0: ذوالخنس نے کیا کہا تھا؟ خوارج کے باپ دادا نے اور سردار نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اس طریقے سے کچھ ماحول تھا، مال غنیمت آیا اور تقسیم کر دیا، اس شخص کو کوئی حصہ نہیں ملا صحیح جیسے وہ چاہتا تھا، تو کیا کہا اس نے؟ اے محمد، یہ نہیں کہا رسول اللہ، اے محمد آپ نے انصاف نہیں کیا ہے، انصاف کرو، آپ نے انصاف کیا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ، یہ بےمانی کی نشانی ہے، یہ بےمان بندہ ہے، اس کے ایمان میں کمزوری ہے، خلل ہے ایمان میں. اگر ایمان کا نور دل میں ہوتا تو اللہ کی قسم زبان پر بھی ایمان کے نور کا اثر ہوتا. انصار نے کیا کہا؟ آپ نے سچ فرمایا ہے، دل میں کچھ تھا تو صحیح، لیکن شکایت نہیں کی، ڈیمانڈ نہیں کی، بدلہ مطالبہ نہیں کیا، زبان پر گستاخی کے الفاظ نہیں تھے، کبھی تصور بھی نہیں کیا. جان قربان کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، مال متاع کے لیے، کوئی گستاخی کرنے کے لیے کبھی سوچا تھا ان لوگوں نے؟ نہیں واللہ. لیکن یہ عجیب سا واقعی ایک عجیب سا معاملہ ہے، جن کے خلاف ہم نے جنگ کی ہے انہیں کے خون سے ہماری تلواریں ٹپک رہی ہیں، یہ بات سمجھ سے باہر ہے، انہیں کو یہ سارا مال کیوں دیا جا رہا ہے؟ رنج اس معاملے سے، اس وجہ سے ہوا. لیکن جب بات سمجھائی گئی، اتنی خوبصورت اور پیارے انداز سے بات سمجھائی گئی، بات سے سمجھ میں نہیں آئی، بلکہ بہت خیر کثیر لے کر اور دل میں اطمینان سینے کے کوشادگاہ کو کوئی ٹھنڈک اپنے ساتھ لے کے گئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فرمان، دیکھیں یہ تو ہم نے دیکھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے اس جنگ کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نصرت عطا فرمائی بہت ساری مواطن میں، بہت سارے موقعوں میں. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن میں بھی. غلبہ کس کا تھا؟ مومنوں کا تھا، نصرت مومنوں کی ہوئی، کامیاب مومن ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. لیکن مسئلہ کیا تھا؟ یہ سارا معاملہ اس طریقے سے کیوں ہوا؟ یہ عجیب معاملات کیوں سامنے آئے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہاری کثرت تعداد تمہیں پسند آئی، تمہیں اچھی لگی، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، اور کثرت تعداد نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. کثرت تعداد سے کیا جیتے تھے؟ کثرت تعداد تو چلی گئی تھی نا منہ موڑ کے، عجیب افرت تفری کا ماحول شروع ہو گیا، تو کثرت تعداد سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور مومن ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ اپنے کثرت تعداد یا اسلحے کی بنیاد پر جنگ نہیں لڑتا، ایمان کی بنیاد پر جنگ لڑتا ہے. اور یہ آزمائش کس لیے تھی؟ اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے تھی. وَيَوْمُ حِنَيْنِ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور ساری ساری جو کشادہ زمین ہے تمہارے لیے تنگ ہو گئی. ثم وليتم مدبرين، پھر تم لوگ منہ موڑ کے بھاگے. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، پھر اللہ تعالی نے خاص سکینت اور سکون نازل فرمایا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مومنوں پر. وانزل جنودا لم تروها، اور ایسے لشکر کو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس کو تم نے دیکھا نہیں، جس کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے. فرشتے نازل ہوئے اس جنگ میں. جب اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی ہے تو ایسے آتی ہے، کثرت تعداد بھاری اصل کی ہم بات کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جب مدد آتی ہے تو ایسے آتی ہے. ہاں اخذ الاسباب ہیں، اسلحہ بھی ہونا چاہیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خالی ہاتھ لڑو کافر سے، نہیں کہہ رہے، غلط ہے. لیکن ایمان سب سے پہلے ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بنیاد ہے، لازم ہے. صحیح عقیدے کا ہونا لازم ہے، ایمان کی مضبوطی لازم ہے، یہ اصل بنیاد ہے. اگر اس ایمان کے ساتھ اگر کوئی اصل کی کمزوری ہو، قلت تعداد ہو، تب اللہ تعالیٰ کی خاص مدد نازل ہوتی مومنوں کے لیے. لیکن ایمان نہیں ہے تو کثرت تعداد نے کیا کرنا ہے؟ اگر دل میں بے ایمانی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، بد عقیدگی ہے، غلط مناہج پر زندگی گزر رہی ہے، صرف عمل کرنا ہے، عمل صالح پتہ نہیں کیا ہے، یوں کی بات کریں جو دین سے کوئی تعلق رکھتے ہیں اور آج جہاد کے نام پر کچھ کاروائیں کر رہے ہوں، کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں. اگر واللہ اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں جہاد ہوتا تو کب کی فتح ہو چکی ہوتی. ستر ستر سال، سو سال گزرنے کو آئے، ہمارے دو چار مسئلے جو ہیں، ایک مسئلہ تھا، دو ہوئے، اب چار پتہ نہیں کتنی اور ہوں گے. اللہ اب سب پہ رحم فرمائے. وجہ کیا ہے کہ صحیح راستہ اختیار نہیں کیا. اصل بات ہے، ایمان میں خلل ہے، ایمان کی کمزوری ہے، عقیدے میں خرابی ہے، منہج میں خرابی ہے. اگر ہم صحیح مومن ہوتے، ہمارے عقیدے درست ہوتے، توحید و سنت پر عمل کرنے والے ہوتے، صحابہ سلف کے منہج پر چلنے والے ہوتے، اللہ کی قسم ہماری حالت کبھی یہ نہ ہوتی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها. ٹھیک ہے نا، یہ مومنوں کے لیے تھا، کافروں کے لیے. وعذب الذین کفروا، اور کافروں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا. وذلک جزاء الکافرین، وہ یہی جزا ہے کافروں کی، یہی سزا ہے کافروں کی. دنیا میں بھی ناکامی ہے اور آخرت میں ہمیشہ کی ناکامی ہے، جہنم کا ایندھن بنیں گے. لیکن مومن، دنیا میں آزمائش ہوتی ہے، کبھی پاؤں پھسل بھی جاتے ہیں، ڈگمگا بھی جاتے ہیں، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن جس کے دل میں ایمان مضبوط ہو تو واپس پلٹتا ہے اپنے رب کی طرف، راہ راست پہ آ جاتا ہے، اور اسے قدر ہوتی ہے اس ایمان کی، اور صحیح عقیدہ، صحیح منہج کی وجہ سے وہ ہمیشہ اپنے راستے کا، اپنے رخ سیدھا رکھتا ہے، وہ دائیں بائیں نہیں جاتا. غلطی کے باوجود بھی وہ سدھرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. ہم بشر ہیں، ہم سے خطا ہو جاتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل آدم خطا، آدم کے اولاد سارے کے سارے خطا کار ہیں، بشر ہیں تو خطا ہوگی. معصوم اللہ تعالیٰ کی انبیاء ہے علیہ الصلاۃ والسلام، جو نبی نہیں وہ معصوم نہیں ہے. غلطی کا امکان ہے، غلطی کا اندیشہ ہمیشہ رہتا ہے، پاؤں پھسل جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے. کل ابن آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. توابون جو بار بار توبہ کرنے والے ہیں، بار بار خطا ہو جاتی ہے، بار بار توبہ کرو، توبہ کرنی لازمی ہے. اگر توبہ نہیں کرتے تو پھر حالات نہیں سدھریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی. جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے حالات ہیں، ہم اچھے ہیں ہمارے حالات اچھے ہیں، ہمارا ماحول اچھا ہے، ہمارا معاشرہ اچھا ہے، ہماری امت اچھی ہے، اور خیر ہی خیر ہے. ہم برے ہیں، ہماری حالت بری ہے، ہمارا معاشرہ برا ہے، اور ہماری امت میں بھی برائی پھیلی ہوئی ہے. کیا ہم بھی نعوذ بالله، اور کتنی آزمائشوں کے منتظر ہیں کہ نعوذ بالله اللہ تعالیٰ ہمیں مزید آزمائے گا تاکہ ہم سدھرے، سیدھے راستے پہ آئے. صحابہ کرام کی آزمائش ہوئی، مسئلہ فوراً حل ہو گیا نا، ایمان غالب تھا دل میں، ایمان کے نور سے معاملہ حل ہو گیا. دل میں ایمان ہے اور زبان پر اس ایمان کا نور کا اثر ہے، خیر ہی خیر ہے. ہماری زندگی میں کیا ہے؟ ہمارے دل میں کتنا ایمان ہے اور ہماری زبان پر اس ایمان کے نور کا کتنا اثر ہے؟ یہ تو ہم جواب دے سکتے ہیں. آج امت کی حالت دیکھیں، ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں. روزانہ بریکنگ نیوز میں کوئی نہ کوئی کہیں سے کوئی دھمکی آتی ہے، کسی مسلمانوں پر قبضہ کرنے کی، یا کسی پہلے سے ملک جو مقبوض ہے اس کو مزید پریشان، مسلمانوں کو مزید پریشان کرنے کی، کبھی قرآن مجید کو جلانے کی، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان گستاخی کرنے کی. کب تک یہ دھمکی ہم سنتے رہیں؟ ہم مغلوب کیوں ہیں آج؟ واللہ اس کافر کی کوئی جرات نہیں ہے. فرعون کے سامنے اس کی کیا طاقت ہے؟ حیثیت کیا ہے؟ آج کے کافر کی پاور کو دیکھ لیں اور کل کے کافر کی پاور کو دیکھ لیں، ان دونوں کو کیا تناسب ہے؟ کوئی فرعون کی طاقت کو دیکھے کہاں گئی، نمرود کی طاقت کو دیکھیں، سب سے بڑے بادشاہ جو زمین پر گزرے ان میں سے نمرود ایک تھا. کہتے ہیں آدھی زمین اس کے قبضے میں تھی. ان کے پاس کیا ہے؟ کہاں گئی نمرود کی طاقت؟ کہاں گئے وہ؟ فرعون کا اقتدار کہاں گیا ہے؟ اس کی طاقت کہاں گئی ہے؟ مشرکین عرب کو دیکھیں، قریش کے مشرکین سردار ابو جہل کو دیکھ لیں، کہاں ہے اس کی طاقت؟ کہاں گئی؟ ہزار کلشکر لے کے چلا مکہ سے مدینہ کی طرف جنگ بدر میں، اور گانے بجانے والا سب پوری دنیا کے لیے اعلان تھا اس زمانے میں. یہی میڈیا تھا نا اس زمانے میں نا، سارا میڈیا اس دن فوکس تھا کہ ہزار کلشکر لے کے گانے بجانے ساتھ ہیں، پوری دنیا میں خبر پھیل گئی کہ اب اہل مدینہ کو ختم کر کے ہی آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر کے ہی آئیں گے. کیا بنا؟ کہاں گئی وہ طاقت؟ آج ہم اگر مغلوب ہیں، واللہ ہمارا اپنا قصور ہے. آج ہم اس قابل نہیں ہیں، ہماری اپنی حیثیت دیکھ لیں ذرا. ہم کہتے سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دلوں میں بستے ہیں، ہم محبت کرتے ہیں. کاش کہ یہ دعویٰ سچا ہوتا. دیکھنا چاہتے ہیں کتنا سچا دعویٰ ہے؟ اپنی زندگی ذرا جھانک کر دیکھ لیں، اپنی اولاد کی تربیت دیکھ لیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری اولاد کس طرف جا رہی ہے، ہماری اولاد کے آئیڈیل کون ہیں، بہترین نمونے کون ہیں. یہ ہماری تربیت ہے، ان کا قصور نہیں ہے. ہمارے بہترین نمونے کون ہیں؟ اکثر مسلمانوں سے پوچھیں ذرا. ہم کہتے ہیں سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے دل میں بہت بڑی قدر ہے. ہمارے لباس دیکھ لیں کیسا ہے، ہماری شکل و صورت دیکھیں کیسی ہے، ہمارے بالوں کا سٹائل دیکھیں کیسا ہے، ہمارے نالج علم کو دیکھیں، ہم کیا خاص معلومات رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، سیرت سے کیا معلومات رکھتے ہیں. بچوں سے پوچھیں، 10 صحابہ کا نام بتائیں جو جن کو جنت کی خوشخبری ہے زندگی میں، ایشو بشر بالجنت، بتا سکتے ہیں؟ بچوں تو نہیں بتا سکتے، ہم بتا سکتے ہیں. کہاں قدر گئی؟ اچھا، جو دیندار ہے، جو لباس کا طریقہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسا طریقہ ہے ان کا لباس، وہی ہے، ٹخنے کے اوپر شلوار ہے، داڑھی بھی یعنی بارش ہے، داڑھی بھی چہرے پہ خوبصورت رکھی ہوئی ہے، لمبی سی داڑھی ہے، اور جوتا بھی ویسے پہنا ہے. آپ وسلم کیسے نہلین کی پہنتے تھے، جوتا بھی ویسے پہننا ہے، چلنا بھی کیسے، سونا بھی ویسے، سب. نماز کا طریقہ کیسا ہے؟ جب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے، جب ہماری لباس نبوی ہے، ہمارے جوتے پہننے کا انداز بھی نبوی ہے، ہمارے سونے کا طریقہ بھی نبوی ہے، ہماری نماز کیوں حنفی ہے، ہمیں نماز کو شافعی اور مالکی ہے، وجہ کیا ہے؟ ہمارے عبادات کا طریقہ کیوں مختلف ہے؟ حج ہمارا حنبلی ہے، نماز ہماری کوئی اور طریقے کی، یہ کیوں ہے؟ ہماری نماز نبوی کیوں نہیں ہے؟ ہماری روزہ نبوی کیوں نہیں ہے؟ ہمارا حج نبوی کیوں نہیں ہے؟ ہماری زندگی نبوی کیوں نہیں ہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ اور اس سے بڑھ کر بات، ہم یہ تو بڑے دعوے سے کہتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قدر کرنے والے ہیں، کہ ہم اپنے رب کی قدر کرنے والے ہیں. آج امت میں اللہ تعالیٰ کی جو شان ہمارے دلوں میں جو قدر ہے، کیا حقیقتاً ہم اس پہ اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں؟ کہنے پر تو ہمیشہ اللہ کا ذکر زبان پہ ہوتا ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دل میں ابھی خرابی ہے، ایمان میں خلل ہے، عقیدے میں خلل ہے، منہج میں خرابی ہے، قرآن اور سنت کو صحیح سمجھا نہیں ہم لوگوں نے، جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، جیسے کہ صحابہ نے سمجھا، انصار نے سمجھا، اور ان کے حالات فوراً سیدھے ہو گئے. ہم کیسے سمجھتے ہیں؟ جیسے ہم خود چاہتے ہیں، جیسے ہماری عقل چاہتی ہے، جیسے ہمارے امام ہمارے سربراہ چاہتے ہیں، ہم کیسے سمجھتے ہیں اپنے دین کو؟ یہی وجہ ہے. آج اگر ہم دین کو صحیح سمجھنے والے ہوتے تو آج واللہ اللہ تعالیٰ گھر مساجد آباد ہوتے، اور مزارات جو ہیں یہ ویران ہوتے ہیں. آج ہوتا کیا ہے؟ عرس اور میلے دیکھیں، مزارات آباد ہیں، اسی مزار میں جو مسجد ہے وہ ویران ہے، کہیں آپ کو ایک دو صفوں میں مشکل سے ایک صف ملے گی آپ کو نماز پڑھنے والوں کی، وہ بھی وہ لوگ ہیں جو قبر کا طواف کر کے آئے ہیں. یہ دین کی قدر و قیمت ہے ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. یا تو شرک میں ڈوبے ہیں الا رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یا شرک میں ڈوبے ہیں، یا بدعات مکفرہ میں، یا بدعات میں، یا نافرمانیوں میں، یا اپنے اپنے طریقے ایجاد کیے ہوئے ہیں دین پہ عمل کرنے کے لیے، یا دین سے ویسے ہی دور ہیں. یہ امت کیا چاہتی ہے؟ اگر یہ امت خیر چاہتی ہے، عزت چاہتی ہے، غلبہ چاہتی ہے، تو پھر جب آزمائش آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس آزمائش میں کامیاب ہونا لازمی ہے. اور جب آزمائش امت پر آتی ہے یا کسی معاشرے پر آتی ہے یا ہماری زندگی میں آتی ہے، تو ابتدا میرے بھائی یہاں سے ہوتی ہے، اپنے آپ سے ہوتی ہے تبدیلی. ہم کہتے ہیں اوپر سے آنے، ہماری چھت خراب ہے، اوپر سے تبدیل نہیں ہے کہ ہم تبدیل نہیں ہو سکتے. جو چھت پہ بیٹھے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں نا، وہ جانے اوپر آپ جانے، اقتدار اللہ نے ان کو دیا ہے، اچھے ہیں برے ہیں، یہ عزت اللہ تعالیٰ ان کو دی، ان کی آزمائش ہے. وہ آزمائش میں ناکام ہوتے ہیں اگر، تو ہم بھی ناکام ہو جائیں، وہ نہیں سدھرتے ہم بھی نہیں سدھرتے، وہ توبہ نہیں کرتے ہم کیوں توبہ کریں، وہ کرپشن کرتے ہم کیوں کرپشن نہ کریں. سبحان اللہ، کیا ہم نے ان کا جواب دینا ہے؟ وہ جانوں کا رب جانے، ان کا رب ہے ان سے حساب لینے والا، ہمارا رب جو ہم سے حساب لینے والا ہے. ہم نے اپنے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اگر واقعی امت کا درد ہوتا ہمارے دلوں میں، تبدیلی یہاں سے ہوتی ہے. کیسے تبدیلی ہوگی؟ کہاں سے شروع کریں؟ کلمہ توحید سے. کلمہ پڑھا ہے نا، کیا دل میں بھی اترا ہے کہ نہیں؟ اس کلمہ توحید زبان سے نیچے دل میں اتار کے دیکھیں، صحیح سمجھیں ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہیں، کلمہ توحید میں عمل کیسے کیا جاتا ہے، توحید کی کتنی قسمیں ہیں، میں اس میں سے ان کے بارے میں کیا جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں، اللہ کے بندوں کے کیا حقوق ہیں میرے اوپر. بعض لوگ بڑے خدمت خلق ہوتے ہیں، حقوق العباد میں بڑے سرگرم ہوتے ہیں، رب کا حق کہاں ہے بھائی؟ نماز کو چھوڑا ہوا ہے اور مسکینوں کو مدد کرنے جا رہے ہیں، فرض نماز نہیں پڑھتے، پتہ نہیں نماز ہوتی کیا ہے، یہ کیا ہے؟ کوئی خیر ہے اس کام میں؟ اگر واقعی اللہ سے ڈر کر مجھ سے مدد کرنے والا ہوتا تو اللہ کا حق پہلے ادا کرتا کہ نہ کرتا؟ تو یہ مطلب کیا ہے؟ ظاہر دل میں کوئی خرابی ہے نا جس وجہ سے یہ کر رہا ہے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر رہا ہے کہ میں بھی کوئی اچھا کام کرنے والا ہوں، کوئی ذاتی مقصد کے لیے. جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کا حق سب سے پہلے دیتے ہیں. آج ہمارے اوپر بھی سب سے پہلا حق ہمارے رب کا حق ہے، توحید کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، سنت کا حق ہے، صحابہ کرام سلف کا حق ہے، ان کے منہج کی اتباع کی جائے. واللہ تبدیلی نہیں آئے گی جب تک کہ ہم صراط مستقیم پر نہیں چلتے، جب تک منہج سلف کو نہیں اپناتے، جب توحید اور سنت پر اپنی زندگی نہیں، سنت کے مطابق نہیں بسر کرتے اور صحیح سمجھ کے اس پہ عمل نہیں کرتے، میرے بھائی تبدیلی نہیں آئے گی. ابھی وقت ہے، ابھی سانسیں جاری ہیں، اور کتنی آزمائش کا منتظر ہے. ہم چاہتے کیا ہے کہ نعوذ باللہ کوئی آسمان سے کوئی آگ آئے اور ہمیں دنیا سے لے لے اور ہم دنیا چلے جائیں؟ اسی کا انتظار ہے؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ کیا یہ جتنی آزمائشیں کیا یہ کم ہیں؟ واللہ یہ کافی ہے. کہتے سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے، یہاں پر اشارہ تو کیا، روز مصیبتیں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، تب بھی کوئی تبدیلی نظر آتی الا قلیلا. اللہ کے بندے ہیں الحمدللہ جو سمجھ بھی رہے ہیں، راہ راست پہ آ رہے ہیں، صحیح عقیدہ صحیح منہج وہ سمجھ رہے ہیں، اپنی زندگی بھی بدل رہے ہیں. جو اکثریت ہے اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور صحیح دین پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب عمل فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف کے منہج کو اپنانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آزمائش اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ،
1: اما بعد، ارشاد باري تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا: ومن يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں جب بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو تکلیف میں دیکھتے تو ان کے لیے دعا فرماتے: صبرا آل یاسر فإن موعدکم الجنة. آج کے خطبے کا موضوع ہے صبر اور تقوی. صبر کیا ہے، تقوی کیا ہے، اگر دونوں مل جائیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے، ان کے ثمرات کیا ہیں، صبر کرنے والے اور تقوی کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، دنیا میں کیسے ہوتے ہیں، آخرت میں ان کا کیا مقام ہے، اور جو لوگ ان دو عظیم صفات سے محروم ہیں وہ کون ہیں، وہ کیسے ہیں، ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے، دنیا میں ان کے لیے کیا رکھا ہے اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا حساب ہوگا، ان کے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کر رکھا ہے. اور آج مسلمانوں کے لیے عزت اور کامیابی کس چیز میں ہے، اس موضوع کے ارد گرد ہی بات کریں گے انشاءاللہ. صبر کا معنی ہے حبس النفس، اپنے نفس کو روک لینا کسی بھی چیز سے. اور یہ لفظ جو ہے صبر سے لیا گیا، اور صبر کڑواہٹ کو کہتے ہیں، کڑواہٹ. صبر کرنے والا وہ انسان ہوتا ہے جو اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے. کس چیز سے روکتا ہے؟ تین چیزوں سے. اس کا مطلب یہ ہو کہ صبر تین چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر ایک، فرائض اور واجبات کی ادائیگی پر صبر کرنا. نمبر دو، محرمات سے دوری اختیار کرنے پر صبر کرنا. نمبر تین، مصیبتوں پر صبر کرنا. تو انسان اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے. جب فرائض کی ادائیگی کا وقت آتا ہے تو اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس فرما برداری پر روکے رکھتا ہے. ہم نماز کے لیے آئے ہیں، جمعہ کا خطبہ سنا ہے، جمعہ کی نماز پڑھی ہے، اپنے آپ کو روک کے رکھا ہے، ہلنے نہیں دیا، جانے نہیں دیا. نفس امارہ بسوء ہے، ہم بیٹھے بیٹھے پریشان ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، نفس نہیں چاہتی کہ دو اچھی باتیں سن لیں یا اللہ تعالیٰ کی فرائض کی ادائیگی میں آپ آگے چلیں، ہرگز نہیں. وہ آپ کو روکنے کی کوشش کرے گی. تو ایسی نفس کو لگام دینا، اسے کہتے ہیں صبر. محرمات سے دوری اختیار کرنے پر صبر، زنا سے دوری اختیار کرنا صبر ہے. بغیر صبر کے آپ زنا سے دوری اختیار نہیں کر سکتے. سود خوری سے دوری اختیار کرنا اس کے لیے صبر ضروری ہے، اپنے نفس کو روکے رکھنا ہے. اگر نفس کو نہیں روک سکتے، بے صبر ہو جاتے ہو، پھر تو زنا بھی کر بیٹھو گے اور سود بھی کھا لو گے. الغرض اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے دوری اختیار کرنے پر صبر کرو.

0: نہ آپ کا دل بھرے گا. جتنا ہے تھوڑا ہے, جتنا ہے تھوڑا ہے, لاکھ تھا تھوڑا ہے, کروڑ ہوا تھوڑا ہے, ارب ہوا پھر بھی تھوڑا ہے. قبر کی مٹی ہی آدم کی اولاد کی منہ کو بھرتی ہے, ایسے لوگوں کے منہ کو بھرتی ہے. اس لیے الرضا بالقلیل, قناعت پسندی. آج جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے الحمدللہ, آج کے دن گزر گیا نا الحمدللہ, کل کا دن کیسے گزرے گا؟ جیسے آج کا گزرا ہے ویسے کل ہی گزر جائے گا. ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ رزق حرام تلاش کرو جہاں سے بھی آؤ, بس پیٹ بھرو اپنا اپنے بچوں کا؟ نہیں, ہرگز نہیں. ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل. ہمیں راضی ہونا چاہیے جو ہم جانتے نہیں. ہم میں سے اکثر لوگ راضی ہونے نہیں جانتے. راضی کسے کہتے ہیں؟ ہم کسی چیز پر راضی ہوتے ہیں ویسے؟ کسی چیز پہ بھی؟ اپنے بیوی بچوں سے راضی ہیں؟ اپنے رشتے داروں سے راضی ہیں؟ اپنے پڑوسیوں سے راضی ہیں؟ اپنے مسلمان بھائیوں سے راضی ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم راضی بھی نہیں ہوتے. تب تک راضی نہیں ہوتے جب تک کہ ہمارا مفاد, ہماری چاہت پوری نہ ہو جائے, اور وہ بھی وقتی طور پر. ابھی پوری ہوئی, راضی ہوئے, کل پھر بھور گئے. وجہ کیا ہے؟ تقوی نہیں ہے نا. اسی تقوی کی بنیاد پہلے ہے الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل. الرضا بالقلیل, تھوڑے پر کیوں راضی ہونا ہے, زیادہ پر کیوں نہیں؟ کیونکہ زیادہ آپ نہیں حاصل کرتے راہ راست پر چلتے ہوئے, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ایکسیپشنز ہیں, لیکن حقیقتاً جو زیادہ کے پیچھے دوڑتا ہے وہ محرمات کے ارتکاب ضرور کرتا ہے, اور جو تھوڑے پہ راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اس تھوڑے مال پہ, اس تھوڑے رزق پہ برکت ڈال دیتا ہے. برکت جانتے کیا ہوتا ہے؟ برکت کیا ہوتا ہے؟ دو لفظ ہیں برکت میں, خیر کی کثرت اور اس کا دائم ہونا. دائم ہونا جانتے کیا فرق ہے دونوں میں؟ کہ خیر ہے اور کثیر ہے, زیادہ ہے, آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے, آپ کی ڈیمانڈ سے بھی زیادہ ہے, اور دائم ہے, صرف وقتی طور پہ نہیں ہے. اسے کہتے برکت. میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو جدہ کے شہر میں رہ کر 1200 ریال تنخواہ ہے اور 8 بچے ہیں, اور بڑا اچھا گزارا چل رہا ہے ان کا, سبحان اللہ. آپ تصور کر سکتے ہیں؟ ہمارے 2 بچے ہیں, بعض لوگوں کے 2 بچے ہوتے ہیں اور 10,000 تنخواہ لیتے ہیں, پھر بھی کم ہے. وجہ کیا ہے؟ دوسرے کی زندگی میں برکت نہیں ہے اور پہلے کی زندگی میں برکت ہے. وہ جب پریشان ہوتا ہے اسے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے, یا ربی یا ربی. بچہ بیمار ہوا, علاج کے پورے پیسے نہیں ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, لیکن اس سے پہلے کسی اور طرف جاتا ہے. وہ دروازہ جو کبھی بند نہیں ہوتا, دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے, پھر علاج کے لیے جاتا ہے. اور کون کہاں سے کیسے مدد کرتا ہے اور کس طریقے سے اس بچے کی شفا ہوتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ڈاکٹر ہی علاج کرنے والے اور شفا دینے والے ہیں, ہم کچھ نہیں کرنے والے. اللہ تعالیٰ ہی جو کچھ کرتا ہے وہی کرتا ہے, شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ہم سب تو ایک سبب ہیں. مجھے اب قصہ یاد آیا, ایک ڈاکٹر ہیں, تقوی کی بات ہو رہی ہے اور برکت کی بات ہو رہی ہے. ایک ڈاکٹر ہیں, ساتھ ہی دل کے سرجن ہیں, کافی معروف شخصیت ہیں سعودی عرب میں. وہ اپنی ایک ٹیم بنائی, انہوں نے سالانہ چھٹیوں پہ کسی غریب ملک میں جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے دل کے آپریشن کرتے ہیں فری میں, مفت میں. ایک مرتبہ مغرب کے ملک میں گئے دل کے آپریشن کے لیے, اور جب لسٹ تیار ہوتی ہے, کیونکہ ان کے پاس یعنی ایک محدود تعداد ہوتی ہے, اب لاکھوں لوگ دل کے مریض ہیں, کس کس کا آپریشن کر سکتے ہیں, تو سلیکٹ کرتے ہیں جو زیادہ تکلیف میں ہو اور جس کی زندگی, اب زندگی تو سب کو پیاری ہے نا, اب وہ ایک
1: گروپ بھی سلیکٹ کرتے ہیں. اب ایک شخص بوڑھا ہے, وہ موت کے قریب ہے, اور ایک جوان ہے, دونوں کو دل کی تکلیف ہے, تو کس کو آپ آگے کریں گے؟ تو وہ فرماتے کہ ایک مرتبہ بیٹھا تھا آؤٹ ڈور میں, مریض دیکھ رہا تھا, تو میں نے دیکھا ایک شخص داخل ہوا اور زندگی میں پہلی مرتبہ ڈرا ہوں اس کو دیکھ کے, ڈر گیا میں. ایک وخیم انسان, ہیوج, بہت بڑا, تین قدم چلتا ہے, پھر رکتا ہے, سانس لیتا ہے, پھر تین قدم چلتا ہے, پھر رکتا ہے, پھر سانس لیتا ہے, پھر تین قدم چلتا ہے, پھر رکتا ہے, پھر سانس لیتا ہے. وہ تین قدم سے زیادہ چل نہیں سکتا. ہر تیسرے قدم کے بعد اس نے تھوڑی دیر رک کر 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ رکتا ہے, سانس لیتا ہے, پھر آگے چلتا ہے. آ کے میرے قریب آ کے بیٹھ گیا مریض کی کرسی پہ. تو میں نے جو نشہ دیتا ہے, کیونکہ ہم پوری ٹیم ہوتی ہے, اکیلا نہیں ہوتا میں, تو میں نے اسے کہا کہ کس سلیکٹ کرنا, کس کو نہیں کرنا. تو میں نے اسے اشارہ کیا کہ اسے نہ کرنا. اب یہ بندہ, اس کی یہ حالت ہے, اب اس کے کیا کر سکتے ہیں ہم. برحال تو جب وہ شخص بیٹھا تو اسے ہم نے تسلی دی, بھائی آپ یہ دوائی کھاتے رہیں, ٹھیک ہے. اس شخص نے کہا میری حالت یہ ہے, دنیا جہاں کے سب دوائی کھا چکا ہوں میں, اللہ کے لیے آپ میرے کچھ کریں. تو انہوں نے کہا ہماری لسٹ میں جگہ نہیں ہے. تو اس شخص کے منہ سے ایک جملہ نکلا بس, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. اور اس شخص نے کہا میرا آپریشن تو ہوگا, اور چلا گیا. نہیں, اس نے تھوڑا زیادہ جھگڑا کیا, تو اس نے اشارہ کیا اس کا نام لکھ لو, بھی رکھنا تو ہم نے آخر میں آ کے, کیونکہ آپریشن کی ایک رات پہلے ٹیسٹ ہوتے ہیں, تو اس ٹیسٹ میں اسے ریجیکٹ کر لیں گے, کہیں گے کہ بھائی آپ کا ٹیسٹ, آپ آپریشن برداشت نہیں کر سکتے. ابھی جب اتنا جھگڑا کر رہے تھے, دور سے آیا ہے, نام لکھ لیا. جب آپریشن کا دن تھا, ابھی طے ہو چکا تھا اس کا نام کاٹنا ہے. جب آپریشن کے دن تھے, تو اس رات کو ڈاکٹر صاحب کہیں دعوت تھی, وہاں پہ چلے گئے رات کو. اور دو تین دن پہلے جو انستھیزیا کا تھا, جو نشے کا ڈاکٹر تھا, اس کو ایمرجنسی پڑ گئی, وہ واپس گھر چلا آیا. اس کی جگہ تو دوسرا تھا, اسے پتہ نہیں قصہ کہانی کیا ہوگی. اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں رات کو دیر سے پہنچے واپس, دوسرے قریبی شہر میں کھانا تھا, دعوت تھی, واپس آئے کافی دیر سے, آتے ہی سو گئے, فجر کی نماز کے لیے اٹھے, اور پھر تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے کہا بھی آپریشن کو ایک ڈیڑھ گھنٹہ دیر ہے, تو میں ذرا سو لوں. ڈاکٹر صاحب ہمیشہ جو ہے دل کے آپریشن کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے جاتے تھے, مریضوں کو چیک کر کے پھر آپریشن اسٹارٹ کرتے تھے. لیکن اس مرتبہ کیا ہوا کہ جگانے کے لیے انہوں نے ڈاکٹر کو بھی کہہ دیا کہ میں دیر سے اٹھوں تو مجھے جگا دیں. بہرحال تو الارم بجا, اسے پتہ نہیں چلا, بند کر دیا, تھکا ہوا تھا. تو ڈاکٹر نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ آپریشن کا ٹائم ہو گیا. تو اوپر تو میں جلدی سے وہاں پہ گیا, میں نے جلدی سے کہا پہلا مریض کون سا ہے, انہوں نے دیکھا وہاں نے ٹیبل پہ لٹا دیا ہے, تیار ہے, ایکس رے دیکھے, پورے دیکھے, سب کچھ دیکھا, ٹھیک ہے, کہتے میں نے آپریشن شروع کر دیا. کہتے مجھے لگ تو یہ رہا تھا کہ اتنا مشکل آپریشن ہے, لیکن کرتے اتنا آسان آپریشن, جو میں نے سوچا تھا 3 گھنٹے میں ہونا تھا, وہ آپریشن 1 گھنٹے میں ہوا. اسے کیا کہتے ہیں, برکت, دیکھیں ذرا. میں نے مریض سے جب فارغ ہوا, تو مریض جاتے ریکوری روم میں تھوڑی دیر کے لیے, جب تک اسے ہوش نہیں آتا. تو میں باہر نکلا تھوڑی دیر کے ریسٹ کرنے کے لیے, جب دوسرے مریض کی باری آئی اور اسے فارغ ہوا اور میں باہر گیا, تو اسے ہوش آ چکا تھا. تو اسے جب آواز سنی, تو میں جلدی سے گیا, دیکھا تو وہی مریض تھے جسے میں نے ریجیکٹ کیا تھا. میں نرس کو بلایا, میں نے کہا اسے کس نے رکھا ٹیبل کے اوپر؟ ذرا مجھے تو نہیں پتا, آپ ڈاکٹر سے پوچھیں. ڈاکٹر کو بلایا, نشے والے کو بھی, اسے تو ریجیکٹ کیا تھا, یہ کیسے آ گیا ٹیبل کے اوپر؟ انہوں نے کہا اس کا نام لکھا ہوا تھا, وہ میں نے اسے ٹیبل پہ لٹا دی, مجھے کیا پتا کہ اس کو رکھنا نہیں, ڈاکٹر صاحب جو اس کا نام پہلے لکھے گئے, میں نے اس کو کہ اس کو ریجیکٹ کرنا تھا, مجھے تو پتا نہیں. بھلے جب اس کے پاس گئے, مریض کے پاس, اور اسے خوشخبری دی کہ آپ کا آپریشن ہو گیا, اچھا ہو گیا, کہتے اس کے منہ سے بس یہی ایک جملہ تھا, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ ہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے. کہتے ہم واپس چلے آئے, 3-4 مہینے کے بعد ایک فون آتا ہے, میں نے وہ فون اٹھایا اور ایک شخص بات کر رہا ہے اور بڑی دعائیں دے رہا ہے. کہتے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا میں نے نہیں پہچانا. کہتا ہے میں وہ مریض ہوں جسے تم نے ریجیکٹ کر دیا تھا آپریشن کرنے سے، میں 3 قدم نہیں چل سکتا تھا اور ابھی میں کام سے فارغ ہوا ہوں. وہ پینٹر تھا، پینٹ کرتا تھا دیواروں پہ. کہتا ہے میں جب بھی پینٹ کرتا ہوں، جب برش پھیرتا ہوں، اوپر آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، نیچے بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. تو ڈاکٹر کہتے ہیں میرے آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ جسے میں نے ریجیکٹ کیا، میں ہوں کون، میری اوقات ہی کیا ہے، میرے یہ جو علم ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے میرے اوپر. اگر یہ علم نہ ہوتا تو مریض کو انجیکشن لگانے کے قابل بھی نہ تھا. آپ میں سے کوئی شخص انجیکشن لگا سکتے ہیں مریض کو، ٹیکہ لگا سکتے ہیں گوشت میں؟ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہی ڈاکٹر عام انسان تھا، کہاں اس نے علم حاصل کیا، کیسے اسے توفیق ہوئی؟ وہ انجیکشن بھی لگاتا ہے، وہ پیٹ کے آپریشن بھی کرتا ہے، وہ دل کے آپریشن بھی کرتا ہے. یہ دل جو 24 گھنٹے دھڑکتا ہے اور مسلسل حرکت میں ہے، دائمی حرکت ہے اس دل کی، اگر رک گیا تو انسان مر گیا. آپ تصور کرتے کہ اس دل کا بھی آپریشن ہوتا ہے. علم الانسان ما لم يعلم، کہتے اس دن کے بعد میں نے توبہ کی اور مجھے ایک سبق ملا. دیکھیں ہر انسان، جتنے بھی ہم اچھے ہیں، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ موجود ہوتا ہے جسے صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور انجانے میں ہم بعض اوقات ایسا قدم اٹھاتے ہیں بعد میں ہمیں پچھتانا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل سے یہ کدورت بھی نکال دی. اب وہ اس کے بیوی بچے کہتا ہے میں رزق کے لیے میں پریشان تھا، کام نہیں کر سکتا تھا، اور کئی مہینوں سے بلکہ کئی سالوں سے میری حالت یہ تھی کہ پڑوسی اور بعض رشتے دار مجھ پر ترس کر کے صدقہ دے دیتے مجھے، اور آج میں اس قابل ہو گیا ہوں دوبارہ سے کہ میں رزق کی حلال کماؤں اور اپنے بچوں کا حلال مال سے پیٹ بھروں. اب ایک ایک لقمہ اس کے بچے کھاتے ہیں اور اس لقمے کا اجر اس ڈاکٹر کو بھی جاتا ہے. سبحان اللہ، بات ہوتی برکت کی. الرضا بالقلیل، اور چوتھا ہے تقوی، چوتھا حصہ الاستعداد لیوم الرحیل، ہمیشہ موت کے دن کے لیے تیار رہنا. موت کا دن، موت کی گھڑی، موت کا لمحہ کب آتا ہے پتہ ہے کسی کو؟ کسی کو پتہ نہیں. جب اس کے لیے ہم تیار ہیں، اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں ابھی ہم بیٹھے اس جگہ، ابھی اگر موت آ گئی ہم تیار ہیں؟ کس چیز کے لیے تیار ہیں؟ جی موت کے بعد فوراً حساب شروع ہو جاتا ہے. قبر پہلی سیڑھی ہے آخرت کی، قیامت کی، اسے قیامت الصغرا بھی کہتے ہیں. موت، موت کیسے انداز سے آتی ہے، کس طریقے سے آتی ہے، کیا اس کے لیے ہم تیار ہیں؟ مومن کو موت کیسے آتی ہے، کافر بدکار کو موت کیسے آتی ہے، پھر سکرات الموت، اس کے بعد قبر میں کیا حال ہوتا ہے، کیا اس کے لیے ہم تیار ہیں؟ سلف صالحین میں سے بعض ایسے تھے، صدر حماد بن سلمہ فرماتے ہیں اگر میں آج مر جاؤں تو الحمدللہ میں موت کے لیے تیار ہوں، مجھے اپنے عمل میں تھوڑی سی زیادتی کی بھی ضرورت نہیں ہے. کسی کا قرض دینا ہے یا نہیں دینا، کیا آج ہم نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی یا نہیں پڑھی، کیا آج ہم نے کسی پہ ظلم کیا یا نہیں کیا، کیا آج ہم نے اپنے والدین سے محبت کی ہے، ان کا حق ادا کیا یا نہیں کیا. انسان حقیقتا مقروض ہی پیدا ہوا ہے، مقروض ہی ہے بیچارہ. کیا یہ سارے قرضے ادا کیے؟ ہم صرف ایک قرضہ جانتے ہیں، مال کا قرضہ نہیں، علمی قرضہ بھی ہے. کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، عقیدہ مسلمان کا کیا ہونا چاہیے، یہ قرضہ ہے. ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو جواب کیا دیا؟ جب پتہ نہیں تو کیا جواب دیں گے ہم؟ ایک عملی قرضہ ہے، فرائض کی ادائیگی کا قرضہ ہے، جواب دیں ہم. وہ پھر تیسرا ہے مالی قرضہ، جسے ہم سب جانتے ہیں. والاستعداد لیوم الرحیل، یہ چار چیزیں ان کو کہا جاتا ہے تقوی، چار چیزوں کا مجموعہ ہے. اگر یہ 7 چیزیں مل جائیں، 3 صبر والی اور 1 اور یہ 4 تقوی والی، آپ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، ایکویشن یہ ہے، صبر پلس تقوا اکول ٹو کیا؟ نہیں، میں بھی آیت میں بتا چکا ہوں شروع میں، ان من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور احسان بلند ترین درجہ ہے شریعت کا، اسلام ہے، ایمان ہے، احسان ہے، اور احسان کا مطلب ہے کامیابی، کامیابی دنیا میں اور آخرت میں بھی، چاہے انفرادی لیول پہ ہو، ایک شخص کی شخصیت کے متعلق ہو، انفرادی لیول پہ ہو، انفرادی سطح پہ ہو، یا معاشرے کی سطح پہ ہو، یا امت کی سطح پہ ہو. مثالیں دیتے ہیں، بات آسان ہوگی. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، ساری زندگی میں تکلیفوں میں گزری ہے، بچپن سے بھائیوں کی نفرت، کنویں میں پھینکنا، انہیں بیچا گیا. بیچنا جانتے ہیں، جیسے کہ کوئی چیز خریدی اور بیچی جاتی ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نبی کو بیچا گیا. پھر غلام بنایا گیا، کیونکہ غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، آزادوں کی نہیں ہوتی. پھر عزیز مصر کے گھر میں رہنا، پھر وہاں پر زنا کی دعوت، اس زنا سے بچنا، اور اس کے بعد جیل میں بند ہونا. اللہ اکبر. ہر قدم پر کیا ہوا؟ صبر صبر صبر صبر صبر. اکیلا صبر تھا؟ نہیں، صبر کے ساتھ تقوی تقوی تقوی تقوی تقوی. اس لیے آپ ذرا غور کریں، سورۃ یوسف میں باپ اور بیٹے کا جو انداز ہے بات کرنے کا، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، ہر جملے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور ہے. اور جس نے بھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، جس نے بھی دیکھا، اس نے یہ ضرور کہا کہ تم محسنوں میں سے ہو. ان نراک من المحسنین، ان نراک من المحسنین. اور احسان کا لفظ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانچ مرتبہ ہوا ہے سورۃ یوسف میں، پانچ مرتبہ. جیل میں بند ہوئے، جو جیل میں قیدی تھے، انہوں نے کہا ان نراک من المحسنین، شکل و صورت سے. جی ہاں بھائی، صبر اور تقوی کا اثر اس چہرے پہ ہوتا ہے، یاد رکھیں. آپ کی زبان پر ہوتا ہے، آپ کی نگاہوں پر ہوتا ہے، آپ کے حرکات اور سکنات میں ہوتا ہے. دیکھنے والا مجبور ہو جائے گا اور کہے گا انا نراک من المحسنین، لیکن کب؟ جب زندگی کی بنیاد صبر اور تقوی ہو. میرے بھائی، یہ بات آسان نہیں ہے، انا نراک من المحسنین، اتنی آسانی جسے میں کہہ رہا ہوں، کہنے والی یوں نہیں کہتے کہ نندرا کا مل محسنین. مجبوراً ایسی صفات دے کر وہ کہتے ہیں نندرا کا مل محسنین، کہ جس کے سامنے ان کا سر جھک جاتے ہیں. یہ انسان کیسا ہے؟ بات کرے خوبصورت، کہاں پر کیسے دیکھنا ہے، خوبصورت انداز، بات کرتے ہوئے ہاتھ کیسے چلتا ہے، چہرہ کیسے ہلتا ہے، خوبصورت انداز. اور پھر سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان پر. جب بھی مانگا اللہ تعالیٰ سے مانگا، جب بھی دونوں ہاتھ اٹھے دامن اٹھا اللہ تعالیٰ کے لیے، یا رب یا رب یا رب. اور قیدیوں نے جب اپنا خواب سنایا تو کیا خواب کی تعبیر فوراً کر دی؟ نہیں، ہرگز نہیں. سب سے پہلے توحید کی دعوت، توحید کی دعوت جیل کے اندر. اللہ اکبر، تصور کریں آپ بھی، سوال کرنے والے اپنے خواب کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، اور آپ جواب دینے سے پہلے توحید کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یاد رکھیں، خواب اچھا ہو یا برا ہو، جو تقدیر میں لکھا وہ ہو کے رہنا ہے. یعنی آخر اینڈ کیا ہوگا خواب کا؟ موت ہی آئے گی نا، اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ لیکن اگر موت اس حال میں آ جائے کہ عقیدے میں یا توحید میں کوئی خلش ہو، کوئی خلل ہو، کوئی غلطی ہو، تب تو کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. تو اس لیے مقدمے کے طور پر پہلے توحید، توحید عبادت جو توحید کی بنیادی حصہ ہے، پھر خواب کی تعبیر سنائی، اور آخر میں وہ بھائی جنہوں نے نفرت کی، کنویں میں پھینکا، غلام بنوایا، جتنی مصیبتیں ہوئی بنیادی وجہ بھائی تھے، آخر میں مجبور ہو گئے، کیا کہا؟ تصدق علینا ان نراک من المحسنین. اللہ اکبر، اب ہم ٹوٹ چکے ہیں، اب ہم بھیک مانگتے ہیں، صدقات اور خیرات کے لائق بن چکے ہیں، اور تو احسان تو کرنے والا ہی ہے. پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے رہا نہیں گیا جب یہ حالت دیکھی، اور ان کو اپنے قریب کیا اور فرمایا کہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں. کامیابی سے پہلے کیا؟ تکلیف، مصیبت ہے، تکلیف ہے. مصیبت اور تکلیف سے کس طریقے سے دفاع کیا جاتا ہے، کیسے فائٹ کیا جاتا ہے؟ صبر اور تقوی، یہ دو چیزیں ہیں. آئیے دیکھتے ہیں، یہ صبر اور تقوی اگر کسی معاشرے میں پیدا ہو جائے کیا ہوتا ہے. ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے امتحان کے لیے. مومن جتنی بھی ہیں، مومن پیدا ہوتے ہیں امتحان کے لیے. کیوں امتحان کس چیز کا؟ کیونکہ ایمان کا دعویٰ بہت سارے لوگ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ بعض مصیبتیں نازل فرماتا ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے خود انسان کو. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا کہ کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون فرمانبردار ہے، کون نافرمان ہے، لیکن تاکہ انسان خود جان لے اور اس کے ساتھ والے بھی جان لیں کہ کون مومن ہے، کون منافق ہے. تو امتحان کی گھڑی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، کامیاب اور ناکام. کامیاب کون ہوتا ہے؟ جب مصیبت میں صبر تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے. اور ناکام کون ہوتا ہے؟ جو بے صبرہ ہو جاتا ہے اور تقوی تو ویسے ہی اس کے دل میں. اب معاشرے کی بات میں کر رہا تھا، مکہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جس نے بھی کلمہ پڑھا فوراً تکلیفوں نے گھیر لیا، مصیبتوں نے گھیر لیا. جب تک وہ مشرک تھے تو پریشانی نہیں تھی، جو ہی کلمہ پڑھا اپنے گھر والوں نے نکالا، صرف نکالا نہیں، مار مار کے نکالا، اور پورے معاشرے میں ان کو برا بھلا کہا گیا. اور اس سے بڑھ کر تکلیف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان درازی کرتے، گستاخی کرتے، ہاتھ بھی اٹھاتے، اور صحابہ کرام دیکھتے رہتے. صحابہ کرام کو خود تکلیفیں پہنچتی تھیں، لیکن اپنی تکلیف برداشت ہو جاتی ہے، اپنے پیاروں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. اور سب سے بڑا امتحان صحابہ کرام پر یہ نہیں تھا کہ ان کو تکلیفیں دی جاتی تھیں. سیدنا بلال کو تختی ریت پہ گھسیٹا جاتا تھا، سیدنا عمار بن یاسر میں پورے گھرانے کو کوڑے مارے جاتے تھے، حتیٰ کہ سید اسمیۃ رضی اللہ عنہا سیدنا عمار کی والدہ کو نیزہ مار کر دو ٹکڑوں میں کاٹ دیا ظالموں نے. یہ تو قابل برداشت تھا، لیکن پیارے پیغمبر حسن پر ہاتھ اٹھے، یہ ان کو برداشت نہیں تھا. تو صحابہ کرم روتے تھے، اپنے گھٹنوں کے بل گر کے روتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ صبرا آل یاسر فین موعدکم الجنہ. تقوی کا کیوں نہیں کہا؟ تقوی کی تربیت ہو رہی ہے نا، کلمہ پڑھ لیا، ایمان مضبوط ہو رہا ہے، اور اس ایمان کی مضبوطی کے لیے تکلیف کا ہونا ضروری ہے. اب کیا سمجھتے ہیں ہم مومن ہیں, مسلمان گھرانے سے ہمارا تعلق ہے, جنت ہمارا ایسے انتظار کر رہی ہے؟ سبحان اللہ. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیسے ہو سکتا ہے؟ امتحان اس لیے ہوتا ہے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, کہ خبیث کون ہے, برا کون, اچھا کون ہے, تک پتہ چل جائے. تو اس معاشرے میں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچی, غالب کیا ہوا؟ ایمان ہی غالب ہوا, یاد رکھیں. اور پورے 13 سالوں میں جتنی تکلیفیں مصیبتیں آئیں, آخر میں غلبہ کس کا ہوا؟ حضرت تصور کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا, کتنے تھے؟ 2, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق. جب فتح مکہ کے موقع پر واپس آئے کتنے تھے؟ 10,000. جب 2 کو نکالا گیا تو اللہ تعالی نے اس کے عوض میں 10,000 کو داخل کیا. اور صفا کی پہاڑی کے اوپر کیا اعلان کیا؟ اب جب حج عمرہ کرتے ہیں, صفا مروہ کے بیچ میں آپ سعی کرتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں صفا کے اوپر؟ جی یہ تو ایک دفعہ پڑھ لیا, صفا مروہ تو شاعر ایک دفعہ پڑھ لیا. اوپر جا کے اپنا رخ قبلہ کی طرف کرتے ہیں اور 3 مرتبہ تکبیر پڑھتے ہیں, اور ہاتھ ایسے نہیں کرنے, یہ غلطی ہے, ہاتھ دعا کے جیسے اٹھاتے ایسے اٹھانے. کیا پڑھتے ہیں؟ 3 مرتبہ تکبیر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. کیا اعلان ہے؟ کہ اسی جگہ سے, اسی پاک سر زمین سے مومنوں کو نکالا گیا تھا, ہجرت پر مجبور کر دیا گیا تھا, اللہ تعالی نے انہیں واپس اپنے گھر میں عزت سے داخل بھی کیا, اور یہ اعلان ہوتا رہے گا اس بلند پہاڑی پر تا قیامت, جتنے لوگ بھی حج عمرہ کریں گے, لا الہ الا اللہ وحدہ, توحید عبادت ہمیشہ بلند رہے گی. اور جب توحید عبادت ہو تو کامیابی بھی ہوتی ہے, نصر عبد, اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, اپنے بندے کو, دیکھیں نصر رسول ہو نہیں, نصر عبد, اور عبودیت کا مقام سب سے بلند ہوتا ہے, یاد رکھیں. اللہ کا شکر کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. کتنے لوگ ہیں, کوئی دینار کا بندہ ہے, کوئی درہم کا بندہ ہے, کوئی بیوی کا بندہ ہے, کوئی پیسے کا بندہ ہے, کوئی شہوت کا بندہ ہے, کوئی رام کا بندہ ہے, کوئی گائے کا بندہ ہے, کوئی غوث کا بندہ ہے, کوئی علی کا بندہ ہے, اور آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اس سے بڑا مقام اور کیا چاہیے آپ کو؟ موحد, لا الہ الا اللہ وحدہ توحید عبادت, نصر عبدہ اپنے بندے کو نصرت عطا فرمائے, وانجز وعدہ اپنا وعدہ بھی پورا کیا. کون سا وعدہ؟ نصر کا وعدہ. جب مکہ سے نکالا جا رہا تھا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا. کب؟ اللہ اعلم. وانجز وعدہ ونصر وہزم الاحزاب وحدہ, اور جتنے بھی گروہ تھے, آپ سوچیں جنگ احزاب میں مشرکین مکہ, مشرکین ثقیف, مشرکین جو مدینہ کے ارد گرد تھے, یہودی, سب مل کے احزاب بنا کے, حزب کہتے ہیں گروہ کو, احزاب گروہ کی جمع ہے, سب آئے اور حملہ کیا مدینہ پر, 10,000 کی تعداد, اور صحابہ کرام مدینہ میں خندق کھودی, بھوک کی شدت, سردی کی شدت, خوف کی شدت, مصیبت ہے, تکلیف ہے, کیا کیا؟ صبر اور تقویٰ. کامیابی ہوئی, اللہ تعالیٰ نے ایک فوج کو بھیجا, وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ, وہ کون سا فوجی تھا؟ آندھی, ہوا, ان کے خیمے بھی لے گئی, اڑا گئی, ان کے برتن بھی اڑا گئے, ان کی آگ کو بھی بجھا دیا. سردی میں مسافر کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ آگ ہوتی ہے, اس کا خیمہ ہوتا ہے, اس کا کھانا ہوتا ہے, اور ہوا نے وہی چیز اڑا کے لے گئی. کیا بچا ان کے لیے سوائے فرار ہونے کے؟ کچھ بچا باقی؟ سارے فرار ہو کے بھاگ گئے. یاد رکھیں کبھی بھی کسی مسلمان میں طاقت صرف طاقت کے زور پر کامیاب نہیں ہوا, طاقت کے زور پہ نہیں, اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی کامیابی ہوتی ہے ہمیشہ. طاقت بعد میں ہے, پہلے نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مدد کب آتی ہے؟ جب صبر و تقویٰ مل جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا دور آیا, صبر و تقویٰ کی بہترین مثال قائم ہوئی اور مشرق سے مغرب تک دنیا فتح ہوئی. بنیاد کیا تھی؟ صبر اور تقویٰ تھا. اور جو ہی صبر اور تقویٰ میں خلل پیدا ہوا آہستہ آہستہ امت کامیابی سے دور ہوتی گئی اور آہستہ آہستہ ناکامی کے راستے پر چل پڑی. اور آج آپ کے سامنے امت کا کیا حال ہے؟ آج ہم کہاں پہ ہیں؟ کس چوراہے پہ کھڑے ہیں؟ آج ہماری کیا قدر و قیمت ہے؟ آج ہم کہاں پہ ہیں؟ ہر مسلمان جانتا ہے. تو معاشرہ کب کامیاب ہوتا ہے؟ صبر اور تقویٰ. پوری قوم کی مثال دیتا ہوں میں. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور بنی اسرائیل, سورۃ اعراف میں بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کہ اپنے گھر کو قبلہ بناؤ اور لوگوں کو اللہ اپنے رب کی طرف متوجہ کرو اور صبر و تقویٰ اختیار کرو. ذرا غور کرو, صبر و تقویٰ پہ ذرا غور کریں, اور صبر و تقویٰ اختیار کرو. اس کے نتیجے 10 آیتوں کے بعد اس کا جواب ہے کہ ہم نے انہیں اسی زمین کا وارث بنایا جس پر وہ مظلوم تھے, اور جو لوگ ظالم تھے ان کا خاتمہ کیا. تصور کر سکتے ہیں کہاں وہ ذلت و رسوائی, ناکامی کی انتہا. اور صبر و تقویٰ جب اس قوم میں آیا, اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے سب سے بڑے ظالم کا خاتمہ کس فوجی سے کیا, کس طاقت سے کیا؟ اسی پانی سے جس کے متعلق فرعون کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرے تلے نہریں بہتی ہیں. وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ ان نہروں کا مالک میں ہی ہوں, ان دریاؤں کا مالک میں ہی ہوں. نتیجہ کیا نکلا؟ پانی جو ہے وہ کھل گیا, راستہ بن گیا. اور جو ہی فرعون آیا, جو دعویٰ کر رہا تھا ربوبیت کا, اسی پانی کے اندر غرق ہو کر مرا. لیکن مرنے سے پہلے اس نے ایک اقرار ضرور کیا, میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لے آیا ہوں. یہ سچے تھے. اب کوئی فائدہ ہے ایمان کا؟ اب کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا. کیوں؟ کیونکہ روح یہاں تک پہنچی تھی. اذا بلغت الحلقوم, جب روح حلق میں پہنچ جاتی ہے اور موت سامنے آ جاتی ہے, موت کے فرشتے نظر آتے ہیں, آخر لمحہ ہوتا ہے انسان کے اس دنیا سے الوداع کرنے کا. فرعون نے ایک بات کہی, میں مان چکا ہوں اے رب, میں رب نہیں ہوں. رب وہ ہے جو بنی اسرائیل کا رب ہے, جو ان کمزوروں کا رب ہے, وہ سچا رب ہے. پوری قوم کو عزت ملی کہ نہیں؟ بنی اسرائیل کو عزت ملی. بنیاد کیا تھی؟ صبر و تقویٰ. انفرادی سطح پہ ہو صبر و تقویٰ. یوسف علیہ السلام قصے سامنے رکھیں. آپ بھی اگر آج کمزور ہیں, پریشان ہیں, کوئی ذلت ہے یا کوئی تکلیف ہے, صبر اور تقویٰ, یہ دو عظیم صفات, دو عظیم ہتھیار ہیں. جس کے پاس ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. ہمارا معاشرہ کب سدھرے گا؟ صبر اور تقویٰ. اور معاشرہ ہم سے بنا ہے. جب میں صبر کرنے والا متقی بن جاؤں گا, آپ بھی بن جائیں گے, آپ بھی بن جائیں گے, آپ اور آپ بھی بن جائیں گے, ہم سب, ہمارے ذمہ ہمارا اپنی نفس ہے, اپنے آپ کو سدھارنا ہے. میں اپنی فکر نہ کروں اور اپنے پڑوسی کے بارے میں سوچوں. آگ میرے گھر میں لگی ہے اور میں پڑوسی کی آگ کو بجھانے کی کوشش کروں, یہ کوئی عقل مند حکمت کی بات ہے؟ اپنے آپ سے ابتدا کرو, اپنے گھر والوں سے ابتدا کرو. اپنے آپ کو سدھارو، اپنے بیوی بچوں کو سدھارو، پھر اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو اور عام مسلم. آپ کا اثر ہوتا ہے، وہ یاد رکھ، ہر انسان کا اثر اپنے فیملی کے اندر، یاد رکھے ہر انسان کا، چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو. ہم بچوں سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ محبت کرتے ہیں. اس کی بات مانتے ہیں کہ نہیں؟ بات مانتے ہیں. بعض اوقات ناجائز باتیں بھی مانتے ہیں محبت میں آ کے. تو آپ یہ کیوں تصور کرتے ہیں کہ آپ کی اچھی بات نہیں سنیں گے آپ کے گھر والے، حق بات نہیں سنیں گے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، نہیں سنیں گے. صبر کرو، نہیں سنیں گے. کب سنیں گے؟ جب آپ خود صبر کرنے والے متقی بن جاؤ گے. میرے بھائی، دین عمل کا نام ہے، دین قول کا نام نہیں. زبان سے کہنا کافی نہیں. آج ہماری یہی مصیبت ہے، ہم کہنے کے لیے سب سے اچھے ہیں لیکن کرنے کے لیے سب سے پیچھے ہیں. جب ہم اچھے کہنے اور کرنے والے ہوں گے تب ہمارا معاشرہ بھی کامیابی کی طرف چل پڑے گا. تو صبر اور تقوی، چاہے وہ انفرادی سطح پر ہو، نتیجہ کامیابی ہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وعد ہے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اس زمین کے اوپر. ولا تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ تعالیٰ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے طریقے میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کبھی تبدیل نہیں پاؤ گے. جب صبر و تقوی موجود ہے تو کامیابی ساتھ جڑی ہوئی ہے. بے صبری میں اور نافرمانی میں ذلت جڑی ہوئی ہے، یاد رکھیں. اور سب سے بڑی نافرمانی جو تقوی کا خاتمہ کر دیتی ہے بلکہ ایمان کا بھی خاتمہ کر دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ شرک. شرک، یاد رکھیں، جب تک یہ شرک امت میں موجود ہے تو ذلت بھی موجود ہے. آپ چاہے کوئی طاقت بھی استعمال کر کے دیکھ لیں، اس ذلت سے نکل نہیں سکتے. کچھ بھی کر لیں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو کامیابی نہیں مل سکتی. اور مشرکوں کے لیے اللہ تعالیٰ مددگار نہیں ہوتا، یاد رکھیں. وہ اس قابل ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرے. آج ہمارا حال دیکھتے ہیں آپ، فلسطین میں کیا حال ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا حال ہو رہا ہے، عراق میں، افغانستان میں، پوری دنیا میں کیا حال ہو رہا ہے. جو لوگ بچے ہوئے تھے یورپ میں، وہ سمجھتے ہیں اچھی زندگی گزارتے، عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، آج ان کا حال بھی دیکھے وہاں پہ. ذلت ہر جگہ پہنچ چکی ہے، اور اس سے بڑھ کر ذلت کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی، زبان درازی کی گئی. وجہ کیا ہے؟ کہ آج ہم اس راستے پر چل رہے ہیں جس پر ہمارا رب راضی نہیں ہے، ہمارا رب ہم سے ناراض ہے. اور جس قوم پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو وہ کبھی کامیاب ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. اگر عزت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، امن و امان چاہتے ہو، شریعت کا نفاذ چاہتے ہو، نظام خلافت چاہتے ہو، صرف ایک کام کرنا پڑے گا، ایک کام بس. آج ساری امت مل کے یہ کام کر دیں، اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. وہ کام کون سا ہے؟ شرک کو امت سے مٹا دو. امت سے نہیں مٹا سکتے ہو، بس کی بات نہیں ہے، اپنے دل سے تو مٹا سکتے ہو نا، اپنے دل سے مٹا دو. جب ہر مسلمان شرک کو سمجھے گا، شرک ہوتا کیا ہے، اس سے دور اختیار کرے گا، تو یہ شرک آہستہ اس معاشرے سے بھی ختم ہو جائے گا اور امت سے بھی دور ہو جائے گا، اور یہ امت کامیاب ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ نور آیت نمبر 55 میں، وعد اللہ الذین آمنوا منهم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لہم
0: وَيُبَدِّلَنَّهُمْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. تین وعدے ہیں، ایک شرط ہے. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کس سے؟ مومنوں سے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. جو لوگ ایمان ہے عمل صالح کیا ان سے وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو خلافت عطا فرمائے گا، نمبر ایک. نمبر دو، شریعت کا نفاذ بھی ہوگا، اس شریعت کا، اس دین کا جس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہے. نمبر تین، ان کی حالت بد امنی اور خوف کی حالت کو تبدیل کر کے امن اور سلامتی کی حالت عطا فرمائے گا، امن و امان کی حالت. آج امت میں ان تین چیزوں کی اشد ضرورت ہے کہ نہیں؟ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، بس میری عبادت کریں، میرے ساتھ عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں. شرک فی العبادہ کیا ہے؟ یا اللہ مدد کہنا توحید فی العبادہ ہے، یا علی مدد کہنا شرک فی العبادہ ہے، یا غوث مدد شرک فی العبادہ ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرنا توحید فی الذبح ہے، قربانی کیونکہ عمل ہے. اور اجمیر والے کے لیے بکرا ذبح کرنا شرک فی الذبح ہے. نظر نیاز اور منت، اللہ تعالیٰ کے لیے منت ماننا توحید فی العبادہ ہے، توحید فی النذر ہے. اور پاک پتن والے کے لیے منت ماننا یہ شرک فی النذر ہے، منت میں شرک ہے. اور اسی طریقے سے شرک کی آج امت میں ہزاروں دروازے کھلے ہوئے ہیں، جب تک یہ دروازے بند نہیں ہوتے، جب تک یہ مسلمان اپنے رب کو نہیں پہچانتا، حق المعرفہ توحید عبادت کو نہیں پہچانتا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے نہیں کرتا، تب اسے عزت کے بارے میں سوچنے بھی نہیں چاہیے. کامیابی دور کی بات ہے. ایسے لوگ ناکامی رہنا چاہتے ہیں، ذلیل ہی رہنا چاہتے ہیں، اور ان کا اثر یاد رکھیں پوری امت پر ہے، ان اچھے لوگوں پر بھی ہے جو موحدین ہیں، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، صبر کرنے والے ہیں، ان پر بھی ان کا اثر ہوا ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے رحمت سے ہم نا امید نہیں ہیں. انشاءاللہ وقت آئے گا، لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی اور راہ راست کو اپنائیں گے، توحید کو سمجھیں گے، اس کی ضد میں شرک کو بھی سمجھیں گے، توحید کے راستے کو اختیار کریں گے اور شرک سے دوری اختیار کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.
2: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله راجن اس میں ہم پوائنٹ نمبر 75 پر پہنچے ہیں، پوائنٹ نمبر 75. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف عرض مسائل توحيد الربوبية على أنها هي الإيمان كما يفعله بعضهم مثل كتاب العلم يدعو للإيمان، فإنه يوهم أن الإيمان هو مجرد الإيمان أن الله موجود وأن الكون له خالق وأن ما في الكون يدل عليه. فالإيمان عند السلف هو الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق أن يعبد وحده بالعبادة، فيفرد في صفاته وأفعاله وعبادته، فهو قول وفعل واعتقاد، وليس فقط أن الله موجود ومدبر للكون. شیخ صاحب فرماتے ہیں، توحید ربوبیت کے مسائل کو یوں پیش کرنا کہ یہی اصل ایمان ہے، جیسا کہ کتاب العلم یدعو للایمان میں ہے، منہج سلف میں سے نہیں۔ اس نے یہ وہم و تاثر دینا چاہا کہ بے شک ایمان محض یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور یہ کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، اور جو کچھ کائنات میں ہے وہ اس پر دلالت کرتا ہے۔ بلکہ سلف کے نزدیک ایمان یہ ہے کہ جازم اعتقاد ہو اس بات کا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا عبادت کا مستحق ہے، جو اپنی صفات، افعال اور عبادت میں منفرد و یکتا ہے۔ اور ایمان قول، فعل اور اعتقاد کا نام ہے، اور فقط اس کا نام ایمان نہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اس کائنات کی تدبیر فرماتا ہے۔ ایک بہت اہم بات منہج السلف کے تعلق سے، سب سے پہلا ارکان ایمان میں سے جو رکن ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اس کے متعلق سلف کا کیا موقف تھا، منہج سلف کیا ہے، اور اس کے مخالف مناہج کیا لے کر آئے؟ ہم سب نے سنا کہ توحید ربوبیت کے مسائل کو یوں پیش کر کہ یہی اصل ایمان ہے، یعنی اصل بات، اصل توحید، توحید ربوبیت ہے، جو اس کو مان لیتا ہے وہ مومن ہے، یہی کافی اس کے ایمان کے لیے۔ یہ منہج ہے جو منہج سلف کے بالکل مخالف ہے، لیس منہج السلف۔ منہج سلف پھر کیا ہے؟ کیا نعوذ ربوبیت کا انکار ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں، ہرگز نہیں۔ حق ادا کرتے ہیں توحید کا، وہ کیسے؟ جیسے کہ شیخ صاحب نے بیان فرمایا ہے، فالایمان عند السلف هو الاعتقاد الجازم بان الله سبحانه وتعالى هو مستحق ان يعبد وحده۔ سب سے پہلی بات یہ، ایمان جازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کا لائق نہیں ہے، کوئی عبادت مستحق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی جاتی ہے عبادت میں، اللہ تعالیٰ اپنے صفات، افعال و عبادت میں ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اور ایمان قول ہے، فعل اور اعتقاد ہے، ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ صرف یہ ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور کائنات کی تدبیر کرتا ہے، تو یہ منہج السلف نہیں ہے۔ یہ کس کا منہج ہے؟ ہر وہ منہج جو منہج سلف کے مخالف ہے۔ چند ایک مثال شیخ صاحب نے دی ہے، اور ایک دو مثال میں بھی دے دوں گا تاکہ بات اور فائدہ مکمل ہو جائے۔ سب سے پہلی بات یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کی جو حقیقت ہے، توحید عبادت ہے، نہ کہ توحید ربوبیت۔ وہ کیوں؟ آئیے دیکھتے ہیں دونوں میں توحید ربوبیت اور عبادت میں کیا آپس میں تعلق ہے، بعد میں بتاتا ہوں۔ پہلے یہ تو دیکھیں کہ اصل جو بنیاد ہے ربوبیت ہے یا الوہیت ہے۔ کلمہ توحید کا معنی کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے۔ کیا ایسے لوگ آج موجود ہیں جو اس کے علاوہ کوئی اور مفہوم لیتے ہیں؟ لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا حاکم الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا موجود الا اللہ۔ کتنی ہیں؟ مختلف۔ کلمہ سب پڑھتے لا الہ الا اللہ، دل میں عقیدہ مختلف ہے، طریقہ مختلف ہے، عمل مختلف ہے، تو صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک گروہ جو کہتا ہے لا رب الا اللہ، یعنی لا خالق، لا مالک، لا مدبر الا اللہ، مختلف الفاظ ہیں، معنی ایک ہے۔ تو کلمہ توحید کا صحیح معنی لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق کیا ہے کہ اس کو ایک رب مان لیں، اسے موجود مان لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سید معاذ سے، جب دونوں سوار تھے گدھے پر، ایک وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پہ سوار، سید معاذ پیچھے بیٹھے ہوئے، تعلیم دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں معاذ سے، اے معاذ، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا اور بندوں کو حق کیا اللہ تعالیٰ پر؟ قال اللہ رسول اعلم، میں نہیں جانتا ہے رسول، اللہ جانتا، اللہ کا رسول بہتر جانتا. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حق بندوں پر کیا ہے؟ کیا یہ ماننے کے موجود ہے؟ کیا یہ ماننے کے وہ رب ہے؟ کیا جواب تھا؟ ان یعبدوہ لا یشرکوا بہ شیئا. کون سی توحید ہے؟ عبادت یا ربوبیت؟ واضح الفاظ ہے نا، واضح الفاظ. اور سوال جواب میں جو بات ہوتی ہے وہ سب سے مکمل وضاحت کے ساتھ ہوتی ہے. اگر معنی ربوبیت کا ہوتا تو جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ کہ یہ مان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے. وہ تو ابو جہل بھی مانتا تھا، ابو لہب بھی مانتا تھا، مشرکین نہیں مانتے تھے کیا کہ اللہ موجود ہے؟ ابو جہل نے کبھی انکار کیا؟ بتوں کی عبادت پھر کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ رب کے منکر تھے، بلکہ وہ رب کی تقرب حاصل کرنے کے لیے ان بتوں کی عبادت کرتے تھے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. قرآن مجید کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ ایاک نعبد ویاک نستعین. کہیں پر ہے کہ ایک رب مان لو؟ کہیں پہ نہیں. ربوبیت کا ذکر ہوا ہے، بتاتا ہوں کیسے ذکر ہوا قرآن مجید میں اور کیوں ہوا ہے. اچھا، رسول کی بنیادی دعوت کیا ہے؟ نعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا، نعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، نعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا. اور دوسری آیات میں نبی قوم، رسول قوم کی طرف جاتا ہے، کیا پیغام لے کے جاتا ہے؟ نعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے دعوت التبلیغ کی ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ کو بھیجتے ہیں، یمن کی طرف بھیجتے ہیں، پیغام دے کر بھیجتے ہیں، اور دیکھیں تعلیمات، دیکھیں اے معاذ تو ایسے قوم کے جانا جو اہل کتاب ہے، یعنی پہلے سے کچھ ان کے پاس علم موجود ہے. سب سے پہلے دعوت دینی ہے، کس چیز کی دینی؟ فلک امت تدعوهم الیہ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کلمہ شہادت. وہ دوسری روایت میں کیا ہے؟ الا ان یوحد اللہ، یہ دعوت دیں جب تک یہ توحید کو سمجھ لیتے، اس پہ عمل نہیں کر لیتے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے لمبی لسٹ آپ دیکھ لیں. تو اساس کیا ہے؟ توحید عبادت، توحید ربوبیت ہے، توحید عبادت ہے. ایک اہم قاعدہ یاد رکھیں، دونوں توحید کے آپس میں تعلق کے تعلق سے، توحید ربوبیت توحید عبادت کو مستلزم ہے. یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کو ایک سچا رب مانتا ہے، اس پر لازم کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک سچا معبود بھی مان لے. اگر ایسا نہیں کرے گا تو توحید ربوبیت پر ایمان کا کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا. یہ قاعدہ ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کو ایک سچا رب مانتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک سچا معبود بھی مان لے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک سچا معبود نہیں مانتا، عبادت میں شرک کرتا ہے، تو گویا کہ اسے اللہ تعالیٰ کو رب بھی نہیں مانا ہے. دلیل مشکین عرب کو دیکھ لیں. جب ان سے پوچھا جاتا کس نے پیدا کیا آسمان کو زمین کو، کیا جواب ہوتا؟ لات نے، عزا نے، حبل نے، بتوں نے، کیا جواب ہوتا؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. تو اللہ کو مانتے تھے. پیدا کرنا خلق ہے، کس کو خالق مانتے تھے؟ اللہ کو مانتے تھے. اور ربوبیت کے صفات میں سے الخالق، المالک، المدبر، النافع الضار، سارے مفہوم جو ہیں وہ ربوبیت مفہوم میں شامل ہیں. شاہ بن باز رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں ایک سوال کے جواب میں، وقد اوضح اهل العلم رحمه الله ان توحید ربوبیت تستلزم توحید الالوهیہ. اہل علم اس بات کو واضح کیا ہے، یعنی دلائل کی روشنی میں، کہ توحید ربیت جو ہے توحید الہی کو مستلزم ہے، یعنی اسے لازم ہے. وہ افراد اللہ بالعبادہ، توحید عبادہ کیا ہے؟ افراد اللہ بالعبادہ، اللہ تعالیٰ کی

بات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کامل ہے، اور اس نے انعام احسان کے اپنے بندوں پر، اور وہ اکیلا ہی مستحق عبادت کا، اس کی فرم برداری کا، اور جو اللہ نے حکم دیا اس کی تعمیل کرنے کو، جس سے منع کیا اسے رک جانے کا، اور توحید عبادت جو دونوں کو مشتمل ہے، دونوں کو شامل، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کو. پھر فرماتے ہیں، اور اہل علم نے اس موضوع کے تعلق سے یعنی بڑی تفصیل سے بات کی ہے، اور کچھ کتابیں جو ہے عقیدے کی اور تفسیر کی کتابوں میں اس کا وضاحت ہوئی، جیسے کہ تفسیر ابن جریر الطبری، ابن کثیر اور تفسیر بغوی میں، ان میں آپ کو یہ مفہوم نظر آئے گا کہ توحید ربوبیت یہ اور توحید الوہیت کا آپس میں کیا تعلق ہے، اسماء و صفات کا کیا تعلق ہے، تو یہی مفہوم آپ کو ملے گا جیسے کہ شیخ صاحب نے بیان کیا ہے، اور ان کے علاوہ بھی تفسیر کی کتابوں میں، اور کتاب السنہ امام عبداللہ بن امام احمد رحمہم اللہ، کتاب التوحید لابن خزیمہ، ورد العلامہ عثمان بن سعید الدارمی علی بشر المریسی، یہ کتاب بھی ہے، وغیرہم من علماء السلف رحمہم اللہ، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے سلف علماء میں سے جنہوں نے اس پہ موضوع پہ کتابیں لکھی ہیں، چاہے تفسیر میں ہو یا عقیدہ کی کتابوں میں ہو یا ردود میں ہو، تو یہ معنی آپ کو واضح نظر آئے گا کہ اصل بنیاد جو ہے وہ توحید عبادت ہے، نہ کہ توحید ربوبیت ہے. ومن في كتبهم وممن اجاد في ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله في كتبهما، اور جس نے اس موضوع پر مزید یعنی بہترین طریقے سے بات کی ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور جو تلمیذ ہیں شاگرد ابن القیم رحمہ اللہ، ان کی کتابوں میں آپ کو یہی مفہوم نظر آئے گا جو سلف کا مفہوم تھا توحید کے تعلق سے. تو اصل توحید ہے توحید عبادت، یہ رسولوں کا پیغام تھا، یہ قرآن کے بنیادی پیغام ہے. اور رشید شیخ صاحب نے ایک مثال دی ہے حفظہ اللہ، ایک کتاب ہے، کتاب کا نام العلم یدعو للایمان، علم ایمان کی طرف دعوت دیتی ہے. علم سے مراد کیا یہاں پہ؟ شریعت کا علم ہے کیا؟ نہیں، سائنس. اچھا، اس کتاب کا جو مصنف ہے کرس موریسن ہے، کرس موریسن بھی کہتے ہیں، اور یہ کتاب جو ہے 1944 میں 1944 میں لکھی گئی ہے، اور اصل کتاب کے نام نہیں ہے، جس نے ترجمہ کیا ہے عربی میں اس کا نام ہے محمود صالح الفلکی، اس نے ترجمہ کیا اور اس نے عربی نام یہ لکھا ہے. اصل جو انگلش میں نام تھا مین ڈز ناٹ اسٹینڈ الون، نوٹ کر لیں، یہ کتاب تھی اصل میں، یہ کرس موریسن نے لکھی تھی، اور یہ اصل جواب تھا ایک دوسری کتاب کا، دوسری کتاب مین اسٹینڈز الون، یہ جولین ہگزلی نے لکھی تھی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس دنیا میں اگرچہ خود کرسچن مطلب کیسا کرسچن ہے کہ انسان اکیلا ہے دنیا میں، کوئی اس کا خالق نہیں ہے، تو اس کے جواب میں یہ کتاب لکھی جس میں سائنٹیفک فیکٹس ہیں اور بہت کچھ چیزیں کہ دنیا ایسے نہیں چل رہی، دنیا بغیر خالق کے ہو نہیں سکتی، تو خالق تو موجود ہے، اس پر اس نے بات کی ہے موریسن نے. وہ بڑی مقبول کتاب ہوئی تھی، اور کہتے ہیں 20ویں صدی میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب تھی، ان کتابوں میں شمار ہے اس کتاب کا کہ مین ڈز ناٹ اسٹینڈ الون، یہ کتاب جو کرس موریسن جس کا ذکر شیخ صاحب نے کیا ہے، العلم یدعو للایمان، یہ عربی نام جو ہے، یہ مترجم نے 2007 میں ترجمہ ہوا اس کتاب کا، اور یہ عربی نام جو ہے رکھا گیا اس کتاب کے لیے. عجب بات یہ ہے کہ جس نے کتاب لکھی ہے وہ شخص یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ دنیا کا کوئی خالق موجود ہے، اور بعض بڑے خوش ہوئے کہ اس کتاب میں حق ادا کر دیا مصنف نے، اور یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. سبحان اللہ، انکار کس نے کیا اگر آپ کے وجود کا؟ کس کس نے انکار کیا پتہ ہے؟ جب فرعون نے انکار کیا تھا تو دل کے یقین کے ساتھ کیا تھا کہ رب موجود ہے، زبان سے اس نے انکار کیا. وجحدوا بها واستيقنت انفسهم ظلما وعلوا، انکار تو کیا ہے،

0: کلمہ توحید کا رب کے وجود کا، لیکن نفس کے اندر وہ بھی مانتا تھا. تو اصل جھگڑا یہ نہیں ہے، اصل جھگڑا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے کہ غیر موجود ہے، وہ تو عقل نے سب سے پہلے گواہی دی ہے. دیکھیں عقل کا تقاضا کیا ہے، خالق اور مخلوق دو الگ چیزیں ہیں. مخلوق خالق کبھی ہو نہیں سکتی کہ اس کو پیدا کرنے کے کوئی اور خالق ہونا چاہیے تھا. ایک خالق ہے وہ دوسری مخلوق ہے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، اللہ نے خود فرمایا قرآن مجید میں، یا تو خود خالق ہیں یا کسی اور ان کو پیدا کیا ہے، وہ خود خالق تو کوئی ہے نہیں. اس مطلب ہے جس نے پیدا کیا ہے وہی خالق اور وہی عبادت کا مستحق ہے، کوئی اور نہیں ہے. کئی لوگوں نے سائنس کے سے ثابت کرنا چاہا اللہ تعالیٰ کے وجود کو. دیکھیں دل کو نرم کرنے کی حد تک بات اگر ہے اور سائنس کو شریعت کے تابع کرنے کی اگر بات کی حد تک ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر اسی کی بنیاد پر دعوت دینا اور لوگوں کو اسی پہ جمع کرنا کہ یہی اساس ہے دین کی، یہی اساس ہے کامیابی کی، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. واللہ بہت بڑا دھوکہ ہے. یہ منہج سلف نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ جا کے سمجھو تمہارا رب موجود ہے. اگر یہ کافی ہو تو اللہ رسول بھیجتا کیوں پھر؟ رسولوں دیکھیں اپنے معاشرے کے جو سب سے بہترین لوگ تھے وحی نازل ہونے سے پہلے، الصادق الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچانک جب یہ پیغام لے کے گئے توحید کا تو جواب میں کیا کہا، اجعل الالہ الہا واحدا ان هذا لشیء عجاب. بڑی عجیب بات کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک معبود اور باقی سب ختم. یہ بات ہمارے دماغ میں نہیں گھستی، یہ کیسی بات ہو سکتی؟ عبادت ہم اللہ کی بھی کرتے، کس نے کہا نہیں کرتے، لیکن یہ بھی تو اللہ کے پیارے ہیں، ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہم؟ بلکہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیتے ہیں. ہم ان کے لیے سجدے کرتے ہیں، ان کے لیے ان سے پکارتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، نظر نیازیں کرتے ہیں ان کے لیے، ان بزرگوں کے لیے جو سامنے بت ہیں. حقیقت تو بزرگ تھے، یہ نیک اور صالح لوگ تھے. مرنے کے بعد یہ بت پرستی شروع ہوئی، جب وہ مر گئے تب ان کی شکل کے بت بنائے گئے، تب ان کو پوجا گیا. شرک و توحید سمجھ بیٹھے. اللہ تعالیٰ نے اس مفہوم کو، غلط مفہوم کو ختم کرنے کے لیے کہ صرف رب کے وجود کو ماننا کافی ہے، غلط کنسیپٹ ہے، غلط عقیدہ ہے، غلط سوچ ہے. کیا پیغام دے کے بھیجا؟ جا کے سمجھاؤ قوموں کو کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کیا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اعبدوا، دیکھیں عبادت کا لفظ بار بار کیوں آ رہا ہے؟ اساس یہی ہے. دیکھیں فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، پیغام ایک ہے، پیغام اختلاف نہیں ہے، کیونکہ رب کے وجود کو مانتے تھے. آج یہودی مانتا کہ نہیں، نصرانی مانتا کہ نہیں، ہندو بت پرست مانتا کہ نہیں مانتا، سب مانتے ہیں کہ رب موجود ہے. تو مطلب سب مومن ہو چکے ہیں، ان کی دعوت توحید کی دینی کی نہیں دینی، ان کو ضرورت تو نہیں ہے نا. اگر اساس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے یہ مان لو تو سب مومن ہیں پھر. اس لیے لوگوں نے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ کرسچن بھی تو مومن ہے. عجب بات ہے واللہ. یوسف قرضاوی کہتے ہیں وہ بھی تو مومن ہے ایک اعتبار سے. کیسے مومن ہیں میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرک ہیں، اور یہ ظالم کہتا ہے مومن ہیں. وجہ کیا ہے؟ عقیدے میں خلل اور خرابی ہے. وجہ کیا ہے؟ اساس توحید ربوبیت ہے. کئی ایسے گروہ موجود ہیں بدعت کے جو اس راستے کو اختیار کر چکے ہیں، انبیاء کی دعوت کو چھوڑ کر، منہج السلف کو چھوڑ کر، اپنے باطل منہج کی پیروی کرتے ہوئے یہ ثابت کرنا چاہا کہ صرف یہ ایمان کافی کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، اس پر ایمان رکھو. پھر غلط فہمیاں شبہات لے کے آتے ہیں. قبر میں کیا سوال ہوگا؟ من ربک، یہ تو نہیں کہ من معبودک، من ربک. سبحان اللہ، قاعدہ کیا ہے؟ توحید ربوبیت مستلزم توحید الوہیت کو. جو اللہ تعالیٰ کو ایک سچا رب مانتا ہے اس پر لازم کو اللہ تعالیٰ کو سچا معبود بھی مان لے. تو وہی کہے گا ربی اللہ جس نے توحید عبادت کا حق ادا کیا ہو، اور جس نے شرک کیا وہ نہیں کہہ پائے گا ربی اللہ، کیونکہ اس نے توحید کا حق ادا ہی نہیں کیا ہے. اگر یہ کافی ہوتا تو ابو جہل سے پوچھا جاتا من ربو، کہتا ربی اللہ، بات ختم تھی. پھر تو جنگ کیوں کیا لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ نے کیوں فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب؟ کیا ابو لہب اللہ کو رب نہیں مانتا تھا کیا؟ تو قبر وہ کامیاب ہے کہ ناکام ہے؟ پھر اس باطل عقیدے کی بنیاد کی پر جیسے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی ربوبیت ہی کافی ہے، تو پھر ہلاک ابو لہب ہلاک کیوں ہوا؟ پھر تو کامیاب ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جب رب مان لیا ہے سوار قبر میں ہوگا مر ربو کا ربی اللہ، بات ختم، کامیاب. تو ربوبیت کو جو مانتا ہے اس پر لازم ہے کہ اللہ کو سچا رب مان لے. اچھا، جو اللہ تعالیٰ کو سچا معبود مانتا ہے وہ رب مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ رب کو نہ مانتا ہو. تو توحید الوہیت میں شامل توحید ربوبیت، اور کوئی بھی شخص سچا پکا موحد بن نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کو ایک سچا واحد رب نہ مان لے، ناممکن ہے یہ. اچھا، اور مثال لے لیتے. کئی لوگوں نے توحید کی اساس کو حاکمیت بنا دیا ہے، اس پہ کتاب لکھنا شروع کر دی، بلکہ اپنی ساری جو محنت ہے تصنیفات میں، اپنے تقریروں میں، اپنی خط و کتابت میں، اپنے لیکچرز میں، اپنی گیدرنگز میں، اجتماعات میں، یہ بنیادی پیغام ہے کہ لا حاکم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی حاکم نہیں ہے. بات تو صحیح، غلط ہے؟ بات تو صحیح ہے. کلمۃ حق وردہ بہا باطل. کل کے خوارج کیا کہتے تھے؟ یہی نعرہ تھا ان کا کہ نہیں؟ سیدنا علی کے خلاف جس نے تلوار اٹھائی تھی ان کا کیا نعرہ تھا؟ یہ نعرہ تھا کوئی کچھ اور تھا؟ ہر دور کے خوارج کا کیا نعرہ رہا ہے؟ یہ نعرہ تھا کہ نہیں؟ نعرہ ایک ہے، لیکن اس نعرے کے پیچھے کتنی شر چھپا ہوا ہے. لا حاکم الا اللہ، کوئی بھی اہل ایمان میں سے اختلاف نہیں رکھے گا آپ سے، اللہ تعالی حاکم ہے، اللہ کے سوا کون حاکم ہو سکتا ہے؟ لیکن سوال یہ ہے، کیا اللہ تعالی رسولوں کو یہ پیغام دے کے بھیجا کہ لوگوں کو یہ جا کے سمجھیں کہ لا حاکم الا اللہ؟ قرآن کے یہ بنیادی پیغام ہے کہ لا حاکم الا اللہ؟ بڑی مثال لیتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن قوموں کی طرف مبعوث ہوئے، ان کے حاکم تھے کہ نہیں تھے؟ بغیر حاکم کی تھے قومیں کیا؟ فرعون حاکم وقت تھا کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں، کیا پیغام لے کے جاتے ہیں؟ کہیں پہ آپ کو ملتا ہے کہ تم فیصلہ غلط کرو، اللہ کے راضی کردہ فیصلہ کے مطابق کرو، فیصلہ غلط تم کر رہے ہو؟ کیا پیغام تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، نمرود موجود تھا، اور کئی انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا ہے، فیصلہ غلط ہو رہا تھا، اللہ کے راضی کردہ فیصلے کے خلاف ہو رہا تھا، لیکن اصل بنیاد توحید عبادت کی تھی، پیغام نہیں بدلا. ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کیونکہ جو بھی اللہ تعالیٰ کو واحد سچا معبود مان لیتا ہے اسے حاکم بھی مان ہی لیتا ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا. جب توحید عبادت میں خلل پیدا ہوتا ہے تب توحید ربوبیت میں خلل پیدا ہوتا ہے، حاکمیت میں خلل پیدا، اسماء و صفات میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے. یعنی میں حیران ہوں کہ یعنی کئی لوگوں نے یعنی مودودی کی تعلیمات دیکھ لیں، چار بنیادی اصطلاحات. کیا چار بنیادی اصطلاحات ہیں؟ الہ، رب، عبادت اور دین، یہ چار ہیں. ان کے مفہوم بیان کرتے کرتے جو بنیادی مفہوم ہے سب کا، چاروں کا، کہتے ہیں حاکمیت ہے. الہ کا معنی بھی حاکمیت ہے، رب کا معنی بھی حاکمیت ہے، عبادت کا معنی بھی حاکمیت ہے، اور دین کا معنی بھی حاکمیت ہے. اور اس حاکمیت کو حاصل کرنے کے لیے حکومت کے خلاف مظاہرات، ڈیمونسٹریشنز، خروج کی تعلیمات تقریباً براہ راست، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، غیر مباشر طریقے سے ہر تصنیف میں آپ کو نظر آئے گی، جب تک کہ ظالم حکومتیں موجود ہیں اور کہیں پر تکفیر بھی ہوئی ہے. بعض لوگوں نے تو سیدھا کہہ دیا کہ اوپر چھت تو کافر، نظام تو کافرانہ ہے، ہم جائیں تو کہاں جائیں، کافرانہ نظام ہے. بلکہ تکفیر عموم کے ساتھ، ہم بھی کافر ہیں کہتے ہیں، نعوذ باللہ. بھائی کافر کیسے ہم، آپ کافر ہوں گے، نعوذ باللہ کافر کیسے ہیں؟ کہتے ہیں اب ہم بھی کافر ہیں کیونکہ اس نظام کے اندر ہم رہتے ہیں، کچھ کر بھی نہیں سکتے. سبحان اللہ. تو ہول سیل تکفیر کرنی ہے اس طریقے سے. وہ پھر کہتے ہیں ہم تو تکفیر کی دعوت دیتے نہیں ہیں، تو جوان خود نکلے ہیں، جوانوں کو خود غلط راستے اختیار کیے ہیں. جب آپ جوانوں کو غلط تعلیمات دیتے ہیں اور ان کے اندر لاوا جو ہے وہ بھر جاتا ہے، بغض نفرت کا، سسٹم کے خلاف خروج کا، اور کوئی راستے کو نظر نہیں آتا، دور دراز کہیں سے کوئی دہشت گرد گروہ یا تنظیم قائم ہو جاتی ہے اور وہ پھر کاروائیں بھی کرتی، دہشت گردی میں سرگرم بھی ہوتی ہیں. جیسے کہ داعش نکلی تھی تو دنیا کے ہر کونے سے لوگ وہاں پہ جا کے شامل ہوئے. یہاں تک میں حیران ہوں کہ بعض عورتیں بھی جو یہ سوچ رکھتی تھی برطانیہ سے اور یوروپ سے، ترکی کے ذریعے غلط طریقے سے چور دروازے سے جا کے وہ بھی جا کے ان میں شامل ہو گئے اپنے بچے لے کر، کیونکہ کہتے ہیں یہی جہاد شروع ہو گیا ہے، یہ پلیٹ فارم ہمیں ملا ہے اور باقی سب بات کرنے والے علماء ہیں، صرف باتوں کی حد تک ہیں، یہاں پہ ہمیں عمل بھی ملا ہے تو ہم عمل کرنا چاہتے ہیں. جوان نکلے اور گئے، کیا انجام ہوا؟ کیا دعوش کا نظریہ جو ہے وہ حق نظریہ ہے؟ کیا ان سب کی دعوت دیکھے تو ایک ہے اساس ہے ان کا، اساس کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے. حاکمیت ربوبیت کا حصہ ہے، الوہیت کا حصہ بھی ہے. حاکمیت کو الگ سے توحید نہیں ہے، توحید حاکمیت کی چوتھی قسم الگ سے نہیں ہے. توحید حاکمیت توحید ربوبیت میں بھی ہے، توحید اسماء و صفات توحید عبادت میں بھی ہے. جب میں شریعت کے مطابق کوئی عمل کرتا ہوں، عبد الرب کو حاکم مان کے کرتا ہوں کہ نہیں، توحید عبادت ہے. اللہ تعالیٰ الحکم ہے، الحکیم ہے، سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے نام ہے اور اللہ کی صفات بھی ہے، صفت الحاکمیہ. اور جو حکم دیتا ہے وہ رب ہوتا ہے، اس کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے، تو توحید ربوبیت بھی ہے. تو توحید حاکمیت ان تینوں توحیدوں میں شامل ہے، الگ سے کوئی قسم نہیں توحید. کن لوگوں نے کیا کہ اہل بدعت نے الگ سے توحید سے بنا کر صرف اسی توحید پر ہی جد و جہد کے لوگوں کو یہ یعنی باور کرانا چاہا کہ یہی توحید ہے، اس پہ عمل کرو، اس میں تمہاری نجات ہے، اور دنیا کو تباہی کی طرف لے کے گئے، فسادات. اخوان مسلم کی دعوت کو دیکھ لیں، سید قطب کی دعوت کو دیکھ لیں، کیا اساس ہے اس کی؟ یہی ہے. قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں، فی ضلال القرآن، تفسیر قرآن مجید، اس میں تکفیر ہے. کہتا ہے زمین پر دنیا کوئی مسلمان باقی نہیں رہا، سب کافر ہو چکے ہیں. مسجد میں اذان دینے والے، اذان تو ہوتی ہے، رب کا نام لیا تھا، سب کافر ہیں. منہج التکفیر، وجہ کیا ہے؟ کہ یہ دنیا کو دکھانا چاہا کہ اصل بنیاد اساس توحید ربوبیت ہے، توحید حاکمیت ہے. اس طریقے سے کئی اور بھی اس طریقے سے لوگ نکلے ہیں، یہ سب منہج سلف کے مخالف مناہج ہیں. وہ لوگ جو کہتے ہیں توحید کی اساس ربوبیت ہے یا حاکمیت ہے یا توحید الوہیت کے علاوہ کوئی اور معنی لیتے ہیں، یہ سب مناہج کون سے ہیں؟ باطل مناہج ہیں اور منہج السلف کے مخالف مناہج ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الله وبركاته.
1: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضيت لكم الإسلام دينا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواہ البخاری. اور دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقه فی لیلۃ النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا المشرك او مشاح، رواه الطبراني. آج کی اس خاص نشست کا موضوع ہے شب برات، شریعت کے ترازو پر. شب برات کیا ہے اور شریعت کا ترازو کیا ہے، یہ دو چیزیں ہم جانیں گے، اور پھر شریعت کے ترازو کو جاننے کے بعد اور شب برات کی حقیقت کو جاننے کے بعد ہم شب برات کو شریعت کے اس ترازو پر تول کے دیکھیں گے، اور پھر یہ فیصلہ کریں گے کہ شب برات کی کوئی شرعی حیثیت ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کیا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر عوام الناس میں اس رات کی اہمیت اور فضیلت کیوں عام ہو چکی ہے. شب برات کا ذکر کرنے سے پہلے شریعت کا ترازو جان لیں ہم، کہ شریعت کا ترازو کیا ہے. یاد رکھیں، جب ہم شریعت کے ترازو کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد شریعت کی وہ بنیادیں ہیں جن کے اوپر پوری شریعت قائم ہے. اگر یہ بنیادیں نہ ہوں تو پھر شریعت قائم ہو ہی نہیں سکتی. اور شریعت کا ترازو، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قرآن مجید کی آیت اور صحیح حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ، کیا ان لوگوں کے کوئی شریک ہیں جنہوں نے شریعت میں سے کوئی ایسی چیز بیان کی ہے جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. کچھ زیادہ ہی تیز کر دیا. شریعت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. شریعت وہ ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. جو اپنے تئیں کوئی شریعت ایجاد کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی برابری کر رہے ہیں اور کسی کو شریک ٹھہرا دیا ہے. اور دین اسلام کی تکمیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہو چکی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. الیوم، آج، اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے.
0: اب دین کامل ہے، اور جو کامل ہے اس میں زیادتی کی گنجائش ہے ہی نہیں. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تمہارے لیے اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں میں نے، اور جو تام ہے اس میں سے کمی کی گنجائش نہیں ہوتی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین قبول کیا، اس پہ راضی بھی ہو گیا. تو دین اسلامی واحد دین ہے جو کامل ہے، جو تام ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. دین اسلام کے بغیر جتنی بھی ادیان ہیں وہ ناقص ہیں، وہ دین، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہی نہیں ہے. یہودیت کوئی دین نہیں ہے، لوگوں نے بنائی ہے. نصرانیت کوئی دین نہیں ہے، لوگوں نے بنائی ہے. ہندوازم ہے، سکھزم ہے، بدھزم ہے، جتنی بھی یہ ادیان موجود ہیں سارے کے سارے لوگوں کے خود ساختہ دین ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے حد دین جو ہے وہ دین اسلام ہی ہے، اس کے سوا کوئی بھی دین نہیں ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء کا ایک ہی دین رہا ہے، دین اسلام. ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. موسیٰ علیہ السلام کا دین اسلام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام ہے. تو یہودیت کو ہم کہتے ہیں یہودی موسیٰ علیہ السلام کی متبعین ہیں، غلط ہے. یہ کس نے کہا؟ یہودی جو آج موجود ہے وہ موسیٰ علیہ السلام متبعین نہیں ہے، انہوں نے خود اپنا دین بنایا ہے، اس کا نام یہودیت رکھ دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی مذمت کی ہے قرآن مجید میں، اور واضح الفاظ میں فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. تکفیر واضح ہے کہ کافر ہیں یہ لوگ. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، باقی سب کافر ہیں. اعلان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے. تو دین اسلام کامل دین ہے، یہ بھی پتہ چل گیا ہے، اور جو کامل ہے اس میں زیادتی کی گنجائش نہیں، جو تام ہے اس میں کمی کی گنجائش نہیں ہے. یہی کمال ہے اس دین کا، کیونکہ واحد سچا دین ہے. میں آپ لوگوں کے آسانی کے لیے ایک ایسا ترازو دیتا ہوں جس پہ آپ شریعت کی کوئی چیز بھی تول کے بتا سکتے ہیں کہ یہ سنت ہے یا بدعت ہے. بڑا آسان ترازو ہے، بدعت کا ترازو بھی اسے کہتے ہیں. ایک ہی حدیث ہے، یاد کر لیں. صحیح بخاری میں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے بھی ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی ہے، ما ليس منه جو اس دین میں سے نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی دلیل دین میں نہیں ملتی، نہ قرآن مجید کی کوئی آیت نہ کوئی حدیث ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے شریعت میں، فہو رد، نتیجہ کیا ہے؟ وہ مردود ہے. کوئی بھی عمل فی امرنا هذا، نئی چیز ہو، یہ پہلی شرط ہے ترازو کی. من احدث، احدث کہتے نئی چیز کو. فی امرنا هذا دوسری شرط ہے، فی امرنا هذا دین سے تعلق ہو اس چیز کا، دنیا سے نہ ہو. دونوں میں کیا فرق ہے؟ جو عمل میں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کے لیے کر رہا ہوں وہ دین ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ خوشنودی کے لیے کوئی عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا، یہ دین ہے کہ نہیں؟ میں نے اپنی نیت سے اس عمل کو متعین کر دیا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ دین ہے. فی امرنا هذا. اچھا، تیسری شرط ما ليس منه، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، نہ قرآن مجید میں، نہ کسی حدیث میں، صحیح حدیث میں، نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد، مردود ہے. واضح ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. بعض چیزوں کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ہے، اللہ نے خود چنا ہے. اور جو فضیلت جس چیز کی بیان کی گئی ہے، ہمارے ذمے کیا کام ہے؟ کہ اس چیز کی اہمیت کو اتنے سمجھیں جتنے اس کی فضیلت شرعاً بتائی گئی، اس سے زیادہ نہ اس سے کم. مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ کہتا ہے
2: کہ لیلۃ القدر کی رات بابرکت رات ہے, اور اس رات میں ہم نے تہجد پڑھنی ہے اور عبادت کا خاص اہتمام کرنا ہے, کیونکہ یہ رات فضیلت والی رات ہے. تو ہم کیا کہیں گے, صحیح کہ غلط ہے؟ کیوں, کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک رات ہے ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے, برابر نہیں ہے. خیر من الف شہر, ثبوت مل گیا کہ نہیں؟ اب جس اس رات کی خیریت جو ہے, بہتری جو ہے, وہ کس چیز میں؟ سونے میں ہے, عبادت میں ہے. اس رات میں ہم نے جاگنا ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے, بشرط کہ مشروع عبادت ہو. مشروع سے کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن کی تلاوت کرنی ہے, تہجد کی نماز پڑھنی ہے, اللہ تعالیٰ کے ذکر مسنون کرنا ہے, تسبیح کرنی, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, تحمید الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, تحلیل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ, تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ذکر مسنون ہے کہ نہیں؟ کیوں ہم کہتے ہیں ذکر مسنون؟ کیونکہ ذکر غیر مسنون بھی تو ہے نا. ذکر غیر مسنون کیا ہوتا ہے؟ جس کا ثبوت نہیں ہے, نہ قرآن میں اور نہ اسے حدیث میں. جیسے کوئی شخص کہنا چاہتا ہے اللہ اللہ اللہ, ہم کہتے ہیں اللہ کہنا جو ہے, یہ جو ذکر آپ پڑھ رہے ہیں, اس کا ثبوت کہاں پہ؟ قرآن مجید میں کہیں پہ ہے؟ کسی صحیح حدیث میں ہے کہیں پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اس طرح کا ذکر کیا ہے؟ کہیں پر بھی نہیں ہے. اس لیے یہ ذکر جو ہے یہ غیر مسنون ہے, اگرچہ لیلۃ القدر کی فضیلت اپنی ہے. تو اس رات میں اس ذکر غیر مسنون کو کرنا بھی جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ شب برات ایک عظیم رات ہے, اس رات میں ہم نے عبادت کا خاص اہتمام کرنا ہے, تہجد کی نماز پڑھنی ہے, ذکر مسنون کرنا ہے, اس کا اہتمام کرنا ہے, ٹھیک ہے, اللہ غیر مسنون ہے نا, وہ نہیں کرتے, ہم تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں, سبحان اللہ اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں, تب تو ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ شب برات شرعی حیثیت کیا ہے اس کی؟ شریعت کے ترازو پر بھی ہم تولتے ہیں. کوئی ثبوت ملتا ہے کہ شب برات کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ آئے دیکھتے ہیں شب برات کیا ہے, تاکہ پتہ چلے کہ اس کی کوئی خاص فضیلت ہے کہ نہیں. شب برات 15ویں شعبان کی رات کو کہتے ہیں. آج شعبان کی کتنی ہے؟ 9 ہے. 15ویں شعبان کی رات کو کہتے ہیں شب برات. اور دو لفظ ہیں شب برات میں, ایک شب ہے اور دوسری برات. شب فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے رات, اور برات وہ شادی والی برات نہیں ہے. برات کسے کہتے ہیں؟ ہاں, عربی کا لفظ ہے برات, عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بیزاری کا اظہار کرنا, قطع تعلق کا اعلان کرنا. یہ وہ رات ہے جس میں مسلمان اپنے گناہوں سے قطع تعلق کا اظہار کرتے ہیں, نافرمانیوں سے قطع تعلق کا اظہار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نجات کا باعث کو حاصل کرنے کے لیے. الغرض, اب شب برات جو ہے, قرآن مجید کی آیت میں کہیں پہ اس کا ذکر ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, ثبوت ہے کہ نہیں؟ شب برات کا ذکر کہاں پہ؟ قرآن مجید میں کہیں نہیں, احادیث میں ہے, ایک حدیث میں ہے, دو احادیث میں ہے, دونوں ملتی جلتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالی مطلع ہوتے ہیں اپنے بندوں پر 15ویں شعبان کی شب کو, 15ویں شعبان کی رات کو اللہ تعالی مطلع ہوتے ہیں اپنے بندوں پر. دیکھتے ہیں اور سب کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے دو لوگوں کے، مشرک اور مشاہن. شرک کرنے والوں کو مغفرت نہیں کرتے، اور جس کے دل میں بغض و نفرت ہو مسلمانوں کے لیے اس کی مغفرت بھی نہیں کرتے. یہ فضیلت صحیح حدیث میں آئی ہے. تو پھر کیا مسئلہ ہے اگر ہم اس رات میں اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، جائز ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ لیلۃ القدر میں ہم کرتے ہیں، اس رات میں کیوں نہیں کرتے؟ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو بولتے ہیں شریعت کے ترازو پر. میں نے کہا کہ شریعت کے جو ترازو ہے، بدعت کا ترازو جو ہے، تین چیزوں پر قائم ہے، تین شرطیں ہیں. پہلے نئی چیز ہو، احدث، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز نہ ہوئی. اگر اس زمانے میں ہوتے تو آج نہیں نہ ہوتی. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ اور سلف صالحین کے زمانے میں اگر کوئی چیز موجود ہوتی ہے تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے. نہیں سے کیا مراد ہے؟ اس زمانے کے بعد میں ایجاد ہوئی ہے، بہترین زمانے کے بعد میں لوگوں نے ایجاد کی ہے نئی چیز ہو. شب برات نئی چیز ہے کہ نہیں؟ نئی چیز سے کیا مراد ہے؟ یعنی شب برات کا خاص اہتمام کرنا خاص عبادت کے لیے، یہ ثبوت ہمیں قرآن مجید میں نہیں ملتا اور صحیح حدیث میں بھی نہیں ملتا. یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ رات کتنی مرتبہ آئی؟ کئی مرتبہ آئی نا. ایک رات بھی کہیں پہ ثبوت نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کا اہتمام کیا ہو الگ سے، کسی خاص عبادت سے یا کسی خاص عمل سے. تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے، اس رات میں بھی پڑھ لیا. اگر کوئی شخص ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، 15 شعبان کو بھی پڑھ لے، کوئی حرج نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ پڑھتا ہے، 15 شعبان کو بھی پڑھ لیا تو خاص اس رات کے لیے اہتمام اس نے نہیں کیا کہ پورا سال نہیں پڑھنی تو 15 شعبان میں بھی پڑھنی ہے خاص اس رات کے لیے. فرق دونوں میں واضح ہے کہ نہیں؟ واضح فرق ہے دونوں میں. اچھا، پھر نئی چیزیں، 15 شعبان کے اہتمام میں نئی چیزیں. اچھا، صحابہ کرام نے بھی نہیں کیا. یہ رات اس میں کتنی مرتبہ آتی رہی، کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ اس رات کا خاص اہتمام کیا ہو کسی عبادت سے بھی. اس کا تعلق دین سے ہے یا دنیا سے ہے؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں یار آپ نہیں بات کرتے، یہ موبائل آپ کے ہاتھ میں نئے نہیں ہے، یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ آپ نے اینک لی ہوئی ہے، یہ بھی تو نہیں ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اینک تھی، یہ موبائل تھا. گاڑی جس گاڑی پہ آئے ہو، گاڑی تھی؟ گاڑی بھی تو نہیں تھی نا. اونٹ پہ سوار کر کے آؤ نا. آج اونٹ موجود ہے کہ نہیں؟ تو اونٹ پہ کیوں نہیں آتے ہو؟ یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے دوسری شرط ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ فی امرنا ھذا، ہمارے اس معاملے میں، اس امر میں. کون سا امر ہے؟ دین کا امر ہے. دنیا کی بات نہیں ہو رہی. اینک کا تعلق دنیا سے ہے، موبائل کا تعلق دنیا سے، گاڑی کا تعلق دنیا سے ہے. ہم بات کر رہے ہیں دین کی، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کی. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر یہ دین کی بنیادیں ہیں. شب برات کہاں پہ؟ دین ہے یا دنیا ہے؟ دین ہے، دین سے تعلق ہے. جو اس رات کو عبادت کے اہتمام کرتا ہے، اس کی نیت میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا کیا نہیں، تو عبادت ہے. تو پھر ثبوت تو نہیں ملتا نا. ما لیس منہ، کوئی ثبوت ہے قرآن میں کہیں حدیث میں نہیں ہے، نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد، رد ہے، بدعت ہے، جائز نہیں ہے. ترازو واضح ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے جشن میلاد النبی کو لے لیں آپ. جشن میلاد النبی سنت بدعت ہے، کون بتائے گا؟ نہیں پتا؟ نہیں. جشن اچھا، گونج رہی آواز، اچھا دور کر دیتا ہوں میں، پہلے بتاتے یار. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جشن منانا سنت ہے، بدعت ہے؟ ترازو سمجھ آیا؟ حدیث میں کیا ہے؟ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تین چیزیں ہیں اور ایک نتیجہ ہے. من احدث, من جس نے بھی, چھوٹا ہے بڑا ہے, مرد ہے عورت ہے, عالم ہے جاہل ہے, عموم ہے, عمومی طور پہ جس نے بھی احدث نئی چیز ایجاد کی ہے, فی امرنا هذا اس معاملے ہیں دین کے معاملے میں, ما ليس منه جو اس میں سے نہیں ہے, یعنی جس کا ثبوت ہمیں قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا, نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد, مردود ہے. واضح ہے. اب میں نے مثال دی ہے لیلۃ القدر کی, سنت ہے یا بدعت ہے لیلۃ القدر کا اہتمام کرنا؟ شرطیں دیکھیں, من احدث لیلۃ القدر کا اہتمام نئی چیز ہے یا آپ سے زمانے سے آ رہی ہے, قرآن مجید میں ذکر ہے کہ نہیں ہے, اسے لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کا اہتمام کرنا سنت ہے کہ نہیں؟ سنت ہے الحمدللہ. شب برات کہ رات کو اہتمام کرنا کسی خاص عبادت سے سنت ہے بدعت ہے؟ اس ترازو پہ توڑ دیں. من احدث نئی چیز ہے کہ نہیں؟ نئی چیز ہے. فی امرنا هذا دین سے تعلق ہے کہ نہیں؟ تعلق ہے. ما ليس منه کوئی ثبوت نہیں قرآن اور سنت میں, تینوں شرطیں پوری ہیں, نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد. جشن میلاد النبی کی تولے اس کے اوپر, کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جشن میلاد النبی منایا؟ ایک مرتبہ منایا, صحابہ نے منایا, تابعین نے منایا, چاروں اماموں نے منایا, محدثین نے منایا؟ نہیں. بہترین تین زمانوں میں ایک سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی نے ایک مرتبہ منایا ہو. پہلی تین صدیوں میں بہترین زمانے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی, سب سے بہترین میرا زمانہ ہے, ثم الذین یلونہم پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ, ثم الذین یلونہم پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ, یہ بہترین تین زمانے امت کے. ان تین زمانوں میں جشن میلاد النبی کا نام ہی نہیں تھا, نشان بھی نہیں تھا. کیا وہ خیر نہیں چاہتے تھے؟ کیا وہ عبادات میں سبقت نہیں لے جانا چاہتے تھے؟ کیا وہ جنت کی ضرورت نہیں تھی یا وہ جانتے نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم نے ایک مرتبہ خود تو نہیں منائی, صحابہ کو کہہ دیتے بھائی تم منایا کرو, اس میں خیر ہے, اس میں برکت ہے, اس میں اجر عظیم ہے, اس میں میری محبت کی نشانی ہے, علامت ہے, جو جشن مناتے اس مطلب ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتے. کہیں ایک مرتبہ تو فرماتے, کہیں پر بھی نہیں ہے. تو اسے کیا ثابت ہوا؟ من احدث نئی چیز ہے, فی امرنا هذا دین سے تعلق ہے, موبائل کی طرح نہیں ہے کہ دنیا سے تعلق ہے اس کا. ما ليس منه اس کا ثبوت نہ تو قرآن مجید میں نہ کسی صحیح حدیث میں ہے, نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد. واضح ہے. موٹر سائیکل چلانا بدعت ہے, کون بتائے گا؟ دنیا سے تعلق ہے, احدث ہے کہ نہیں؟ نئی چیز تو ہے لیکن دنیا سے دین سے تعلق ہے, دنیا سے تعلق ہے, بات ہی ختم ہو گئی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مائکروفون کا استعمال کرنا, اگرچہ مائکروفون میں آپ لوگ سن رہے ہیں, درس سن رہے ہیں, احادیث سن رہے ہیں, لیکن بنیادی طور پر اس کا تعلق دین سے نہیں ہے. میں اس کو بند بھی کر دوں, ایسے بات کروں اس کے بغیر کام چلے گا کہ نہیں؟ تو بنیاد نہیں ہے. جشن میلاد النبی کی بنیاد عبادت کے لیے, اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے, شب برات کا اہتمام کرنا خاص عبادت سمجھ کے کیا جاتا ہے. ایک اور بات بھی سمجھ لیں. اچھا پھر یہ رات کہاں سے آئی؟ شب برات اگر شرعی نہیں ہے, اس کا اہتمام کرنا شرعی نہیں ہے, تو پھر اس رات کی اہمیت اور فضیلت کی باتیں کہاں سے آئی ہیں؟ نمبر ایک, ضعیف اور من گھڑت احادیث موجود ہیں. اہل باطل نے, اہل فتنہ نے ایک نیا طریقہ اپنایا تھا اس بہترین زمانے میں اس دین کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے. قرآن میں یہ حفاظت اللہ تعالیٰ خود کی ہے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن مجید میں ذرے برابر بھی تبدیلی نہیں کر سکے, وہ بڑی کوشش کی ہے نہیں کر سکے. معنی میں تبدیلی انہوں نے کی ہے, تعویلیں کی ہیں, باطل تعویلیں کی ہیں اور فرقے نکلے ہیں مسلمانوں کے, لیکن لفظ کی تبدیلی کسی کو ضرورت نہ ہوئی. پھر احادیث میں جو نیا انہوں نے ایک فطرہ نکالا اور خطرناک بات نکالی کوئی شخص بھی کہتا تھا کہ یہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اپنی جھوٹی باتیں بتا دیتا تھا. یہاں تک کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو معروف تابعی ہیں, جن کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی, بہترین زمانہ 110 ہجری میں ہوئی, کبار التابعین میں سے ہیں, وہ فرماتے ہیں ہم پہلے ہر کسی کی حدیث کو روایت کو لے لیا کرتے تھے. جب اہل فتنوں کا, اہل باطل کا ظہور ہوا اور انہوں نے بھی روایات بیان کرنا شروع کر دی, پھر ہم نے یہ پوچھنا شروع کیا کہ تم نے یہ روایت کس سے سنی ہے, اور پھر اس علم کا جو سند کا علم ہے اس کی اہمیت وجود میں آئی کہ بھئی یہ حدیث کس سے تم نے سنی ہے. اس نے اپنے استاد سے سنی ہے, اس نے اپنے استاد سے سنی ہے, اس نے اپنے استاد سے سنی ہے, اس نے پھر صحابی سے سنی ہے, پھر صحابی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. اگر اس سند میں ایک بھی جھوٹا شخص نکلے, پوری بات جھوٹی ہے کہ نہیں, ایک شخص پر جھوٹ کا الزام ہے, ایک شخص کا حافظہ کمزور ہے, یا ایک شخص مجہول اس کو جانتے نہیں کون ہے, ہمیں اس پر کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نہیں. ہمیں ان لوگوں پر شک ہے جو یہ پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں, کیونکہ ہم نے براہ راست تو نہیں سنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے علم میں سند وجود میں آیا, محدثین نے اس کا اہتمام کیا ہے, بعض لوگوں نے زندگی اپنی وقف کر دی ہے, اور پتہ چلا کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو علماء نے پکڑا ہے اور حق وقت پہ حوالے کیا ہے. ایک شخص کہتا ہے تم نے تو مجھے ایک حدیث کو گھڑنے پر پکڑا ہے. اب پتہ ہے کہ ایک حدیث معروف حدیث ہے, انا خاتم النبین لا نبی بعدی, معروف صحیح بخاری کی روایت ہے, میں خاتم النبین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. ایک شخص نے دو لفظ زیادہ کر دیے, الا ان یشاء اللہ, الا کہ اللہ تعالیٰ چاہے کسی کو نبی بنا کر بھیجے. محدثین نے دیکھا کہ یہ جو دو لفظ آگے بڑھا دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. پتہ لگا کون شخص, اس کو پکڑا گیا, پھر حاکم کو حوالے کیا گیا. جب حد قائم کرنے کا وقت آیا اس نے کہا تم مجھے ایک حدیث کے لیے قتل کرتے تو میں نے پتہ نہیں کتنی ہزار حدیثیں گھڑی ہیں, ایک حدیث تم لوگوں نے مجھے پکڑا ہے, میں نے پتہ نہیں کتنی ہزار حدیثیں گھڑی ہیں. تو یہ حدیث جو ہیں, جھوٹے حدیثیں بھی موجود ہیں روایات, اور ایسی روایت بھی موجود ہیں جنہوں نے, جن کو اہل باطل نے, دشمنان اسلام نے ایجاد کر کے حدیث کی شکل دے کر عوام الناس کو, جاہل لوگوں سے فائدہ اٹھا کے کہا کہ یہ بھی تو حدیث ہے. حدیث وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. بات ختم ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ شب برات کی فضیلت کہاں سے آئی, من گھڑت حدیثیں موجود ہیں, لوگوں نے ایجاد کی ہیں, اور محدثین نے نشاندہی بھی کی ہے. محدثین نے, آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, تحقیق کی ہے اور یہ کہا کہ یہ جو روایات ہیں جن میں شب برات کی فضیلت کا ذکر ہے ان میں اکثر من گھڑت ہیں اور ان میں ضعیف بھی ہیں, جو صحیح ہیں وہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ شب 15 شعبان کی رات کو مطلع ہوتے ہیں اپنے بندوں پر اور سب کی مغفرت کر دیتے سوائے دو لوگوں کے, ایک وہ جو شرک کرتا ہے, دوسرا وہ جس کے دل میں بغض و نفرت ہے, ان کی مغفرت نہیں کرتا. یہ صحیح حدیث ہے. اور جس حدیث, جس روایت میں آیا کہ ہزار رکعت پڑھنی ہے, یہ من گھڑت حدیث ہے, موضوع حدیث ہے, موضوع یعنی جھوٹی من گھڑت حدیث ہے, اس کو وجود ہی نہیں ہے. اس رات میں خاص اہتمام کرنا ہے کسی خاص عبادت کا, من گھڑت حدیث ہے. دوسری وجہ لوگوں کی جہالت, عوام الناس اکثر لوگ جاہل ہیں, دین کی سمجھ نہیں ہے, لوگ جو بھی کہتے ہیں اس طریقے سے کر لیتے ہیں. تو جاہل لوگوں کو کچھ بھی دے دے تو یہی ہوتا ہے, جاہل لوگوں کے پاس کیا ہے, اب جو بھی لے لے دین سمجھ لیتے ہیں. تو جہالت کی وجہ تھی, کم علمی تھی, اور یہ روایات جو من گھڑت روایات ہیں, اور پھر بعض پگڑی والے آتے کہتے یہی دین ہے, یہی حق ہے, اور علم گدی پر بیٹھ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اس رات کا خاص اہتمام کرو. اور جیسے کہ میں شروع میں عرض کیا کہ ہم شریعت پر کے ترازو پر تولتے ہیں, جو اس پہ اترتا ہے وہ دین ہے, جو نہیں اترتا وہ دین نہیں ہے. تو شب برات, اور تیسری بات یہ ہے, یہ کہاں سے شب برات پتہ ہے؟ میں نے کہا شب فارسی لفظ ہے, برات عربی لفظ ہے, ہم کہتے ہیں اردو میں, اردو کا ایک لفظ بھی نہیں ہے. عجب بات دیکھیے, اور اس رات کا اہتمام جو ہے وہ شیعوں سے, اروافل سے آیا ہے. عجب بات دیکھیں آپ, اور جو 12واں امام ہے محمد بن حسن العسکری جس کا نام لیتے ہیں, اس امام کی پیدائش کا دن ہے 15 شعبان جو ہے, تو اس کی رات کو لوگ جشن مناتے ہیں, اور ہمیں دھوکے میں رکھا کہ 15 شعبان شب برات ہے اور تم لوگ بھی جشن مناؤ اس رات کا, تم لوگ رات کا خاص اہتمام کرو عبادات کا. کتنی آسانی سے لوگ ہمیں دھوکہ دے دیتے اور ہم بھی پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو اس رات کی شرعاً کوئی اہمیت نہیں ہے. اور عجب بات یہ دیکھیں کہ امام محمد بن حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ, ان کی اپنی کتابوں میں دیکھیں وجود ہی نہیں ہے. امام حسن عسکری کا بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا جس کا نام محمد تھا, ان لوگوں نے 12واں امام بھی رکھا ہے, اور یہ 12واں امام 5 سال کی عمر میں ایک چھوٹے سی گھور کے اندر داخل ہوگا, آج تک نکلے نہیں ہے. 1200 سال گزر چکے ہیں, امت کہاں تک پہنچ گئی ہے, اور یہ امام ابھی تک نکلا نہیں, لوگوں کے مسائل حل کرتا نہیں ہے. سبحان اللہ, کون سا امام ہے, حقیقت اس کا وجود ہی نہیں. ان کو اپنی کتابوں میں دیکھیں, روافق کی کتابوں میں یہ تضاد آپ کو نظر آئے گا. کہیں پر ہے اس کا نام محمد ہے, دوسری روایت میں اس کا نام جو ہے کوئی جانے گا نہیں جب تک وہ ظاہر نہیں ہوگا, اس کی کنیت بھی کوئی نہیں جانتا. ایک میں محمد ہے, دوسرے میں کوئی جانتا نہیں ہے کیا ہے, ایک میں کہ پیدا ہوا, دوسرے میں اس کے اولاد ہی کوئی نہیں ہے. یہ تضاد آپ کو ان کی کتابوں میں ملے گا, کیونکہ لوگوں کو اپنی من گھڑت باتیں ہیں. ہم اہل سنت کو کیا کرنا ہے, روافض کے نقش قدم پر چلنا ہے. عجب بات, جشن میلاد النبی پتہ کس نے ایجاد کیا, پہلے 3 صدی موجود ہی نہیں تھا, 4th صدی میں روافض عبیدی فاطمی نے ایجاد کیا ہے. یہ بھی روافض کے ایجاد کردہ ہے جشن میلاد النبی. ہم جو لوگ سنی, جو اہل سنت مناتے ہیں, سن لیں کہ آپ کس کی پیروی کر رہے ہو. اور انہوں نے ایک نہیں 6 میلاد منائے تھے, حق وقت کا میلاد سب سے پہلے. دیکھیں فتنہ, دیکھیں حق وقت تھا کہ ہم تمہارا میلاد منانا چاہتے ہیں, خوش ہو گیا حکمران ہے, اگلے سال کہا آپ کا تو منایا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کو منانا چاہتے ہیں. اب وہ کیسے انکار کرتا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے مناؤ. اگلے سال سیدنا علی کا منانا چاہتے ہیں, سیدنا فاطمہ زہرا کا منانا چاہتے ہیں, سیدنا حسن کا منانا, سیدنا حسین کا, 5-6. تھوڑے سے وقت میں میلاد موجود ہو گئے. اور آج عجب بات یہ ہے کہ اکثر اہل سنت جو ہیں جشن میلاد النبی مناتے ہیں, الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی. کیوں مناتے ہیں, وہی بات ہے, جہالت ہے. اور بعض لوگ علم گدی پر بیٹھ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, من گھڑت روایات لے کے آتے ہیں. میں تعجب بات دیکھیں, بعض آیات میں دور سے بھی کوئی تعلق جشن میلاد النبی کا, دور سے بھی نہیں ہے. بعض لوگ آتے ہیں علم گدی میں بیٹھ کے کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں ثبوت ہے کہ جشن میلاد النبی جائز ہے. کہاں پہ, کچھ بھی نہیں ہے, دور سے بھی تعلق نہیں. بعض حدیث لے کے آتے ہیں جس میں دور سے بھی تعلق نہیں, لیکن عوام الناس سن لیتے کہ آئے تو پڑھی ہے نا شیخ صاحب نے, حدیث بھی پڑھی ہے, بس ثبوت تو مل گیا. اللہ کے بندے ذرا غور تو کرو کہے کیا رہا ہے, دور سے بھی تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی زبان, السلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا, سلامتی ہو مجھ پر جس سے میں پیدا ہوا, جس سے میں مروں گا, اسی سے مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. کہتے ثبوت ہے جشن میلاد النبی مناؤ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہاں پہ. کہتے سلامتی ولادت کے دن, تو سلامتی ولادت کے دن سے کیا مراد ہے, جشن مناؤ. اگر یہ مطلب ہوتا آیت کریمہ کا تو پھر یہ سمجھ لو تم کیا کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کی سمجھ نہیں آئی, ایک مرتبہ جشن نہیں منایا, صحابہ کرام کو سمجھ نہیں ہے جیسے کہ تم لوگوں نے سمجھا ہے, انہوں نے کیوں نہیں جشن منایا. یعنی آپ لوگوں نے آیت کریمہ سے اتنی بڑی بات سمجھ لی ہے اور وہ محروم رہی صحیح سمجھ سے. تمہاری سمجھ تو ٹھیک ہے 300 سال کے بعد, اور صحابہ کرام جن کی زبان قرآن مجید نازل ہوا اور ان کے استاد پڑھانے سمجھانے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کو سمجھ میں نہیں ہے. عجب بات ہے کہ نہیں میرے بھائی, اللہ نے ہمیں سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے, سمجھنے کے لیے دل دیا ہے, تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سوچ کے تو دیکھیں ہم کر کیا رہے ہیں, کس طرف ہم جا رہے ہیں. واضح باتیں ہیں, اللہ کی قسم واضح چیزیں ہیں. یہ لوگ کہیں ہمیں دھوکے میں نہ رکھیں, کسی کو شیخ الاسلام کا ٹائٹل دے دیا, شیخ الاسلام صاحب کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں ثبوت ہے جشن مناؤ جاؤ, میں اس کا ذمہ دار ہوں, گناہ میرے سر پہ ہے. بھائی تم کون ہوتے ہو, اپنے گناہ تم اٹھا سکتے ہو, لوگوں کے گناہ تم اٹھاؤ گے. اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور جو حق ہے اس کی اتباع کریں, جو باطل ہے اس کو چھوڑ دیں, اور اپنا ذمہ بری کر لیں. شب برات یہ روافض کی ایجاد کردہ رات ہے, اہل سنت کے سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ جانے, وہ کرنا چاہتے تو کریں, ان کے عقیدے پہلے سے بگڑے ہوئے ہیں. جو مہاتم ان کو گالیاں دیتے ہیں, جو صحابہ کرام کہتے ہیں مرتد ہو چکے ہیں, ان کا کیا دین ہے مجھے بتایا. جو کہتے ہیں قرآن مجید, موجودہ قرآن مجید یہ مصحف حفصہ ہے, ہمارا قرآن مصحف فاطمہ ہے جو تین گنے اس سے زیادہ ہے, اور ایک حرف بھی اس قرآن کا نہیں ہے. اصول کافی کی روایت ہے, اصول کافی وہ کتاب شیعوں کی روافض کی جیسے ہمارے لیے صحیح بخاری ہے. وہ کون سا قرآن ہے بھائی جو موجودہ قرآن سے تین گنا زیادہ ہے اور ایک حرف بھی اس قرآن کا نہیں ہے؟ وہ عربی میں ہے, عربی میں ہوتا ایک حرف تو ہوتا یار, دو حرف ہوتے, وہ کس زبان میں ہے؟ یعنی ان کا قرآن بھی اور ہے, ان کے امام بھی اور ہیں, ان کا دین ہی اور ہے, تو ہم ان کی پیروی کریں؟ کیا خیال ہے؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے, کس کی اتباع کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحابہ کرام کی جو سلف صالحین ہیں. نہ تو امام نے کہتے ہم امام ابو حنیفہ امام اعظم ہیں. اچھا جشن میلاد منایا تھا, ایک مرتبہ بنایا تھا, شب برات کے اہتمام ایک مرتبہ کیا زندگی میں نہیں کیا, تو پھر کیسے تمہارا امام اعظم ہے؟ تمہارا امام اعظم ہے کون پتہ ہے؟ حقیقت دیکھے تو یہ روافض ہیں جن کی تم پیروی کرتے ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. اگر واقعی رسول و جماعت کے علماء تمہارے نزدیک کوئی حیثیت کو اہمیت رکھتے تو ان کی اتباع کرتے, حق کی اتباع کرتے, دلیل کی روشنی میں اتباع کرتے. خواہش نفس کچھ کہتی ہے اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے دوڑ لگاتے ہیں, اور حق کو واضح سورج کی طرح عیاں نمایاں حق کو چھوڑ دیتے ہیں, آنکھیں بند کر کے دیں. یار لوگ کرتے ہم کیوں نہ کریں, خیر ہی کا کام تو کر رہے ہیں, ہم نے کون سے کوئی ڈانس کر رہے ہیں, کوئی گانے سننے, ہم بھی تو قرآن مجید کی تلاوت ہی کرتے ہیں, ہم بھی تہجد کی نماز بھی تو پڑھتے ہیں. قرآن کی تلاوت ٹھیک ہے, تہجد کی نماز بھی ٹھیک ہے, وقت غلط ہے. سارا سارا سوتے رہتے ہو, نہیں پڑھتے تہجد کی نماز, رات و رات کو قرآن کی تلاوت کرتے ہو, شب برات میں کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے دل میں یہ عقیدہ ہے کہ اس رات کی خاص فضیلت و اہمیت ہے, اور اس اہمیت کے لیے تم یہ عمل کر رہے ہو جو کہ بدعت جائز نہیں ہے. بات واضح ہے؟ واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. والنبي رحمت صلى الله عليه وآله وسلم فرماتے ہیں, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج خطبے کا موضوع ہے, اس رمضان میں آئے کچھ نیا کرتے ہیں. ہماری زندگی میں رمضان کئی سالوں سے آ بھی رہا ہے اور جا بھی رہا ہے. لیکن میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, کوئی فرق محسوس نہیں کیا میں نے. کیا یہ رمضان بھی ویسے گزر جائے گا؟ اس رمضان میں میں کچھ نیا کرنا چاہتا ہوں, میں کچھ اچھا کرنا چاہتا ہوں, وہ جو میں نے پہلے نہ کر سکا یا کرنے کی صرف کوشش کی لیکن وہ کوشش ہی رہ گئی, کچھ کر نہ سکا. اس رمضان میں میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں, اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں, میں ایک اچھا مسلمان بننا چاہتا ہوں. رمضان ایک بہترین موقع ہے اپنے آپ کو بدلنے کا اور اچھا مسلمان بننے کا. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو جوڑ دیا ہے بہت ساری خوبصورت اور عظیم چیزوں سے. رمضان کو جوڑ دیا گیا قرآن سے.

چیزوں سے اس رمضان میں میں اپنے لیے کیا کر سکتا ہوں، کیسے بدل سکتا ہوں اپنے آپ کو؟ نمبر ایک، قرآن مجید. قرآن مجید سے میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں رمضان میں، اس رمضان میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اتارا گیا. کوئی اور مہینہ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رمضان ہی واحد مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا ہے، اور رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کا کچھ اور لطف ہے. آپ پورے سال قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیں، لیکن رمضان میں قرآن مجید کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو دل کی کیفیت میں تبدیلی ضرور آتی ہے، کچھ بدلا سا محسوس ہوتا ہے، کچھ اچھا محسوس ہوتا ہے، سکون سا ملتا ہے. تلاوت ہم کرتے رہتے ہیں کیونکہ میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں اس رمضان میں. تو آئیے دیکھتے ہیں ہم نے کرنا کیا ہے. میں مختصر سے جلدی سے پوائنٹ بتاتا جاتا ہوں جو ہم آسانی سے یاد بھی کر سکتے ہیں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، کچھ اچھا کرنے کے لیے. نمبر ایک، روزانہ تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں سے چند چھوٹی سورتوں کا اضافہ کرنا ہے اپنے حافظے میں. پانچ چھ سورتیں یاد ہیں ہمیں، وہی پڑھتے رہتے ہر نماز میں. 114 سورتوں میں سے، ہزاروں آیات میں سے وہی بار بار چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھتے رہتے ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں صرف سورت الاخلاص پڑھتے ہیں، بس کہتے ہیں ہمیں کچھ آتا ہی نہیں ہے. اللہ کا شکر اتنا آتا ہے، لیکن کیا اس سے زیادہ نہیں آ سکتا ہمیں؟ واللہ آ سکتا ہے. ہم نے دنیا میں بہت کچھ یاد کیا ہوا، حفظ کیا ہوا، جس کی ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں. جب قرآن مجید کی بات آتی ہے تو مشکل سی محسوس ہوتی ہے. یہ شیطان کا بہکاوا ہے، یہ نہ کہ میں ان پڑھ ہوں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، امی تھے، عظیم صحابہ امی تھے، لیکن پھر بھی اس دنیا کے سب سے بڑے عالم تھے. ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہ کبھی آیا اور نہ کبھی آئے گا. دوسرے نمبر پہ قرآن مجید کے تعلق سے جو میں نے کرنا ہے، حفظ کے ساتھ ساتھ جو میں نے یاد کیا ہے اس کا معنی جاننا ہے. اور بنیادی ایک، صرف ایک بنیادی پیغام اس سورت میں سے کیا ہے؟ ہر سورت میں ایک سے زیادہ پیغام ہے. قرآن رسالت ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے. ہر سورت میں ایک سے زیادہ رسالت اور پیغام ہے. مجھے کم سے کم ایک تو آنی چاہیے نا. سورت الاخلاص میں کیا بنیادی پیغام ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جواب سورۃ الاخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اسے بہتر کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے. سورۃ الفلق کیا بنیادی پیغام ہے؟ سورۃ الکوثر کیا بنیادی پیغام ہے؟ قرآن مجید صرف تلاوت کے نازل نہیں ہوا، تلاوت کا اجر و ثواب اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اصل مقصد قرآن مجید کو نازل کرنے کا ہے اس دل کی تبدیلی، تاکہ ہم اچھے مسلمان بن جائیں، عمل کرنے والے مسلمان بن جائیں. اور دل کی تبدیلی تقوی سے ہوتی ہے. لعلکم تتقون. تیسرے نمبر پہ جو ہم نے یاد کرنا ہے قرآن مجید کے تعلق سے، سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ اس رمضان میں سورۃ الفاتحہ کا میں نے خاص اہتمام کرنا ہے. نمبر ایک، اپنا تلفظ ٹھیک کرنا ہے. ابھی تک ٹھیک نہ ہو سکا، ٹھیک کرنا ہے. بعض لوگوں کے لیے انگلش

بولنا مسئلہ ہوتا ہے, اگرچہ انگلش بہت اچھی آتی ہے لیکن ہندی یا اردو ایکسنٹ میں بولتے تو انہیں شرم آتی ہے. اور بڑے موبائل پہ اپلیکیشنز وغیرہ اور بڑے ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ ہماری انگلش جو ہے برٹش یا امریکن انگلش بن جائے. ایک سوچ ہے, کبھی ہم نے سوچا کہ عربی کا تلفظ قرآن مجید کا کیسا ہے ہمارا؟ کب تک پڑھیں گے الحمدللہ, کب تک پڑھیں گے ہم الحمدللہ؟ کیوں نہیں کہہ سکتے ہم؟ تھوڑا سا محنت کے ساتھ, پریکٹس کے ساتھ سب آسان ہو جائے گا. الحمدللہ رب العالمین, اللہ نے ایسے نازل نہیں کیا قرآن مجید کو, صحیح پڑھو الحمدللہ رب العالمین, اور ہم کر سکتے ہیں. تو سورۃ الفاتحہ کا صحیح تلفظ اور سورۃ الفاتحہ کا معنی جاننا ضروری ہے. تیسرے نمبر پہ سورۃ الفاتحہ کا بنیادی پیغام کیا ہے, اور سورۃ الفاتحہ جو بنیادی پیغام ہے یہی قرآن مجید کا ہی بنیادی پیغام ہے. پورے قرآن کا ایک بنیادی پیغام کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر یہ پیغام نہ ہوتا تو قرآن بھی نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ اس ہی پیغام کے لیے پورے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. جو اس بنیادی پیغام سے ناواقف ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے, نہ اس کی نماز اس کے کام آئے گی, نہ اس کے روزے اس کے کام آئیں گے, نہ تلاوت قرآن اس کے کام آئے گی. کوئی بھی اچھا یا نیک عمل, اچھا یا نیک عمل نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہوتا جب تک اس بنیادی پیغام کو نہ سمجھ لیا جائے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس رمضان میں میں اپنے آپ کو قرآن مجید سے بدلنا چاہتا ہوں. ایک تنبیہ میں بتا دوں, پچھلے دنوں کچھ میسج آیا مجھے جس میں موضوع احادیث یا موضوع حدیث قرآن مجید کی فضیلت کے تعلق سے, اور نیچے لکھا ہوتا ہے آپ اس کو شیئر کریں اجر عظیم حاصل کریں. جب میں نے دیکھا تو حدیث موضوع تھی, معروف حدیث ہے کہ قرآن مجید جب انسان مر جاتا ہے تو قرآن مجید ایک خوبصورت انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس شخص کے ساتھ رہتا ہے اور اس شخص کو یعنی ہر مشکل سے بچاتے ہیں, یہاں تک کہ منکر نکیر کے سوال سے بھی اسے بچائے رکھتا ہے. عجیب سی یہ روایت, من گھڑت روایت ہے. ابن الجوزی نے موضوعات میں اس کو روایت کیا ہے, فی الموضوعات ابن الجوزی نے. لیکن لوگوں کی جہالت دیکھیں آپ, روایت کو لے نیچے نہیں پڑھا یا پڑھا ہے جان بوجھ کے کیا اللہ اعلم, جس نے روایت کیا نیچے لکھا ہے اس نے موضوع روایت ہے. لیکن بعض لوگ صرف خیر چاہتے ہیں. میرے بھائی خیر ایسے نہیں ہوتا. آپ ایک طرف تو اچھا کام کریں, لوگوں کو قرآن بھی پڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں اور قرآن مجید کی فضیلت بیان کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ کیا کریں جانتے ہیں؟ من کذب علی متعمدا فلیذبح مقعدہ من النار, جس میں طرف جھوٹی بات منسوب کی اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے, اپنی جگہ جہنم میں تلاش کر لے. یہ کون سا خیر عمل ہے؟ ایک موضوع حدیث اور منسوب کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو یاد رکھیں, جو بھی میسج آتا ہے فارورڈ کرنے سے پہلے تحقیق کر لیں یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے, ورنہ اس جرم میں آپ بھی شامل ہو گئے. جرم ہے یہ نہ کہ مجھے پتہ نہیں تھا. عجیب و غریب میسج آتے رہتے ہیں, چاہتے تو خیر ہیں لیکن خیر کے لیے خاص راستہ ہے, اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا تو خیر خیر نہیں رہتا. یاد رکھیں, اس رمضان میں میں ہدایت کو جاننا چاہتا ہوں. ہے کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, ہدل للناس. نمبر ایک, ہدایت کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یہ راستہ ہے. الذین انعمت علیہم کے راستے کو اختیار کرو, ہدایت یافتہ بن جاؤ گے. نمبر دو, ہدایت یافتہ کون ہے؟ انعمت علیہم کون ہے؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین,
یہ ہے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، صحابہ اکرام اور سلف صالحین، انہی کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، ان کے علاوہ کوئی راستہ صراط مستقیم ہو نہیں سکتا. ان کے علاوہ جو بھی راستے ہیں وہ مغضوب علیہم کے راستے ہیں یا گمراہوں کے راستے ہیں، اور راستہ نہیں ہے. ہدایت کے تعلق سے تیسرے نمبر پہ، ہدایت کے تعلق سے جو تیسری بات ہے، تیسرا پوائنٹ ہے، ہدایت کے راستے میں رکاوٹیں کون سی ہیں تاکہ میں بچ سکوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، دوسرے آیت میں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ہدایت یافتہ بھی بننا چاہتے ہو، ظلم بھی کرتے ہو، ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دے گا. جب تک ظلم ہے تو ہدایت نہیں ہے، فاسق ہو، فاجر ہو، ہدایت کے راستے کو اپنانا چاہے تو پہلے فسق اور فجور سے توبہ کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، نہ ظالموں کو دیتا ہے اور نہ فاسق و فاجروں کو دیتا ہے. اور سب سے بڑا ظلم ہے شرک، ان شرک لظلم عظیم. شرک کر کے یہ سمجھتے ہیں بعض لوگ کہ ہم ہدایت یافتہ، ہم سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں. ان رکاوٹوں کو دور کریں، ہدایت کے راستے کو اپنائیں، سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنائیں، ہدایت خود بخود آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. تیسرے نمبر پہ جو اس رمضان میں جس میں بدلنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو، لعلکم تتقون. تقوی کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے. دو لفظ میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، تو پھر ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ ہر بندہ کہتے ہیں، ہر مسلمان کہتے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، پھر جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ فریب کیوں کرتے ہو؟ دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ سود کیوں کھاتے ہو؟ بدکاری، زناکاری کیوں کرتے ہو؟ ڈکیتیاں کیوں کرتے ہو؟ کرپشن کیوں کرتے ہو؟ کہاں ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر؟ ابھی تو کہتے اللہ سے ڈرتا ہوں میں، تو ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں، وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا، یا شاید ہم سمجھنا نہیں چاہتے. ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ رمضان کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ روزہ رکھتے کیوں ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. کیوں کیوں لکھا گیا؟ کیوں فرض کر دیا گیا روزے؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہم لوگ متقی پرہیزگار بن جائیں. بھوک اور پیاس سے اللہ تعالیٰ کچھ نہیں ملتا، اصل بات تقویٰ کی ہے. یہ جاننا ضروری ہے تقویٰ کیا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں التقویٰ چار چیزوں کا مجموعہ ہے، الخوف من الجلیل اللہ تعالیٰ کا ڈر، العمل بالتنزیل قرآن و حدیث صحیح حدیث پہ عمل کرنا، والرضا بالقلیل اور تھوڑی چیز پر قناعت کر لینا، جو اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ہے، والاستعداد لیوم الرحیل اور موت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا. ان چار چیزوں سے تقویٰ بنتا ہے. ہم لوگ کہاں ہیں؟ متقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین. یہ کتاب ہدایت ہے، قرآن مجید ہدایت ہے، قرآن بھی آ گیا، ہدایت بھی آ گئی ہے، لیکن کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین. متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی نشانی، متقی کی سب سے پہلی نشانی ہے کہ ایمان بالغیب، مغیبات پر ایمان لانا ہے، ایمان کو جاننا ہے، ارکان ایمان کو جاننا ہے، غیب پر ایمان ہے، بغیر دیکھے جو اللہ کا فرمان ہے، ہر فرمان پر ایمان ہے. اس کے بعد ہے ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون، بعد میں ہے، سب سے پہلے ایمان ہے، سب سے پہلے عقیدہ ہے، بعد میں عبادات ہے. تقوی کے تعلق سے تیسری بات، کیا میں متقی ہوں یا نہیں؟
اس کا جواب صرف میرے پاس ہے. اگر ابھی تک بھی رمضان سے میں نے تقویٰ نہیں سیکھا, اتنی سال گزر گئے, اتنی رمضانوں کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا, اس میں کیا کمال ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اس رمضان کا بھی. جانتے ہیں اصل کمال کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق دے کہ اس رمضان ہم متقی بن جائیں. اصل بات یہ ہے. پھر لعلکم تشکرون, اس رمضان میں شکر کے تعلق سے شکر ہوتا کیا ہے؟ صرف زبانی کلام ہی ہوتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے کافی نہیں ہے. کب کافی ہوگا؟ جب میں اس شکر پہ عمل کرنے والا بن جاؤں گا. وَعَمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا, شکر عمل کا نام ہے. صرف زبان سے شکر کافی نہیں ہے, تو عملاً کیسے شکر کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا نام شکر ہے, عملاً شکر. جس کا حکم دیا گیا اپنا سر خم کر کے اسے تسلیم کرو, جس سے منع کیا گیا فوراً اس سے رک جاؤ, اور جو تمہیں خبر دی گئی ہے, جو پیغام ہے, اس کی تصدیق کرو. اور پھر روزوں کی اور رمضان کی آیات کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا بھی ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, جب میرے بندے میرے تعلق سوال کریں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں قریب ہوں. ہر اس بندے, اس دعا کرنے والے شخص کی دعا میں قبول کرتا ہوں جو مجھے پکارتا ہے. شرط ہے, جو مجھے پکارتا ہے اس کی پکار بھی سنتا ہوں اور اس کی دعا بھی قبول کرتا ہوں. تو دعا کے تعلق سے ہم نے جو جاننا ہے, اپنے آپ کو بدلنا اس رمضان میں, جب بھی دعا مانگنی ہے صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. مشکل ہے, قاعدہ بنانے, زندگی کا اصول بنا دیں, جب بھی مانگنا ہے, دعا کرنی ہے, صرف اللہ تعالیٰ سے براہ راست دعا مانگنی ہے, بیچ میں کسی کا وسیلہ نہ دے, کیونکہ اللہ تعالیٰ قریب ہے, سب کی سنتا ہے. دوسرے نمبر پہ دعا کے تعلق سے سب کے لیے دعائے خیر کریں. اس سال میں سب مسلمانوں کے لیے, آج امت کا حال ہم سب کے سامنے ہے, کچھ اچھا نہیں ہے. دعا تو ہم کرتے ہیں لیکن دل سے دعا کرتے ہیں. اس رمضان میں آئیے دل سے دعا کرتے ہیں, اپنے پیاروں کے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے, اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پر اور ہمیں بھی توحید اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعا سب کے لیے کریں. اور تیسرے نمبر پہ دعا کے تعلق سے, کیونکہ ہم کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں, اس رمضان میں بد دعا نہیں دیں گے ہم, اس رمضان میں ہم دعا ہی کرتے رہیں گے, اپنے پیاروں کے لیے بھی, اپنے دشمنوں کے لیے بھی. اگر دشمن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے, صرف مقصد پورا نہیں ہوگا ہمارا, بلکہ یہ خیر, یہ عافیت اس شخص کی زندگی میں بھی عام ہو جائے گی جو کل دشمن تھا ہمارا. اور خاص طور پہ حکمرانوں کے لیے, حکمرانوں کے لیے دعا کرنا. بعض لوگ بد دعا کرتے ہیں. امام بربہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ حکمران کے لیے دعا کرتا ہے, تو جان لو وہ صاحب سنت ہے, سنی ہے. اور جب کسی شخص کو سنتے ہو کہ وہ حکمران کے لیے بد دعا کرتا ہے, تو جان لو وہ بدعتی ہے. سنت اور بدعت کی پہچان ایک ہی مسئلے میں اس عظیم امام نے کر دی ہے.
اور امام بربھائی رحمتہ اللہ علیہ آج کے زمانے کے عالم نہیں ہیں، چوتھی صدی کے عالم ہیں، چوتھی صدی ہجری کے، جو بہترین تین زمانوں کے قریب ترین زمانہ ہے. سنی البدعی کی پہچان، جس نے حکمران کے لیے دعا کی وہ سنی ہے، جو بد دعا کرتے وہ بدعتی ہے. اس رمضان میں روزہ کے تعلق سے، کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان، تو اس روزہ کے تعلق سے جو میں کرنا چاہتا ہوں اس رمضان میں، صیام نبوی کیا ہے یہ جاننا چاہتا ہوں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روزے رکھتے تھے، سلف کیسے روزے رکھتے تھے، ان کا روزہ کیسا تھا، کیا آج ہمارا روزہ ویسا جیسے وہ روزہ رکھتے تھے؟ عمومی طور پر تو ٹھیک ہے، لیکن بعض بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم روزے میں کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. وجہ کیا ہے؟ لا علمی ہے، جہالت ہے، بے صبری ہے. دوسری چیز، روزے اور روزے دار کو احترام کرنا ہے. اس رمضان میں روزے کا احترام جانتے ہیں ہم کیا ہے؟ کہ روزے کا احترام بھی ہوتا ہے. اللہ المستعان، اس عظیم مہینے میں بھی اذیت، بلیک شیورڈ گاڑی ہے، راستے نے بند کیا ہوا ہے، بھائی جس کی گاڑی ہے اللہ کے لیے گاڑی ہٹا دے، گاڑی تھوڑا دور پارک کر لیں، اور واللہ قدم قدم پر خیر ہے، عافیت ہے. آپ ایک خیر کے لیے تو آئے ہیں، جمعے کے لیے آئے ہیں، جمعے کی نماز کے لیے، خطبے کے لیے آئے ہیں. غلط پارکنگ سے آپ کو پتا ہے کہ کتنی مصیبت میں ڈال دیا آپ نے بازاروں کو، کتنے کئی گاڑیوں کو اس نے بند کیا ہوا ہے. رمضان میں ہمارا یہ حال ہے. ابھی میں کہہ رہا تھا روزے اور روزے داروں کا احترام کرنا ہے. یہ بھی تو روزے دار ہیں جن کی گاڑیاں پہ بند کی ہوئی ہیں، یہ احترام ہے ہمارا. تیسرے نمبر پہ، اس رمضان میں میں نے دل سے روزہ رکھنا سیکھنا ہے. دل سے روزہ کیسے ہوتا ہے؟ جب دل کا روزہ درست ہوگا تو پھر آنکھوں کا روزہ بھی ہوگا، کانوں کا روزہ بھی ہوگا، زبان کا روزہ بھی ہوگا، پیٹ کا روزہ تو ہوتا ہی ہے نا. ہم صرف روزے میں سے یہی جانتے ہیں کہ پیٹ کا روزہ ہی رکھنا ہے. ہمارے زبان، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری سوچ آزاد ہے، کوئی لگام نہیں ہے. کیونکہ روزہ تو رکھا ہوا ہے، لیکن روزہ صرف پیٹ کا رکھا ہوا ہے. پیٹ کے روزے سے دل کا روزہ لازمی ہے. لعلکم تتقون، تقوی دل کا عمل ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر، دل کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں التقوی ہا ہنا، تقوی کی جگہ یہ ہے، دل ہے. تو دل کا روزہ سیکھتے ہیں اس رمضان میں. پھر حدیث میں آئے من قام رمضان، صلاۃ القیام تراویح ہم سب پڑھتے ہیں اس رمضان میں. میں نماز نبوی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیسے کرتے تھے، سنت طریقہ کیا ہے. نمبر دو، ایک تو نماز نبوی عمومی طور پر آپ سے نماز، فرض نماز کیسے پڑھتے تھے، پوری نماز کے تعلق سے. جب قیام کی بات آئی ہے، نفل کی بات آئی، تو فرض تو پہلے ہے نا، تو نماز نبوی سیکھنا چاہتا ہوں اس رمضان میں. باقی نے جتنی بھی نماز ہے، حنفی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، یا مالکی ہے، یا کوئی اور ہے، میں صرف ایک نماز جانتا ہوں، نماز نبوی کیا ہے. اگر نہیں جانتا تھا تو اس رمضان میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے. ہمارے امام بھی تو ہیں، اماموں سے پہلے نماز کیسی تھی، صحابہ نے کیسے پڑھی، یہ چار امام تو بعد میں ہیں نا، پہلے نماز کیسی تھی ان کی. اور واللہ نماز محفوظ ہے احادیث کی کتابوں میں، پوری مکمل نبوی نماز سنت کے مطابق موجود ہے، محفوظ ہے. ہمارے اپنے ایجاد کردہ مسئلے ہیں،
اختلاف کرنا ہے نا، تفرقے میں پڑنا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا جاتا ہے ہمارا اگر ہم ایک ہی صحیح نماز پڑھیں ایک ساتھ مل کے. آپ جانتے ہیں امت میں ایسے برے دن، سیاہ دن بھی آئے تھے کہ تفرقہ اتنی عروج پر پہنچ چکا تھا کہ مسجد حرام میں چار قبلے تھے، چار مصلے تھے، مسجد حرام میں چار مصلے تھے، اور ہر گروہ آتا اپنے فقہ کے مطابق نماز پڑھتا، باقی گروہ بیٹھے رہتے. لا حول ولا قوة الا بالله. صحابہ کرام ایک ساتھ نماز پڑھتے تھے یا چار مختلف نمازیں پڑھتے تھے؟ اللہ کے لیے مجھے جواب دیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چار مرتبہ نماز پڑھاتے تھے یا ایک مرتبہ نماز پڑھاتے تھے؟ اور صحابہ کرام جو ساتھ تھے، کبھی دیکھا ابو بکر صدیق کا یہ مصلی ہے، یا عمر فاروق کا مصلی ہے، یا عثمان کا مصلی ہے، اور یا سنعلی اور رحم کا مصلی ہے؟ اگر تب چار کی ضرورت نہیں تھی تو آج چار کی ضرورت کیسے پڑ گئی؟ کل ایک نماز پڑھتے تھے، آج چار نمازیں کیوں ہیں؟ اس رمضان میں نماز صحیح سنت کے مطابق نبوی نماز سیکھنا چاہتا ہوں، اور اس نماز میں اور اس رمضان میں دوسرے نمبر پہلی صف کا اہتمام کرنا چاہتا ہوں. والا رمضان بہترین موقع ہے. پورا سال بعض لوگوں کی عادت ہے کہ آخری صف میں پہنچنا ہے. بعض بار نماز پڑھ تو لیے نا، احسان بھی کر دیتے ہیں، خاص ہمارے جو جوان بچے ہیں بیٹھے رہتے ہیں انتظار میں، جب اقامت کی اذان کان میں پڑتی ہے تو وضو کرتے ہیں، پھر چلتے ہیں آہستہ آہستہ جب تک دو تین رکعت گزر جاتی ہے، یا تو آخر رکعت میں پہنچ جاتے ہیں یا تشہد میں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر صرف والد صاحب کو یہ دکھانے کے لیے میں نے باجماعت نماز پڑھ لی ہے. اب والد صاحب کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ اگر نماز والد صاحب کے لیے پڑھی تو پھر نہ پڑھو، گھر میں ٹھیک تھے. اگر والد صاحب کے رب کے لیے پڑھی تو پھر صحیح طریقے سے پڑھو. تو رمضان بہترین موقع ہے. شیطان ویسے بندے ہوئے قید میں ہے، پہلی صف کا اہتمام کرنا ہے. تیسرے نمبر پہ میں نے دل سے نماز پڑھنی ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ. جب مسجد میں قدم رکھتا ہوں اور دعا پڑھتا ہوں مسجد میں داخل ہونے کی، تو دنیا باہر رکھ دیں مسجد کی، یہ ساری دنیا چھوڑتی نہیں ہے. جب تک سانس چل رہی ہے اس دنیا میں، دنیا کی مشکلات، دنیا کے مسئلے مسائل، دنیا کی لذتیں شہوتیں، یہ جان نہیں چھوڑیں گی. جو ہی مسجد میں داخل ہوں، کاش ہم بوری میں بند کر سکتے اسے اور باہر رکھ سکتے، لیکن جب خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنا سیکھیں گے، کرنا شروع کریں گے تو کر بھی لیں گے انشاءاللہ. پھر حدیث میں آیا ہے ایمانن واحتسابن، دو لفظ ہیں. اس رمضان میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایمان کا معنی کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کا معنی تین لفظوں میں، ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، زبان کا قول، دل سے یقین، اور پورے جسم سے عمل کرنا. زیادہ بھی ہوتا ہے ایمان اور کم بھی ہوتا ہے. یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے ایمان کے تعلق سے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایمان کے 60 سے زیادہ، دوسری بات 70 سے زیادہ شعبے ہیں. شعبے یعنی حصے ہیں. سب سے بلند حصہ ہے قول لا الہ الا اللہ، یہ قول ہو گیا زبان کا. وادناها، سب سے پست حصہ جو ہے، اماتۃ الاذى عن الطریق، راستے سے مضر چیز کو ہٹا دینا. اور تیسرا والحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اور شرم و حیا دل کا عمل ہے. تو زبان کا قول ہو گیا، جسم سے عمل بھی ہو گیا، اور دل سے عمل بھی ہو گیا. ان تین چیزوں کا نام ہے الایمان. جتنے حصے بڑھتے جائیں گے اتنا ایمان بڑھتا جائے گا، جتنے حصے کم ہوتے جائیں گے اتنا ایمان کم ہوتا جائے گا. ایمان کی تعریف کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ ایمان کے ارکان کیا ہے، عقیدہ کی بنیاد ہے.
اس رمضان میں، اگر پہلے نہیں جانتا تھا تو اس رمضان میں جاننا چاہتا. ایمان کی تعریف میں نے جان لی، معنی جان لی ہے. اب ایمان کے ارکان بھی ہوتے ہیں، ارکان یعنی ستون چھ ہیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ پر ایمان. نمبر دو، فرشتوں پر ایمان. نمبر تین، کتابوں پر ایمان. نمبر چار، رسولوں پر ایمان. نمبر پانچ، آخرت پر ایمان. نمبر چھ، تقدیر پر ایمان. چاہے اچھی ہو یا بری ہو، تقدیر پر ایمان فرض ہے. جس نے ان میں سے ایک پر بھی شک کیا، شک وہ دار اسلام سے خارج ہے، شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. وہ تیسرے نمبر پہ ایمان کے تعلق سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ مومن کون ہے. مومن کسے کہتے ہیں؟ اور کیا میں مومن ہوں کہ نہیں؟ ابھی تک سورۃ المؤمنون کی پہلی آیات پڑھ لیں، قد افلح المؤمنون. پہلے دس آیات پڑھ لیں، پتہ چلے گا کہ مومن کون ہے. میرے سے وقت نہیں، میں مختصر بتا رہا ہوں. پھر لفظ ہے ایمان واحتسابا، احتسابا یعنی صرف اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ. اخلاص اس رمضان میں، اخلاص ہوتا ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں صرف اللہ کے لیے عبادت کرنا. توحید کی بنیاد اخلاص ہے. اخلاص کیوں ضروری ہے؟ اس کے بغیر عبادت ہوتی نہیں ہے. عبادت کی دو شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، لا الہ الا اللہ کی تحقیق ہے. دوسری شرط اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد رسول اللہ کی تحقیق ہے. جب تک دو نہ ہو عبادت عبادت نہیں ہوتی. تیسرے نمبر پہ کیا میں مخلص ہوں یا نہیں؟ اگر ہوں تو الحمدللہ، ثابت قدمی کی دعا کرتے رہے. اگر ابھی تک نہیں ہو سکا تو پھر ابھی وقت ہے کچھ کرنے کا. پھر لفظ آیا ہے غفر لهم ما تقدم من ذنبه، حدیث میں. اس رمضان میں میں اپنے کریم رحمان و رحیم مغفرت کرنے والے رب کی معرفت کرنا چاہتا ہوں. چھوٹا سا عمل کیا ہے، پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. اللہ اکبر.

0: اللہ سے مغفرت کر دی ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه. اچھا, من قام رمضان, وہ صیام تھا, روزہ تھا. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه. اللہ اکبر, ابھی بھی باقی ہے, کچھ گناہ ابھی بھی باقی ہیں. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کیا عظیم رب ہے, والله مغفرت کرنا چاہتا ہے. ہم مغفرت کروانا چاہتے ہیں, ہم اپنے گناہ گن سکتے ہیں, آپس کی بات ہے. واللہ نہ تو اللہ کی نعمتیں گن سکتے ہیں, نہ اپنے گناہ گن سکتے ہیں. ہم بیٹھے بیٹھے ایک مجلس میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں. امام سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اگر میں ہر غلطی کے عوض میں اپنے گھر میں ایک پتھر, چھوٹا سا پتھر ڈال دیتا, تو کچھ دنوں کے بعد میں گھر سے باہر ہوتا, کچھ دنوں کے بعد میرے اپنے گھر میری جگہ نہ ہوتی. لیکن دیکھیں اس عظیم رب کو, غفر له ما تقدم من ذنبه. اس کریم اور عظیم رب کے بارے میں جانتا کیا ہوں, کیا معرفت ہے. کوئی مجھ سے سوال, ہندو کر لے مجھ سے سوال, اے مسلمان تیرا رب کون ہے, وہ کیسا ہے, کیا جواب ہے ہمارے پاس. کتنی مسلمان اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں. سب سے آسان سوال ہے, جواب کیوں سب سے مشکل ہے, کیونکہ ہمیں اپنے رب کی معرفت ہی نہیں ہے. گاڑی خریدنی ہو پوچھے لوگوں سے, اپنی ہر بند اپنی رائے دے گا, اپنا ایکسپیرئنس بتائے گا. موبائل فون خریدنا ہو سب کو معلومات ہیں, اگر نہیں معلومات اپنے رب کے لیے نہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون. سورۃ الفاتحہ ہم سب ہر نماز میں پڑھتے, رکو نے اس کو بغیر نماز ہوتی نہیں ہے. الحمد للہ رب العالمین, ساری تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. رب کسے کہتے ہیں, کیا جانتے ہو ہمیں رب ہوتا کیا ہے, معنی کیا ہے رب کا, اس لفظ کے اندر کتنی صفات ہیں. واللہ اگر ہم اس ایک آیت کو جان لیتے, اس ایک آیت کو, آج کوئی مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کسی اور کسی کو مشکل کشا حاجت روا کہہ نہ پاتا, سوال نہیں پیدا ہوتا. واللہ قسم کھا رہا ہوں, کہاں سے غلطی ہوئی ہے, رب کا معنی نہیں جانتے کسے کہتے. الحمدللہ رب العالمین ہر نماز بھی ہم پڑھتے ہیں, لاکھوں دفعہ پڑھ چکے ہوں گے, لیکن تب بھی علی مشکل کشا ہے, ہوس حاجت روا ہے, اجمیر والا داتا ہے, کب تک یہ رہے گا. آئیے اس رمضان میں, واللہ ابھی سانس باقی ہے, اس رمضان میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہم نے بہت بدلے اپنے آپ کو. یہ نہ کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا, روزی روٹی کی تلاش میں کیا کچھ نہیں کیا ہم نے, ایسے ایسے کام سیکھے ہیں جو کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا. کئی ایسے لوگ ہیں بےچارے, مجبوراً اپنے ملک سے نکلتے ہیں, آتے ہیں روزی روٹی کے لیے اور بدلتے ہیں اپنے آپ کو. لیکن کاش اپنی زندگی بدلتے اور توحید اور سنت کو سمجھ لیتے اس ملک میں آ کے. میرا رب کون ہے, جواب سورۃ الاخلاص اور آیت الکرسی. سب کو آتی ہے, کسی کو آیت الکرسی نہیں آتی, لیکن ایک شرط کے ساتھ, معنی جاننا ضروری ہے. رٹے تو ہم نے لگائے ہوئے ہیں, لیکن نتیجہ کیا نکلا ہے. آج امت میں شرک عام ہو چکا ہے, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. جب معنی جاننے کی کوشش کریں گے تب اتنی بڑی غلطیاں بھی نہیں ہوں گی, اور یہ وہ غلطیاں جو ہلاک کر دیتی ہیں, معمولی غلطیاں نہیں ہیں. نمبر دو, رب کی معرفت کے تعلق سے, اس نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے, توحید اسماء صفات تو میں نے جان لیا نا، رب کی معرفت، توحید ربوبیت، اولیت، اسماء صفات، یہ تین قسم کی توحیدیں جاننی ہیں. میں اس دنیا میں آیا کیوں ہوں؟ مقصد کیا ہے میرے وجود کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، توحید عبادت. اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے تعلق سے اپنی زندگی اسی توحید پر قائم کرنی ہے. بس موحد مسلمان بننا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، مغفرت فرماتا چھوٹے سے اعمال میں، تو ہمیں بھی تھوڑی سی شرم آنی چاہیے. نمبر ایک، اپنے آپ کو سدھارنا ضروری ہے. نمبر دو، ہمیں بھی معاف کرنا سیکھنا ہے کہ دوسروں کیسے معاف کیا جاتا ہے. بیوی سے غلطی ہو گئی، بچوں سے غلطی ہو گئی، کیوں نہیں معاف کرتے ہم؟ بعض گھرانے کھنڈر بن چکے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے اتنے طول پکڑ چکے ہیں کہ ایک چھت میں رہتے ہوئے بھی کئی سالوں سے بات چیت نہیں ہے. ایک گھر میں رہتے ہوئے، یہ گھر ہے، اسے گھر کہتے ہیں. بیوی سارا دن کام کر کے رکھ دیتی ہے، میاں صاحب آتے ہیں کام سے تھکے ہوئے، وہ رکھے ہوئے چیز کھا لیتے ہیں، وہ اپنے کمرے میں، وہ اپنے کمرے میں. وجہ کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی بات ہے. اور بات کیا ہے؟ واللہ عام سی باتیں ہیں. کاش یہ ناراضگی اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہی ناراضگی کس لیے ہوتی ہے؟ بچوں کے رشتے کے لیے ہوتی ہے. بیوی کہتی ہیں میری طرف میرے بھائی ہیں، میری بہن کے بچوں سے رشتہ کریں، خواہش تھے نہیں میری طرف رشتہ کریں، دادا نے طے کر دیا تھا، نانا نے طے کر دیا تھا، بزرگ چلے گئے ہیں اور پیچھے گھر والوں کو عذاب میں ڈال گئے ہیں. بھائی بچے بڑے ہو گئے ہیں، وہ پھر اس رشتے کا فائدہ کیا جب وہ خود انکار کر رہے ہیں؟ نہ لڑکی کرنا چاہتے، لڑکا کرنا چاہتے، یا لڑکا نہیں کرنا چاہتا، زبردستی نکاح کرنا، زبردستی لڑکی کرنی، بچوں پہ ظلم کرنا ہے، کل کو جھگڑے ہوتے، طلاق ہوتی ہے، پھر پورا گھرانہ ٹوٹ جاتا ہے. کہاں کا انصاف ہے؟ یہ چھوٹی سی غلطی پر تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، ایک کوئی بات شروع ہو جائے، دس سال پرانی بات بھی آ جاتی ہے. جانتے کیوں دس سال پرانی بات ہم لے کے آتے ہیں بار بار؟ کیونکہ ابھی تک ہم نے معاف کرنا نہیں سیکھا. اگرچہ بات میں ٹھیک میں نے معاف کر دیا، زبان سے کہنا اور ہے، دل سے معاف کرنا اور ہے. اور جو دل سے معاف کرتے ہیں وہ کل کی بات بھی نہیں دہراتے، کل کی غلطی بھی سامنے نہیں لے آتے. ہم تو دس سال کی غلطیاں نہیں چھوڑتے. تم ایسی تھی، تم ویسی تھی، وہ کہتی ہے تم ایسے تھے، تم ویسے تھے، میں نے تمہیں سدھارا، میں نے تمہیں سدھارا، ابھی تک سدھرا بھی کوئی نہیں. جب ہمارا رب غفور و رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، ہم کب معاف کریں گے؟ بازو اپنے والدین سے اٹھے ہوئے، والدین ناانصافی کرتے ہیں، چلو یار تم انصاف کر لو بھائی، احسان تم نے تب بھی کرا اگرچہ وہ کافر بھی ہوتے، احسان پھر بھی باقی رہتا ہے، ظلم تو دور کی بات ہے. وہ بزرگ ہیں، اگر ان سے غلطی بھی ہو گئی ہے، کسی وجہ سے ناانصافی بھی ہو گئی ہے، تمہیں تو شرم آنی چاہیے نا. آج تمہارے بچے چھوٹے ہیں، کل تم ایسے ہی تھے جیسے کہ آج تمہارے بچے ہیں، اور آنے والے کل میں تم ایسے ہوگے جیسے کہ آج تم اپنے والد صاحب کے سامنے ہو. جو تم آج تمنا کرتے ہو، اپنے بچوں سے امید رکھتے ہو، آپ کا والد آپ سے وہی امید رکھتا ہے آج. فرق صرف وقت کا ہے، یہ آج والد کا آج ہے، کل یہ آج تمہارا ہونے والا ہے. تب کیا کرو گے؟ کاش سے کام نہیں چلے گا، تمنوں سے کام نہیں چلے گا، کاش میں اچھا کر لیتا. والدین ہمیشہ ساتھ نہیں رہنے والے، ان سے پوچھیں جن کے سر سے یہ چھت گر چکی ہے، موجود نہیں ہے. اس عظیم نعمت کو جاننا ہے تو ان سے جا کے پوچھیں جن کے والدین اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں. معاف کرنا سیکھیں، اپنے بچوں کو معاف کریں، اپنے پیاروں کو معاف کریں. سگے بھائی ہیں، عیدوں پر بھی بات نہیں ہوتی، عید پر بھی فون نہیں کرتے. کیوں؟ اس کو میں نے ادھار دیا، اس نے واپس نہیں کیا، اتنے سالوں سے مانگ رہا ہوں، پیسہ اس کے پاس سے دیتا نہیں. سبحان اللہ، کیا خون کے رشتے کی قیمت چند ریال نہیں چند روپے ہیں. کیا ہے اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے؟ تم ذرا بڑے بن جاؤ, سمجھاؤ اسے, نہیں دیتا تو کئی مرتبہ ہمارا نقصان ہوئے دنیا میں. چوری بھی پیسے نہیں ہوتے, چوری ہو جاتے ہیں, نقصان ہو جاتا, خسارہ ہو جاتا بزنس میں, تب تو ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. اپنے بھائی کو معاف کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہو سکتا اس کے حالات ٹھیک نہ ہو اور ہم جانتے بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں, تب بھی معاف نہیں کرتے ہیں. آخر میں یہ سارے چیز جو میں نے بتائی ہیں کیا واقعی ہم کر سکتے ہیں؟ تبدیل تو ہونا ہے, کیا واقعی ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رہے یہ سب حاصل کرنے کے لیے اور اچھا مسلمان بننے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے, بس قرآن, صحیح حدیث, صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. جب تک یہ راستہ نہیں اپنائیں گے ہم, اپنے آپ کو صحیح طریقے سے سدھار نہیں سکتے. قرآن اور صحیح حدیث کی صحیح سمجھ ضروری ہے اپنے آپ کو بدلنے کی, اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی, اور اسے کہتے ہیں المنہج السلفی. کبھی سنا ہے نام سلف منہج کیا ہوتا ہے؟ اور یہی دعوت اہل حدیث اور دعوت السلفی اسی کا نام ہے. قرآن, صحیح حدیث, صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق آج سے قرآن مجید جب بھی پڑھیں, حدیث جب بھی پڑھیں, تو سب سے پہلا سوال ہونا چاہیے کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ صحابہ کرام اس پر عمل کیسے کر, اس آیت کریمہ پر صحابہ کرام کیسے عمل کرتے تھے, اس حدیث پر صحابہ کرام سلف کیسے عمل کرتے تھے, انہوں نے کیسے سمجھا؟ اور جب تک ہم اپنی صحیح سمجھ نہیں بنائیں گے اور صحیح راستہ اختیار نہیں کریں گے, تو اس رمضان میں تو کیا, رمضان آتے رہیں گے جاتے رہیں گے اور ہم شاید ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالح اور منہج کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بدل دے خیر اور عافیت اور تقوی کی طرف, اور ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری جو بھی غلطیاں ہیں, جو بھی لغزشیں ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری سارے عبادات, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, صدقات, خیرات اور دیگر عبادات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیت اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, مثل جلیس الصالح وجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر, فحامل المسک اما ان یحذیک واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ریحا طیبہ, ونافخ الکیر اما ان یحرق ثیابک واما ان تجد منه ریحا خبیثہ. متفق علیہ. آج کے خطبے کا موضوع ہے دوستی. دوستی کیا ہوتی ہے؟ دوست کیا ہوتا ہے؟ دوستی کی تعریف کیا ہے، دوستی کی کتنی قسمیں ہیں، اچھی دوستی کا معیار کیا ہے، اچھی دوستی کی پہچان کیا ہے، بری دوستی کا معیار کیا ہے، بری دوستی کی پہچان کیا ہے، دوستوں کی قسمیں، سب سے اچھے دوست اس دنیا میں کون ہیں، سب سے برے دوست کون ہیں، اچھی دوستی کا فائدہ اور بری دوستی کا انجام، ان باتوں پر یا ان باتوں کے متعلق بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کہاں ہیں، ہمارے دوست کون ہیں. کیونکہ یاد رکھے، ایک کلیہ ہے اس دنیا میں، معروف اور مشہور کلیہ ہے، کہ آپ کون ہیں، آپ کی پہچان کیا ہے، وہ آپ خود نہیں ہیں، وہ آپ کے دوست ہیں. اگر آپ اپنے متعلق جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں، تو پھر آپ اپنے ارد گرد دوستوں کو دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کون ہیں. دوستی کی ضرورت کیوں ہے؟ اس سے پہلے کہ مجھے جانے کی دوستی ہے کیا، اس کی ضرورت کیوں ہے انسان کو؟ دیکھیں، انسان کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے، ضرورت میں اور محتاجی میں پیدا کیا ہے. انسان قدم قدم پر محتاج ہے کسی نہ کسی چیز کا، اور اسی محتاجی میں ہی انسان کی پہچان ہے. انسان ہمیشہ ضرورت مند رہتا ہے، کیونکہ وہ کمزور ہے، بنیادی طور پر کمزور میں پیدا ہوا ہے. انسان کی کمال ان کمزوریوں کو دور کرنے میں اللہ تعالی کی مدد سے ہوتی ہے. جب یہ کمزور انسان اپنے رب کی رضا کے لیے صراط مستقیم کے راستے پر چلتا ہے، تو پھر اس کی کمزوریاں آہستہ آہستہ دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ اب وہ اس عظیم قوی کریم رب الجلال سبحانہ و تعالی کی مدد حاصل کر رہا ہے، اس عظیم رب کے نزدیک اور قرب حاصل کر رہا ہے. تو اب اس کمزور شخص کی تقویت جو ہے، وہ اللہ تعالی کی طرف سے مدد اور نصرت کی صورت میں آ جاتی ہے. تو انسان جب ضرورت مند پیدا ہوا ہے، تو اس کی ضرورت میں سے دوست بھی اس کی ایک ضرورت ہے، کیونکہ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا. یہ انسان کی فطرت ہے، انسان پیدا ہوا ہے، اس فطرت میں جو تندرست انسان ہے، ہاں میں بیماروں کی بات نہیں کر رہا جن کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، جو اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں، اگرچہ اکیلا رہنا یہ نشانی ہے کہ اس شخص کے اندر کوئی نہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، اور نفسیاتی مسئلہ کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے کہ انسان علیحدگی اختیار کر لیتا ہے. اگر تب اس کا علاج نہ کیا جائے، تو آہستہ آہستہ اس کی بیماری بڑھتی جاتی ہے، پھر اس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے. تو دوستوں کے ساتھ رہنا، دوستوں میں رہنا، معاشرے کے اندر رہنا، معاشرے کے ساتھ رہنا، یہ اچھی نشانی، بری نشانی نہیں ہے. تو انسان کی ضرورت میں سے ایک ضرورت یہ ہے کہ اس کو دوست کی ضرورت ہے. جب یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں دوست کی ضرورت ہے، اور ہم دوست کے بغیر نہیں رہ سکتے، یا اگر رہتے ہیں تو اپنے اندر ایک نقص سا محسوس کرتے ہیں، وہ کمزوری باقی رہتی ہے، وہ خالی جگہ باقی رہتی ہے، تو پھر یہ دوست ہے کیا؟ یہ دوستی ہے کیا چیز جس کا اللہ تعالیٰ ہمیں محتاج کیا ہے، ہمیں پیدا ہی ایسا کیا اللہ تعالیٰ نے. دوست اس ساتھی کا نام ہے جس کے ساتھ آپ اکثر وقت گزارتے ہیں. تو وقت کا جو معنی ہے، دوستی کی بنیاد ہے، دوست کا جو مفہوم ہے وہ اس وقت کے معنی کے اندر چھپا ہوا ہے. جس چیز کے ساتھ آپ زیادہ وقت گزارتے ہیں، آپ اسی کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں، اور وہی آپ کا دوست ہے. اور یہ دوست جو ہیں, دوستی سے پہلے دوست کو پہلے پہچاننے, دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک انسانی دوست جو انسان کی شکل میں ہے, اور دوسرا غیر انسانی دوست جو انسان نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی دوست ہے. انسانی دوست ہم سب جانتے ہیں جو انسان کی شکل میں, جس کے متعلق میں بات کروں گا. لیکن یہ جو غیر انسانی دوست ہے, اس کو ہم, ان کو ہم پہچانتے نہیں ہیں. ان میں سے نمبر ایک جن اور شیاطین, انسان نہیں ہے لیکن بعض ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں, ہمارے معاشرے میں, جو اس زمین کے اوپر بوجھ ہیں, بدترین لوگ ہیں, جن کو جادوگر کہا جاتا ہے. اور جادوگر وہ انسان ہے جو شیطانوں کے ساتھ دوستی رکھ کر اپنی آخرت کو بیچ دیتا ہے, اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے. اس کی دنیا جیسے بھی گزرتی ہے, دنیا تو سب کی گزر جائے گی, لیکن آخرت اس کی بدترین ہے. تو شیطانوں کے ساتھ دوستی کرنے والا کسی صورت میں بھی اچھا انسان نہیں ہو سکتا. اگر اچھا انسان ہوتا تو انسانوں سے دوستی کرتا, شیطانوں سے نہیں. غیر انسان دوست کی دوسری قسم ہے کتاب, اور کتاب ایک ایسی دوست ہے جو آپ کو ایک ایسی راہ دکھاتی ہے, ایک ایسے نئی نئی چیزیں سکھاتی ہے جس سے آپ غافل تھے, آپ کو پتہ نہیں تھا. لیکن یاد رکھ, کتابیں بھی دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک تو اچھی کتابیں ہیں جن میں خیر ہی خیر ہے, برکت ہی برکت ہے, جن میں اللہ تعالیٰ کے توحید کا ذکر ہے, جن میں اتباع سنت کا ذکر ہے, جن کتابوں میں قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کتاب میں سلف صالحین کے اقوال ہیں, جس کتابوں کے تعلق عقیدے سے ہے, جماعت کا عقیدہ کیا ہے, جن کتابوں کا تعلق قرآن مجید کی تفسیر سے ہے, جن کتابوں کا تعلق حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, فقہ سے ہے, دین کی سمجھ سے ہے, یہ دینی شرعی کتابیں. اس کے علاوہ دوسری اچھی کتابیں جن میں آپ کو اس دنیا میں اچھا انسان بنانے کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے, میڈیکل کی کتابیں ہیں, انجینئرنگ کی کتابیں ہیں, ان میں بھی خیر ہے. لیکن یہ نہ بھولے کہ ان کتابوں سے پہلے وہ کتابیں جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ عقیدے کی کتابیں اور دین کے بنیادی علم جہاں سے ہم حاصل کرتے ہیں, وہ ان سے زیادہ ضروری ہیں. کیونکہ ہم, میں پہلے مسلمان ہوں اور بعد میں ڈاکٹر بنا ہوں, تو جو پہلے ہوں اسی کے اہتمام کرنا چاہیے. اور دوسری قسم کی کتابیں جو بری کتابیں ہیں, جن میں شر بھرا ہوا ہے, جن میں شرک, بدعات اور خرافات کی تعلیم دی جاتی ہے, جادو کی کتابیں ہیں, جھوٹ کی کتابیں ہیں, فریب کی کتابیں ہیں, ظلم کی کتابیں ہیں, جن کتابوں میں بچوں کو ڈانس اور میوزک سکھایا جاتا ہے, یعنی کسی نہ کسی پہلو میں کسی نہ کسی طریقے سے اس میں شر آپ کو کہیں نہ کہیں پہ ضرور نظر آئے گا, یہ برا دوست سمجھی جاتی ہے. تیسری قسم کے جو غیر انسانی دوست ہے, جو آج کے دور کی ایک نئی ایجاد ہے, اور میں سمجھتا ہوں شاید آج کے دور میں اس چیز سے دوستی بڑھتی ہی جا رہی, خاص طور پڑھے لکھے طبقے میں. کون سا دوست ہے یہ؟ انٹرنیٹ. بارک اللہ فیک. انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کی ایک بڑی پیاری اور نئی ایجاد ہے. یعنی انسانی دماغ کو اللہ تعالی نے یہ صلاحیت دی ہے کہ اس نے اس جیسی چیز کو ایجاد کیا ہے جو ہے تو خیالی دنیا میں, لیکن اس خیالی دنیا کو آپ کے سامنے ریل بنا کے دکھا دیا ہے, اور آپ اپنے کرسی پر بیٹھے, اپنے گھر بیٹھے پوری دنیا کی سیر کر سکتے ہیں, پوری دنیا میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں, پوری دنیا میں کسی کونے سے بھی کسی شخص سے بھی بات کر سکتے ہیں. اس ترقی میں، اس ٹیکنالوجی میں خیر تو ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مصیبت تب آتی ہے جب اس خیر کو شر کا پہلو یا شر کے طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. اور کیونکہ معاشرے میں شر خیر سے زیادہ ہے، تو اس ٹیکنالوجی سے بھی غلط فائدہ اٹھا کر یا غلط استعمال کر کے غلط راستے کو اختیار کیا گیا ہے. دیکھیں ہمارے بچے، خاص طور پہ جو لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، اکثر وقت وہ اس سکرین کے سامنے گزارتے ہیں. اگر آپ ایک دفعہ نیٹ کو کھول کے بیٹھ جائیں تو گھنٹے ایسے گزرتے جیسے ایک منٹ گزر رہے ہیں، پتہ نہیں چلتا. نہ کھانے کا فکر ہے، نہ پینے کا فکر ہے، نہ پیاس لگ رہی ہے، نہ بھوک لگ رہی ہے. بعض بچے تو جلدی سے، بچے کا میرا مقصد ہے ہمارے جو جوان ہیں، چھوٹے بچے تو نہیں جانتے کیا ہوتا ہے، لیکن وہ ہماری نظر میں ابھی بھی بچے ہیں بےچارے. 20 سال کا بھی بچہ ہے، 25 کا بھی بچہ ہے، 30 کا بھی بچہ ہے، 40 کا بھی بچہ، پتہ نہیں کب بوڑھا ہوگا، پتہ نہیں کب جوان ہوگا وہ بےچارا، لیکن بچے ہمارے نیٹ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں جب فرصت ملتی ہے ان کو، یعنی اپنے سارے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں، پھر کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور رات کے 12-12 بج جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں. ماں بیچاری کھڑی ہے، بیٹا کچھ کھا لو، وہ مصروف ہے نا بےچارا، ماں اس کے منہ میں نوالے دے رہی ہے بچے کے، وہ بچہ بیٹھا نا جہاد کرو بےچارا، کہاں وہ چھوڑ سکتا ہے، اس کے پاس فرصت ہی نہیں، کھانے پینے کی فرصت ہی نہیں ہے. ماں اس منہ میں کبھی چمچ دے رہی ہے، کبھی اس منہ میں نوالا دے رہی ہے، کبھی کہ بیٹا کچھ پی لو کچھ کھا لو، اور بیٹا بےچارا بیٹھا ہے. یہ جو راستہ ہم نے بچوں کو دکھایا ہے، اس کے ذمہ دار ہم ہیں، یاد رکھیں. اسے میں جب آخر میں بتاؤں گا کہ سب سے برے دوست کون ہیں، سب سے برے دوست برے ماں باپ ہیں، جو اپنے بچوں کو صحیح تربیت نہیں دیتے، اور جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے، توحید کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے، بس اس کے ماں باپ اسے یا کہ یہودی بنا دیتے ہیں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں. یہ صحبت ہے، اور اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہمارے جو 30-30 سال

تھا ہوا کچھ اور ہے اور ہو کچھ اور رہا ہے. جس کے پاس ابھی فرصت نہیں ہے, اس لیے اس کی شادی بھی نہیں ہوئی, اس کے پاس ابھی فرصت نہیں ہے, ہمارے لیے اپنے لیے فرصت نہیں ہے کہ منہ کھول کے ذرا ایک نوالا کھانا کبھی کھا لے, تو اس نے شادی بھی کرنی ہے, پھر اس کے بچے بھی ہوں, تو ہمارے لیے اس کے پاس وقت کہاں سے آئے گا؟ دیکھیں آپ کے والدین پریشان تو ہے یاد رکھیں, لیکن شاید اس پریشانی کو ظاہر نہ کر سکے آپ کے سامنے, آپ کی محبت میں آ کے وہ آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ بچپن سے آپ کو کبھی پریشان کیا ہی نہیں, وہ ابھی بھی آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے, لیکن تمہیں تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو اس دوست کو ذرا سمجھیں یہ کیسا دوست ہے, اس میں سے جو خیر ہے وہ لے لیں اور جو شر اسے چھوڑ دیں, اسے اچھا دوست بنائیں, اسے برا دوست نہ بنائیں, کیونکہ یہ آپ کی مرضی ہے. جو انسانی دوست ہیں وہاں تو آپ مجبور ہو جاتے ہیں, اگر پھنس جاتے ہیں تو پھر آپ نکل بھی سکتے ہیں, کیونکہ آپ اسے تبدیل نہیں کر سکتے, آپ کے ہاتھ میں کوئی بٹن نہیں ہے, انٹر کیا تو پروگرام ہی چینج ہو گیا, نہیں, یہاں پر آپ کے ہاتھ میں بٹن ہے, آپ کی مرضی ہے, ماؤس آپ کے ہاتھ میں, جہاں پر آپ پھیرنا چاہیں, جہاں پر جانا چاہیں, آپ کی مرضی ہے, یہاں پر آپ کا اختیار ہے, وہاں پر شاید آپ کا اختیار نہ ہو کہ آپ اپنے دوست کو تبدیل کریں, اس کے ذہن کو تبدیل کریں, لیکن یہاں پہ آپ کی تو مرضی ہے. اب آتے ہیں انسانی دوستوں کی طرف, غیر انسانی دوست اور بھی ہیں, لیکن یہ تین جو ہیں ان کے یہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں. جو انسانی دوست ہیں وہ بھی دو قسم کے ہیں, اچھے دوست اور برے دوست, اور ان کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی مثال پیش کرتے ہیں, اچھے دوست کے اور برے دوست کے, تاکہ بڑوں سے پہلے بچے سمجھ لیں کہ اچھا دوست کون ہوتا ہے, برا دوست کون ہوتا ہے. دوستی اختیار کرنے سے پہلے, دوستی لگانے سے پہلے, جب آپ یہ مثال اپنے سامنے رکھتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک ترازو نظر آ جاتا ہے آپ کو, آپ جب اس ترازو پہ تولتے ہو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یا برا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک مثال دے کر کہ اچھے دوست اور برے دوست کی یہ مثال ہے, کہ اچھے دوست کی مثال یہ ہے کہ جیسا کہ کوئی شخص عطر بیچتا ہے, خوشبو بیچتا ہے, خوشبو بیچنے والے سے یا تو آپ خوشبو خریدتے ہیں یا آپ کو خوشبو لگا دیتا ہے, یا کم سے کم آپ اس کی خوشبو سے محروم نہیں ہو سکتے, مفت میں خوشبو تو لے کے جاتے ہیں نا, اور کچھ خوشبو آپ کے کپڑوں پر بھی لگ جاتی ہے جب آپ باہر نکلتے ہیں اس سے مل کے, تو لوگ آپ سے اچھی خوشبو ضرور سونگیں گے اور آپ کو بھی یہ اچھی خوشبو محسوس ضرور ہوگی. یہ اچھا دوست ہے. اور جو برا دوست ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ لوہار کی, اگرچہ لوہار برے نہیں ہیں بیچارے, لیکن ان کا کام ایسا ہے. دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوہار سے مثال نہیں دی, اس کے کام سے مثال دی ہے. مشاہد یہ نہ کہے کہ لوہار برے ہیں سارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ مثال دی ہے, نہیں, ہرگز نہیں. لوہار جو ہوتا ہے اس کا بیچارے کا کام کیسا ہوتا ہے دیکھتے ہیں. دیکھیں رزق اللہ تعالیٰ لکھتا ہے ہر انسان کے لیے, اب وہ محنت مشقت کر رہا ہے, اس کے حلال خون پسینے کی روزی ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن اس کا ذرا کام دیکھیں کیسا ہے. وہ شخص لوہے کا کام کرتا ہے, لوہے میں گندگی لگی ہوتی ہے, لوہے میں کالک لگی ہوتی ہے, پھر آگ کے سامنے آگ کو پھونکتا رہتا ہے, لوہے کو گرم ہوگا تو کچھ اس میں سے بنا سکے گا, تو آگ اور لوہے اور سختی میں اس کا کام ہے, یعنی کام کی نوعیت سخت ہے, اور وہاں پر عطر کی نوعیت نرم ہے, یہاں پر کالک ہے, بدبو ہے, آگ ہے, وہاں پر خوشبو ہے, خیر ہے, نرمی ہے, آسانی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوہار سے یا تو آپ کے کپڑے کالے ہوں گے جب بیٹھیں گے اس کے ساتھ ملنے کے لیے جائیں گے, اس لیے لوہار سے اگر ملنا آپ کا دوست ہے تو گھر میں جا کے ملے, اس کے کام کی جگہ پہ جا کے نہ ملے, یا تو آپ کے کپڑے کالے ہوں گے یا آپ اس کی آگ سے جل بھی سکتے ہیں, آپ کو سیک بھی لگ سکتا ہے, یا کم سے کم دھواں جو نکلتا ہے اس کی بو تو آپ کے ساتھ رہتی ضرور ہے. یہ پیاری مثال ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کی ہے. میرا خیال کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے, چھوٹا ہو یا بڑا, جو پہلے شخص کو نہ پسند کرتا ہو اور عطر والے سے دوستی رکھنا پسند نہ کرتا ہو اور دوسرے شخص کے متعلق یہ نہ جانتا ہو

کہ واقعی مجھے یہاں سے کچھ کوئی نہ کوئی نقصان تو پہنچنے والا ہے. تو اچھا دوست کا معیار کیا ہے؟ اچھے دوست کی پہچان پہلے دیکھیں. پہچان کے اچھے دوست کی اس حدیث میں اچھے دوست کی پہچان یہ ہے کہ آپ کو اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ, کوئی نہ کوئی خیر ضرور ملے گا, کم ہو یا زیادہ ہو. اور برے دوست کی پہچان کہ آپ کو اس سے کوئی نہ کوئی شر, کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ملے گا, چھوٹا ہو یا بڑا. بڑا نقصان کیا ہے؟ جل سکتے ہو آگ سے. چھوٹا نقصان کیا ہے؟ دھوئے کی بدبو لے کے جاؤ گے. سبحان اللہ. یہ اچھے اور برے دوستی کا, دوستی کی پہچان ہے. اچھی دوستی کی معیار کیا ہے؟ یہ تو عطر کی ایک مثال تھی, الہار کی ایک مثال تھی. حقیقتاً اچھے دوست کون ہے؟ اچھی دوستی کے معیار کے متعلق لوگوں کے مختلف اقوال ہیں, مختلف سوچ رکھنے والے لوگوں کی. بعض لوگ کہتے ہیں اچھا دوست وہ ہے جو آپ کے برے وقت میں کام آئے, وہ سب سے اچھا دوست ہے. فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ, یہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. اور اچھی بات ہے کہ دوست کا واقعی تبھی پتہ چلتا ہے جب کوئی مصیبت آتی ہے. بعض لوگوں کا اچھا دوست وہ ہے جو آپ کے ہاں میں ہاں ملاتا ہے ہر بات پہ. آپ نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. وہ بات کو دیکھتے نہیں, صحیح ہے غلط ہے, سچ ہے جھوٹ ہے, لیکن آپ کے ہاں میں ہاں ملاتا ہے. اس لیے یہ اچھے دوست کا معیار ہے. دوستی کو قائم رکھنے کے لیے تو ایک طریقہ ہے. بعض لوگوں نے کہا اچھی دوستی کا معیار مفاد ہے. جب فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو یہ اچھا دوست ہے, اور جس سے فائدہ حاصل نہ ہو تو اچھا دوست نہیں. اور بعض جس بہت لمبی میں یہیں پہ روک دیتا ہوں. آپ مزید سوچ سکتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں کیا کیا مختلف معیار ہیں کہ اچھی دوستی کیا ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ اچھی دوستی کا معیار اللہ تعالی کی رضا مندی ہے. اچھے دوست وہ ہیں جو اللہ تعالی کے لیے ہی دوستی کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی دوستی ختم کرتے ہیں. جب دوستی ہوئی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوئی, اور اگر کبھی اس دوستی کا خاتمہ بھی ہوا کسی نے کسی وجہ سے, تو اس کی بنیادی وجہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہی تھی. کیا یہ ممکن ہے؟ جی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سات ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا. میدان محشر, قیامت کا دن ہے, میدان محشر کے میدان محشر میں سب کھڑے ہیں, ایک ہی صف میں کھڑے ہیں, ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں, سورج ایک میل کے فاصلے پر ہے, لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہیں, شدید اور سختی کا دن ہے, کوئی سایہ نہیں ہے, صرف ایک ہی سایہ ہے اس دن, اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن سات ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, اور ان ساتوں میں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں سے دو ایسے جوان جنہوں نے اللہ کے لیے دوستی کی اور اللہ کے لیے جدائیوں کی ہوئی. جب دوستی کی تو اللہ کے لیے کی, اللہ کی رضا کے لیے, اور جب جدا ہوئے تو اللہ ہی کے لیے جدا ہوئے. اللہ اکبر. تو کون سا معیار سب سے اچھا ہے؟ یہ معیار. اچھا وہ معیار جو پہلا تھا کہ اچھا دوست وہ ہے جو برے کام میں, جو برے وقت میں کام آتا ہے. برے وقت میں اس کی تفصیل سمجھیں آپ. اچھا دوست وہ نہیں ہے جو آپ کے ہر برے وقت میں کام آئے اور آپ کا ساتھ دے, اگرچہ آپ نے برا کام کیوں نہ کیا ہو. سمجھے بات کو. آپ نے ظلم کیا ہے, آپ کے ظلم کو چھپانے کے لیے اب آپ پریشان ہو, کوئی آپ شخص آ کے آپ کے ظلم کو چھپاتا ہے, تو یہ اچھا دوست نہیں ہے. دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اپنے بھائی کی نصرت کرو، مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. صحابہ کرام کو تعجب ہوا، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی تو ہم مدد کریں، ظالم کی مدد کیسے کریں ہم، اس کی نصرت کیسے کریں؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ظالم کی نصرت اس طریقے سے کریں اسے ظلم سے روک دو. کتنی پیاری بات ہے، ظالم ظلم کرتا ہے، آپ چھپاتے تو اس کا ظلم بڑھتا رہے گا. آج امت میں دیکھیں جو ظلم پھیلا ہوا ہے، آپ نے بھی خاموشی کی، آپ نے بھی کی، میں نے بھی کی، سب نے خاموشی اختیار کی، اور ظالم کا ظلم بڑھتا گیا. کب اسے نصیحت کی ہم نے کہ اللہ سے ڈرو، یہ ظلم ہے، اور ظلم اندھیرے ہیں قیامت کے دن، تو اپنے آپ کو اندھیرے سے بچاؤ، چھوڑ دو ظلم کرنا. تو یہ جو معیار ہے کہ مصیبت کے وقت دوست، سب سے اچھے دوست وہ جو مصیبت میں کام آتا ہے، یاد رکھیں. ہاں اگر مصیبت ہے، پریشانی ہے، اور آپ کا حق ہے، اس وقت آپ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، نہ آپ نے نفس پہ ظلم کیا ہے کہ ظلم کرنا، یعنی کہ آپ نے کسی کا حق چھینا ہے. میرا مقصد ظلم سے یہ ہے کہ آپ نے نفس پر ظلم کیا ہے. کوئی شخص ڈرگ کا کاروبار کرتا ہے اور آپ سمجھتے کہ آپ کا دوست اتنا خراب ہو گیا، بگڑ گیا ہے، آپ اس کا علاج کروائیں. آپ اسے اگر وہ نہیں سمجھتا اور وہ بیچتا بھی ہے تو آپ پولیس پہ کمپلینٹ کریں. آپ خاموشی کیوں اختیار کرتے؟ آپ یہ نہ سمجھے کہ آج اس کو ضرورت ہے تو میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں. اس کو ضرورت ضرور ہے، لیکن اس کی ضرورت ہے علاج کی، اس کی ضرورت ہے اچھے دوست کی. یہ اچھی دوستی نہیں ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں اور وہ اس معاشرے کو خراب کرتے رہے، فساد اس زمین کے اوپر برپا کرتے رہو، آپ خاموشی اختیار کر کے بیٹھ جاؤ کہیں نہیں. اچھا دوست وہ ہے جو مصیبت میں کام آتا ہے، آپ اس مصیبت میں اور اضافہ کر رہے ہیں، اس مصیبت میں اور آپ اسے اس مصیبت میں اور غرق کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں، یہ کوئی معیار نہیں دوستی کا، یاد رکھیں. دوستی کا معیار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے جو دوستی ہوتی ہے وہی دوستی، اس دوستی میں خیر ہوتی ہے. اچھا یہ بھی ہم نے جان لیا کہ اچھی دوستی کا معیار کیا ہے. ظاہر بری دوستی کا معیار ہر وہ دوستی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے لیے یا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہوتی. جس دوستی کی بنیاد دنیا میں مفادات ہوں، کوئی بھی ہو، چاہے وہ سیاست کی بنیاد پہ ہو، چاہے وہ تجارت کی بنیاد پہ ہو، چاہے وہ جس بنیاد پر بھی ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کا ڈر شامل نہ ہو، تو اس دوست میں کوئی خیر نہیں. یاد رکھے کیوں، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یاد رکھے کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی حالت میں ایک وقت آئے گا جہاں پر دو راستے ہوں گے. ایک اس راستے پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اس راستے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اگر بنیاد اللہ تعالیٰ کی رضامندی نہیں تھی تو یاد رکھے پاؤں ضرور پھسلے گا اور وہ راستہ اختیار کیا جائے گا جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اس لیے ہم نے شروع سے بنیاد کو درست کرنا ہے، اور بنیاد تب درست ہوگی جب ہم جانیں گے ہم نے کس بنیاد پر دوستی رکھنی ہے. آج میرے پیارے بچے سن لیں، جس سے بھی دوستی رکھیں، آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کس بنیاد پر دوستی رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس کو جانتے نہیں ہیں، دوستی آپ نے رکھ لی. اگر وہ جھوٹا ہے، وہ بار بار جھوٹ بولتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ سے ناراض ہوتا ہے، تو آپ کے اچھا دوست نہیں ہو سکتا، اس کی دوست کو چھوڑ دیں. معیار ہے نا آپ کے پاس. اگر آپ کا یہ دوست ہے جھوٹ تو نہیں بولتا لیکن غیبت کرتا ہے، جب بھی بیٹھتے کسی نہ کسی کی بات کر رہے ہیں، غیبت پہ غیبت. آپ ایک دفعہ منع کیا، آپ دیکھتے ہیں جو ترازو ہے غیبت کیا ہے. ارے غیبت اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، آپ اسے چھوڑ دیتے. کیوں چھوڑا؟ کیونکہ اس دوست پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں اور مجھ پر بھی راضی نہیں ہوگا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دوست جو ہے وہ سچ بولتا ہے، ہر بات پہ سچ بولتا ہے، تو آپ دیکھتے کہ سچ بولنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور یہ شخص جو سچ بول رہا ہے میرا اچھا دوست بن سکتا ہے. جب ہم دونوں مل جائیں گے تو اس سے میں بھی سچ سیکھ لوں گا، تو اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی راضی ہو جائے گا. تو ہمارے پاس معیار تو ہے نا. اگر ہم اس معیار پر اپنے بچوں کی تربیت کریں تو ہمارے بچے کبھی بھی بری صحبت میں نہیں جائیں گے اور وہ ان سے انشاءاللہ دور رہیں گے. دنیا کے سب سے اچھے دوست کون ہیں؟ الصحابہ رضی اللہ عنہم. سب سے اچھے دوست ہیں انبیاء کے دوست علیہ الصلاۃ والسلام. کیوں اچھے دوست ہیں؟ کیونکہ یاد رکھیں انبیاء کے دوستوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اور پھر اپنے پیارے نبی کا دوست بنا دیا ہے. کیونکہ اس دین کا قیام، کیونکہ ہر نبی، ہر رسول ایک شریعت لے کے آیا، ہر رسول ایک شریعت لے کے آیا اور اس شریعت کو نافذ کرنے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے جو اس کو سمجھیں.
اور جب لوگ جڑ جاتے ہیں وہ پھر نبی کے دوست بن جاتے ہیں، نبی کے صحابی بن جاتے ہیں، اور وہ اس معاشرے کے، اس امت کے سب سے اچھے لوگ ہوتے ہیں. نبی کا دوست کبھی برا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ دوست سے ہی دوست کی پہچان ہوتی ہے. اگر نبی کا دوست برا ہے تو نبی کبھی اچھے ہو نہیں سکتا. یہ کلیہ شروع میں نے بیان کیا تھا نا. اس لیے یاد رکھیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ برے ہیں تو ان کی انگلی جو ہے صحابہ کی طرف نہیں جا رہی، سیدھا پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے. اچھا، اور ان جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کے جو صحابہ ہیں، سب سے اچھے جو ہیں وہ ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ہماری امت کے صحابہ جو ہیں. ہماری پہچان، ہم مسلمان ہیں، ہماری پہچان انہیں صحابہ سے ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ ایک کڑی ہیں جس کڑی سے ہم نے دین کو سیکھا ہے. قرآن مجید ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم نے ان سے سیکھا ہے. لیکن بعض لوگ نے یہ صرف کڑی ہیں جس نے ہم تک پہنچایا ہے، سیکھنا اپنی مرضی سے ہے. لیکن دونوں میں فرق ہے. اگر آپ واقعی کڑی سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ سمجھنا بھی ان کی سمجھ کے مطابق ہے تو یہ حق ہے، کیونکہ انہوں نے براہ راست قرآن مجید کا علم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ تھے صحابہ کرم. یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صحابہ نکال دیں، کیا سیرت رہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ کی جو حالات زندگی ہے، کیا آپ اکیلے انسان ہیں، کمرے میں رہتے آپ کے حالات زندگی ہے، یا آپ کا اس معاشرے میں رہن سہن کے متعلق بات ہوتی ہے؟ جب آپ کسی کی سیرت بیان کرتے ہیں تو شخصیت کے رہن سہن کی بات کرتے ہیں. اگر صحابہ کو نکال دے تو باقی کیا بچتا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ آتے تھے، کس کے ساتھ جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ شادی کی، کس کے داماد تھے، کس کے خاوند تھے، کس کے باپ تھے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارد گرد لوگ ہیں، یہی تو ہیں صحابہ. اور اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے اچھے لوگ جو ہے وہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین. صحابہ کیوں سب سے اچھے دوست ہیں؟ کوئی جانتا ہے؟ صحابہ کیوں سب سے اچھے دوست اس دنیا میں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چنا ان کو نا. شروع میں بھی میں نے بات کی ہے، سب سے اچھے دوست اس لیے ہیں اس دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہی شخصیات کو چنا ہے. اگر ان سے اچھے کوئی اور ہوتے تو ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ ان کو چنتا، ان کو نہ چنتا. تو ان سے اچھے اللہ تعالیٰ کوئی ہے بھی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو صحابہ کا ذکر خیر کیا ہے، واللہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گی، کسی کتاب میں نہیں ملے گی. جتنی کتابیں دنیا میں موجود جن میں صحابہ کرام کی تعریف کی جا رہی ہے نا، جو تعریف اللہ تعالیٰ نے کی اپنی کتاب میں، کسی کتاب میں آپ کو ملے گی. کہ اتنا کافی نہیں ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے. اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے ہی رہے گا قیامت کے دن، ضرور راضی ہوں گے. اس سے اچھی تعریف کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں، میری گواہی نہیں ہے، نہ آپ کی نہ کسی عالم کی ہے، اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں قرآن مجید میں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صرف ایک آیت میں نہیں، کئی آیتوں میں. اور جبل ارہ راضی ہو، اللہ خود گواہی دے رہا ہو کہ میں ان پر راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہے، وہ کبھی برے ہو سکتے ہیں؟ آپ سیدھا سوچیں، الٹا سوچیں، اوپر سے سوچیں، نیچے جہاں سے بھی سوچیں، جیسے بھی سوچیں، اللہ کی قسم اس ایک آیت کے بعد جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ برے ہیں، کفر دور کی بات ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ برے ہیں، ان کی عقل ہی نہیں، اپنا علاج جا کے کروائیں. اس سے بڑی کوئی واضح بات ہو سکتی ہے؟ آپ کو اور کون سی واضح بات چاہیے؟ جب اللہ راضی ہو، اللہ خود گواہی دیتے ہو، اس کے لیے آپ کو کون سی آپ اور دلیل چاہیے کہ صحابہ سب سے اچھے ہیں؟ کس دلیل کو آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے کلام کے بعد کس کے کلام آپ کو راضی کر سکتی ہے؟ مسئلہ یہاں پہ اپر سٹوری میں نہیں ہے، صرف دماغ خراب نہیں ہے، اصل جو حقیقت دل کے اوپر کالک ہے، دل پر پردے ہیں، بوز کے، نفرت کے، حسد کے، شرک کے، بدعات کے، خرافات کے. تو رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ زبان سے بھی بد کلامی نکلے گی. کبھی کسی کی تعریف نکل سکتی ہے؟ جس کے دل کا یہ حال ہو، اس نے زبان سے کہاں اچھے الفاظ کرنے ہیں؟
اس کا اپنی زبان سے کہاں اچھے الفاظ نکلیں گے. تو اگر دل کے اوپر یہ کالک نہ ہوتی, اگر دل کے اوپر یہ پردے نہ لگے ہوتے اور یہ دل پاک ہوتا تو زبان سے بھی پاک کلمات ہی نکلتے. اب سب سے برے دوست میں بیان کر چکا ہوں, سب سے برے دوست یاد رکھیں برے والدین ہیں جو اپنے بچوں کی بری تربیت کرتے ہیں. سب سے اچھی دوست کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر برے دوست کی مثال بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں, دیکھتے ہیں. اچھے دوست کی مثال دیکھیں, سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ابو بکر صدیق نے جب اسلام قبول کیا, وہ یہ سب سے پہلے مرد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا, کیونکہ کوئی دوست نہ تھے, ظاہر دوست تو تھے نا, یعنی اسلام قبول کرنے سے بھی دوست تھے نا, کس کے ساتھ اٹھتے تھے بیٹھتے تھے آتے تھے جاتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ابو بکر صدیق کو خبر دی, دیکھیں اچھی دوستی کا اثر دیکھیں, تو انہوں نے فوراً قبول کر لیا, اسلام قبول کر لیا. اور ابو بکر صدیق کے جو دوسرے دوست تھے جب ان کو اسلام کی دعوت پیش کی تو عشر و بشر جنت, وہ صحابہ جن کو بشارت دی گئی ان کو زندگی میں کہ وہ جنتی ہیں, 10 صحابی, ان میں سے 6 اسلام قبول کیا صرف ابو بکر صدیق کی وجہ سے, اللہ اسلام قبول کیا 6 لوگوں نے ان 10 میں سے, جن کی زندگی میں ان کو جنت کی بشارت دی گئی. یہ ہوتا ہے اچھی دوستی کا اثر. اور دوسری طرف دیکھیں برے دوست کا اثر دیکھیں ذرا. ابو جہل, ابو جہل کے بھی دوست تھے اور ان دوستوں میں سے ایک دوست تھا ابو طالب. کون ہے ابو طالب؟ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, سگے چچا ہیں اور پیارے چچا ہیں. اگر میں یوں کہ سب سے پیارے ہیں پھر بھی بات غلط نہ ہوگی, سب سے پیارے چچا ہیں. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جوان ہوئے, لیکن جب آخری وقت تھا رحمت العالمین سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے سر کے قریب بیٹھے ہیں, اے میرے چچا ایک مرتبہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ, اللہ تعالی کے سامنے میں یہ حجت بیان کروں گا کہ آپ نے کلمہ تو پڑھا ہے. بائیں جانب سر کے قریب بیٹھا ابو جہل, کہتے ہیں ابو طالب اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ ابو طالب پریشان ہے. دیکھیں تعجب کی بات, ابو طالب اپنے دل سے مان چکا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق دعوت ہے, وہ جو ہم کر رہے ہیں وہ شرک ہے, بالکل باطل ہے. لیکن دیکھیں برے دوستی کا اثر دیکھیں, مرتے دم تک نہیں چھوڑتے, یاد رکھیں بڑی خطرناک بات ہے یہ. اگر آج برے دوست کو نہیں چھوڑتے تو برا دوست مرتے دم تک تمہیں نہیں چھوڑے گا. سر کے قریب بیٹھا اور کہتا ہے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے گئے, اپنے بھتیجے کی باتوں میں آ کے کیا کہیں گے لوگ؟ بس یہ سننا تھا. ابو طالب کہتا ہے علی ملت عبد المطلب, اور روح نکل گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے, کئی دن تک غمزدہ رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تهدی من احببت, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو جس کو پسند کرتے اسے ہدایت دے نہیں سکتا. ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ دلوں کو پھیرنے کی ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کسی اور کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. اور آج ظالم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کن فیکون عطا فرمایا ہے, اگر کن فیکون ہوتا تو اس مشکل گھڑی میں کیوں استعمال کیوں نہیں کیا؟ کہہ دیتے کن مومن, مومن ہو جاتے, باتیں ختم تھی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روتے کیوں رہے اور کئی دن تک غم زدہ رہے؟ اور اس سال کا نام تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیں آپ, عام الحزن, غم کا سال لکھ دیا گیا ہے. غم زدہ رہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج ظالم کہتے کہ کن فیکون, صرف اللہ تعالیٰ صرف آپ سے عطا نہیں فرمائے بلکہ جس کو آپ سے عطا فرمانا چاہیں اس کے پاس بھی کن فیکون ہے. تو علی کے پاس بھی کن فیکون ہے, غوث کے پاس بھی کن فیکون ہے, اجمیر والے کے پاس بھی, سب کے پاس جو اللہ کے لیے سب کے پاس کن فیکون. جانتے کیا ہے کہ کن کہے اور ہو جائے,
کون سی ذات ہے اس دنیا میں جس کے صرف ایک کن سے یہ کائنات پیدا ہو جاتی ہے، تبدیلی آ جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. تو برے دوست جو ہیں اگر آج ان سے دور اختیار نہیں کرتے تو مرتے دم تک چھوڑے والے نہیں. اور برے دوست کی ایک دوسری مثال میں دے دوں آپ لوگوں کو، عجب بات ہے والله. دیکھیں ماحول انسان کیسے تبدیل کر دیتا ہے. برے دوست اچھے انسان کو برا بنا دیتے ہیں. یہ نہ کہیں کہ میں اچھا ہوں اور میں حدیث ہو گیا ہوں اور بس میں متقی پرہیزگار ہوں اور میرے جیسا کوئی نہیں ہے. یاد رکھیں، اگر آپ نمازی ہیں، آپ کا عقیدہ اچھا ہے، آپ کا اخلاق اچھے ہیں، تو یہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل کرم ہے آپ پر. اور اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا مانتے رہیں، اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، بار بار مانگا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، میرے دل کو خیر کی طرف پھیر دے. اے اللہ تعالیٰ، دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، خیر کی طرف پھیر دے، مجھے ہر شر سے دور کر دے. کیونکہ اگر دل اچھا ہے تو پھر میں بھی اچھا ہوں، اگر دل میں کوئی برائی ہے، کوئی نقص ہے، تو انسان کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. عبد الرحمن بن ملجم، نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ عبد الرحمن بن ملجم کون ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے. یہ شخص تابعی تھا، تابعی جانتے ہیں، صحابہ کرام کے دوست، صحابہ کرام کے شاگرد. نبی کا دوست صحابی ہوتا ہے اور صحابی کا دوست تابعی ہوتا ہے، کیوں سمجھ لیا؟ اور تابعی کا دوست تابعی تابعی ہوتا، تابعی تابعی. عبد الرحمن بن ملجم تابعی تھا. سلیمان بن خطاب نے، سلیمان بن خطاب کا دوست، یہ سمجھ لیا آپ، سلیمان بن خطاب نے اپنے زمانے میں ان کو مصر کی طرف بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں کو دین کا علم دے، یعنی عالم تھا. جب مصر میں گیا، وہاں پر خوارج کے سوچ اپنانے والے، خوارج نظریات کو اپنانے والے لوگ جمع تھے، عراق میں بھی تھے، مصر میں بھی تھے. تو شروع میں ان کو نصیحت کرنا شروع کی، تو آہستہ آہستہ ان کو شکوک و شبہات میں لیتا گیا اور آہستہ آہستہ ان کے ساتھ ان نظریات میں غرق ہوتا گیا. آخر یہاں تک وقت آیا کہ صحابہ کرام نے منع کیا، دوسرے تابعین نے منع کیا، اسے راہ راست دکھانے کی کوشش کی، لیکن اس شخص نے نصیحت سن لی. لیکن اس کے اپنے ہم نوالے، ہم پیالے، وہ خوارجی تھے، دیکھیں، اور انہیں کے ساتھ زیادہ وقت گزارا کرتے تھے. تو اچھے بات کرنے والوں کا اثر نصیحت کوئی نہ ہو، اور آہستہ آہستہ وہ ان کی شکوک اور شبہات کا شکار ہوتے گئے، اور آخر میں اس شخص نے سیدنا علی کا قتل کر دیا. کہاں تھا؟ یعنی سیدنا عمر بن خطاب کے آپ چناؤ دیکھیں، غلط چناؤ تھا، کوئی سوچ سکتا ہے؟ اور پھر اپنا نمائندہ مصر کی طرف بھیجا، جاؤ لوگوں کو تعلیم دو دین کی. کس چیز کی تعلیم؟ قرآن اور اتباع سنت کی تعلیم. لیکن جب برا ماحول ملا، برا معاشرہ ملا، برے دوست ملے، اور انہیں کے ساتھ زیادہ وقت گزارا، یہی میں نے شروع میں یہی بات کی تھی کہ زیادہ وقت کو مد نظر رکھنا، جہاں پر آپ زیادہ وقت گزارتے وہی چیز آپ کی دوست ہے. اور وہ راہ راستے ہٹ گیا، یہاں تک کہ اس شخص نے یہ کہا کہ میرے اور جنت کے درمیان جو دیوار ہے وہ علی ہے، جب علی کو میں قتل کروں گا تو پھر جنت میں جا سکتا ہوں، ورنہ جنت مجھ پر حرام ہے. وحی نازل ہوتی اس شخص کے اوپر کہ جنت حرام ہے اس پر. دیکھیں تعجب کی بات دیکھیں، لیکن ایسی برین واش کی نا اس کی، کہ اس جیسے شخص کو بھی راہ راست سے ہٹا دیا. آج جو خود کچھ حملے ہو رہے ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے، 15-17 سال کے جوان ہیں، ان کے دماغ کو ایسے دھویا جاتا ہے انہیں برے دوستوں کی وجہ سے. اپنی جان کی سینے کے اوپر بم باندھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. کیا سوچ ہے؟ کہ جنت میں جاؤں گے، حور ہمارا انتظار کر رہی ہے. پتہ نہیں کون سی جنت ہے اور کون سی حوریں، جس میں آپ کو یہ بھی پتہ نہیں جس کو آپ قتل کر رہے ہیں وہ کون ہے. اس میں مسلمان بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور پھر اپنی جان بھی لے رہے ہو.
اور پھر جنت کی بات کرتے ہیں. یا ارحم الراحمین کی جنت کبھی ہو نہیں سکتی کیونکہ اس میں رحمت کا کوئی نظر نہیں آتا, اور دہشت گردی میں زحمت تو ضرور ہے, رحمت کہاں پہ ہے؟ اس لیے یاد رکھے اپنے بچوں کو, آج اگر میں اور آپ اور آپ ہم سب مل کر نہیں دیکھتے ہمارے بچوں کے دوست کون ہیں اور کس کے ساتھ آتے جاتے, کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, کس کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں, اگرچہ وہ نیٹ کیوں نہ ہو, کیونکہ نیٹ کے اندر بھی بہت ساری بیماریاں موجود ہیں. یہ نہ دیکھیں ہمارا بچے تو بھائی بےچارا دیکھیں گھر میں بیٹھا ہے, اس کو کوئی دوست ہے نہیں, وہ نیٹ پہ بیٹھا ہے. اسی نیٹ کے اندر جو برین واشنگ ہوتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس سکرین نے کئی لوگوں کو تباہ و برباد کیا ہے, چھوٹی سی سکرین نے, بچے کہیں کے نہ رہے. اس لیے آپ اپنے بچے کو تھوڑا وقت دیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کی پوچھیں ان سے. ہمارے بچے کیوں برے دوست اختیار کرتے جانتے ہیں؟ جو برے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے پاس ایک بڑا عجیب سا کلیہ ہے, وہ تعریف کرتے ہیں ہمارے بچوں کو. ہم اپنے بچوں کو گالیاں دیتے ہیں, اور ظاہر ہے ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. آپ کس طرف جائیں گے, جہاں سے آپ کو سختی ملتی ہے گالیاں ملتی ہیں, یا جہاں پر آپ کو نرمی ملتی ہے اور تعریف آپ کی ہوتی ہے؟ یہ انسان کی, دیکھیں انسان کی فطرت ایسی ہے, آپ کا میلان جو ہے اسی طرف ہوتا ہے جہاں پر آپ کو اچھا سمجھا جاتا ہے, آپ کی تعریف ہوتی ہے. تعریف کرتے ہیں اور شکار اپنا حاصل کر لیتے ہیں, اور اسی تعریف کرتے کرتے تعریف کو ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ بٹن دبا کے اپنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. دیکھیں اگر یہ بچہ اپنی جان دے سکتا ہے ان کی تعریف کر کے, ان کو اچھی باتیں کر کے, تو ہمارے بچے اچھے نہیں ہو سکتے. لیکن ہمارے اندر تعریف کے الفاظ نہیں, ہمارے پاس چھوٹے سے غلطی بڑی سے غلطی برابر ہے, دونوں غلطی ہوئی تو اس کی خیر ہی نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہمارے نزدیک. گلاس ٹوٹا ہے یا کسی کا قتل کیا, اس کی ایسی کی تیسی پھیر دینی, کچھ چھوڑا نہیں اس کا. یہ اللہ سے ڈرو, گلاس ٹوٹنا بھی ایک غلطی ہے اور کسی کا قتل کرنا بھی غلطی ہے, دونوں ایک طریقے سے آپ اپنے بچوں سے بات کرو گے تو اللہ تعالی سے ڈرے. آج ہم اپنے بچوں کو اگر نہیں راہ راست دکھاتے اور دوستوں کی پہچان نہیں کرواتے کہ اچھا دوست کیا ہے برا دوست کیا ہے, تو یاد رکھے کوئی پڑوسی آ کے ہمارے بچوں کو سمجھائے گا نہیں, نہ کوئی اور شخص آئے گا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل لکم راع و کل لکم مسئول عن رعیتہ, تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے اس ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے قیامت کے دن. ہم اپنا بوجھ تو اٹھا نہیں سکتے, اپنا جواب دے نہیں سکتے, اپنے بچوں کو ہم جواب دیں گے؟ ہم اپنے بچوں کے جواب دیں جی, اپنے بچوں کو جواب دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کو ہمیں جو پانی کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, فهم سلف کے شرعی حیثیت کے تعلق سے درس جاری ہے. پچھلے نشست میں ہم نے پوائنٹ نمبر 6 پر بات کی تھی فہم سلف کی بعض خصوصیات اور خوبیاں, آج کی نشست میں 7ویں پوائنٹ پر بات کرتے ہیں

سب مل کر آج کی نشست میں بعض چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی الفاظ ہم سمجھ رہے ہیں, دلائل اگلے دروس میں انشاءاللہ. آج کی نشست میں مذہب السلف, منہج السلف, منہج نبوی, منہج اہل الحدیث, فہم السلف تو ہم بات کر چکے ہیں. فہم السلف کے ساتھ عام طور پہ ان چار چیزوں پر بھی باتیں کی جاتی ہیں, بعض لوگ باتیں کرتے ہیں. تو آئیے دیکھیں طالب علم جو ہے ان چار چیزوں کے بارے میں کیا جانتا ہے, اور کیا ان چار چیزوں میں آپس میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے, اگر ہے تو وہ کون سا فرق ہے اور اس کی دلیل کیا ہے. اس سے پہلے کہ میں الگ الگ سے ان چار چیزوں پر بات کروں, چند آیات اور احادیث, چند نصوص پہ ذرا نظر دہراتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ آیات اور احادیث میں پہلے بیان کر چکا ہوں, ہر درس میں تقریبا اگر آپ غور کریں یہی آیات اور حدیث بار بار آ رہی ہیں. تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, جب آپ فہم السلف, منہج السلف کی بات کریں تو یہ نصوص آپ کو آپ کے اپنے نام سے بھی زیادہ محفوظ ہونے چاہیے. کوئی شخص ایسے جو اپنا نام نہیں جانتا, تو یہ آیات اور احادیث آپ کو فنگر ٹپس پہ آنی چاہیے. پہلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. میں بغیر ترجمے کے, ترجمہ بار بار کر چکا ہوں میں, میں صرف نصوص بیان کرتا ہوں. دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. اور پھر سورۃ المائدہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے صراط انعمت علیہم کی مزید وضاحت بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ومن يطع الرسول ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. آیت میں پہلے بیان کر چکا ہوں, آپ کو یاد کر لینا ہے. یہ ابھی میں صرف ترجمہ نہیں بیان کروں گا, آیت نمبر بھی بیان نہیں کروں گا میں. یہ آپ لوگوں کو فنگر ٹپس پہ آنی چاہیے. احادیث میں سے دو احادیث یاد کر لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ. میں صرف جو شاہد ہے وہ بیان کر رہا ہوں, جس حدیث کا وہ حصہ جو ہمارے لیے موضوع سے تعلق رکھتا ہے, ہمارے لیے ضروری ہے, وہی اگر آپ یاد کریں تو یہ بھی کافی ہے, ورنہ آپ نے پورے حدیث یاد کریں تو پھر نور علی نور ہے. لیکن یہ حصے جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں ہمارے موضوع کے تعلق سے. اور دوسری روایت میں 73 فرقوں کے معروف اور مشہور حدیث, 72 فرقے جہنم میں, ایک فرقہ جنت میں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک روایت میں علی ما انا علیہ واصحابی, جب صحابہ کرام نے عرض کی کہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا 73 فرقوں میں سے, اور دوسری روایت میں الجماعہ, دونوں صحیح روایات ہیں. ان نصوص سے ہمیں کیا پیغام ملتے ہیں شریعت کی بنیاد کے تعلق سے؟ چیزیں کتنی ہیں, دو ہیں یا تین ہیں؟ جتنی بھی نصوص میں نے پڑھی ہیں ابھی, ان میں آیات اور احادیث میں چیزیں دو ہیں یا تین ہیں؟ آپ دو کہہ رہے ہیں اور آپ تین کہہ رہے ہیں, آپ کہے تین رہے اشارہ دو کا کر رہے ہیں, تین ہیں یا دو ہیں؟ میں ان نصوص کی بات کر رہا ہوں, ان نصوص میں شریعت کی بنیاد کے تعلق سے باتیں ہو رہی ہیں نا. تو چیزیں جو بیان کی گئی ہیں دو ہیں یا تین ہیں؟ آئے دیکھتے ہیں, مفتیوں کا اختلاف ہو گیا تو دیکھتے ہیں دلیل کی بنیاد پر کیا صحیح ہے. پہلی آیت میں, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. یہاں تک رکتے ہیں. الہدى قرآن اور سنت ہے, دو چیزیں ہیں. سبیل المؤمنین کیا ہے؟ تیسری چیز ہے کہ نہیں؟ تیسری چیز ہے. اچھا, اهدنا الصراط المستقيم, صراط المستقيم کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے. صراط الذين انعمت عليهم کیا ہے؟ تیسری چیز ہے. وہاں پہ سبیل المؤمنین ہے,
یہاں پر صراط الذین انعمت، صراط اور سبیل ایک ہی چیز ہے کہ نہیں؟ اچھا، علیکم بسنتی، سنت ایک معنی کے اعتبار سے پوری شریعت ہے، جیسا کہ امام بربہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الاسلام هو السنه والسنه هي الاسلام، علیکم بسنتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، وسنت الخلفاء الراشدین من بعدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ میں کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے، قرآن سنت ہے کہ نہیں؟ اچھا، خلفاء الراشدین کیا ہے؟ علما انا علیہ قرآن اور سنت ہے کہ نہیں؟ وہ اصحابی کیا ہے؟ تیسری چیز ہے. تو چیزیں کتنی ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ تیسری چیز بھی ان دونوں سے بڑی مضبوطی سے جڑی ہوئی ہے، کوئی الگ نہیں کہ ایک نئی چیز ہے دین میں، نہیں، دین کی بنیاد قرآن اور سنت ہے. لیکن قرآن سنت سمجھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ کیا قرآن اور سنت صرف کتابی شکل ہے؟ آپ اس کو سینے سے لگاؤ، سر پہ رکھو، یا گھر کے کسی بلند ترین جگہ پہ رکھو احترام کے لیے، یا آپ کی زندگی میں یہ قرآن مجید اور یہ حدیث کیا اثر کرتی ہے، اور آپ اس پہ عمل کیسے کرنا ہے، اصل مقصد کیا ہے؟ اگر مقصد برکت کا تو پھر رکھو، اپنے سر پہ بھی رکھو، سینے پر بھی رکھو، اور گھر کی کسی بلند جگہ پہ بھی رکھو. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لیے اپنے قرآن اور اپنی پاک کلام اس لیے نازل نہیں فرمائی، خاص مقصد کے نازل فرمائی ہے، تاکہ قرآن یہ پر عمل کیا جائے، اور عمل بغیر فہم کے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اب غور کریں ذرا، جہاں پر قرآن اور حدیث ہے، دین کی بنیاد ہے، وہاں پر تیسری چیز کو اللہ تعالیٰ نے خود جوڑا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جوڑا ہے، ہماری ضرورت نہیں جوڑنے کی. یا نہ کہ ہمارے ہم نے جوڑا، یا کہ ہمارے استادوں نے، یا ہمارے علماء نے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، منہج ہے، اس کی طرف میں آ رہا ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیں ان نصوص میں کتنی چیزیں ہیں، یہ نصوص جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، تین چیزیں تو ہیں نا. یہ تین چیزیں کیوں ہیں؟ اگر دو کافی ہوتی تو دو ہوتی. آخر وجہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم کیوں ہے؟ جب صراط مستقیم کی طرف ہم نے دعا کر لی، اہدنا الصراط المستقیم، کافی نہیں ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم کیوں ساتھ جڑا ہوا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہر نماز میں مسلمان جب نماز پڑھتا ہے اور سورہ فاتحہ رکو اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو آخر وجہ کیا ہے؟ جب ہم پڑھتے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یہ وجہ ہے کہ نہیں؟ سبھی المؤمنین کو ہدا کے ساتھ کیوں جوڑ دیا ہے؟ علیکم بسنتی کافی نہیں تھا؟ خلفاء راشدین سنت کے کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ علما علیہ کافی نہیں تھا جہنم سے چھٹکارے کے لیے؟ 72 فرقے جا رہے ہیں، جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ وہ اصحابی کی قید کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں. قرآن سنت کافی ہے ہمارے لیے، صحابہ کی قید ضروری نہیں ہے، جماعت کی قید ضروری نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علما انا علیہ اگر کافی ہوتا، میرا ایمان صحابی کا لفظ نہ ہوتا، تو صحابی کا لفظ جماعت کا لفظ کی وجہ ہے. اب بات واضح ہوئی کیوں نہیں ہوئی؟ الحمدللہ، آئیے دیکھتے ہیں. تین چیزیں سامنے آئی ہیں، قرآن ہے، سنت ہے، صحابہ اور سلف کی فہم یا منہج بھی آپ کہہ دیں، یہ ساری چیزیں ہیں. پہلا پوائنٹ، مذہب سلف کا کیا معنی ہے؟ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اصل میں یہاں پہ بیان کرنا تھا، باتوں میں میں نے پہلے بھی بیان کر دیا ہے. مذہب السلف کب کہا جاتا ہے کہ اس مسئلے مذہب السلف ہے؟ نمبر ایک، جب اجماع ہو، اور یہی حجت ہے فہم سلف میں سے، سلف کا جس مسئلے میں اجماع ہو جائے وہ حجت ہو جاتا ہے. اور دوسری بات، جمہور کا قول عقیدے کے مسائل میں، فقہ مسائل میں نہیں، عقیدے کے، خاص عقیدے کے مسائل میں جمہور کا قول، یعنی جس پر زیادہ تر علماء جمع ہو جائیں اور ان میں سے چند ایک یا دو مخالفت کرے، تو بشریت کا تقاضا ہے ضرور کہ سب کی فہم برابر ہو. جس نے غلطی کی ہے اس کے اجتہاد غلطی سمجھی جائے گی، کیونکہ وہ اہل سنت جماعت میں سے ہے، اور عقیدہ کے اس مسئلے میں سے اگر غلطی بھی ہو گئی ہے تو غلطی تصور کی جائے گی، لیکن جمہور کا قول حجت باقی رہے گا. اسے کہتے ہیں مذہب السلف. اگر کسی ایک صحابی کا قول یا فعل، اسے کیا کہتے ہیں؟ قول احد السلف،
يقول بعض السلف يقول فلان من السلف. یہ دوسری بات حجت نہیں ہے اگر ہے تو شرطوں کے ساتھ، جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں. لیکن جس مسئلے میں سلف کا اجماع ہو وہ خود حجت ہو جاتی ہے بغیر شرط کے. منہج السلف کیا ہے؟ دوسرا پوائنٹ. منہج السلف کا، منہج کا معنی کیا ہے پہلے یہ جان لیں. منہج واضح راستے کو کہا جاتا ہے، اور سلف گزرے ہوئے تین بہترین زمانے. اور سلف سے مراد سلف صالحین ہے. مجھے یہ نہ کہے جہاں بھی صفوان بھی تو تھا، ابراہیم بھی ملجم بھی تو تھا، فرام بھی تھے. نہیں، مسلمات میں سے ہے. پہلے عرض کر چکا ہوں میں، سلف بغیر صالحین سے جب ہم بتاتے ہیں تو اس سے مراد ہمارے سلف ہیں، اہل بدعت کا سلف نہیں ہے. اسے بار بار بیان کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے ساتھی سننے حاضرین سب ان سب جانتے ہیں کہ جب ہم سلف کی بات کرتے تو صالحین ہی ہوتے ہیں. سلف فاسدین ہمارے سلف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ابر اہل بدعت کے سلف ہیں، ہمارے نہیں ہیں. اہل سنت جماعت جو بھی سلف کی بات کرتا ہے تو اہل سنت جماعت کے سلف میں سے ہیں، صحابہ ہیں، تابع اتباع التابعین. اور اگر اہل بدعت میں سے کوئی سلف کی بات کرے تو ان کے اپنے اہل بدعت میں سے جو بھی سلف ہیں، جہمیوں کے اپنے ہیں، معتزلہ کے اپنے، اشاعر مطردے کے اپنے، رافضیوں کے اپنے، سب کے اپنے اپنے ہیں. اور ہمارے معروف ہیں صحابہ کرام، تابع اتباع التابعین، اور تابع احسان الیوم الدین. اور جب ہم بات کرتے ہیں منہج السلف کی تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جو سلف نے اپنایا ہے، وہ یہ وہ واضح واضح راستہ. واضح ضروری ہے کیونکہ واللہ جتنا سلف کا راستہ واضح ہے دنیا میں کوئی ایسا راستہ واضح نہیں ہے. میڈیکل سائنس میں نے پڑھی وہ بھی اتنا واضح نہیں ہے، بالکل کلیئر ہے، ایک ایک چیز آپ کے سامنے دلیل کے ساتھ بالکل واضح ہے. وہ واضح راستہ جسے صحابہ سر فہرست، صحابہ کیوں بار بار کہتے ہیں؟ کیونکہ بعض لوگ نے یہ سمجھا کہ جب سلف ہی بات کرتے ہیں تو صحابہ سلف میں سے نہیں ہے. عجب سی بات ہے، صحابہ سلف کے سردار ہیں، صحابہ نہیں تو سلف ہی نہیں ہے. بات واضح ہے، یہ وہ واضح راستہ ہے جسے صحابہ اور سلف صالحین نے اپنایا ہے دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے. مکمل دین ان کا ایک خاص راستہ ہے. عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاق ہو، سیاست ہو، حکمرانوں سے تعلق ہو، اہل بدعت سے تعلق ہو، ان کا ایک خاص واضح راستہ ہے. منہج راستہ ہے، اور سلف کا منہج یا منہج سلفی یہ وہ راستہ ہے جو سلف نے اپنایا ہے دین پر عمل کرنے کے لیے. اور یہ ساری چیزیں دین پر عمل بغیر فہم کے ممکن نہیں ہے. تو فہم السلف منہج السلف کا بنیادی حصہ ہے، آپ اسے جدا کر نہیں سکتے. اگر فہم کو نکال دیں تو راستہ باقی بچتا نہیں، منہج پورے کا پورا ٹوٹ جاتا ہے. کیونکہ دین پر آپ نے عمل کرنا ہے، عمل سے پہلے علم ہے کہ نہیں؟ اور علم بغیر فہم کے ممکن ہے؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ. منہج السلف کی دلیل کیا ہے؟ پھر وہی چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو نصوص ابھی میں نے بیان کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. الهدى القرآن والسنة وهو الوحي. قرآن سنت وحی ہے کہ نہیں؟ قرآن صحیح حدیث، جب سنت کہوں تو یعنی صحیح حدیث ہے. سبیل المؤمنین کیا ہے؟ منہج السلف، واصله فهم السلف. ٹھیک، اس آیت میں دونوں چیزیں ہیں، وحی ہے جس میں قرآن و صحیح حدیث ہے، اور پھر منہج السلف ہے جس کی اصل ہے فہم السلف. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اهدنا الصراط المستقیم القرآن والسنة الوحی. صراط الذین انعمت علیہم صراط، وہی راستہ منہج ہے، منہج السلف ہے، واصله فہم السلف. على ما انا علیہ واصحابی، على ما انا علیہ القرآن والسنة. آپ سلم کی چیز پہ تھے؟ وحی پہ تھے نا. آپ سلم زندگی ایک چیز پہ گزری ہے، وحی کی بنیاد پر، قرآن و سنت ہے وحی. واصحابی منہج السلف واصله فہم السلف، جس میں جماعت کا لفظ یہ متعین کر دیتا ہے کہ مذہب السلف یا اجماع جو ہے سلف کا حجت ہو جاتا ہے. اسے دونوں روایت کو آپ جوڑ کے رکھیں، واصحابی اور والجماع، دو مختلف روایت کیوں ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یوں ہی بس تنوع ہے، اختلاف تنوع نہیں ہے، یہ الفاظوں کے جو مختلف الفاظ ہیں
ہر لفظ کا اپنا معنی ہے, دونوں کو ملا کے تیسرا معنی پھر بن جاتا ہے. واصحابی اگر لفظ جمع صحابہ کا, لیکن کیا ساری جماعت مراد ہے یا بعض مراد ہے؟ دونوں ہو سکتے ہیں, لیکن حجت کس میں ہے؟ جب الجماعت کی بات کرتے تو جماعت حجت ہو گئی ہے, اور اگر جماعت کے علاوہ بات کرتے افراد کا تو ان کا قول اگرچہ حجت نہیں ہے بغیر شروط کے, لیکن ان کا قول دوسرے فہم سے سب سے افضل ہے. اگر نصوص سے ٹکراتا ہے تو نصوص آگے ہے, اور دوسرے سلف اس کی نشاندہی کرتے ہیں یہاں پہ غلطی ہو گئی ہے, ہمارے عالم سے یا ہمارے استاد سے بھی غلطی ہوئی ہے. سلف یہ مروت نہیں جانتے تھے, شریعت کے تعلق سے مروت نہیں ہوتی, دین امانت ہے. اگر والد کا بھی حافظہ کمزور ہے تو کہتے ہیں میرے والد صاحب سے روایت اللہ لینا, اس کا حافظہ کمزور ہے. ایسے لوگ دیکھیں ابھی اپنی دنیا میں, ایسے لوگ دیکھیں کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے گھر کو نہیں بچا رہے, وہ اس دین کی حفاظت کر رہے ہیں. نصب العین ہے ان کا کہ دین کو کیسے محفوظ کیا جاتا ہے. تیسرا پوائنٹ, فہم السلف منہج السلف میں کیا فرق ہے؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں, فہم السلف منہج السلف اگر لفظی آپ فرق بیان کرنا چاہیں تو لفظاً تو فرق ہے, فہم سمجھ ہے, فہم ہے اور منہج راستہ ہے, اور دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. لیکن اگر آپ حقیقتاً دیکھنا چاہتے ہیں تو راستے پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس سمجھ ہو اور علم ہو, کوئی راستہ بھی ہو, گھر کا راستہ. اگر اللہ نہ کرے, ہم سے رحم فرمائے, اگر دماغ پہ چوٹ لگ جاتی ہے تھوڑی سی دیر کے لیے آپ کی جو حافظہ کمزور ہو جاتا ہے, گھر پہنچ سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ تو راستہ پہ چلنے کے لیے آپ کے پاس علم کا ہونا ضروری ہے کہ آپ نے کبھی ایسا ہوا گھر سے آپ نکلے ہیں, گاڑی میں بیٹھے ہیں اور آپ نے گاڑی چلائی, پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں, کبھی ہوا ایسے؟ اب جب بھی جاتے ہیں پہلے سوچ کے جاتے ہیں میں نے کہاں جانا ہے, اور آپ کو راستے کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون سا راستہ میں نے اختیار کرنا ہے, کس راستے سے گزر کے میں نے کس جگہ پہ جانا ہے. اگر آپ کو پتہ نہیں ہو تو کیا کرتے ہیں؟ پوچھتے ہیں. اور آج کل کیا ہے؟ جی پی ایس. پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, پر جی پی ایس کیوں لگاتے ہیں بھائی؟ کیا ضرورت ہے؟ ایسے بغیر ایسے چلے جاؤ, کہیں بھی منزل خود بخود سامنے آ جائے گی. میرے بھائی کوئی بھی دنیا کا راستہ ہو یا دین کا راستہ ہو, واللہ بغیر سمجھ کے ممکن نہیں ہے. جو لوگ دونوں کو جدا کرتے ہیں پتہ نہیں کس بنیاد پہ جدا کرتے ہیں اور کس عقل سے جدا کرتے ہیں. اور اس میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, امام بیہقی رحمۃ اللہ کا قول اعتقاد میں صفحہ 234 میں اس حدیث کے تعلق سے, علماء انا علیہ واصحابی کے تعلق سے انہوں نے فرمایا جس چیز پہ اجماع ہے, جن مسائل میں اجماع ہے, اور اجماع عقیدہ کے مسائل میں وہ حجت ہے, جن میں اجماع نہیں ہے اس میں حجت نہیں. اور پوری تفصیل میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ فہم اجماع بغیر فہم کے ممکن ہے. تو بعض مسائل میں اجماع ہے, بعض میں اجماع نہیں ہے, بعض عقیدے کے مسائل ہیں, بعض عقیدے کے مسائل نہیں ہیں, یہ بغیر فہم کے کیسے ممکن ہے؟ آپ راستہ تو اختیار کر چکے ہیں اور آپ یہ دعویٰ کرتے کہ یہ جنت کا راستہ ہے, صراط مستقیم ہے, اور فہم آپ کا کوئی ہے نہیں خاص, تو کیسے چلیں گے آپ؟ اور کس کا فہم سب سے افضل ہے؟ یا تو سلف کا ہے یا خلف کا ہے, بعد میں آنے والوں کا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے, جرت کر سکتا ہے کہ میرا فہم ابوبکر صدیق سے افضل تھا یا عمر فاروق سے افضل تھا؟ کوئی ہے تو سامنے آئے. دونوں باتیں ہیں, دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے, یا تو خلف کا فہم سلف سے افضل ہے, کیونکہ فہم کے بغیر عمل کیا جا سکتا ہے دین پہ؟ ناممکن ہے نا, اس پہ اتفاق ہو چکا ہے نا. اب فہم کس کا ہے پھر؟ کہتے ہیں ہم فہم کی بات نہیں کہ ہم حجت کی بات کریں. حجت کی بات میں بار بار کر چکا ہوں, جس پر اجماع ہے. اب سلف کا اجماع ہے, آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا اجماع کو حجت, تو پھر آپ اپنے فہم کو آگے لے کے آتے ہیں نا. میں تو صحابی, ایک صحابی کے فہم اور سلف میں سے اور ایک خلف میں سے فہم کی بات کر رہا ہوں, یہ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ معصوم ہے اور یہ نہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک سلف میں سے ایک نے غلطی کی, خلف میں سے اس غلطی سے وہ بچ گیا, ممکن ہے. میں یہ نہیں کہہ, میں یہ کہہ رہا ہوں افضلیت کس کی ہے. اور پھر جہاں پہ اجماع ہو جائے, آپ اس اجماع کو حجت کیوں نہیں سمجھتے بھائی؟ دونوں باتوں میں سے ایک ہے, یا تو آپ اس اجماع سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں یا آپ جاہل ہیں. دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے. کون سی بات ہے پھر؟ پہلی ممکن ہے تو پھر دوسری لازم آتی ہے. چوتھا پوائنٹ ہے, منہج نبوی منہج سلف میں کیا فرق ہے؟
منہج نبوی منہج سلف میں. میں باتیں کیوں کر رہا ہوں یہ؟ کیونکہ بعض لوگوں نے باتوں کو چھیڑا ہے اور عوام کو یعنی صرف شکوک اور شبہات میں ڈالنے کی کوشش کی ہے. نئے ٹرمز ہیں، نئی باتیں ہیں، تاکہ بس سامنے والے پریشان ہوئے کسی نے کسی وجہ سے. ہمارے پاس کتنے علم ہیں دیکھنے آپ. منہج نبوی اور منہج سلف دونوں منہج ہیں، کیا فرق ہے؟ لفظی فرق آپ بتانا چاہتے تو لفظی فرق ہے، حقیقتاً نہیں فرق. کیسے؟ ثبوت کیا ہے؟ وہ تو ثبوت مانگتے ہیں نا، مراد تو نہیں بات کرتے، ثبوت کیا ہے؟ صحیح دیکھتے، وہی آیات، وہی احادیث جو نصوص میں نے شروع میں ذکر کی تھی. ان میں سے بعض کا ذکر کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، یہ الگ ہے، اس کے ساتھ پلس کریں صراط الذین انعمت علیہم. صراط راستہ ہے، منہج ہے. صراط مستقیم قرآن اور سنت وحی، پہلے عرض کر چکا ہوں. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے آئے؟ قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین ہے ہمارا، قرآن و صحیح حدیث ہے، یہ صراط مستقیم ہے. صراط الذین انعمت علیہم جو پہلے وہ منہج نبوی ہے، جو دوسرا ہے منہج السلف ہے. گویا کہ منہج السلف منہج نبوی سے جڑا ہوا ہے. اگر ایک نہیں تو دوسرے کا فائدہ نہیں. کیا مطلب ہے؟ قرآن سنت نہیں تو سلف، منہج سلف کا فائدہ کیا ہے؟ وہ کون سا منہج ہے جو قرآن سنت کے بغیر ہے؟ اور قرآن سنت تو ہے لیکن آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں سمجھنے کا، اس پہ عمل کرنے کا، تو فائدہ کیا ہے؟ جو 72 فرقے گمراہ ہو چکے ہیں، جہنم کے ایندھن بن رہے ہیں. قرآن تو سنت ان کے پاس ہے، علم انا علیہ تو ہے نا ان کے پاس، کیا چیز ان کے پاس نہیں ہے؟ منہج نہیں ان کے پاس. منہج تو ان کے پاس ہے، کون سا منہج نہیں ہے؟ منہج سلف نہیں. ان کا اپنے مناہج تو ہے، عقل کا منہج ہے، ذوق کشف کا منہج ہے، علم الکلام کے مختلف مناہج موجود ہیں. تو اصل منہج نہیں ہے جو ایک ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ منہج نہیں جو منہج نبوی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پھر یہ بات منہج نبوی کہنا میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن اور سنت وحی ہے. اب وحی کہیں، منہج نبوی کہنے، منہج النبی کہنا، یعنی ایک نئی لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص راستہ لے کے آئے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بدعت و ضلالت و گمراہیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کے آئے وہ وحی کا نور تھا، اور وحی کے نور پر عمل کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا بغیر سمجھنے کے کرتے تھے؟ اللہ تعالی نے خود اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا ہے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا، کہا یدرس القرآن فی کل رمضان. کیوں آتا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ قرآن مجید سبحان یدرس القرآن، حفظ بھی کرواتے تھے اور سمجھاتے بھی تھے. سبحان اللہ. پھر حدیث میں علیکم بسنتی، اس کے ساتھ آپ جوڑ دیں سن الخلفاء الراشدین مہدی من بعدی علی ما انا علیہ واصحابی والجماعہ. یہ ساری چیزیں انفاظ میں ذرا غور کریں، آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس میں اگر دو حصے کر دیں، ایک کو اگر آپ کہتے منہج نبوی جو وحی ہے قرآن اور سنت ہے، دوسرا منہج جو سلف تو جڑا ہوا ہے ساتھ. منہج نبوی معصوم ہے اور منہج سلف کہتے معصوم نہیں ہے، کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ یار میری بات سمجھیں، اگر منہج سلف معصوم نہ ہوتا تو ہمیں اس کے اتباع کرنے کا حکم نہ دیا جاتا. صراط الذین انعمت علیہم کی قید نہ ہوتی، واصحابی اور والجماعہ کی قید نہ ہوتی، سبیل المؤمنین کی قید نہ ہوتی ہدایت کے بعد. قرآن اور سنت، قرآن و صحیح حدیث،
دین کی بنیاد ہے، جس نے اسے مضبوط استھا میں رکھا وہ کامیاب ہوا. منہج السلف اسی قرآن اور حدیث سے مضبوطی سے جڑا ہوا ہے. جو شخص اس پہ چلتا ہے گویا کہ وہ قرآن و حدیث پر عمل کر رہا ہے، قرآن صحیح حدیث پر، اس لیے وہی کامیاب ہے. رہ گئی بات افراد السلف کی یا فہم السلف جو منہج کا ایک حصہ ہے، تو اس میں عرض کر چکا ہوں جس پہ اجماع ہے تو وہ حجت ہے، اجماع نہیں تو وہ حجت نہیں ہے. اگر اس اعتبار سے آپ کہتے ہیں منہج نبوی اور فہم السلف میں فرق ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن منہج السلف کی آپ بات نہ کریں، کیونکہ منہج السلف کو، سبیل کو، صراط کو اللہ تعالیٰ خود جوڑا ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے. سنتی و سنت

ہو بھی سکتی ہے, ہوئی بھی ہے, اجتہاد غلط تصور کی جاتی ہے, دین نہیں سمجھا جاتا, اسے رد کیا جاتا ہے, اور جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے وہی اپنایا جاتا ہے. پانچواں پوائنٹ, منہج سلف اور منہج اہل حدیث میں کیا فرق ہے؟ میرا سوال یہ ہے, اگر سلف اور اہل حدیث میں فرق ہے تو پھر منہج میں بھی فرق ہونا چاہیے, کیا خیال ہے؟ منہج السلف و منہج اہل الحدیث ایک لفظ ایک ہے, دوسرا لفظ مختلف ہے. منہج منہج ایک ہی ہے نا, ایک میں سلف ہے دوسرے میں اہل حدیث ہے. اگر سلف اور اہل حدیث میں فرق ہے پھر منہج بھی منہج میں فرق ہونا چاہیے, اور اگر دونوں ایک ہے تو پھر منہج میں فرق نہیں ہونا چاہیے. جی کوئی فرق ہے دونوں میں؟ کیا ثبوت ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. سلف تو ہم نے جان لیا کہ کون ہے, کون ہے؟ صحابہ اور بہترین تین زمانے میں رہنے والے لوگ. اہل حدیث کون ہے؟ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, معروف اور پیاری حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر الله وهم كذلك. معروف حديث, طائفة منصورة, یہ وہ چھوٹا سا گروہ ہے جو ہمیشہ رہے گا, لا تزال ظاہر رہے گا, حق پہ رہے گا, مخالفین کچھ ان کا بگاڑ نہ سکیں گے, جو ان کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی ان کی. کب تک؟ حتی یأتی امر اللہ وہم کذلک, جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آتا, یعنی جب تک قیامت نہیں آتی, جب تک یہ دنیا ختم نہیں ہو جاتی. وہم کذلک کیا؟ وہ تب بھی حق پر ظاہر رہیں گے, ظاہرین الحق, لیکن حق چھپائیں گے نہیں, وہ حق حق ان کے ساتھ ظاہر ہوگا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح مسلم میں اس حدیث کے تعلق سے فرماتے ہیں, امام بخاری فرماتے ہیں یہ کون ہے اس گروہ کے تعلق سے, فرماتے ہم اہل العلم, اہل علم ہیں, صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی ہے علم میں سے, پہلے ترین زمانوں میں سے علم میں کوئی آگے ہے؟ کہتے نہیں یار, یہ لفظ واضح نہیں, ہمیں ہم اہل حدیث کی بات کر رہے ہیں نا اور سلف کی بات کر رہے ہیں, تو اہل علم تو کوئی ہو سکتا ہے. اچھا, امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ نقل کون کر رہا ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, علم ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم, اگر اہل حدیث نہیں ہیں تو پھر میں نہیں جانتا یہ کون ہے. اب بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ اہل حدیث اور سلف ایک ہی ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ کہتے سلف کچھ اور ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے اس حدیث میں طائفہ منصور میں صحابہ اور سلف تو ہے نہیں, تو یہ حدیث بعد والے لوگوں خلف کے لیے ہے, تو سلف بیچارے کی چیز پہ تھے پھر؟ تو لازمن سلف سلف فہرست آتے ہیں اس روایت میں, اور کوئی بھی جس کا علم سے تھوڑا سا بھی تعلق ہے سلف کو اس مفہوم سے خارج کر نہیں سکتا, کیونکہ لا تزال طائفة من امتی ہمیشہ رہے گی. اگر سلف اس زمانے میں نہیں تو پھر سلف کے مخالف ہی نہیں ہوں گے نا پھر, اور کوئی بھی عالم سے دور کے بعد عقل مند عقل والا شخص یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس قول کے تعلق سے فرماتے ہیں, انما اراد احمد اہل السنت والجماعہ ومن يعتقد مذهب اہل الحدیث. یعنی بات واضح ہو گئی, اہل حدیث کون ہے؟ کہتے ہیں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ اس جملے سے مراد یہ ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت اور ہر وہ شخص جو اہل حدیث کے مذہب کا عقیدہ رکھتا ہے, جن کا عقیدہ حدیث کا عقیدہ ہے وہ اہل حدیث میں سے, اہل سنت والجماعت میں سے, بڑا لفظ ہے نا, ایک وسیع ہے, ان میں سے ہیں, تو سارے کے سارے وہ جو عقیدہ الحدیث کے مطابق ان کا عقیدہ ہے, کیونکہ یہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اشعری بھی اہل سنت میں سے ہیں. کہتے ہیں نہیں, اگر اہل سنت میں سے ہیں تو حقیقت ان کا عقیدہ جو ہے وہ کیسے ہونا چاہیے؟ جیسے کہ اہل حدیث کا عقیدہ. اہل حدیث کون ہے؟ صحابہ سلف صالحین. پھر امام نووی رحمۃ اللہ خود فرماتے ہیں

0: یہ جو جماعت ہے زرے کی ایک ہی جگہ پر ہو اور زرے کے ایک ہی قسم کے مومن ہو, مومن میں سے ان میں سے بعض جہاد کرنے والے مقاتلین ہیں, ان میں سے بعض فقہا ہیں, بعض محدثین ہیں, بعض زہد کا راستہ اختیار کر تصوف نہیں زہد کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں, اور بعض دعوت اور تبلیغ امر و نہی منکر کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں, اور بہت سارے اور بھی قسمیں ہیں. اور یہ لازم نہیں کہ ایک ہی جگہ پر سارے جمع ہوں, بلکہ متفرقین دنیا میں کے زمین پر متفرق ہو کے مختلف جگہوں پر موجود ہیں. اور یہ شرح نووی علی مسلم جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 67. مزید وضاحت چاہیے کہ سلف اور حدیث ایک ہیں. شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجموع الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 95 میں, 95 میں کہتے ہیں ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته. أهل الحديث سے مراد صرف یہ حدیث کے معنی میں صرف یہ معنی نہیں ہے, اس پر قاصر نہیں ہے کہ جو حدیث کو سنتے ہیں لکھتے ہیں اور روایت کرتے ہیں. بل نعني بهم, ہماری مراد یہ ہے اہل حدیث سے, كل من كان حق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا, ہر وہ شخص جو حدیث کو یاد کرتا ہے, اس کی معرفت رکھتا ہے, اسے سمجھتے ہیں ظاہرا وباطنا, واتباع باطنا وظاہرا, اس کی اتباع بھی کرتا ہے یعنی حدیث پر عمل بھی کرتا ہے, اس کو صحیح سمجھ پر عمل کرنے والا اہل حدیث ہے. سلف حدیث کو سمجھنے والے تھے کہ نہیں, اس معنی سے خارج ہو سکتے ہیں؟ کہتے نہیں, مزید وضاحت چاہیے. ہمیں ایسا لفظ چاہیے جہاں پر سلف الحدیث ایک ساتھ ہو, تب ہم مانیں گے. آئیے دیکھتے ہیں مجموع الفتاوی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 355 میں شیخ حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل الحدیث ہم السلف. بات ختم. اہل الحدیث ہم السلف من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من الخلف. اہل حدیث ہی سلف ہے, بہترین تین زمانے میں رہنے والے, اور ہر وہ شخص جو ان کے راستے کو اختیار کرتے خلف میں سے وہ بھی اہل حدیث میں سے. مجموع الفتاوی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 355. اس سے ثابت ہوا کہ جب سلف الحدیث ایک ہی تو منہج بھی ایک ہی. عجب بات آخر میں, جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے اور سلف نے بھی جوڑا ہے, بعض لوگ ان چیزوں کو جدا کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں. عجب بات ہے کہ نہیں؟ تین چیزیں کیا ہیں, کس چیز کو جوڑا ہے؟ قرآن کو سنت سے اور فہم السلف یا منہج السلف کو. شیخ حسین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجموع الفتاوی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 164 میں, جو کچھ بھی سنت سے ثابت ہوا ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس کی اتباع کریں, چاہے قرآن مجید میں سے ہو یا نہ ہو. صحیح حدیث میں ثابت ہو گیا ہمارا دین ہے کہ نہیں؟ کیونکہ دین صرف قال اللہ نہیں ہے, دین ہے کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جو کچھ بھی سنت حدیث میں ثابت ہوا, ثابت ہوا شرط یہ ہے صحیح اور صریح ثابت ہوا, تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں چاہے قرآن مجید میں ہو یا نہ ہو. اگرچہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا اور یہ کہا جائے کہ قرآن مجید میں سے نہیں ہے, ہمیں اس پہ عمل کرنا لازم ہے. جیسے مکھی کی حدیث میں نے پہلے بیان کی تھی کہ مکھی اگر گلاس میں گر جائے تو حدیث میں اسے پورا مکمل ڈبو دو پھر پانی پینا, تو اسے نکال دو پھر پانی پینا تو پی لو. بعض لوگوں کی عقل نہیں مانے, ان کی حدیث ضعیف ہے. صحیح بخاری کی روایت, حدیث ضعیف کیوں ہوگی بھائی؟ آپ کی عقل مانے نہ مانے, آپ سمجھیں نہ سمجھیں, وہ آپ کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. آپ اس کو نہیں پینا چاہتے گرا دے پانی کو, یہ کہاں کا انصاف ہے کہ, اور یہ کہاں پہ یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ضرور پانی پینا ہے؟ یہ بات تو نہیں ہے. لیکن پانی کی قلت کا زمانہ تھا, پانی کی قلت تھی, اگر کسی کے برتن مکھی گر گئی ہے, اب پانی کی قلت ہے, کنواں سے مشکل سے پانی ملتا ہے, یہ رحمت ہے کہ نہیں مومنوں کے لیے؟ اگر یہ حدیث نہ ہوتی پانی گرانا لازم ہوتا تھا کہ نہیں؟ کیونکہ ہمیں نہیں پتا چلا, پتہ نہیں یہ گندگی پڑ گئی تو پانی خراب ہو گیا, اب پاک ہے یا نہ پاک ہے, پینا ہے نہیں پینا ہے, مضر رہے صحت کے لیے اچھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیں, نور علی نور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم, اسے ڈبو دو مکمل پانی, کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے اور ایک پر میں بیماری ہے. واضح ہو گئے. ہم تو کہتے ہیں آمنا و صدقنا، مخالفین کہتے ہیں نہیں صحیح بخاری میں ہو یہیں پہ ہو، ہم نہیں مانتے، حدیث ضعیف ہے کیونکہ عقل نہیں مانتی. تو شیخ صاحب اس طرف اشارہ کریں، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے نہ عقل مانے ہماری، جب ثابت ہو گئی حدیث وہ قرآن مجید میں بھی اگر نہیں وہ مسئلہ، تب بھی ہمارے اوپر فرض ہے اس کی اتباع کریں. اور جس اگلا جملہ دیکھیں، اور جس چیز پر اتفاق ہو جائے، السابقون الاولون کا، اس کو بھی مضبوط استحکام میں رکھنا، اس کی پیروی بھی کرنی ہے. اتفاق کسے کہتے ہیں؟ اجماع کو کہتے ہیں. اور جو لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں بے احسان، فعلین ان نتبعہم فیہ، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ان کی بھی اتباع کریں. کس چیز میں؟ ہر وہ چیز میں جس میں انہوں نے جس چیز کا ان لوگوں کا اجماع ہے، جس چیز میں ان لوگوں کا اجماع ہے. اگرچہ یہ کہا جائے کہ سنت یا حدیث میں سے تو یہ مسئلہ نہیں ہے، سبحان اللہ، جیسے قرآن میں مسئلہ حدیث میں ثابت ہو گیا دین بن گیا نا، ویسے اجماع میں مسئلہ ثابت ہو گیا حدیث میں نہیں ہے قرآن میں نہیں ہے، وہ بھی دین بن چکا ہے کیونکہ اس میں اجماع ہے. اگرچہ یہ کہا جائے کہ سنت میں نہیں ہے، سنت میں سے ہمیں ملا نہیں ہے، یا اس کو نکالا گیا استنباط کیا گیا نصوص میں سے اپنے اجتہاد سے قرآن اور سنت سے، تب بھی اس پر اس کی اتباع کرنا لازم ہے. مجموع الفتاوی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 164. آج کے درس میں اتنا کافی ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ کیا فہم سلف حجت ہے یا نہیں، اس کے دلائل انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باری تعالى ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شيء عظيم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى، رواه البخاري. آج کے خطبے کا موضوع ہے قیامت کی چھوٹی نشانیاں. قیامت کی نشانیاں کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب ہونے کی اللہ تعالی نے بعض علامتیں اور نشانیاں رکھی ہیں. جب یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے قیامت قریب ہو گئی ہے، اور جتنی یہ علامتیں بڑھتی جائیں گی قیامت اتنی زیادہ ہی قریب ہوتی جائے گی. قیامت کب آئے گی کسی کو بھی علم نہیں سوائے اللہ تعالی کے، نہ مقرب فرشتوں کو علم ہے اور نہ بھیجے ہوئے نبی کو علم ہے اور نہ کسی ولی کو یہ علم ہے. قیامت کب آئے گی یہ صرف اللہ تعالی ہی جانتا ہے، لیکن قیامت کے قریب ہونے کی اللہ تعالی نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض نشانیاں ضرور بیان کی ہیں. یہ نشانیاں دو قسم کی ہیں. نمبر ایک چھوٹی نشانیاں، نمبر دو بڑی نشانیاں. چھوٹی نشانیوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ نشانیاں ہیں جو قیامت کے قریب ہونے کی علامات ہیں، اور بڑی نشانیوں کا مطلب ہے کہ اب قیامت بہت ہی قریب آ گئی ہے، بلکہ بڑی نشانیوں سے جب ایک نشانی آئے گی اس کے بعد اس سے ختم ہونے سے پہلے دوسری شروع ہو جائے گی، اور جب آخری نشانی ہوگی تو وہ آخری دن ہوگا قیامت کا، یعنی اس دنیا کا آخری دن ہوگا وہ، اور قیامت اس وقت آئے گی. آج کے خطبے میں ہم چھوٹی نشانیوں کے متعلق بات کرتے ہیں. اور یہ نشانیاں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کیوں ظاہر کرتا ہے, وجہ کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے, اس کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے واللہ اعلم کہ یہ انسان جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے یہ اپنے رب کی طرف واپس چلے جائے اور توبہ کرے. کیونکہ انسان پر جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی بارش برساتا رہتا ہے تو وہ اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے, بھول جاتا ہے کہ اس کا بھی کوئی مالک ہے, کسی مقصد کے لیے, خاص مقصد کے لیے اسے پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ جو مجھ سے دور ہو چکا ہے ان نشانیوں کو دیکھے, میری طرف واپس پلٹے اور توبہ کرے, یہ اس کے لیے بہتر ہے. اور جو چھوٹی نشانیاں ہیں یہ تین قسم کی ہیں. نمبر ایک, بعض ایسی نشانیاں ہیں وقت کے اعتبار سے, تین قسم کی ہیں, بعض ایسی نشانیاں ہیں جو گزر چکی ہیں اور بعض ایسی نشانیاں ہیں جو آج موجود ہیں, اور تیسری قسم کی بعض ایسی نشانیاں ہیں جو آنے والی ہیں اور قریب ہیں. جو نشانیاں گزر گئی ہیں ان میں سے نمبر ایک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت, جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت قریب ہوگی. یہ سب سے پہلی نشانی ہے چھوٹی نشانیوں میں سے, کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت انا والساعۃ کہاتین, میں اور قیامت دونوں ایسے بھیجے گئے اور دونوں انگلیوں کو اکٹھا کر لیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, تشہد کی انگلی اور اس کے ساتھ والی درمیان والی انگلی, صرف یہ فرق ہے, یعنی قیامت اتنی قریب ہو چکی ہے. اور دوسری نشانی چھوٹے نشانیوں میں سے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ میری وفات, جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت اور قریب ہو گئی. چھوٹے نشانیوں میں سے جہالت کا بڑھ جانا, علم کی کمی, علم کی کمی ظاہر ہو جانا, اور کثرت سے قتل ہونا, اور یہ آج کے دور میں موجود ہے. جہالت بہت زیادہ ہے, کثرت سے جہالت ہے, بڑی مشکل سے کوئی گھر نظر آتا ہے جس میں قرآن مجید اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہوتا ہے, یا آپس میں باپ بیٹا یا میاں بیوی یا والدین اور بچے آپس میں قرآن مجید کی آیت یا کسی حدیث کا ذکر کرتے ہیں, وقت ہی نہیں ہے. تو جہالت کا ظاہر ہونا یعنی کہ ایک یا دو یا تین گھروں کے اندر جہالت ہے, ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امت میں زیادہ تر جہالت ہوگی. جہالت دنیاوی امور کے تعلق سے نہیں, دنیاوی امور کے متعلق تو مسلمان بہت آگے ہیں, اچھی بات ہے, آگے ہونا چاہیے. شریعت نے دنیاوی تعلیم کرنے سے منع نہیں فرمایا, لیکن حدیں رکھی ہیں اور بنیادیں رکھی ہیں. سب سے پہلے دینی تعلیم ہے اور اس کے بعد دنیاوی تعلیم ہے, کیونکہ دنیاوی تعلیم بغیر دینی تعلیم کے بے فائدہ ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. آج امت میں الحمدللہ بہت سارے ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, ایم بی ایز ہیں, سی ایز ہیں, جس فیلڈ میں بھی جائیں ماشاءاللہ آپ کو مسلمان نظر آئے گا, لیکن اچھے کتنی ہیں, اللہ تعالی سے ڈرنے والے کتنی ہیں, موجود ہیں الحمدللہ, یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے, لیکن بہت کم ہے. پریکٹیکلی مثال لینا چاہتے ہیں میں عام سی مثال دیتا ہوں. آپ کا بچہ بیمار ہوتا ہے, آپ پریشان ہو جاتے ہیں میں کہاں پہ لے جاؤں. پریشانی کیا ہے بھائی, سب مسلمان ڈاکٹر سے لے جائیں, کہیں پہ بھی لے جائیں. نہیں, وجہ کیا ہے کہ بعض ایسے ڈاکٹرز بھی موجود ہیں جو اللہ تعالی سے نہیں ڈرتے اور بغیر وجہ کے ٹیسٹ, انویسٹیگیشنز, انجیکشنز وغیرہ لگا لیتے ہیں. آپ کی گاڑی خراب ہوتی ہے, میکینک کے پاس جاتے ہیں, ایک کچھ کہتا ہے, دوسرا کچھ کہتا ہے, تیسرا کچھ کہتا ہے, آپ پریشان ہو جاتے ہیں میں کیا کروں, ان چاروں میں تینوں میں سے کون سچا ہے. وجہ کیا ہے, تعلیم تو دی گئی لیکن تربیت نہیں تھی. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیادی بات فرمائی ہے, من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے, اور جس کو دین کی سمجھ آ گئی تو اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ گیا, پھر وہ دنیا تو چھوڑ سکتا ہے لیکن اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا. تو جہالت کا ظاہر ہونا اور بڑھ جانا, اور جو ہی جہالت بڑھ جاتی ہے تو علم کی کمی واقع ہو جاتی ہے, علم کم ہو جاتا ہے, علماء کم ہے, حق کی بات کرنے والے علماء کم ہیں. اور یاد رکھیں, ہر بڑی لمبی داڑھی والا پگڑی والا عالم نہیں ہوتا. اسی غلط فہمی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو شکوک و شبہات پیدا ہوئے اور ہر اس شخص کے پیچھے لگ گئے جس کی لمبی داڑھی اور اس سر پہ بڑی پگڑی ہے, یہ نہ دیکھتے ہوئے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے, اس کا منہج کیا ہے, وہ کس راستے پہ چل رہا ہے. اور آج امت کا یہ حال ہے, دیکھیں فتویٰ دینے کے لیے ہزاروں لوگ موجود ہیں لیکن کتنی لوگ ہیں جو فتویٰ دینے سے پہلے ڈرتے ہیں کہ میں اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بول رہا ہوں. اور اسی حدیث میں تیسرے نمبر پہ ہے کثرت سے قتل ہونا, بہت ہی زیادہ قتل. ایک روایت میں آیا ہے قاتل کو پتہ نہیں کہ اس نے قتل کیوں کیا اور مقتول کو پتہ نہیں کہ اسے کیوں قتل کیا گیا. اور آج آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, یہ چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں آج کل امت میں کیا ہو رہا ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے. انسان گھر سے تو نکلتا ہے اپنی مرضی سے لیکن واپس گھر میں آنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ کہیں پر بھی کوئی بم بلاسٹ ہو جائے اور اس دنیا سے چلا جائے. اگر اسے پوچھا جائے تمہیں قتل کیوں کیا گیا, تم تو مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے تھے, تمہارا قصور کیا تھا؟ کوئی قصور نہیں. مارنے والے سے پوچھو تم نے اسے کیوں مارا, اس کے کیا قصور ہے؟ یہ تو مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا تھا. کیونکہ میں نے تو اسے نہیں مارا, وہ تو میں نے بم بلاسٹ کیا اور وہ مر گیا. اسے پتہ ہی نہیں کہ اس نے کتنے لوگوں کو مارا ہے اور کیوں مارا ہے. اور دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دیکھیں, جو الفاظ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلے ہیں 100% دیکھیں کیسے حق ہیں. ورنہ انسان سوچتا ہے کہ قاتل تو قتل کرتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کیوں قتل کر رہا ہے, اور مقتول کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کچھ غلطی کی تھی, کوئی دشمنی تھی ہماری, لیکن بغیر وجہ کے کسی کا قتل کرنا تعجب کی بات تھی. لیکن آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, آج یہ بات عجیب نہیں رہی, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آج سچ ہوا. اور جتنی چھوٹی نشانی ہیں 60 کے قریب ہیں تقریباً, سب تو یہاں پہ اس چھوٹے سے تھوڑے سے وقت میں زیادہ سب نہیں بیان کر سکتا, چند پہ بات کروں گا, لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. اور اللہ کی قسم کھا رہا ہوں یہ ساری کی ساری سچ ہے, کچھ گزر چکی ہیں, لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے, کچھ آج موجود ہیں ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اور کچھ آنے والی ہیں اور وہ بھی حق ہیں. اس لیے کہ فرمانے والا سچ بولتا ہے, حق بات فرماتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہر فرمان وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی سچا نہیں. اور علم کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک ایسا وقت آئے گا کہ اسلام آہستہ آہستہ مٹتا جائے گا. یعنی اسلام کی بنیاد علم ہے. سب سے پہلی آیت کون سی اتری ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. تو اس دین کی اس شریعت کی بنیاد ہی علم ہے. جب علم جاتا رہے گا تو آہستہ آہستہ اسلام کے حصے جاتے رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتیٰ کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ روزہ کیا ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے, نماز کیا ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے, حج کیا ہے, حج کیسے کرنا ہے. اور ایسا وقت آئے گا جب یہ حالت ہوگی لوگوں کی تو اللہ تعالیٰ اپنی اس عظیم کلام کو قرآن مجید کو اٹھا لے گا. نہ قرآن مجید کے اندر قرآن مجید کے الفاظ ہوں گے اور نہ لوگوں کے سینے کے اندر قرآن مجید ہوگا. یہ تب ہوگا جب لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام سے, اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ موڑ لیں گے, دنیا کے آسائشوں میں غرق ہو چکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ رحم کرے, آج خیر موجود ہے الحمدللہ, آج خیر موجود ہے. قرآن مجید کی تعلیم, قرآن مجید کی سمجھ, اس پر عمل کرنا, دعوت الحمدللہ قائم ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. لیکن ایسا وقت آنے والا ہے, یہی قرآن مجید ہوگا, اس پہ عمل تو دور کی بات ہے, پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. سینوں میں موجود ہوگا, حافظ بہت زیادہ ہوں گے, لیکن معنی کیا ہے, مطلب کیا ہے, عمل کیسے کرنا ہے, اس کی پرواہ نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے اس پاک کلام کو اٹھا لے گا, اس انسان کے سینے کے اندر سے بھی اٹھا لے گا جو حافظ تھا. اب اس قرآن مجید, قرآن مجید نور ہے میرے بھائی, اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, نور ہے جس سے جہالت کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں. اب جب آپ کے سینے کے اندر قرآن موجود ہے, اس پر عمل بھی نہیں ہے, اور جہالت کی زندگی گزار رہے ہو, اندھیروں میں اندھیرے کی زندگی گزار رہے ہو, تو قرآن کا فائدہ کیا ہے تمہارے سینے میں؟ تو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا. قیامت کی نشانیوں میں سے یہ سب چھوٹی نشانیاں ہیں. زنا کا ظاہر ہونا, زنا بدکاریاں, فحاشی, ظاہر ہونے کا مطلب ہے عام ہو جانا. محفلوں میں زنا کے متعلق بات کرنے کرتے ہوئے عیب نہ سمجھنا, اپنے گھروں کے اندر ایسی ایسی چیزیں دیکھنا جو آج سے 20-30-40 سال پہلے معیوب ہوتی تھی, آج کے لوگوں کے لیے وہ عام بات ہو چکی. چھوٹے بچوں کی زبانوں پر ان نافرمانوں کے بدکاریوں کا ذکر ہوتا ہے. زنا ظاہر ہو گیا, اور آج کل کے دور میں دیکھیں آپ, زنا تو ظاہر ہو چکے کئی صدیوں سے, لیکن یہ بڑھتا جا رہا ہے. جتنی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اتنی ہی قیامت قریب ہوتی جا رہی ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ روکنے والے کم ہیں, روکنے والے مر نہیں گئے, آج بھی روک رہے ہیں, لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی ہے, جس کی اللہ تعالیٰ نے بہتری چاہی ہے, وہ سمجھ بھی رہے ہیں اور توبہ بھی کر رہے ہیں. اور جو نہیں سمجھنا چاہتے, نہیں توبہ کرنا چاہتے, وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کہاں جائیں گے؟ اس زنا کے متعلق میرے بھائیو, میرے پاس ایسے مریض آئے ہیں, واللہ مجھے تعجب ہوتا ہے, 13-13 سال کی عمر کے لڑکے, 14-14 سال کی عمر کے لڑکے, ابھی شاید بالغ ہوئے ہیں, سب سے پہلے کیا زنا کیا. پھر سنا ہے کہ ایڈز کی بیماری بھی کوئی چیز ہوتی ہے, دوڑتے ہوئے ڈاکٹر کی طرف اور میرے پاس آئے ہیں. ہمارے ڈر ہے کہ ہمیں ایڈز تو نہیں ہو گیا. پھر تم نے اس عمر میں کیا کیا ہے؟ 13-14 سال کی عمر ہے, اور کس معاشرے میں رہتے ہیں؟ یورپ امریکہ کے معاشرے میں نہیں رہتے یہ لوگ، اس معاشرے میں رہتے جہاں پر لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے. مسلمان معاشرے کی بات کر رہا ہوں میں. وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو کیا ماحول دیا ہوا ہے؟ ایک شخص میرے پاس آیا، جو ہی اندر داخل ہو کلینک کے اس کے سر اسے جھکا ہوا تھا، کچھ کہنا چاہتا ہے کچھ لیکن کہہ نہیں پا رہا. میں نے کہا بیٹھو کیا مسئلہ ہے، کوئی خیریت تو؟ کہتے بہت بڑی مصیبت آ گئی، میں پھنس گیا مصیبت میں، تمہارے پاس کوئی حل ہے؟ میں نے کہا بتاؤ کیا ہو گیا. کہتے میری بیٹی سے زنا ہو گیا، وہ حاملہ ہے، 14 سال کی بیٹی ہے اس کی، بچہ گرانا چاہتا ہوں میں. اس 14 سال کی بچی نے زنا کیوں کیا؟ آج تمہارا سر جھکا ہوا ہے، کیا تم نے اسے تعلیم دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا ہے؟ اپنے گھر کے اندر جو دنیا کا کچرا ہے وہ سب اپنے گھر کے اندر جمع کر دیا تم نے، اب تمہارا سر جھکا ہوا ہے، یہ بچی سے یہ گناہ کیوں ہوا ہے؟ میرے بھائیو ہم ذمہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم سے سوال کرے گا، تمہیں بچوں کی نعمت عطا فرمائی، تم نے ضائع کیوں کر دیا دنیا؟ میں نے کہا جو میرے پاس کوئی حل نہیں ہے اس کا، ایک گناہ ہوا اب دوسرا قتل کا گناہ بھی ہونے جا رہا ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے میرے بھائی، اور یہ معاشرہ ہم سے بنا ہوا ہے، یہ آسمان کے فرشتے نہیں ہیں یا کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا معاشرہ ہے، اور ہم اس کے جواب دیں. زنا عام ہو گیا اور بڑھتا جا رہا ہے، قیامت قریب ہوتی جا رہی ہے. اس کے بعد والی نشانی سود کا ظاہر ہو جانا، زنا کے متعلق اور سود کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری مسلم کی روایت میں، ان من اشراط الساعة ان یظہر الزنا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی کہ زنا ظاہر ہو جائے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین یدی الساعة یظہر الربا، قیامت کے قریب سود ظاہر ہو جائے گا اور بڑھ جائے گا. آج امت میں سود ایسے پھیل چکا ہے جیسے کہ نعوذ باللہ کسی جسم میں کینسر پھیل جاتا ہے، اور جب تک اسے کاٹا نہیں جائے گا، جیسے کہ کینسر کے مریض کا کینسر کو کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے ردی کی ٹوکرے کے اندر، تو پھر امت کی نجات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی جنگ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہے ہر اس شخص کے خلاف جو سود کھاتا ہے. یہ مال، یہ دولت، یہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کے چلے جائیں گے. اپنے رب کے سامنے کون سا منہ لے کے جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلان جنگ ہے میرا اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر اس شخص کے خلاف جو سود کھاتا ہے. تو نے سود کیوں کھایا؟ کیا نعمتیں کم ہو گئی تھی؟ کیا زمین تنگ ہو گئی تھی تمہارے لیے؟ اس کے جواب کی آج تیاری کر لو، ابھی سانس چل رہی ہے، ابھی عقل کام کر رہی ہے، کوئی جواب تیار کر لو ابھی. اور آج یہ جو پوری دنیا میں اکانومی کا بحران آیا ہے، اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ سود خوری ہے، اور یہ صرف ہمارے مسلمان علماء کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ یورپ اور امریکہ کے بڑے بڑے دانشور لوگوں کا یہ تجزیہ ہے، اور انہوں نے اپنے نیوز میں اور کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ آج جو عالمی بحران ہے اکانومی کا، اس کی بنیادی وجہ سود ہے، اور اس کی ذمہ داری سارے بینک سے دنیا کے، قرضہ دیا سود پر بغیر حساب کے، یہ نہیں دیکھا کہ کتنا دیا جا رہا ہے، جس نے لینا چاہا اسے دے دیا. شرطیں بہت مشکل ہوتی ہیں، لوگوں کو ضرورت پڑ گئی، ایک گھر ہے، چھوٹا گھر ہے، بڑا لینا چاہتا ہوں، چھوٹی سی پرانی گاڑی ہے، نئی لینا چاہتا ہوں، پیسے نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، قسطوں پہ دے دینا، اور اس پہ سود کی شرح بڑھا دی گئی، اور لوگوں نے لیا. یہ نہیں دیکھا کہ چھوٹا گھر بہتر تھا میرے لیے، پرانی گاڑی بہتر تھی میرے لیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو تو تھا، اللہ تعالیٰ کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ تو نہیں کر رہا تھا. تو اس پرانے چھوٹے سے گھر میں اور پرانی کٹارا گاڑی میں بھی برکت تھی. لیکن جو ہی سود پر وہ مکان لیا، بڑا محل ہے، نئی گاڑی لی، تو دل تنگ ہو گیا، دنیا بھی تنگ ہو گئی. وجہ کیا ہے؟ سکون کیوں چلا گیا ہے؟ یہ وہی جنگ ہے اللہ تعالی کی طرف سے. دل کا اطمینان اور سکون میرے بھائیو دنیا میں نہیں ہے اور نہ ہی کسی ڈگری میں ہے. دل کا سکون اور اطمینان اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے اور اس کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو اس پہ عمل کرتا ہے اسے سکون محسوس ہوتا ہے، جو اس سے دور ہے اسے کبھی سکون نہیں آنے والا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آنے والا ہے لوگوں پر کہ مال کے متعلق سوچیں گے نہیں کہ حلال سے کمایا جا رہا ہے یا حرام سے، بس مال چاہیے، جیسا بھی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ دنیا اچھی ہونی چاہیے بس. حرام کھایا مر گیا، وہی حرام پیشے اولاد نے کھایا وہ بھی مر گئے، پیچھے ان لوگوں کے لیے چھوڑ کے گئے جن لوگوں نے اس کے مال کی پرواہ نہیں کی. کتنے لوگ اس دنیا میں ہم نے دیکھے، آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، زندگی ساری محنت میں گزار دیتے ہیں، یہ فرق نہیں جانتے کہ حلال ہے یا حرام ہے، مر جاتے ہیں. خود اس کی زندگی دیکھے تو تعجب ہوتا ہے، بخیلی کی انتہا. جو بھی مر جاتا ہے اس کی اولاد پیچھے ایسے ضائع کرتی ہے جیسے کہ پانی ہوتا ہے، پیسے نہیں، جیسے پانی نہیں ہوتے ویسے ضائع کرتی ہے پیسے. کیوں؟ برکت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے برکت کو ختم کر دیا ہے، جیسے آسانی سے آئے ویسے آسانی سے چلے گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گوشت حرام پہ پلتا ہے جنت اس پر حرام ہو جاتی ہے. دوسری روایت میں النار اولى به، تو جہنم کی آگ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. آج ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں، کس چیز پر پال رہے ہیں، کیا جنتی بنا رہے ہیں یا دوزخی بنا رہے ہیں؟ اور آج ہم دعا کرتے ہیں، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہماری؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کی جو شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مطعم اور مشرب حلال ہونا چاہیے، جو ہم کھاتے ہیں جو پیتے ہیں یہ حلال ہونا چاہیے. اسے مسلم کی مشہور روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص نکلتا ہے، سر کے بال بکھرے ہوئے، چہرے پر گرد و غبار ہے، مسافر ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور یہ چار چیزیں جو ہیں دعا کی قبولیت کی نشانیاں ہیں. مسافر، چہرے پر گرد و غبار، بوسیدے کپڑے اس کے، اور دونوں ہاتھ اٹھانا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اللہ تعالیٰ وسیلہ دے کے دعا کرتا ہے. یہ پانچویں نشانی ہے دعا کی قبولیت کی. لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کے بدن پہ کپڑے حرام، غذی بالحرام، اس کے رگ رگ میں حرام دوڑ رہا ہے، فن استجاب لذلك، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو کہاں اس کی دعا قبول ہوگی؟ آج ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو اور اس امت کو اس ذلت سے، دلدل سے نکال کر وہی عزت دیں جو صحابہ کرام کے دور میں تھی، تو آج توبہ کر لیں. راستہ بالکل آسان ہے توبہ کا، اور پچھلے خطبے میں نے بیان کیا تھا کہ توبہ کی شرطیں کیا ہیں اور توبہ کے کیا فوائد ہیں. اگلی نشانیاں قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے گانے اور بجانے بڑھ جانا. گانے اور بجانے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ محفل وہ اچھی ہوتی ہے، تقریب وہ اچھی ہوتی ہے، تعریف اس محفل اور تقریب کی ہوتی ہے جہاں پر بہت ہی زیادہ مشہور گانے والا ہو اور بہت ہی زیادہ مشہور بجانے والا ہو. لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی شادی تھی, تعریفیں ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں آج بڑا مزہ آیا ہے, ایسی شادی میں نے کہیں نہیں دیکھی. کیا تھا اس شادی میں؟ فلاں سنگر آیا تھا, فلاں میوزیشن آیا تھا. کئی عرصے کے بعد ایسی شادی دیکھنے میں آئی, لوگ ترس رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری زمانے میں خصف ہوگا, مسخ ہوگا, زمین کو دھسایا جائے گا, زلزلے زیادہ آئیں گے, خصف ہوگا, لوگوں کی شکلیں بگڑ جائیں گی, مسخ ہوگا, لوگوں کی شکلیں بگڑ جائیں گی. تو صحابہ نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کب ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت المعازف والقینات, جب گانے اور بجانے والے ظاہر ہو جائیں گے اور بہت ہو جائیں گے. اور ایک روایت میں ہے, صحیح بخاری کی روایت میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے بعض ایسے لوگ ہوں گے جو زنا کو, ریشم کو, شراب کو اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے. حلال ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں شراب حرام ہے, نام تبدیل کر دیا آب حیات ہے. زنا حرام ہے, کہتے دوستی ہے. سود حرام ہے, کہتے سود نہیں ہے, فائدہ ہے. سبحان اللہ, نام تبدیل ہونے سے حقیقت تبدیل ہوتی ہے. کیا کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو؟ اسی کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اسے حلال سمجھ کے کریں گے لوگ, یہ جانتے ہوئے کہ وہ حرام ہے. نام تبدیل کر لیا, حقیقت تو تبدیل نہیں ہوئی اس کی. گانے ہیں, کہتے ہیں گانے نہیں ہیں, اسے سکون ملتا ہے. لو میوزک ہے, یہ خوش دل کو خوش کرنے والی میوزک ہے. یہ جسے منع کیا گیا ہے وہ فحاشی کی میوزک ہے, وہ فحاشی کے گانے ہیں. واضح الفاظ ہیں المعازف, اور معازف معروف ہیں, میوزیکل انسٹرومنٹ جس کو کہا جاتا ہے, ہر وہ چیز جو میوزک میں اور گانے میں بجانے میں استعمال ہوتی ہے. یہ فرق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا, یہ آپ کی ناقص اور محتاج اور عاجز عقل کی ایجاد کردہ باتیں ہیں. اور ایک نشانی, چھوٹی نشانیوں میں سے بڑی خوفناک نشانی تھی, یہ بھی گزر گئی ہے. میں اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کا آج کل کے دور سے تعلق ہے. صحیح بخاری میں آیا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ حجاز کی زمین سے آگ نہیں نکلے گی جس سے بصرہ کے اندر, یعنی بصرہ کے شہر کے اندر اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی. اور یہ عظیم آیت گزر چکی ہے ساتویں صدی ہجری میں, سن 654 ہجری میں. مورخین جنہوں نے تاریخ لکھی, ابن کثیر اور ان کے علاوہ دوسروں نے, انہوں نے یہ فرمایا کہ جب اس سال کے حالات لکھے ہیں کہ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مدینہ کے قریب جو صحرا ہے اس میں سے ایک آگ نکلی ہے جس سے بصرہ کے اندر اونٹ جو ہیں ان کے گردنیں اس آگ کی روشن کی وجہ سے روشن ہوئی ہیں. اور یہ آگ جو ہے یہ آتش فشاں ہے جو پھٹا تھا اس سال میں, اس صدی میں, جو آج بھی موجود ہے مدینہ کے قریب ایک صحرا میں, اور جس کی وجہ سے آج اس کے علاقے میں آپ کو خبروں میں سنتے ہیں آج کل زلزلے بڑھتے جا رہے ہیں. وہ آتش فشاں جو پھٹا ہے اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے, تاریخ میں یہ موجود ہے کہ اس کا لاوا کیسے پہنچا, کہاں تک آیا اور کہاں کہاں تک پہنچا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک ایک لفظ جو فرمائے وہی مورخین نے بیان کیا ہے کہ واقعی اتنی آگ تھی اتنی روشنی تھی کہ مدینہ کہاں اور بصرہ کہاں دیکھیں, وہاں تک اس کی روشنی پہنچی. اور بصرہ والوں نے کہا کہ ہم نے اس آگ کو دیکھا ہے. اور آپ خود دیکھتے جب آتش یہاں پھٹتا ہے تو اس کی روشنی, اس کے جو آگ یا دھواں کافی دور تک چلا جاتا ہے. اور یہ صرف اس لیے ہے کہ لوگ توبہ کریں, اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور اپنے رب کی طرف واپس جائیں. اگر ابھی بھی یہ انسان توبہ نہیں کرتا اور اپنے گناہوں میں مزید ڈوبتا چلا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا. یاد رکھیں, ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم, واپس بھی ہماری طرف ہے اور حساب بھی ہم نے ہی کرنا ہے. پکڑ سے بچ نہیں سکتا اور موت کو روک نہیں سکتا. اس نے مرنا بھی ہے, حساب بھی دینا ہے. تو اس کے سامنے سوائے توبہ کے کوئی چارہ نہیں ہے, اگر اس کے اندر تھوڑی سی عقل باقی ہے. اگر وہ بغیر عقل کے زندگی گزارنا چاہتا ہے, جانوروں کی زندگی گزارنا چاہتا ہے, تو اس کی مرضی ہے. لیکن وہ یہ بات ضرور یاد رکھے کہ قیامت کے دن جانور اس سے زیادہ اچھے ہوں گے, اس بدکار انسان سے جس نے توبہ نہیں کی. کیونکہ جانور کا کوئی حساب نہیں ہے, جانوروں کے لیے کوئی جنت دوزخ نہیں ہے. جانوروں کا قصاص ہوگا. جس جانور نے ناجائز کسی جانور پر حملہ کیا ہے اس کا قصاص ہوگا, اس کا حق اسے دے دیا جائے گا. اسی دن میدان محشر میں پوری کائنات دیکھے گی, اور جن انس کھڑے حساب کے انتظار میں. اور جو ہی قصاص پورا ہو جائے گا جانوروں کے بیچ میں, تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ مٹی بن جاؤ, سارے کے سارے جانور مٹی بن جائیں گے. یہ درندے, یہ پرندے, یہ چوٹیاں, جتنی بھی جانور سب مٹی بن جائیں گے. پھر کافر اور بدکار اسے دیکھ کے کہے گا, یا لیتنی کنت ترابا, کاش میں دنیا میں ایسا جانور ہوتا, آج میں بھی مٹی بن جاتا اور میرا کوئی حساب نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر اور صلف صالحین کے روشن منحج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں, ہماری ذریت کو, سب مسلمانوں کو شرک, بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم
2: علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ,
1: وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
2: بسم اللہ, والحمد للہ, والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى ہے, يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فاعلم انه لا اله الا الله, ونبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين, رواه البخاری. آج کی نشست کا موضوع, جیسا کہ اعلان کر دیا گیا ہے, اصول ایمان. اصول ایمان سے کیا مراد ہے, اس موضوع کی کیا اہمیت ہے, ان اصولوں کو اصول ایمان کیوں کہا جاتا ہے, اصول ایمان کتنی ہیں, کیا ترتیب ہے, سب سے پہلا اصول کیا ہے اور کیوں ہے سب سے پہلا, ان اصولوں کو جاننے کا کیا حکم ہے, اور ان اصولوں میں سے, جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ یہ حصہ اول ہے, صرف دو اصولوں پر بات کریں گے. اور ان اصولوں کا تعلق ہے بنیادی طور پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے. ہم کلمہ توحید کے معنی جان چکے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. معنی کیا ہے, ارکان کیا ہیں, شروط کیا ہیں, اور اس معنی کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ اصول ایمان کو نہ سمجھ لیا جائے. کلمہ توحید میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور یہ پیغام ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کی کیا معرفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں پیدا کیا ہے؟ ہم اس وجود میں کیوں آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے میں کیا جانتا ہوں؟ اپنے رب کی معرفت کی اہمیت میرے نزدیک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں؟ حقوق العباد کی بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں، خالق کے حقوق کے تعلق سے میں کیا جانتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں کیسے حاصل ہوئی؟ کس کے ذریعے سے حاصل ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے. رسول تک پیغام کس نے پہنچایا؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے. پیغام کیا ہے؟ رسالت ہے، کتابیں ہیں. اور پھر جو رسولوں کی پیروی کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، ان کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، دنیا میں وہ کیسے رہیں گے؟ مرنے کے بعد ان کی زندگی کیسے ہوگی؟ اور جھٹلانے والوں کی کیسے ہوگی؟ آخرت بھی ہے، پھر اس دنیا میں ہماری تقدیر، ہماری زندگی کا خاتمہ کب ہوگا، کس نے متعین کیا ہے، ہماری عمریں کتنی ہیں، کس نے متعین کی ہے؟ ان ساری چیزوں کا تعلق اصول ایمان سے ہے. اصول ایمان پہلے دیکھتے ہیں کون سے ہیں، پھر انشاءاللہ دو اصولوں پہ بات کرتے ہیں. مختصراً اصول ایمان، سب سے پہلے ارکان ایمان. ارکان ایمان کی تفصیل انشاءاللہ آج ہم جانیں گے. تو سب سے پہلے ہے ارکان ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان. یہ چھ ارکان ہے ایمان کے، اور ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے. جس نے ایک رکن کا انکار کیا اس نے سارے ارکان کا انکار کیا، دار اسلام سے خارج ہے. اور پھر جب ایمان کی بات کی تو پھر ایمان کا معنی کیا ہے؟ ایمان کہتے کسے ہیں؟ کیا کوئی خاص معنی بھی ہے، یا بس مومن ہوں میں اور ایمان کو میں جانتا ہوں کافی ہے؟ ایمان کا معنی کیا ہے؟ اچھا، ایمان کا معنی بھی جان لیا تو پھر ان ارکان ایمان سے میرا ایمان صحابہ کرام کے تعلق سے، آل بیت کے تعلق سے کیا ہے، جن کے ذریعے سے ہمیں یہ دین ملا ہے؟ آخر ایک ذریعہ تو، واسطہ تو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے بیچ میں کیا واسطہ ہے، کیا ذریعہ ہے، ہمیں یہ دین کیسے پہنچا ہے؟ تو صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے کیا نظریات ہیں؟ مسلمان کا، ایک سچے اور اچھے مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے صحابہ کرام کے تعلق سے؟ یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. اسی طریقے سے مسلمان اس وقت تک ایک ساتھ نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ جماعت کی شکل میں نہ ہو، اور ہر جماعت کے امیر ہوتے ہیں، اور امیر یعنی حکمران، بغیر حکمران کے کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی ملک یا کوئی بھی امت بغیر قائد کے سروائیو نہیں کر سکتی. تو پھر حکمرانوں کے تعلق سے مسلمانوں کے کیا نظریات ہونے چاہیے، کیا عقیدہ ہونا چاہیے، حکمران اچھا ہے یا برا ہے، اس کے تعلق سے میرا کیا عقیدہ ہے؟ اسی طریقے سے پھر تکفیر کا مسئلہ آتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ حکمران جو ہیں وہ کافر ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے یا کافروں سے دوستی کر کے، تو پھر وہ کافر ہو گئے ہیں. تکفیر کے اصول و ضوابط ہیں شرعاً، یہ کون سے اصول و ضوابط ہیں تکفیر کے تعلق سے؟ جو امور ہیں، جو اصول ہیں اور ضوابط ہیں، ان کا تعلق بھی اصول ایمان سے ہے. اسی طریقے سے پھر الولاء والبراء، دوستی اور دشمنی کا مسئلہ جو ہے، یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کے اولیاء کون ہیں؟ جب دوست دشمنی کی بات کی تو اللہ تعالیٰ کے دوست اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، اور ان کے دشمن اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ کے اولیاء کون ہیں؟ ولی کی کیا نشانی ہے، ولی کسے کہتے ہیں، ولایت کی کیا شروط ہیں، کرامات اولیاء کیا ہوتی ہیں، اور پھر شریعت دین اسلام کا جو سورس اور منبع ہے اس کی بنیاد کیا ہے، دین اسلام کے اصول کیا ہیں، کہاں سے دلیل لی جاتی ہے، اسی کے دلیل الاستدلال قرآن ہے، صحیح حدیث ہے، اجماع ہے، اور قیاس معتبر ہے جو صحیح قیاس ہے، اس کے علاوہ صحابہ کرام اور منہج سلف جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، دلیل استدلال کو جاننا، پھر نصوص کی قسمیں، وعد اور وعید، جس چیز کے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے وہ وعد ہے، جس چیز کے اللہ تعالیٰ نے سخت وعید اور ڈرانا اور عذاب کا ذکر کیا ہے وہ وعید ہے، پھر بدعت و الہ بدعت کے تعلق سے ہمارے کیا نظریات ہیں، ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، بدعت ہوتی کیا ہے، بدعت کی کتنی قسمیں ہیں، اہل بدعت کون ہیں، ایک مسلمان کا تعلق کیسے ہونا چاہیے، رسول و جماعت کا منہج کیا ہے، جب تک آپ اس منہج پر قائم ہیں تو آپ یہ سارے اصول سمجھ سکتے ہیں، آخر اہل سنت کا منہج کیا ہے، منہج کسے کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کون ہیں، انہیں رسول و جماعت کیوں کہا جاتا ہے، یہ فرقہ کب نکلا ہے، کب وجود میں آیا ہے، یہ سارے تفصیلات اور ان کا تعلق اصول ایمان سے ہے، اور پھر بعض متفرق مسائل ہیں جن کا تعلق فروع سے ہے، فقہی مسائل سے ہے، لیکن علماء اہل سنت والجماعت نے ان بعض مسائل کو اصول ایمان میں شامل کر دیا، جیسا کہ مثال کے طور پہ موضوع پر مسح کرنا، اب موضوع پر مسح کرنا جو ہے اس کا تعلق طہارت سے ہے، وہ طہارت کا تعلق نماز سے ہے، اور نماز کا تعلق فقہی مسائل سے ہے، نماز کا طریقہ یہ فقہی مسئلہ ہے جسے بعض لوگ فروعی مسئلے کہتے ہیں جو اصول کے ضد میں ہے، تو موضوع پر مسح کرنا بھی اصول ایمان میں سے، اصول عقیدے میں سے ہے، اسی طریقے سے اہل بدعت کے ساتھ مناظرے، بحث اور مباحثے کرنا سے رک جانا یا اس کی ممانعت جو ہے یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے، اور اس طریقے سے اور بھی چند اور باتیں، آج کی نشست میں ہم بات کریں گے ان دو اصول ایمان پہ، ارکان ایمان اور ایمان کی تعریف، اصول ایمان کے دوسرے نام نوٹ کر لیں، اصول ایمان بھی کہا جاتا ہے، اصول عقیدہ بھی کہا جاتا ہے، اصول السنہ بھی کہا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے، اصول الدین بھی کہا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے نام جو ہیں ایک ہی چیز کے تعلق سے مختلف نام ہیں، اصول ایمان ہیں، اصول عقیدہ ہیں، اصول دین ہیں، اصول السنہ ہیں، مختلف نام ہیں لیکن موضوع ایک ہی ہے، اور بعض لوگ اصول ایمان سے مراد ارکان ایمان لیتے ہیں، یہ بھی درست ہے، لیکن ارکان ایمان، اور جب اصول ایمان کا ذکر ہوتا ہے پھر اصول ایمان اور ہوتے ہیں اور ارکان ایمان اور ہوتے ہیں، تو یہاں اصول ایمان سے مراد دین کے وہ بنیادی مسائل ہیں جن پر ایمان لانا فرض ہے ہر مسلمان پر، جن کو جاننا فرض ہے، جن کے بغیر کلمہ توحید کے تکمیل نہیں ہوتی، کلمہ توحید سے گہرا تعلق ہے ان اصولوں کا جنہیں کہتے ہیں اصول ایمان، پہلا اصول یا پہلا اصل پہ بات کرتے ہیں، ارکان ایمان کتنی ہیں، چھ ہیں، سب سے پہلا رکن ہے ارکان ایمان میں سے اللہ تعالیٰ پر ایمان، دوسرا ہے فرشتوں پر ایمان، تیسرا ہے کتابوں پر ایمان، چوتھا ہے رسولوں پر ایمان، پانچواں ہے آخرت پر ایمان یا یوم آخرت پر ایمان، اور چھٹا ہے تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو، ارکان ایمان چھ ہیں اور یہ ہیں، اس کی دلیل کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 177 میں، 177 میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، بر اور اچھائی اس میں نہیں ہے، صرف اس میں نہیں کہ تم لوگ اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیرتے رہو، ولیکن البر، لیکن بر یہ ہے، اچھائی یہ ہے، من آمن باللہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے یوم پر ایمان لے آئے، والملائکہ، اور فرشتوں پر ایمان، والکتابی، اور کتابوں پر ایمان، والنبیین، اور رسولوں پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ معروف اور مشہور حدیث ہے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کی، جب ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، ایمان کے بارے میں بتائیے، احسان کے بارے میں بتائیے آخر تک. تو جب ایمان کے تعلق سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان

کتابوں پر، ورسول ہی اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر اور ایمان تقدیر پر لے آؤ، خیر ہی و شر اچھی ہو یا بری ہو. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان. اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان، ایک مسلمان جب وہ کلمہ پڑھتا ہے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب لا الہ الا اللہ اس سے تقاضا کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کو ایک سچا معبود جان لیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے آپ نے ان چار چیزوں پر آپ کا ایمان مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان ان چار چیزوں سے ہوتا ہے. کون سی ہیں؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ موجود ہے، جس نے انکار کیا دار اسلام سے خارج ہے، جس نے انکار کیا کافر ہے. دوسرا ہے اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں ہے. تیسرا ہے اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. اور اسے توحید عبادت بھی کہتے ہیں، توحید الوہیت بھی کہتے ہیں. اور چوتھا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں. اللہ تعالیٰ ان ناموں اور اپنی صفات میں ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت، اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت جو قرآن مجید اور صحیح حدیث میں ثابت ہے، ہمارا ان سب پر ایمان ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات مخلوق جیسے نہیں ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ان چار چیزوں پر ہم ایمان کیسے لے کے آئیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی وجود کی کیا دلائل ہیں؟ پہلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کا کسی نے انکار کیا ہے؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وجود پر حقیقتاً یقیناً کسی نے آج تک انکار نہیں کیا. جس نے بھی انکار کیا محض ہٹ دھرمی کی بنیاد پر انکار کیا ہے، ہٹ دھرم ہے. ورنہ جتنے بھی دلائل موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی وجود پر مخلوق کے لیے، ان کو جھٹلانا یا ان کی مخالفت کرنا کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے. جس نے انکار کیا ہے محض تکبر اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے انکار کیا ہے. اور رسول اللہ کے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، وہ یہ پیغام نہیں لے کے آئے کہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، مجھے ایک ثبوت دکھا دیں قرآن مجید سے یا صحیح حدیث سے، کہ کسی ایک رسول کا پیغام ہو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے یہ مان لو اے لوگوں. نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر بندہ یہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے. دلائل دیکھیں ذرا. نمبر ایک، انسان اپنی فطرت سے یقیناً جانتا ہے کہ اس کا رب، اس کا خالق، اس کا مالک موجود ہے. وہ فطری دلیل کی اور فطری فطرت کی بنیاد پر انسان رب کے وجود کو جانتا ہے. اس کی دلیل صحیح بخاری کی روایت، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہونے والا ہے، جو پیدا ہو جاتا ہے، وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس کے اندر جیسے اللہ نے اسے پیدا کیا، اس کے دل کے اندر اس فطرت کو بھی پیدا کر دیا اس کے جسم کے ساتھ، اس کے دل کے ساتھ. کیا فطرت ہے؟ دین اسلام کی فطرت، ایمان کی فطرت. ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، یہودی کا بچہ بھی، ہندو کا بچہ بھی، سکھ کا بچہ بھی، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے مسلمان ہی پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ، بس اس کے دونوں والدین، ماں باپ، يُهَوِّدَانِهِ، اسے یہودی بنا دیتے ہیں، او يُنَصِّرَانِهِ، یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، او يُمَجِّسَانِهِ، یا اسے آگ کا پجاری مجوسی بنا دیتے ہیں. اللہ نے ان کو ایسے بنایا ہے؟ اللہ نے یہودی پیدا کیا ہے؟ اللہ نے نصرانی یا مجوسی پیدا کیا ہے؟ اللہ نے کیا پیدا کیا اسے؟ مسلمان پیدا کیا ہے. تو پھر یہودی، نصرانی، ہندو اور مجوسی کس نے بنایا ہے؟ اس کے والدین نے. اس کی تربیت ایسی ہوئی ہے،
اس کو ماحول

دھکا ملا ہے اس ماحول کی وجہ سے اس نے اپنی فطرت کے مخالف زندگی گزاری ہے. تو پہلی دلیل فطرت کی ہے, جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ اپنے رب کو فطری طور پر جانتا ہے کہ اس کا رب موجود ہے. دوسری دلیل شرعی ہے, اور شرعی دلیل تین قسم کی ہے, قرآن مجید کی آیات, صحیح احادیث اور اجماع امت, بلکہ اجماع ادیان. جتنے بھی ادیان ہیں وہ سب کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. اس میں سے صرف ایک دلیل بیان کروں, قرآن مجید کی آیت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ابراہیم آیت نمبر 10 میں, قالت رسلهم, ان کے رسولوں نے کہا, کس سے؟ اپنی قوموں سے, افی اللہ شکن, کیا شک ہے اللہ تعالیٰ پر؟ کون ہے اللہ تعالیٰ؟ فاطر السماوات والارض, جس نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو, کوئی شک نہیں ہے, یقیناً جانتے ہیں لوگ کہ اس زمین و آسمان کو پیدا ان کے رب نے کیا. عقلی دلیل, انسان بشرطے کہ اس کی عقل عقل سلیم ہو, اس کی عقل جو ہے نجاست سے آلودہ نہ ہوئی ہو, جس کی عقل پاک ہے صاف ہے, جسے عقل سلیم بھی کہتے ہیں, تو وہ یہ مان لیتے ہیں, جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. کیونکہ دو ہی صورتیں ہیں, یا تو اے انسان اپنے رب کو جھٹلانے والے, اپنے رب کے وجود کو جھٹلانے والے, یا تو تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے یا کسی اور نے آپ کو پیدا کیا ہے. اور کسی نے بھی آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے. دکھا سکتے ہیں, فرعون نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا, فرعون نے دعویٰ کچھ اور کیا بتاتا ہوں میں ابھی, لیکن یہ اسے ہرگز نہیں کہا میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے. اسے یقیناً پتا ہے کہ پیدا اس کو اس کے رب نے کیا ہے. اور اسی دلیل کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الطور آیت نمبر 35 میں, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, کیا وہ کسی چیز سے پیدا کیے گئے ہیں یا وہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ کسی اور ان کو پیدا کیا ہے یا خود وہ اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے. اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں, ہم خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں. اور چوتھی دلیل حسی دلیل ہے, محسوس کرتے ہیں ہم کہ ہمارا رب موجود ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے تو ہاں رب ہی دعا قبول کرتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھ لیں, ابتدا میں مخالفین کا غلبہ ہوتا ہے, اپنے رب سے رجوع کرتے رہتے ہیں, دعا کرتے رہتے ہیں, آخر میں غالب اللہ کے رسول ہی ہوتے ہیں اور ان کے مخالفین مغلوب رہتے ہیں. اور معجزات دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے, معجزہ بھی دلیل ہے کہ ان کا رب موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ القمر آیت نمبر 10 میں, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے, فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے رب سے دعا کی, میں مغلوب ہوں, میری مدد فرما, میری نصرت فرما. 950 سال دعوت توحید کے بعد قوم نے جھٹلا دیا, جھٹکار دیا, انکار کیا, صبر کرتے رہے. 1 سال 2 سال 20 سال 100 سال 200 سال 950 سال 950 سال. کوئی صبر کر سکتا ہے اتنا؟ اللہ کے انبیاء ہی صبر کر سکتے ہیں. ہم دعوت توحید میں 2-3 سال لگاتے ہیں, تھک جاتے ہیں, یا لوگ کہتے ہیں کہ صرف توحید ہی آتا, کچھ آتے نہیں ہیں ان کو, اس توحید کی باتیں کرتے رہتے ہیں, امت کے مسائل کی بات نہیں کرتے. امت میں سب سے بڑا مسئلہ آج اگر ہے تو وہ توحید ہی کا مسئلہ ہے. آج امت سے شرک کو مٹا دو, اللہ کی قسم دیکھو امت کا حال پھر کس طریقے سے ان کی یہ حالت بدل جاتی ہے اور کس طریقے سے عزت اور غلبہ واپس آتا ہے. فدع ربہ ان مغلوب فانتصر, اللہ نے ایسے دعا قبول کی, صرف ایک قوم کو نہیں پوری زمین ہی کو غرق کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کا طریقہ ہم بتا رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ توحید ربوبیت, اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے, رب کہتے ہیں, جیسا تفصیل آگے بیان کروں گا میں, خالق مالک تدبیر کرنے والا,
رازق مشکل کشا حاجت روا نفع نقصان کا مالک آخر تک، جن میں یہ صفات ہیں وہ رب ہیں. اور اللہ تعالی واحد رب ہے اس کا انکار مشرکین نے بھی نہیں کیا. آج یہودی بھی انکار نہیں کرتا کہ اللہ تعالی رب ہے، نصرانی عیسائی بھی انکار نہیں کرتا، سکھ بھی انکار نہیں کرتا، ہندو بھی انکار نہیں کرتا، اور ابو جہل ابو لہب نے بھی انکار نہیں کیا تھا، اپنے تہدیل سے مانتے تھے، کیونکہ خالق اور مالک یہ لات العزا نہیں ہے، کیونکہ خالق اور مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، یہ مانتے تھے. تو توحید ربوبیت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ واحد خالق ہے، اور اس کی دلیل اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ رازق ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رازق ہے اور رزاق بھی ہے، دونوں میں فرق ہے. رزاق بار بار رزق دینے والا ہے، کثرت سے رزق دینے والا ہے، اور جس کو دیتا ہے بے حساب دیتا ہے، اور مدبر تدبیر کرنے والا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مدبر الامر من السماء الى الارض، وہی تدبیر کرتا ہے سارے امور کی، پوری کائنات میں آسمان سے زمین تک، اسی کی تدبیر، اسی کے حکم کے مطابق اسی کا ہی فیصلہ ہوتا ہے اور اسی کی تدبیر ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے تدبیر میں اللہ تعالیٰ واحد مشکل کشا حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ واحد نفع نقصان کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں اور کوئی بھی مشکل کشا حاجت روا نہیں. اور اسے کہے توحید ربوبیت، جس کا انکار مشرکین نے عرب نے بھی نہیں کیا تھا، اور توحید ربوبیت کی دعوت رسول بھی نہیں لے کے آئے. بنیادی پیغام یہ نہیں ہے رسولوں کا، رسولوں کا بنیادی پیغام یہ ہے. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، توحید عبادت جسے کہتے ہیں، اور ہر رسول یہی پیغام لے کے آیا ہے ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے، ایک ہی سچا معبود ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ. اور یہی کلمہ توحید کا صحیح مفہوم اور صحیح معنی ہے. کلمہ توحید کی دو شق ہیں، دو حصے ہیں، دو ارکان ہیں، لا الہ اور الا اللہ. لا الہ سے مراد کوئی معبود نہیں، پتھر اور درخت معبود نہیں، پتھر اور درختوں کو بھی معبود بنایا گیا. دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے کہ پتھروں اور درختوں کو بھی معبود بنایا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ النجم آیت 19 اور 20 میں افرائیتم اللات والعزى ومناۃ الثالثۃ الاخرى، کیا کبھی تم لوگوں نے غور و فکر کیا ہے ان بتوں پر، لات العزى اور مناۃ پر کبھی غور و فکر کیا ہے؟ کیا غور و فکر ہے؟ ہیں تو یہ بت اور پتھر اور درخت نہیں، حقیقتا ان پہ غور و فکر کرو، یہ کون ہیں؟ سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے، لات ایک نیک اور صالح بزرگ تھا جو حاجوں کے لیے ستو بنایا کرتا تھا اور پلایا کرتا تھا، ستو بنا کے ٹھنڈا کر کے حاجوں کو پلایا کرتا تھا، نیک اور صالح شخص تھا. جب مر گیا اس کی قبر پر ایک پتھر نصب کر دیا اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دی. ذرا غور کرو ان چیزوں پر، گویا کہ پتھر اور درخت کو معبود بنایا گیا. لا الہ میں نفی ہے ان معبودوں کی، باطل معبودوں کی. سورج اور چاند کو معبود بنایا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ فصلت میں ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے رات ہے اور دن ہے، سورج ہے اور چاند ہے، نہ سجدہ کرو سورج کو اور نہ ہی چاند کو، سجدہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اگر واقعی تم اسی ہی کی عبادت کرتے ہو، یعنی اگر واقعی تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو. فرشتے اور انبیاء کو معبود بنایا گیا ہے، لا الہ میں ان کی بھی نفی ہے، عبادت کے لائق نہ تو پتھر اور درخت ہے، نہ ہی چاند اور سورج ہے، اور نہ ہی فرشتے اور انبیاء ہیں. اگر فرشتے انبیاء نہیں تو پھر اولیاء بھی نہیں، اور کوئی بھی نہیں. کائنات میں جتنے بھی موجودات ہیں سب کی نفی ہو رہی ہے، کسی کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. فرشتے اور انبیاء کو معبود بنایا گیا، اس کا ثبوت کیا ہے؟ سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ولا امركم ان تتخذوا ملائكته والنبيين اربابا. اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم نہیں دیتا کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور انبیاء کو اپنے رب. اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو معبود بنایا گیا, عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو معبود بنایا گیا سورۃ المائدہ کی آخری آیات میں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے, اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے سوا دو معبود بنا لیں. گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا گیا. اور آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نصارہ کیا کرتے ہیں, کسے پکارتے ہیں, کرسچن کسے پکارتے ہیں, جیسس کرائسٹ کا کیا معنی ہے, وہ آج بھی پکارتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. اللہ اللہ سے کیا مراد ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں, نماز اور زکوٰۃ عبادت ہے, اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ البینہ میں, ویقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیم, اور وہ نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں اور یہی قیمتی دین ہے. تو نماز اور زکوٰۃ عبادات ہیں, ان کا حقدار الا اللہ, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اسی طریقے سے دعا عبادت ہے, اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اور تمہارے رب نے یہ فرمایا, تمہارا ہی رب ہے, اس نے ہی فرمایا ہے ادعونی, مجھے پکارو, دعا کرنی ہے تو صرف مجھے پکارو, استجب لکم, میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں, تکبر کرتے ہیں. بات دعا کی ہو رہی ہے, عجب بات دیکھیں, لفظ عبادت کا ہے, یعنی فرمایا جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں منہ موڑتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, نہیں, گویا کہ دعا عبادت ہی ہے. جو لوگ ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو لوگ میری عبادت سے تکبر کر کے دور ہوتے منہ موڑتے ہیں, سیدخلون جہنم داخرین, جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل رسوا ہو کر. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ, دعا ہی عبادت ہے, جیسے کہ ترمذی کی روایت میں آیا, علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. اسی طریقے سے قربانی بھی عبادت ہے, اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فصل لربک وانحر, اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھو, نماز قائم کرو اور قربانی بھی کرو. نحر کہتے ہیں قربانی کو. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ, میری نماز, میری دعا, میری نماز, قل ان صلاتی ونسکی, اور میری قربانی اور میری عبادات, ومحیای و میرا جینا, ومماتی و میرا مرنا, کس کے لیے ہے؟ ایک اللہ ہی کے لیے, للہ, لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ توحید اسماء و صفات. توحید اسماء و صفات سے کیا مراد ہے اور اس توحید کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, دلیل نوٹ کر لیں, اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ اعراف نمبر 180 میں وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها, اور اللہ تعالیٰ ہی کے حسنا پیارے خوبصورت نام ہے, فادعوه بها, بس اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, اور ان لوگوں کو چھوڑ دو, ان سے دوری اختیار کرو, جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں, صحیح راستہ نہیں اپناتے, ٹیڑھا راستہ اور الحاد کا راستہ وہ غلط راستہ اپناتے ہیں, انبیاء اور انبیاء کے صحابہ کی تعلیم سے ہٹ کر اپنی مرضی کے مطابق خواہشات نفس کی بنیاد پر اپنی مرضی کرتے ہیں. ان لوگوں کو چھوڑ دو, ان سے دوری اختیار کرو, جو اسماء و صفات کے باب میں غلطیاں کرتے ہیں. تو چھوڑ دو پھر کریں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیجزون ما کانوا یعملون, ان کو عنقریب جزا ملنے والی ہے جو وہ کیا کرتے تھے, ان کا حساب اللہ تعالیٰ نے لینا, ہم نے حساب نہیں لینا, ہمارے ذمہ کیا کام ہے, ان کے راستوں کو چھوڑ دو. دوسری دلیل, یہی بنیاد ہے اسماء و صفات کے باب میں, یہ دلیل ابھی بیان کر رہا ہوں, اسماء و صفات کے باب میں یہی ایک آیت یاد کرنے کافی ہے, چھوٹی سی آیت ہے, آیت قبل کے حصہ ہے, سورۃ الشورى آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء, اس جیسے کوئی چیز نہیں ہے, مطلقاً بغیر کسی قید کے کوئی بھی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ جیسے, وہو السمیع البصیر, اور وہ خوب سننے والا, خوب دیکھنے والا ہے. السمیع صیغ مبالغہ ہے سمیع سے, اور بصیر صیغ مبالغہ ہے,
تو یہ دونوں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، دونوں نام ہیں سمیع اور بصیر، اور دو صفات اللہ تعالیٰ کی، صفت السمع و صفت البصر. اللہ تعالیٰ صرف سنتا نہیں بلکہ خوب سنتا ہے، صرف دیکھتے بلکہ خوب دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے، لیکن مخلوق جیسا نہیں. لیس کمثلی شیء پہلے ہے، یہ نفی ہے مثلیت کی، تشبیہ کی نفی ہو رہی ہے. لیس کمثلی شیء وہو السمیع البصیر، اس بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور صفات بھی ہیں لیکن مخلوق جیسے نہیں ہیں. واللہ واضح آیت ہے، شیطان نے ایسا کام کیا ہے بعض لوگوں پر، ان کے عقلوں سے ایسا کھلواڑ کیا ہے کہ اس آیت کو واضح پڑھتے ہوئے بھی صحیح سمجھ نہ سکے. دلالت بالکل ظاہر ہے، کوئی چھپا ہوا لفظ نہیں ہے. پہلے نفی کی ہے مشابہت کی، پھر ثابت کیا اسماء و صفات کو. اگر تشبیہ لازم آتی تو پھر نفی کی چیز کی ہے اللہ تعالیٰ نے. آدھی آیت پہ عمل کرتے ہیں، دوسرا آدھا حصہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ بدعت کی نشانی بتا رہا ہوں، جو بھی اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں ان کی نشانی دیکھ لیں. جب اس آیت کو کوٹ کریں گے آدھی آیت، کہیں گے لیس کمثلہ شیء، فل سٹاپ، آگے بیان نہیں کریں گے. وہ سمیع البصیر نہیں کہیں گے. دیکھ لیں کتابیں اہل بدعت کی، کتنی بڑی ناانصافی ہے. ایک ہی آیت جس کا مفہوم ایک سے جڑا ہوا ہے، آپ دونوں کو الگ نہیں کر سکتے. جہاں پر مثلیت کی نفی ہے وہیں پر اسماء و صفات کا ثبوت بھی ہے. اسماء و صفات سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت پر ایمان جو قرآن مجید اور صحیح حدیث میں ثابت ہے، ان چار شرطوں کے ساتھ. پھر سے میں کہتا ہوں، یہ نوٹ کر لیں اور اسے یاد کر لینا ہے. ایک تو آیت یاد کرنی ہے، سورہ شورا نمبر 11، تو پھر اسماء و صفات کے باب میں آپ یہ دو چیزیں یاد کر لیں، ایک آیت اور یہ طریقہ جو ہے ایمان کا، کیسے ہم ایمان لے کے توحید اسماء و صفات پر. واللہ میں قسم کھا رہا ہوں غلطی کبھی نہیں ہوگی انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. آیت یاد ہے، آیت سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ کس نے سمجھنا تو ابھی سمجھا دیتا ہوں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، واضح ہے اللہ تعالیٰ جیسے کوئی بھی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، یہ نفی ہے، مثلیت کی نفی ہے. پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، نہ اسماء میں، نہ صفات میں، نہ ذات میں، نہ وجود میں، کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. وہ السمیع البصیر، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. واضح ہے، جہاں پر نفی کی ہے، منع کیا ہے مثلیت کا، وہیں پر ثابت کیا ہے اپنے نام کا اور صفت کا. اور صیغہ مبالغہ سے جو عربی زبان جانتے ہیں، تھوڑا سا بھی واسطہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ سمیع اور بصیر صیغہ مبالغہ سے مراد کیا ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی سنتا ہے اور کوئی خوب سنتا ہے، دونوں برابر ہیں. ایک سنتا ہے خوب سنتا ہے، ایک دیکھتا ہے دوسرا خوب دیکھتا ہے. سننے والے پر تو شک ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کم سنتا ہو، لیکن خوب سننے والے پر کوئی شک کر سکتا ہے؟ اور جب گواہی بھی اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہو. تو پھر اسماء صفات پر ایمان کیسے لے کے آئے، اس سے کیا مراد ہے؟ نوٹ کرے اللہ تعالیٰ، یہ یاد کر لینا ہے اسی طریقے سے. اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت پر ایمان جو قرآن مجید و صحیح حدیث میں ثابت ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، باہر سے کچھ نہیں آئے گا. قرآن صحیح حدیث ہے، جو نام اور صفت ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ہمارا ایمان ہے ان سب پر ان چار شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک، بغیر انکار کرنے کے، انکار نہیں کریں گے. اللہ نے فرمایا وہ السمیع البصیر، ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ سمیع ہے بصیر ہے، انکار نہیں کریں گے. اللہ نے فرمایا میرے دو ہاتھ ہیں، جیسے سورہ صاد آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. اللہ نے فرمایا ہے، ہم نے کہا آمنا وصدقنا. پہلی شرط انکار نہیں کریں گے، اس کی دلیل کیا کہ انکار نہیں کریں گے؟ وہی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے پکارو. وذروا الذين يلحدون في اسمائه، ان لوگوں کو چھوڑو جو الحاد سے کام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، صرف جو ما كانوا يعملون، ان کو اس کی جزا قریب ملے گی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. تو الحاد میں سب سے پہلے انکار آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انکار کرتے وہ ملحد اللہ تعالیٰ کے ناموں میں.
وذر الذین یلحدون میں انکار سب سے پہلے ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہی نہیں ہے، خود فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ جاہل لوگ جیسے جہمی، آگے بات آئے گی، جہمی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں ہے، بے کیوں نام نہیں ہے، کہتے ہیں مخلوق کا بھی نام ہے، خالق کا نام کیسے ہو سکتا ہے، تم زیادہ جانتے ہو، تمہارا رب تم سے زیادہ جانتا ہے، کون زیادہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، الگ پیغام ہے، پہلے تو ثابت کیا، پھر دعا کا بھی حکم دیا، اور پھر یہ بھی بیان فرمایا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو تمہیں یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں ہے، کوئی صفت نہیں ہے، ان کی راستے اختیار کریں، ان سے بچنا، اللہ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، ذرو کیا ہے، فعل امر ہے، رک جاؤ، دوری اختیار کرو، کس سے دوری اختیار کرے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں، اور سر فہرست وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ بغیر تحریف، چلو مان تو لیا ہے، مان لیا ہے کہ سمیع اور بصیر ہے، لیکن سمع سے کیا مراد، بصر سے کیا مراد ہے، کہتے حقیقتا سننا مراد نہیں ہے، دیکھنا مراد نہیں ہے، کچھ اور مراد ہے، جان لینا مراد ہے، اللہ جان لیتا ہے بس. ہاتھ سے مراد اللہ تعالی کی طاقت ہے، نعمت ہے، قدرت ہے، حقیقتا ہاتھ مراد نہیں ہے، اسے کہتے ہیں تحریف، یہ تحریف ہے. عربی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، احادیث بھی عربی زبان میں ہے، عربی زبان میں سمیع اور بصیر معروف معنی ہے، ہاتھ ید کا معروف معنی ہے، اور پھر کتنی اللہ تعالیٰ کی طاقت قدرت ہے، دو ہیں، لما خلقت بیدی، جسے میں اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ کی طاقتیں، قدرتیں، نعمتیں صرف دو ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دیں کبھی نہیں گن سکتے، احصا کبھی نہیں کر سکتے. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہی آیت کریمہ ہے. یلحدون میں تحریف بھی شامل ہے. تیسری شرط ہے بغیر کیفیت کے، کہ ہم کیفیت ٹھیک ہے مان لیا، انکار نہیں کیا، تحریف بھی نہیں کی، لیکن ہے تو پھر کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو کیسے سنتا ہے، دیکھتا ہے تو کیسے دیکھتا ہے؟ ہم سنتے ہمارے لیے کان کا ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے نا، کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی لازمی ہے کان کا ہونا؟ ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے، اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھ کا ہونا، پھر آپٹک نرو کا ہونا، پھر دماغ کا ہونا، پھر ان کا لازمی ہے، ہاتھ ہے تو ہاتھ کے لیے جسم کا ہونا لازمی ہے، کیا یہ لازمی؟ تو پھر کیسے ہے؟ اسے کہتے ہیں کیفیت اور نفی بغیر کیفیت کے. ہم یہ سوال نہیں کر سکتے کہ کیسے، کیونکہ اللہ نے یہ تو فرمایا ہے کہ اس کے اسماء و صفات ہیں، یہ نہیں فرمایا کیسے ہے. اور اس کی دلیل کیفیت سے منع کیا گیا ہے. سورۃ اسراء نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تقف ما ليس لك به علم، اور اس چیز کو، اس چیز کے پیچھے مت لگو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے. ہمیں علم ہے کیفیت کا، کسی چیز کی کیفیت کیسے معلوم ہوتی ہے، کسی چیز کے بارے میں ہم کیسے جانتے ہیں؟ ایک موبائل فون ہے، اس کے بارے میں کیسے جانتے ہیں موبائل فون ہے؟ یا تو آپ نے دیکھو اپنی آنکھوں سے، یا اس کی مثل کوئی اور چیز دیکھی ہو، یا کسی اس کو ڈسکرائب کیا ہو کہ ایسا ایسی چیز ہے، ایسا ہے نا. کیفیت جاننے کے لیے ہی تین راستے ہیں نا. اللہ کسی نے دیکھا ہے؟ ناممکن ہے، دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا. جنت میں آخرت مومن اللہ کے دیدار کریں گے. میں اللہ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل کر دے. کسی نے ڈسکرائب کیا ہے، انبیاء نے بتایا کہ اسماء و صفات ہے، لیکن کیفیت کیا جانتے ہیں؟ اللہ کے مثل کوئی چیز ہے جس کو دیکھ ہم بتا سکتے ہیں کیسا ہے؟ تو پھر کیفیت ممکن ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تقف ما ليس لك به علم، ان چیزوں پیچھے مت لگو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، بے شک یہ سننا، یہ دیکھنا، اور یہ فؤاد اور یہ دل جو ہے، ان سب سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. اور چوتھی شرط ہے بغیر مثلیت کے ہمارا ایمان ہے، اور مثلیت کی دلیل وہی ہے سورۃ نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی چیز بھی نہیں ہے، وہی سمیع اور بصیر ہے. فرشتوں پر ایمان سے پہلے بہنوں سے جو سوال ہے نوٹ کر لیں، یہ سوال بہنوں کے لیے ہے. اسماء اور صفات، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان کی کیا دلیل ہے؟ دلیل لکھ کر بھیج دیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان کی کیا دلیل ہے؟ یا توحید اسماء اور صفات کی کیا دلیل ہے؟
میں نے دو دلائل بیان کی ہیں، جس دلیل کے بارے میں میں نے کہا یہ بنیاد ہے وہی دلیل مجھے مطلوب ہے، دونوں میں سے دو میں نے بیان کی ہیں، ایک کے بارے میں میں نے کہا یہی بنیاد ہے وہی دلیل ریفرنس کے ساتھ مجھے چاہیے، پانچ منٹ ہیں، پانچ منٹ اندر جواب موصول ہونا چاہیے، ٹائم نوٹ کر لیں، پانچ منٹ کے بعد کوئی جواب نہیں لیا جائے گا، اور صحیح جواب دینے والا کو انعام بھی انشاءاللہ ملے گا۔ بھائیوں کا سوال، آپ بھائیوں سے جو سوال ہے آپ نے براہ راست سوال کا جواب دینا ہے، بہنوں لکھ کے بھیجنا ہے، اور اپنا فون نمبر نام لکھنا نہ بھیجیں، بہنوں سے گزارش جب آپ سوال کا جواب بھیجیں تو پتہ بھیج رہے کہاں سے آیا ہے، تو آپ نے اپنا نام یا کنیت بھی لکھ سکتی ہیں اور فون نمبر اس کے ساتھ لکھ لیں۔ مردوں سے بھائیوں سے جو سوال ہے، توحید اسماء و صفات پر ایمان لانے کا کیا طریقہ ہے، شرطوں کے ساتھ بیان کرے۔ ابھی میں رکا ہوں، یہ پہلی بریک ہے درس کی، ابھی میں نے سب سے آخر میں یہی بات تین مرتبہ دہرائی ہے، توحید اسماء و صفات پر کیسے ایمان لایا جاتا ہے، کیا طریقہ ہے۔ جب کوئی شخص کہتا ہے کہ میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر، تو اسے کیا کرنا چاہیے، یہ ایمان کیسے لے کے آئے گا، اس کا کوئی طریقہ ہے یا صرف زبان سے کہہ دیا کافی ہے، دائیں ہاتھ کھڑا کر کے کون بتائے گا؟ بات سمجھ نہیں آ رہی یا گرمی زیادہ ہو گئی ہے؟ ایک بھائی بتائیں گے، جی آپ بتائیں، کیا بغیر انکار کے، شروع سے بتائیں نا، ایمان کیسے لے کے، یہ شرطیں بتا رہے ہیں آپ، شروع سے بتائیں کیسے ایمان لے کے آئے، نام اور صفت کہاں ڈھونڈیں گے ہم لوگ، سمجھے ذرا، اللہ تعالیٰ کے نام اور صفت کہاں سے ہمیں ملے گی، قرآن اور صحیح حدیث میں کتنے نام، ایک دو دس بیس، کتنے نہیں نہیں کتنے نام، نام کتنے ہوں گے، جتنے بھی ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات قرآن مجید صحیح حدیث میں ثابت ہوئے ہیں، ہمارا ایمان ہے اور ناموں پر اور صفات پر ان چار شرطوں کے ساتھ، نمبر ایک بغیر انکار کرنے کے، بغیر تحریف کیے، اس سے پہلے، تیسرے نمبر پہ کون سا سوال نہیں کرنا ہم نے، کیفیت، بغیر کیفیت کے، چوتھے نمبر پہ بغیر، ایک مثال دے دیں کہ انکار، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، انکار سے کیا مراد ہے کہ ہاتھ ہے ہی نہیں، اچھا پھر تحریف سے کیا مراد ہے، ہاتھ تو ہیں لیکن اس کا معنی طاقت و قدرت ہے، صحیح حقیقتاً ہاتھ نہیں ہے، اسے کیا کہتے ہیں، تحریف کہتے ہیں، اچھا کیفیت سے کیا مراد ہے، ہاتھ تو ہیں لیکن مخلوق جیسے ہاتھ ہیں یا کیسے ہاتھ ہیں، اسے کیفیت کہتے ہیں، اور مثلیت کی ممانعت، بغیر مثلیت کے مخلوق جیسے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ تو ہے لیکن جیسے کہ اللہ تعالیٰ شایا نشان ہے ویسے ہیں۔ بارک اللہ، کیا نام ہے آپ کا؟ سجاد۔ انگلش کا گفٹ دو ہے یہاں پہ، ایک انگلش میں ایک اردو میں ہے، انگلش والا چاہیے؟ نہیں، ایک ملے گا نا، دوسرے سوال بھی تو ہے نا، جی اردو والا دے دیں، کس میں ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایک کامن ہے، کامن بھی ایک ہے، انگلش اردو دونوں والوں کے لیے، اچھا یہ بڑا والا دے دیں، آپ کی قسمت یہ، میرے خیال ہے کامن گفٹ ہے یہ، اس میں اردو انگلش کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو۔ جزاک اللہ خیر، آخر میں بہنوں کے لیے آخر منٹ ہے، جواب بھیج دیں، آگے چلتے ہیں درس میں۔ ارکان ایمان کا دوسرا رکن، فرشتوں پر ایمان، کیسے ایمان لایا جاتا ہے، ان چار چیزوں سے، نمبر ایک فرشتے موجود ہیں، نمبر دو فرشتے نوری مخلوق ہیں، نور سے پیدا کیے گئے ہیں، نمبر تین بعض فرشتوں کے معروف معلوم نام ہیں قرآن اور صحیح حدیث میں، ان فرشتوں کو ان ناموں سے جاننا، نمبر چار بعض فرشتوں کے خاص کام ہیں، خاص عمل ہیں،
ان اعمال پہ ہمارا ایمان ہے جو قرآن سے حدیث میں ثابت ہوئے ہیں. عام طور پہ اجمالی تفصیلی ہوتا ہے، میں نے اختصار کے ساتھ رول آف فور یاد رکھے. اللہ تعالیٰ پر ایمان چار چیزوں سے لایا جاتا ہے، فرشتوں پر ایمان چار چیزوں سے لایا جاتی ہے، یا تو ایک طریقہ رہے گا تو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی. فرشتے موجود ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ نمبر 170 میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین. والملائکہ کون ہے؟ جمع ہے ملک کی، فرشتوں کی. تو فرشتے موجود ہیں، جتنے بھی قرآن مجید کی آیات فرشتے کا ذکر ہے اور احد فرشتوں کا ذکر ہے، وہ ساری کی ساری وجود کے دلائل ہیں. میں نے ایک کی مثال دی ہے، آپ کو کوئی اور دلیل آتی ہو تو کام چل جائے گا، لیکن آپ کو دلیل آنی چاہیے. ٹھیک. نمبر دو، فرشتے نوری مخلوق ہیں، نئے نور سے پیدا کیے ہیں. کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے. خلقت سے مراد ہے پیدا کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کا کوئی تعلق، اللہ کے نور سے پیدا نہیں ہوئے، جیسے کہ وحدت الوجود اور حلول کے قائل ہیں. یہ بدعقیدگی ہے، کفری عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے فرشتے پیدا ہوئے، انسان کی روح پیدا ہوئی، پھر مخلوقات پہ آئیں، گویا کہ یہ مخلوقات اللہ تعالیٰ کا حصہ ہیں. نعوذ باللہ. خلقت پیدا کیے گئے کس سے؟ نور سے، جسے اللہ نے پیدا کیا ہے. نور بھی مخلوق و فرشتے اس مخلوق نور سے پیدا کیا گئے ہیں، یہ صحیح عقیدہ ہے. صحیح مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے. بعض فرشتوں کے معروف نام ہیں، اس کی مثال اور دلیل سورۃ بقرۃ نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من کان عدوا للہ وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. دو فرشتوں کے نام یہاں پہ معروف ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کا جو دشمن، جو اللہ تعالیٰ کا دشمن یفری اور فرشتوں کا رسولوں کا دشمن ہے، اور خاص جبریل ومیکائیل کا دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے. تو دو فرشتوں کے نام ہیں، اسرافیل علیہ السلام کا نام ثابت ہے، ملک الموت، ملک الموت کے نام سب اسرائیل جو ہے، یا اسرائیل جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، اسرائیلیات چلیا گیا ہے، ملک الموت کا نام اسرائیل نہیں ہے. اب بعض کتابوں میں دیکھتے ہیں، خاص طور پہ جو تصوف کی کتابیں، وہاں پہ اسرائیل کا نام لکھا ہے. اسرائیل کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے. ہم نے شروع میں کہہ دیا کہ اسماء و صفات کے باب میں اللہ تعالیٰ کے لیے اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، بغیر ثبوت کے ہم بات نہیں کریں گے، اور ثبوت ہے قرآن اور حدیث، صحیح حدیث. منکر و نکیر فرشتے ہیں، صحیح حدیث میں آئے ہیں، جو قبر میں سوال کریں گے. گویا کہ جن فرشتوں کے نام معلوم ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے ان ناموں کے مطابق. بعض فرشتوں کے خاص کام ہیں، مثال کے طور پہ سورۃ قاف میں 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. دو فرشتے مقرر ہیں، دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں، جو ہمارے ہر قول کو درج کر رہے ہیں، تیار بیٹھے ہیں. تو یہ کون ہیں؟ یہ دو فرشتے ہیں. کیا کام ہے؟ ہمارے اعمال درج کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے وحی کا مقرر کون سا فرشتہ ہے؟ وحی کے لیے جو خاص مقرر فرشتہ ہے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے جو فرشتے قبر میں سوال کریں گے کون ہیں؟ منکر اور نکیر، جیسا بھی میں نے بیان کیا ہے، یہ ان کا خاص کام ہے. جہنم کا دروغہ کا نام کیا ہے؟ جہنم کا دروغہ کا نام مالک، یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اپنے رب سے کہے ہمیں موت ہی دے دے جہنم میں، لیکن نہیں ملے گی موت جہنم میں. تو بعض فرشتوں خاص نام بھی ہیں اور خاص کام بھی ہیں. کتابوں پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ ان چار چیزوں سے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں ساری کی ساری کتابیں. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. نمبر تین، بنیادی دعوت ان سب کتابوں کی توحید عبادت ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے. نمبر چار،
ساری کتابیں قرآن مجید سے منسوخ ہو گئی ہیں، یعنی اب احکامات جو قرآن مجید میں ہیں ان پر عمل کیا جائے گا، پچھلی ساری کتابوں پر عمل نہیں کیا جائے گا، لیکن ان سب پر ہمارا ایمان لازمی ہے، اور جن کتابوں کے نام معلوم ہیں ان کتابوں کو ان ناموں کے مطابق ایمان لے کے آنا ہے. سب نازل اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشورى نمبر 15 میں، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، وَقُلْ، اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، آمنت، میں ایمان لے کے آیا ہوں، بما انزل اللہ من کتاب، ہر اس کتاب پر میرا ایمان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. تو ہر کتاب نازل ہوئی کہ نہیں، اس سے کیا ثبوت ملتا ہے؟ اور کہ اللہ تعالیٰ کہاں پہ، ہر جگہ موجود ہے یا عرش پر ہے؟ نازل سے کیا، وہ اوپر سے نیچے نازل ہوتا ہے نا، جب کتابیں سب نازل ہوئی ہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہوتا تو نازل کیوں ہوئی ہیں؟ تو اس سے مراد حقیقتاً اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، سارے کتابیں نازل ہوئی ہیں. جو کوئی یہ کہتا ہے کہ کتاب جو ہے زمین سے، زمین پر موجود ہوئی ہے یا زمینی کتاب ہے، آسمان سے نازل نہیں ہوئے ہے، تو اس پر کتابوں پر ایمان نہیں ہے، ناقص ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ساری کی ساری کتابیں. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرمائے سورۃ بقرہ 75 میں، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوه وهم یعلمون. کیا تم لوگ یہ تما کرتے ہو کہ ایمان لے کے آئیں گے تمہارے لیے؟ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کی کلام سنتے تھے، پھر تحریف کرتے تھے اس کے بعد کہ ان کو جان لیا اپنے عقل سے، جان بوجھ کر جانتے ہوئے، سمجھ بھی گئے، لیکن سمجھنے کے بعد، جاننے کے بعد، اللہ کی کلام سن، یسمعون کلام اللہ، ان سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اہل کتاب ہیں، تورات و انجیل کو سنا ہے. اللہ نے فرمایا ہے یسمعون کلام اللہ، کہ تورات و انجیل اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اور ساری کتابیں اللہ تعالیٰ کی کلام ہیں. بنائے دعوت ہر کتاب کی جو بھی نازل ہوئی ہے کیا ہے؟ توحید عبادت ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرما سور آل عمران آیت نمبر 79 میں، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. کسی بشر کے لیے جائز نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب عطا فرمائے، حکم اور نبوت عطا فرمائے، پھر یہ شخص یہ کہے لوگوں سے میرے بندے بن جاؤ اللہ تعالیٰ کے سوا، میری بندگی کرو اللہ تعالیٰ کے سوا. گویا کہ الکتاب، جو بھی کتابیں ہیں سب کی دعوت، اور ہر نبی کی دعوت بھی ہے جیسے آگے بیان کروں گا میں، یہی بھی دعوت ہے، لا الہ الا اللہ توحید عبادت. ساری کتابیں قرآن مجید سے منسوخ ہو گئی ہیں، یعنی عمل صرف قرآن مجید پہ ہوگا. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرما سورۃ مائدہ نمبر 48 میں، 48 میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. اور ہم نے نازل کیا آپ کے لیے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، الکتاب یعنی قرآن مجید، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقاً، جو تصدیق کرتا ہے، لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے، من الکتاب، کتابوں میں سے، ومہیمناً علیہ، اور ان پر مہیمن ہے، ان کو نسخ کر دیا ہے، ان پر غالب ہے. قرآن مجید کے احکام دوسرے کتابوں کے احکام پر غالب ہیں، دوسرے احکام منسوخ ہو چکے ہیں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی جو سب سے آخری کتاب اور کلام ہے، جو ہماری مسلمانوں کی کتاب ہے، قرآن کے تعلق سے ہمارا ایمان کیا ہے، کیسے ایمان لے کے ہے؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ توبہ نمبر 6 میں، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مشرکوں میں سے کوئی تیری پناہ میں آنا چاہے تو اسے پناہ دے دو، کب تک؟ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، جب تک وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن لے. کلام اللہ سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید. دوسرے نمبر پہ، قرآن مجید محفوظ ہے، حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، دوسری کتاب محفوظ نہیں تھی، یہ کتاب محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ حجر نمبر 9 میں، ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون، بے شک ہم نے ہی نازل کیا ذکر کو، قرآن مجید کو، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور قرآن کی حفاظت سے پورا دین محفوظ ہے، اور قرآن کی حفاظت سے حدیث بھی محفوظ ہے،
ذکر سے مراد وحی ہے، بنیاد پر ہے قرآن، اس میں سے حدیث کا معنی بھی شامل ہے، الذکر میں وحی ہے. وحی دو قسم کی ہے، ایک ہے قرآن مجید جو ظاہر وحی ہے، دوسری وحی جو مخفی وحی ہے، صحیح حدیث. نمبر تین، ہر چیز کا بیان قرآن مجید میں ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی قرآن مجید میں ہے، ضابطۂ حیات ہے قرآن مجید. قرآن مجید سے ہٹ کر کوئی بھی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر کسی نے کامیابی کا راستہ اختیار کرنا ہے تو اس کامیاب راستے کی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن مجید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تِبْيَانًا لِكُلِّ، ہر چیز کو بیان کرنے والی، وَهُدًا، اور ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے، وَبُشْرَى، اور خوشخبری ہے. کس کے لیے؟ للمسلمین، یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ واقعی قرآن ہمارے لیے، قرآن یہ ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے، کامیابی کی بنیاد ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، خوشخبری ہے. آج دیکھ لیں ہم اپنی ہدایت کہاں سے لیتے ہیں، رحمت کی امید کس سے رکھتے ہیں، کیسے کون سے راستے اختیار کرتے ہیں اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، اور ہمارے خوشخبریاں ہم کہاں سے منتظر ہوتے ہیں، ہماری خوشخبری کہاں سے آئے گی. اور ہر چیز سے مراد یہ ہے، تبیان لکل شیء سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو قرآن مجید کی صحیح تفسیر کرتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اور فہم سلف صحابہ کرام نے اور سلف صاحب قرآن سے جو کیسے سمجھا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اسے تبیان لکل شیء ہے. آخری کتاب قرآن، یہ آخری کتاب ہے ہمارا ایمان، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی. اس کی دلیل سورۃ آل عمران نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے اللہ تعالیٰ ہی نے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرتا ہے اس سے پہلی کتابوں کی، وانزل التوراۃ والانجیل، نازل کی تورات اور انجیل کو، من قبل، پہلے، تورات اور انجیل قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ھدی للناس، وانزل الفرقان، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور فرقان کو نازل کیا. گویا کہ تورات اور انجیل اور زبور ساری کتابیں پہلے ہیں، من قبل ہیں قرآن مجید سے، قرآن مجید آخری کتاب ہے. رسول پر ایمان سے پہلے بہنوں کی طرف جس نے صحیح جواب دیا ہے، نہیں یہ جواب صحیح نہیں ہے، میں نے کہا جو بنیاد ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا جو بنیاد ہے دوبارہ دیکھ لیں، دو آیتیں تھیں، ایک میں نے کہا یہ بنیاد ہے، جو بنیاد ہے وہ نکال لیں. دوسرا سوال، چلو تھوڑا وقت دے دیتے ہیں، رسولوں پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ وہی چار چیزوں سے، طریقہ ایک ہی ہے. ویسے تو تقریباً 20 پوائنٹ ہیں، اختصار کے ساتھ میں نے چار چار کا رول 4 میں نے لیا ہے تاکہ آسانی سے سننے والا سمجھ لیں. یہ دین کے اصول بیان کیا جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنی فنگر ٹپس سے ان کو یاد کر لیں آسانی سے. رسولوں پر ایمان ان چار طریقوں سے لایا جاتا ہے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں. نمبر 2، بنیادی دعوت ان کی توحید عبادت ہے. نمبر 3، جن کی خاص نام معلوم ہیں، معروف ہیں، ان کو ان ناموں سے جاننا، یقین رکھ لینا. اور خاص طور پہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں. اللہ تعالیٰ خاص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی طرف بلانے والے ہیں، اللہ ان کو خاص چنا ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. اللہ تعالیٰ یصطفی چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور لوگوں میں سے رسول، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. ومن الناس، رسول فرشتوں میں سے بھی ہوتی ہے، جیسے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رسول ہیں اللہ تعالیٰ کا، لیکن فرشتوں میں سے رسول ہیں. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، لیکن انسان بشر میں سے رسول ہیں. تو اس سے یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ رسول سارے کے سارے بشر ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الکہف آیت نمبر 110 آخری آیت میں قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. بشر ہیں، خاص بشر ہیں. کیا خصوصیت ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح بشر ہوں، مثلکم تمہاری طرح،
لیکن خصوصیت ہے، خاص بشر ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اور تم لوگوں پر وحی نازل نہیں ہوتی ہے، یہ خصوصیت ہے. سب رسولوں کی بنیادی دعوت توحید عبادت کی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. اس کی دلیل سورۃ النحل آیت 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، کیا پیغام دے کے بھیجا ہے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے گریز کرو، دوری اختیار کرو. تیسرے نمبر پہ جن رسولوں کے نام معروف ہیں، ثابت ہیں قرآن صحیح حدیث میں، ان کا ہمارا ایمان ہے ان پر، ان ناموں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب نمبر 7 میں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، میثاق لیا، وَمِنْكَ، اور آپ سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے، وَمِنْ نُوحٍ، اور نوح علیہ السلام، اور نوح سے، وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم سے، وَمُوسَى، اور موسیٰ سے، وَعِيسَى بن مریم، عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سب سے میثاق غلیظ لیا ہے. سورۃ احزاب نمبر 7. ان میں سے کتنے رسولوں کے نام ہیں؟ 4، اور پانچویں جو ہے معروف ہے، جن پر قرآن نازل ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کون سے پانچ ہیں؟ نمبر 1 محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم، موسیٰ، پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. ان کو کہتے ہیں پانچ اولو العزم من الرسل. اولو العزم رسول کتنی ہیں؟ پانچ ہیں، اور یہ پانچ ہیں. سب سے آخر رسول اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کی دلیل ابو داؤد میں صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، میری امت میں 30 جھوٹے لوگ آئیں گے، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، سب دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جس نے بھی یہ شک کیا ہے، شک کی بات میں کر رہا ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. واضح آیت ہے، واضح حدیث ہے. پتہ عجب بات کیا ہے، واضح آیت اور حدیث ہوتے ہوئے بعضوں کو تحریف کر دی ہے. خاتم النبیین سے مرزا صاحب کہتے ہیں، جو قادیان کے بانی، خاتم سے مراد انگوٹھی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی خوبصورتی ہیں، انگوٹھی کی طرح زینت ہے، لیکن اس سے مراد خاتم تو نہیں ہے. اچھا، حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں، انا خاتم النبی لا نبی بعدی، اب تو واضح ہے نا، اب تو خاتم انگوٹھی تو مراد نہیں ہے نا. اس کا جواب دیکھیں ذرا، عجیب جواب، جس سے واللہ میں کیا کہوں. اب پھر لوگ کہتے ہیں، یہ کہتا ہے، بولتا ہے، پھر کہتے ہیں لا نبی بعد سے مراد ایک نبی جس کا نام لا ہوگا، وہ آئے گا میرے بعد. لا نبی بعد، لا نافیہ ہے نا، کہ نہیں. عربی میں لا کسے کہتے ہیں؟ عربی میں لا کسے کہتے ہیں؟ نہیں، اجماع ہے، سب کا اجماع ہے نا. ایک شخص کہتا ہے لا سے مراد نام ہے اس نبی کا جو میرے بعد آئے گا. لا بھی نام کسی کا ہوتا ہے، لیکن ہر درمی دیکھیں آپ لوگوں کی، نصوص کی تحریف کیسے کی جاتی ہے، واللہ عقل بھی حیران ہو جاتی ہے، صرف اپنی بدعقیدگی کو ثابت کرنے کے لیے، اور جاہل بیچارے لوگوں کے دلوں میں بدعقیدگی بٹھانے کے لیے. جواب تو ہے، جواب صرف جواب کو ہونا کافی نہیں ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جس نے 100 بچوں کو قتل کیا تھا اور تیزاب میں بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیزاب میں ختم کر دیا تھا، اس کے پاس یہ جواب تھا کہ نہیں کہ بچے مظلوم تھے، میں نے قتل کر دیا بچوں کو؟ کیا جواب تھا؟ بچے مظلوم ہیں معاشرے میں، ظلم سے بچانے کے لیے ان کو ذبح کر کے تیزاب میں جڑا، یہ ظلم نہیں؟ سبحان اللہ، جواب دیکھیں، جواب تو ہوتے، لیکن صحیح جواب ہے کیا؟ کبھی سوچا ہے کسی نے؟ صرف جواب دینا کافی نہیں ہوتا، مراد صحیح جواب ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے یہ صرف تصور کیا ہے کہ کوئی نبی آنے والا ہے یا آئے گا، خدا علیہ السلام سے خارج ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
پر ایمان کی کیا تقاضا ہے؟ جب میں نے کہا محمد الرسول اللہ، اب یہ جملہ مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ میرے پر واجب ہے یہ چیزیں، نمبر ایک جو خبر وہ دیتے اس کی تصدیق کرنا، جو خبر بھی لے کے آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے، یجوج ماجوج آئیں گے، اس اسلام نازل ہوں گے، ہم نے کہا آمنا وصدقنا، سر جھکا کے تسلیم کرنا ہمارا کام ہے، خبر دی ہے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ کیونکہ خبر دینے والے سچے ہیں، مخلوقات میں سے سب سے سچے ہیں. خبر کی تصدیق، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما، سورة فرقان نمبر 37 میں، 37 میں نظر فرماتے ہیں. اور قوم نوح نے جب سب رسولوں کو جھٹلایا، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے آیت بنا دی عبرت کے لیے، اور ظالموں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. قوم نوح کے لیے کتنے رسول بھیجے گئے؟ ایک بھیجا گیا، اور سب سے پہلے رسول کون ہے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے. صحیح بخاری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معروف شفاعت کی حدیث میں، کہ لوگ کہیں گے اے نوح تو اللہ کے سب سے پہلے رسول ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سب سے پہلے رسول نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جھٹلایا رسولوں کو. جس نے یہ قاعدہ نوٹ کر لے، جس نے ایک رسول کو جھٹلایا گویا کہ اس نے سارے رسولوں کو جھٹلایا ہے. نمبر دو، حکم کی تعمیل، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے فوراً تعمیل کرنی ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوه، جو تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو، مضبوطی سے تھام لو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو زکات دو، امر ہے کرنا ہے. سچ بولنے کا حکم ہے، سچ بولنا ہے. راہ راست کو اپنانا ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے. جتنی بھی ہمیں حکم جس چیز کے دیے گئے ہیں اس سب پہ ہمارا ایمان اس طریقے سے ممکن نہیں جب تک کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. تیسرے نمبر پہ نہیں کی تعمیل، جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے فوراً رک جانا ہے. اس کی دلیل وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کیا ہے فوراً اسے رک جاؤ. لا تقربوا الزنا، قریب نہ ہو جائے زنا کے، فوراً رک جاؤ. جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو. واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا، سب سے بڑی امر و سب سے بڑی نہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ. ہم کیا کہتے ہیں؟ آمنا وصدقنا. نمبر چار، عبادت کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو فرمانبردار اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے رسول کی، اور رسول کی اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سورۃ آل عمران نمبر 132. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے دین میں نئی چیز ایجاد کی جو اس دین میں سے نہ ہو، جس کی دلیل دین میں نہ ہو، وہ مردود ہے، وہ شخص بھی اس کا عمل بھی. صحیح بخاری میں، صحیح مسلم کی روایت میں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے امر کے مطابق نہیں ہے، جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ شخص اور اس کا عمل. آخرت پر ایمان سے پہلے جو بہنوں سے صحیح جواب موصول ہوا ہے پہلے سوال کا، کہ توحید اسماء و صفات کے باب میں کون سی جو آیت دلیل ہے بنیادی طور پر، سورہ شورہ کی آیت لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور لبنہ زکریہ انعام لے لیں، یہ انعام کو بھجوا دیں. بارک اللہ فیک وزادک علما وحرصا. دوسرا سوال بہنوں سے، پانچ منٹ اندر جواب مطلوب ہے، درس کی دوسری بریک ہے یہ. اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ مجھے طریقہ چاہیے. اور جو سوال آپ بھائیوں سے ہے،
فرشتوں پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ کون بتائے گا فرشتوں پر ایمان؟ میں نے کہا میرا ایمان ہے فرشتوں پر، تو اس سے کیا مراد ہے؟ میں فرشتوں پر ایمان کیسے لے کے آؤں؟ ایک دو تین چار، باقی کہاں ہیں بھائی؟ نہیں سمجھ نہیں آ رہی، اسپیڈ ذرا تیز سلو کر دوں تھوڑی سی، کیا خیال ہے؟

بارك الله فيك، زادك العلم والحرص، بارك اذا بكو يي بڑا دے دو، ایک بڑا ادھر کے لیے، یہ بڑا دے دے، یہی دے دے، کوئی مشکل نہیں، یہ بیٹا بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. جواب سنا ہے؟ کہتے چار طریقوں سے ایمان لے کے آتے ہیں فرشتوں پر. نمبر ایک، فرشتے موجود ہیں. نمبر دو، نوری مخلوق ہیں. نمبر تین، جن کے نام ثابت ہیں ان پر ایمان ہمیں ان ناموں کے مطابق، اور جن کے کام معلوم ہیں ان کاموں پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیک. جو بہنوں سے سوال پوچھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے، پانچ منٹ دیے گئے ہیں، تین منٹ باقی ہیں، دو منٹ ہو گئے، اچھا آگے چلتے ہیں. آخرت پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ پھر وہی چار طریقے ہیں، رول آف فور. اب تھوڑی توجہ فرمائیے، تھک گئے ہیں یار، پانی پلا رہے ہو؟ پانی نہیں پلاؤ، بیچارے سارے گرمی میں بیٹھے ہیں، کیا پانی سب کو پہنچا ہے کہ نہیں؟ ذرا کھجور کھا لے، توانائی آ جائے گی تھوڑی سی. چلیں جی، آخرت پر ایمان چار طریقوں سے لایا جاتا ہے. نمبر ایک، قبر یا برزخ پر ایمان. نمبر دو، بعث دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان. نمبر تین، حساب اور حساب کے متعلق جتنے بھی امور ہیں، حساب ہے، ترازو ہے، حوض کوثر ہے، پل صراط ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے تعلق حساب سے ہے. اور پھر جنت اور دوزخ پر ایمان، جنت اور جہنم پر ایمان. قبر یا برزخ پر ایمان سب سے پہلے. قبر برزخ سے کیا مراد ہے؟ قبر تو معروف ہے، مرتے قبر میں دفن ہوتے، برزخ کیا ہے؟ بعض لوگ قبر میں دفن نہیں ہوتے، جلا دیے جاتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں؟ بعض لوگ سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں، مچھلیں کھا جاتی ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے؟ قبر تو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے قبر تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، نہیں، برزخ ہے. قبر کا مرحلہ برزخ کا مرحلہ ہے. برزخ کہتے ہیں دو چیزوں کے بیچ میں ایک اوڑ یا دیوار یا پردہ. برزخ وقتی طور پر ایک خاص جگہ ہے جو دنیا کی زندگی اور آخر کی زندگی کے بیچ میں ہے. جب انسان مرتا ہے دنیا سے اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، آخرت ابھی آئے نہیں، تو کہاں پر ہے وہ؟ اس وقت وہ برزخ میں ہے. جو قبر میں دفن ہوئے تو قبر میں ہیں، جو دفن نہ ہو سکے وہ برزخ میں ہیں. اور قبر کو بھی برزخ کہا جاتا ہے، لیکن قبر پر ایمان الگ سے لے کے آنا لازمی ہے. بعض لوگ برزخ پر تو ایمان لے کے آتے ہیں، قبر پر ان کا ایمان نہیں ہے، اس کے باوجود کہ واضح دلائل ہیں. آئیے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما سورۃ عبس آیت نمبر 21 میں، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس نے اسے موت دی اور اسے قبر میں دفن کیا. جس نے موت دی ہے اسی نے ہی قبر میں دفن کرنے کی اجازت دی ہے. اور اس کریم کا کرم تو دیکھیے اب، جل شانہ سبحانہ و تعالی، اگر اجازت نہ ہوتی تو ہم قبر کرنے کے لائق نہ ہوتے، اور کبھی دفن کسی کو کرتے نہیں، تو کیا ہوتا؟ ہمارے پیارے جو جب مر جاتے تو ہمارے سامنے گلتے سڑتے رہیں گے. تو اس سے کوئی وہ بہترین طریقہ ہے جس میں پردہ بھی ہے، اس نے اچھا کیا برا کیا اللہ بہتر جانتا، اس کا رب بہتر جانتا ہے. دنیا میں ہمارے سامنے اچھا تھا، حقیقتا کیا تھا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. دفن کرنے کے بعد پردے میں آ گیا، اپنے رب کے سپرد ہو گیا. ثم اماتہ فاقبر، قبر کا لفظ ہے. اور اسی طریقے سے تشہد میں ہم جب دعا کرتے ہیں، تشہد کے آخری جو دعائیں، اس میں سے ایک دعا کون سی ہے؟ اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر. کیوں پناہ اللہ سے مانگتے ہیں؟ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے. کیوں؟ اگر قبر ہے ہی نہیں تو پھر یہ دعا کیوں مانگتے ہیں ہم؟ اور سورت غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون کے تعلق سے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیہ، آگ تو پیش کیے جاتے صبح و شام، اور قیامت کے دن ان کو شدید عذاب میں داخل کر دو. تو اس وقت کہاں ہیں وہ؟ برزخ میں ہیں. یہ آگ برزخ کی آگ مراد ہے، اور قیامت کے دن پھر دوسرا عذاب ہے. تو برزخ ثابت ہے.

0: قبر بھی ثابت ہے. بعث دوبارہ زندہ ہونا, اس کی دلیل ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون, سور پھونکا جائے گا پھر وہ قبروں سے نکلیں گے اپنے رب کی طرف. قالوا وہ کہیں گے یا ویلنا ہے ہمارے خرابی, یا ویلنا اے ہماری خرابی, من بعثنا کس نے ہمیں دوبارہ اٹھایا ہے, من مرقدنا هذا ہمارے اس جگہ سے جہاں ہم سوئے پڑے تھے, هذا موعد الرحمن یہ وعدہ جو رحمان نے کیا, وصدق المرسلون اور رسولوں کو سچ ثابت کیا. تو بعث دوبارہ زندہ ہونا, نمبر تین حساب جس میں ترازو اور حساب دوسری چیزیں شامل ہے. سورۃ انبیاء نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ونضع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهي آية ونضع الموازين القسط, هم ترازو رکھیں گے عدل انصاف والے, کب؟ قیامت کے دن. اس دن لا تظلم نفس شيئا, فلا تظلم نفس شيئا, کسی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا اگرچہ رائے کے دائرے کے برابر کیوں نہ ہو, اتنا ظلم بھی نہیں ہوگا. اتنا کوئی نیکی ودی کر کے آئے گا اسے ہم لے کے آئیں گے, اسے بھی تولیں گے رئی کے دانے کے برابر. وکفا بنا حاسبین, اور ہم یہ کافی حساب لینے والے ہیں. جنت اور جہنم پر ایمان, جنت پر ایمان ہمارا یہ ہے کہ موجود ہے مخلوق ہے ہمارا ایمان ہے, اس کی دلیل سورۃ آل عمران نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسارعوا, اور سب جلدی کرو, الى مغفرت رب کی, مغفرت کی طرف, المغفرت من ربکم وجنت, اور اس جنت کی طرف, عرضها جس کی چوڑائی, السماوات والارض آسمان اور زمین کے مانند ہے, اعدت للمتقین جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. جنت مخلوق ہے, موجود ہے, تیار ہو چکی ہے, منتظر ہے, متقین مومنوں کو منتظر ہے. اور جہنم موجود ہے, اس کی دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 اللہ تعالیٰ فرماتے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, جو لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو, اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون, وہ جہنم ہے اصحاب النار جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للکافرین, کافروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے, سورۃ الاعراف میں. آخرت پر ایمان کے تعلق سے اگر ہم کچھ تفصیل سے بات بیان کریں تو موت پر یقین سب کو ہے, لیکن دو لوگ ایک جیسے نہیں مرتے, مومن اور کافر کی موت ایک جیسی نہیں ہوتی. اور پھر قبر ہے, برزخ ہے, قیامت کی نشانیاں ہیں چھوٹی اور بڑی, قیامت کے دن پر ایمان, بعث دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان, میدان محشر پر ایمان, حوض اور ترازو پر ایمان, حوض کوثر اور ترازو پر ایمان, حساب اور کتاب پر ایمان, پل صراط پر ایمان, جنت اور جہنم پر ایمان. اصل میں یہ ہے, میں نے اختصار سے چار چیزوں پہ بات کی ہے, وہی چار یاد کرنے کافی ہے. قیامت کی بڑی نشانیاں 10 ہیں, دھواں, دجال, دابہ, خصف, مشرق میں زمین خصف ہو جائے گی, اس کا وجود مٹ جائے گا زمین میں سے, مشرق کی طرف سے خصف مغرب میں ہوگا, مغرب کی طرف سے خصف جزیر عرب میں ہوگا, اور اس اسلام کا نازل ہونا, یاجوج و ماجوج کا نکلنا, آگ کا نکلنا یمن سے, اور سورج مغرب سے نکلنا. یہ 10 بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی, جب یہ آئیں گی تو پھر قیامت آ گئی ہے, اور جب ایک شروع ہوگی دوسری اس کے فوراً بعد, جیسے کہ موتی کا ایک ہار ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے جو موتی ہے وہ ایک کے بعد دوسرا جو ہے وہ گنا شروع ہو جاتا ہے. اس طریقے سے یہ نشانیاں آئیں گی, اور ان کی دلیل سے مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم فرماتے ہیں ان الساعۃ لا تکون حتى تکون عشر آیات, قیامت نہیں ہے اس وقت جب تک یہ 10 آیت نشانیاں نہ ہوں. خصف بالمشرق, خصف بالمغرب, خصف فی جزیرۃ العرب, تین خصف ہیں, والدخان اور دھواں, والدجال دجال کا نکلنا, ودابۃ الارض دابۃ کا نکلنا, یجوج و ماجوج, وطلوع الشمس مغربها سورج مغرب سے نکلنا, ونار تخرج من قرۃ عدن ترحل الناس. یہ 10 نشانیاں ہیں. تقدیر پر ایمان چار چیزوں سے ہوتا ہے, نمبر ایک اللہ تعالیٰ کا علم جو ازل علم ہے, نمبر دو کتابت جو اللہ نے جانا اسے لکھ دیا ہے قلم کو حکم دے کر, نمبر تین اللہ تعالیٰ کی مشیت, نمبر چار خلق, اللہ تعالیٰ نے جو چاہے اسے پیدا کیا ہے. علم کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ جان چکا ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. جو کچھ ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، جو ہوگا وہ بھی جانتا ہے، اور جو نہیں ہوا اگر ہوگا تو کیسے وہ بھی جانتا ہے. اسے کہتے ہیں علم ازلی. یہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے سب کچھ جان لیا کہ کیا کچھ اس میں ہونے والا ہے. پھر اللہ نے جو جان لیا اسے لکھنے کا حکم دے دیا ہے. اللہ نے قلم کو حکم دیا ہے کہ لکھو، تقدیر لکھو تا قیامت لوگوں کی. سورۃ الحجرات 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب. جو اللہ نے جانا ہے وہ کتاب میں ہے. ان ذلک اللہ یسیر، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی چاہت، جو کچھ اللہ نے لکھا ہے اپنے علم کے مطابق، پھر جو چاہا ہے وہ ہوا ہے، جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. سورۃ تکویر نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اور تم نہیں چاہتے الا کہ جو رب العالمین چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو رب العالمین ہے. یعنی مخلوق کی چاہت بھی ہے، ہماری چاہت بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی چاہت کے ماتحت ہے. چوتھے نمبر پہ خلق، پیدا کرنا، جو اللہ نے چاہا ہے اسے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے. واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جو کچھ تم کرتے اس کو بھی پیدا کرنے والا ہے. ہمیں توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اچھا ہو یا برا ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مجبور ہیں. یہ بدعقیدگی ہے، جبر کا عقیدہ ہے کہ ہم مجبور ہیں. اور یہ معتزلہ اور قدروں کا عقیدہ ہے کہ ہم خود مختار ہیں. ہم نہ تو مکمل خود مختار ہیں اور نہ ہم مکمل مجبور ہیں. ہم اپنے اختیار سے مسجد میں بیٹھے ہیں. کسے مجبور کیا ہے؟ کسے مجبور کیا آپ لوگوں کو؟ یا خود آئے ہیں، اپنے اختیار سے آئے ہیں. لیکن توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے، صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو اللہ نے اللہ کی چاہت ہے، ہمارے چاہت اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہے. چوری جب چور کرتا ہے پھر کہتا ہے میرے مقدر میں تھا میں نے چوری کی ہے، سزا دینی چاہیے کہ نہیں؟ اور کیا اسے عذر بنا سکتا؟ نہیں بنا سکتا عذر چوری کو. تمہیں کیا پتا تمہارے مقدر میں چوری لکھا تھا؟ تم نے چوری کی پھر پتا چلا ہے نا، تم اچھا کام کر لیتے پھر کہتے میں نے اچھا کام، مقدر میں اچھا کام لکھا تھا. جس نے چوری نہیں کی وہ بھی تو کہتے میرے مقدمے تھا میں چوری نہ کروں. لیکن یہ کس نے کہا کہ تمہیں مجبور کیا گیا چوری کرنے پر؟ اللہ نے مجبور کیا ہے؟ ہرگز نہیں. تو انسان مجبور نہیں ہے، انسان جو ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس انسان کو زمین و آسمان کی کو پیدا کرنے سے 50,000 پہلے جان چکے، کرے گا کیا؟ اسے چوری کرنی تھی، اللہ نے جانے 50,000 سال پہلے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے لکھ دیا کہ فلاں طریق اس نے چوری کرنی ہے. پھر جب وقت ہے اس نے چوری کی ہے، تو پہلے اللہ کے علم ہی ہے، پہلے کتابت ہے، علم اللہ تعالیٰ کو، علم کے مطابق تقدیر اللہ تعالیٰ کی ہے. پہلے اصول کا اختتام ہوا. دوسرا اصول اتنا لمبا نہیں ہے، پریشان نہ ہونا، مختصر سا ہے. لیکن پہلا اصول سمجھ میں آ گیا، ارکان ایمان 6 ہے، سمجھ میں آ گئے؟ سمجھ میں آئے تو پھر دوسرا شروع کرتے ہیں، نہیں سمجھ میں آئے تو پھر ادھر ہی بریک لگاتے ہیں. آگے چلیں، 10 منٹ اور لگیں گے انشاءاللہ، زیادہ نہیں لگیں گے. ہے وقت 10 منٹ کا؟ وقت تو ہے، ہمت بھی ہے. چلو الحمدللہ. دوسرا اصول ایمان کی تعریف. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان ان چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر 1 زبان کا قول، دل سے یقین، جسم سے عمل، جو فرم بردار سے بڑھتا ہے نا فرمانی سے کم ہوتا ہے. ایمان کی تعریف رسول جماعت کے نزدیک زبان کا قول ہے، دل سے یقین ہے، جسم سے عمل ہے، اور بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے، زیادہ اور کم بھی ہوتا ہے. زیادہ فرما بردار سے ہوتا ہے اور کم نافرمانی سے ہوتا ہے. اس کی دلیل، اس تعریف کی دلیل کیا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ یہ تعریف صحیح ہے؟ صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و 70 شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں. افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ہے قول لا الہ الا اللہ. دوسری روایت میں اعلاها، سب سے بلند ہے لا الہ الا اللہ. وادناها، اور سب سے پست ہے اماتۃ الاذى علی الطریق، راستے سے مضر چیز کو ہٹا دینا. والحیاء، اور شرم و حیا شعبۃ من الایمان، ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. حدیث پہ غور کریں ذرا، ایمان کے حصے ہیں 70 سے زیادہ ہیں. جتنے حصے بڑھیں گے ایمان بڑھے گا، جتنے حصے کم ہو گئے ایمان کم ہوگا. سب سے افضل ہے قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا قول زبان سے اور دل سے اقرار کے ساتھ. تو زبان کا قول آ گیا کہ نہیں؟ قول لا الہ الا اللہ. وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق، راستے سے موذی چیز کو ہٹا دینا. جسم کا عمل ہے کہ نہیں؟ جسم کا عمل ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا ایمان کا حصہ. شرم و حیا آنکھوں سے کی جاتی ہے یا کانوں سے کیا جاتا ہے؟ شرم کہاں سے کیا جاتا ہے؟ شرم کی جگہ کون سی ہے؟ دل ہے. اس کا اثر جسم پہ ہوتا ہے، آنکھوں پہ، گالوں پہ، لیکن اصل شرم و حیا کا تعلق دل سے ہے. اس میں دل کا عمل بھی شامل ہے کہ نہیں؟ دل سے یقین، دل کا عمل بھی شامل ہے. زیادہ ہوتا ہے ان حصوں سے، ان حصوں کے زیادہ ہونے سے، کم ہوتا ہے ان حصوں سے کم ہونے سے. ایمان کے معنی سنت جماعت کے نزدیک جو میں نے بتایا ہے، میں آپ کو پورے درس میں سے ایک الگ سے سلائڈ دکھا رہا ہوں تاکہ جتنی میں باتیں پہلے کر چکا ہوں آپ کو اسی طریقے سے ملیں گی عقیدے کی کتابوں میں. امام عبد الرزاق صنعانی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام احمد محمد رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، فرماتے ہیں میں نے 62 علماء سے ملاقات ہوئی. میری 62 علماء اپنے زمانے کے بہترین زمانے میں 62 علماء سے ملاقات ہوئی. ان میں سے معمر ہے، اوزاعی، ثوری، ولید بن محمد قریشی، یزید بن السائب، حماد بن سلامہ، حماد بن زید، سفیان بن عینہ، آخر تک اتنے نام نہیں، باقی اور نام بھی ہیں. سب یہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ایمان قول اور عمل ہے، زیادہ اور کم بھی ہوتا ہے. واضح ہے، ایمان قول ہے اور عمل ہے. قول زبان کا قول دل سے قرار، اور عمل دل کا عمل اور جسم کا عمل، جو کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص یہ نہیں مانتا کہ ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے وہ بدعتی ہے. جو شخص اس کا انکار کرتا ہے، جو کوئی اور تعریف اپنی طرف سے لے کے آتا ہے، وہ بدعتی ہے. اور اس کا ثبوت امام الالکائی نے شرح اصول اعتقاد السنۃ والجماعۃ صفحہ نمبر 56 اور 57 میں. اسلام اور امام میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ اس میں اختلاف ہے. بعض لوگوں نے کہا فرق ہے، اور اس کی دلیل یہ پیش کی، سورۃ حجرات آیت نمبر 14 پیش کرتے ہیں. قالت الاعراب آمنا، اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے ہیں. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو، تم ایمان نہیں لے کے آئے ہو، لیکن یہ تم کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. ولم يدخل ایمان فی قلوبکم، اور جب ایمان تمہارے دل میں داخل ہو جائے تب کہنا کہ ہم مومن ہیں. تو اس میں اسلام اور ایمان میں فرق ہے کہ نہیں؟ اچھا، دوسرا قول ہے کہ فرق نہیں ہے، یعنی اسلام اور ایمان دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. اور اس کے لیے سورۃ حجرات نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، آخر تک. اس سے مسلمان شامل ہے کہ نہیں؟ یا الذین آمنوا، جب جہاں پر پیغام قرآن مجید کا، اس میں الذین اسلموا مسلمان شامل ہے کہ نہیں ہے؟ یا کچھ یار میں تو ان میں سے نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں تو میں ان میں سے نہیں ہوں، تو میرے لیے پیغام نہیں ہے. تو پھر کون سا پیغام ہے آپ کے لیے بھائی؟ اکثر پیغامات اللہ دن آمن ہوئے ہیں نا، اس میں عورت بھی شامل ہے کہ نہیں؟ عورت کا لفظ ہے، ذکر ہے. تو مجموعی طور پر اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، مرد عورت سب شامل ہیں، تو اس میں فرق نہیں ہے. تیسرا قول ہے تفصیل ہے. تفصیل کیا ہے؟ جب دونوں ایک ساتھ ایک ہی آیت حدیث میں موجود ہوں تو اس مطلب ہے دونوں میں فرق ہے. اگر دونوں الگ الگ سے بیان کیے ہوں مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اس کا ثبوت جبریل علیہ السلام سے معروف حدیث جس کا ذکر میں شروع میں کر چکا ہوں، ارکان ایمان کا ثبوت میں. قال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، پھر عرض کرتے قال یا محمد اخبرنی عن الایمان، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ مختلف جواب ملے ہیں. اسلام کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ حج ہے. ایمان 6 ارکان ایمان ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، اور تقدیر پر اچھی یا بری ہو. فرق ہے کہ نہیں؟ لیکن جب ایک ساتھ ایک حدیث میں آئے ہیں تو اسلام سے مراد ظاہری اعمال، ایمان سے مراد باطنی اعمال ہے، تو دونوں میں فرق ہے، اور یہی قول جو ہے یہ صحیح قول اور راجح قول ہے علماء کا. اب یہاں کہیں یا ایھا الذین آمنوا، صرف ایمان کا لفظ ہے نا، اس میں مسلمان شامل ہے کہ نہیں؟ جب دونوں ایک ساتھ، جیسے اوپر الآیت دیکھیں نا، جس میں فرق ہے، اسلام بھی ہے ایمان بھی ہے، ایک آیت میں آئے ہیں تو مفہوم میں فرق ہے. یا الذین آمنوا صرف ایمان کا لفظ ہے، اس میں دونوں شامل ہے کہ نہیں؟ دونوں شامل ہیں. تو یہ تفصیل ہے کہ جب ایک ساتھ ایک دلیل میں ہو تو پھر اس میں فرق ہے، اگر نہیں ہے، الگ الگ ہے، تو پھر مفہوم میں بھی فرق ہے. آخر میں کبیرہ گناہ کے مرتکب کا حکم، اس سے پہلے کہ میں یہ بیان کروں، بہنوں سے جو جواب موصول ہوا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے، ہماری اس بہن یا بیٹی نے صحیح جواب دیا ہے، زبیدہ سلیمان، بارک اللہ فیکی، کہتے اور یہ ڈائگرام بھی بنائی ہوئی ہے ماشاءاللہ، کہ امنت بلا، اللہ تعالیٰ پر ایمان، وجود باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے وجود، توحید ربوبیت ہے، الوہیت ہے، اسماء و صفات ہے، بارک اللہ فیک. آخری سوال جو بہنوں سے ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے، وہ لکھ کے بھیج دیں. ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کی تعریف رسول اور جماعت کے نزدیک کیا ہے، اس کا جواب چاہیے. بھائیوں کا سوال ابھی پوچھتا ہوں، اس کے بعد میں کبیرہ گناہ کرنے والے کا حکم کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے جملے سے؟ یعنی جو مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، لیکن سود خور ہے، ظلم کرنے والا ہے، بدکاریاں کرنے والا ہے، ایسا شخص جو ہے مسلمان لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، کیا حکم ہے ایسے شخص کا؟ اہل قبلہ چار گروہوں میں تقسیم ہوئے ہیں. نمبر ایک خوارج، خوارج گروہ نے کہا دنیا میں کافر ہے اور آخرت میں ہمیشہ جہنم میں رہے گا. کلمہ پڑھنے والا مسلمان اگر سود کھا لیتا ہے تو کافر، دار اسلام سے خارج ہے. کون کہتا ہے؟ یہ خوارج گروہ کہتا ہے، گمراہ فرقہ، دنیا میں کافر ہے اور آخرت میں ہمیشہ جہنمی ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. دوسرا گروہ ہے معتزلہ، یہ فرقہ کہتا ہے دنیا میں نہ کافر ہے نہ ہی مومن ہے، بیچ میں کہیں پہ، منزل بین منزلتین، نہ مومن ہے نہ کافر ہے، پھر کیا ہے کہتا ہمیں نہیں پتا، لیکن مومن نہیں ہے اور کافر بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے کہتے ہمیں، ہم نہیں جانتے، تو پھر ایسی بات کرتے کیوں جو جانتے نہیں ہو؟ یہ دنیا میں، آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا جو بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، چوری کی ہے دنیا میں، خارجی کہتے کافر ہے، معتزلی کہتے نہ کافر نہ مومن ہے. تیسرا گروہ مرجیہ گروہ، یہ کہتے ہیں پکا مومن ہے کیونکہ عمل کا کوئی تعلق نہیں ایمان سے، چور بھی پکا مومن ہے، زراکار بھی پکا مومن ہے، سود خور بھی پکا مومن ہے، ایمان میں کیا فرق پڑتا ہے؟ چور چوری کرتے، ایمان سے چوری کا کیا تعلق ہے؟ یہ مرجیہ گروہ. تینوں گروہ جو ہیں گمراہ فرقے ہیں. حضور جماعت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مومن ہے، کبیرہ گناہ کرنے والے کا حکم رسول جماعت کے نزدیک مومن ہے اپنے ایمان سے، یعنی ایمان کا لفظ باقی رہا ہے، فاسق ہے اپنے کبیرہ گناہ سے، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے بغیر حساب کے محض اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے سزا دے اپنے عدل و انصاف سے جب وہ ان کبیرہ گناہوں سے پاک ہو جائے عذاب میں جہنم میں، پھر اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے. اور اس کے کئی ثبوت ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اب جہنم سے ہر اس شخص کو نکال دو جس کے دل میں رائے کے دائرے کے برابر ایمان باقی ہے. اور ایک روایت میں ذرے برابر بھی ایمان باقی ہے، نکالو جہنم سے اسے. تو ایمان باقی تھا تو جہنم سے نکلا ہے وہ، تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. اور دنیا میں قتل سے بڑھ کر کیا کبیرہ گناہ ہے؟ دنیا میں کبیرہ گناہ ہے نا قتل کرنا، اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، دو گروہ مومن میں سے اگر اقتتال کرتے ہیں تو دو مومن گروہ باقی رہے کہ نہیں؟ یہ فرمایا کہ کافر ہیں؟ نہیں، قتل تو ہوا ہے، لڑائی بھی ہوئی ہے، قتل تک بات پہنچ گئی ہے، لیکن ایمان ابھی باقی ہے. اور یہ جو حوالہ ثبوت ہے شرح عقیدہ طحاویہ ابن ابی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے اپنے اس عقیدے کی شرح میں. جزاکم اللہ خیر. آخری سوال یہی ہے، کبیرہ گناہ کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ کون بتائے گا؟ ارے بیٹے نے ہاتھ کو کھڑا کیا ہوا ہے، ہمت ہے بھائی ماشاء اللہ، باقی سب خاموش ہیں، ایک چھوٹے بچے نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. کون بتائے گا بھائی؟ کبیرہ گناہ کے مرتکب جو، یعنی جو کبیرہ گناہ کرتا ہے، کیا حکم ہے اس کا شرعاً؟ ابتدا کریں سنو جماعت، جو صحیح بات ہے وہاں سے ابتدا کریں. جی انعام بھی دینا ہے نا، ہے کچھ؟ اچھا بعد میں دے دیں گے، گاڑی میں بھول ہے. اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو جواب ہی نہیں دینا چاہتے، تھک گئے سارے. آپ بتائیں گے. جی بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. کیا نام ہے آپ کا؟ ساجد. ساجد بھائی نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے ابھی لا رہے ہیں آپ کے لیے. باقی جو گروہ ہیں اہل بدعت، تین اور گروہ ہیں، وہ کون سے ہیں؟ بغیر انعام کے کوئی ہاتھ نہیں کھڑا کرے گا. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. بھائیوں سے گزارش، بہنوں سے بھی گزارش ہے، جاتے وقت پمفلیٹ جو درس دیا ہے پورا پمفلیٹ موجود ہے، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، آپ ساتھ لے کے جائیں. سی ڈی بھی ہے گفٹ میں، وہ بھی ساتھ لے کے جائیں، خالی ہاتھ نہ جائیں. بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے، جانے سے پہلے اپنا انعام ساتھ لے کے جائیں. اور ہمارے عبد الباسط بھائی کی والدہ جو ہے بیمار ہیں، ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ سے، ہم سب مل کر تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اور ان کی جو بھی تکلیف ہے وہ دور فرمائے، وہ ہر مصیبت سے ان کو نجات عطا فرمائے. ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی اور بہنیں مریض ہیں، ہسپتال میں داخل ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا یابی سے نوازے، اور ان کے جتنے بھی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. بسم
1: اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وولاه، وبعد، ليس من منهج السلف فضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمون حفظه الله، اكسس من بورت نمبر 67 پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف الالزام باتباع قول احد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصه في المسائل الاجتهاديه. شخص فرماتے ہیں کسی کے قول کے اتباع کو لازم قرار دینا سوائے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، خصوصا اجتہادی مسائل میں، من السلف میں سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سورۃ النجم آیت نمبر 3 اور 4، اور سورۃ النور آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبوا فتنة ويصيبهم عذاب أليم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے خاص چنے ہوئے نبی ہیں، اور ہر نبی مستفید الاخیار میں سے ہیں، سب سے بہترین ہیں. نبی معصوم ہوتا ہے کیونکہ نبی پر وحی نازل ہوتی ہے، نبی کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے. اور جو بھی کسی نبی کی مخالفت کرتا ہے یا اس سے مخالفت ہو جاتی ہے انجانے میں، چاہے کتنی ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اس کی بات کو رد کر دیا جائے گا. اور جو حق کو جاننے کے بعد اس عالم کے قول کی تقلید کرتے ہیں اور حق کو چھوڑ دیتے ہیں، دلیل کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے سخت وعید ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ النور میں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، بس وہ لوگ خبردار ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرتے ہیں. ان تصیبوا فتنۃً، کہ وہ کسی فتنے مبتلا نہ ہو جائیں، اور اصیبوا عذاباً علیم، لوگوں کو عذاب علیم نہ پہنچے. اور یہ بات مسلمات میں سے ہیں. علمی طور پر سب جانتے ہیں، نظریاتی طور پر کوئی اختلاف بھی نہیں رکھے گا آپ سے، کہ دین ہے قال اللہ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین کی اساس ہے. جب عمل کی بات آتی ہے پتہ تب چلتا ہے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں سلف کے زمانے کی، کہ وہ اس مسئلے کو کیسے سمجھتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ان کے نزدیک کیا حیثیت رکھتا تھا، آئیے دیکھتے ہیں. مسلم احمد میں ایک اثر ہے، بڑا پیارا اثر ہے، سید عبداللہ بن عباس کا. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا، یعنی حج تمتع کا حکم دیا. خود تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج قران کیا تھا، لیکن تمتع عمومی طور پہ کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی تھی، اگر میں اپنا جانور ساتھ نہ لے کے آتا قربانی کا تو میں بھی تمتع ہی کر لیتا. ابن عباس قال تمتع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال عروۃ بن الزبیر نہا ابو بکر وعمر. جس طرح عبداللہ بن عباس نے یہ فرمایا کہ تمتع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کی اجازت دی، حکم دیا، تو عروہ بن زبیر نے، جو معروف تابعی ہیں، سر عبداللہ بن عباس سے یہ کہتے ہیں نہا ابو بکر عمر، ابو بکر عمر نے تو منع فرمایا تمتع سے، نہا ابو بکر عمر علی متعتی، متعۃ الحج کی بات ہو رہی ہے. فقال ابن عباس ما يقول عريا، عريا تصغير ہے عروكي، یہ عريا کیا کہتا ہے؟ قال يقول نهى ابو بكر وعمر عن المتعه، وكان عمر منها فرمى متعه. قال ابن عباس اراهم سيهلكون، عن قريب هلاك ہونے والے ہیں. اقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نهى ابو بكر وعمر، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور یہ کہتا ہے ابو بکر عمر نے منع فرمایا ہے، ہم قریب ہلاک ہونے والے ہیں. کون ہلاک ہونے والا ہے؟ بہترین زمانے کے لوگ، بہترین زمانے کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اگر وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی مخالفت کرے وہ بھی ہلاک ہو جائے. کس کے قول کو لے کر؟ ابو بکر عمر کا قول بھی اگر ہے اور اس قول مخالفت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، تب بھی ہلاک ہو جائیں گے. سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر کوئی ہے؟ دیکھ، میں نے کسی عالم کی مثال نہیں دی ہے. انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کا درجہ ہے؟ ابوبکر صدیق کا. ان کے بعد سیدنا عمر کو الشیخان کہا جاتا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ مجموع فتاوی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 249 میں 249 میں فرماتے ہیں اس اثر کے تعلق سے: لا يجوز لأحد من الناس أن يعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي كلام. کسی کے لیے بھی اجازت نہیں لوگوں میں سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کسی معارضہ کریں کسی اور کے قول سے. لا بکلام ابی بکر الذي افضل الامة بعد نبیها صلی اللہ علیہ وسلم, نہ تو بکر کے کلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت و معارضہ کریں جو تمام امت سے افضل ہے نبی کے بعد, اس امت کے نبی کے بعد علیہ الصلاۃ والسلام. ولا بکلام عمر الذي ثانی هذه الامه بعد نبیها, نہ ہی عمر رضی اللہ عنہ کے کلام سے جو اس امت میں دوسرے نمبر پہ ہیں نبی کے بعد علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد. ولا بکلام عثمان الذي ثالث هذه الامه بعد نبیها, نہ صرف عثمان کے کلام سے جو اس امت کے تیسرے نمبر پہ ہیں اس امت کے نبی کے بعد علیہ الصلاۃ والسلام. ولا بکلام علی الذي هو رابع هذه الامه بعد نبیها, وليس علی کے کلام سے جو چوتھے نمبر پہ ہیں اس امت کے نبی کے بعد. ولا بکلام احد غیرهم, اور نہ ہی کسی اور کے کلام سے ان کے علاوہ. کیوں؟ لان اللہ تعالی یقول, کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے, فلیحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه ويصيبهم عذاب الیم. پھر اس آیت کو بطور دلیل بیان فرمایا ہے. ان چاروں کے بعد کون ہے؟ کون سے افضل ہو سکتا ہے؟ سوال, کیا معارضہ ہو سکتا ہے کسی صحابی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے؟ جان بوجھ کے کوئی صحابی ایسا نہیں کرتا. کوئی کرتا ہے جان بوجھ کے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. لیکن اگر خطا ہو جائے, کیونکہ معصوم نہیں ہے, تو کس کے قول کو لیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول. کیوں؟ کیونکہ معصوم ہے, وحی نازل ہوتی ہے. اچھا, قصہ کیا ہے؟ پہلے قصہ بتا دوں میں. اس وقت عمر کی جو بات ہو رہی ہے متعت الحج کی, کیا بات ہے اور اصل مسئلہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس اور عمر بن زبیر کا آپس میں کیا اختلاف تھا, کہاں تک پہنچا اور اصل بات کیا ہے؟ اس کی تفصیل شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں بیان کرتے ہیں, جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 50 میں. بڑے پیاری تفصیل ہے, مختصر بیان کرتا ہوں میں. شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں, امام حمد سے نقل کرتے, قال احمد اخبرنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم قال سئل ابن عمر عن متعة الحج فامر بها. سند بيان كيه شيخ الاسلام احمد بن حنبل, عبد الرزاق الصنعاني, معمر الراشد يوه, عن الزهري عن سالم, سند بالكم معروف يعني صحيح سنده. قال سئل ابن عمر, ابن عيسى سوال كيا عن متعة الحج, حج كمتعة, فأمر بها تهكم دي يعني متعة حج كمتعة جو هي جائز ہے. اچھا, متعة حج کا لفظ لا لازمی ہے کیونکہ متعة حرام بھی ہے. متعة النکاح جو ہے وہ زنا ہے, جائز نہیں, جو رافضی کرتے ہیں. اس لئے علماء متعة الحج خصوص طور پر حج کا ذکر کرتے ہیں. فأمر بها تهكم دي, فقيل له انك تخالف اباك. جب سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا, فامر بها حکم دیا, فرمایا کہ جائز ہے, فقیر تو کسی نے کہا انک تخالف اباک, تو اپنے والد کی مخالفت کرتے ہو, یعنی سیدنا عمر کی مخالفت کرتے ہو. فقال, جواب میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, عمر لم يقل الذي تقولون, عمر وہ نہیں کہا جو تم کہتے ہو. انما قال عمر, بلکہ عمر نے یہ فرمایا تھا, افراد الحج من عمرتی, کہ عمرہ اور حج الگ الگ کر لیا کرو. یعنی ایک سفر تمتع کیا ہے؟ ایک سفر حج اور عمرہ کرنا. تو لوگوں نے جب دیکھا یہ آسانی ہے تو دونوں ایک ہی سفر کر لیتے تھے. یعنی اب زمانہ دیکھیں, بہترین زمانہ ہے, علم اور فقہ کا زمانہ ہے, تقوی کا زمانہ ہے, سب سے بہترین زمانہ ہے. اب اس زمانے کے لوگ بھی ایک ہی سفر میں دونوں کام کر لیں تو سیدنا ابوبکر و عمر سخت سے منع کرتے تھے, بھائی اگر سفر کرو عمر کے الگ حج کے الگ کرو, تاکہ عبادت میں مزید دلجوئی سے عبادت ہو اور اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہو. تو سیدنا عمر تو یہ چاہتا کہ حج عمر کو الگ الگ کر لیا جائے. فانها تمل العمرہ, عمر کے لیے زیادہ بہتر ہے. وأن العمرة لا تتم في أشهر الحج إلا أن يهدي. يا يي سيدنا عمر سي مراد تھا کہ حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں ہوتا مگر جب تک کوئی شخص قربانی نہ کر لے. یوں کہ ایک قول تھا سیدنا عمر کا, یہ مطلب نہیں کہ تبتع جائز ہی نہیں ہے بلکہ اس برتری. وراد ان یزار البیت فی غیر اشہر الحج, اور یہ سیدنا عمر سے یہ بھی مراد تھی کہ حج کے مہینوں کے علاوہ بھی اللہ تعالی گھر کی زیارت کی جائے, نہ صرف حج کے مہینے حج کے لیے آپ نے جانا, عمرہ بھی حج دونوں کر لینا ہے. پورا سال پڑا ہے, اشہر حج تو مختصر سے مہینے ہیں, پورا سال میں پھر کیوں نہیں جاتے ہو؟ تو یہ چاہا کہ پورا سال میں لوگ جائیں. فجعلتم وانتم حراما, تم لوگوں نے حرام کرا دیا. سید عمر حرام نہیں کہا تھا. وعاقبتم الناس علیہ, لوگوں کو اس پر سزا بھی دینا شروع کر دی. وقد احلها اللہ, اللہ تعالی نے حلال مقرر فرمایا. وعمل بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل بھی کیا ہے. فاذا اکثر علیہ قال, جب لوگوں نے زیادہ سوال کرنا, پھر اور سوال, پھر اور سوال, فاذا علیہ قال افکتاب اللہ حق ان تتبعوا ام عمر, کیا مجھے یہ بتاؤ؟ یعنی بحث کرنے لگے لوگ, نہیں سید عمر تو یہ کہتے تھے, سید عمر تو یہ کہتے تھے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی اتباع کرنا زیادہ حق رکھتی ہے یا عمر کے قول کی اتباع کرنا زیادہ حق رکھتا ہے؟ سبحان اللہ, یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر, جو سیدنا عمر کے موقف سے بہتر جانتے تھے, والد ہیں, اپنے باپ کی بات کو بھی قرآن مجید اللہ کے فرمان اور آپ سلم فرمان کے سامنے کو چھوڑ دیا ہے. خلیفہ راشد ہیں, سن عمر معروف عالم ہے, اس کے باوجود بھی جب لوگوں میں غلط تاثر تھا کہ متعہ کو حرام قرار دے رہے ہیں, تو نے تفصیل بیان کی ہے, لوگوں کو سمجھایا کہ بات ایسی نہیں, تم نے غلط سمجھا ہے, لوگ نہیں سمجھی بات, نہیں سن عمر نے حرام کہا ہے. اچھا اگر اس وقت کوئی حرام قرار دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے, کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے, اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یعنی تمنا کرتے تھے, یعنی خواہش کے اظہار کہ میں کر لیتا اگر میں اپنا جانور ساتھ ہے لے کے جاتا قربانی کے لیے, لیکن صحابہ کو حکم دیا ہے کہ عمرہ کے بعد حرام سے احرام سے حلال ہو جائے. صحابی کو تعجب ہو گیا کہ ابھی حج پورا نہیں ہو, احرام کیسے کھول دیں ہم؟ کیونکہ نیت افراد کی تھی, تمتع تھا ہی نہیں, یا قران تھا یا افراد تھا, اللہ کی آزمائش تھی, اللہ کا حکم تھا, جو ہی مکہ پہنچے عمرہ کیا اب احرام سے حلال ہو جائے. اور جس کا جانور نہیں تھا قربانی کا, اسے حلال ہونا پڑا اور تمتع کر لیا. سبحان اللہ. پھر آگے شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وکان عروہ بن زبیر واضح بن عباس فیہا, سیدنا عبداللہ بن عمر کا قول ہو گیا, واضح ہے نا. اچھا پھر شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عروہ بن زبیر مناظر کرتا تھا سیدنا عبداللہ بن عباس اس معاملے میں, فقال ان ابا بکر و عمر اعلم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منک, عمر بن زبیر نے سید عبداللہ بن عباس سے یہ فرمایا کہ ابوبکر عمر آپ زیادہ علم رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا. فقال ابن عباس یا عریت سل امک, کہ عریت اپنی ماں سے جا کے پوچھ. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی انها تخبره ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم امر اصحابه بالاحلال وكانت اسماء ممن احلت. عمر بن زبیر سید زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں, ان کی والدہ کون ہے؟ سید اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا, سید عائشہ کی بہن سید اسماء بنت ابی بکر. تو سید اسماء بھی ساتھ تھی حج میں, اب صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ جب حج کیا تو وہ بھی ساتھ تھی, افراد کی نیت سے آئی تھی. جب اللہ نے حکم دیا تمتع کا تو ضروری احرام کھول لیا, اور پھر عمرہ کے بعد پھر دوبارہ نیت کر لی احرام کھولنے کے بعد. سید عبداللہ بن عباس نے جب یعنی عمر بن زبیر نے جب بات نہیں مان رہا تھا, سرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا یا عریا, اے عریا تصغیر ہے, عروی چھوٹا سید عبداللہ بن عباس, یا عریا سل امک, یا آپ کی ماں سے جا کے پوچھ لے کہ وہ کیا کہتی ہیں. اچھا شیخ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اصل جھگڑا کسی بات کا تھا, وہ ہے مشاجرت ان وقعت لان ابن عباس كان يوجب المتعه, عبداللہ بن عباس متعہ کو واجب قرار دیتے تھے. سمجھے ذرا اصل مسئلہ یہ تھا. عبداللہ بن عباس کا فتویٰ کیا ہے اس مسئلے میں؟ کہ متع حج باقی حج جائز ہی نہیں ہے, صرف متع حج کرے, حج تمتع کرے واجب, باقی حج جائز نہیں ہے. بل كان يجب الفسخ ويقول كل من طاف بيته وبين الصفا والمروه ولم يسق الهدي فقد حل من احرامه. بلکہ یہ فرماتے یہ حکم دیتے کہ جو بھی طواف کر لیتا وہ صفا مروہ کر لیتا یعنی عمرہ کر لیتا اور اس کے ساتھ جانور نہ ہوتا فقط حل من احرامی تو اپنے احرام سے حلال ہو جاتا ہے. واحتج جو بامر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ بالتحلل في حجۃ الوداع. اور حجت کہاں سے پکڑتے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے حکم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہے کہ احرام سے حلال ہو جاؤ تمتع کر لو. وبقول تعالی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے دلیل پکڑتے ثم محل بیت العتیق پھر ان جانوروں کو جو ہے بیت عتیق تک جو ہے جو قربانی کے جانور ہیں وہاں تک ان کی جگہ ہے. پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایجاب متعتی وقول طائف من اہل الحدیث والظاہریتی. یہ قول جو ہے کہ متعہ حج ہی واجب ہے یہ ایک قول ہے اہل حدیث کے گروہ کا. والظاہریہ جو اہل الظاہر ہیں کہ ابن حزم وغیرہ ابن حزم کا بھی یہی موقف ہے اور ان کے علاوہ بھی. وہ مذہب الشیعہ ایضا اور شیعہ کا بھی یہی اختیار ہے سبحان اللہ. لیکن الجماہیر من الصحابہ والأئمة الأربعة وغيرهم لكن جو جمهور أهل العلم ہیں جو جمهور الصحابة کا اور چاروں جو امام ہیں امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمهم الله وغير من کے علاوہ بھی جو جماہیر ہیں على انه يجوز تمتع الافراد والقران تینوں جائز ہیں حج میں سے تمتع الافراد اور قران بھی جائز ہے. یہ مختصر سی تفصیل تھی جو شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو یعنی مزید بیان فرمایا کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل جھگڑا کیا ہے اصل بات کا پتہ نہیں تھا کہ کیا وجہ ہے وہ اختلاف کیوں تھا. تو فقہی مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے. لیکن سر عبداللہ بن عباس اور عمر زبیر کے عقیدے میں کوئی فرق تھا؟ سر عبداللہ بن عمر اور عمر زبیر کے عقیدے میں کوئی فرق تھا؟ اچھا اختلاف کیوں؟ وہ دلیل کی روشنی میں اختلاف ہوا ہے. جب حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہ حرام سے احلال ہو جاؤ حلال ہو جاؤ حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے. یہ وجوب اس وقت تھا صرف ہمیشہ کے لیے نہیں تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی لوگوں نے حج کیا ہے اور وہ حج تمتع بھی کرتے تھے افراد بھی کرتے تھے قران بھی کرتے تھے. بلکہ ثبوت کیا سیدنا عبداللہ بن عمر سیدنا عمر بن خطاب ابوبکر عمر نے تو افراد ہی کا حکم دے دیا ہے. اگر صرف تمتع واجب ہوتا تو بھی افراد کا کیوں حکم دیتے؟ یعنی جو وجہ تھی بیان کی ہے سیدنا عبداللہ بن عمر نے کہ ایک سفر میں دونوں چیزیں نہ کریں مختلف عبادات ہیں حج الگ کریں عمرہ الگ کر لیں. اور جب حج الگ کیا جاتا ہے اسے افراد کہتے ہیں. جب حج عمرہ کو ایک ساتھ ایک سفر میں کیا جاتا ہے تمتع کہتے ہیں. اور جب کوئی شخص یعنی قران حج کرتا ہے تو قران کو افراد کی ملتے جلتے جو ہے نا اعمال ہیں مناسک ہیں صرف اس میں ایک چیز کی فرق ہے اور وہ ہے قربانی کا کہ قربانی اس میں دی جاتی ہے. یہ اصل بات ہے اور یہ اصل قصہ ہے. ہم بات کر رہے ہیں شیخ محمد بن باز بن حفظ اللہ فرما رہے ہیں کہ کسی کے قول کی اتباع کو لازم قرار دینے سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصاً اجتہادی مسائل میں مسجد سلف میں سے نہیں ہے. اور یہ بات جو ہے شیخ صاحب کی ایک سوال کے جواب میں آئی ہے. بڑے پیارے سوال ہے اور اس سے بڑا پیارا جواب ہے. پتہ نہیں وقت ہمارے پاس کتنا ہے میں اگر بیان کر دوں اس میں تقریباً 12 پوائنٹ ہیں. بڑی پیاری باتیں ہیں. دیکھتے ہیں مختصر میں جتنا کر سکتا ہوں بتاتا ہوں آپ بھائیوں کو. شیخ صاحب سے سوال کیا گیا اور لب الباب یہ ہے کسی سلفی شیخ کے جرح ہو جانے پر رد عمل کیا ہونا چاہیے. اور یہ پورا جو مقال ہے جو پڑھ سکتے ہیں ہمارے طارق بروہی بھائی نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے توحید خالص پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. سوال لمبے سوال پڑھ دیتا ہوں. سوال یہ ہے آج کل ایک خطرناک شبہ سلفیوں کے مابین عام ہو گیا ہے. کہتے ہیں جب کبھی بھی ہم کسی سلفی شیخ پر اعتماد کرتے ہیں کہ اسے علماء نے تزکیہ دیا ہوتا ہے وجہ اعتماد کی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کے علم پر اعتماد کرتے ہیں نہ کہ شخصیت پرستی مگر اچانک ہی اسے ساقط قرار دے دیا جاتا ہے. ہمیں سبب بھی پتہ نہیں ہوتا کہ آخر ہم اس کی غلطی سے احتیاط کریں. اور ہمارے گھروں میں ذاتی مکتبات کا یہ حال ہوتا ہے جب کبھی کچھ مشائخ کے کلام سے اسے بھرتے ہیں پھر دوبارہ سے ان کے کلام سے اسے خالی کرنا پڑتا ہے. اس شبہ کا ہم کس طرح رد کریں گے کہ جو اب ایک ایسی متعدی بیماری کی صورت اختیار کر گیا ہے کہ جس نے سلفیوں میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ان پر شیطان مسلط ہو گیا ہے، آپ کی اپنے سلفی فرزندوں کے لیے کیا نصیحت ہے؟ شیخ صاحب جواب میں فرماتے ہیں، شیخ محمد بن عمر سالم بازم رحمۃ اللہ، یہ بات واقعی موجود ہے اور ہم نے بھی محسوس کی ہے، اور شاید کہ سائل کی مراد کو صحیح طور پر مندرجہ ذیل امور واضح کریں گے. نمبر ایک، سلفیت کے معنی اور اس کی طرف انتساب کرنے کا معنی یہ نہیں کہ خود سلفی غلطی میں نہیں پڑ سکتا. برابر ہے کہ چھوٹا طالب علم ہو یا بہت بڑا عالم ہو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ترمذی کی حدیث میں صحیح حدیث ہے، ہر ابن آدم خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے رہتے ہیں. دوسرے نمبر پر، ہر غلطی کے سبب اس غلطی کرنے والے سے اہل بدعت والا معاملہ نہیں کیا جاتا، اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور سلفیوں اور اس باب میں متشدد لوگوں کے مابین فرق کا مقام ہے. جن متشدد لوگوں میں سے حدادی لوگ بھی ہیں، کیونکہ جن باتوں پر ان حدادیوں کا انکار کیا جاتا ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ایسی غلطی جس میں سلف مبتلا ہوا اس میں، اور ایسی غلطی جس میں صاحب بدعت وہ مبتلا ہوا، فرق نہیں کرتے، اور ان کے نزدیک ان دونوں سے یکساں معاملہ کیا جاتا ہے. حالانکہ بے شک صاحب سنت کو تو نصیحت و رہنمائی کی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں یہ گمان رکھا جاتا ہے کہ وہ ضرور حق کو قبول کرے گا اور اس کی طرف رجوع کرے گا، اور یہ کوئی کمزور یا بزدلی نہیں بلکہ ایک ادبی شجاعت و بہادری ہے کہ جس کا اعتقاد ایک مسلمان اپنے رب کے لیے رکھتا ہے، کیونکہ حق سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع و پیروی کی جائے. تیسرے نمبر پہ، سلفیت کے معنی یہ نہیں ہے کہ سلفیوں کے مابین اجتہاد علمی مسائل میں اختلاف واقع نہیں ہو سکتا، اور سلفی کا کتاب و سنت کہ فہم سلف و صحیح کے مطابق اتباع کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اجتہاد مسائل میں ان میں اختلاف نہیں ہو سکتا. آپ ائمہ اربعہ کو دیکھ لیں، وہ سلف صالحین کے متبعین میں سے تھے، لیکن ان کے مابین علم اجتہاد مسائل میں وہ اختلافات ہوئے جو معلوم معروف ہیں. چوتھے نمبر پہ، سلفیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی سلفی دل کے امراض جیسے خفیہ شہوات میں مبتلا نہیں ہو سکتا، مثلا شہرت پسندی، اپنے بھائیوں کے ساتھ سختی کا معاملہ، جب حقیقت حال یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے بھائی کا آئینہ ہوتا ہے تو چاہے کہ آپس میں نصیحت اور رہنمائی کرتے رہیں، واللہ المستعان. پانچویں نمبر پہ، جو شاہد ہے، سلف صحیح منہج میں سے نہیں کہ کسی کے قول کی اتباع کو لازم قرار دیا جائے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، خصوصاً اجتہادی مسائل میں. یہ ہمارا پوائنٹ ہے آج، یہ پانچویں نمبر پہ ہے. چھٹے نمبر پہ، ہو سکتا ہے ایک سلفی عالم کسی دوسرے سلفی پر کلام کرے اور کسی قصور و کوتاہی کے سبب اس پر زیادتی بھی کر بیٹھے، لیکن اس کے مطلب نہیں ہے کہ اسے ساقط قرار دیا جائے. اس بارے میں موقف حسن ظن کا ہوتا ہے تو ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس عالم کا کلام اس کے اجتہاد کا نتیجہ ہے جو اسے صحیح لگتا ہے، لہذا وہ دو اجروں کے درمیان ہی ہے. اگر ثواب کو پایا تو دوہرا اجر، اور اگر غلطی کر گیا تو ایک اجر. ساتویں نمبر پہ، اگر کسی ایسے پر کلام کیا گیا جس کے عدالت و ثقاحت کو آپ جانتے تھے تو ان کے بارے میں کلام اس وقت تک قبول نہ کریں جب تک اس کے سبب اور جرح کی تفسیر بیان نہ کی جائے، اور ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جائے گا جو اصلا ہی متکلم فی ہی ہو، یا ان جیسا جن کے عدالت و ثقاحت کو آپ جانتے ہی نہیں. نمبر آٹھ، حسن کم قدم رکھا جائے گا، اپنے سوان بھائی کے بارے میں سوء ظن نہ رکھیں جب تک خیر پر محمول رکھنے کی کوئی نہ کوئی واقع آپ کو میسر ہو. نمبر نو، شخصیات کا تقدس یعنی شخصیت پرستی نہیں، اور سائل جزاہ اللہ خیر اپنے سوال میں ہی اس پر تنبیہ کر دی تھی اپنے اس قول سے کہ اس کی شخصیت پرستی کی وجہ سے نہیں. نمبر دس، ہر وہ جس کے بارے میں کلام کر دیا گیا جس بارے میں کلام کر دیا گیا ہو ساقط نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہر کلام کسی کے حق میں جرح ہی ہوتا ہے. نمبر گیارہ، جہاں تک تزکیوں کا حوالہ ہے تو یہ سلفیت میں سے نہیں کہ علماء سے تزکیات حاصل کرنے کے لیے لحاح وزاری کی جائے اور ان کے پیچھے پڑا جائے. ایک مسلمان کا اپنا علم و عمل ہر چیز سے قبل اس کا تزکیہ ہوتا ہے، چنانچہ کوئی مقدس سرزمین کسی کو مقدس نہیں بنا دیتی، نہ ہی کسی کا نسب اس کو مقدس بناتا ہے. اسی طرح سے لوگوں کی جرح سے متعلق کلام بھی کسی کو مقدس نہیں بنا دیتا. نمبر بارہ، سلفیت میں سے نہیں کہ لوگوں کے عیوب پر اور ان کی جرح ہو جانے پر خوش ہوا جائے اور بلا ضرورت اس کے لیے دوڑ دھوپ کی جائے. ایک طالب علم کو چاہیے کہ اس میں منہمک ہونے سے پرہیز کرے اور اس معاملے کو اہل علم کے ہاتھوں میں ہی چھوڑ دے، کسی فتنے کی آگ کو بھڑکانے اور اس کے شعلے اڑانے کا سبب نہ بنے بلکہ فتنے کو بجھانے کا سبب بنے، اس کی آگ سے دوری اختیار کر کے صبر حسن ظن کے ذریعے اور اس معاملے کو اہل علم کے سپرد کرنے کے ذریعے، واللہ الموفق الى آخر. آگے بھی کافی یعنی سوال ہیں، آپ توحید خالص میں جو مقالے وہ پڑھ سکتے ہیں. یہ مختصر تھی آپ اس تعلق سے شیخ محمد بن باز حفظہ اللہ نے یہ باتیں بیان کی ہیں اور بالکل واضح باتیں ہیں. اور لب و لباب یہ ہے کہ کسی کے قول کی اتباع کو لازم قرار دینا سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، خصوصاً اجتہادی مسائل میں منہج سلف میں سے نہیں. اچھا اجتہادی مسائل کون سے ہیں؟ کون سے اجتہادی مسائل ہیں؟ اجتہادی مسائل، مسائل کتنی قسم کے ہیں؟ چلیں یہ بات بھی کر لیتے ہیں. ایک وہ مسائل جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، دوسرے ہیں اختلافی مسائل، تیسرے ہیں اجتہادی مسائل. جن مسائل میں اختلاف کوئی نہیں، عقیدے کے مسائل ہیں، عقیدے کے جو اصولی مسائل ہیں. جن میں اختلاف ہے یہ وہ مسائل ہیں جن میں دلیل تو موجود ہے لیکن دلیل کے سمجھ میں یا دلیل کے ثابت ہونے میں اختلاف ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے یا اس بنیاد پر اس مسئلے میں اختلاف ہوا ہے. اور اس پر شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک مکمل رسالہ جو غالباً 20ویں جلد میں ہے، رفع الملام عن علمۃ الاعلام، شرح بھی الحمدللہ ہم کر چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، 10 عذر پیش کیے ہیں شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہ کب کوئی اہل سنت جماعت کا عالم دلیل کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، کیا ممکن کوئی دلیل کے خلاف بات کرے؟ ایک میں 10 وجوہات ہیں اور عذر بیان کیے ہیں. یہ تھے اختلافی مسئلہ جس میں دلیل تو ہے لیکن دلیل کے واضح نہ ہونے کی وجہ سے اختلاف ہو گیا ہے، اور عموم طور پہ جو فقہ مسائل ہیں ان میں اختلاف ہو، وہ فقہ مسائل جن میں دلیل موجود ہے. تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ اجتہادی مسائل، وہ مسائل جن میں دلیل ہی نہیں ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، واضح دلیل نہیں ہے یا دلیل ہی نہیں ہے، ایسے مسائل میں اسے کہتے ہیں اجتہادی مسئلہ. اب ایک مسئلے میں دلیل نہیں ہے اور کسی نے فتویٰ دے دیا ہے، کسی اور نے کوئی اور فتویٰ دیا ہے، اب ایک شخص کے لیے تعصب کرنا جائز ہے جبکہ دلیل تو نہیں ہے اس مسئلے میں، اجتہادی مسئلہ ہے، تو علماء کا اختلاف ہو گیا ہے. جب دلیل ہی نہیں ہے تو عالم اپنے علم کے مطابق فتویٰ دیا، دوسرے نے کوئی اور فتویٰ دیا، تیسرے نے کوئی اور فتویٰ دے دیا، کس کی اتباع کی جائے گی؟ جو حق کے قریب ہے. بارک اللہ، اگر آپ طالب علم علم سمجھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، آپ وہ قول لیں گے جو حق کے زیادہ قریب آپ کو لگتا ہے، کسی اور کو دوسرے کا قول زیادہ صحیح لگتا ہے، اس کا تقوی. یہاں پر تقوی آپ کو لے کے جائے گا کہ آپ نے کس قول کی طرف جانا ہے، خواہش نفس نہیں، تقوی ہے. اور یہی ہوا فقہا کے زمانے میں، فقہ مسئلے میں اختلاف ہوا، کسی نے امام حنیفہ کے قول کو لے لیا اجتہادی مسائل مخصوص طور پر، ورنہ لوگوں نے تو پھر جو فقہ مسائل جن میں دلیل بھی موجود ہے، پھر تعصب کا زمانہ 4ویں صدی میں جب شروع ہوا ان مسائل میں اختلاف ہوا، اس کے بعد پھر یہ مزید، یہ اس سے پہلے بھی شروع ہو گیا تھا عقیدے کے مسائل میں اختلاف ہوا، جو اہل بدعت نے کیا تھا، جہمیوں نے اور ان سے پہلے قدریوں نے، پھر معتزلہ آئے، پھر آہستہ آہستہ یہ نعوذ باللہ یہ شر پھیلتا گیا. لیکن ایک سوال ہے، کیا جرح و تعدیل اجتہادی مسائل میں سے ہے؟ نہیں، اجتہادی مسائل میں سے نہیں. کیوں؟ کیونکہ جرح و تعدیل دلیل کی روشنی، بارک اللہ فیک، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اس میں کئی لوگوں نے غلطی کی ہے. جرح و تعدیل جو ہے دلیل کی روشنی میں ہوتا ہے، عالم جب کسی جرح کرتا ہے تو دلیل کی روشنی میں، لیکن اختلافی مسائل میں سے ہے یا عقیدے کی اصول کی طرح اختلاف مسائل میں سے نہیں ہے؟ دلیل تو ہے، کیا عقیدے کے مسائل کی طرح اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا؟ یا فقہ مسئلے جیسے اختلاف ہو سکتا ہے، فقہ کے مسائل جیسا ہے کہ نہیں، یا عقیدے کے مسائل، عقیدے کے اصول جیسا ہے؟ کیا خیال ہے؟ جرح و تعدیل کا مسئلہ جو ہے اجتہادی مسئلہ نہیں, کیونکہ اجتہادی مسئلہ میں دلیل ہوتی نہیں ہے. یہ اختلافی وہ اختلاف مسئلہ جس میں دلیل ہے لیکن دلیل کی میں تنازع ہو جاتا ہے, جیسے فقہی مسئلے میں جس کی دلیل ہوتی ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے.

0: تو یہ فرق کو جاننا لازمی. اچھا شیخ محمد بن عمر مثال بازم حفظ اللہ کو اسی سوال جواب پر پڑھ سکتے ہیں, اس میں سوال کیا گیا ہے کہ جرح و تعدیل کا معاملہ جو ہے یہ اجتہادی مسائل میں سے ہیں. میں جواب آپ کو بتا دیتا ہوں, اسی میں سے ہے. کیا جرح و تعدیل اجتہادی اختلاف مسائل میں سے ہیں؟ جواب فرما, جرح و تعدیل کے بارے میں جو اصل ہے وہ یہ کہ بے شک یہ خبر ہے, جسے کوئی عالم آپ کے نقل کرتا ہے, جسے کوئی عالم آپ کے نقل کرتا ہے, یا وہ مجروح جس کی جرح کی گئی یا معد جس کی تعدیل کی گئی کے متعلق خبر دیتا ہے, اس میں اجتہاد دو پہلوؤں سے داخل ہوتا ہے. اجتہادی مسئلہ نہیں, یعنی ہے اختلافی مسئلہ, اس کی دلیل ہوتی ہے, دلیل کی روشنی میں ہوتا ہے. اجتہاد کہاں پہ داخل ہوتا ہے اس مسئلے میں؟ دو پہلو میں. ایک پہلو, جو پہلا پہلو ہے, اسے اس شخص پر مرتب ہونے والے اس کے مناسب حال اس پر فٹ کرنا, جو حالت ہے اس شخص کی اس حالت کے مطابق اس میں, یعنی جو اس کے حالت اس پر فٹ کرنا. دوسرا پہلو, ایک عالم اس کی عبارت سے مراد کا فہم, ایک عالم کی اس کے عبارت سے مراد کا فہم کیا ہے, اس کو کیسے سمجھا گیا ہے. یہاں پر عالم سوچتا ہے, اجتہاد کرتا ہے, پھر فیصلہ کرتا ہے. لیکن اصولی طور پر جو جرح و تعدیل کا مسئلہ ہے وہ اجتہاد ہی نہیں ہے. کون سے اختلافی مسئلہ ہے؟ جس میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. اگلا سوال, کیا ہر عشرے کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ صرف آخری عشرے کی فضیلت ہے, باقی جو دو عشروں کو کوئی خاص فضیلت نہیں ہے. یہ فضیلت کافی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے, پورا کہ رمضان کا مہینہ ہے. لیکن خاص الگ الگ جو ہے باقی عشرے ہیں ان کی کوئی فضیلت نہیں, الا کہ آخری عشر اس کی فضیلت ہے. سب سے بہترین راتیں پورے سال جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے.
1: ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أسماء الله الحسنى کہ شرح کا درس جاری ہے اور مقدمے کے طور پر اسماء اللہ الحسنی اور صفات اللہ العلیا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو جاننے کی اہمیت کے متعلق بات کر رہے تھے. پچھلے درس میں سات نقاط پر بات کی تھی, اسے پہلے کہ میں آٹھواں نقطہ بیان کروں. ایک وضاحت ہے پچھلے درس کے متعلق, میں نے یہ کہا تھا کہ ان دروس سے مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی حقیقت کو جانیں, معرفت الہی حاصل کریں. تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات کی کیفیت کو جانیں. معرفت الہی, یہ حقیقت کو جاننے سے مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے معانی کو جاننا. معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رحمان ہے تو رحمان کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رحمان کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے اور اس رحمان کے لفظ میں کیا فائدے ہیں؟ رحیم ہے, کریم ہے, جبار ہے, متکبر ہے, سلام ہے, مؤمن ہے, مہیمن ہے, عزیز ہے, یہ سارے کے سارے جو اسماء ہیں ان کے معانی کیا ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی حقیقت کو جاننا اور کیفیت جاننا جو ہے یہ محال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا, کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. آٹھواں نقطہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو جاننا

اہمیت اور فضیلت میں کہ انسان کی عظمت اور کمال کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. انسان کی عظمت اور انسان کی کمال کی جو بنیاد ہے وہ معرفت الہی ہے جل شانہ. وہ کس طریقے سے اس دنیا میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد, صحابہ کرام کے بعد کون ہیں؟ علماء. یاد رکھیں, علماء, علماء سب سے اچھے لوگ ہیں. اور علم کی بنیاد کیا ہے؟ سب سے عظیم علم کیا ہے؟ آخر علماء علم حاصل کر کے علماء بنتے ہیں نا, تو سب سے عظیم علم کیا ہے اس دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت. اور اللہ تعالیٰ کی معرفت سے توحید کی معرفت ہوتی ہے نا. توحید کا معنی ہے ایک جاننا, اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. جب ہم اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں جانتے تو پھر کس چیز کو ایک مانیں گے, ایک جانیں گے؟ تو معرفت الہی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت علم کی بنیاد ہے. اور اس علم سے انسان نے اپنا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا سجدے کا, آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو, کب دیا؟ جب پیدا کیا فوراً دے دیا. کب کیا؟ وعلم آدم الاسماء كلها. جب علم والا آدم علیہ السلام ہوئے اور علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تب ان کی عظمت ہوئی اور تب فرشتوں نے بھی سجدہ کیا. تو علم ہر اچھائی کی, ہر خوبی کی بنیاد ہے, اور انسان کی تکمیل علم سے ہی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء, بے شک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کون؟ اللہ تعالیٰ کے بندے جو عالم ہیں, جو علماء ہیں. اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. کیوں زیادہ ڈرتے ہیں؟ باقی لوگ ڈرتے کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بندے جنہوں نے علم حاصل کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی ہے, اور جتنی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی ہے اتنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوئے ہیں, اور اتنی ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوا ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, فکلما کان العبد بها اعلم کان باللہ اعرف. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے متعلق فرماتے ہیں کہ جتنا اللہ تعالیٰ کا بندہ اسماء و صفات سے واقف ہوتا ہے, ان کے معنی کو جانتا ہے, اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. وله اطلب والیه اقرب, اور اتنی ہی اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کے مزید قریب ہو جاؤں. وکلما کان لها انکر, اور جتنی وہ منہ موڑتے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے, کان باللہ اجہل, اتنی ہی وہ اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کی معرفت سے جاہل ہوتا ہے. والیه اکرہ ومنه ابعد, اور وہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے. واللہ ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه, اور اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کا شرف اور عزت اور کمال اس چیز میں رکھی ہے کہ جتنی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت, اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. نمبر 9, اللہ تعالیٰ کی معرفت اس دنیا میں سے سب سے بہترین چیز ہے. اطیب ما فی الدنیا, اس دنیا میں سب سے اچھی, عزیز, خوبصورت, عظیم, پیاری, سب سے مہنگی, سب سے بڑی شرف والی چیز اللہ تعالیٰ کی معرفت. امام ابن القیم جواب الکافی میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں, اور ہر چیز کے کھو جانے سے اس کے نعم البدل موجود ہیں. مختلف چیزیں ہیں, آپ کچھ کھوتے ہیں تو کچھ اس کی جگہ پاتے ضرور ہیں,
یہ دنیا کا پہ ایسے چلتا ہے، دنیا کا نظام ہے یہ. لیکن صرف ایک ہی چیز ہے، اگر وہ انسان کھو دے تو کبھی واپس نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کی معرفت. آگے فرماتے ہیں طریق الہجرتین میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، والعجب من حال اکثر الناس، اور تعجب ہوتا ہے اکثر لات کی حالت، اکثر لوگوں کی حالت پر، کیف ينقض الزمان، کہ کس طریقے سے زمانہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، وينفذ العمر، اور عمر بھی چلی جا رہی ہے، والقلب محجوب، اور دل پر پردے لگے ہوئے ہیں، ما شم لهذا رائحة، اللہ تعالیٰ کی معرفت تو دور کی بات، اس کی خوشبو تک نہیں سونگی، تعجب کی بات. وخرج من الدنيا كما دخل اليها، اور جیسے دنیا میں آیا تھا خالی ہاتھ ویسے خالی ہاتھ چلا گیا، وما ذاق اطيب ما فيها، اور جو سب سے پیاری اور اچھی چیز ہے دنیا کی اس کا مزہ نہیں چکھا، اس سے محروم ہو کر گیا، بل عاش فيها عيش البهائم، بلکہ اس دنیا میں ایسے رہا جیسے کہ جانور رہتے ہیں، وانتقل من انتقال المفاليس فكانت حياته عجزا وموته كمدا ومعاد حسره واسفا، اور مفلس گیا اس دنیا سے، مفلسوں کی زندگی بسر کر کے گیا ہے، تو اس کی زندگی ساری عجز تھی، اس کی موت پریشانی میں تھی، تکلیف میں تھی، اور قیامت کے دن وہ حسرت میں اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہوگا. آگے فرماتے ہیں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ جواب الکافی میں، قال بعض السلف، بعض سلف نے فرمایا ہے، مساکین اہل الدنیا، دنیا والے مسکین ہیں، خرجوا منها، اس دنیا سے چلے گئے، نکل گئے، مر گئے، وما ذاقوا اطیب ما فیها، اس حالت میں چلے گئے دنیا سے، جو سب سے پیار اور لذت والی چیز تھی نا اس کو چھوڑ کے گئے، اس کو جانا ہی نہیں، اس کو حاصل بھی نہیں کیا. قیل وما طیب ما فیہا، پوچھا گیا کہ دنیا کی سب سے اچھی چیز کیا ہے، قال معرفۃ اللہ ومحبته والانس بقربه والشوق الى لقائه، چار چیزیں، اطیب ما فی الدنیا معرفۃ اللہ، اللہ تعالی معرفت، ومحبت اللہ تعالی سے محبت، والانس بقربه، اور اللہ تعالی سے نزدیکی حاصل کرنے میں جو انس اور جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ، والشوق الى لقائه، اور اللہ تعالی سے ملنے کا شوق مرنے کے بعد. نمبر 10، اللہ تعالی کی معرفت افضل العطايا وافضل النعم، اللہ تعالی کی بہت ساری نعمتیں ہیں اور بہت ساری اس انسان پر، اس کائنات پر احسان ہے، بہت سے نعمتیں ہیں اور بہت سارے احسانات ہیں، انسان یا مخلوق گن ہی نہیں سکتی، اور سب سے عظیم اور سب سے بلند اور سب سے بڑا انعام اور احسان کیا ہے؟ اللہ تعالی کی معرفت.

اور یاد رکھے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی جو میں بات کروں تو یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت دو قسم کی ہے. ایک تو وہ معرفت ہے جو عام ہے, جو سب جانتے ہیں, ہندو بھی جانتے ہیں کہ اس کا رب ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے, یہودی بھی جانتے ہیں, نصرانی بھی جانتے ہیں, مسلمانوں میں سے بدکار بھی جانتے ہیں, زانی سود خور سب جانتے ہیں کہ رب ہے, خالق ہے, مالک ہے. یہ معرفت جو ہے یہ عام معرفت ہے, یہ تو جانور بھی جانتا ہے, گدھا بھی جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جسے اسے پیدا کیا ہے. اس معرفت کو جاننے میں کوئی کمال نہیں ہے. کوئی کمال ہے اس میں؟ کوئی کمال نہیں. لیکن دوسری قسم کی معرفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص معرفت ہے خاص بندوں کی, اور اس معرفت میں یہ وہ معرفت ہے جو معرفت حاصل کرنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا پیدا کر دے, ڈر اور امید پیدا کر دے, محبت پیدا کر دے. آپ تصور کریں, جوان ہے اور خالی بند کمرہ ہے, خوبصورت عورت نے بلایا ہے, ذات منصب و جمال, پیسے والی عورت ہے, خوبصورت والی عورت ہے اور اثر رسوخ والی عورت ہے, یعنی اگر پکڑے بھی گئے تو چھوا بھی سکتی ہے. اس جوانی کے جوش میں جوان نے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ لا الہ الا اللہ. یہ کوئی آسان بات ہے؟ کہنے میں تو آسانی ہے, کوئی کر کے دکھائے نا. یہ کب ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں کب پیدا ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی. وہ یہ جانتا ہے, یہ جوان جانتا ہے کہ اگر اس وقت کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, ایک ذات ہے جو رقیب ہے, جو جاننے والی ہے, دیکھنے والی ہے, سمیع ہے, بصیر ہے, قوی ہے, عزیز ہے, اسے دیکھ رہی ہے. ڈر گیا اور اس جرم سے اپنے آپ کو بچا لیا. نمبر 11, اللہ تعالیٰ کی معرفت, اسماء و صفات کی معرفت جو ہے یہ توحید اور اخلاص کی بنیاد ہے. اخلاص کی بنیاد, توحید کی بات کر چکا ہوں میں پہلے, یہ اخلاص کی بنیاد ہے. اخلاص ہوتا کیا ہے؟ اب کب مخلص ہوتے ہیں؟ جب آپ جس کے لیے اخلاص کرنا چاہتے ہیں اسے جانتے ہیں. اب اگر آپ کسی چیز سے ناواقف ہیں تو پھر کیسے اخلاص پیدا ہوگا؟ مخلص کیسے ہوں گے آپ؟ اور جتنا ہی آپ کی آنکھوں میں, آپ کے دل میں اس ذات کا اثر ہوگا, اس کی معرفت ہوگی, اتنا ہی اس ذات کے لیے اخلاص ہوگا. جتنا محبت ہوگی اتنا اخلاص ہوگا.

0: قرآن مجید میں اب ذرا غور کریں، قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اسماء و صفات کا ذکر اس انداز سے کیا ہے، مثال کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عظیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مؤمن ہے، مؤمن ہے، جبار ہے، متکبر ہے، شدید العقاب ہے. یہ جو اسماء و صفات ہیں اس طریقے سے ان کو بیان کرنا خاص طریقے سے، تو بندوں پر لازم ہے کہ ایسی ذات کے ساتھ جب تعلق ہو تو اخلاص کے ساتھ ہو. ہر وقت وہ جب یہ سنتا ہے قرآن مجید میں تو اخلاص کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتا وہ. لیکن اخلاص کب پیدا ہوتا ہے، کب مضبوط ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالی معرفت مضبوط ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے. نمبر 12، اللہ تعالی کی معرفت دعوت اور تبلیغ کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ، یقین کے ساتھ. تو بلانا تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو جانتے نہیں، تو پھر کس کی طرف بلا رہے ہیں آپ؟ آپ کی دعوت اور تبلیغ کا فائدہ کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت شامل نہ ہو، جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہو، جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ توحید نہ ہو؟ یاد رکھیں، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا حق ہے، میں قسم کھا رہا ہوں کبھی شرک نہیں کر سکتا، وہ شرک نہیں کرے گا کبھی، وہ بدعات خرافات نہیں کرے گا کبھی، وہ کبیرہ گناہ کے ارتکاب نہیں کرے گا کبھی. اگر ہو جائیں گے اسے فوراً توبہ کر لے گا. جتنی معرفت انسان کے دل میں بڑھتی جاتی ہے اتنی اللہ تعالیٰ کا ڈر بڑھتا جاتا ہے اور اتنی ہی گناہوں سے دوری اختیار کرتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان معصوم بن جاتا ہے، فرشتہ بن جاتا ہے، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غلطی اور جرم ارتکاب کرنے کا جو چانس ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور اگر غلطی ہو بھی جائے تو پھر توبہ کرنے میں دیر نہیں ہوتی. یاد رکھیں ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب گنہگار ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ابن آدم خطاء، آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں، وہ خیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والا بنا دے، ہمیں توبہ بھی قبول فرمائے. نمبر 13، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات احکام شرعیہ اور شریعت اور دین کے ہر حصے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں ان احکام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جڑے ہوئے ہیں. اب مثال دیکھیں، ایک مثال دیتا ہوں، ظہار کا مسئلہ ہوا، ظہار جانتے ہیں؟ ظہار کیا ہوتا ہے؟ ظہار کیا ہوتا ہے؟ ظہار کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تم میرے لیے میری ماں کے برابر ہو. اگر یہ لفظ کوئی شخص، شادی شدہ شخص اپنی بیوی سے کہہ دے تو اسے کہتے ہیں ظہار. اب اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے جب تک وہ کفارہ ادا نہیں کرتا. کفارہ کیا ہے؟ ایک گردن آزاد کرنا، نہ ہو 2 مہینے روزے رکھنا، اگر نہ ہو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اسے کہتے ہیں ظہار. اب ایک صحابی نے، بزرگ صحابی ہیں، غصے میں آ کر اپنی بیوی سے یوں کہہ دیتے کہ تم میرے لیے میری ماں کے برابر ہو. وہ صحابیہ پیارے پیغمبر خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور اس نے اس عمر میں آ کے مجھ سے ظہار کر لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. کیوں؟ اب مسئلے کا حل کیا ہے؟ اب اس کے لیے ہمیشہ کے لیے طلاق ہو گئی، حرام ہو گئی ہمیشہ کے لیے، جیسے کہ اس شخص نے کہا کہ میری بیوی مجھ پر حرام ہے میری ماں کی طرح. اب اس کا کوئی حل تو ہونا چاہیے. اب اس معاملے سے پہلے یہ کوئی معاملہ کبھی آیا نہیں تھا، اس کا حل بھی نہیں تھا. سید عائشہ فرماتی ہیں میں کمرے کے کونے میں بیٹھی ہوں, ایک ہی کمرہ ہے. اب جانتے کمرہ کتنا بڑا تھا؟ سید عائشہ کا 2 میٹر چوڑائی اور لمبائی میں 2 میٹر تھا. یہ رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محل تھا, 2 میٹر کمرہ, اور سب سے پیاری بیوی اس محل میں رہتی تھی جو 2 میٹر چوڑائی 2 میٹر لمبائی میں تھی, اور اسی میں زندگی گزاری پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. سید عائشہ فرماتی ہے میں اسی کمرے میں بیٹھی ہوں اور وہ بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے. یخفى علی بعض کلامہما, جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھ سے میں صاف نہیں سن سکتی. ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہم, بعض چیزیں میں نہیں سنتی. اللہ تعالی نے ساتویں آسمان کے اوپر سے یہ آیت نازل فرمائی. اللہ تعالی فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. بے شک اللہ تعالی نے سن لیا, سمع اللہ, قد تحقیق, سمع اللہ, سن لیا اللہ تعالی نے اس عورت کا قول جو تمہارے ساتھ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بحث کر رہی ہیں, جدال کر رہی ہیں اپنے خاوند کے متعلق. وہ تشتکی الی اللہ, سبحان اللہ, حق دیکھیں. وہ بڑی عورت بھی جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دینا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ہے. شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کی, شکایت کس کو کی؟ وہ تشتکی الی اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. آج ہم شکایت کس کو کرتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ کس کے لیے اٹھتے ہیں؟ ہمارے دامن کس کے لیے پھیلتے ہیں؟ اس بڑھیا کو دیکھیں, شکایت اللہ تعالیٰ کو کر رہی ہے اور حل کسے پوچھ رہی ہیں؟ جس کے پاس حل ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس جاتی ہے؟ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن شکایت اللہ تعالیٰ کی طرف, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما, اور اللہ تعالیٰ سن رہا ہے جو آپس میں تم دونوں گفتگو کر رہے ہو. آخر میں آیت کے آخر میں کیا ہے؟ ان اللہ سمیع بصیر, بے شک اللہ تعالیٰ بہترین سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب یہاں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ظہار کے معاملہ کس چیز سے جڑا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سماؤں صفات سے. اللہ تعالیٰ نے دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے اور حل بھی نازل فرماتا ہے. وہ تعجب ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سمیع تو ہے بغیر سمع, سنتا تو ہے لیکن بغیر سننے کے, دیکھتا ہے بغیر دیکھنے کے. عجیب سا معمہ ہے میرے بھائی. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. نمبر 14, ساری کی ساری کائنات اللہ تعالی کے اسماء و صفات کا اثر ہے. یہ پوری کائنات جو کچھ بھی آپ کو نظر آتا ہے یہ اللہ تعالی کے اسماء و صفات کا اثر ہے, یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ساری کائنات اللہ تعالی کے اسماء و صفات کی تعبیر کرتی ہے. جب آپ کسی اچھے بچے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اس کے والدین کی اچھے نظر آتی ہے کہ نہیں؟ کہ ادب والا, تمیز والا, اچھے کپڑے پہنے ہوئے, خوبصورت بچہ ہے, صاف ستھرا بچہ ہے. تو آپ کو جب وہ بچہ نظر آتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو اس کے والدین کی اچھائی نظر آتی ہے, جڑی ہوئی ہے, الگ نہیں ہے. جب آپ کسی کامیاب طالب علم شاگرد کو دیکھتے ہیں تو حقیقتاً آپ اس کے استاد کی کامیابی کو دیکھتے ہیں. جب آپ اچھی تعلیم دیکھتے ہیں تو یہ اچھے نظام تعلیم کی طرف نشاندہی ہوتی ہے. یعنی لوگ میڈیکل کی تعلیم کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ یورپ امریکہ. کیوں؟ کیونکہ ان کا نظام تعلیم جو ہے بہت اچھا ہے. اسی طرح ٹیکنالوجی کے لیے لوگ جاپان جاتے ہیں یا جاپان کی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے. اسی طریقے سے برے سیاست دان اور برے حکمران برے معاشرے کا نتیجہ ہے. برا معاشرہ ہے تو برے ہوں گے, اور برا معاشرہ برے اعمال کا نتیجہ ہے, برے اعمال کا اثر ہے. آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں, کتاب پڑھنے کے بعد آپ کتاب لکھنے والے کی سوچ اور اخلاق جان لیتے ہیں کہ نہیں؟ کہ لکھنے والے کی سوچ کیا ہے اور اس کے اخلاق کیا ہیں؟ ارے آپ نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے, لیکن صرف کتاب سے پتہ چل گیا آپ کو. سبحان اللہ. تو کیا یہ ساری کی ساری کائنات رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کی تعبیر نہیں کر رہے؟ کس کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی تدبیر کرنے والا ہے؟ آپ خوبصورت آسمان کو دیکھتے ہیں تو آپ پتہ چلتا ہے کہ اس خوبصورت آسمان کو پیدا کرنے والا اس سے زیادہ خوبصورت ہے، الجمیل. آپ کسی حکمت والے انسان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو علم ہوتا ہے کہ اس حکمت والے انسان کا خالق احکم الحاکمین ہے. آپ چڑیا کو دیکھتے ہیں، پرندوں کو دیکھتے ہیں، اپنے بچے کے لیے کیڑے مکوڑے پکڑ کے جاتی ہے، رزق دیتی ہے، آپ کو علم ہوتا ہے کہ اس کا خالق رزاق ہے، رازق نہیں ہے صرف، رزاق ہے. اللہ اکبر. مخلوق کس وجہ سے ہے؟ کس کی وجہ سے؟ خالق کی وجہ سے. خالق اور خالق کے اندر صفت الخلق ہے، اور صفت نشاندہی کرتی ہے نام کی طرف، الخالق، اور نام ذات کا ہوتا ہے، الخالق اللہ تعالی کی ذات کا نام ہے. مفعول ہے تو فاعل بھی ضروری ہے، فاعل ہے تو ذات کا ہونا بھی ضروری ہے. تو پوری کائنات اللہ تعالی کے اسماء و صفات کی تعبیر کرتی ہے. ایک اعرابی نے بڑی پیاری بات کی ہے، عربی کہتا ہے البعرۃ تدل علی البعیر والاثر يدل علی المسیر فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات انواج الا تدل علی السمیع البصیر. عربی ایک بدو کہتا ہے راستے میں پڑا ہوا گوبر دلالت کرتا ہے کہ اس راستے سے کوئی جانور گزر کے گیا ہے، زندگی سے حرام میں گزرتے ہوئے یہی چیز دیکھتا ہے بےچارا، وہ صبح شام اس کو پتا ہے کہ اس جگہ سے کوئی جانور گزرا ہے. جب وہ فٹ پرنٹس دیکھتا ہے، قدموں کے چلنے کے نشان زمین پر دیکھتا ہے، تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزر کے گیا ہے، کوئی انسان گزر کے گیا ہے. تو یہ عربی کہتا ہے تو یہ موجے مارتا ہوا سمندر اور یہ تاروں بھرا آسمان کیا سمیع اور بصیر کی طرف دلالت نہیں کرتا؟ کس کو پیدا کرنے والا سمیع ہے اور بصیر ہے؟ تعجب کی بات ہے، لوگ انکار کیسے کرتے ہیں رب کا؟ راستے سے گزرتے ہوئے ایک گوبر کو دیکھ کر انہیں یقین ہوتا ہے کہ جانور گزر کے گیا ہے. کیا جانور کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. گزرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. لیکن ایک گندی سی نشانی دیکھی ہے، یقین کر لی یہاں سے گزرا ہے. اور پوری کائنات کو دیکھ کر لوگ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی تدبیر کرنے والا ہے. ایک بڑھیا نے دیکھا کہ ایک شخص گدھے پر کتابیں لاد کر جا رہا ہے، گدھے کو پریشان کیا ہوا ہے، گدھے بےچارا چیخ رہا ہے، اور بڑی کتابیں اس نے گدھے کے کمر میں ڈالی اور اسے مار کے اسے پکڑ کے زبردستی کھینچ کے جا رہے ہیں. تو اس بڑھیا نے کہا بیٹا کیا کر رہے ہو تم گدھے کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ماجی مناظرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے کہ نہیں، اور کتابوں کی ضرورت پڑے گی میں کتابیں لے کے جا رہا ہوں. اس بوڑھے نے کہا بیٹا کیوں وقت ضائع کر رہا ہے اپنا؟ جس نے پوری کائنات کو دیکھ کر اپنے رب کو نہیں جانا وہ اس گدھے کے بوجھ کو دیکھ کر جانے گا کیا؟ تو بوڑھیا بھی جانتی ہے سبحان اللہ. اس لیے دیکھیں جو لوگ اسماء صفات کا انکار کرتے ہیں، اہل الکلام ہیں اور علم الکلام کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی ایک مثال دیتا ہوں میں، اشعری جو ہیں اور ماتوریدی، مجھے اشاعرہ میں سے امام الحرمین لقب دیکھیں ذرا، امام الحرمین الامام ابو المعالی الجوینی اشعری تھے، زندگی ساری اشعری میں گزاری، اللہ تعالیٰ کے صفات کے انکار میں گزارے، سوائے سات صفات کے باقی سارے کا سارا انکار ہے، اللہ کی رحمت کا انکار، اللہ تعالیٰ کے فضل کا انکار، کرم کا انکار، اللہ تعالیٰ کی صرف سات صفات مانی باقی کا انکار کیا. وہ شخص زندگی کے آخری حصے میں فرماتا ہے یا اصحابنا لا تشتغلوا بعلم الکلام، اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ علم الکلام کبھی حاصل نہ کرنا. علم الکلام کیا ہے؟ صرف باتیں ہی باتیں ہیں, کوئی کام کی بات نہیں ہے, باتیں ہی باتیں ہیں. کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اللہ تعالی نہ دنیا کے اندر ہے, نہ دنیا سے باہر ہے, نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں, نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے, نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے. یہ کیا ہے؟ یہ رب ہے تمہارا. عدم کی تعریف کیا ہے؟ عدم جانتے ہیں؟ عدم جانتے ہیں؟ عدم کیا ہوتا ہے؟ جو چیز موجود ہی نہیں ہے. ذرا بتائیں وہ ہے کیا چیز؟ کوئی تعریف بتا سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ایک چیز موجود نہیں ہے, اس کی تعریف بتائیں, آپ کیسے اس کو بیان کریں گے؟ عدم کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو نہ دنیا کے اندر ہے, نہ دنیا سے باہر ہے, نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے, نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے, نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں. نبی, یہ تو عدم کی تعریف ہے. اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تعریف یوں کرتے ہیں, نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دوسرے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ علیم تو ہے بغیر علم کے, کریم تو ہے بغیر کرم کے, جلیل تو ہے بغیر جلال کے, سبحان اللہ, رحیم ہے بغیر رحمت کے. تو امام الحرمین مرنے سے پہلے کہتے ہیں میں نیشاپور کی بوڑھیوں کے عقیدے پر مر رہا ہوں. ابھی بوڑھی کا بات میں نے بیان کی, بوڑھیا نے کیا کہا؟ سلیم الفطرہ لوگ جن کی فطرت درست ہے, توحید کی بنیاد پر ہے, وہ جانتے ہیں کہ ان کا رب کون ہے, ان کا رب نے ان کو کیوں پیدا کیا ہے, اس رب کے اسماء و صفات بھی ہیں, وہ جانتے ہیں. لیکن جب شیاطین الانس والجن مل کے وسوسے پیدا کرتے ہیں, شبہات اور شہوات کے دلدل میں غرق کر دیتے ہیں, تو پھر اس بندے کو, اس بندے سے اللہ تعالیٰ معرفت دور ہو جاتی ہے اور اسے حق نظر نہیں آتا. تو امام الحرمین آخری زندگی کے آخری حصے میں, اب لقب تو دیکھیں بھائی, حرمین کیا ہے؟ مکہ اور مدینہ دونوں کے امام رہے ہیں اپنی زندگی میں. فرماتے ہیں کہ میں نے غلطی کی ہے. اس زمانے سارے پریشان نہ ہو کہ امام حرمین پھر کیسا ہے. اس زمانے سارے اشاعرہ تھے, اسی کے ہم نوال, اسی کے ہم پیالے تھے, ان کے استاد و شاگرد سارے ایسے ہی تھے. اب یاد رکھیں کہ زمانے کی تبدیلی سے کس طرح سے لوگ تبدیل ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہم ایسی جگہ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر توحید اور سنت ہے. ورنہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں بڑا عالم ہوں اور میں بڑا اچھا ہوں, میں توحید سنت عمل کرنے والا ہوں, یہ کبھی نہ کہنا. یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. آپ صرف محنت کرتے ہیں تھوڑی سی, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں, راستہ وہی رب الجا سبحان تعالیٰ آسان کرتا ہے. آخر میں 15 پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کی بندگی اور توحید عبادت کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت سے انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ بنتا ہے, سچا بندہ بنتا ہے, پیارا بندہ بنتا ہے, بندگی کرنے والا بن جاتا ہے. اب مثال کے طور پہ دیکھیں, توکل عبادت ہے. ہم اللہ تعالیٰ پر توکل بھروسہ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح قرآن مجید میں توکل کے معنی کو بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمده وکفى به بذنوب عباده خبیرا. وتوکل علی الحی الذی لا یموت, اس پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ زندہ ہے, کبھی مرتا نہیں. وسبح بحمده, اور اس کی پاکی بیان کرو حمد و ثنا کے ساتھ, تعریف کے ساتھ. وکفى به بذنوب عباده خبیرا, اتنا کیا اتنا کافی تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سارے گناہ سے واقف ہے اور جانتا ہے؟ کیا یہ کافی نہیں تمہارے لیے؟ تمہارا رب جانتے کہ تم کتنے بڑے گنہگار ہو, اس کے باوجود بھی تم اسی پہ بھروسہ کرو, تو اس کے سوا تمہارا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ, وہ حی ہے اور باقی سارے کے سارے مر جائیں گے. باقی کون؟ فرشتے, انبیاء, اولیاء, یہ درخت, یہ پتھر, یہ درند, یہ پرند, سارے کے سارے فنا ہو جائیں گے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, تو پھر بھروسہ کس پہ کریں گے آپ؟ جو ہمیشہ زندہ ہے یا جس یا جو مر جائے گا؟
1: سبحان اللہ.
0: پھر اللہ تعالیٰ فرماتے وتوکل علی العزیز الرحیم، اس پہ توکل کرو، اس پہ بھروسہ کرو جو غالب ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. دیکھیں ذرا کس طریقے سے انداز بیان تو دیکھو قرآن مجید کا. اب توکل کس پہ کریں؟ ضعیف پہ کوئی توکل کرتا ہے بھروسہ کرتا ہے؟ کمزور پہ کوئی توکل کرتا ہے؟ ہمیشہ اب طاقتور پہ توکل کرتے ہیں. اچھا ہر طاقتور غالب ہوتا ہے کیا؟ طاقتور غلوبی ہو جاتے ہیں. تو لفظ عزیز ہے قوی نہیں، اور دونوں میں فرق ہے. بھروسہ کرو غالب پر، اور بھروسہ ہمیشہ کمزور ہی کرتا ہے. ہم سب کمزور ہیں، محتاج ہیں، اپنے رب کے محتاج ہیں. ہم بھروسہ کرتے ہیں اپنے رب پہ اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کے بھروسے توکل کے بغیر ہماری پلک بھی نہیں جھپک سکتی، ہماری سانس نہیں چل سکتی، ہمارا دل نہیں دھڑک سکتا. یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اچھا آگے دیکھیں، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا. یہ جو اللہ تعالیٰ جس پر بھروسہ کرنے، جانتے کون ہے؟ وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے. اگر فرشتوں کو دیکھتے ہو نا کتنی عظیم مخلوق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا سید جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی صحیح صورت میں. آپ اصل بیٹھے ہوئے تھے، اسے آسمان خوبصورت آسمان نظر آ رہا تھا، تاروں بھرا آسمان. اچانک پورا آسمان ڈھپ گیا، پورا کا پورا آسمان. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو، اتنی عظیم مخلوق کہ پورے آسمان ڈھپ گیا. میرے بھائی کمرے میں نہیں، ہم تو کمرے میں دیکھیں گے کھڑکی سے یا یہاں سے دیکھیں گے تو ہمیں چھوٹا آسمان نظر آتا ہے. آپ صحرا میں باہر نکل کے ذرا آسمان کو دیکھیں تو جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے آسمان ہی نظر آئے گا آپ کو. تو جبرائیل علیہ السلام پورے کے پورے آسمان کو ڈھانپ لیا، اور 600 پر دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 600 پر. اور یہ ایک مخلوق ہے، چھوٹی سی مخلوق. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی کے سامنے سر جھکا، اسی سے مانگو، اس کے سوا تمہارا کوئی نہیں. فاتخذه وکیلا، اسی پر بھروسہ بھی کرو. اور آگے دیکھیں وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، بھروسہ کرو، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے جس پر بھروسہ کیا جائے. ایسی آیات سن کے قرآن مجید میں، میرے بھائی وہ کیسے لوگ ہیں جن کے دل یہ کہتا ہے علی پہ بھروسہ کریں یا غوث پہ بھروسہ کریں یا کسی اور مخلوق پہ بھروسہ کریں. میرے بھائی یہ لوگ کیسے زندہ ہیں؟ کیا ان کے واقعی سینوں میں دل ہیں؟ کہ واقعی دل والے لوگ ہیں، دل ہیں ان کا؟ سبحان اللہ. اب دوسری مثال دیکھیں، فرما برداری اپایا. ہم اللہ تعالی کی فرما برداری کرتے ہیں. جب ہم فرما برداری کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالی کی عظمت سامنے آتی ہے تب ہم فرما برداری کرتے ہیں. اللہ تعالی فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، کیا گنہگار جانتے نہیں کہ اس کا رب اسے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے؟ جانتے ہیں تو رک جائے گا. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ ان اللہ سمیع العلیم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، نہیں بہترین سننے والا ہے اور بہترین جاننے والا ہے، جاننے والا ہے. کیونکہ سمیع کیا ہے؟ مبالغہ ہے، سمیع علیم. آگے فرماتے ہیں دوسرے آیت میں اعملوا ما شئتم ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کرنا ہے وہ کرو، بے شک اللہ تعالی جو تم کرتے ہو وہ دیکھتا ہے. سبحان اللہ. اگر اللہ تعالی فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالی جانتا ہے تمہاری آنکھ کی خیانت بھی، جانتا جو سینے میں چھپا وہ بھی جانتا ہے. سینوں کے اندر ہمیں کیا چھپایا ہوا ہے؟ آپ کا قریب ترین انسان بھی نہیں جانتے، آپ کی آنکھ کی خیانت آپ بھی نہیں جانتے. سبحان اللہ. لیکن رب الجلال سبحانہ و تعالی وہ سب کچھ جانتا ہے، جو آپ جانتے ہیں وہ بھی جانتے، جو آپ نہیں جانتے. یہ بڑا پیارا قصہ ہے، مشہور قصہ ہے، سید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اور اس عورت کا، جو اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی، ذرا دودھ میں پانی مکس کر دیتے ہیں، دودھ بڑھ جائے گا، منافع بھی بڑھ جائے گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں عمر کہاں دیکھ رہا ہے؟ عمر سزا دیتا ہے نا، اس وقت عمر کہاں دیکھ رہا ہے؟ اس پیاری بیٹی نے کیا جواب دیا؟ اے ماں، اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا. اور اس بیٹی نے اپنی ماں کو اس جرم سے بچا لیا. سیدنا عمر نے جب یہ بات سنی تعجب ہوا، واقعی عمر نہیں دیکھتا، بہت سی چیزیں نہیں دیکھتا، لیکن عمر کا رب تو ہمیشہ دیکھتا ہے نا. انہیں بہت خوشی ہوئی کہ ایسی بچی بھی ہے امت میں جو اپنی والدہ کی اصلاح کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، کہ میری ماں اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اللہ اکبر. امید دیکھیں، امید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، اے لوگوں تم فقیر ہو اپنے رب کے، اللہ تعالیٰ کے لیے تم فقیر ہو، مسکین ہو، محتاج ہو. والله هو الغني الحميد، اور اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے، حمید ہے، حمد والا ہے، حمد و ثنا والا ہے. جب انسان جان لیتا ہے، یہ آیت پڑھتا ہے کہ وہ فقیر ہے، مسکین ہے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمد والا ہے. بعض غنی ہوتے ہیں پرواہ نہیں کرتے، یہ وہ غنی ہے جو پرواہ بھی کرتا ہے، یہ وہ غنی ہے جو دیتا بھی ہے. تو پھر آپ کس سے اپنی امید رکھیں گے؟ آپ کا دل کھینچا چلا جائے گا اور آپ کی امید بھی اب رب سے جڑ جائے گی. ڈر دیکھیں، ایک مثال دے چکا ہوں ڈر کی میں، کہ اس بچی نے کیا کہا؟ اگر اللہ تعالیٰ، اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، تو ڈر پیدا ہوا. واتقوا الله واعلموا ان الله شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے. جب پکڑتا ہے تو شدت کے ساتھ پکڑتا ہے، شدت کے ساتھ پکڑنے والا ہے، سخت پکڑتا ہے. سبحان اللہ. تو ڈر پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ توکل، ڈر، امید، فرما بردی، کیا ہیں چیزیں؟ عبادات ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے اللہ تعالیٰ کی بندگی سیکھیں ہوتی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بہتر بندے کیسے بنیں گے ہم؟ جب اسماء و صفات کو جانیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، تو پھر یہ دل بھی نہیں دھڑکتا. دل تب دھڑکتا ہے جب اپنے رب کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صحیح روش منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. علم تو تھا، لیکن علم الکلام ان کو یوں لگتا تھا کہ یہی نجات کا ذریعہ ہے. ان کو یہ بات مشکل لگی بھائی، کہ یہ سوال ہے کہ بعض لوگ علم الکلام کی طرف کیوں گئے؟ کیا ضرورت پڑی ان کو؟ جب قرآن سنت موجود ہے تو علم الکلام کیوں؟ یاد رکھیں، بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے، تو مشابہت لازم آتی ہے. مخلوق بھی تو سنتا اور دیکھتا ہے، اور جب خالق مخلوق دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے تو پھر مشابہت ہوتی ہے، پھر یہ کفر ہے، شرک ہے. اس لیے ہم نے انکار کیا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں، حقیقتاً یہ بات کہاں سے آئی؟ دشمن اسلام سے آئی. ان لوگوں نے دین کو توڑنا چاہا اور یہ فتنہ ڈال دیا. بعض اچھے لوگ موجود تھے لیکن علم والے نہیں تھے، کم علم تھے، عابد تھے، زاہد تھے. جب انہوں نے یہ بات سنوں کو اچھی لگی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی دعوت دیتے رہے. اب کسی عوام الناس سے آپ کہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے قرآن مجید میں، اللہ نے ذکر کیا، کیسے مانے ہم؟ ارے ہاتھ تو مخلوق کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہاتھ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو کن فیکون کا مالک ہے. ارے ہاتھ تو ہوتا ہے پکڑنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو ہاتھ کی کیا ضرورت ہے؟ اب جاہل جب یہ بات سنتے تو اچھی لگتی ہے کہ نہیں؟ اچھی لگتی ہے. لیکن عالم کے سامنے بات کرے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کفر ہے میرے بھائی والے. تو اہل کلام نے کیا کہا؟ معتزلی اور جہمی اشعری ماتوریدی ان کو کہا جاتا ہے اصحاب الکلام، اہل الکلام. اور جو حدیث پہ عمل کرنے والوں کو کہا جاتا ہے اصحاب الحدیث. اور آپ یہ دیکھیں گے آپ کس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، جہاں پر قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا جہاں پر ایسے لوگ ہوں بس بات ہی کرنی ہے، بے بنیاد ہی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے بغیر علم کے، کریم ہے بغیر کرم کے، کون سی بات ہے؟ سبحان اللہ. دو دفعہ دیکھا، ایک دفعہ دیکھا اپنے صحیح حالت میں ایک دفعہ، دوسری دفعہ دیکھا جب کرسی پہ بیٹھے تھے، لیکن وہ اپنی صحیح حالت میں نہیں تھے، جیسے کہ 600 پر تھا. اللہ علیہ. کیا جو کپڑا عورت یا مرد کے لیے حرام ہے اس کا بنانا یا بیچنا حرام ہے؟ اگر حرام ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، اس کا جواب حدیث و قرآن کی روشنی میں دیں، آپ کی مہربانی ہوگی، اللہ آپ کو رضا خیر دے. یاد رکھیں حرام کے متعلق کافی سوال ہوتے ہیں. حرام وہ چیز ہے جو اللہ تعالی نے حرام کی ہے اور اللہ تعالی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی ہے، اور حرام کو چھوڑنا فرض ہے ہر مسلمان پر. مردوں پر کون سے کپڑے حرام ہیں اور عورتوں پر کون سے کپڑے حرام ہیں، اگر ہم یہ جان لیں تب ہمارے لیے بات آسان ہو جائے گی. مردوں کے لیے کب کون سے کپڑے حرام ہیں؟ نمبر ایک، وہ ریشم کا کپڑا، بارک اللہ فیک، ریشمی کپڑا مردوں پر حرام ہے. نمبر دو، وہ کپڑے جو ٹخنوں سے نیچے ہوں حرام ہے. نمبر تین، وہ کپڑے جو عورتوں سے مشابہت ہو، جس میں عورتوں سے مشابہت ہو، عورتوں جیسے کپڑے ہوں، جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص ایسے کپڑے بیچتا ہے تو نہ بیچ، اس کے لیے حرام ہے. کیا مطلب ہے؟ درزی کیا کرے گا پھر؟ درزی تو کاٹ کے دے گا، کیا درزی کیا کرے گا؟ کیا کرے گا بتاتے کیوں نہیں؟ درزی کپڑا سیے گا اور اسے اس کے ماپ کے مطابق دے گا جو اس نے ماپ دیا ہے، اور اسے کہے گا یہ تمہارے اوپر حرام ہے، یہ اس بال ہے، یہ حرام ہے. اچھا، اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہو کہتے مجھے یہ کاٹ دو، ٹخنے سے اوپر کر دو، یہ تو اچھی بات ہے، یہ مطلوب ہے. اور اگر کوئی شخص آپ کہتے ہیں مجھے لمبا کر دو، یہ ٹخنے سے اوپر ہے، اسے نیچے میں دیکھنا چاہتا ہوں، یہ نہ کرنا، یہ جائز نہیں ہے. عورتوں جیسے کپڑے بنانا مردوں کے لیے حرام ہے. ریشم کا کپڑا سینا مردوں کے لیے حرام ہے، بیچنا بھی حرام ہے. عورتوں پر کون سی چیزیں حرام ہیں؟ نمبر ایک، کون سی چیزیں حرام ہیں؟ وہ بارک اللہ فیک، چست کپڑا، باریک کپڑا عورتوں کے لیے حرام ہے. نمبر دو، وہ کپڑے جو جیسے جو مردوں سے مشابہت ہوں حرام ہے. نمبر تین، وہ کپڑے جن زیب و زینت ہو، زیب و زینت نہیں بنائیں گے آپ، کڑھائی والا کام نہیں کریں گے، کرتے پہ آپ کریں گے، شلوار پر بھی کر لیں آپ کی مرضی ہے، لیکن برقعے پہ کبھی نہ کرنا. بھائی فرق کیا ہے دونوں میں؟ زیب و زینت والی قمیض عورت پہنے کے اپنے خاوند کے لیے، گھر والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن برقع کس لیے پہنتی ہے؟ زینت کو چھپانے کے لیے. جب آپ برقعے کو خوبصورت کر کے زینت والا بنا دیں گے، آج کل برقعوں کے لیے دوسرے برقعے کی ضرورت ہے. اگر آپ یہ برقع بنانا بھی چاہتے ہیں تو دوسرا برقع ساتھ ہدیے میں دے دیں، بھائی یہ بھی پہنے، کیونکہ زینت کو چھپانا ہے، عورتوں پر فرض ہے، یاد رکھیں. اور یاد رکھیں جتنے بھی ساتھ یہ کاروبار کرتے ہیں، برقعوں پہ برقعوں پر کڑھائی کا کام یا زیب و زینت والا کام، یہ کام نہ کریں.
2: بے پردہ ہوتے ہیں تو ہم کم سے کم ان کو، یعنی چھوٹے لباس سے رکھنے کے لیے یہ چیز دیتے ہیں.
0: یہ میرے لیے خط ہے. یہ ٹھیک ہے, خط کو پڑھ کے پھر جواب دوں گا انشاءاللہ. اور دلیل یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. سورۃ المائدہ نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرو اچھے کاموں میں اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو برے کاموں میں, حرام کاموں میں. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ارشاد باري تعالى ہے, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج یا عمرے پر جاتے, صفا کی پہاڑی پر اور مروہ کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کرتے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. آج کے خطبے کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے مختلف قسم کے وعدے کیے ہیں. قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ اپنے بندوں سے محض فضل اور کرم ہے. وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, جبار السماوات والارض, مالک الملک, ذو الجلال والاکرام, اور ہم مسکین ہیں, فقیر ہیں, حقیر ہیں, چھوٹی سی مخلوق ہیں مخلوقات میں سے, لیکن اس عظیم رب نے اپنے بندوں سے بعض وعدے کیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سچا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وعدے بھی حق ہیں, سچ ہیں. خرابی اس مخلوق کے اندر ہے, خرابی ہمارے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے جنت کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ان وعدوں کو بعض شرطوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اگر یہ ناچیز بندہ ان شرطوں پہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے, اور جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہو کر رہے گا, کوئی اسے روک نہیں سکتا. واللہ غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ تعالیٰ غالب ہے, ہر چیز پر غالب ہے, جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے, مگر اکثر لوگ جاہل ہیں، جانتے نہیں. ان وعدوں میں سے میں اس تھوڑے سے وقت میں ایک یا دو کا ذکر کرتا ہوں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کہاں ہیں. مشکل سے مشکل وقت میں جب اس بندے نے اللہ تعالی سے کیے ہوئے وعدے کو نبھایا ہے، تو اللہ تعالی نے بھی اپنے وعدے کو نبھایا ہے. اور مشکل سے مشکل وقت، مشکل سے مشکل گھڑی آسان ہو گئی. کہاں سے آسانی آئی، کہاں سے نصرت آئی، کہاں سے مدد آئی، یہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا. میں پہلے مثال دیتا ہوں، پھر وعدے کی بات کرتا ہوں. جنگ احزاب، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیارے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر مشکل وقت گزرے. ان مشکل اوقات میں سے ایک وقت جنگ احزاب کا بھی تھا. اتنی مشکل وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ، یہ دل جو ہیں یہ حلق تک جا پہنچے تھے. جنگ احزاب، جیسے کہ اس جنگ کے نام سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، حزب گروہ کو کہتے ہیں اور احزاب گروہ کی جمع ہے. یہ وہ جنگ تھی جس میں سارے کے سارے کافر اور مشرک جو اس وقت موجود تھے سب اکٹھے ہوئے، جو مدینہ کے ارد گرد میں تھے، جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے تھے، وہ سارے ایک جگہ پر جمع ہو گئے. اور یہ مختلف گروہ ایک گروہ میں تبدیل ہو گئے. مشرکین مکہ، مکہ کے گرد و نواح میں جو مشرک قبائل تھے، مدینہ کے یہود، مدینہ کے گرد و نواح میں جو مشرک قبائل تھے، یہ سارے کے سارے مل گئے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی. جب ان سب نے مدینہ پر حملہ کیا، مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، المدینہ الطیبہ،

الله عليه وسلم کو جب خبر ملی تو صحابہ کرام سے مشورہ لیا، ذرا غور کریں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور مشکل اوقات میں بلکہ اچھے اوقات میں بھی مشورہ لینا مسنون ہے، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن عجب ہے، بعض لوگ نہ تو مشکل اوقات میں کسی سے مشورہ لیتے ہیں اور نہ اچھے اوقات میں، اور جب غلطی ہو جاتی ہے پھر ندامت کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا. مشورہ لے لیا کریں. ما خاب من استشار، جسے مشورہ لیا وہ کبھی ناکام نہ ہوا. صحابہ کرام میں سے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو کافی تجربہ تھا، مختلف ادوار سے گزر چکے تھے، اور ان کے اسلام قبول کرنے کا قصہ بڑا پیارا ہے اور بڑا عجیب و غریب ہے. وقت نے میں اس وقت تھوڑے سے روشنی ڈالتا، لیکن انہوں نے بڑی جد جہد کرنے کے بعد دل میں اسلام قبول کرنے کی تڑپ لیے ہوئے در بدر ہوئے، ملک کو چھوڑا، اپنے پیاروں کو چھوڑا، ایک جگہ سے دوسری، دوسری سے تیسری، یہودیت کو دیکھا، نصرانیت کو دیکھا، خود فارسی تھے، آپ کے پجاری تھے، آخر میں مدینہ طیبہ میں آ کے ان کی پیاس بجھی. جو تڑپ ان کے دل میں تھی اللہ تعالی نے ان کی اس خواہش کو پورا کیا جب انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا. چہرہ دیکھتے ہی انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالی کے نبی لگتے ہیں، صرف اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر. پھر ختم نبوت کی علامت جب دیکھی تو پھر فوراً اسلام قبول کر لیا. کافی عمر رسیدہ تھے، مشورہ دیا کہ ایک خندق کھود لیتے ہیں، اتنے بڑے دشمن کا مقابلہ کرنا مشکل ہے، ہمیں اپنا دفاع ہی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے ہم نے جد جہد کرنی ہے، تو خندق کھود لیتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشورہ اچھا لگا اور خندق کی کھدائی شروع ہوئی. مدینہ کے ارد گرد جو ہے یا تو پہاڑ ہے یا صحرا ہے، مدینہ کی طرف جانے کا راستہ ایک ہی ہے. اگر اس راستے کو خندق سے بند کر دیا جائے تو پھر دشمن کا داخلہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ خندق کی کھدائی شروع ہو جائے. خندق کی کھدائی میں سارے کے سارے صحابہ شامل ہوئے، امیر یا غریب، بڑا یا چھوٹا، آزاد اور غلام، جتنے بھی تھے سب ایک ساتھ ایک صف میں کھڑے ہو کر، اور ان کے ساتھ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے بھی خندق کی کھدائی کی. اور مشکل وقت تھا، دشمن سامنے تھا، شدید سردی تھی، قحط سالی تھی، بھوک اور پیاس کی شدت تھی. آزمائش دیکھی، لیکن دل میں جب ایمان ہوتا ہے

تو پھر یہ مصیبتیں چھوٹی سی نظر آتی ہیں. صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ نہیں کہا ارے ہم تو بھوکے ہیں پیاسے ہیں ہم سے یہ مزدوری نہیں ہوتی. پہلے بھوک سے جان تو چھڑائیں, کھانے کو کچھ ہے نہیں, ہمت باقی نہیں رہی اور اوپر سے یہ مشکل کام سر پہ آ گیا, ہرگز نہیں. کیونکہ وہ دینے والے تھے, بہت دینے والے تھے اور بہت کم لینے والے تھے. آج ہم بھی ہیں, بہت لینے والے ہیں اور دینے کا نام ہی نہیں لیتے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سخت ماحول کو دیکھا تو اس سخت ماحول میں بھی نرمی پیدا کر دی. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ پڑھتے رہے, والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. قسم کھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, اے اللہ اگر تو ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت یافتہ ہوتے بھی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور وہ لوگ اچھی طرح سن لیں جو دو سجدے دینے کے بعد سینہ تان کے چلتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے. لولا اللہ ما اہتدینا, اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہ ہوتی تو ہم اس قابل کبھی نہ تھے کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کے یہ ذکر خیر کر رہے ہوتے, جمعہ کی نماز پڑھتے یا کوئی خیر عمل بھی کرتے. لولا اللہ ما اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا, نہ ہم کبھی کوئی صدقہ دے سکتے تھے نہ ہم کبھی کوئی نماز پڑھ سکتے. یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے, ہمیں صحت اور تندرستی بخشی ہے. بہت سارے لوگ ہیں, واللہ بہت سارے لوگ ہیں جو ترستے ہیں سجدہ کرنے کو لیکن کسی بیماری کی وجہ سے کرسی پر بیٹھ کر تو نماز پڑھ لیتے ہیں, زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے. اور بہت سارے لوگ ہیں جو یہ تمنا کرتے ہیں کہ وہ کوئی خیر عمل کر لے لیکن وہ خیر عمل سے محروم ہے. کیونکہ انہوں نے خیر کا راستہ نہیں اپنایا. یاد رکھیں, اگر خیر پہ عمل کرنا ہے تو پھر خیر کے راستے کو ہی اپنانا پڑے گا, ورنہ بحث تمنا باقی رہ جائے گی. اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا کرنے کے بعد اب دعا دے کہ فَأَنزِلَنَّ سَكِينَةً عَلَيْنَا, اے اللہ تعالیٰ مشکل وقت ہے, اپنے رحم و کرم سے اپنی طرف سے ہمارے اوپر سکینت اور اطمینان کو نازل فرما. ارے مصیبت میں اگر اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگیں گے تو کہاں جائیں گے؟ فَأَنزِلَنَّ سَكِينَةً عَلَيْنَا, ہمیں یہ ڈر نہیں ہے کہ ہم ناکام ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے لیکن اس وقت ہمیں ضرورت ہے سکون اور اطمینان کی, کیونکہ سر پہ مصیبتیں بہت ساری ہیں. فَأَنزِلَنَّ سَكِينَةً عَلَيْنَا,
وثبت الاقدام الا قيما. اور جب ہمارا سامنا ہو دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرما. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے سنا تو انہوں نے یہ فرمایا نحن الذین بایعوا محمد علی الاسلام ما بقینا ابدا. ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اسلام پر. اور اسلام کا معنی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، ٹوٹل سبمیشن. اب جو بھی حکم ہوگا اللہ تعالیٰ کا ہوگا، میں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارنے کے لیے تیار ہوں، میں وعدہ کر رہا ہوں. بیعت میں وعدہ ہوتا ہے، عہد نامہ ہوتا ہے. کب تک؟ ما بقینا ابدا، جب تک ہم زندہ ہیں. یعنی اچھے اوقات میں بھی یہ وعدہ باقی رہے گا، اور مشکل سے مشکل اوقات میں بھی یہ وعدہ باقی رہے گا. اگر جان چلی جاتی ہے تو اسلام پر چلے جی ہمیں منظور ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کتنا سخت ماحول تھا، اندر میں کیسے آ گئے. سیکھ لیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمارا بہترین نمونہ ہے. صرف نماز، روزے، حج، زکات میں نہیں، بلکہ مشکل اوقات میں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا طرز عمل تھا. مشکل وقت میں نرمی کیسے پیدا کی جاتی ہے، چند الفاظوں سے، چند اچھے الفاظوں سے. گھر میں کوئی پریشانی ہے، دو اچھے الفاظوں سے آپ اس پریشانی کو دور کر سکتے ہیں. رونے دھونے سے کام نہیں بنتا. پریشانی ہے، اس پریشانی میں پریشان ہو جاتے ہیں تو یہ پریشانی دگنی ہو جاتی ہے. ہاتھ جوڑ کر بیٹھے سے، پریشانی میں غرق ہونے سے کبھی کوئی پریشانی دور نہیں ہوتی، وہ دگنی تو ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں جب صحابہ کرام سے یہ عزم سنا کہ انہیں موت کا ڈر نہیں ہے، وہ اپنے وعدے پر ابھی بھی قائم ہیں، جان چلی جاتی تو چلی جائے، مصیبتیں آتی رہتی تو آتی رہے، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اللہ تعالیٰ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ تو مغفرت فرما انصار پر اور مہاجرین پر، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا رحم و کرم نازل فرما. خاص دعا ہے خاص لوگوں کے لیے، خاص وقت میں، مشکل وقت میں. فاغفر للانصار والمہاجرہ، ذرا غور کریں یہ جو الفاظ ہیں، یعنی نثر نہیں ہے، یہ شعر کی صورت میں پڑھے گئے ہیں اور کانوں کو اچھے لگتے ہیں، اور جو بات کانوں کو اچھی لگے دل میں سکون پیدا ہو جاتا ہے. یہ دعا کرتے رہے ایک دوسرے کے لیے، ثابت قدمی اللہ تعالی کی طرف سے اور دل میں سکون اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوتا رہا. کھدائی کرتے کرتے ایک بڑا سی پتھر سامنے آ گیا. صحابہ کرام نے بڑی کوشش کی اس پتھر کو توڑنے کی، اسے ہٹانے کی، ٹوٹ نہ سکے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور اس پتھر پر کلہاڑی کو مارتے ہیں اور فرماتے ہیں بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام لے کے. تو اس پتھر میں سے ایک تہائی ٹوٹ جاتی ہے. جب ایک تہائی ٹوٹ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر اعطیت مفاتیح الشام، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، مجھے شام کی چابیاں دی گئی.
اور چابی ہوتی ہے تالا کھولنے کے لیے، فتح کی نشانی ہے، یعنی شام فتح ہو گیا، دوسری مرتبہ مارا پتھر پہ اس کلہاڑی کو تو ایک تہائی اور ٹوٹ گئی. بسم اللہ پڑھتے ہوئے جب دوسری مرتبہ پتھر پہ کلہاڑی ماری، ایک تہائی اور ٹوٹ گئی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ اکبر، اعطیت مفاتیح فارس، مجھے اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، مجھے فارس کی چابیاں دے دی گئیں. شام بھی فتح اور ایران بھی فتح، بلاد فارس اس زمانے میں. تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے جب کلہاڑی پتھر پہ مارا تو وہ پتھر پورا ٹوٹ گیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اعطیت مفاتیح الیمن، مجھے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، مجھے یمن کی چابیاں دی گئیں، یعنی یمن بھی فتح ہو گیا. حالت دیکھیں صحابہ کرام کی، ایسا وقت گزرتا تھا کہ دو دو دن تک کچھ کھاتے نہیں تھے، جو کھجوریں تھیں چند کھجوروں منہ میں ڈالتے، انہیں چوستے رہتے کافی دیر تک، ایک کھجور پر گزارا کرتے تھے کھانے پینے کی قلت کی وجہ سے. یہ صوفیت نہیں ہے کہ 40 سال ایک بادام پہ گزارا کیا، نہیں، ضرورت ہے اس وقت، مجبوری تھی. شدید سردی، گھر سے دور، خندق کی کھدائی میں دن رات لگا دیے، اور اس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شام فتح ہو گیا، کسرا کا ملک فتح ہو گیا، بلاد فارس فتح ہو گیا، اور یمن بھی فتح ہو گیا. صحابہ کرام کو یقین تھا، ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں. آج ہماری یہ حالت ہے، لیکن وہ دن عنقریب آنے والا ہے. یہ قریبی دشمن تو کچھ کر نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ہمیں دور کے دشمن پر بھی نصرت اور مدد عطا فرمائے گا.

نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب موقع کی شدت کو دیکھا تو اوس اور خزرج جو انصار تھے ان کے جو سردار تھے ان کو بلایا, سیدنا سعد بن معاذ اور سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما, اور ان سے مشورہ کیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر میں ان کو مدینہ کی ایک تہائی کے پھل دے دوں, کھجور مدینہ کی سب سے مہنگی سب سے اچھی ہوتی تھی, صلح کرتے ہیں اور ایک تہائی کھجور کی دے دیتے ہیں اگر یہ واپس چلے جائیں تو, اور صلح کرنے کے لیے اگر آپ کچھ دیتے ہیں دشمن کو تو یہ جائز ہے, شرعاً جائز ہے, جس سے آپ کی جان عزت اور مال بچ سکتی ہے, اور آپ کافر دشمن کو جو غالب ہے کچھ دینا چاہتے ہیں صلح کر کے کہ وہ آپ کی جان عزت اور مال محفوظ کر دے, تو یہ جائز ہے شرعاً, یہ اس کی دلیل ہے. سعد بن معاذ سعد بن معاذ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جب ہم کفر پہ تھے تو کبھی ایک کھجور ان کو فری میں نہیں دیتے تھے, مفت میں نہیں دیتے تھے, اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی عزت سے نوازا ہے, ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ہم دینا نہیں چاہتے, جو ہوگی دیکھی جائے گی. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے حوصلے کو دیکھا اور کافی خوشی محسوس ہوئی کہ ابھی ان عظیم لوگوں کے حوصلے بلند ہیں, نہ یہ موت سے ڈرتے ہیں نہ یہ بھوک اور پیاس سے ڈرتے ہیں, یہ سر اٹھا کر زندہ رہنے والے لوگ ہیں, عظیم لوگ ہیں. کچھ دن گزرے, جب شدت انتہا پر پہنچی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب میں, پوری سورت نازل ہوئی ہے اس قصے پر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولم رأى المؤمنون الاحزاب, اب سب جمع ہو گئے سامنے آ گئے, جب مومن الاحزاب کو دیکھا, قالوا, انہوں نے کہا, هذا ما وعدنا الله ورسوله, یہ وہ وعدہ ہے جو ہم سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, وصدق اللہ ورسوله, اور اللہ تعالیٰ سچے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں. جب زبان سے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کی حالت کو خود بیان فرمایا, وما زادهم الا ایمانا وتسلیما, احزاب نے تو ان کے دل میں سوائے ایمان کی زیادتی کے اور سلامتی کے کچھ اور باقی نہ چھوڑا, ایمان کی مضبوطی اور اللہ تعالی کی طرف سپردگی, جتنا یہ ایمان مضبوط ہوتا ہے, جتنی زیادہ مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی ہے انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے. ایمان اور اسلام, ایمان کی مضبوطی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع, انابت اور سپردگی, یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. اسلام کے بغیر ایمان نہیں اور ایمان کے بغیر اسلام نہیں. مومنوں نے کیا کہا, منافقوں نے کیا کہا, جب انہوں نے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیصر اور کسرا اور یمن کی بات کر رہے ہیں, تو منافقوں نے کہا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم قیصر اور کسرا کے خزانے کھائیں گے, ہمارے تو یہ حالت ہے بھوک پیاس کے مارے ہوئے, ہم تو اس وقت
قضائے حاجت کے لیے بھی نہیں جا سکتے، ہماری تو یہ حالت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ کرتے ہیں، یہ منافقین کا طرز عمل ہے، ہمیشہ شکوک اور شبہات، ڈر، موت سے ڈرتے ہیں، دشمن سے ڈرتے ہیں، کہیں سے کوئی چیخو پکار آواز ہو ڈر جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں. لیکن مومن ایسے نہیں ہے. هذا ما وعدنا الله ورسوله، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، امتحان کی گھڑی ہے، جان چلی جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن پیچھے ایک قدم نہیں ہٹنا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ بھی سچا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت، اس مشکل وقت میں مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب، اللہم اہزمہم وزلزلہم، اللہم مجری السحاب، دوسری روایت میں یہ آیا ہے، ومنزل الکتاب وہازم الاحزاب، اللہم اہزمہم. یہ دعا پڑھتے رہے، سبحان اللہ، صحابہ کرام نے اس جنگ میں، جنگ احزاب میں، اس مشکل ترین گھڑی میں تلوار نہیں اٹھائی، مقاتلہ نہیں ہوا، میدان جنگ میں جنگ کی شروعات نہیں ہوئی، جنگ کی انتہا ہو گئی بغیر شروعات. کافروں احزاب کی تعداد 10,000 کی اور مسلمانوں کی تعداد 3,000 کی،

0: ان میں سے ایک شخص, اب دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کامیابی آتا تھا, اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کامیابی کا. اب کامیابی کہاں سے آتی ہے, نصرت کہاں سے آتی ہے؟ اب دیکھیں مشرکین میں سے ایک شخص اسلام قبول کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور چھپ کے رات کی تاریکی میں آ کے یہ عرض کرتا ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے, آپ کا کیا حکم ہے, میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو فرماتے ہیں آپ واپس چلے جاؤ, کسی کو بتانا نہیں. تو اس شخص نے ایک ترکیب سوچی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہودیوں اور ان مشرکیوں کو آپس میں لڑوا دوں, جنگ ہے, جنگ میں دھوکہ ہوتا ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے یہ پوچھا کس طریقے سے, تو اس شخص نے اپنی ترکیب بتائی. یہودیوں کے پاس آیا اور کہا تمہیں پتا ہے تم لوگ تو یہ مدینے میں رہنے والے ہو اور تم لوگ یہ بھی جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے, اگر کسی بھی طریقے سے ایک چانس ہے کہ یہ مصیبت ٹل جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو جائے, تمہارا کیا ہوگا؟ تو کیا سمجھتے ہو یہ مشرکین تمہارا ساتھ دیں گے؟ یہ تمہارا ساتھ نہیں دینے والے کبھی, سوائے تلوار اور موت کے کچھ باقی نہیں رہے گا. اس لیے بہتر ہے ابھی سے تم لوگ اس معاہدے کو توڑ دو مشرکین کے ساتھ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاؤ. کئی دن گزر گئے ہیں, 10,000 کی تعداد ہے, مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے. اگر کوئی وجہ تو کوئی راز تو ہے. مشرکین کی طرف گیا اور اسے جا کے کہا کہ یہود جو ہیں معروف و مشہور وعدہ توڑنے میں, ہمیشہ وعدہ خلافی کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہودی آپ لوگوں کا ساتھ دینے والے ہیں, یہ ظاہر تمہارے ساتھ ہے, حقیقت محمد کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تمہیں شک ہے تو اپنے کسی بندے کو بھیج کے ذرا ان کے حال پوچھ لیں آپ, اب وہ کیا کہتے, کل کیا کہتے تھے, آج وہ کیا کہتے ہیں. مشرکین میں ایک عادت تھی جاہلیت میں, سچ بولنے کی عادت تھی. اگرچہ سب سے بڑا جھوٹ شرک کا بولتے تھے, شرک کرتے تھے, لیکن باتوں میں سچ بولتے تھے وہ لوگ. تو انہیں کہا ہمارا جاتا کیا ہے, معاہدہ پہلے سے ہو چکا ہے, ابھی دوبارہ اس کو پکا کر لیتے ہیں. جب ان میں سے ایک مشرک جاتا ہے ان کے سرداروں میں سے, یہودی سے حال پوچھتا ہے, اب تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا اب تم کیوں پوچھنے آئے ہو؟ اب دال میں کوئی کالا ضرور ہے, یہ پوچھنے آئے اس کا مطلب ہے واقعی بندہ بات ٹھیک کر رہا تھا. یہ جب پوچھنے آیا ہے تو یہ لگتے ہی ہو کہ یہ جانے والے ہیں اور ہمیں موت کے حوالے کرنے والے ہیں. الغرض آپس میں ان کے جھگڑا شروع ہو گیا, لیکن اصل کامیابی یہاں سے نہ ملی. اصل کامیابی کہاں سے آئی دیکھیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا. اے ایمان والو, اللہ تعالی کی نعمت کو یاد رکھو, جب دشمن فوجی تمہارے سامنے آئے سب مل کے, فارسلنا علیہم ریحا, اللہ تعالیٰ نے ایک فوجی بھیجا, ہوا آندھی کی صورت میں آئی اور ان کے خیموں کو, ان کے جو بھی ان کے ساز و سامان تھا سب اڑا کے لے گئی. مشرکین کے وہاں پہ گھر تو نہیں تھے نا, 10,000 کی تعداد خیموں میں رہتے تھے, شدید سردیاں تھیں, آندھی آئی اور اللہ کے حکم سے ان کے گھروں کو خیموں کو اڑا کے لے گئی، برتن بھی اڑ گئے، کچھ باقی نہ رہا. وہ جنود لم تروها، اور ایسے ہم نے اپنے فوجی نازل کیے جس کو تم نے دیکھا نہیں. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تعالی خوب دیکھ رہا تھا جو تم کر رہے تھے. اللہ تعالی ایمان دیکھنا چاہتا تھا، یقین دیکھنا چاہتا تھا. اس آزمائش میں ان کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا، وہ کیا کرتے ہیں. جب کامیاب ہو گئے آزمائش میں، ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ تعالی نے بغیر تلوار اٹھائے اپنی بہت ساری فوجوں میں سے ایک فوج کو حکم دیا. یہ ہوا بھی اللہ تعالی کی افواج میں سے، ہوا یہ آندھی بن جاتی ہے، پانی، سمندر، طوفان، یہ سارے اللہ تعالی کی افواج میں سے ہے. یہ زمین بھی اللہ تعالی کی افواج میں سے ہے، جب چاہے کسی کو نگل لے. اور ایسی آندھی آئی کہ کافروں کے دل میں رعب پیدا ہو گیا، ڈر پیدا ہو گیا، اور آہستہ آہستہ قبیلے جو ہیں جو مشرکین مکہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، آہستہ آہستہ وہ جو قریب تھے وہ چلتے ہوئے نظر آئے، اور عجیب سی بھگدڑ شروع ہو گئی، اور سارے کے سارے احزاب واپس چلے گئے. سبحان اللہ، اللہ تعالی کی طرف سے کامیابی ملی، عظیم کامیابی ملی. اور یہ قصہ ہم تا قیامت قرآن مجید میں پڑھتے رہیں گے. اللہ تعالی کی طرف سے نصرت کا وعدہ، کامیابی کا وعدہ سچا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کامیابی سے نوازتا ہے، ضرور نوازتا ہے، لیکن جب یہ بندے اس لائق ہو جاتے ہیں تب. ہم صحابہ کرام سے اچھے نہیں ہیں، ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ ہم میں سے بڑا عالم جو ہے، سچ بات ہے، وہ صحابہ کرام کے جو ناک اندر غبار ہے اس کے برابر بھی نہیں. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ دونوں میں سے کون بہتر ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یا امام عمر عبد العزیز. سر معاویہ صحابی ہیں، امام عمر عبد العزیز تابعی ہیں جو معروف اور مشہور اموی خاندان میں سے عادل اور انصاف کرنے والے خلیفہ گزرے، اور سید معاویہ پر رافضیوں نے اور خوارج نے اور مختلف لوگوں نے طرح طرح کے الزامات لگائے اور ان کو اس عظمت سے گرانے کی کوشش کی، ناکام کوشش کی. تب جب یہ سوال امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا گیا کہ دونوں میں سے بہتر کون ہے، امام ذہبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، سید معاویہ کے ناک کے اندر جو غبار ہے وہ امام عبد العزیز اگر دنیا کی ریت کے برابر بھی ہو، یہ ایک غبار اس سے زیادہ بہتر ہے. ایک تابعی کی کوئی حیثیت ہے صحابی کے سامنے، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اپنے بندے کو. جب یہ ایمان مضبوط باقی رہتا ہے اور یہ بندہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، سپرد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر جان بھی چلی جاتی ہے تو میں تیار ہوں، لیکن مجھے صرف تیری رضا چاہیے، اللہ تعالیٰ تو راضی ہو جا، ایک ہی مقصد ہے میرا اس زندگی میں، مجھ سے جو لینا چاہتے ہو لے لو، لیکن مجھے صرف اپنی رضا دے دو. سبحان اللہ، جب یہ انسان یقین کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی سے ضرور نوازتا ہے. اور سبحان اللہ، ایسے کامیابی سے نوازا کہ مشرکین عرب اور وہ جتنے بھی قبائل تھے یہود کے سمیت، آج ان کا کیا وجود ہے؟ نئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات میں کر رہا ہوں، جب اللہ تعالیٰ ان کو عزت سے نوازا، فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے بعد یہ سارے کے سارے ذلیل ہو گئے. جو کفر میں باقی رہنا چاہتے تھے وہ ذلیل ہوتے رہے، اور جنہوں نے اسلام قبول کیا، فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو عزت سے نوازا. اور فتح مکہ کے موقع پر اور دیگر اوقات میں جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حج و عمرے پر جاتے، اور یہ مسنون دعا ہے کہ جب آپ صفا کی پہاڑی پر سعی کے دوران اور مروہ کی طرف آپ جاتے ہیں، تو صفا اور مروہ پر یہ دعا مسنون پڑھتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ وحده، لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. توحید کا سبق، توحید کا پیغام اس بلند جگہ پر. کئی سال پہلے یہی جگہ تھی، صفا کی پہاڑی تھی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا، مشرکین اکٹھے ہوئے، ابو لہب بھی ساتھ تھا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو تم کیا کہو گے؟ سب نے ایک آواز مل کے کہا، آپ سچ بولتے ہیں، آپ صادق اور امین ہیں، آپ سچے ہیں، ہم آپ کی بات مان لیں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدِ عَذَابٍ شَدِيدٍ، عن قریب عذاب ہونے والا ہے، میں تمہیں آگاہ کرنے آیا ہوں، فوراً کلمہ پڑھ لو اور اپنے شرک اور کفر سے توبہ کر لو. ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ تباً لک لہذا جمعتنا نعوذ باللہ، تو ہلاک ہو جائے، اس لیے ہمیں جمع کیا تھا، یہی پیغام ہے تمہارے پاس. عجب سی بات دیکھیں، ابھی یہی زبان گواہی دے رہی تھی الصادق الامین کی، جب اپنے خواہش نفس کے خلاف بات آئی تو پھر یہ زبان بھی تبدیل ہو گئی اور فوراً انکار کر دیا، بلکہ بد دعا کی. ان پر بد دعا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ پوری سورت نازل فرماتے ہیں ساتویں آسمان سے، تبت یدا ابی لہب وتب، تا قیامت پڑھتے رہیں گے. سبحان اللہ. پھر اس ذکر مسنون میں توحید کی تحقیق، یہی جگہ تھی دیکھیں، یہ صفا کی پہاڑی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس توحید کی بنیاد پر کامیابی سے نوازا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب توحید کا اعلان کر رہے ہیں. پھر صرف ڈرایا تھا نا مشرکین کو، اب وہی جگہ ہے، وہی صفا کی پہاڑی ہے، صرف وقت کا فرق ہے. کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کہ یہیں سے اعلان ہوگا، توحید کا اعلان اسی جگہ سے ہوگا، لیکن وقت درکار ہے، آزمائش اور امتحان سے گزرنا پڑے گا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آگے فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وانجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ. سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود بر حق نہیں. نصر عبدہ، اپنے بندے کو نصرت سے نوازا ہے، کامیابی سے نوازا ہے. وأعز جنده، اور اپنے فوجوں کو عزت سے نوازا ہے. وانجز وعده اپنا وعدہ بھی پورا کیا ہے. وهزم الاحزاب وحده, اور احزاب کو اس ایک رب نے ناکام کیا. تو اصل ناکامی اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہے. اللہ تعالی نے ہم سے وعدہ کیا ہے. آج ہماری حالت کو دیکھیں, آج ہم مسلمانوں کو کیا حالت ہے, ہر طرف سے احزاب نظر آتے ہیں, بیرونی طور پر اندرونی طور پہ بھی. اہل سنت والجماعت جو جماعت حق پر ہے, قرآن اور سنت اور سلف صالحین کو روشن منہج پر عمل کرنے والے لوگ جو ہیں, ان کے دشمن صرف بیرونی نہیں ہیں, صرف یہود و نصارہ نہیں ہیں, بلکہ اندرونی دشمن بھی ان سے زیادہ خطرناک موجود ہیں. اللہ نے ان موحدین کے لیے, مومنوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے وعدہ کیا ہے. ذرا وعدے پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ النور آیت نمبر 55 میں, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تم میں سے ان مومنوں کے ساتھ جو ایمان لے آئے ہیں اور اعمال صالحہ بھی کرتے رہے. وعدہ کیا ہے؟ نمبر ایک, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, ان کو خلافت سے نوازے گا, ان کو عزت سے نوازے گا, انہی کا غلبہ ہوگا اس زمین کے اوپر. اور کیسے خلافت؟ جس طریقے سے اللہ تعالی نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت سے نوازا تھا. نمبر دو, وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ ان مومنوں کے ساتھ جو عمل صالح کرتے رہے. دوسرا وعدہ یہ ہے کہ ان کے لیے دین کی تمکین آسان کر دیں گے, دین کی تمکین عطا فرمائیں گے, وہ دین جس پر اللہ تعالی راضی ہے, دین اسلام, شریعت کا نفاذ ہوگا. تیسرا وعدہ, وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور ان کی حالت کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا, یہ خوف اور ہراس کی حالت ختم ہو جائے گی اور امن اور امان اور سکون کی حالت پیدا ہو جائے گی. شرط ایک ہے, اور وہ شرط, یہ تین وعدے سچے ہیں, اور آج اگر ہم غور کریں, آج ہمیں ان تینوں کے بغیر کس چیز کی ضرورت ہے؟ جتنے بھی نعرے لگتے ہیں آج مسلمان مختلف گروہوں میں, یہی نعرے تو ہیں. کوئی خلافت کا قیام چاہتا ہے کہ خلافت دوبارہ سے برپا ہو, اس کے لیے جد و جہد کی جا رہی ہے, صحیح ہے غلط ہے, اتباع سنت ہے یا نہیں ہے, بس خلافت کا قائم کرنا ہی ہے. بدعتوں کے ساتھ, مشرکین کے ساتھ مل کر بھی کرنا کوئی حرج نہیں ہے. شریعت کے نفاذ کا نعرہ لگانے والے ہیں بعض گروہ کہ شریعت کے نفاذ ہونا چاہیے, اور ہونا چاہیے, لیکن اس شریعت کے نفاذ کے لیے حکمرانوں کی تکفیر تک پہنچ گئے, مسلمان قتل عام تک پہنچ گئے, دہشت گردی تک پہنچ گئے, ہر وہ راستہ اپنانے کی کوشش کی, صحیح یا غلط, لیکن شریعت کا نفاذ ہو جائے کسی طریقے سے بھی, نیت اچھی ہے, راستہ غلط ہے, تو اس کا نتیجہ بھی غلط ہے, انجام بھی غلط ہے. صرف اچھی نیت کافی نہیں ہے, اچھی نیت کے ساتھ راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے, اچھا ہونا چاہیے. اور صحیح راستہ, اچھا راستہ ہے, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بفهم السلف الصالح, صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق. بد امنی عام ہے, مسلمان مسلمان سے زیادہ ڈرتا ہے, کافر سے کم ڈرتا ہے. آج مسلمانوں کے گھر, جان, عزت, مال محفوظ نہیں, اور زیادہ خدشہ اپنے پڑوسی اس مسلمان سے ہوتا ہے, کافر سے بعد میں خدشہ ہوتا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, اللہ تعالیٰ کے گھر محفوظ نہ رہے. بم دھماکے, خودکش حملے مساجد کے اندر بھی, عجب سی بات ہے. کیسے مسلمان ہیں یہ جن کے شر سے اللہ تعالیٰ کے گھر بھی محفوظ نہیں ہے آج. یہ تین وعدے ہیں, یہ بد امنی بھی ختم ہو جائے گی, لیکن ایک شرط ہے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, وہ مومن جو عمل صالح کرتے رہے ان کے ساتھ یہ تین وعدے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلافت بھی قائم ہوگی اور شریعت کا نفاذ بھی ہوگا اور امن و امان کی حالت بھی واپس آئے گی. لیکن شرط ایک ہے, اپنے دل کے اندر سے, سب سے پہلے اپنے دل کے اندر سے شرک کو مٹا دو, پھر اپنے گھر سے مٹاؤ, پھر اپنے محلے سے مٹاؤ, پھر اپنے شہر سے مٹاؤ, پھر اپنے ملک سے مٹاؤ. مسلمان ملک ہے اور قبر پرستی عام ہے. اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ان لوگوں کو کامیابی سے نوازے گا؟ ہم اس لائق ہیں کہ آج ہمارا کافروں پر غلبہ ہو؟ ہم اس لائق ہیں کہ آج ہماری عزت ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا یا تو نبی کو پکارتا ہے یا کسی ولی کو پکارتا ہے. سجدے میں بھی, نماز میں بھی. میرے بھائیو, اور تو اور بات, بعض ایسے ظالم لوگ ہیں جو حج پہ آتے ہیں لاکھوں روپے خرچ کر کے, میدان عرفات میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے غوث میری مدد فرما. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اور ایسے لوگوں کو جو کثرت تعداد میں ہماری امت میں موجود ہیں عزت سے نوازے گا, غلبے سے نوازے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, لیکن ہم نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک, جو شرک پر باقی رہتا ہے, کفر پر باقی رہتا ہے, اس کے باوجود کہ اس کو یہ, اس سے یہ وعدہ کیا گیا ہے, نہ وہ ایمان کے راستے کو اختیار کرتا ہے, نہ وہ عمل صالح کے راستے کو اختیار کرتا ہے, نام کا وہ مسلمان ہے, اعمال صالحہ, اعمال کثرت سے کرتا رہتا ہے, صالحہ کو پتہ نہیں ہوتا کیا ہے. یہ جو ایسے لوگ ہیں, 40 سال سے پہلے صف میں نماز پڑھنے والے ہیں, 20-20 حج کیے ہوئے ہیں, لیکن جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو یا علی یا غوث, میدان عرفات میں بھی اسے توحید کی سمجھ نہیں آئی. دعائے مسنون, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ میدان عرفات کی دعا ہے, دعائے مسنون, توحید کا ذکر, توحید کی دعا. میدان عرفات میں بھی نہیں سیکھا, نماز میں بھی نہیں سیکھا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ وعدہ ہے بندے کا اپنے رب سے. نہ نماز میں توحید کو سیکھ سکا, نہ حج میں توحید سے کوئی واسطہ پڑا. پھر ہم کہتے ہیں ہم آج ذلیل و خوار ہیں. سبحان اللہ. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون, یہی فاسق لوگ ہیں, وہی فاسق لوگ ہیں. اس وعدے کو کیسے پورا کرنا ممکن ہے, شرک کیسے مٹانا ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی راستہ دکھایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو یہ دل بھی پاک ہوتا ہے, لیکن رحمت نازل کس پہ ہوتی ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو, وَآتُوا الزَّكَاةَ, زکات بھی دو. ارے یہ لوگ تو نماز بھی پڑھتے, زکات بھی دیتے ہیں, تیسری چیز باقی ہے. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, سے دور ہے, واطيعوا الرسول. جس نے اتباع سنت کے راستے کو اپنایا ہے اس کے توحید کا راستہ بھی آسان ہوا. اسے اللہ تعالیٰ نے توحید کو اور اتباع سنت کو کلمہ توحید میں جوڑ دیا ہے. اب جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہتے لا الہ الا اللہ کو کوئی فائدہ باقی نہیں رہتا. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ توحید ہے, محمد رسول اللہ اتباع سنت ہے. تو توحید تک پہنچنے کے لیے اتباع سنت لازمی ہے. واطیعوا الرسول, جس نے اطاعت رسول کے راستے کو اپنایا ہے نا, واللہ وہ کبھی ناکام نہیں ہوا. لیکن یہ دعویٰ تو کرتے ہیں, ہم بھی محب رسول ہیں, بات محبت کی نہیں ہو رہی. وہ محبت جھوٹی ہے جس کے ساتھ اطاعت نہ ہو اتباع نہ ہو. واطیعوا الرسول فرمایا ہے, صرف محبت کا نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ محبت کرنے والے بہت ہیں, دعویٰ کرنے والے بہت ہیں. سچے محبت کرنے والے وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اتباع کر کے دکھاتے ہیں. اچھا پھر کافروں کا کیا ہوگا؟ ہم توحید کو اپنا لیں, اتباع سنت کو اپنا لیں, شرک کو مٹانا شروع کر دیں اپنے دل سے, اپنے گھروں سے, آخر تک یہ جو میں صبح سے نصیحت کر رہا ہوں, یہ جو کافر سر پہ کھڑے, اس کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحسبن الذین کفروا معجزین. اس کافر کے غلبے کو دیکھ کر کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دیں گے یا تمہیں عاجز کر سکتے ہیں. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواهم النار ولبئس المصیر. یہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. جیسا کہ احزاب اس زمانے میں سب اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر حملہ آور ہوئے تھے ایک ہاتھ ہو کر, اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے فوجوں میں سے ایک فوجوں کو حکم دیا, ہوائی آندھی کی صورت میں ان کو اڑا کے لے گئے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ ہم دشمن پر غالب ہوتے ہیں اپنی بازو کی طاقت سے؟ یا دوسرے نمبر پہ ہے, پہلے نمبر پہ یہ ایمان ہے. اور جب تک توحید کو نہیں سمجھیں گے, اتباع سنت کو راستوں کو نہیں اپنائیں گے, یہ توحید اور یہ ایمان دل میں مضبوط ہونا تو دور کی بات ہے, اس کا ذرہ بھی رہ جائے تو میں سمجھتا ہوں بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کیونکہ اگر توحید نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے, ایک ذرہ بھی نہیں باقی رہتا. شرک ایسا گناہ ہے جس کے ساتھ نہ تو اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول کرتا ہے اور نہ کبھی اس شخص کی معافی ہوتی ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. غور کریں لا یغفر ان یشرک بہ, اسی کا العموم میں سے ہے. یعنی کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا اگر کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرا دے, چاہے وہ مقرب فرشتہ ہو, چاہے وہ پیارا نبی ہو, چاہے وہ ولی ہو. یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. میرے بھائیو, خرابی ہمارے اندر ہے, وہ خرابی اس دل میں ہے. ہماری سوچ غلط اس لیے ہے کہ ایسا خرابی ہمارے دل میں ہے. ہم غلط دیکھتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے, خرابی دل کے اندر ہے. ہم غلط سنتے ہیں, خرابی دل کے اندر ہے. ہم غلط پکڑتے ہیں, غلط جگہ پر چل کے جاتے ہیں, ہاتھ اور پاؤں اور آنکھوں کا قصور نہیں ہے, اصل قصور اس دل کا ہے. ایمان اور تسلیم کے راستے کو اپناؤ, توحید اور اتباع سنت کے راستے کو اپناؤ, سلف صالحین کے روشن منہج کو اپناؤ. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, واللہ کامیابی قدم بوسی کرے گی. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهم السلف في شرع هسية كدرس جاريه آج کے درس میں ایک نئے موضوع سے درس کا آغاز کرتے ہیں. فہم سلف کے انکار میں کیا خرابی ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فہم سلف حجت نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں حجت ہے، بیچ میں تیسرے لوگ بھی آ گئے کہ یار کیوں جھگڑتے ہو تم لوگ، حجت ہے حجت نہیں کوئی بات ہے، اس میں کیوں اختلاف کرتے ہو؟ فہم سلف کے انکار میں خرابی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حجت ہے تو قرآن حدیث تو ہے نا، کافی ہے نا، تو ٹھیک ہے مسلمان کو یہی کافی ہے، تو ایک غلط فہمی بیچ میں آ گئی کہ فہم سلف کے انکار میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی کہے فہم سلف حجت ہے یا نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ بس بات کو لمبا کرنا جانتے ہیں، بس چھوٹی سی بات لمبی کر دی بات کو. آئیے دیکھتے ہیں یہ بات کہاں تک درست ہے. فہم سلف کے انکار میں صرف خرابی نہیں بلکہ بہت خطرناک اور خوفناک خرابیاں ہیں، بہت خطرناک اور خوفناک خرابیاں. نمبر ایک، فہم سلف کے علاوہ باقی سارے فہم کے راستے اور طریقے غلط ہیں، جیسے پہلے بیان کر چکے ہیں. اس سے پہلے والا درس دروس جو تھے یہی تھا نا، کہ اگر فہم سلف میں پھر ہمارے پاس کیا باقی رہتا ہے؟ اندھی تقلید ہے، کشف، ذوق، وجد، خواب، رأے اور ظاہر، لغت، کیا رہتا ہے ہمارے پاس؟ اور ثابت کیا قرآن سنت کی ہی روشنی میں اور سلف کے ہی اقوال سے کہ یہ سارے راستے غلط ہیں، سبل ہیں. تو سب سے پہلی خرابی یہ ہے کہ فہم سلف کے بغیر سارے کے سارے راستے ہی خراب ہیں، غلط راستے ہیں. نمبر دو، فہم سلف کا انکار گمراہی ہے. دلیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ الى آخر الآية، سورة البقرة کی معروف آیت. فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لے آتے ہیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ، جیسا کہ تم لوگ ایمان لے کے آئے ہو، فَقَدْ اِهْتَدَوْا، بس وہ جن کا ایمان تمہارے ایمان جیسا ہے وہ ہدایت یافتہ ہو گیا. تو ہدایت کی چیز سے جوڑ دیا؟ ایمان سے. اور ایمان بغیر فہم کے ممکن ہے؟ کیا خیال ہے؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایمان بغیر فہم کے ممکن نہیں ہے. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، بغیر علم، بغیر فہم کے آپ دین کے کسی بھی حصے کو عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اسے سمجھیں گے نہیں اسے. اور اگر کوئی شخص ایمان تو لے کے آتا ہے لیکن صحابہ کرام کے ایمان جیسا نہیں، تو پھر گمراہ ہے کہ نہیں؟ اگر اس کی فہم صحابہ کے فہم جیسے نہیں، سلف کے فہم جیسے نہیں، تو وہ گمراہ ہے کہ نہیں؟ گمراہ ہے. تو دوسری خرابی کیا ہے؟ کہ فہم سلف کا انکار گمراہی ہے. تیسری خرابی نمبر تین، فہم سلف کا انکار مشاقت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی وجہ ہے. دلیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یہ آیات وہی بار بار ہم دہرا رہے ہیں، لیکن اس آیات کے فوائد بہت زیادہ، ہم کیا کریں، ایک سے زیادہ پیغام ہے ان آیات کے اندر، انہی پیغام کو ہم دوسرے انداز میں بیان کر رہے ہیں. یہی آیات ہی کافی ہے، واللہ یہی ایک آیت ہی کافی ہے، لیکن جس کو سمجھ نہیں آتی تو سمجھانا تو ہے نا، باقی دل

20 مرتبہ گزری ہو گیا تھی دروس میں. بارک اللہ فیکم. مشقت کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس مشقت کو کس سے جوڑ دیا گیا ہے؟ واتبع غیر سبیل المؤمنین. ہدایت کا راستہ تو دکھا دیا گیا نا, اسے پتہ چل گیا, اسے سبیل المؤمنین کو پتہ بھی چل گیا ہے, لیکن اتباع اس کی نہیں کر رہا, کسی اور کی کر رہا ہے. کوئی اور راستہ اسے چاہیے, یہ راستہ اسے پسند نہیں ہے, یا اس پر عمل نہیں کر رہا ہے, اس پہ چلنا نہیں چاہتا. کیا زور زبردستی ہے کیا؟ نہیں. نولی ہی مات ولا. لیکن مشقت ہوئی کہ نہ ہوئی, وجہ کیا مشقت کی؟ وہ اتباع غیر سبیل المؤمنین, اور سبیل المؤمنین منہج السلف ہے. منہج السلف بغیر فہم کے ممکن ہے؟ ناممکن ہے. منہج السلف بغیر فہم السلف میں ثابت کر چکا پہلے بھی کہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ کسی راستے پہ چلے, پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں آپ. کبھی گھر سے نکلے ہیں آپ کو نہیں پتا کس راستے پہ آپ نے جانا ہے اور کہاں پہنچنا ہے. میں دنیا کی بات کر رہا ہوں, دین کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں بغیر فہم کے, آپ بغیر سمجھ کے کوئی راستہ آپ اختیار کر سکتے ہیں؟ گھر سے نکلتے آپ ڈیوٹی پہ جانے تو راستے کا پتہ ہے کس راستے سے آپ نے جانا ہے, آپ کو سمجھ ہے. اور دین کی بات کرتے کہتے ہیں منہج السلف اور چیز ہے, فہم السلف اور چیز ہے. سبحان اللہ. چوتھی خرابی نمبر 4, فہم سلف کا انکار سنت تقریری کا انکار ہے. کیا مطلب؟ فہم سلف کا منکر حدیث کا بھی منکر ہے. دوسرے لفظوں میں کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فہم سلف کا رد کیا یا تصدیق کی؟ کیا خیال, یہ کیسے پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کسی صحابی کے قول یا فعل پر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ سنۃ التقریریہ. حدیث کا تیسرا حصہ ہے میرے بھائیو. حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا فعل یا اقرار یا تقریر, اسے کہتے ہیں. اس صحابی کے فہم کی تصدیق ہے یا نہیں؟ صحابی نے جو کہا یا کچھ یا کیا, قول ہے یا فعل ہے, اس نے قرآن اور سنت کو سمجھنے کے بعد کیا یا یوں کر دیا بس؟ فہم تھا نا صحابی کی. دین کی بات ہم کر رہے ہیں, دنیا کی فعل کی نہیں بات, دین کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں فعل کی. تو صحابی نے جو فعل کیا یا صحابی نے جو کچھ کہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کی ہے, یعنی یہ ٹھیک ہے جو آپ نے کیا ہے, تو یہ صحابی کی فہم تھی کہ نہ تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی کہ نہ کی؟ وہ فہم جو صحابی کی تھی پہلے فہم تھی, اب کیا بن گئی؟ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن گئی ہے. فہم سلف کی آپ نے اہمیت دیکھی کیا ہے؟ وہی فہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بن جاتی ہے. اور صحیح حدیث حجت ہے, نہیں؟ جب صحیح حدیث ثابت ہو گئی ہے, اب سلم کی حدیث اقرار ہے اور صحیح حدیث حجت ہے, اور فہم سلف کا انکار بعض حدیث کا انکار ہے کہ نہیں؟ اس اعتبار سے سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے الا کہ بنی قریظہ میں. صحابہ کرام سے آپ سلم مخاطب ہیں, جنگ بنی قریظہ میں, یہ قصہ پہلے بھی گزر چکا ہے. نہ پڑھو نماز الا کہ بنی قریظہ میں, ظاہر لفظ کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھنی, صرف بنی قریظہ میں پڑھنی. اگر وقت نکل جاتا ہے, نماز کون سی ہے؟ جمع ہو سکتی ہے دوسری مغرب کے ساتھ؟ نہیں ہو سکتی. تو کیا کرنا ہے؟ نماز قضا پڑھ لے, آپ سلم کا فرمان ہے, حکم ہے, نماز نہ پڑھو الا کہ بنی قریظہ میں. بعض صحابہ نے بنی قریظہ میں جا کے پڑھی, حدیث پہ عمل کیا کہ نہ کیا؟ بعض صاحب راستے میں پڑھ لی, لیکن نماز کو وقت کے اندر پڑھی, وقت نہیں جانے دیے. آپ اصل میں خاموشی اختیار کی. ظاہر سے مراد بنو قریظہ ہے, فہم سے اس معنی حدیث کے معنی کیا ہے کہ جلدی کرو جانے میں نماز جو ہے, بے شک بنو قریظہ میں جا کے جلدی کرو, جلدی کرو, جلدی پہنچو گے, پڑھو گے وہاں پہ. کیا یہ مطلب تھا کہ نماز کو قضا پڑھو؟ لیکن ظاہر میں کوئی لفظ موجود ہے تو آپ اصل میں خاموشی اختیار کی. تمہارا کام بھی ٹھیک ہے, عمل ٹھیک ہے, تمہارا بھی عمل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جنہوں نے وہاں پہ پڑھے ظاہر نص پہ عمل کیا ہے, لیکن جو راستے میں پڑھے ظاہر کے خلاف ہے کہ نہیں؟ جو ظاہر کے خلاف تھا آپ سب نے خاموشی اختیار کی کہ نہ کی؟ اب ان کا عمل حجت ہو گیا کہ نہ ہو گیا؟ اگر حجت نہ ہو تو آپ سب خاموشی اختیار کرتے ہیں.

0: غلط ہوتا. تو اس لیے یہ حدیث کہ دونوں طریقے سے عمل کرنا جو ہے صحیح تھا کہ نہیں. سبحان اللہ, سلف کی سمجھ حدیث ہے اور حجت ہے. جواب میں کہتے ہیں کہ یہ آپ سلم کا اقرار ہے, حجت اقرار. فہم سلف کے فہم حجت نہیں ہے, بلکہ آپ سلم کے اقرار ہی حجت ہے, خاموشی کرنے حجت ہے. جواب, بالکل درست کہتے ہیں, ہم بھی یہی کہتے ہیں. لیکن جس چیز کی تصدیق اور اقرار آپ سلم نے کیا, آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ سلم اقرار فہم سلف کا کیا, پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہم بھی یہی تو کہہ رہے ہیں صبح سے, کیا کہہ رہے ہیں ہم لوگ؟ کہتے ہیں نہیں, وحی نے اقرار کیا ہے. اب سے وحی نازل ہوتی ہے تو اقرار وحی نے کیا ہے, تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جو فہم حجت ہے وہ ہے جو نص کے مخالفت نہ ہو. نص وحی ہے کہ نہیں؟ ہم اسی فہم کو حجت کے بنا رہے ہیں, وہی ہمارے فہم سلف حجت ہے جو نص کی مخالف نہ ہو. اور جو نص کے مخالف ہے تو ہمارے نزدیک وہ فہم ہی نہیں, غلط ہے. ہم میں سے کس نے کہا ہے, کس عالم نے کہا ہے کہ فہم سلف اگر نص کے مخالف بھی ہو تب بھی حجت ہے؟ سبحان اللہ. اور نصوص جو ہے صحیح اور صریح محفوظ ہیں, حجت ہے نا نص. اور اگر یہ فہم اجماع کے مخالف بھی نہیں ہے, نص کے مخالف نہیں ہے, اجماع کے مخالف بھی نہیں ہے, تب تو حجت ہونا چاہیے نا. اجماع بذات خود حجت ہے نہیں, تو پھر آپ فہم اس فہم سلف کا انکار کیوں کرتے ہو جس پر ان کا اجماع ہے؟ ہم تو یہ بات کر رہے ہیں, اگر ان کا فہم اجماع کے مخالف ہو تب تو فہم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ تو اس فہم کا بھی انکار کر رہے ہیں جس پر ان کا اجماع ہو چکا ہو. تو اسے پانچواں پوائنٹ ثابت ہوتا ہے, پانچویں خرابی, فہم سلف کا انکار آثار صحابہ اور سلف کا انکار ہے. سلف صحابہ اور سلف صالحین کے آثار جو ہیں احادیث کی کتابوں میں, جو صحیح ستہ اور دیگر احادیث کی کتابیں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں, قرآن مجید کی تفسیر میں, عقیدے کی کتابوں میں جو آثار موجود ہیں, ان سب کا انکار ہے. جب کوئی صحابی یا کوئی تابعی, سلف صالحین میں سے کوئی محدث یا کوئی فقیہ, امام, کوئی عالم اللہ تعالیٰ کی کلام کی تفسیر میں, قرآن کی تفسیر میں تفسیر لکھتا ہے یا بیان کرتا ہے, معنی بیان کرتا ہے, تو اس کی فہم نہیں ہے وہ کیا؟ تو جب آپ فہم سلف کا انکار کر رہے ہیں تو پھر یہ اثر گیا, سندن صحیح ہے, آپ سند کی بات نہیں کر رہے, آپ بات کریں اس فہم کی جو اس صحابی نے یا سلف نے سمجھا ہے قرآن اور حدیث سے, نفی کر رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جتنے بھی ذخیرہ ہے, واللہ ایک بڑا ذخیرہ ہے اور ایک بڑا خزانہ ہے آثار السلف کا, جو ایک جھٹکے ہیں آپ لوگ ختم کر دیتے ہیں, پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں کہ فہم السلف حجت ہی نہیں ہے. تو آثار سارے گئے کہ نہ گئے؟ نہیں, ہمیں تو نہیں کہا, آپ لوگ زبان سے نہیں کہتے, تو عمل تو آپ کا یہی ہے نا. آپ کی بات سے لازم ہے کہ جب آپ کہتے فہم السلف حجت نہیں ہے تو پھر یہ آثار کیسے حجت ہو گئے؟ سند ٹھیک ہے, سند کی بات کون کر رہے بھائی؟ سند کی بات, سند تو ٹھیک ہے, تو ان کا قول ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ ان کے فہم کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ فہم کے بغیر کہہ رہے ہیں. ان کا قول ٹھیک ہے, سند بھی ٹھیک ہے, تو فہم غلط ہے. اب اس معاملے کو کون حل کرے گا؟ تو آپ کی بات یہ لازم آتا ہے کہ ان کا جب فہم غلط ہے حجت نہیں, تو ان کا قول بھی حجت نہیں ہے. اور جتنے بھی آثار ہیں, چاہے وہ تفسیر کی کتابوں میں ہو, چاہے عقیدے کی کتابیں ہوں, احادیث کی کتابیں میں ہوں, جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں, وہ سارے ضائع ہو گئے. چھٹے نمبر پہ فہم سلف کا انکار کرنے میں جو خرابی ہے کہ فہم سلف کا انکار اجماع کا بھی انکار ہے. اجماع کیا ہوتا ہے؟ اجماع کسی ایک مسئلے پر علماء عصر, جو خاص محمد سلف صالحین اور بہترین زمانوں کی بات کر رہے ہیں, اس مسئلے پر ان علماء کا اجماع ہو جائے, میرے بغیر فہم کے ممکن ہے؟ تو فہم پہلے اس عالم نے سمجھا ہے مسئلے کو, پھر اس نے کہا ہے, دوسرے نے بھی سمجھا ہے, کہا ہے, تیسرے بھی, دسویں بھی, اور نمبر 100 نمبر 110 والے نے بھی سب نے مسئلے کو پہلے سمجھا ہے اور پھر اپنی زبان سے اقرار کیا ہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے, ان کا اجماع ہوا ہے. تو جو فہم سلف کا منکر ہے وہ اجماع کا منکر ہے کہ نہیں, لازم ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. ساتویں نمبر پہ کہتے کوئی خرابی نہیں ہے, چھ بڑی خرابی ہوگی خطرناک, ساتویں خرابی فہم سلف کا انکار قرآن مجید اور حدیث کی صحیح فہم کا انکار بھی ہے. فہم سلف کا انکار قرآن مجید کی صحیح فہم اور حدیث کی صحیح فہم کا انکار بھی ہے. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کہ فہم راجح ہے دوسروں پر, اس موضوع کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ جو وقائع اور نوازل اور جو حادثات اس زمانے میں صحابہ کرام کو پیش آئے, آپ وسلم کے زمانے میں, اور وحی کے نازل ہوتے ہوئے کتاب اور سنت کی شکل میں, یعنی قرآن مجید اور حدیث کی شکل میں, تو صحابہ کرام ان قرائن کو جو اس وقت ان وقائع کو دیکھتے ہوئے ان قرائن کو بھی جانتے تھے اور اسباب النزول کی معرفت بھی جانتے تھے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی اور یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بیان فرمائی ہے, صرف حدیث و آیت کو نہیں جانتے تھے بلکہ اس سے ایکسٹرا ایک اور علم بھی تھا. کیا تھا؟ کہ یہ آیت نازل کیوں ہوئی اور حدیث کیوں بیان کی جا رہی ہے, تو علم میں اضافہ ہے کہ نہیں اور فہم میں اضافہ ہے کہ نہیں, جو بعد میں آنے والی چیز سے محروم ہے کہ نہیں محروم, جتنے بڑے عالم کیوں نہ ہو. اب تابعی کا علم صحابی کا علم جیسا ہے, اس چیز میں تو کمی ہے کہ نہیں, حدیث تو دونوں نے سننی ہے, لیکن اس حدیث کا ماحول کیا تھا, کس ماحول میں حدیث بیان کی گئی اور کس ماحول میں آیت نازل ہوئی, اور وہ ان چیز کو وہ ادراک کر چکے جو بعد میں آنے والے نہ ادراک کر سکے, اور جو شاہد ہے وہ دیکھتا جو غائب نہیں دیکھ سکتا. تو جب امام شاطبی فرماتے ہیں جب کسی مطلق کی تقید آ جائے صحابہ سے یا کسی عام کی تخصیص آ جائے صحابہ سے تو اس پر عمل کرنا ثواب ہے اور حق ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ صرف حدیث کے ظاہر کو نہیں دیکھ رہے یا آیت کے ظاہر کو نہیں دیکھ رہے, وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو عموم ہے کسی اور چیز کی قید لگائی ہے, اور وہ قید کیا تھی وہ جانتے تھے کیونکہ اس کے زمانے میں آیت نازل ہوئی, ان کے زمانے میں حدیث بیان کی گئی, اور یہ اس وقت جیسا فرماتے ہیں کہ درست ہے ثواب ہے اگر ان میں سے اس مسئلے میں کسی کا اختلاف نقل نہ کیا جائے, اگر اس مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو جیسا فرماتے ہیں فالمسئلۃ اجتہادیہ, تو اجتہادی مسئلہ ہے, ایک نے اپنی بات کی دوسرے نے اپنی بات کی تیسرے نے اپنی بات کی, تو مسئلہ اجتہادی ہے, لیکن جس پر اتفاق ہو جائے تو پھر مخالفت بھی کوئی نہیں, ایک صحابی نے یا دوسرے نے بات کی کسی نے مخالفت نہیں کی تو پھر اس کا یہ قول یہ جو یہ کہہ رہا ہے اس آیت کریمہ یا حدیث کے تعلق سے یہ کیوں غلط ہے, جب مخالف بھی کوئی نہیں ہے, اجماع سکوتی ہے, پہلے ہم بات کر چکے ہیں یہ, تو پھر کیوں نہیں مان رہی ہے, غلطی کہاں پہ ہے, کیا وہ جھوٹ باندھ رہے ہیں, کیا وہ بغیر علم کے بات کر رہے ہیں, تو پھر آپ یہ تہمت لگا رہے ہیں کہ صحابہ پہ کہ وہ بغیر علم کے بات بھی کرتے ہیں, یعنی آپ اور میرے جیسا مسکین اور حقیر شخص ہمیں شرم آتی ہے کہ شریعت میں بغیر علم کی بات نہ کریں, تو آپ تو بات ہی صحابہ کرام کی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو اسے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین جو ان کے بعد میں آئے ہیں وہ ان کے پاس ایک مزید خصوصیت تھی فہم کی, مضبوطی کی, وہ یہ تھی کہ اسباب النزول کے علم سے وہ واقف تھے. اب مثال کے طور پر اسباب النزول کا علم لے لیں آپ, اسباب النزول کا علم امام ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سبب النزول کا جاننا جو ہے وہ قرآن مجید کے معنی کو سمجھنے میں ایک قوی طریقہ ہے, مضبوط طریقہ ہے. قرآن مجید کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو سبب النزول بھی آپ جانتے ہیں تو پھر آپ کے فہم میں اور آپ کے معنی کو سمجھنے میں مضبوطی حاصل ہو جاتی ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سبب نزول کو جاننا جو ہے وہ آیت کو سمجھنے میں اعانت کر دیتا ہے, وہ مددگار ثابت ہوتا ہے. اور ایک مثال میں دیتا ہوں, صرف ایک مثال. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ نمبر 115 میں وللہ المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم, اللہ تعالیٰ کے لیے مشرق و مغرب، سب کو مالک اللہ تعالیٰ ہے نا، جہاں پر اپنا چہرہ کرو وہیں اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے، بے شک اللہ تعالیٰ واسع ہے، خوب علم والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے اگر کوئی شخص یہ کہے، مراد یہ ہے کہ نمازی چاہے جس طرف اپنا چہرہ کر نماز پڑھ لے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ آیت دلیل ہے، یعنی قبلے کی طرف رخ کرنا شرط نہیں ہے نماز کی۔ آیت کیا ہے؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، لیکن کیا یہ درست ہے؟ غلط ہے۔ کس نے کہا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، سے بخاری مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی سفر کی حالت میں، نفل کی نماز جب سواری پر سوار ہو کر پڑھی جائے۔ سبحان اللہ، وضاحت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ مکمل وضاحت ہے۔ تو کس نے متعین کیا اس آیت کی صحیح فہم کو، اور کس اعتبار سے کہ آیت نازل کب ہوئی، اور اس وقت حالت کیا تھی، صورت کیا تھی؟ کیا وسلم جو ہے سواری پہ سوار تھے، اور جب سواری پہ سوار ہوتے ہیں ظاہر سواری کو نہیں پتا کہ قبلہ اس طرف اس طرف ہی جانا ہے، وہ دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے، اور رخ قبلے کی طرف سے ہٹ جاتا ہے۔ تو صحابہ رسول اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس آیت کریمہ سے مراد یہ ہے، اور آیت کے نزول کی وجہ بھی یہی ہے۔ اب کوئی اختلاف کی گنجائش باقی رہتی ہے؟ یہ صحابی کے فہم میں ایک مزید اضافہ ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ آٹھویں خرابی فہم سلف کا انکار میں، فہم سلف کا انکار پرویزوں سے مشابہت ہے، منکرین حدیث سے مشابہت سے مشابہت کا باعث ہے جو احادیث کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ ان کی حجت یہ ہے، منکرین حدیث کی حجت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ احادیث میں صحیح اور ضعیف احادیث بھی ہیں، تو سارے کے سارے غلط ہیں، ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اور وہ حجتیں ہیں نہیں۔ منکرین حدیث کے پاس کیا حجت ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ احادیث میں ضعیف بھی ہے صحیح بھی ہے، تو کس کے پاس وقت ہے بھائی دیکھو ضعیف کیا ہے صحیح کیا ہے؟ پھر محدثین کے جو قواعد ہیں وہ بھی تو بشر ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، تو بھائی حدیث کو میں چھوڑو، سرے سے چھوڑو، حدیث کو قرآن ہی کافی ہے، یہی کہتے ہیں نا۔ اب یہ جو اور ان کے نزدیک امت میں افتراق و انتشار کی وجہ حدیث ہی ہے، پرویزوں کے نزدیک، منکرین حدیث کے نزدیک، جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں جھوٹے ہیں، اہل قرآن ہوتے تو اہل حدیث بھی ہوتے، کیونکہ ممکن نہیں کہ اہل قرآن اور اہل حدیث نہ ہو، اہل حدیث ہونا قرآن مجید سے ہی ثابت ہے، بس یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن وہ صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اہل قرآن، ورنہ پرویزی تو سب کو پتہ ہے برے لوگ ہیں، منکرین حدیث اس سے برا لفظ ہے، نہیں تو اہل القرآن، قرآن کا لفظ آتا ہے بیچ میں تو اچھا لگتا ہے، اہل قرآن ہوتے تو واللہ اہل حدیث ہوتے، اور کوئی راستہ نہیں۔ الغرض تو ان کے نزدیک امت میں افتراق اور انتشار کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ اب جو فہم سلف کا انکار کر، ذرا ان کو دیکھیں، ذرا وہ کہتے ہیں فہم سلف کا انکار کرنے والے بھی کچھ ایسا ہی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فہم سلف کیونکہ صحیح اور غلط بھی ہے تو وہ سارے ہی غلط ہیں، ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اور وہ حجت ہے ہی نہیں، اور امت میں افتراق اور انتشار کی بنیادی وجہ فہم سلف ہی ہے۔ یہ کہا کہ نہ کہا؟ دونوں میں کوئی فرق ہے؟ صرف ایک لفظ کا فرق ہے، وہ حدیث کہتے ہیں، یہ فہم سلف کہتے ہیں، باقی وہی جملے ہیں، میں نے عبارت میں کوئی تبدیلی کی ہے کہ نہیں؟ جو وہ کہتے تھے آج وہ کچھ ایسا یہ لوگ کہتے ہیں، اور عجب بات، وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ جو فہم سلف کے ممکن ہیں جس کی میں بات کروں، جہاں سے شبہ آیا ہے، یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ تو ان کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اہل حدیث کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی آپ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ان مسائل کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اچھا، جو منکرین حدیث ہیں جانتے ہیں کون ہیں؟ جو کہتے ہیں حدیث کوئی بھی نہیں صرف قرآن پہ عمل کرو، انہیں پرویزی کہتے ہیں، مرزائی کیا کہتے ہیں، قرآنی بھی کہتے ہیں، ایک اور بھی نام ہے ان کا ذہن سے نکل گیا، بہرحال یہ لوگ یہ کہتے ہیں، ان کی حجت یہ ہے کہ حدیث کیوں چھوڑنی ہے، وجہ کیا ہے؟ سارے حدیث وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کیونکہ صحیح بھی یا ضعیف بھی ہے تو پھر ساری کی ساری چھوڑ دیں، ضعیف ہے ساری حدیث، کیا ضرورت ہے صحیح دیکھنے کی یا ضعیف دیکھنے کی؟ کیونکہ جو قوانین بنانے والے ہیں محدثین، وہ بھی تو بشر ہیں، ان سے غلطی کا امکان بھی ہے، اور شریعت کیونکہ یقین پر قائم ہے، ظن پر قائم ہے ہی نہیں، تو یقین تو ممکن نہیں جب تک کہ قرآن نہ ہو، صرف حدیث ظن ہے، تو قرآن کے سامنے یقین کے سامنے ظن کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے سارے حدیث کو چھوڑ دیں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ امت میں آج جتنے تفرقے موجود ہیں، فرقے موجود ہیں، فرق اور انتشار کی بنیاد یہ حدیث ہی ہے. حدیث نہ ہوتے قرآن ہوتا, سب قرآن میں جمع ہو جاتے. یہ ان کی غلط فہمی ہے, وہ یہ کہتے ہیں. اب جو فہم سلف کے منکر ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ فہم سلف کیونکہ صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے, کیونکہ صحیح غلط دونوں موجود ہیں, سارے کے سارے غلط ہے. ٹھیک. اور امت میں انتشار تفرق بنیادی وجہ فہم سلف ہی ہے. کسی امام نے کچھ سمجھا ہے اس کے فالوورز بن گئے, کسی امام نے کچھ کہا ہے اس کے فالوور بن گئے, تو ہر امام کچھ سمجھتا رہا اپنے فہم کی بنیاد پر اور لوگ اس کے پیچھے لگتے گئے, امت میں تفرقہ ہو گیا. ہم نے یہ کہ اسے فہم سلف کہتے ہیں, یا یہ فہم احاد السلف ہے جو حجت نہیں ہے. یہ پہلے بھی گزر چکا ہے, احاد السلف حجت نہیں ہے, لیکن جو فہم السلف جس پر اجماع ہو, جو ان کا مذہب ہو, جو ان کا منہج ہو, وہ حجت کیوں نہیں ہے؟ نامے نمبر پہ نامی خرابی ہے فہم سلف کا انکار. فہم سلف کا انکار امت میں تفرقہ کی بنیادی وجہ ہے. امت میں تفرقہ کی بنیادی وجہ فہم سلف کا انکار ہے. میرا سوال ہے کیا امت میں تفرقے ہیں کہ نہیں؟ جی تفرقے ہیں. کس نے کہا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے ہتھے فرق میں بٹ جائے گی سارے کے سارے جھنڈ میں سوائے ایک فرقے کے. دلیل واضح ہے, افتراق الامم کی دلیل. اور واقع جو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں یہ گواہی دے رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق آج ہو گئی ہے. ہم سب پر رحم فرمائے. اچھا بنیادی وجہ کیا ہے؟ اسی حدیث کے آخر میں کیا ہے؟ سبحان اللہ, سارے کے سارے جھنڈ میں سوائے ایک فرقے کے. کون سا فرقہ ہے؟ جس پر میں قرآن اور حدیث ہے, وحی ہے, میرے صحابہ قرآن حدیث کی صحیح سمجھ ہے. صحیح سمجھ کس کی ہے؟ صحابہ و سلف کی صحیح سمجھ ہے. تو امت میں تفرقے کی بنیادی وجہ صحیح سمجھ سے دوری ہے, اور صحیح سمجھ کا مطلب ہے فہم السلف. فہم السلف سے دوری ہی امت میں تفرقے کی بنیادی وجہ ہے. دسویں خرابی فہم السلف کے بغیر, دسویں خرابی فہم السلف کا انکار کی. فہم سلف کے بغیر وحدت امت ممکن نہیں. امت کو اگر آپ جمع کرنا چاہتے ہیں, امت کی وحدت کے خواہش مند ہیں, تو آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے فہم السلف. کیا صرف قرآن پہ وحدت امت ممکن ہے کہ بس قرآن پر ہی جمع ہو جاتے ہیں سارے, پورا دین قرآن ہے بس؟ کیا خیال ہے؟ وہ اقیم الصلاۃ پہ اختلاف ہو جاتا ہے. آپ نماز فجر کی چار پڑھنا چاہتے ہیں, میں دو پڑھنا چاہتا ہوں, آپ تین پڑھنا چاہتے ہیں, وہ چھ پڑھنا چاہتے ہیں, وحدت ممکن ہے؟ نماز پہ اتفاق نہیں ہو سکتا ہمارا, بات تو چھوڑ دیں آپ, ممکن ہے کیا؟ نہیں. اچھا صرف حدیث, کیونکہ حدیث بہترین ترجمان ہے قرآن مجید کی نا, تو حدیث ہی کافی ہے. بس صرف حدیث پہ ہی اکتفا کر لیتے ہیں, اور صرف حدیث پر امت جو ہے نا اکٹھی ہو سکتی ہے, ممکن ہے؟ حدیث بہترین ترجمان ہی ہے قرآن مجید کا, اس کو کوئی شک نہیں ہے. لیکن حدیث نمبر ایک صحیح ثابت ہونا, نمبر دو صحیح ہو, پھر نمبر دو صریح ہو. صریح یعنی جس مسئلے کے لیے میں بیان کر رہا ہوں وہ اس کے لیے اس کے مطابق ہو اور مناسب ہو اس مسئلے کے لیے. کیا ممکن ہے کہ سب کا اس پہ اتفاق ہو جائے؟ تصحیح تحریف میں اختلاف ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اور پھر اس حدیث کو بطور حجت پیش کرنے میں بھی اختلاف ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فہم. جب میں نے حدیث کو سمجھا اپنے مطابق, آپ نے اپنے مطابق, اس نے اپنے مطابق, تو پھر وحدت کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا خیال ہے, ممکن ہے؟ تیسرے صرف قرآن و حدیث کے, اور حدیث بغیر قرآن کے تو نہیں ہو سکتا نا, تو صرف قرآن اور حدیث وحدت امت ممکن ہے. علی ما انا علیہ واصحابی, یاد رکھیں, اور کوئی راستہ ہے نہیں, کیونکہ صرف قرآن اور حدیث کے بعد 72 فرقے سارے کر رہے ہیں, بلکہ 73 فرقے سارے کر رہے ہیں. قرآن آپ صرف امت ہی ہے کہ نہیں؟ اور امت ہی وہ ہے جو قرآن و حدیث کو مانے کہ نہ مانے, اور امت ہی کیسے پھر؟ امت میں سے ہے نا آپ وسلم کی, تو قرآن حدیث کی سب بات کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو قرآن و حدیث صرف کافی ہے. اگر کافی ہوتا تو وہ اصحابی کی قید نہ ہوتی, دوسری روایت میں الجماعہ کی قید نہ ہوتی. الجماعہ کیا ہے؟ وحدت ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ تو حدیث سے واضح ثابت ہوتا ہے کہ امت کو اگر جمع کرنا ہے, وحدت امت اگر مقصود ہے صرف زبانی نہیں حقیقتاً, تو پھر ایک ہی راستہ ہے, صرف قرآن اور حدیث اور صحیح فہم, یعنی صرف قرآن اور حدیث اور فہم سلف, یہ ایک راستہ ہے جس کی بنیاد پر امت اکٹھے ہو سکتی ہے اور وحدت ہو سکتی ہے. دلیل نمبر ایک, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. انڈرلائن کریں, شقاق شدید تفرقہ. اگر وہ اس فہم سے منہ موڑتے ہیں تو شقاق لازم ہوگا. میں نے بیان کیا ہے کہ ایمان لانے کی بنیاد صحیح فہم ہے, تو فہم کی بنیاد پر آپ کا ایمان ہے, آپ کا عمل ہے. بغیر فہم کے نہ تو آپ کا ایمان ہے نہ آپ کا عمل ہے, تو سمجھنا لازمی ہے. اور یہاں پر شقاق کس کا ہو رہا ہے؟ شقاق کب ہوگا؟ فَإِن تَوَلَّوْا, جب اس فہم سے وہ منہ موڑیں گے جیسے آپ کا ایمان ہے, ان کا ایمان ایسا نہ ہوگا تو شقاق ہوگا کہ نہ ہوگا؟ واضح الفاظ ہیں کہ نہیں؟ واضح الفاظ ہیں. اور پھر حدیث علماء انا علی و اصحابی واضح ہے کہ جب وہ اصحابی کے قید نہیں, انا ما علی 72 فرقے ہیں, وہ اصحابی کے قید لگا دی تو آخری فرقہ جو جنت میں جائے گا. تو یہ اجماع کہاں ہے یہاں پہ؟ میں نے کہا صرف قرآن نہیں, صرف حدیث نہیں, صرف قرآن و حدیث تب بھی نہیں جمع ہو سکتے. قرآن و حدیث اور صحیح فہم اب نے کہا ٹھیک ہے, اس پہ اتفاق ہو گیا, تو اجماع کہاں ہے؟ سبحان اللہ, فہم السلف خود اجماع ہے, بارک اللہ فیک, کہ فہم السلف اجماع پر ہی قائم ہوتا ہے. دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. آخر میں درس کا اختتام کر لیتے ہیں. آخر اس غلط فہمی کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ فہم سلف حجت نہیں ہے؟ فہم سلف کا انکار کون کرتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ فہم سلف بدعت ہے؟ یاد رکھیں, فہم سلف کے قید کا انکار کرنے والے پر اگر غور کیا جائے تو وہ تین میں سے ایک ضرور ہے. نمبر ایک, فہم سلف کے صحیح معنی سے ناواقف ہے, یعنی جاہل ہے, وہ جانتے ہیں فہم سلف سے مراد ہی کیسے, اور اسے چاہے کہ وہ علم حاصل کرے. نمبر دو, یا تو وہ خود بدعتی ہے اور وہی کہتے ہیں فہم سلف ضرورت نہیں ہے, بھائی کیا ضرورت فہم سلف کی, بس ہمارے امام نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی, ہم نے تو امام کے مطابق ہی سمجھا نا مسئلے کو, یا تو بدعت. نمبر تین, یا ضرور وہ اپنی کسی بدعت کو چھپانے کے لیے یہ شبہ بیان کر رہا ہے کیونکہ اسی قید نے اس کے ناک میں دم کر رکھا ہے, اپنے آپ کو اہل سنت سے بھی کہتا ہے, سنی بھی کہتا ہے, یا اہل حدیث بھی کہتا ہے, لیکن کوئی بدعت چھپا رہا ہے. اگر بدعت ظاہر کرتا ہے تو پھر یہ قید ہے نا فہم سلف کی, تو پہلے اس کو گرا دیا تاکہ اپنی بدعت جب سامنے لائے تو فہم سلف ضرورت نہیں ہے نا. پھر تو ان تینوں میں سے ایک ضرور ہے. مثال لے لیں, آپ بدعتوں کی مثال سے شروع کرتے ہیں. خوارج نے کیا کیا؟ کہا ان الحکم الا للہ, آیت قرآن مجید کی. صحابہ کرام نے اسے سمجھا کہ نہ سمجھا؟ سمجھا. سلف کے فہم کی مخالفت ہوئی اور کیا بنے؟ خوارج بنے. نہیں, روافض کو دیکھ لیں آپ, قدریہ کو دیکھ لیں, تقدیر کے منکر جہمیہ کو دیکھ لیں, جہمیہ کو دیکھ لیں, میں چند مثالیں دے رہا ہوں. لیس کمثلہ شیء وہو سمیع العلیم, کہتے لیس کمثلہ شیء, اللہ جیسے کوئی چیز بھی نہیں, اس کا مطلب ہے سارے اسماء و صفات کا انکار ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ثابت کرتے ہیں تو اس آیت کے خلاف جاتے ہیں, لیس کمثلہ شیء. ارے آگے تو پڑھو نا, جواب آگے ہے. نہیں, آگے نہیں پڑھتے, یہاں پر اتفاق کرتے ہیں. لیس کمثلہ شیء ہمارے لیے کافی ہے. صحابہ کرام نے, سلف نے کیا پڑھا؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. جہاں پر مثلیت کا انکار ہے وہاں پر اثبات بھی ہے اسماء و صفات کا, کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ثابت کرتا ہے وہ مثلیت کا ہرگز اقرار نہیں کر سکتا. تو مثلیت کا انکار کرنے کے بعد ہی وہ ثابت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات, کیونکہ جس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات مخلوق کے جیسے ہیں وہ دار اسلام سے خارج ہے. معتزلہ ہیں, کلہ بھی اشاعرہ ہیں, ماتریدیہ ہیں, جبریہ ہیں. جبریہ کہتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, اللہ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں پھینکا لیکن اللہ نہیں پھینکا ہے. کہ دیکھیں احمد آپ وسلم نے کیا پھینکنے کا, اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے پھینکا ہے. تو انسان تو ہے مجبور بیچارہ, انسان تو کچھ کر نہیں سکتا, سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے. کفر کتنا کفر بھی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, کوئی چیز انسان کر نہیں سکتا. نعوذ باللہ. جی ہاں جنگ بدر میں تو انسان تو کچھ کرنے والا نہیں, ثبوت یہ آیت ہے. یہ آیت صحابہ کرانی پڑتے تھے, جبر کا عقیدہ ان کا کیوں نہ تھا. سبحان اللہ. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. یہ آیت کہاں گئی؟ یہ چند مثالیں تھیں جو بدعتی ہیں. اچھا اپر بدعت کو چھپانے والوں کی مثال جو اپنے آپ کو سلفی الحدیث کہتے ہیں, خوارج عصر یہ حزبی جو آج کے زمانے میں ہیں, جن میں بعض ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں. القاعدہ والے دیکھ لیں, طالبان کو دیکھ لیں, اخوان المسلمین کو دیکھ لیں, مفلسین جو ہیں, جماعت اسلامی کو دیکھ لیں, سارے جو ہیں سارے لشکر طیبہ جو ہیں, یا جماعت الدعوہ والے, یہ اپنے کو الحدیث بھی کہتے ہیں اور اپنے اندر بدعت کو بھی چھپاتے ہیں. تو فہم سلف کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ اپنی بدعت کو چھپانے کے لیے, کیونکہ فہم سلف سامنے آتا ہے تو ظاہر ہے کہ بدعت تو سامنے نہیں آتے نا, پھر وہ تو فوراً ختم ہو جاتی ہے. اور تیسرے نمبر پہ وہ علماء یا طلاب علم یا عوام الناس جو ان کو اچھا سمجھتے ہیں, اس کے باوجود کہ یہ کہتے ہیں کہ فہم سلف حجت نہیں ہے, تو ان کے اندر جہالت ابھی موجود ہے. اس اعتبار سے تو تینوں میں سے ایک ضرور ہے, یا جاہل ہے علم کی ضرورت ہے, یا بدعتی ہے بدعت سے توبہ کی ضرورت ہے, یا وہ اپنے آپ کو سلفی حدیث کہتے ہیں اپنی بدعت کو چھپا رہا ہے, تو اسے چاہیے کہ وہ سلف کے راستے کو اختیار کر لے اور سچا اور پکا سلفی بن جائے, علی الجادہ سلفی بن جائے. اور انشاءاللہ اگلا درس ہوگا کن سلفین علی الجادہ, یہاں سے درس کا آغاز کریں گے. ایک پیاری سی تصنیف ہے فضلت الشیخ العلامہ شیخ عبد السلام سحیمی حفظہ اللہ, بڑی پیاری تصنیف ہے, میں نے براہ راست یہ کتاب ان سے پڑھی ہے, اور انشاءاللہ اسی کتاب کا شرح کریں گے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت.
1: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ليس من منهج السلف لفضيله الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله آج کے نشست میں پوائنٹ نمبر 29 پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف أن يكون موضوع الدعوة الأساس توزيع الثروات ولو باسم الإصلاح الاقتصادي ولا العمل السياسي ولو باسم الإصلاح السياسي. شخص فرماتے ہیں دعوت کا بنیادی موضوع دولت کی تقسیم پر ہونا اگرچہ اقتصاد یا معاشرتی اصلاح کے نام پر ہی کیوں نہ ہو, اسی طرح سے سیاسی عمل پر ہونا اگرچہ سیاسی اصلاح کے نام پر ہی کیوں نہ ہو, منہج سلف میں سے نہیں ہے. اس پوائنٹ کا معنی حقیقت میں یہ دو مسئلے ہیں اور دونوں لازم اور ملزوم ہیں. ایک مسئلہ ہے اور دوسرا اس کا نتیجہ ہے. نمبر ایک جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ حکمرانوں پر مال و دولت کی تقسیم پر اعتراض کرنا کہ وہ انصاف سے کام نہیں لیتے اور اپنے ہی پیاروں کو نوازتے رہتے ہیں اور دوسروں کو محروم کرتے رہتے ہیں اور صرف خود اپنی جیبیں بھرتے رہتے ہیں اور مسلمانوں کا مال ہضم کرتے رہتے ہیں, اور وہ یہ مسئلہ اس لیے اٹھاتے ہیں کہ معاشرت اصلاح اس سے ہو جائے کہ ان کے اس عمل سے ملک کی اکانومی اور معیشت بہتر ہوگی اور لوگوں کو ان کے حقوق مل جائیں گے. اس سے نتیجہ کیا نکلے جو دوسرا مسئلہ ہے, وہ جب یہ حکمران اس ظلم کی وجہ سے نااہل ہو چکے ہیں تو سیاسی عمل میں جد جہد کرنا لازمی ہے تاکہ سیاسی امور اپنے ہاتھ میں لے کر سیاسی اصلاح کی جائے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جب یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے تو یہ کس کا منہج ہے اور اس مسئلے میں منہج سلف کیا ہے. پہلے مسئلے کے متعلق, پہلا مسئلہ کیا تھا؟ یہ حکمران مال ہضم کر لیتے ہیں, مال کی تقسیم ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے, اپنے پیاروں کو نوازتے رہتے ہیں اور دوسروں کو محروم کرتے رہتے ہیں, اپنی جیبیں بھرتے رہتے ہیں, کرپشن کرتے رہتے ہیں. یہ پہلا مسئلہ ہے. اس کے لیے ایک یہ حدیث اور ایک قصہ میں بیان کرتا ہوں. حدیث متفق علیہ حدیث ہے, سی بخاری مسلم میں. سیدنا ابو سعید خضر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. تو ایک شخص آئے جس کا نام ذو الخویصرہ ہے, جو بنی تمیم میں سے ہے. تو اس شخص نے کہا, یا رسول اللہ اعدل, یا اللہ کے رسول عدل انصاف کرو. فقال ویلک ومن یعدل اذا لم اعدل. تمہارے لیے ویل ہو, وعید کا لفظ ہے, کون عدل انصاف کرے گا اگر میں عدل انصاف نہیں کروں گا. قد خبت وخسرت ان لم اکن اعدل. یقینا تو ذلیل ہوا اور خوار و خسارے میں ہوا اگر میں عدل انصاف نہیں کرتا. فقال عمر, یا رسول اللہ اذن لی فیہ فاضرب عنقہ, مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس بندے کا سر قلم کر دوں. فقال دعہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سے چھوڑ دو, فإن له اصحابا, تو اس بندے کے ایسے ساتھی ہوں گے, یا اس بندے کے ایسے ساتھی ہیں. دوسری روایت میں آیا ہے کہ اس بندے کی کمر سے ایسے لوگ نکلیں گے ان قریب. فإن له اصحابا يحقر احدكم صلاته مع صلاته, اس بندے کے ایسے ساتھی ہیں کہ ان کی نماز کو دیکھ کر اپنی نماز کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے. وصيامه مع صيامهم, اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے حقارت کی نظر سے دیکھیں گے. يقرؤون القرآن, یہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت تو کریں گے. لا يجاوز تراقيهم, ان کے حق سے قرآن اترے گا نہیں. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية, دین سے ایسے نکلیں گے جیسے کہ تیر شکار سے پار ہو جاتا ہے. الى آخر الحدیث. تو یہ سب سے پہلا ظہور تھا خوارج کا, اور ذو الخویصرہ التمیمی خوارج کا باپ سمجھا جاتا ہے. اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اس سے پہلے خوارج کا نام و نشان نہیں تھا. یہ شخص کب بولا, کس مسئلے میں اس بندے نے زبان درازی کی؟ مال کی تقسیم. ہمارا موضوع کیا ہے؟ کہ وہ قرآن مال کی تقسیم ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے, لوگوں کا حق کھا جاتے ہیں, ناانصافی کرتے ہیں, الاخرہ. تو اس بندے نے دیکھے کس پر اعتراض کیا؟ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر جن پر وحی نازل ہوتی ہے. اور یقیناً اگر نبی انصاف نہیں کرتا تو پوری دنیا میں کوئی انصاف کر ہی نہیں سکتا. لیکن سبحان اللہ, ان لوگوں کا یہ عجیب سا راستہ ہے اور یہ عجیب سا باب ہے. وہ شخص چلا گیا, اسے قتل نہیں کیا گیا اس لیے تاکہ لوگ منافقین یہ نہ کہیں کہ محمد اپنے سابق قتل کر، ظاہراً یہ صحابی تھا، حقیقت یہ صحابی نہیں ہے، پتہ ہے یہ کیا صحابی تھا؟ صحابی نہیں تھا. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں اور ایک اور تصنیف میں، غالب صار مسلول میں بھی شاید، مجھے اس وقت بھول رہا ہوں میں، فرماتے ہیں یہ شخص جو تھا منافقین میں سے تھا، کیونکہ کوئی مومن بھی یہ جرت نہیں کر سکتا کہ اعدل یا رسول اللہ اعدل، کہ اللہ علیہ وسلم عدل انصاف کی، یعنی آپ عدل انصاف نہیں کر رہے، آپ ظلم کر رہے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل پہ شک کرتے وہ بھی کافر ہیں. یہ تو یقین کہہ رہے ہیں اعدل فعل امر ہے کہ نہیں. کوئی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے سکتا ہے؟ مومن بھی ہو سکتا ہے؟ واللہ ایک دل میں ایمان اور یہ کفر اجتماع اکٹھا نہیں ہو سکتا. الغرض تو یہ باب تھا ان لوگوں کا. پھر وقت گزرتا گیا، سیدنا عثمان کے زمانے، عبداللہ بن سبا یہودی نے جو شوشہ چھوڑا تھا وہ کیا تھا؟ کیا تہمت لگی سیدنا عثمان پر؟ کیا تہمت لگی؟ تہمتوں میں سے مال ضائع کرتا ہے، دیکھیں پھر مال کی بات ہو رہی ہے، اپنے پیاروں کو نوازتا ہے، ان کی تنخواہیں زیادہ بڑھا دی ہیں بغیر تحقیق کے، بغیر پوچھنے، اگرچہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ان تہمتوں کا اظہار بھی کیا، جواب بھی دیا کہ بیت المال سے میں نے تنخواہ نہیں دی، اپنی جیب سے دیتا ہوں، جو زیادہ دیتا ہوں میں، مرضی ہے کہ نہیں؟ اپنے جیب سے کچھ زیادہ دیتا ہے. اور سیدنا عثمان کا لقب کیا ہے؟ عثمان غنی، پیسے والا شخص ہے، اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیے ہیں، اور کیوں دیے ہیں؟ تاکہ ان کو پکڑ بھی سکے، سمجھا بھی سکے، نصیحت بھی اپنوں کو آسان ہوتی ہے کہ نہیں زیادہ. سبحان اللہ، اس کے باوجود بھی یہ معاملہ بڑھتا گیا، اور معاملے کی انتہا کہاں تک گئی؟ سیدنا عثمان کی شہادت رضی اللہ عنہ وعن الصحابۃ اجمعین. دوسرا مسئلہ دیکھتے ہیں کہ حکمران نااہل ہیں، تو سیاسی عمل میں جد وجہد کرنا لازمی ہے تاکہ سیاسی امور اپنے ہاتھ میں لے کر سیاسی اصلاح کی جائے. میں دو حدیثیں بیان کرتا ہوں، ہمارے پاس وقت کم ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انها ستكون بعدی اثرا، کہ یقین میرے بعد اثرا ہوگا، یعنی تمہارا حق چھین کر کسی اور کو ترجیح دے کر تمہارا حق دیا جائے گا، یہ اثر ہے. وہ امور تم کرونا، اور ایسے امور جن کو تم نکیر کرتے رہو گے. قالوا یا رسول اللہ، باد صاحب عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فما تأمرنا، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں اگر ایسا وقت ہم اپنی زندگی میں پائیں، ایسے حکمران آئیں جو ہمارا حق ہمیں نہ دیں اور ہمارے اوپر کسی اور کو ترجیح دے کر نہ اہل لوگوں کو ہمارا حق دے دیں، اس وقت ہم کیا کریں؟ قال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تؤدون الحق الذي عليكم، جو تمہارے اوپر حق ہے، اس حکمران کا فرما برداری کا، سمع اور طاعت کا، وہ حق انہیں دو. اچھا، اپنا حق کہاں سے نہیں، وتسألون الله الذي لكم، اور اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگو. سبحان اللہ، ارے مال چھین لیتا ہے ہمیں، ہمارا حق نہیں دیتا ہے، نہ اہل لوگوں کو دیتا ہے، اپنا حق کسے مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا. متفق علیہ حدیث ہے. دوسری حدیث، سیدنا اسید بن حضر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص انصار میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، قال یا رسول اللہ الا تستعملنی کما استعملت فلانا، کہ مجھے بھی آپ روزگار نہیں دیتے، جاب نہیں دیتے جیسے کہ فلان کو کام پہ لگایا ہے، کہ مجھے بھی کوئی کام کسی کام پہ نہیں لگاتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو بیت المال متعین کر دیا صحابہ کرام میں سے، تو کسی کو خبر بھی نہیں، وہ دوڑتا ہوا آیا تو آپ نے فلان کو تو لگایا ہے کام پہ، تو مجھے بھی تو کام لگائے، بے روزگاری تھی. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقال انکم ستلقون بعدی اثرا، یقیناً میرے بعد ان قریب تم لوگ اثر دیکھو گے، یعنی تمہارا حق تمہیں نہیں دیا جائے گا بلکہ دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، دوسروں کو ترجیح دی جائے گی. إنكم ستلقون بعد أثر فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فتم صبر کرتے رہو جب تک مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات نہیں ہوتی. متفق علیہ حدیث ہے. ان دو حدیث میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ نمبر ایک, حکمران آئیں گے, ظالم ہوں گے, مال چھینیں گے اور حق تلفی ہوگی. ہمارا حق یا اہل حق کا حق ان سے چھین کر نہ اہل نہ حق لوگوں کو یہ حق دیا جائے گا. مال کے تقسیم میں عدل ہوگا یا ظلم ہوگا؟ ظلم ہوگا, اثر ہوگا. حل کیا ہے؟ پہلا حل صبر کرنا ہے, اور صبر کا ضد ہے حرکت میں آ کے خروج کرنا ہے, بغاوت کرنی ہے, چاہے زبان سے ہو یا عمل سے ہو. دوسرا کام جو کرنا ہے, اللہ تعالی سے اپنے حق کی دعا کرنی ہے. اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ حاکم کے لیے, اس کے لیے صبر تو ہم کر رہے ہیں, اس کا جو حق ہے سب سے پہلے حق دینا ہے. اس کا حق کیا ہے؟ جبکہ وہ مسلمان ہے لیکن ظالم ہے, فاسق ہے, فاجر, کچھ بھی کہہ دے, اس کو سمع اور طاعت اس کا حق ہے, وہ حق اس کو دینا ہے. ایک اور عمل بھی کرنا ہے, اور وہ ہے جس میں آگے بیان کروں گا چند کوٹنگ بعض سلف سے, کہ اس کے لیے دعا کرنی ہے. شرح السنہ میں امام بربھائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو جو حکمران کے لیے دعا کرتا ہے تو جانو کہ یہ صاحب سنت ہے, صرف اس عمل کو دیکھ کے. جب تم ایسے شخص دیکھو جو حکمران پہ بد دعا کرتے تو جانو کہ یہ صاحب ہوا ہے, اہل احوال میں سے ہے. اللہ اکبر.

ایک تاریخ پس منظر سیاست کو دعوت میں شامل کرنے کا، کہ دعوت کے منہج میں سیاست کو شامل کرنا اساس ہے. کس نے کیا سب سے پہلے؟ بہترین زمانے میں کس نے کیا اور ہمارے زمانے میں کون کر رہا ہے؟ ایک جلدی سے مختصر سا تاریخی پس منظر. سب سے پہلے خوارج، ان کا ایک معروف اصول ہے، کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان حق ہے، فیصلہ کا حق، حاکمیت کا حق، حکم حق کس کا ہے؟ صرف اس اللہ تعالیٰ کا ہے. انہوں نے اس اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے اور میں جو شر چھپایا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور وہ صحابہ جو سیدنا علی کے ساتھ ہیں، یا وہ صحابہ جنہوں نے فیصلے کو مان لیا، تحکیم کو مان لیا جنگ صفین کے بعد، سارے کے سارے کافر ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے یہ مراد ہے؟ وہ کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا معاویہ اور جو صحابہ ان کے ساتھ تھے اور اس فیصلے پر راضی تھے، وہ سارے کے سارے کافر ہو چکے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جب ان کے پاس، ان خوارج کے پاس نصیحت کے لیے گئے تو کیا فرمایا جملوں میں؟ جو پہلا جملہ تھا، جئتکم من عندی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وليس فیکم منهم احد، میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف سے آیا ہوں اور تم میں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ خوارج ایک طرف، صحابہ دوسری طرف. سوال یہ پیدا ہوتا کہ خوارج میں ایک صحابی بھی ہو تو دو جدا راستے ہمارے سامنے آئے ہیں، ایک صحابہ کا راستہ ہے، دوسرا صحابہ کے دشمنوں کا راستہ ہے جنہوں نے صحابہ کرام پر تلوار اٹھائی. اچھا، دوسرا گروہ معتزلہ کا، ان کے پانچ اصول ہیں، ان میں سے ایک اصول ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. خوبصورت اصول ہے. خوارج نے ان حکم الا للہ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھا اور صحابہ کی تکفیر اس بنیاد پہ کی. انہوں نے کیا کیا؟ ایک اصول بنایا. کیا اصول ہے؟ بھلائی کی طرف بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. اور اس کے پیچھے انہوں نے چھپایا ہے، یا اصل مقصد اس اصول کا کیا ہے، کہ ظالم حکمران پر خروج کرنا ہے، بغاوت کرنی ہے. واصل بن عطاء، عمرو بن عبید نے معروف جلیل القدر تابعی امام حسن بصری کے مجلس کو ہی نہیں چھوڑا بلکہ ان کے منہج کو بھی چھوڑ دیا، الگ ہو گئے. اپنے استاد ذو القدر تابعی امام حسن بصری رحمہ اللہ سے الگ ہوئے، اپنا الگ سے گروہ بنایا اور معتزلہ کے نام سے معروف اور مشہور ہوئے. ایک راستہ تابعین کے، دوسرا راستہ تابعین کے مخالفین دشمنوں کا راستہ ہے. دو جدا جدا راستے ہیں. تو اس سے ثابت ہوا کہ راستے صرف دو ہیں، ایک صحابہ اور تابعی و سلف کا راستہ ہے، رسول جماعت کا راستہ ہے، اور دوسرا ان کے مخالفین، ان کے دشمنوں کا، خوارج معتزلہ اہل بدعت کا راستہ ہے. واضح ہوا؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کی اتباع کر رہے ہیں اور کس راستے پر چل رہے ہیں. لازم ہے کہ نہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. دور حاضر میں بعض ایسی جماعتیں موجود ہیں جو اسلام کی طرف دعوت دیتی اور اپنے نام کے ساتھ اسلام کو بھی جوڑا ہوا ہے، جن کی دعوت کی بنیاد اور اساس اسے سیاست پر قائم ہے، سیاسی عمل پر قائم ہے. ان میں سے میں ترتیب کے ساتھ کوشش کرتا ہوں، ڈیٹ بھی بتا دوں. اخوان المسلمین کے بانی حسن البنا سن 1928 میں، جماعت اسلامی مدودی نے قائم کی ہے سن 1941 میں، 1941 میں.
حزب التحرير اس کے بانی ہے تقی الدین النبہانی سن 1953 میں 1953 میں جماعت التکفیر والہجرہ اس کے بانی شکری مصطفیٰ سن 1971 1971 میں جمعیت احیاء التراث الاسلامی عبد الرحمن عبد الخالق کویت میں 1982 میں 1982 میں جماعت الدعوہ حافظ محمد سعید بانی حافظ محمد سعید ہیں اور 1985 میں اس کے بعد القاعدہ آئی بن لادن نے بنیاد رکھی 1988 میں 1988 میں پھر طالبان مولا عمر کی قیادت میں 1995 1995 میں اور حکومت ان کو ملی 1996 میں 1996 میں پھر آخر میں بیچ میں اور بھی ہیں لیکن جو زیادہ مشہور ہیں داعش ابوبکر بغدادی کی قیادت میں 2014 میں سبحان اللہ ابتدا کہاں سے ہوئی اس سے پہلے خوارج سے خوارج سے میں نے کہا راستے دو ہیں تین نہیں ایک سلف کا راستہ ہے صحابہ تابعین سلف کا ہے دوسرا ان کے مخالفین کا راستہ ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں پہ ہیں اور پھر اپنا ہم محاسبہ کرتے ہیں ہم لوگ کہاں پہ ہیں اخوان المسلمین دور حاضر میں 1928 میں حسب بند نے بنیاد رکھی سید قطب نے جو بھی علمی مادہ ہے ان کا سید قطب نے دیا ہے پھر قطبی آپ نام سنتے ہیں وہ بھی اخوان المسلمین پھر انہی میں سے حماس جو ہے دوسرے نکلے ہیں انہی میں سے نکلے ہیں سارے میں نے ان کا نام نہیں لیا کیونکہ زیادہ معروف و مشہور ہے اور دور حاضر میں اخوان المسلمین کا جتنے بھی باقی نکلے ہیں یہ سب آف شوٹ سے اخوان المسلمین کی سمجھ لیں آپ کہ دور حاضر میں جتنی فتنہ فساد ہے اخوان المسلمین اور جماعت اسلام مودودی کی تعلیمات سے یہ سب نکلے ہیں الغرض ان میں سے بعض کوٹنگ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا واقعی لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں کہی ہے اگر کہی ہے تو کیا کہی ہے مودودی جہاد کی حقیقت صفحہ نمبر 11 میں لکھتا ہے خلق خدا کی اصلاح کے لیے اٹھو حکومت کے غلط اصول کے صحیح اصول سے بدلنے کی کوشش کرو نا خدا ترس اور شتر بے مہار قسم کے لوگوں سے قانون سازی اور فرما روائی کا اقتدار چھین لو اور بندگان خدا کے رہنمائی و سربراہ کاری اپنے ہاتھ میں لے کر خدا کے قانون کے مطابق آخرت کی ذمہ داری و جواب دہی کا اور خدا کے عالم الغیب ہونے کا یقین رکھتے ہوئے حکومت کے معاملات انجام دو اسی کوشش اور اسی جد و جہد کا نام جہاد ہے حقیقت الجہاد صفحہ نمبر 11 واضح ہے یہ دوبارہ پڑھ کے سناؤ واضح ہے صفحہ نمبر 3 میں اس سے پہلے دیکھیں اسی کتاب میں حقیقت الجہاد میں مودودی کہتا ہے مختصر الفاظ میں تو صرف اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ وہ مقصد انسان پر سے انسان کی حکومت مٹا کر خدا واحد کی حکومت قائم کرنا ہے اور اس مقصد کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دینے اور جان توڑ کوشش کرنے کا نام جہاد ہے اور نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کے سب اسی کام کی تیاری کے لیے ہیں اور صرف یہاں تک نہیں حکمران کے تعلق سے اور سیاسی عمل کو اپنی دعوت کے اساس بناتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچ گئے کہ خلافت اور ملوکیت میں ان کا جو موقف ہے صحابہ کرام کے تعلق سے اور خصوصی طور پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کسی سے مخفی نہیں ہے کہ صحابہ کرام پر کس طریقے سے خصوصی طور پر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلافت پر تانہ زنی کرنا بلکہ بات یہاں تک پہنچی کہ سیاسی مسئلے کو اس طریقے سے اپنی دعوت میں ایک اساس بنایا کہ اللہ تعالیٰ کے
نبی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی انہوں نے عجیب سی تہمتیں لگائیں. تفہیمات طبع چاروں صفحہ نمبر 122 میں کہتے ہیں یہ محض وزیر مالیت کے منصب کا مطالبہ نہیں تھا جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ ڈکٹیٹرشپ کا مطالبہ تھا، اور اس کے نتیجے میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو پوزیشن حاصل ہوئی وہ قریب قریب وہی پوزیشن تھی جو اس وقت اٹلی میں موسولینی کی اٹلی میں موسولینوں کو حاصل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کو جا کے ملانا ہے موسولینی کے ساتھ، ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ، یہ سیاست میں شدت کا ایک واضح نمونہ ہے کہ کوئی شخص کتنی اپنی دعوت میں سیاست کی اہمیت کو سمجھتا ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. سید قطب کو دیکھ لیں. سید قطب سے پہلے اب یہ بات جو میں نے بیان کی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بعض لوگ حق سمجھتے ہیں. سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں جہل، بلکہ جہل مرکب. سید قطب کی میں چند کوٹنگ آپ سامنے رکھتا ہوں. سید قطب کا نام بھی بیچ میں آیا ہے اخوان مسلمین کے تعلق سے. عدالہ اجتماعیہ صفحہ نمبر 160 پر کہتا ہے سید قطب، اور آخر میں عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت ہوئی جس میں حق و باطل اور خیر و خیر و شر مل گیا، گڑمڑ ہو گیا. لیکن جو ان چیزوں کو اسلام کی نظر سے دیکھے گا اور ان کو اسلامی روح سے محسوس کرے گا، وہ ضرور اس بات کا اقرار کرے گا کہ یہ انقلاب عمومی طور پر اسلامی روح کا دھماکہ تھا. سیدنا عثمان کے خلاف جو انقلاب تھا وہ اسلامی روح کا دھماکہ تھا. دھماکہ تو تھا لیکن واللہ اسلامی روح کا نہیں تھا. یہ دھماکے جو آج دیکھ رہے ہیں نہیں، وہی اسی دھماکے سے، یہ سب دھماکے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا آج گھر محفوظ نہیں ہے. کوئی شخص کہہ سکتا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو 70 سال سے زیادہ عمر تھی، بزرگ ہیں، تیسرے خلیفہ راشد ہیں، بے دردے سے ان کے گھر کے اندر قرآن جی کی تلاوت کرتے ہوئے قتل کیا گیا ہے. اور یہ شخص کہتا ہے کہ ان کے خلاف جو انقلاب تھا اسلامی روح کا دھماکہ تھا، یہ اسلامی انقلاب تھا. اور مودودی صاحب کہتے ہیں کہ خمینی کا انقلاب اسلامی انقلاب تھا. سید قطب کہتا ہے کہ سید عثمان کے خلاف جو انقلاب تھا یہ اسلامی انقلاب اسلامی روح کا دھماکہ تھا. ظلال القرآن تفسیر میں جلد نمبر 3 صفحہ 1451 میں

نہ رہے بلکہ عام ہو، بلکہ اسلام جو چاہتا ہے اور اس کا نصب العین ہے کہ اس طرح کے انقلاب ہر جگہ پر برپا کیا جائے، اس طرح کا انقلاب ہر جگہ پر برپا کیا جائے، اور یہی اس کا سب سے بلند مقصد اور اس کی حتمی منزل ہے جو وہ چاہتا ہے کہ اس کی نظر دیکھے. مگر ایسا نہیں ہوتا کہ مسلمانوں یا اسلامی جماعتوں کے اراکین اس کام کو شروع کریں، مطلوبہ انقلاب برپا کر کے، اور اس چیز کی کوشش کریں تاکہ اپنے ملکوں میں جہاں وہ رہتے ہیں حکومت کے نظام میں تبدیلی لائیں. شریعت میں سیاست کی غلط تفسیر نے سیاست کو شریعت سے الگ کر دیا ہے. واضح ہے شریعت میں سیاست کی غلط تفسیر نے سیاست کو شریعت سے الگ کر دیا ہے. شریعت میں سیاست کے غلط تفسیر کا خوفناک نتیجہ آج دہشت گرد تنظیمیں ہیں. شریعت اور سیاست خوارج نے ایجاد کیا، میں دلیل پہلے بیان کر چکا ہوں، ذو الخویصرہ التمیمی اور صحابہ کرام کے خلاف خوارج کا خروج اور بغاوت اور صحابہ کرام تقلید کا نشانہ بنایا. بالکل وہ جیسا کہ صوفیوں نے شریعت اور طریقت کو ایجاد کیا، انہوں نے شریعت اور سیاست کو ایجاد کیا. صوفی کو نزدیک شریعت اور طریقت اور ہے، ان کے نزدیک شریعت کے اگر اصول دیکھتے ہیں تو پھر سیاست الگ سے نہیں کر سکتے. حکمران کی فرم برداری رسول و جماعت کے عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے. ان کے نزدیک اگر اصولوں پر عمل کرتے ہیں، نصوص پر عمل کرتے ہیں تو سیاست، تو اسی سیاست پر عمل کرنا پڑے گا نا. تو یہ اپنی سیاست اپنی دعوت میں شامل کرتے ہیں، اس کو اساس بنا دیتے ہیں اور پھر خروج کی طرف دعوت دیتے ہیں. تو شریعت اور سیاست یہ حقیقتاً، یا یہ جیسے کہ صوفی طریقتاً صوفی ہے، یہ لوگ سیاستاً حزبی ہیں. آئے دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں سلف علماء کا کیا موقف ہے. محمد صاحب عثمی رحمہ اللہ نصیحت کا بڑی پیاری نصیحت، ایک شخص سوال کرتا ہے کہ مسلمان جو احزاب ہیں، سیاسی حزب جو بنے ہوئے مسلمانوں کے، جو علمانیت، سیکولرزم اور شیوعیت کے خلاف اپنے کام جاری کیے ہوئے ہیں، یا ان کے علاوہ جو بھی دشمنان اسلام ہیں ان کے خلاف، حکمت کیا ہے کہ ہم ان احزاب کا ساتھ دے کر ان دشمنان اسلام کا مقابلہ کریں، یا ہم سیاسی عمل مطلقاً طور پہ چھوڑ دیں اور ان احزاب کو چھوڑ دیں؟ جیسا فرماتے ہیں حکمت یہ ہے ان احزاب کے تعلق سے کہ ہم وہی کام کریں جو جس پر سلف صالح قائم تھے، کہ صحیح راستہ اپنے لیے اور پھر دوسروں کے اصلاح کے لیے سلف کا راستہ اختیار کریں. اور اس میں ایک کفایت ہے دشمنوں کا رد کرنے کے لیے، سلف کا راستہ ہی کافی ہے. دوسرے فرقوں کے ساتھ، جو گمراہ فرقوں کے ساتھ کام کرنا جو اسلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، یہ تو دشمنوں کو مزید اہل اسلام پر شدت اخذ کرنے کا اور ان کی عداوت بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے. کیونکہ وہ جو دشمنان اسلام ہیں وہ ہمارے پر حملہ آور ہوں گے انہیں بدعتی راستوں سے جو ہم نے بدعت کے ساتھ ان کا ساتھ دے کے ایجاد کیے ہیں. اور وہ یہ کہیں گے کہ تم لوگ تو یہ اور یہ کہتے ہیں، تم لوگ یہ اور یہ یعنی بدعتی باتیں جو ہم بدعت کرتے ہیں، تم لوگ یہ باتیں کرتے ہو کیونکہ ہم سب اہل کفر کے سامنے یا دشمن اسلام کے سامنے ایک ہی جیسے ہیں. وہ یہ فرق نہیں جانتے کہ سنی یا یہ بدعتی ہے. تو اس اجتماع سے، کہ سنت رسول اللہ بدعت کے اجتماع سے مسلموں کو زیادہ نقصان پہنچے گا، اور ہم ان سب کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی حزبی جتنی بھی گروہ بندیاں ہیں سیاسی حزب سب کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم ایک راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں اور وہ سلف صالحین کا راستہ، اور یہ راستہ ہی کافی ہے. اور یہ فکر جو کہتی ہے ہم سب ایک ہو جائیں، رسول بدعت سب مل جائیں دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، یہ ویسی بات ہے جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحیح احادیث سے ضعیف احادیث کو بھی ملا دو ترغیب اور ترہیب میں، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ فرمانبرداری میں پیش قدم ہو اور

0: معصیت سے دور بھاگے. شخص افراد یہ خطا ہے, یہ غلط ہے, یہ درست نہیں ہے. جیسا کہ ضعیف احادیث کا سہارا نہیں لیا جاتا ترغیب اور ترہیب کے باب میں, الا یہ کہ کوئی شخص ان کے ضعف کو بیان کرے, اس شرط پر تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی حدیث میں کفایت ہے ترغیب ترغیب ہو یا کوئی بھی شریعت کے تعلق سے کوئی مسئلہ ہو. اسی طریقے سے سلف صالحین کا راستہ ہی خالص, جو ہر بدعت سے خالص ہے اور پاک ہے, وہی راستہ ہی کافی ہے. اور جتنی بھی تہذب ہیں اور حزبی اور سیاسی احزاب ہیں, اگر ان کو ملایا جاتا ہے ان کے ساتھ کام کیا جائے سلف صالحین کے راستے کو چھوڑ کر, یا ان سب کو ملایا جاتا ہے, تو اس کی مثال کیا ہے, جیسے کہ ضعیف حدیث کا بھی سہارا لیا جاتا ہے. ضعیف حدیث کا سہارا لینے میں کوئی خیر ہے؟ کوئی خیر نہیں. اس لیے جیسا فرماتے ہیں کہ سیاسی احزاب کا سہارا لے کر یا ان سے مدد طلب کر کے اہل کفر جو ہے اسلام کا مقابلہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور یہ جائز نہیں ہے. اور شیخ صاحب نے یہ ویب سائٹ ہے النج الواضح میں اس کو بیان کیا ہے. شیخ راسم البانی رحمہ اللہ سلسلہ نور الہدا والنور میں فرماتے ہیں کہ آج سیاسی عمل میں مصروف ہونا یہ دعوت کی دو بنیادوں سے غافل کر دیتا ہے. دو بنیادیں تصفیہ و تربیہ ہیں. تصفیہ سے مراد دین کو ہر شائبے سے پاک کرنا, شرک اور بدعت اور ہر شائبے سے پاک کرنا, یہاں تک کہ دین جو ہے پاک اور صاف ہو جائے. پھر تربیت, یعنی اس صاف اور پاک دین پر لوگوں کی تربیت کرنا. جو سیاست کو اپنی دعوت میں اساس بناتا ہے, وہ ان دو دعوت کی ان دو بنیادوں سے غافل ہو جاتا ہے اور اسے دور اختیار کر لیتا ہے. وہ والله یہ حقیقت ہے. آپ کوئی بھی حزب دیکھ لیں, جتنے بھی آج احزاب موجود ہیں, ان کی جدوجہد دیکھیں, ان کا کام دیکھیں, تصفیہ اور تربیہ میں کتنی وہ محنت کرتے ہیں اور سیاست کتنی باتیں کرتے ہیں. یہاں تک شیخ صاحب نے آگے مثال بھی دی ہے کہ بعض لوگ ڈیموکریسی کی پارلیمنٹ میں جا کے ممبر بنے ہیں, وزارت بھی حاصل کر لی ہے, جبکہ یہی لوگ یہ کہتے تھے کہ کفریہ نظام ہے. اس کفر نظام کے وزیر بھی بن چکے ہیں اور اس نظام کو تھوڑا سا بھی تبدیل نہ کر سکے. سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہے. خیر کس میں ہے؟ ہم اپنی دعوت ان دو چیزوں پر, دو جو بنیاد ہیں دعوت کی, اس پر قائم کر کے چلتے ہیں. تصفیہ ہے پہلے اور پھر تربیت ہے, اور یہی دعوت کے اساس ہے. آخر میں تو پھر حکمرانوں کی کرپشن اور ظلم کا حل کیا ہے؟ کیا ہم خاموشی سے تماشا دیکھتے رہیں؟ کیا حل ہے؟ حل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں اور مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے, اور میں آپ لوگوں کے سامنے دو حدیثیں بیان کر چکا ہوں. کیا حل ہے؟ پہلے دلیل. دو حدیث ہیں, متفق علیہ حدیث ہیں. پہلی حدیث سیدنا عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں بیان کر چکا ہوں, متفق علیہ حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عن قریب میرے بعد تم لوگ اثرہ دیکھو گے اور ایسی چیزیں جس کی تم نکیر کرو گے, انکار کرتے رہو گے. سب عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ فما تأمرون, آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ اس وقت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ان کا حق ان کو دو, قرآنوں کو دو, ظالم ہے, فاسق ہے, فاجر, کچھ بھی وہ جو ان کا رب جانے, ان کا حق فرما برداری کا ان کو دو, بغاوت نہ کرو, ان کا حق فرما برداری کا, سمع اطاعت کا ان کو دو. واضح ہے فرما برداری کرنی ہے فی غیر معصیت اللہ سبحانہ وتعالی, اور اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگو. دوسری حدیث سر اسید بن حضر عنہ کی حدیث, جس میں ایک انصاری صحابی عرض کرتے ہیں کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام دی جیسے کہ فلان کو آپ نے کام دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان قریب تم لوگ میرے بعد اثر یعنی حق والوں پر نہ اہل لوگوں کی ترجیح آپ پاؤ گے, اثر پاؤ گے. فصبر حتی تلقونی علی الحوض, صبر کرتے رہو یہاں تک کہ مجھ سے ملاقات ہو حوض کوثر پر. اس حدیث میں دو اہم پیغام ہیں. پہلا پیغام کیا ہے؟ کہ صبر کرنا ہے. کب تک؟ تا قیامت. دوسرا, جو صبر نہیں کرے گا حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات نہیں کر پائے گا. حتی تلقونی علیہ، صبر ہے تو حوض کوثر پر ملاقات بھی ہے، صبر نہیں ہے خروج ہے تو پھر حوض کوثر پر ملاقات ممکن نہیں ہے. جیسا کہ دوسری روایت میں آیا ہے، فرشتے بعض لوگوں کو روک دیں گے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی طرف نہیں جانے گا، حوض کوثر کی طرف. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کہیں گے کہ میرے امتی ہیں، فرشتے کہیں گے اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد دین میں کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں، خوارج نے تبدیلی کی ہے کہ نہیں، بدعت ہے کہ نہیں. تو جس نے صبر نہیں کیا وہ البدعت میں سے ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر ملاقات سے محروم ہو جائے گا، محروم کر دیا جائے گا. اور تیسری حدیث مضمون کے طور پہ بیان کر دیتا ہوں آخر میں، سے مسلم کی روایت ہے کہ ایسے ظالم حکمران آئیں گے جو کوڑا بھی ماریں گے، مال بھی چھینیں گے، ان کے دل شیطانے کو ہوں گے انسان جسم میں. سے مسلم کی روایت میں سر حذیفہ کی معروف حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، جب خیر و شر کے تعلق سے سوال کرتے تھے، حدیث کا جو اگلے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے بعد ایسے ائمہ آئیں گے یعنی حکمران آئیں گے، لا یحتدون بہدایا، جو میرے رہنمائی میرے ہدایت کے راستے پر نہیں چلیں گے، ولا یستنون بسنتی، وہ میرے سنت پر بھی نہیں چلیں گے. سبحان اللہ، کیسے عجیب سے لوگ ہیں. وسیقوم فیہم رجال، ایسے لوگ ان میں موجود ہوں گے، قائم ہوں گے، قلوبهم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، جن کے دل شیطانوں کے ہوں گے انسانی جسم میں. قال حذیفہ، سیدنا حذیفہ عرض کرتے ہیں، قلت کیف اصنع یا رسول اللہ ان ادرکت ذلک، اگر میں یہ پالوں اور ہمارے یعنی میری زندگی میں ایسا کوئی شخص آ جائے تو اس وقت میں کیا کروں؟ قال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تسمع و تطیع، سمع و طاعت کرو، للامیر، اس امیر اس حکمران کی، وان ضرب ظهرک واخذ مالک فاسمع و اطع، اگرچہ تم قبر پہ کوڑے بھی برساتا ہے، تمہارا مال بھی چھین لیتا ہے، تو تم سمع و طاعت کرتے رہو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے، اور ترمذی و حاکم میں بھی موجود ہے، اور علامہ البانی بھی اسے صحیح فرمایا ہے. یہ حل ہے اس مسئلے کا، نہ کہ سیاسی سرگرمی میں شامل ہونا ہے. ہم اپنا محاسبہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس وقت ہم کہاں پہ ہیں. جن احزاب کا میں نے نام لیا ہے، کس نے ان احزاب کی بنیاد رکھی ہے، میں نے یہ بھی کہا ہے، اور چند کوٹنگز ان کی بہت ساری باتوں میں سے، صرف دو دو کوٹنگز میں نے بیان کی ہے، ان میں سے بعض لوگوں کی جو زیادہ معروف اور مشہور ہیں، اور جن کا شر سب سے زیادہ آج امت میں موجود ہے، یعنی القاعدہ اور داعش کہاں سے نکلے ہیں؟ انہی لوگوں سے نکلے ہیں، انہی کی تعلیمات سے باہر نکلے ہیں. لوگ مر جاتے ہیں لیکن فکر باقی رہتی ہے. خوارج ابن ملجم کہاں ہے؟ مر گیا، مٹ گیا ہے، فکر ابھی بھی باقی ہے. بن لادن مر گیا ہے، اس کی فکر ابھی بھی باقی ہے. اور نہ جانے یہ لوگ مرتے رہیں گے اور دوسرے آتے رہیں گے. سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کہاں پہ ہیں، ہمارا راستہ کون سا ہے؟ راستے صرف دو ہیں، ایک صحابہ تابعین سلف کا راستہ ہے، دوسرا ان کی مخالفت کرنے کو دشمنوں کا راستہ ہے. ایک صبر کا راستہ ہے قرآن کے ظلم پر، دوسرا خروج کا راستہ ہے، ایک صراط مستقیم ہے اور دوسرا سبل ہے. کیونکہ یہ لوگ آپس میں بھی اختلاف کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے تہذب کا شکار ہیں. صحابہ کرام اور سلف کا راستہ آپ دیکھتے ہیں ایک ہیں، جو اس راستے پہ چل سب متحد ہیں، آپ کو ان میں اختلاف نظر نہیں آئے گا. ان اصولی مسائل میں یہ جو جتنی بھی ان کے دشمن ہیں، معتزلہ خوارج سے اختلاف کیا کہ نہیں؟ اختلاف کیا ہے. ان کے بعد میں آنے والے اس راستے اختیار کرنے والے جتنی بھی میں نے جماعتوں کا نام لیا ہے، سب کا آپس میں اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ سب کا آپس میں اختلاف ہے. سبحان اللہ، وجہ کیا ہے کہ یہ سارے سبل ہیں، سب ہوا نفس کا شکار ہے. ایک سے زیادہ راستہ پہ کب کوئی شخص چلتا ہے؟ جب اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے. اور یہاں پر صرف ایک راستہ کیوں ہے؟ کیونکہ اتباع کا راستہ ہے، خواہش نفس کی کوئی ذرہ برابر کوئی گنجائش نہیں ہے، صرف اتباع ہے، تسلیم ہے، قبول کرنا ہے، من و عن سے تسلیم کرنا ہے. اگر صحابہ کرام و سلف کا راستے پر چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور یہ شکر ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے لازماً کہ ہم اس پر مزید ثابت قدمی کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اور مزید علم حاصل کر کے اس علم کی ہم خود بھی صحیح سمجھیں اور عمل بھی کریں اور دوسروں تک بھی اس علم کو پہنچائیں. اور اگر دوسرا راستہ ہے جو سبل ہے، جو ہدایت کا راستہ ہے، اور ابھی تک زندگی اسی راستے پر چل کر گواہی ہے، تو واللہ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے. توبہ جب انسان کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ اس توبہ سے ختم ہو جاتے ہیں، اور اس توبہ کرنے والے کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے برے اعمال حسنات میں بھی اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے. اس نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نیت کتنی خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر تحزب سے دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے، ہمیں سلف صالح کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور نبی رحمت صلى الله عليه وآله وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج کے خطبے کا موضوع ہے، ان قریب رمضان میں رمضان اسپیشل. یہ اعلان ان دنوں میں رمضان سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے یا 10 دن پہلے کافی عام ہو جاتا ہے، ان قریب رمضان میں، اور اسپیشل آفرز ہوتی ہیں رمضان اسپیشل. کوئی مارکیٹ، کوئی سائن بورڈ آپ کو نہیں ملتا روڈ پہ چلتے ہوئے، الے یہ کہ اس میں ایسے الفاظ آپ کو ملتے ہیں. یہ اعلانات ان ایام میں خاص طور پر کیوں بیان کیے جاتے ہیں اور کیوں لٹکائے جاتے ہیں، کثرت سے کیوں ہمیں نظر آتے ہیں، اس کے پیچھے راز ہے. اور یہ اعلانات جو ہیں رمضان اسپیشل کے، یہ صرف خرید اور فروخت کی چیزوں تک نہیں ہے، یعنی صرف تجارت کے معاملات میں نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر دوسری چیزوں میں بھی ہمیں نظر آتی ہیں. ٹی وی پروگرامز میں اسپیشل پروگرامز ہوتے ہیں رمضان اسپیشل کے نام سے، عجب بات ہے. یہ جو اسپیشل آفرز ہوتی ہیں رمضان میں، یہ دو قسم کی ہیں. پہلے نمبر پہ ایسی آفرز ہوتی ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہوتی، حرام ہے، ان سے بچنا فرض ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے. اور دوسری قسم کی جو آفرز ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں، شرعاً ٹھیک ہوتی ہیں، اور ان سے مسلمان فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کون سی آفر ٹھیک ہے، صحیح ہے، کون سی غلط ہے؟ ہمیں تو صرف یہ نظر آتا ہے جس پہ ہمارا مفاد ہے وہی ٹھیک ہے. تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے ہمیں کیا پتہ؟ اور جب تک ہم جانیں گے نہیں تو ہمیں معلوم ہو نہیں سکتا. تو جاننے کے لیے جانکاری ضروری ہے. جہالت ہمیشہ علم سے دور ہوتی ہے. تو ہمیں اپنی شریعت سے بہترین طریقے سے واقف ہونا چاہیے. جب کب کوئی اعلان ہوتا ہے منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے کہ فلاں بیماری کا خطرہ ہے، واللہ ہے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، ٹیلی فون پہ سوال ہوتے ہیں، لوگ خود آ کے وزٹ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ہم اس بیماری سے کیسے بچ سکتے ہیں، بچاؤ کا طریقہ کیا ہے. اور جب کوئی دین کے تعلق کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو پھر ہم سوال نہیں کرتے کسی سے. جیسے کہ جب جان کا خطرہ ہوتا ہے، صحت کا خطرہ ہوتا ہے، ہم اہل علم یعنی ڈاکٹرز کے پاس جا کے سوال کرتے ہیں اپنی جان کی حفاظت کے لیے، تو جو چیزیں ہمارے شریعت کے مخالف ہیں جس میں ایمان کا خطرہ ہے، ہم اہل علم سے کیوں نہ رجوع کرتے، کیوں نہ ان سے رہنمائی حاصل کرتے، کیوں نہیں پوچھتے ان سے؟ دیکھیں جو آفرز جن میں مصیبتیں ہیں، سچ بتاؤں میں بعض مارکیٹس میں اسپیشل آفرز ہوتی ہیں جس میں جوا ہوتا ہے اور جن میں سود ہوتا ہے. یہ جو گاڑیاں آپ کو خوبصورت نظر آ رہی ہوتی ہیں نا باہر جو کھڑی ہوتی ہے، جو خریداری کرے گا اتنی مقدار کی اسپیشل لمٹ ہے، اس کے ایک کوپن ملتا ہے، اس کوپن کو آپ فل کرتے ہیں، پھر قرآندازی ہوتی ہے، پھر انعام کے طور پہ آپ کو دیا جاتا ہے. یہ شرائط جائز نہیں ہے. یہ رمضان سے پہلے بھی ہوتا ہے، رمضان میں اور بڑھ جاتا ہے. بعض تاجر جو ہے ان کو تجارت سے مطلب ہے، صرف وہ اپنے پروڈکٹ کو، اپنی بزنس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. شاید وہ بھول جاتے ہیں کہ رمضان اسپیشل مہینہ تو ہے. رمضان کی اسپیشلٹی کیا ہے، کیا خاصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا خصوصیت دی ہے، اس پر بات کرتے ہیں. نہیں پہلے میں یہ تو سمجھا دوں اپنے آپ کو، آپ لوگوں سے پہلے، کہ کہیں ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہے. یہ اسپیشل آفرز ہیں، اسپیشل پروگرامز ہیں، ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں ان سے بچنا ہے. ٹی وی پروگرامز خاص طور پہ بعض اوقات، یعنی پورے سال میں ہمیں نہیں چھوڑتے ہیں لوگ الٹے سیدھے پروگرام دے کے، رمضان میں اسپیشل پروگرامز ہوتے ہیں، گانے کے اسپیشل کنسرٹس ہوتے ہیں، فلان سنگر آ رہا پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، اس کے لیے اسپیشل انعقاد کیا جا رہا ہے رمضان کی راتوں میں، خیر و برکت کی راتوں میں. بعض جگہ پہ آپ اعلان دیکھتے ہیں، یہاں پر دنیا الحمدللہ قوالیوں کا انعقاد، خاص قوال، خاص قوال منگائے جاتے ہیں اور قوال کا انعقاد ہوتا ہے. گانے والے نے گانا بجائے گانے کے نام پہ، اور ان داڑھی والوں نے گانے تو بجائے لیکن دین کے نام پہ، قوالی کے نام پہ. میوزک حرام ہے، چاہے وہ گانے کی صورت میں ہو، چاہے وہ نعت کے ساتھ ہو، چاہے وہ قوالی کی شکل میں ہو. اب حرام تو حرام ہی ہوتا ہے، حرام کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ اب بکرا ذبح کرتے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے تو وہ حلال ہے، اب کتا ذبح کرتے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے وہ کبھی حلال ہو سکتا ہے؟ تو جو حرام ہے وہ تو حرام ہے. آپ جیسے بھی اس کو دیکھو، جیسے بھی اس کو اوپر سے دیکھو، نیچے سے دیکھو، دائیں بائیں سے جیسے بھی دیکھو، وہ تو حرام ہے. اور ہم ایک کام کر لیں، کوشش کر سکتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں جا کے اس سال کے اس رمضان کے مہینے میں کوشش کریں کہ ٹی وی بند کر دیں، اور کوشش کریں کہ اگر دیکھنا ہے ضروری تو ضروری، جیسے کہ قرآن مجید کے کچھ پروگرامز آتے ہیں، اچھے پروگرامز بھی ہوتے ہیں رمضان میں، قرآن کی تفسیر کے پروگرامز ہوتے ہیں، بعض احادیث کے پروگرامز ہوتے ہیں، بعض اچھے لیکچرز بھی ہوتے ہیں. اگر ضروری دیکھنا بھی ہے، کوئی بعض لوگ خبروں کے بغیر رہ نہیں سکتے، چلو خبریں دیکھ لیں اگر دیکھنا ہے، ورنہ اگر صرف اس سال میں ہم کوشش کریں، چلے پورا سال دیکھا ہے، اس سال کے اس رمضان میں ٹی وی بند کر دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنا اکثر وقت جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں گزاریں، قرآن کی تلاوت میں گزاریں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا قرآن سے اور قرآن کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے. جو پورا سال قرآن نہیں پڑھتے، ایک بہترین موقع ہے قرآن مجید پڑھنے کا، اس پہ غور و فکر کرنے کا، تدبر کرنے کا. ٹھیک ہے، پورا سال ہم نے ٹی وی تو دیکھا ہے، کیا کیا زندگی سر ابھی تک. چلو ایک مہینہ اللہ کے لیے اس رمضان میں کوشش کرتے ہیں سب مل کے، گھر والے جو ہیں یہ آپس میں مل کے مشورہ کر کے دیکھیں، زبردستی نہ کریں. زبردستی کریں گھر کے جائیں گے تو پیچھے چلے گئے. تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے سمجھا کے ایک معاہدہ کرنے ایسا کرتے ہیں کہ اس سال اس رمضان میں ہم ٹی وی بند کر دیتے ہیں. رہ گئی بات اسپیشل آفرز کی، اور جو دوسری قسم کی جو جائز آفرز ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جس میں شریعت کی کوئی ممانعت نہیں ہے. آج فجر کی نماز کے بعد باہر نکلا تو ایک اعلان تھا، ایک پمفلٹ رکھے ہوئے تھے، میں نے اسے دیکھا، بڑی اچھی آفر تھی کہ روزے کے افطار کے لیے ایک اسپیشل آفر تھی کہ ایک کوارٹر مرغی کا، اس کے ساتھ چاول بھی ہیں، اس کے ساتھ کھجور بھی ہے، اور اس کے ساتھ جوس بھی ہے 6 ریال. اور دوسری آفر تھی اس کے نیچے لکھی ہوئی تھی، اگر جوس نہیں اس کی جگہ پانی اور لسی دیں گے ایک ایک بوتل جو ہے 7 ریال. تو اچھی آفر ہے، جس نے رمضان میں روزہ دار کو افطار کرانا ہے خاص و مساجد میں، تو یہ خیر کا کام ہے، خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں اس اسپیشل آفر سے، تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن مسلمان کو یہ جاننا چاہیے کہ کون سی چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، اور یہ فائدہ اور نقصان کا ترازو میری عقل نہیں ہے، اس فائدہ اور نقصان کا ترازو میری شریعت ہے، میرا دین ہے. میرا دین کیا کہتا ہے اور شریعت کیا کہتی ہے، تو ان چیزوں کو تھوڑا سا اگر ہم کنٹرول کرنا چاہیں، اگر ہم سوچیں تو کر سکتے ہیں. دوسری بات، یہ جو اسپیشل آفرز ہوتی ہیں یہ ایک اور مصیبت کھڑی کر دیتی ہیں بعض لوگوں میں، سب میں نہیں، کہ خریداری حد سے زیادہ ہو جاتی ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ اسپیشل آفر کو دیکھ کے کوئی بازار نہیں چھوڑتے، کبھی اس مارکیٹ میں، کبھی اس مارکیٹ میں، کبھی اس مارکیٹ میں، کبھی اس مارکیٹ میں. یعنی جدہ کی آپ کو مشکل سے کوئی مارکیٹ ملے گی جہاں پر انہوں نے وزٹ نہ کیا ہو. دیکھیں جدہ میں کتنی مارکیٹس ہیں بڑی جو ہیں، ان کو یہ دھوکہ ہے کہ یہ آفر روزانہ تھوڑی ہوتی ہے، اسپیشل آفر ہے، اسپیشل وقت ہے، اور رات کو ہم تراویح تو پڑھ لیتے ہیں، عبادت بھی پوری کر لی ہے نا، اب کیا مشکل ہم جاتے ہیں؟ مشکل اس میں نہیں ہے، مشکل اس میں ہے وہاں پہ جاتے ہو اسراف ہوتا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر و اسراف. بعض لوگ سالانہ اپنا فرنیچر چینج کرتے ہیں، سالانہ چینج کرتے ہیں عیدوں میں، خاص طور عید کے لیے، اور آخر 10 راتیں بہترین راتیں جو پورے سال کی وہ یہی دیکھتے رہتے ہیں کہاں پہ اسپیشل آفر ہے، اور وہیں پہ فرنیچر پورا لے لیا. اس کے ایک سال نہیں چل سکتا، کیسے فرنیچر ہے بھائی، پتہ نہیں. میں تو ایسے لوگ جانتا ہوں جو پچھلے 5 سال سے ایک ہی فرنیچر، بعض لوگوں کے 10 سال سے ایک ہی فرنیچر ہے. میں نہیں کہہ رہا چینج نہ کریں، جس کو اللہ نے وسعت دی ہے تو اپنے، لیکن اس وسعت کو صحیح طریقے سے استعمال کرے. اللہ تعالیٰ نے اسے اگر کچھ دیا ہے الحمدللہ کا شکر ادا کرے، اور شکر عمل سے ہوتا ہے، صرف زبان سے نہیں ہوتا. زبان سے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے اور عمل اس کے مخالف کرتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ جو اسپیشل آفرز ہیں ان کی جو بعض مصیبتیں ہیں ان سے آگاہ رہیں اور ان سے بچیں، تاکہ مسلمان جو ہے وہ شیطان کے بھائیوں میں سے، شیطان کے دوستوں میں سے نہ ہو. یہ اسپیشل آفرز ہی، میں بھی پروگرام کی بات نہیں کرتا، وہ کافی ہے اتنا کہ ہم نے یہ کہتے ہیں کہ ٹی وی بند کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے کہ اس رمضان میں ٹی وی نہیں کھولیں گے. اور ان آفرز سے اگر میں نے شاپنگ کرنی ہے تو ابھی کر لیں رمضان سے پہلے، اور لسٹ پوری بنا لیں جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اس کے مطابق لے لیں، تھوڑا زیادہ لے لیں. اپنے جو آپ کے پڑوسی ہیں، ہمسائے، رشتہ دار ہیں، اگر آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے تھوڑا ان کے لیے بھی خرید کے دیں. تحفے تحائف سے محبت بڑھتی ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحاد و تحاب، ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، محبت بڑھتی ہے تحفہ دینے سے. تو ایک بہترین موقع ہے کہ اپنے لیے بھی چیزیں، لیکن لسٹ بنا لیں تاکہ آپ، اور جو لینا ہے لسٹ میں متعین کر لیں کس مارکیٹ سے کیا میں نے لینا ہے، اور پہلے سے خریداری کر لیں. اور جو بہترین زمانہ ہے، جو اسپیشل واقعی رمضان اسپیشل ہے، جیسے ابھی بیان کروں گا میں، یہ عام مہینہ نہیں ہے، یہ خاص مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص مہینہ ہے، لیکن ہے خاص لوگوں کے لیے، مومنوں کے لیے ہے، بس سب کے لیے نہیں ہے. اس خاصیت سے ہم نے کیسے فائدہ اٹھانا ہے، اگر ابھی سے ہم تیاری نہیں کریں گے تو بعد میں پھر تیاری نہیں ہوگی. عجب سی بات ہے, رمضان کی تیاری رمضان میں کریں گے تو پورا رمضان تیاری میں گزر جائے گا, تو پھر رمضان کا فائدہ کب اٹھائیں گے ہم؟ تو ہمارے کسی بھی چیز کے لیے تیاری پہلے کی جاتی ہے. ہم امتحانوں کی تیاری کیسے کرتے ہیں؟ امتحانوں میں کرتے ہیں یا امتحانوں سے پہلے کرتے ہیں؟ ہر امتحانوں سے پہلے تیاری کی جاتی ہے. تو تیاری اور استعداد ہمیشہ جو ہے ہم پہلے ہی کرتے ہیں. لیکن عجب بات, رمضان کی تیاری رمضان میں ہی کرتے اور تیاری کرتے رہتے ہیں, مہینہ گزر جاتا ہے ابھی تک تیاری نامکمل ہوتی ہے. عجب سی بات ہے. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. آئیے دیکھتے ہیں رمضان اسپیشل ہے کیسے اسپیشل ہے, رمضان میں کیا اسپیشلٹی ہے, کیا خصوصیت ہے, کیا خاصیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. خاصیت نمبر ایک, رمضان کے مہینوں کو اللہ تعالیٰ چنا ہے ان بارہ مہینوں سے, اور اپنی کلام قرآن مجید کو جو عظیم کتاب ہے, جو کریم کتاب ہے, مجید ہے, شرف والی کتاب ہے, عظمت والی کتاب ہے, اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے رمضان میں. خاص مہینہ ہے. محرم میں کیوں نہیں, سفر میں کیوں نہیں, ربیع اول میں کیوں نہیں؟ نہیں, یہ رمضان کی خاصیت ہے, تاکہ یہ مسلمان جان لے کہ رمضان جو ہے اس کا گہرا تعلق ہے قرآن سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پاک کلام کو, اس عظیم کتاب کو نازل فرمایا ہے رمضان میں, اور رمضان کی عام رات میں نہیں, سب سے افضل رات میں. پورے سال میں جتنی بھی راتیں ہیں, 365 راتیں ہیں, سب سے بہترین رات ایک ہے جسے کہا جاتا ہے لیلۃ القدر. وما ادراک ما لیلۃ القدر, سبحان اللہ. دوسری خاصیت رمضان میں لیلۃ القدر ہے, یہ خاص رمضان میں ہے, جو سب سے بہترین رات ہے پورے سال میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے نازل فرمایا ہے لیلۃ القدر میں. کس چیز کو نازل کیا ہے؟ قرآن کو. قرآن کی نزول کی ابتداء لیلۃ القدر میں تھی. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ سید المرسلین نہیں جانتے تھے کہ لیلۃ القدر کا شرف کیا ہے, جب تک اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سے نہیں نوازا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شهر, ایک رات کی عبادت کا ثواب ہزار مہینے کے عبادت کے ثواب سے افضل ہے, بہتر ہے, برابر نہیں ہے. جو لوگ پورے سال, پورا سال اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کے دین سے اور عبادت سے غفلت کرتے ہیں, دور ہوتے ہیں, اس سے اچھی آفر کوئی مل سکتی ہے آپ کو؟ ایک رات کی عبادت اور ہزار مہینے بنتے ہیں 83 سال. 83 سال کی عبادت ایک طرف, اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف, اور یہ ایک رات رمضان کے آخری 10 راتوں میں ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا دیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ پورے 10 راتیں عبادت کرتا رہے, ایک رات نہ کرے. 10 راتیں یہ عبادت کرے گا تو لیلۃ القدر بھی پالے گا, 83 سال کی عبادت کا ثواب بھی پالے گا اس سے زیادہ, اور جو باقی راتیں ہیں وہ بونس میں ہیں. یہ رمضان اسپیشل ہے. لیلۃ القدر ہے, ایک رات کی عبادت ہزار رات سے بہتر ہے. اس رات میں ہم کریں کیا, کیا کر سکتے ہیں؟ سید عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتی ہیں, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں یہ رات پالوں تو میں کیا دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے؟ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے عائشہ یوں پڑھا کرو, یہ دعا مانگا کرو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عني. جانتے دعا کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، بخشنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے. سید عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا یہ دعا مانگتی ہے، اولیاؤں کے سردار صحابہ کرام یہ دعا مانگتے ہیں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہیں، اور ہم اس دعا سے غافل ہیں. عجب سی بات ہے واللہ. وہ 10 صحابہ جن کی زندگی میں ان کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی، وہ یہ دعا پڑھتے ہیں، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. وہ ساری رات دعا کرنا اللہ تعالی کے سامنے. جن کو زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی وہ تو مغفرت کی دعا اور معافی کی دعا مانگتے رہتے اللہ تعالیٰ سے، اور ہم گنہگاروں کا کیا حال ہے؟ بازاروں میں بھٹکنا ساری رات، یا گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی ڈرامے دیکھنا، یا تاش کھیلنا، میوزک سننا، فلمیں دیکھنا، گانے، یہ ہماری زندگی ہے؟ ہمیں بخشش کی ضرورت نہیں ہے، ہم صحابہ کرام سے بہتر ہو چکے ہیں، ہمارے کوئی گناہ نہیں ہے، یا سارے گناہ معاف کروا چکے ہیں، سرٹیفکیٹ لے چکے اللہ تعالیٰ سے ہم؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ہم فقیر اور حقیر مسکین لوگ ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا ایہا الناس انتم الفقراء، یا ایہا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم اپنے رب کی طرف فقیر ہو، اپنے واحد سچے معبود کے سامنے فقیر ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. انتم الفقراء الى اللہ، فقیر محتاج مسکین کو کہتے ہیں. انسان ہے تو فقیر ہے، انسان ہے تو محتاج ہے، انسان ہے تو مشکل میں ہے، انسان کبھی بھی مشکل کشا حاجت روا ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ فقیر ہے الى اللہ. واللہ هو الغنی الحمید، اور ایک ہی ذات ہے اللہ تعالی کی جو غنی ہے، جو بے پرواہ ہے، جو حمید ہے، ایک ہی ذات ہے. اس کے حمد و ثنا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ غنی ہے، اور غنی اس لیے ہے کیونکہ وہ حمد و ثنا کا حقدار ہے. کیا لوگ بھی ایسے ہیں؟ اگر سیدنا علی انسان ہیں تو وہ فقیر ہیں الی اللہ، محتاج ہیں الی اللہ، مشکل میں رہتے ہیں، مشکل میں رہے ہیں، زندگی میں تکلیفیں ہوئی ہیں، تو کس طریقے سے سیدنا علی بن ابی طالب عنہ مشکل کشا کیسے ہو گئے؟ یا علی مشکل کشا کا نعرہ رمضان سے پہلے بھی، رمضان کے درمیان میں بھی، اور رمضان کے بعد میں بھی. یہ قرآن نہیں پڑھتے لوگ؟ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اگر عبد القادر جیلانی انسان ہیں تو وہ بھی فقیر ہیں، فقیر الی اللہ، وہ بھی مشکل میں تھے، ان کو بھی تکلیفیں ہوئیں، ان کو بھی بیماریاں لگیں، ان کی بھی حاجت تھی اس دنیا میں. کس سے مانگا تھا انہوں نے؟ سیدنا علی نے کس سے مانگا تھا؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کس سے مانگا تھا؟ انہوں نے جن سے مانگا ہے، آپ ان سے کیوں نہیں مانگتے؟ اگر سیدنا علی مشکل کشا ہیں تو سیدنا علی سے پہلے کون مشکل کشا تھا؟ اگر عبد القادر جیلانی حاجت روا ہے، ان سے پہلے کون حاجت روا تھا؟ جس سے وہ مانگتے تھے اسی سے مانگو. ابھی بھی وقت نہیں ہے کہ مسلمانوں کو عقل آئے. کب عقل آئے گی؟ کب ہم سمجھیں گے؟ بہترین موسم آنے والا ہے، رمضان سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں یہ دل نرم ہو جاتے ہیں، دھڑکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم غافل ہوتے ہیں. رمضان کی چوتھی خاصیت، رمضان میں روزہ ہے. فمن شهد منكم الشهر فليصم، تم میں سے جس نے چاند کو دیکھا یا رمضان کی تحقیق ہو چکی کہ کل روزہ ہے تو رات سے نیت کر لے اور رمضان کے مہینہ کا روزہ رکھنا اس پر فرض ہو گیا. فلیصمہ فعل امر ہے, امر کا صیغہ ہے یہ, بس وہ روزہ رکھے. رمضان میں روزہ ہے اور اس کی روزے کی آپ خصوصیت دیکھیں, انعامات دیکھیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جسے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور اس نیت سے کہ اس کو اس روزے کا اجر اور بدلہ صرف اللہ تعالیٰ ہی دے گا, غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس سے اچھی آفر کوئی ہے؟ ہم گنہگار نہیں ہیں. ہاں گنہگار نہیں ہے تو یہ آفر ہمارے لیے, گنہگاروں کے لیے, جن کے گناہ نہیں ہیں یا جو گناہ اپنے بخشوا چکے ہیں یہ آفر ان کے لیے نہیں ہے, لیکن یہ ہم حقیر و فقیروں کے لیے, ہم مسکینوں کے لیے آفر ہے یہ, جو گناہوں سے پورا سال لطپت ہوتے ہیں. تو ایک بہترین موقع ہے, ایک بہترین آفر ہے, رمضان کا روزہ رکھو اور پچھلے گناہ کی معافی, غفر له ما تقدم من ذنبه. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہر عبادت کا اجر اللہ تعالی نے بیان فرمایا حدیث قدسی میں, اللہ تعالی فرماتے ہیں, الا الصیام فانه لی وانا اجزی به, صرف روزے کے ایسے عبادت ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے. اچھا نماز کس کے لیے پڑھی تھی؟ وہ بھی تو اللہ کے لیے پڑھی تھی. حج کس کے لیے؟ عمرہ کس کے لیے کیا؟ اللہ ہی کے لیے کیا. لیکن روزے کی ایک عجیب سی خاصیت ہے, الا الصیام فانه لی وانا اجزی به, سوائے روزے کے میرے لیے میرے بندے نے روزہ رکھا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. کتنی دوں گا؟ اللہ اعلم. لیکن یہ ہمیں یقین ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. رمضان ایک سکول ہے, بلکہ میں کوئی یونیورسٹی ہے جہاں پر آپ کو تعلیم دی جاتی, تربیت ہوتی ہے, اور سب سے بنیادی تربیت ہوتی ہے صبر کی تربیت. جو بے صبر لوگ ہیں اگر رمضان میں صبر کی تربیت حاصل نہیں کرتے وہ ساری زندگی نہیں کر سکتے. صبر ہے, روزے کا دوسرا نام صبر ہے. آپ نے صبر کرنا ہے. روزے کا معنی ہے الامساک, رک جانا. کس چیز سے رک جانا؟ بعض حلال چیزوں سے رک جانا, پورا سال میں حلال تھی ابھی آپ پر حرام کر دی گئی ہیں خاص وقت پہ. کھانا پینا حلال ہے, جب کھانا پینا حلال کی بات کرتے ہیں تو حلال کھانا پینا ہے, حرام کی بات نہیں ہو رہی کہ سور کا گوشت ہے, مردار جانور ہے, خون ہے. نہیں, حلال چیزیں ہیں جو آپ ہمیشہ کھاتے رہتے ہو, لیکن اب وقتی طور پر آزمائش ہے اس بندے کے لیے, وقتی طور پر ان بعض حلال چیزوں سے رک جاؤ خاص وقت میں, فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک, بس یہ وقت ہے. کھانے پینے سے اور جماع سے اور دیگر مفطرات سے اجتناب کرنا ہے, ترک کرنا ہے, دوری اختیار کرنی ہے. امساک, رک جانا. آپ بغیر صبر رک سکتے ہیں؟ کھانے سے, پینے سے, جماع سے یا دیگر مفطرات سے؟ تو صبر بنیاد ہے. صبر کا سب سے بہترین انعام اور احسان جو ہے, جو صبر کی نعمت حاصل کرنا چاہتے تو رمضان سے. تو پانچواں اسپیشل جو رمضان میں ہے وہ ہے روزے کی, صبر کی تربیت آپ کو رمضان سے ہی مل سکتی ہے. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, جو بغیر حساب اجر چاہتا ہے وہ صبر والا بن جائے, اور صبر والا تب بنے گا جب صبر کی پریکٹس کرے گا, جد و جہد کرے گا. میرے بھائی مفت کوئی چیز نہیں آتی. میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو اپنے ملک سے یہاں پہ آئے, مشکل سے سائیکل چلاتے تھے, آج وہ لیموزین ڈرائیورز ہیں, ایسے بن گئے. جد و جہد کی ہے, سیکھا ہے, ایڈمیشن لیا ہے ڈرائیونگ سکول میں, سرٹیفکیٹ لیا ہے, امتحان پاس کے سرٹیفکیٹ لیا ہے, پھر انہوں نے گاڑی چلانا شروع کی ہے, جدوجہد کی ہے, صبر کیا ہے, تحمل کیا ہے, وقت درکار ہے, اور ہم رمضان میں کیا صبر نہیں سیکھ سکتے, جدوجہد نہیں کر سکتے؟ انما الصبر بالتصبر ومن يتصبر يصبره الله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صبر کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ صبر کے نعمت سے نوازتا ہے, اور جو صبر نہیں کرتا, صبر کی ابتدا نہیں کرتا خود, تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے نہیں ہے. تو صبر ہم شروع کریں گے توفیق اللہ تعالیٰ دے گا. رمضان کی اسپیشل آفر نمبر 5, نمبر 6, رمضان میں قیام ہے, تراویح کی نماز ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان میں قیام کیا یعنی تراویح کی نماز پڑھی, صلاۃ اللیل, تہجد, تراویح, یہ مختلف نام ہیں ایک ہی نماز کے, لیکن ایمان کے ساتھ اور احتسابا اس یقین اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا, میں اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہوں, غفر له ما تقدم من ذنبه, پچھلے گناہ معاف, دن کو روزہ رکھا, ایمان و احتسابا گناہ معاف ہو گئے, رات کو صلاۃ القیام تراویح پڑھی, ایمان و احتسابا پچھلے گناہ معاف ہوئے. لیلۃ القدر میں خاصیت ہے, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, تین مرتبہ گناہوں کی معافی ہے. کتنے گناہ لے کے آئے ہو, جتنے بھی گناہ ہیں, تین مرتبہ گناہوں کی معافی ہے. اگر ایک مرتبہ میں گناہ معاف ہو گئے تو باقی دو ضائع ہو جائیں گے؟ نہیں, باقی جنت میں بلندی درجات ہیں, بلندی درجات. اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز مفت نہیں ہوتی. آپ کی کوئی جد جہد, ایک لفظ اللہ کے ذکر میں آپ منہ سے نکالتے ہیں وہ بھی ضائع نہیں ہوتا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى, تو آپ دیکھ لیں اپنے کرنا کیا ہے. رمضان کے آفر, اسپیشل آفر رمضان میں نمبر 8, رمضان میں جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. کتنی بہترین موسم ہے, کتنی بہترین خصوصیت ہے اور خاصیت ہے رمضان کی, کتنی اچھی آفر ہے. جو سارا سال شیطانوں سے نہیں بچ سکتے, شیطانی کام ہی کرتے رہتے ہیں, بہترین موقع ہے بھائی رمضان میں. قید کر دیا گیا ہے شیطانوں کو, جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. اس اچھی آفر کوئی ہے؟ جو جنت سے دور تھے پورے سال میں, اب جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں, یہ اس مہینے کی برکت ہے, خصوصیت ہے. تب بھی ہم جنت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, اتنی رمضان کی برکات سننے کے بعد بھی ابھی بھی دل تھوڑی سی دھڑکتا نہیں ہے؟ دیکھ, میں جانتا ہوں ہمارے دل سخت ضرور ہیں, لیکن ہم بے دل نہیں ہیں. مسلمان بے دل نہیں ہیں, سختی ہوتی ہے, ہمارے اعمال کچھ ایسے ہیں, لیکن جس کا دل موجود ہو اور دھڑک رہا ہو, وہ اللہ کے لیے بھی دھڑک سکتا ہے, اللہ کے لیے بھی اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے. اور جب یہ دل تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے. شیطانی اعمال کیا ہے؟ ہر نافرمانی شیطانی عمل ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد سے جب گفتگو کرتے ہیں، سورت مریم میں بڑے پیارے الفاظ ہیں واللہ، ان میں سے آپ کو میں ایک آیت سناتا ہوں، فرماتے ہیں یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیہ، اے میرے پیارے والد، ابتی یعنی پیارے لفظ ہیں نرمی والے، اے ابا، اے یوں نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ابا، وہ سمجھتے ہیں کہ اچھے لفظ ہیں، لیکن والد صاحب کو اگر بلانا ہے تو ذرا اچھے الفاظوں میں، ابراہیم علیہ السلام کا والد کافر ہے، یا ابتی نرمی کے الفاظ، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو، کہ ان کا والد شیطان کی عبادت کرتا ہے، بت کی عبادت کرتا تھا، عبادت بت کی تھی لیکن شیطان کیسے، جس نے بت کی عبادت کی حق ہے اس نے شیطان کی عبادت کی ہے، کیونکہ اس نے شیطان کی فرما برداری کی ہے، تو شیطان کی عبادت کیوں، کیونکہ ان الشیطان کان للرحمن عصیہ، شیطان وہ ہے، سمجھتے ہو کون ہے شیطان، یہ وہ ہے جس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی ہے، سب سے بڑا نافرمان ہے اس کائنات میں، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، عذاب دیکھیں، اے میرے والد مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے کوئی عذاب نازل نہ ہو، یعنی کہ بجلی گرے گی مر جاؤ گے، یہ بھی عذاب ہے، فتکون للشیطان ولیا، کہ تم شیطان کے دوست بن جاؤ گے، جیسے جگری دوست، جو شیطان کے دوست ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، جانتے بھی ہیں کہ شیطان دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا، اور انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اپنے رب سے وعدہ کر چکا ہے کہ میں اسے جہنم میں دھکیل کے رہوں گا، وعدہ ہے شیطان کا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے جو تمہارے راستے پہ چلیں گے تمہارے پیچھے جہنم میں ہی جائیں گے، شیطان نے خود گواہی دی ہے، الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے مخلص بندے ہیں اس پر میرا زور نہیں چلے گا، وہ مجھ سے بچ جائیں گے، ہم کہاں ہیں، شیطان کے اولیاؤں میں سے ہیں یا رحمان کے اولیاؤں میں سے ہیں، عباد مخلصین ہے کہ نہیں، اور شیطان کے دوست صرف سود کھانے والا نہیں ہے، صرف زنا کرنے والا نہیں ہے، یہ شیطان کے دوست ہیں سارے، سود خور ہے، زناکار ہے، حرام خور ہے، ہیرا پھیری کرنے والا ہے، غیبت کرنے والا، چغل خوری کرنے والا، یہ سارے شیطان کے دوست ہیں، ان سے بڑھ کر ہیں بدعتی، بدعت کرنے والے، کیونکہ شیطان کو بدعت زیادہ محبوب اور پسند ہے، شیطان کو پتا ہے کہ سود خور کبھی بھی سود سے توبہ کر سکتا ہے لیکن وہ بدعت سے کبھی توبہ کر نہیں سکتا، اس لیے بدعت میں اسے غرق کر دیتا ہے، یہ شیطان کے حربے ہیں، دھوکے ہیں شیطان کے، اور بدعت سے بھی بڑھ کر جو جرم ہے وہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرتا، بدعتی شیطان کا دوست ہے اور مشرک شیطان کا سب سے بڑا دوست ہے، کہ ہم نے اپنے گربان میں جھانکا ہے، ہم کہاں پہ ہیں، کیا ہم نے کہیں شیطان سے کوئی دوستی تو نہیں رکھی ہوئی، چھوٹے سے لیول سے لے کے بڑے لیول تک، بعض وجہ ہم شرک نہیں کرتے، بدعت نہیں کرتے تو کافی ہے، یہ کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ شرک نہیں کیا، موحد ہو، عقیدہ ٹھیک ہے، درست ہے، بدعت سے بھی دوری اختیار کی ہے، متبع سنت ہو، کیا ظلم کرتے ہو کہ نہیں، اپنے نفس پہ ظلم کیا، جھوٹ بول کے، ہیرا پھیری کر کے، اپنے بھی بچوں پہ ظلم کیا، انہیں حرام کمائی دے کے، دوسروں پہ ظلم کیا، ان کا حق چھین کے، بعض لوگ اچھے ہیں، قرض لے لیا پھر پوچھا نہیں اور وفات ہو گئے، عجب سی بات ہے بھائی، تمہیں پتہ ہے قرض کتنی خطرناک معاملہ ہے، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کی شہادت بھی لٹکی ہوئی ہے جب تک اس کے قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی، شہید جانتے ہو کون ہے، جس نے اپنی جان کو اسے ہتھیلی پہ رکھ کر میدان جہاد میں داخل ہوا اور اس کی لاش وہاں سے اٹھی، اس نے اپنے رب کے لیے، اس دین کی سر بلندی کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اس کی شہادت لٹکی ہوئی ہے. کیوں لٹکی ہوئی ہے؟ یعنی اس کو اس شہادت کا ثواب ابھی نہیں ملا، وہ اس ثواب سے محروم ہے جب تک کہ اس کے ورثہ جو ہیں اس کے مال میں سے یا اپنے سے کہیں سے بھی اس کے قرض کی ادائیگی نہ کر لے. جو لوگ قرض لے کے جان بوجھ کے، دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرض لیتا ہے اس نیت سے اس نے ادا کرنا ہے اور کوشش بھی کرتے ادا کرنے کی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اس کا قرض ادا کرے گا. لیکن جو قرض لیتے اس نیت سے کہ دینا نہیں ہے یا تڑپانا ہے یا پریشان کرنا ہے قرض والے کو جسے قرض لیا ہے، تو اس کی اس طریقے سے تکلیف ہوگی اور اس طریقے سے اس کی شہادت بھی لٹکی ہوئی ہوگی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جنازے کو لے کے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ اس پر کوئی قرض ہے؟ تو کسی نے کہا 2 دینار قرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پر نماز نہیں پڑھتا جنازہ کی. سید المرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی پہ نماز نہیں پڑھتے جنازہ کی 2 دینار کی وجہ سے. یہ کیا سبق ہمیں مل رہا ہے؟ یہ پوری شریعت اسباق ہے، پیغام ہے. کیا پیغام ہمیں مل رہا ہے؟ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ یہ ہوتا ہے اسلام میں بھائی چارگی، یہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، انہوں نے اخوہ اس طریقے سے سیکھے. انہیں عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا قرض میرے ذمے ہے، آپ نماز پڑھیں، میرے ذمے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جانتے ہو کہ تمہارے ذمے ہے؟ جی ہاں میں جانتا ہوں آپ کہ میرے ذمے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی. صبح فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ادائیگی ہو گئی؟ عرض کرتے جی نہیں ابھی میں کرتا ہوں. دوسرے دن پھر پوچھا، وہ صاحب عرض کرتے جی ہاں میں نے ادا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب یعنی اب اس کی جان چھوٹی ہے. جو لوگ اس طریقے سے کام کرتے ہیں، قرض لے کے پوچھتے بھی نہیں ہیں، تو یاد رہے وہ بھی شیطان کے دوست ہیں. بہرحال شیطان کے دروازے بند ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، شیطان قید میں ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بہترین موقع ہے. 8 نمبر پہ فرشتے خاص دعائے مغفرت مانگتے ہیں رمضان میں. خاص فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں رمضان میں، جو خاص روزے داروں کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں دعائے مغفرت. بہترین آفر ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ روزہ رکھا سارا دن سوتے رہے، فجر کی نماز مشکل سے پڑھی، ظہر کی بھی گئی، عصر کی بھی گئی، مغرب میں اٹھ کے بیٹھ گئے. بعض لوگ منہ بھی نہیں دھوتے ایسے کھانا شروع کر دیتے ہیں، اتنے بس وقت نہیں ہوتا. یہ روزہ ہے، اسے روزہ کہتے ہیں. فرشتے ان پر مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون. یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ کون سا گھرانہ ہے؟ یہ کیسا گھرانہ ہے؟ اور یہی لوگ ساری رات بازاروں میں پھرتے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. وہ کیا ضرورت ہے فلاح پانے؟ وہ تو فلاح پا چکے ہیں. امتحان ہے یہ زندگی، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. یہ حیات، یہ زندگی ایک آزمائش ہے. بعض لوگوں کو تھوڑا سا پیسہ مل گیا، بس وہ کہتے ہیں بس یہی کامیابی ہے، 2-4 فیکٹریوں کے مالک بن گئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہی کامیابی ہے. میرے بھائی یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی ہے حی علی الصلاۃ میں، آؤ نماز کی طرف، باجماعت نماز پڑھو، تراویح پڑھو. جس نے نماز باجماعت پڑھی عشاء کی اور اس امام کے ساتھ تراویح کی نماز بھی پڑھی، یہاں تک کہ جب تک یہ امام اپنے وہاں سے فارغ نہیں ہو جاتا، ارحم الراحمین کی رحمت تو دیکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں، ساری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیا گیا. عمل کیا کہ 1 گھنٹہ مسجد میں رہے عشاء کے بعد، 9 بجے داخل ہوئے، 10, 10:15, 10:30 بجے فارغ ہوئے، ساری رات کا قیام. آپ جاب میں بیٹھے کام کر رہے ہیں، فرشتے نے لکھ دیا کہ یہ بندہ صلاۃ اللیل پڑھ رہا ہے، ابھی تک قیام پڑھ رہا ہے، ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا. اس سے بہترین آفر کوئی مل سکتی ہے؟ سبحان اللہ. یہ تھی آفر نمبر 9 کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اور تراویح بھی پڑھی جب تک کہ امام فارغ نہیں ہو جاتا تو اس کے لیے سائرات قیام لکھ دیا جاتا ہے. آفر نمبر 10 رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کی منہ کی بو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مسک

0: مسک جو ہے وہ ہرن ہے, ہرن ہرن کا جو املائکس ہے کیا بولتے ہیں جو کارڈ ہے ناف, وہ اس سے مسک جو اصل ہے اس سے بنتا ہے. سبحان اللہ, روزے دار کی جو بو ہے جب روزہ رکھتے ہیں تو پیٹ خالی ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے منہ کے اندر بو پیدا ہو جاتی ہے. ہمیں ہمارے لیے بو ہے, رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کے لیے مسک سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اور پسندیدہ ہے یہ روزہ ہے. رمضان کی اگلی آفر جو ہے کہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے پورے سال سے زیادہ, یعنی جو پورے سال جہنم سے آزادگی دی ہے لوگوں کو اس ایک مہینے میں ان سے زیادہ آزاد کر دیتا ہے. متقی من النار, سب سے زیادہ. جو مسلمان اپنی گردن رمضان میں جہنم سے آزاد نہیں کر سکتا وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, رغم انف من ادرک رمضان ولم يدخله الجنہ, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے اپنی زندگی رمضان کو پایا ہے لیکن اس کی وجہ سے وہ جنت میں نہ جا سکے. اپنی گردن جہنم سے آزاد نہ کر سکے. یہ بعض رمضان کے تعلق سے میں نے بعض باتیں بتائی ہیں. یہ رمضان, یہ ماہ رمضان کی خصوصیات ہیں ہم سب جانتے ہیں, یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں, سچ بات ہے ہم سب یہ جانتے ہیں. لیکن صرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین, ان کو نصیحت کریں, یاد دہانی کے لیے, نصیحت کے لیے میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ چند باتیں بیان کی ہیں رمضان کے تعلق سے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اس سال کے رمضان میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی گردن جہنم سے آزاد کر دیں, ہم اس رمضان میں جو اللہ نے خیر لکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس خیر میں شامل کر دے, اور جو اس میں شر ہے یا تکلیف ہے یا بلا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے نجات عطا فرمائے. ہمیں اپنے قریب جانے ہر راستے کے آسان کر دے, قرآن مجید کی طرف ہمارے لیے آسان کر دے. اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہم سے چاہا ہے کہ میرے بندے میرے قریب ہو جائیں ہمارے لیے وہ طریقہ وہ راستہ آسان کر دے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, السلام علیکم, لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, آج کے خطبے کا موضوع ایک عظیم قصہ ہے. ایسا قصہ ہے کہ جس سے انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیا واقعی دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں. اور یاد رکھیں, یہ جو قصہ ہے یہ صحیح قصہ ہے. پیارے پیغمبر الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا,

بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، ایک تاجر کے پاس، دوسرے شخص کے پاس گیا اور اسے کہا مجھے 1000 دینار کی ضرورت ہے، مجھے قرضے کے طور پر دے دو۔ تو اس شخص نے کہا گواہ لے کے آؤ۔ تو سائل نے کہا کفا باللہ شہید ہے، میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے سوائے اللہ تعالی کے، اللہ تعالی ہی کافی گواہ ہے۔ تو اس شخص نے کہا کوئی کفیل لے کے آؤ، کوئی ذمہ دار شخص بتاؤ جو تمہارا ذمہ اٹھائے۔ تو سائل نے کہا کفا باللہ کفیلا، اللہ تعالیٰ ہی کافی کفیل ہے۔ اس شخص کے پاس نہ کوئی گواہ ہے اور نہ کوئی کفیل ہے۔ اس شخص نے کہا قال صدقت، تو نے سچ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی کافی گواہ ہے، شہید ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی وکیل ہے۔ فدفعها الیہ الی اجل مسمى، تو اس شخص نے 1000 دینار سائل کو دے دیے، الی اجل مسمى، ایک محدد معروف وقت تک۔ اور جب ہم 1000 دینار کی بات کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کتنا ہے 1000 دینار؟ ایک دینار میں 100 درہم ہوتے ہیں اور 1000 دینار میں 1 لاکھ درہم، یعنی 1 لاکھ ریال کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس شخص نے 1000 دینار دے دیے، وہ شخص چلا گیا اپنا کام کرتا رہا۔ جب وقت آیا قرض ادا کرنے کا تو طوفان آ گیا، دونوں کے بیچ میں سمندر تھا، سمندر میں طوفان آ گیا۔ اس نے قرض بھی ادا کرنا ہے، راستہ نہیں ہے، کوئی بھی راستہ نہیں ہے جانے کا، کوئی آگ بوٹ، کوئی شپ، کوئی کشتی، کوئی بھی نہیں، سب رک گئی طوفان کی وجہ سے۔ تو اس شخص نے ایک لکڑی لی اور اس میں ایک لمبا سا سوراخ کر لیا اندر سے لکڑی کا، اور 1000 دینار اس کے اندر بھر دیے اور لکڑی کو اوپر سے بند کر دیا، اور ایک چھوٹا سا ایک رکا بھی لکھا کہ فلان کی طرف سے فلان کے نام میں یہ پیسے بھیج رہا ہوں جو میں نے ادھار لیے تھے فلان تاریخ کو، اور پانی میں ڈال دیے۔ جب پانی میں ڈالا تو اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے فلان شخص سے 1000 دینار ادھار لیا تھا، جب اس نے مجھے گواہ کے متعلق پوچھا تو میں نے کہا کفا باللہ شہید ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا میرا کوئی گواہ نہیں، اور جب اس نے کہا کوئی کفیل لے کے آؤ تو میں نے کہا کفا باللہ کفیلا، اللہ تعالیٰ کے سوا میرا کوئی کفیل نہیں۔ فرض یا بک، بس اس شخص نے میرے اس بات پر، وہ شخص میرے اس بات پر راضی ہو گیا۔ اللہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس شخص کو اس کا حق، اس کا قرض واپس کر دوں، لیکن میں عاجز ہو گیا، مجھے کوئی راستہ نہ ملا۔ بس اللہ تعالی، میں یہ پیسے تیرے حوالے کر رہا ہوں، تو ہے میری طرف سے میرا قرض ادا کر دے۔ اور چلا گیا، چلا گیا کہ مطلب نہیں، گھر میں جا کے بیٹھ گیا۔
دوسری کشتی کوئی آگ بوٹ کوئی ذریعہ دیکھنے کے لیے چلا گیا تاکہ وہ اس شخص تک خود پہنچے، ابھی اسے تسلی نہیں ہوئی، پیسے اس نے دے دیے، پانی میں سمندر میں پیسے پھینک دیے. جس شخص کو پیسے دینے تھے، جو قرض کا مالک ہے، ٹائم آ گیا، وہ سمندر کی طرف چلا گیا کہ یہ شخص جب بھی آئے گا تو سب سے پہلے میں اپنا قرضہ وصول کروں گا، اس کو بھی ضرورت پڑ گئی پیسوں کی. سبحان اللہ، دینے والا آج لینے والا ہو گیا ہے، انتظار کرتا رہا کچھ نہ ہوا، شام ہو گئی تو ایک لکڑی دیکھی پانی میں تہلتے ہوئے آ رہی تھی، اس لکڑی کو اٹھا لیا، گھر میں لے گیا تاکہ اس لکڑی کو ایندھن بنا کے اپنے اس دن کا کھانے پینے کا گزارا کر لے. جب لکڑی کو کاٹا تو بیچ میں سے دینار گرنا شروع ہوئے، اس نے پیسے لیے اور اس روپے کو بھی پڑھا جو اس شخص کی طرف سے تھا. دوسرے دن وہ شخص خود آ گیا اور اس شخص نے کہا، وہ شخص جس نے پیسے بھیجے خود آیا جب اسے موقع ملا اور طوفان تھم گیا، اور اس شخص نے 1000 دینار ہاتھ میں لیے ہوئے اس شخص کے گھر گیا، اس کو پیسے دیے اور یہ کہا کہ اللہ کی قسم مجھے کوئی بھی ذریعہ نہیں ملا، کوئی بھی سواری نہیں ملی آج سے پہلے کہ میں آؤں اور تمہیں تمہارا قرض واپس کر دوں. تو قرضے کے مالک نے کہا، کیا تو نے کبھی کچھ مجھے بھیجا ہے؟ اس نے کہا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ آج سے پہلے، اس وقت سے پہلے مجھے کوئی سواری نہیں ملی، اس لیے تم اپنا قرض واپس لے لو. تو اس شخص نے کہا، جس کے حوالے تو نے قرض کیا وہ قرض اس نے مجھے پہنچا دیا اور اس کا 1000 دینار واپس کر دیا اور وہ شخص چلا گیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے، ہم حیران ہو گئے، دونوں میں سے اچھا کون ہے، دینے والا اچھا ہے یا لینے والا اچھا ہے؟ سبحان اللہ، بات 10-20 ریال کی نہیں ہے، 1000-2000 کی نہیں ہو رہی، بات 1 لاکھ کی ہو رہی ہے. دینے والے نے جب یہ 1000 دینار دیا بغیر گواہ کے، بغیر کفیل کے، جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا، اللہ تعالیٰ ہی کافی گواہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی کافی کفیل ہیں، اس شخص نے کہا، صدقت، تو نے سچ کہا، تیری اس سچائی پر میں تمہیں 1000 دینار دے رہا ہوں. دل میں یہ امید تھی کہ جس کا نام تو نے لیا ہے وہ میرے اس حق کو ضائع نہیں کرے گا. اور لینے والے کو دیکھیں، مقرر وقت آ گیا، اللہ تعالی نے چاہا کہ اس بندے کا امتحان لو. میرا نام لیتا تھا نا، کفا باللہ شہید، کفا باللہ وکیلا، میں دیکھتا ہوں میرے بندے کے دل میں کتنا ایمان ہے، کیا وہ اس نام کی لاج اور قدر بھی رکھتا ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے پانے کو حکم دیا، طوفان شروع ہو گیا، اور ایسا طوفان، دیکھیں انسان کتنا ضعیف اور کمزور ہے، طوفان کے سامنے انسان کیا کر سکتا ہے، بے بسی کی انتہا. انسان طوفان کو نہیں روک سکتا، لیکن کیا وہ پیسے بھیجنے کے کوئی دوسرے ذریعے اختیار کر سکتے کہ نہیں؟ فتق اللہ مستفائے تم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت دی ہے، تمہاری صفایت جتنی ہے. شخص نے ایک لکڑی لی، سوراخ کر کے، پیسے ڈال کے، بند کر کے، خط لکھ کے بھیج دیا. یہ کچھ کر سکتا تھا کہ نہیں؟ جو کر سکتا تھا اس نے کیا.
اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے، اسے کہتے حق التوکل. اور پھر اسے یہ شک نہیں تھا کہ پیسے نہیں ملیں گے، جب اتنا ایمان اللہ تعالیٰ پہ تھا تو یقین تھا کہ پیسے تو اس کو مل جائیں گے، لیکن کیونکہ وعدہ ہوا ہے اور وعدے کے مطابق اس نے ہی پیسے دینے تھے تو خود چلا گیا، اور پیسے دینے کے لیے تیار تھا، یعنی 1000 لیے تو 2000 دینے کے لیے بھی تیار تھا. اگر وہ ضائع بھی ہو جاتے اسے کوئی پرواہ نہیں، پیسوں کی کیا قدر و قیمت ہے ایمان کے سامنے. اللہ تعالیٰ کے ڈر کے سامنے پیسوں کی کیا قدر و قیمت ہے. دوسرا شخص محتاج ہے، یعنی اس کی حاجت دیکھے کہ اسے لکڑی بھی نہیں چھوڑی، وہ بھی اٹھا کے گھر لے گیا، لیکن جب اس کو اپنا حق مل گیا تو اپنا ہاتھ نہیں پھیلایا کسی کے سامنے بھی. اور جب وہ شخص دوسرا 1000 دینے کے لیے آیا اس سے ناراض نہیں ہوا، لڑا نہیں، تو نے کیا کیا، وعدہ کر کے مکر گیا، یہ نہیں کہا مجھے کچھ ملا نہیں. کہہ سکتا تھا کہ نہیں کہہ سکتا تھا؟ کیا ثبوت تھا کہ تمہیں پیسے ملے ہیں؟ کوئی ثبوت نہیں. وہی کفا باللہ شہیدا کفا باللہ وکیلا. اگر کوئی گواہ نہیں ہے اس کے پاس کہ مجھے پیسے ملے ہیں، اللہ تعالیٰ تو گواہ موجود ہے کہ نہیں؟ حیران کن بات ہے، ایسے لوگ بھی زندہ ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ پیسوں کو بھی قربان کر دیتے ہیں، دنیا کو بھی قربان کر دیتے ہیں. اس قصے میں جو اہم پیغام ہے، نمبر ایک، قرض دینا شرعاً جائز ہے، آپ قرض لے بھی سکتے ہیں، قرض دے بھی سکتے ہیں، لیکن قرض لیتے وقت لکھنا یا گواہ پیش کرنا یا دونوں بعض علماء کے نزدیک واجب ہے اور بعض علماء کے نزدیک مستحب ہے، اور قول راجح جو ہے استحباب کا ہے، جمہور کا قول جو ہے. اور دلیل یہ حدیث ہے کہ کچھ لکھا نہیں گیا، گواہ نہیں تھا، کچھ لکھنا تو تھا لیکن جب گواہ نہیں تھا تو لکھا نہیں ہے، اور یہ کہا کفا باللہ شہیدا. نمبر دو، شرعاً کفیل بنانا جائز ہے. آپ اگر کوئی چیز لیتے ہیں، آپ کے پاس پیسے کم پڑ گئے ہیں، آپ کسی شخص کفیل کہتے ہیں ضامن کو، آپ کسی شخص کو ضامن بنا سکتے ہیں کہ فلاں میرا ضامن ہے، اگر میں ادا نہیں کروں گا تو یہ ادا کرے گا. نمبر تین، پچھلی امتوں میں بھی اچھے نیک اور صالح لوگ موجود تھے، کیونکہ قصہ بنی اسرائیل کا ہے، اور بنی اسرائیل میں بعض لوگ سمجھتے ہیں سارے کے سارے جہنمی ہیں، سارے کے سارے کافر ہیں. یاد رکھیں، وہ اہل کتاب یہود و نصارہ جو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں مومن تھے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آئے اور اس نبی کی تعلیمات پر بھی ایمان لے کے آئے اور اس نبی کی پیروی کی اور اسی ایمان پر ہی ان کی موت ہوئی، وہ مومن ہے. صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مجھے امتیں دکھائی گئی تو میں نے افق کی طرف دیکھا تو بہت سارے لوگ دیکھے، تو میں نے یہ گمان کیا کہ یہ میری امت ہے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ موسیٰ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے. بہت سارے لوگ، پھر میں نے دیکھا سواد العظیم، بہت زیادہ لوگ تھے، ان سے بھی زیادہ، تو مجھے یہ کہا گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیری امت ہے. تو بنی اسرائیل میں سے بھی
جن لوگوں کا خاتمہ ایمان پر ہوا وہ مومن ہے، وہ جنتی ہے. نمبر چار، ایمان کی حقیقت. یاد رکھیں، ایمان جو ہے مومن کے دل کے اندر تین چیزوں کا مجموعہ ہے. جب یہ تینوں چیزیں پائی جائیں تو مطلب ایمان مکمل ہے. جب ان میں کوئی نقص ہو تو ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے. نمبر ایک، اللہ تعالی سے محبت، اللہ تعالی سے محبت. نمبر دو، اللہ تعالی کا ڈر. نمبر تین، اللہ تعالی سے امید. محبت، ڈر اور امید، یہ تین چیزیں. اہل علم فرماتے ہیں، سلف صالحین فرماتے ہیں کہ پرندے کو دیکھیں، جسم ہے اور دو پر ہیں، ایک پر سے پرندے کا بھی اڑ نہیں سکتا، تو تینوں کا ہونا ضروری ہے. جسم محبت ہے، ایک پر اللہ تعالی سے ڈر ہے اور دوسرا پر اللہ تعالی سے امید ہے. اس قصے میں دیکھیں وہ کون سی چیز تھی جس نے دونوں کو مجبور کر دیا کہ پیسوں کی پرواہ نہ کریں، دنیا کی پرواہ نہ کریں. اللہ تعالی سے محبت، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا. سائن نے نام کیوں لیا؟ کیونکہ اسے محبت تھی. قرض دینے والے کے سامنے جب نام لیا، جب اس نے کہا صدق تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ سے محبت تھی. نمبر دو، ڈر. جس کا نام میں لے رہا ہوں اس نام کی قدر بھی کرنی ہے اور اپنا وعدہ بھی پورا کرنا ہے. اور دوسرے کو جب وہ مال ملا بغیر کسی گواہ کے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا کہ نہیں تھا؟ اس کے دل میں بھی ڈر. نمبر تین، امید. سمندر میں پیسہ پھینکنے والے کے دل میں امید تھی، اگر میرے پیسہ ضائع بھی ہو جائے وہاں ضائع نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں نہ سہی، آخرت میں میرے اس عمل کو ضائع نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. تو میرے بھائی، تین چیزیں ہیں: اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ سے امید. جس مومن کے دل میں یہ تین چیزیں مل جائیں، اللہ کی قسم وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. اسے دنیا مکھی کی طرح چھوٹی نظر آئے گی، اسے پرواہ نہیں ہوگی دنیا میں اسے کچھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے، ان لوگوں پر بھی امتحان ہوا، اس دنیا کا امتحان ہوا، اور آج کل کے ماحول میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی سے روزی چھین لیتا ہے دیکھنے کے لیے میرا بندہ کیا کرتا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے صرف مجھے دیکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھ پر ظلم کیا؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے؟ کہاں کے لوگوں کی عقل ہے؟ بات یہ ہے کہ بات عقل کی نہیں ہے، بات ایمان کی ہے. کتنا ایمان ہے تیرے دل کے اندر؟ بعض لوگوں کو نوکری ملتی نہیں ہے، جاب لیس ہے، پریشان ہیں، رو رہے ہیں، کیا کریں جی، زندگی ساری پڑھتے رہے ہیں اور آج ناکارہ ہو گئے. سبحان اللہ، کیا تم بھوکے مر رہے ہو؟ یاد رکھے، دنیا میں ایک قاعدہ یاد رکھے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے کوئی انسان نہیں مرتا. اگر بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرتا ہے تو انسان کے اعمال اسے مارتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کیڑے کو بھی پتھر کے اندر رزق دیتا ہے. آپ جانتے ہیں المقیت اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام ہے، المقیت، غذا فراہم کرنے والا، صرف رزق دینے والا نہیں. آپ کے ناخن زندہ ہے یا مردہ ہے؟ یہ ناخن زندہ ہے مردہ ہے؟ زندہ ہے. اسے غذا کون پہنچاتا ہے؟ آپ پہنچاتے ہیں، آپ پہنچا سکتے ہیں. دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی پہنچا سکتی ہے؟ اللہ کی قسم کوئی نہیں پہنچا سکتا. آپ کسی میں اللہ تعالیٰ نے کیا کام دیا ہے، کیا کام لگایا ہے؟
آپ کے ذمہ ایک کام ہے، رزق حلال حاصل کرو، لقمہ حلال، اور آپ کو یہ صلاحیت دی اور توفیق دی کہ آپ نے رزق حلال کمانا ہے اور اس لقمے کو اپنے منہ کے اندر ڈالنا ہے، چبانا ہے، اسے نگلنا ہے، بس اس کے آگے آپ کا کوئی کام نہیں. یہ لقمہ کیسے معدے میں پہنچتا ہے، معدے میں کیسے ہضم ہوتا ہے، کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، کیسے گلوکوز بنتا ہے، خون میں کیسے جا کے ملتا ہے، خون سے جسم کے مختلف حصوں کو کیسے پہنچتا ہے، ان حصوں کے، ان آرگنز کے سیل کے اندر کیسے پہنچتا ہے، اس ناخن تک کیسے پہنچتا ہے، یہ آپ کا کام نہیں. اگر اللہ تعالی رزق کا ذمہ خود لے لے کہ میرے بندے گھر میں بیٹھے رہو، دنیا کی بہترین سے بہترین غذا میں تمہیں تمہارے ہاتھ میں دوں گا، لیکن آگے تمہیں خود کام کرنا ہے، اس کو ہضم بھی خود کرنا ہے، پہلے تو پہنچانا خود ہے، حلق سے لے کے معدے تک تمہیں خود پہنچانا ہے، پھر ہضم بھی خود کرنا ہے، پھر چھوٹے ہاتھ میں اس کو تم نے لے کے جانا ہے، پھر خون میں تم نے ملانا ہے، پھر جگر تک تم نے پہنچانا ہے، کیونکہ جگر فلٹر ہے، جو بھی بری چیزیں اندر جاتی ہیں انہیں جگر صاف کر دیتا ہے، تاکہ خون کے اندر صرف پاک اور صاف چیز چلی جائے، کوئی زہریلی چیز نہ جائے تمہارے خون کے اندر، اور پھر جسم کے سارے حصوں تک اس غذا کو پہنچانا، اور پھر جو باقی رہے اسے تم خود نکال کے دکھاؤ. کوئی ایسا مائی کلال ہے جو کر سکتا ہے؟ کوئی بھی دنیا میں. تو مشکل کیا ہے؟ رزق حاصل کرنا مشکل ہے یا رزق کو منہ کے اندر ڈال کے اس سے فائدہ حاصل کرنا مشکل ہے؟ میرا بھائی دوسرا زیادہ مشکل ہے. ہم تو پہلے ہی پھسل گئے، رزق کی تلاش کی وجہ سے ہی پھسل گئے. اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، اسے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیاری دعا مانگتے، ہمیشہ دعا مانگتے تھے، اور صبح شام کے اذکار میں دعا موجود ہے، اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفس طرفه عين واصلح لي شاني كله لا اله الا انت. يا الله تعالى ما تري رحمتك طالب، ما تري رحمت سے امید کرتا ہوں، ما تري رحمت کا محتاج ہوں، بس مجھے میری نفس کی طرح ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا، مجھے اپنے نفس کے حوالے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا، اور میرے سارے کے سارے معاملہ درست فرما دے. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کون فرما رہے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سید البشر، سید ولد آدم، افضل خلق علی الاطلاق صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جانتے پلک جھپکنا کتنی دیر لگتی ہے؟ اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالی مخلوق کو اس کے اپنے حوالے کر دے، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی وہ ہلاک ہو جائے. آپ کے جسم کا سسٹم آپ کی مرضی سے نہیں چلتا، اسے اللہ تعالی چلاتا ہے. یہ پوری کائنات کا نظام خود نہیں چلتا، اسے اللہ تعالی چلاتا ہے. اللہ تعالی کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے.

0: نمبر پانچ، مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ عملاً، ایمان صرف زبان کا قول نہیں ہے میرے بھائیوں، ایمان صرف دل کی بات نہیں ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، ایمان ہے زبان کا قول، دل کی تصدیق اور یقین، اور بدن سے عمل کر کے دکھانا، یہ ایمان، اسے ایمان کہتے ہیں، یہ مجموعہ ہے ایمان کا. بعض لوگ زبان سے تو کہتے ہیں، دل میں بھی یقین ہے، نماز نہیں پڑھتے. بے نمازی مومن ہو سکتا ہے؟ یہ نافرمانی جتنی بھی ہیں یہ ایمان میں کمی کے باعث بنتی ہیں. آج ہمارے معاشرے میں یہ مصیبتیں کیوں ہیں؟ آج ہم بھی قرض لیتے ہیں، ہم بھی قرض دیتے ہیں، سوا حسرت اور ندامت کے کچھ نہیں ملتی، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. آج کے دور میں اچھے لوگ موجود ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کوئی اچھا نہیں ہے، لیکن اتنی کم کہ شاید کہیں آپ کو نظر آئے. آج آپ کسی کو ضامن بناتے ہیں، وہ ضامن بن جاتا ہے، مصیبت اسی کے سر ہے، اسے کوئی ضامن بننے کے لیے تیاری نہیں. آپ کا سگا بھائی آپ کا ضامن نہیں بنتا، کیوں نہیں بنتا؟ اس لیے کہ یہاں پہ ایمان کی کمی ہے. اسے پتا ہے، وہ یاد رکھے شرعاً ضامن جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اس نے قرض کی ادائیگی کرنی ہے. اگر اس شخص نے قرض کی ادائیگی نہ کی ہو جس نے قرض لیا ہے، تو ضامن کے ذمہ ہے، قاضی شرعی اسے حکم دے گا، اس پر فرض ہے کہ وہ قرض ادا کرے. آج ضامن بننے کے لیے کیوں کوئی تیار نہیں؟ قرض دینے کے لیے کیوں کوئی تیار نہیں؟ آج یہاں سے قرض لیا، دو گواہ بھی بنائے، اور جہاں تک گواہوں کی بات ہے، بہت کم لوگ ہیں جو اس مسئلے کو پہچانتے اور جانتے ہیں کہ گواہ بھی ہونے چاہیے، لکھنا بھی چاہیے، تو پرواہ نہیں کرتے. اس سے جھگڑے ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں. جھوٹی قسمیں کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ پاس لکھا ہو، دو گواہ بھی ہو، ثبوت ہے کہ نہیں؟ ثبوت. لیکن جب نہ کچھ لکھا ہے اور نہ کوئی گواہ ہے آپ کے پاس، تو جھگڑا ہوگا نہیں ہوگا، فتنہ ہوگا نہیں ہوگا، فساد ہوگا نہیں ہوگا. اس لیے ان تین چیزوں کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کے لیے کرو جو کچھ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں میں نے وعدہ خلافی کی یا امانت میں خیانت کی تو اللہ تعالیٰ مجھے پکڑے گا، اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہوئے اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے امانت میں خیانت نہ کروں، اور جو میرے ذمہ قرض ہے وہ ادا کروں، یا جو بھی میرے ذمہ معاملات انہیں بہترین طریقے سے پورا کروں، تو اللہ تعالیٰ میرے اس اجر کو ضائع نہیں کرے گا. کس امید کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جادو کی دنیا کے متعلق بات کر رہے تھے پچھلے درس میں، اور مقدمے کے طور پر چند باتوں کا بیان کیا تھا. آج کے درس میں جادو کی تعریف اور جادو کی تاریخ اور جادو کی بعض قسموں کا بیان کرتے ہیں. جادو کی تعریف، جادو کی تعریف دو قسم سے کی جاتی ہے، ایک ہے عام معنی اور ایک ہے خاص معنی. عام معنی کسی چیز کا اثر خفیہ، غیر محسوس اور غیر معروف طریقے سے ہونا، کسی چیز کا اثر دوسری چیز پر خفیہ طریقے سے، غیر محسوس اور غیر معروف طریقے سے، اسے جادو کہتے ہیں. اس کی مثال میں نے اس موبائل کو اٹھایا ہوا ہے، اٹھانے کا طریقہ معروف ہے، محسوس ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے اٹھایا ہوا ہے. اگر کوئی شخص کسی طریقے سے اس موبائل کو ایسے اٹھا لے جس میں اپنا ہاتھ استعمال نہ کر نہ کوئی دوسری چیز استعمال کر جو آپ کو ہمیں نظر آتی ہے، تو گویا اس نے کسی خفیہ طریقے سے اس موبائل پر اثر کر دیا جس کی وجہ سے یہ موبائل ہوا میں اڑ رہا ہے. اسے جادو کہتے ہیں. دوسری مثال، کوئی شخص، کسی شخص کو بازو میں درد ہے تو پیناڈول کی گولی کھا لیتا ہے یا درد کی گولی کھا لیتا ہے تو اس کا درد تھوڑی دیر کے بعد جاتا رہتا ہے. سبب کیا ہے درد کے جانے کا؟ گولی کا کھانا. معروف ہے یا نہیں معروف؟ کوئی چھپا ہوا سبب ہے؟ نہیں. لیکن اگر کوئی شخص آ کر اس پر دم کرتا ہے رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے اور ہاتھ پھیرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس کا یہ درد جاتا رہتا ہے، کیا یہ طریقہ جو ہے درست ہے یا نہیں؟ یہ کوئی چھپی ہوئی چیز ہے، معروف اور محسوس چیز ہے؟ معروف چیز ہے، اگرچہ محسوس نہیں ہے جیسے گولی ہم کھاتے ہیں، لیکن معروف ہے کہ قرآن مجید سے اور شرعی جھاڑ پھونک سے درد چلا جاتا ہے. اس کے دلیل کوئی جانتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے اگر کسی شخص کو جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو اپنا دایاں ہاتھ اس جگہ پر رکھے جہاں پر درد ہو، تین مرتبہ بسم اللہ پڑھے، اور کون سی دعا پڑھے؟ اعوذ بعزت اللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر. سات مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے درد جاتا رہے گا. لیکن اگر کوئی شخص اس شخص کو بلائے جس کے بازو میں درد ہے اور ایسے چٹکی بجائے، اور چٹکی بجانے سے اس کا درد ختم ہو جائے، تو اب کیا کہیں گے؟ یا کوئی تعویذ لکھے جس پہ نمبر لکھے ہیں اور اس تعویذ کے ذریعے سے اس کا درد وہ ختم ہو جائے، یا قرآن مجید کے علاوہ السلام ورحمۃ اللہ کسی خفیہ طریقے سے، کسی اور طریقے سے، اشارے کے ذریعے سے، یا غیر محسوس طریقے سے، غیر معروف طریقے سے اس کا علاج کر تو اس کا درد ختم ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ جادو ہے. یہ عام مفہوم ہے جادو کا. خاص مفہوم میں جادو کا مطلب ہے خاص قسم کی پڑھائی، جھاڑ پھونک گرہ ڈالنے کے ساتھ، جو جس کا اثر دل اور جسم پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عقل، دل یا بدن میں کوئی مرض واقع ہو جاتی ہے، تو وہ شخص یا تو پاگل ہو جاتا ہے یا بیمار، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے یا وہ مر جاتا ہے. خاص قسم کی پڑھائی جس میں جھاڑ پھونک گرہ لگانا استعمال ہوتا ہے، جس کا اثر دل پر بھی ہوتا ہے، بدن پر بھی ہوتا ہے، اور اس اثر کی وجہ سے جس پر جادو کیا گیا ہے اس کو بیماری بھی لاحق ہو سکتی ہے بدن کی، یا عقل کی بیماری سے وہ پاگل بھی ہو سکتا ہے یا وہ مر بھی سکتا ہے. یہ جادو کی تعریف ہے. اور اس کی مثال، میاں اور بیوی میں جھگڑا، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک تو محسوس قسم ہے کہ بیوی نافرمان ہے، ہر چھوٹی بات پر غصہ کر جاتی ہے اور جھگڑا کر دیتی ہے، کوئی سبب موجود ہے اور سبب کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے. دوسرے قسم بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے اچانک طبیعت پلٹ جاتی ہے اور جھگڑا بہت شدید ہوتا ہے، طلاق کی نوبت تک آ جاتی ہے. یہاں پر سبب کوئی معروف نہیں ہے، اچانک طبیعت کا بگڑ جانا اور ایک خفیہ طریقے سے حالت کا تبدیل ہو جانا یہ بھی جادو میں شمار ہوتا ہے. تفصیل میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. جادو کی تاریخ، علماء فرماتے ہیں کہ جادو کب شروع ہوا یہ نہیں جانتے، لیکن یہ ضرور جانتے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی جادو موجود تھا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جادو موجود تھا. اس کی دلیل میں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کیا کہا، تم جادوگر ہو، ساحر کہا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جادو پہلے سے بھی موجود تھا. اور جتنے بھی انبیاء رسول علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، سب پر تہمتیں لگائی گئی جادو کی. کیونکہ نبی جب اللہ تعالی کی طرف سے وحی کا پیغام لے کے آتا ہے اور اپنی امت کو حق بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، شرک سے منع کرتا ہے، بدکاریوں سے روکتا ہے، تو یہ معروف اور مسلم بات ہے کہ لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک وہ لوگ جو حق کی بات کو سمجھتے ہیں اور اس رسول کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دوسرا گروہ جو ہے اس کو مخالفت شروع کر دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم حق پہ ہیں وہ باطل پہ ہیں. تو اسی وجہ سے ایک ہی گھر میں باپ بیٹے سے جدا ہوا، بیوی خاوند سے جدا ہوئی، اور بھائی بھائی سے جدا ہوا. تو ان نافرمانوں نے یہ کہا، نعوذ باللہ، کہ جو رسول ہے یہ جادوگر ہے. جادوگر کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے تفرقہ پیدا کر لیا، اپنے اثر سے اس کا ایسا اثر پڑا ہے کہ پیاروں کو آپس میں جدا کر دیا، الگ الگ کر دیا. تو یعنی یہ بات لوگوں میں موجود تھی پہلے سے کہ جادو کے اثر سے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور پیاروں کو آپس میں الگ الگ اور جدا کیا جا سکتا ہے. پھر آہستہ سے جادو بڑھتا گیا اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جادو کی نوعیت وہ نہیں تھی جو اس سے پہلے تھی، اور بابلین کے جو جادو تھے، جادوگر تھے بابل کے علاقے کے، بہت مشہور ہوئے عراق میں. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بھی گفتگو کی. یہ جو جادوگر تھے یہ ان کو صابیہ کہا جاتا تھا. صابیہ کہتے ہیں یہ وہ گروہ ہے جو چاند اور ستاروں کی عبادت کرتے ہیں. تو جادو کے ساتھ ساتھ وہ اس شرک کا بھی ارتکاب کرتے تھے، مشرک تھے اور کافر تھے، اور ستاروں میں لوگوں کی قسمتیں بتاتے رہتے تھے، جو آج بھی بہت معروف ہے، زوڈیک اور دوسرے قسم کے جو بعض اخباروں میں بھی آتے ہیں، بعض میگزین میں بھی آتے ہیں. یاد رکھیے، آگے بیان ہوگا، پڑھنا جائز نہیں ہے، تفصیل آگے بیان کریں گے. ہاں اگر آپ اس کو رد کرنا چاہتے ہیں پھر پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو عقیدے کے اعتبار پر سچ سمجھتے ہوئے پڑھنا شرعاً جائز نہیں ہے، یاد رکھیں. بہرحال تو یہ شرک اور بڑھتا گیا آہستہ آہستہ، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں چوٹی پر تھا، گھر گھر میں جادو کی بات ہوتی تھی، گھر گھر میں جادو کی بات ہوتی تھی، اور جس گھر کے اندر جادو نہ کیا جاتا وہ معیوب سمجھا جاتا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اچھے نہیں ہیں، اتنا پھیر چکا تھا لوگوں کے رگوں میں جادو، اور جادو کا اثر اور جادو سے محبت پھیل گیا تھا. اور فرعون کا قصہ معروف اور مشہور ہے، جب اس نے 40 جادوگروں کو پالا ہے، پوسا ہے، اور ان کو جادو کی تعلیم ایک سب سے بڑے جادوگر سے دلوائی. اس نے یہ سمجھا کہ جادوگروں کے ذریعے سے میرا ملک قائم ہے، یہ مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ کب کہاں سے کوئی خطرہ لاحق ہونے والا ہے، تو میں پہلے سے اسے پہلے سے سدباب کر دوں. اور آج کے دور میں بھی یاد رکھیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ گمان ہے کہ ان کی سلطنت اور حکومت جادوگروں کے ذریعے سے ہی چل رہی ہے، یا وہ ہر چھوٹی موٹی بات یا ہر چھوٹی موٹی مصیبت جب آتی ہے تو جادوگروں کی طرف بھاگتے ہیں. اگر جادو کے ذریعے سے کسی ملک کا قیام ہوتا تو فرعون کے جادوگر سب سے بڑے جادوگر تھے، یاد رکھیں، پوری تاریخ میں. جب اس کا ملک زائل ہو گیا اور جادوگروں نے توبہ کر لی ہے، حق کو دیکھ کر، تو پھر فرعون کے بعد کسی کا ملک اور سلطنت کا قیام نہیں ہو سکتا جادو کی بنیاد پر. بہرحال تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے جو آیت اور معجزہ دیا، اس کی جنس اسی کی طرح تھی جو اس معاشرے میں جو چیز پھیلی ہوئی تھی. جادو پھیلا ہوا تھا، رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیتے تھے، سانپ بن جاتے تھے، لوگوں کو نظر آتا کہ یہ سانپ ہے. ساکن چیز کو رکھ دیتے تھے، وہ متحرک نظر آتی تھی. تو اللہ تعالی نے اس جادو کو توڑنے کے لیے، اللہ تعالی کی حکمت ہے کہ اس کی نوعیت کی ہی معجزہ عطا فرمایا. تو اللہ تعالی کی حکمت ہے، آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے معجزات ہیں آپ ذرا غور کریں تھوڑا سا، اسی جن سے ہوتا ہے جو اس ماحول میں چیز بہت پھیلی ہوئی ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں طب عروج پہ تھا، طب اور ڈاکٹری، مریضوں کا علاج اور حکمت عروج پہ تھی. اللہ تعالیٰ نے کون سا معجزہ عطا فرمائے؟ کور کی بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا، برس کی بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا، طبیب عاجز ہو چکے تھے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تھے، بیماری فوراً زائل ہو جاتی تھی. معجزہ ہے، آیت ہے. مردوں کو زندہ کرنا یہ انتہا درجہ ہے. کوئی انسان پوری تاریخ میں کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا. جب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض مردوں کو زندہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے، تو پھر ان کو معلوم ہوا کہ واقعی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں. تو اب نبی کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وہی معجزات فرماتا ہے جو لوگوں کو سمجھ میں بھی آئے. اگر یہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی لاٹھی جو ہے اس علیہ الصلوۃ والسلام زمانے میں ہوتی تو اس کا اثر اتنا نہ ہوتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جادو چیز سے گزر گئی ہے، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے، یا بہت کم لوگ یقین رکھتے تھے. اور اسی طریقے سے دیکھیں عرب میں لینگویج اور زبان جو ہے وہ اس پر فخر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم عربی ہیں اور تم عجم ہو، عجم یعنی ڈیف اینڈ ڈم، گنگے بہرے ہو تم، اور اسی پر فخر کرتے. اللہ تعالیٰ نے کون سا معجزہ عطا فرمایا؟ بہت سارے معجزات تھے. جو سب سے عظیم اور ہمیشہ کے رہنے والا معجزہ ہے کون سا ہے؟ قرآن، قرآن مجید. اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کیسی کتاب دکھاؤ، دس آیتیں، چلو ایک آیت بنا کے دے دو. ایک آیت بنانے سے بھی عاجز ہو گئے، اس لیے قرآن جو معجزہ ہے جو ہمیشہ کے لیے رہے گا. بہرحال تو جادو کے متعلق بات کر رہے تھے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے جو آیت عطا فرمائی وہ ہے لاٹھی کا سانپ میں تبدیل ہو جانا، اور ید بیضا، اپنے ہاتھ کو اپنے آستین میں رکھتے اور جب نکالتے تو اس میں روشنی ہوتی اور یہ ہاتھ چمکدار سفید ہو جاتا. اب اس میں دیکھا جائے، اب ایک لاٹھی ہے، لکڑی ہے، اس کو پھینکتے ہی وہ سانپ بن جائے، کس سبب سے سانپ بنی؟ سبب تو خفیہ ہے، معروف سبب ہے کیا کہ کوئی کبھی لاٹھی سانپ بن سکتی ہے؟ سبب غیر معروف ہے. اور یہ ہاتھ ہے آستین میں ڈال کے نکالنا جو ہے، سبب غیر معروف ہے، لیکن کیونکہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، معجزہ تھا تو یہ جادو نہیں ہے. یاد رکھیں جادو معجزے میں فرق ہے، جادو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور معجزہ جو شیطان کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے. یاد رکھیں جادو جو ہے وہ شیطانوں کی مدد سے حاصل ہوتا ہے اور معجزہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ملتا ہے، یاد رکھیں. تو جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چیلنج ہوا فرعون کا، تو فرعون نے کہا کہ یہ جو تم نے بھی لاٹھی کو سانپ بنایا ہے اور ہاتھ کو چمکدار بنایا ہے، یہ کون سا بڑا کام کیا ہے؟ میں نے 40 جادوگر پالے ہوئے ہیں جو آپ سے بہتر ہی کام کر سکتے ہیں، تو ہو جائے مقابلہ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
1: کہ ٹھیک ہے, جب ان سے پوچھا گیا کہ کون سا وقت اب جو چیلنج کر رہا ہے, وہ وہی کہتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں, میں چیلنج کر رہا ہوں کہ وقت تم بتاؤ کہ کب ہونا چاہیے مقابلہ. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت یہ تھی کہ ایک میلہ تھا قریب ہونے والا, تو اس میلے میں اور اس اجتماع میں جہاں پر بہت زیادہ لوگ بستی اکٹھی ہو جائے تاکہ سارے کے سارے لوگ دیکھ کر ان پر اثر ہو, کیونکہ دعوت جو ہے اگر فرعون نہیں قبول کرنا چاہتا تو لوگ دیکھ لیں کہ حق کیا اور باطل کیا ہے. وہ جو کہتا ہے میں رب ہوں, روح کا دعویٰ کہتا ہے, اور یہ جو جادوگروں کی مدد سے اپنی سلطنت کا قیام کر رہا ہے, تو یہ سب کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو ہے یہ باطل ہے. وقت کون سا تھا؟ جگہ تو وہ میلہ تھا, میدان تھا. وقت الضحى, اور ضحى کا چاشت کا وقت, یہ وہ وقت ہوتا ہے بہترین وقت جس میں ہر چیز واضح نظر آتی ہے. اگر ابھی ہم باہر جا کے دیکھیں تو سورج چبھتا ہے آنکھوں کو, اور بعض چیز واضح نظر نہیں آتی, اور زیادہ دیر تک آپ آنکھیں نہیں کھول سکتے. لیکن جب سورج ٹھنڈا ہوتا ہے اور ضحى کا چاشت کا وقت ہوتا ہے تو اس میں ہر چیز صاف نظر آتی ہے, اور سورج کی روشنی آنکھوں کو چبھتی بھی نہیں ہے. تو ضحى کا وقت مقرر کیا, لوگ جمع ہوئے, جادوگر جمع ہوئے. ایک طرف 40 جادوگر, ایک ہاتھ میں رسی اور ایک ہاتھ میں لکڑی, اور دوسری طرف موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, اور ان کے پیچھے ان کا بھائی ہارون علیہ الصلاۃ والسلام, اور ہاتھ میں لاٹھی. جادوگر نے فرعون اس دن سے پہلے, یعنی میدان میں آنے سے پہلے فرعون کو کہا کہ اگر ہم کامیاب ہو جائیں تو کیا ملے گا؟ فرعون کیا دے سکتا تھا ان کو؟ سب سے بڑا انعام کیا تھا ان کے لیے؟ کہ فرعون کے مقرب ہو جائیں, قریب ترین ہو جائیں. اور فرعون نے کہا تم میرے سب سے اچھے دوست ہو گئے تم لوگ. ان کو کیا چاہیے تھا؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے اب مقابلے میں آمنے سامنے کھڑے ہیں, وہاں پر نصیحت کی جا رہی ہے, سبحان اللہ. یہ درس ہے ہمارے لیے کہ مقابلے مناظر ہوتے ہیں لیکن شاید ہم نصیحت بھول جاتے ہیں اس وقت میں بھی, تو نصیحت پہلے کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. بعض اوقات مناظرہ ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارا شرک یا نہیں, تو اس سے پہلے کہ مناظرہ شروع ہو مخالف کو نصیحت کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ نصیحت ابھی مان جائے اور مناظرہ شروع کرنے سے پہلے وہ توبہ کر لے, یہ نہ گمان کریں کہ یہ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ کی کن فیکون ہے کہ نہیں. تو نصیحت پہلے ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نصیحت کی, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تم جو کرنے جا رہے ہو جادو ہے اور یہ پائیدار نہیں ہے, زیادہ دیر نہیں رہے گا, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تو اس نصیحت کی ایک چھوٹی سی چنگاری دل میں بیٹھ گئی. دیکھیں آغاز نصیحت کا تھا لیکن مانے نہیں, تو انہوں نے کہا اے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ اب مقابلہ شروع ہو گیا, اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا کیونکہ کامیابی ہمارے سامنے ہے. جو سانپ آپ نے بنایا ہے وہ ہم 40 نہیں 80 بنائیں گے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے القوا ما انتم ملقون, جو تم نے پھینکنا ہے پھینکو, دکھاؤ کہ تم کیا کر سکتے ہو. تو انہوں نے لکڑیاں اور رسیاں پھینک دی, اور لوگوں نے دیکھا کہ زمین جو ہے وہ سانپوں سے بھر گئی, میدان پورا, یعنی 40 لوگ ہیں اور دو ہاتھ ہیں, ایک میں لکڑی اور ایک میں رسی ہے, تو 80 سانپ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. فأوجس في نفسه خيفة, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تھوڑا سا ڈر لگا. تو اس آیت میں ڈر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈر گئے کہ وہ ناکام ہو گئے, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں, اللہ تعالیٰ سے بغیر گفتگو کرتے ہیں, ان کو کبھی ڈر نہیں تھا کہ ناکام ہو, بلکہ ڈر یہ تھا, یہ انسانی فطرت ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اب لوگ تو وہی دیکھیں گے, میں بھی تو صاف بنوں گا لکڑی کو تھوڑی دیر کے بعد, یہ لکڑی تو صاف بن جائیں گی, تو دونوں میں فرق کیا ہوگا, میں کیسے ثابت کر سکوں گا یہ جادو ہے اور یہ معجزہ ہے؟ اب عوام سمجھتے ہیں یہ چیزیں, جاہل کہاں سمجھتے ہیں, جاہل تو ہر چیز کو برابر سمجھتے ہیں نا, اب ایک لکڑی آپ نے پھینکی سانپ بن گئی، ایک لکڑی میں نے پھینکی سانپ بن گئی، کیا فرق ہے دونوں میں؟ فوج سے نفسی ہی خیفت، اور ڈرنے کی وجہ یہ تھی، وہ نہیں تھی جو بعض لوگ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا ہے ابو سب پھینک دو اسے، کیا ہوتا ہے وہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، وہ میں جانوں اور یہ لکڑی جانے، تم نے صرف وہ کرنا جو میرا حکم ہے، پھینکو اسے. اس لیے بعض لوگ کہتے کہ انبیاء علم غیب جانتے ہیں، اگر انبیاء علم غیب مطلق جانتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کیوں فرمایا قرآن مجید میں وہ جیسے فی نفسی خیفت، تو نفس کا تھوڑا سا ڈر گئے، جانتے ہیں کہ اسی سانپ نے ان کو کھا جانا ہے، تو کبھی پریشان ہوتے؟ ہرگز نہیں. تو نبی کبھی بھی علم غیب مطلق نہیں جانتا، علم غیب مطلق اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہر چیز کو جاننا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. یاد رکھیں جو کچھ ہو چکا ہے بعض لوگ جان سکتے ہیں شیطان کو کسی ذریعے سے، اگرچہ یہ بھی شرک ہے، لیکن جو علم غیب مطلق ہے اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی بھی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے حق عطا نہیں فرمایا کہ ہر چیز جانے کیا ہونے والا ہے. پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق عطا نہیں کیا، یاد رکھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بھی دیکھیں بہت سارے ایسے موقع آتے، قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، صحیح حدیث میں بھی ہے، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا ہے. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جو علم عطا فرمائے وہی ان کو آتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے نہیں ان کو علم عطا کیا تو وہ علم غیب ہی رہا ہے، ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی. تو جب لاٹھی پھینکی تو ایک بڑا سانپ اژدہا بن گیا اور ان سانپوں کو کھانا شروع کر دیا. اب جادوگر پریشان ہو گئے، کیا ہو رہا ہے؟ جادوگر کا جادو جو تھا وہ آنکھ کا دھوکہ تھا، وہ حقیقتاً یاد رکھیں لکڑی کو رسی کو سانپ میں تبدیل کوئی بھی طاقت نہیں کر سکتی، کیونکہ لکڑی کو لکڑی کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اور رسی کو رسی کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. سانپ کو سانپ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو کوئی بھی مخلوق رسی کو سانپ بنا نہیں سکتی، اس کی حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتی، جادوگر یہ جانتے تھے. لیکن جب جادوگروں نے دیکھا کہ وہ سانپ جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے، جو لاٹھی سانپ میں تبدیل ہوئی ہے، وہ حقیقتا سانپ بن گئی ہے، آنکھوں کا دھوکہ نہ تھا. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ اس نے دوسرے سانپوں کو کھانا شروع کر دیا. کیا لکڑی بھی کبھی لکڑی کو کھاتی ہے؟ اور کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ جلا دینا، یعنی اس کو نگل لینا اپنے اندر، جیسے کہ سانپ کبھی دیکھا سانپ کو کوئی چیز کھاتے ہوئے، انڈا کھاتے ہوئے، کسی چیز کھاتے ہوئے اس کو نگل لیتا ہے. تو 80 سانپ وہ ایک سانپ کھا گیا. جادوگروں نے اور کچھ نہ کر سکے، سجدے میں گر گئے اور کہا آمن برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لے آئے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام دونوں سچے نبی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور ہم نے اسلام اور ایمان قبول کر لیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اب فرعون کیا کرے؟ دیکھیں عجز کی انتہا، کمزوری کی انتہا. اب ظالم بادشاہ کیا کر سکتا ہے سوائے تکلیف اور سزا سنانے کا؟ کچھ کر سکتا ہے؟ تو کیا تہمت لگائی؟ میں جانتا ہوں کہ وہ پہلے سے تمہاری ملی بھگت دی ہے، تو پہلے سے ملے ہوئے تھے تم، یہ جو تم نے کیا ہے یہ پہلے سے تم، مجھے پتا تھا تم نے ایسا کرو گے، یہ تم دونوں نے مل کے ایسا کیا ہے کہ تم لوگوں نے سجدہ کرنا ہے اور پھر یہ اقرار کرنا ہے کہ ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر، لیکن اس کی سزا ضرور ملے گی. سزا کیا ہے؟ ابھی توبہ کر لو، لوگوں کے سامنے اعتراف کر لو کہ ہم نے مل کے یہ سب کیا ہے، اور تہمت لگاؤ موسیٰ علیہ السلام پر تک لوگ متنفر ہو جائیں، ورنہ تمہارا انجام جانتے کیا ہے؟ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے سولی پہ چڑھا دوں گا، یعنی زندگی میں دائیں ہاتھ کاٹنا، پھر بائیں پاؤں کاٹنا، پھر بائیں ہاتھ کاٹنا، پھر دائیں پاؤں کاٹنا، اس طریقے سے چاروں اطراف یہ کاٹنے ہیں، پھر زندہ اگر زندگی باقی سوری پہ چڑھا دینا جب تک مر نہیں جاتے. اور یہ خوفناک ترین طریقہ ہے مارنے کا. تو نے کہا اے فرعون، جو تم نے کرنا جا کے کرو، ٹکڑے ٹکڑے کرنا منظور ہے، اب کفر کا راستہ اختیار ہرگز نہیں کریں گے. دیکھیں ایمان جب دل میں بستا ہے تو کیسا اس کا اثر ہوتا ہے بدن پہ اور عقل پہ اور زبان پہ، اس میں ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے کوئی پرواہ نہیں، سولے پہ چڑھا دوں گا کوئی پرواہ نہیں, مر جاؤ گے بھوکے اور پیاسے, کوے تمہارے دماغ کھا جائیں گے, تمہارے بوٹے نوچ لیں گے, کوئی پرواہ نہیں. اقضی ما انت قاضی انما تقضی هذه الحیات الدنیا, جو تم نے کرنے کرو, اس دنیا میں سزا دے سکتے ہو تو یہ دنیا کس کے لیے باقی رہی ہے؟ جو ہمارے لیے کچھ باقی رہے گی, ہم بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں, تم بھی چھوڑ کے جاؤ گے کل, خالیت ہم بھی جا رہے ہیں, خالیت تم بھی جاؤ گے, لیکن ڈر ہے ہمارے اس دن کا, ہمیں ڈر ہے اس دن کا جس میں حساب ہمیں دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو. کیا منہ دے کے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ کتنی بڑی آیت اور معجزہ دیکھ کر بھی ایمان قبول نہیں کیا, یعنی میسج تھا فرعون کہ ابھی وقت تم بھی توبہ کر لو. بہرحال فرعون نے سزا سنا دی, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے لوگوں کے سامنے اور سورج پہ چڑھا دیے گئے, وہاں پر مر گئے. علماء فرماتے ہیں پوری تاریخ میں یہ واحد قصہ ہے جس میں صبح کے وقت

جہنم کے حقدار تھے، شام میں جنت کی نہروں میں تیر رہے تھے، یہی لوگ. اللہ تعالیٰ ایسے توبہ قبول فرمائی کہ یہاں سر ان کی جان نکلی، وہاں جنت کی نہروں میں تیر رہے تھے. یہ سچی توبہ کی نشانی ہے کہ جان چلی جاتی ہے چلی جائے، واپسی نہیں ہے. پھر یہ جادو اور بڑھتا گیا اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا اتنا اثر زیادہ ہو گیا کہ جادو کی کتابیں بھی لکھی گئیں. جادو کیسے کیا جاتا ہے، کالا جادو کیا ہوتا ہے، اس کے لیے اسپیشلسٹ بھی بنائے گئے. یہ بھی ابھی ان کو الگ کرنے کا اسپیشلسٹ ہے، یہ جادو کرتا ہے اس سے بیٹے اولاد آتی ہے، اسپیشلسٹ ہے. یہ رزق کے لیے اسپیشلسٹ ہے، متخصصین ہو گئے، تخصص ہو گئے سب کے. جیسے آج ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہیں، یہ بچوں کا ڈاکٹر ہے، یہ پیٹ درد کا ڈاکٹر ہے، آپریشن کا ڈاکٹر، اس طریقے سے مختلف ہیں. اس زمانے میں جادو اتنے عروج پر پہنچ گیا تھا تو کتابیں بھی لکھی گئی، اسی تدریس بھی ہوتی تھی، درس و تدریس بھی ہوتا تھا. علم کے طور پر جادو جو ہے اتنا پھیل گیا، جیسے آج کل اکیڈمیاں ہوتی ہیں کسی چیز کی، جادو کی بھی اکیڈمیاں تھیں، اس طریقے سے لوگ تعلیم دیتے جادو کی. تو جب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی تو انہوں نے سب سے پہلے اس جادو کا خاتمہ کیا، جتنی بھی کتابیں تھیں سب کو جمع کیا اور اپنے تخت عرش جو کرسی اس کے نیچے دفن کر دیا تاکہ کوئی پہنچ نہ سکے. کسی کی ضرورت ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، گھر سے چوری تو ہو سکتی ہو جائے لیکن تخت کے نیچے سے کوئی چوری کر سکتا ہے؟ کوئی جن، کوئی درند، کوئی پرند؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر دیا تھا، درندوں کو اور پرندوں کو، جنوں کو، شیطانوں کو تابع کر دیا تھا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور یہ دعا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اللہ تعالیٰ سے مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا ملک عطا فرمانا جو کبھی کسی کو عطا نہیں کرنا بعد میں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ملک عطا فرمایا ہے، ایسی بادشاہت تھی کہ صرف زمین کے اوپر نہیں بلکہ ہوا بھی تابع تھی، جن بھی تابع تھے، پرند بھی تابع تھے. اور اتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی، معجزہ تھا کہ درندوں سے، پرندوں سے بات کرتے تھے، چیونٹیوں سے بات کرتے تھے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. یہ سارے کے سارے چیزیں جو یاد رکھیں، یہ دیکھنے والے کے لیے مخفی چیزیں ہیں، یہ کون سے سبب ہیں جس سے بات ہوتی ہے. تو یہودی نے کیا کہا؟ یہودی نے کہا کہ سلیمان جادوگر تھا، سب سے بڑا جادوگر سلیمان ہے، نعوذ باللہ. اس لیے جب قرآن مجید میں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر انبیاء کے ساتھ ہوا تو یہودی نے سب سے پہلے مخالفت کی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیسے مانیں کہ تو سچا ہے؟ آپ تو یہ فرماتے ہیں قرآن اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اور آپ نے ذکر کیا ہے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، وہ تو جادوگر تھے، جادوگر کہاں نبی ہو سکتا ہے، ہم نہیں مانتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے، بلکہ یہودی میں بات کہاں سے پھیلی پتہ ہے آپ کو؟ جب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کرسی کے نیچے اور تخت کے نیچے کتابوں کو دفن کر دیا تاکہ نہ کتابیں رہیں گی نہ علم بڑھے گا، اور سخت سزائیں سنا دی جادوگروں کو، اور لوگ ڈرنا شروع ہو گئے کیونکہ سزا بہت سخت تھی. آپ جانتے ہیں کہ جن بھی سزا دیتے تھے، شیطان بھی ڈرتے تھے اور جن بھی ڈرتے تھے، اور عام لوگ بھی ڈرتے تھے، بدکار سب ڈرتے تھے. تو جب ان کی وفات ہوئی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو شیطان نے یہ کہا کہ یہ جو طاقت تھی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، یہ سارے کے سارے طاقت جادو کے ذریعے سے تھی، اور اسی جادو کے ذریعے سے ہی درند اور پرند پر ان کا قبضہ تھا، جنوں پر قبضہ تھا، شیطانوں پر قبضہ تھا. جو لوگ یہ خزانہ چاہتا ہے اور ایسا بادشاہ بننا چاہتا ہے، اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بھی جادوگر تھے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اس زمین کو کھودو جو اس کے تخت کے نیچے ہے، وہاں پر آپ کو جادو کی کتابیں ملیں گی. سبحان اللہ، جب واقعی اس زمین کو کھودا گیا وہاں سے یہ کتابیں نکلی ساری. تو یہودی نے کہا کہ سلیمان جادوگر ہے، نعوذ باللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا کہ نبی کی نبوت کو جاننے کے بعد اگر کوئی تمہیں شک و شبہ میں ڈالا کہ نبی نہیں ہے، یہ جادوگر ہے، کیا تم اس کے بعد مان لو گے؟ یہ امتحان ہے. اتنی طاقت تو معجزات دیکھنے کے باوجود بھی یہودیوں کے قدم پھسل گئے اور انہوں نے کہا کہ واقعی

یہ ثبوت ہے کتابیں ان کے تخت نیچے سے نکلی ہے, اس لیے وہ چھپا کے گئے. چھپ چھپ کے یہ کتابیں پڑھتا تھا سلیمان علیہ السلام, اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں تھا. وہ پھر اسی جادو کا آغاز ہوا دوبارہ سے, جو وقت طور پر رک گیا تھا وہ پھر یہ اس طریقے سے پھیلا پوری دنیا میں کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ کافر تو کافر, کیونکہ ہندو بھی جادو کرتے ہیں, یہودی بھی جادو کرتے ہیں, عیسائی بھی جادو کرتے ہیں, لیکن مصیبت یہ ہے کہ بعض مسلمان یا اکثر مسلمان بھی جادو کرتے ہیں. کافر تو ویسے کافر ہے, اسے اللہ تعالیٰ کو کیا جانا ہے, وہ کیا مانے اللہ تعالیٰ کو, وہ تو ویسے بے ایمان ہے. لیکن مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد وہ اس راستے کو کیوں اختیار کرتا ہے, شرک کفر اور بدعات اور خرافات کے راستے کو؟ یہ وہ راستہ ہے جو آسانی سے جہنم کی طرف جاتا ہے, اور چلنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ پھسلتا جاتا ہے, اچانک جہنم کی تہ میں پڑا ہوتا ہے. اور یہ جو سارا قصہ میں نے بیان کیا تاریخی, یہ ابن اسحاق نے اپنی تاریخ میں اس کو بیان کیا ہے اس طریقے سے. جادو کی قسمیں تقریباً 10-12 کے قریب ہیں, وقت کتنا ہے ہمارے پاس؟ ابھی وقت ہے. جادو کی قسمیں بیان کرنے سے پہلے چند بنیادی باتیں سمجھ لیں, کیونکہ اس میں جب قسم بیان کروں گا تو بعض قسموں میں سائنس اینڈ سمپٹمز, یعنی جو علامات ہیں, بعض علامات بھی میں بیان کروں گا. تو چند بنیادی باتیں جان لیں تاکہ بعض لوگ وسوسے میں نہ پڑ جائیں. بعض لوگ وسوسے میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ تو ہمارے اندر بھی ہے, ہم پر کسی نے جادو کیا ہے. اسی چند بنیادی باتیں سمجھ لیں اچھے طریقے سے. نمبر ایک, مکمل میڈیکل چیک اپ کرنے کے بعد اگر میڈیکل رپورٹ ساری کی ساری نارمل ہے اور ساری کی ساری درست اور صحیح ہیں, کسی میں کوئی خلل نہیں ہے, تب انسان سوچ سکتا ہے کہ جو علامات میرے اندر ہیں بیماری کی, اس کی وجہ جادو یا بد نظر ہو سکتا ہے. نمبر دو, جو نشانے میں بیان کروں گا جادو کے لیے, ضروری نہیں کہ ساری کی ساری نشانیاں ہر انسان کے اندر پائی جائیں جس پر جادو کا اثر ہے, بعض ہو سکتی ہیں بعض نہیں ہو سکتی. نمبر تین, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علامات ہمارے اندر بھی موجود ہیں تو کسی نے ہم پر جادو کر دیا ہے. یاد رکھیں, جادو کی علامات معروف ہوتی ہیں, اور بغیر سبب کے, بغیر بیماری کے اگر کوئی علامت موجود ہیں تو جو رقیہ شرعیہ کرتے ہیں ان کے پاس طریقہ ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے اسے جادو ہے یا نہیں. وہ طریقہ ہم بیان کریں گے علاج میں انشاءاللہ, کیسے پتا چلتا ہے کہ جادو ہے یا نہیں اس کے اوپر. تو ہر انسان وسوسے میں نہ پڑ جائے کہ میرے اندر جادو ہے. خاص طور پر ہماری خواتین بہنیں ہر چیز سے ڈر جاتی ہیں اور پریشان ہو جاتی ہیں, کوئی گھر میں جھگڑا ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی بچہ بیمار ہے, تو ذہن سب سے پہلے جادو کی طرف نہیں جانا چاہیے. یاد رکھیں, یہ الگ بات ہے کہ رقیہ شرعیہ کہ قرآن مجید سے علاج کرنا مطلوب ہے, اچھی بات ہے, اگرچہ عام بیماری بھی ہو, بخار ہے, سر درد ہے, گلے میں انفیکشن ہو گیا ہے, یا پیٹ میں درد ہے, کوئی اور بیماری ہے, اس میں بھی آپ قرآن مجید سے علاج کر سکتے ہیں, بلکہ مطلوب ہے اور اچھی بات ہے, کہ قرآن مجید شفا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سنت ہے اور سبب ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کریں. تو جادو کی قسمیں, نمبر ایک, اجمالی طور پر جادو کی جو قسمیں وہ دو کی جاتی ہیں. نمبر ایک, سحر حقیقی, حقیقی جادو جس میں سچائی ہوتی ہے, یعنی دھوکہ نہیں ہوتا, اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے صحیح طریقے سے, اس کو کہتے ہیں سحر حقیقی. اور اس کی مثال جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے قرآن مجید میں, یعلمون الناس السحر, آیت السحر میں بابل کے علاقے میں ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا, امتحان تھا لوگوں کے لیے, جو لوگوں کو تعلیم دیتے تھے جادو کی, اور وہ پہلے سمجھا دیتے تھے کہ ہم یہ برا کام آپ کو سکھا رہے ہیں تو بچ کے رہنا, پہلے منع کر دیتے تھے تاکہ حجت نہ رہے ان کے اوپر, اور یہ بھی بتاتے تھے کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے, اللہ تعالیٰ کی کتنا گناہ, کتنا آپ کو سزا ملنے والی ہے. لوگ پروانہ کر جادو سیکھتے. سحر البابلین جو ہے, اس کو کہتے ہیں سحر البابلین, بابل کے علاقے کے جادوگر تھے, بہت معروف اور بہت, یعنی جادو کی جو انتہائی درجے کے بدترین قسم تھی نا, وہ کرتے تھے, جسے کالا جادو کہتے ہیں, جسے انسان کی موت واقع ہو جاتی عام طور پہ. اس میں جو سب سے بڑی قسم تھی, جو موت سے بھی بڑی تھی, جس کا اللہ ذکر قرآن مجید میں کیا, کہ میاں بیوی میں جدائی پیدا کرنا,
انسان مر جاتا ہے تو اس کی فیملی پر اس کی جدائی کا اثر ہوتا ہے، بس بچوں پر بھی وقتی طور پر ہوتا ہے، بعد میں وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ مر تو ہر انسان نے جانا ہے، پھر انسان اپنے نارمل روٹین میں واپس آ جاتا ہے. لیکن جس کے ماں باپ جدا ہو جائیں تو ایک نفرت ان کے دل میں رہتی ہے، بدلے پہ اتر آتے ہیں، بچوں پر برا اثر ہوتا ہے، اور پھر معاشرے میں ان کا اثر پھیل جاتا ہے، برائی کا اثر، جادو بھی پھیلتے، بدکاریاں پھیلتی ہیں، نافرمانیاں پھیلتی ہیں. تو اس لیے یہ اس جادو سے بھی بڑھ کر ہے جس سے موت واقع ہوتی ہے کہ میاں بیوی میں جدائی ہو جائے. اسے اللہ تعالیٰ اس کو خاص طور پر قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے. تو جس جادو کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ہو جائے تو یہ حقیقت ہے، یہ کوئی خیال تھوڑی ہے، یہ کوئی دھوکہ تھوڑی ہے، یہ تو حقیقت ہے کہ ایسے عمل سے میاں بیوی کا تفرقہ ہوا ہے جو عمل معروف نہیں ہے، یعنی نہ تو کوئی چغل خوری کی وجہ سے ہوا ہے اور نہ ہی کوئی بدسلوکی کی وجہ سے ہوا ہے، اچانک جھگڑا ہوا اور طلاق ہو گئی، یا یہ جھگڑا بڑھتا گیا آہستہ آہستہ، ہر چھوٹی بات پہ جھگڑا اور حالت تبدیل ہوئی، طلاق واقع ہو گئی. دوسری قسم ہے سحر تخیلی، جس میں دھوکہ دیا جاتا ہے، آنکھوں کا دھوکہ اور حقیقت نہیں ہوتا، جیسا کہ فرعون کے جادو گھروں کا قصہ میں نے بیان کیا، یہ حقیقت نہیں تھا، یعنی رسیاں رسیاں ہی تھیں، دیکھنے والے کو صاف نظر آ رہی تھی، بلکہ اس کا اثر اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہوا. یاد رکھیں جادو کا اثر اچھے لوگوں پر بھی ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اچھے لوگوں نیک لوگوں پر جادو کا اثر نہیں ہوتا. اگر اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے تو پھر انبیاء کے بعد وہ کون سا نیک انسان ہے جس پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا، یہودی عورت نے جادو کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا پر بھی جادو کا اثر ہوا کہ ان کو لاٹھیاں اور رسیاں ہلتی ہوئی صاف نظر آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ طہٰ میں، یخیل الیہ من سحرہم انھا تسعٰ، کیونکہ جادو کی وجہ سے یخیل الیہ انھا تسعٰ، کہ یہ رسیاں اور لکڑیاں جو ہیں یہ ہل رہی ہیں، چل رہی ہیں. اور جو سحر حقیقی ہے اس کی آگے دو قسمیں ہیں، یہ میں اجمالی طور پر تفصیل آگے بیان کروں گا. میں اس کی دو قسمیں، ایک ہے سحر الصرف، صرف، دوسرا ہے عطف. ایک ہے تفرقہ کا جادو، صرف یعنی تفرقہ پیدا کرنا دو کے بیچ میں، جیسا کہ قرآن جی کی آیت میں میاں اور بیوی کے بیچ میں تفرقہ پیدا کرنا. اور دوسرا ہے اکثروں کو سے غافل ہیں، تفرقہ جادو کو سب لوگ جانتے ہیں. دوسرا محبت کا جادو ہے، عطف یعنی محبت پیدا کرنا، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا جادو کے ذریعے سے بھی جادو ہے، یاد رکھیں. بعض لوگ کسی جگہ پر رشتہ طلب کرتے ہیں اپنی بیٹی کا، اپنے بیٹے کا رشتہ، وہ لوگ بیٹے دینے سے انکار کر دیتے ہیں. تو یہ نہیں کہتے کہ اگر اسے بہتری ہوتی تو رشتہ ہو جاتا، تو تقدیر، اس لیے پچھلے درس میں تقدیر کے درس میں نے بیان کیا کہ اکثر لوگ تقدیر کے معاملے میں بہت غلطیاں کرتے ہیں، اور تقدیر کے متعلق جو ارکان ایمان کا چھٹا رکن ہے اس کے متعلق کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہم نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے تقدیر کے ایمان پر. جس کی تقدیر، جس مسلمان کا ایمان تقدیر پر مضبوط ہے تو کبھی بھی اس کا جادو کی طرف یا نافرمانی کی طرف قدم نہیں اٹھے گا، یاد رکھیں. اس کی مثال ہمارے سامنے ہے، اب بیٹے کا رشتہ اس نے نہیں دیا اور انکار کر دیا، تو یہ کہنا چاہیے تھا اگر اس بہتری ہوتی تو رشتہ ہو جاتا، لیکن نہیں، بعض لوگ جادو کا راستہ اختیار کرتے ہیں، نہیں اس نے کیسے انکار کیا، لڑکی پسند ہو تو یہ ہم لے کے رہیں گے، دوسرا راستہ نہیں ہے. یہ جو راستہ اختیار کیا گیا جادو کا، یہ باطل ہے. جادو کیا کرتے ہیں کہ اس کے ماں باپ میں محبت پیدا ہو جائے ہمارے بیٹے سے، یہ ہم سے محبت پیدا ہو جائے، یا لڑکی جو ہے اس میں محبت پیدا ہو جائے لڑکے سے، اور وہ یہ سمجھتے کہ ہم دو لوگوں کو جوڑ رہے ہیں، ملاپ کر رہے ہیں، یہ جائز ہے. جیسا کہ دو لوگوں میں، دو محبت کرنے والوں میں تفرقہ کرنا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے دو لوگ جو آپس میں نفرت کرتے ہیں ان کو اس طریقے سے جوڑنا بھی جائز نہیں ہے. یعنی ایک شخص اپنے، ایک لڑکی فلان لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اس کو پسند نہیں ہے، تو وہ کون سا اچھا عمل آپ کرنے جا رہے ہیں جو جادو کے ذریعے اس کے دل کے اندر محبت پیدا کر دے؟ کون سا اچھا عمل ہے؟ یہ مجبور کرنا ہے کہ نہیں؟ زبردستی ہے کہ نہیں؟ اور زبردستی ظلم ہے کہ نہیں؟ ظلم ہے. تو جادو کا ظلم الگ، زبردستی کا ظلم الگ، اور ظلم کا ظلم الگ، یہ سارے مختلف ظلمات باغ و فوق و باغ، اندھیرے اندھیرے ہیں اور نافرمائیاں اور گمراہیاں ہیں سب.
تو جیسا کہ دو کے بیچ میں تفرقہ پیدا کرنا جادو ہے اور جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے دو کے بیچ محبت پیدا کرنا بھی جادو ہے، جائز نہیں. تفرقے میں بعض لوگ سمجھتے ہیں صرف میاں بیوی یا باپ بیٹے میں تفرقہ یا نفرت. میرے بھائی یہ بات اس سے بھی بڑھ چکی ہے. بعض لوگ جادو کرتے ہیں تاجروں پر کہ یہ جو کانٹریکٹ ہے مجھے ملے اس کو نہ ملے، جادو کے ذریعے سے نفرت پیدا کرا دیتے ہیں اور وہ اس کانٹریکٹ کو لیتا نہیں ہے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. بعض لوگ جادو کرتے ہیں دوستوں میں کیونکہ دوستی ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے. بعض لوگ جادو کرتے ہیں رشتے داروں کے بھی، ان کا جو رشتہ ہے اس میں خلل پیدا ہو جائے، یہ بڑا نافرمان بن جائے. تو بات صرف میاں بیوی میں نہیں ہے صرف، یا باپ بیٹے میں نہیں ہے. اس کی ہر وہ صورت جس میں دو لوگوں کے بیچ میں تفرقہ پیدا کرے، کوئی بھی صورت ہو چاہے، اسے کہتے ہیں سحر التفریق، نفرت کا جادو. اور ہر وہ صورت جس میں دو لوگوں سے محبت پیدا کرنا مقصود ہو، اسے کہتے ہیں سحر، سحر المحبت، سحر الصرف. اس کی ایک صورت جو اکثر لوگوں سے چھپی ہوئی ہے، میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے جادو کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے. یاد رکھیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں تو میاں بیوی، اور خاص طور پہ عورتیں واضح جو ہے وہ جاتی ہے جادوگر کے پاس، وہ کہتی ہے بھائی میرے بیٹے اور بہو کا آپس میں جھگڑا ہے، تو وہ جو ایسا کوئی عمل دیں، ایسا کوئی راستہ دکھائیں جس سے محبت پیدا ہو جائے. میرا بھائی ظلم ہے، وہ نہیں زندگی بسر. آپ کا بیٹے کو پسند نہیں ہے، طلاق دینا چاہتا ہے، اس کی مرضی ہے. اس کو نصیحت کرنا جائز ہے، پیار سے سمجھانا جائز ہے، شرعی طریقے موجود ہیں. اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ تو رک جائے گا. اگر عورت کی غلطی ہو طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ بے گناہ ہے، دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر عورت طلاق لینا چاہتی ہے، اس کو پسند ہی نہیں ہے، پہلے دن سے جھگڑے موجود ہیں، تو آپ زبردستی کر کے محبت پیدا کر کے کون سی اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں؟ تو یہ بھی جائز نہیں، شرائط یاد رکھیں، یہ بھی جادو کی قسم ہے اور سب گناہ میں برابر ہیں.

0: اب آتے ہیں تفسیر کی طرف. سحر التفریق, جدائی کا جادو, اس کی چند علامتیں ہیں. نمبر ایک, اچانک حالات کا تبدیل ہو جانا. خوش تھا گھر میں, ابھی گھر سے نکلا بالکل ٹھیک ٹھاک تھا, پچھلی زندگی ہماری بڑی اچھی گزری ہے, لیکن اچانک ابھی آیا ہے, گھر میں داخل ہوا ہے, یا وہ گھر میں داخل ہو تو اس کی بیوی جو ہے یا جس کے اوپر جادو کیا گیا اس کی حالت اچانک تبدیل ہو گئی. اس کے چہرے کی رنگت, اس کا موڈ, اس کے بات کرنے کا انداز, اس کے اخلاق, اس کا ادب, سب کچھ, سب کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا. اچانک تبدیلی ہونا. نمبر دو, کثرت سے شک کرنا, ہر بات پہ شک, ہر بات پہ شک. فون اٹھایا, شک کیا. پہلے ایسا نہیں تھا, بیوی نے فون اٹھایا, کس نے فون کیا, کیوں کیا. پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا, جسے بات کرتی تھی, جب بھی ہوتی, جس وقت بات کرتی, کبھی اس نے پوچھا, کیونکہ شک کرتے نہیں تھا. تو کثرت سے شک کا پیدا ہو جانا. نمبر تین, عذر کو نہ ماننا. اگر وہ کوئی عذر پیش کرے, بھئی دیکھیں ایسا ہوا ہے, آپ غلط فہمی ہوئی ہے, اس کو سننا ہی نہیں, پہلے سے جھگڑ لینا اور اسی بات کبھی نہ سننا. نمبر چار, چھوٹی باتوں کو بڑا کر دینا. اچھا, پہلے ایسا نہیں تھا, یہی شخص تھا, بڑی بات کو چھوٹا کر ختم کر دیتا تھا, اب یہی شخص ہر چھوٹی بات کو بڑا سمجھتا ہے اور اسی پر جھگڑا شروع ہوتا ہے, اسی پہ ختم ہوتا ہے. نمبر پانچ, اگر بیوی پر یا اس پر جادو کیا کہ بیوی سے نفرت کرے, تو بیوی کو جب بھی دیکھے گا اس کا دل تنگ ہو جائے گا دیکھتے ہی, اور اسے ہمیشہ بری نظر آتی ہے, اگرچہ وہ بیچاری بن سنور کے خوبصورتی کے میک اپ استعمال کر کے سامنے آئے تو اس کو اچھی نہیں لگتی. یا جہاں پر بیوی بیٹھی ہو اگر اس کمرے میں داخل ہو تو اس کا دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر بھائی پہ جادو ہو کہ بھائی سے نفرت کرو, اس کو دیکھتے ہی دل تنگ ہو جاتا ہے, طبیعت بگڑ جاتی ہے. نمبر چھ, جو کام بھی بیوی کرتی ہے یا وہ شخص کرتا ہے جس کے خلاف جادو کیا گیا ہے نفرت پیدا کرنے کے لیے, اسے برا لگتا ہے. کھانا اچھا پکایا, غلط پکایا ہے, نمک اس میں زیادہ ہے, دوسرے دن نمک ٹھیک ہے, مرچی زیادہ ہے, تیسرے دن دونوں ٹھیک ہیں, اس میں گھی زیادہ ہے, چوتھے دن سب ٹھیک ہے, یہ کیوں پکایا, مجھے پسند ہے, وہ پتہ ہے بیگن پسند ہے, کیوں پکایا, پہلے کھاتا تھا اب اس کو اچانک نہ پسند ہونا شروع ہو گیا. تو کسی نہ کسی بات پر کو جھگڑے کے ایک وجہ, کوئی نہ کوئی وجہ ڈھونڈتا ہے. صفائی کی تو اچھی نہیں کی, پہلے تو دیکھتا نہیں تھا کہ کتنا مٹی کتنی گندگی ہے, اب باریک بھی نہیں ڈھونڈتا ہے, دیکھیں یہاں پہ ڈسٹ ہے, ہاتھ لگا کے گلاس کے نیچے سے ہاتھ لگا کے دیکھیں یہاں پر پانی کا قطرہ لگا, اس کو صاف خشک کیوں نہیں کیا. یعنی جو بھی عمل وہ بیچاری کرتی ہے اس کو اچھی لگتا ہے. اور اسی طریقے سے الٹا بھی ہے, یعنی کہ صرف جادو صرف یعنی مرد پہ ہوتا ہے کہ بیوی سے نفرت کرے, یہی طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو جو ہے مرد سے نفرت ہو جاتی ہے, اس کا ہر بات اور ہر عمل برا لگتا ہے. تو آپ دونوں کو ترازو پہ ڈالتے جائیں. اب ہر مثال بیان کرو تو وقت ضائع ہو جائے گا, آپ خود سمجھدار ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس پر اثر ہوا ہے جادو کا, جس کے خلاف جادو کیا گیا نفرت کا, تو اس کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ہر عمل ہر بات بری لگتی ہے. ساتواں, نمبر سات جو علامت ہے, جہاں پر بیوی بیٹھے وہ اس جگہ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے, اور بار بار ایسا ہوتا, اس کا دل تنگ ہو جائے, بیٹھ نہیں سکتا وہ, اور پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. یاد رکھیے سب چیزیں اچانک ہو رہی ہیں, یا بعض وقت ہوتے ہیں جھگڑا ہوا ہے, جھگڑے ہوتے ہیں, یا بیوی میں آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں, یہ تب بھی ہوتا ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جھگڑا کوئی نہیں ہوا, اچانک گھر سے گیا ٹھیک ٹھاک تھا, اچانک گیا تو یہ اس کی حالت تبدیل ہو گئی, بگڑ گئی. نمبر آٹھ, وہ یہ سب سے اہم باتیں میں آخر سے بیان کے آپ کو یاد رہے, نماز سے نفرت اچانک, نماز سے, نماز اچھی طرح پڑھتا تھا, باجماعت پڑھتا, نماز باجماعت پڑھنا چھوڑ دی, پانچ وقت پڑھتا چار وقت پڑھنا شروع کر دی, گھر میں پڑھنا شروع کر دی, آہستہ آہستہ وہ بھی چھوٹ گئی, قرآن مجید سنتا تھا تلاوت کرتا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ چھوٹ گئی, صدقات و خیرات دیتا تھا آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہو گئی, نصیحت کرتا تھا وہ بھی ختم ہو گئی, والدین کے فرما بردار وہاں پر بھی نافرمانی شروع ہو گئی. یعنی خیر کے اعمال اس کے لیے مشکل ہو گئے آہستہ آہستہ. نمبر دو, محبت کا جادو, کسی محبت پیدا ہو جائے. محبت کے جادو کو, اس کی دلیل کیا ہے کہ محبت کا جادو بھی جادو ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو اچھا عمل ہے, بھئی دو لوگوں میں جن میں نفرت پیدا ہو گئے اگر اس میں ہم محبت پیدا کر دیں تو یہ کیوں جادو ہے. دیکھیں محبت پیدا کرنے کے شرعی طریقے ہیں، نصیحت ہے، پیار ہے، قرآن مجید کی آیتیں سنائیں، آپ ان کو حدیث سنائیں، وہ چند قصے بیان کریں، یہ الگ بات ہے، لیکن جادو کے ذریعے سے انہیں محبت پیدا کرنا شرعی جائز نہیں، حرام ہے. اور اسی متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرقى والتوى والتي ولا شرك، کہ جھاڑ پھونک، تویز لٹکانا اور تیولا شرک ہے. تیولا کیا ہے؟ تیولا یہ وہ جادو، وہ عمل ہے جس میں میاں اور بیوی کے بیچ میں محبت پیدا کیا جاتا ہے، اسے تیولا کہتے ہیں عربی میں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تیولا یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے میاں بیوی میں محبت پیدا کیا جاتا ہے. تو پیارے پیغمبر حسن فرماتے ہیں یہ شرک ہے. یہ احمد اسے روایت کیا ہے، علامہ البانی نے صحیح فرمایا اس حدیث کو. عام طور پہ اس کا جو طریقہ ہے کیسے کیا جاتا ہے، کہ عام طور پہ جادوگر جو ہے وہ حیض کے خون کو استعمال کرتا ہے، عورت کے حیض کے خون کو استعمال کرتا ہے جادو میں، پھر اس پہ عمل کرتا ہے اور پھر کوئی تلاسم اور جھاڑ پھونک کرتا ہے اس کے اوپر. قرآن مجید کی آیتیں الٹی پڑھنا یا اور پھر قرآن مجید کی آیتیں کو اس حیض کے خون سے لکھنا، نعوذ باللہ. پھر اس کو کھانے میں مکس کر دیتا ہے، پینے میں تو اس کا ہو سکتا ہے کہ اس کی بو یا اس کی ٹیسٹ آ جائے، کھانے میں عام طور پہ جب، اور یاد رکھیں عام طور پہ جادو کا جو آسان طریقہ کھانے کے ذریعے ہوتا ہے، اس میں ٹیسٹ نہیں پتا ہوتا. اسی لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب یہودی عورت نے جادو کیا تو کہاں پر؟ کھانے کے ذریعے، گوشت کے اندر اس جادو کو چھپا دیا تھا جس کا اثر یعنی ٹیسٹ اس کا نہ رہے. تو پھر اس کو کھانے میں ملا دیتے ہیں، اس کو کھانا کھلا دیتے ہیں، اگر اس نے کھا لیا ہے اس حصے جس میں جادو تو اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے. اس کے علامات کیا ہیں؟ نمبر ایک، اچانک حالت کا تبدیل ہو جانا جسے پہلے میں نے بیان کیا. نمبر دو، حد سے زیادہ محبت، اتنی محبت کہ وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتا، جہاں پر بیوی بیٹھی وہاں پر بیٹھا ہے جڑ کے، بے جاؤ کام پہ جانا ہے تم نے، جو ہی کمرے سے نکلتا دل تنگ ہو جاتا ہے، مصیبت میں پڑ گیا ہے، اس کے بس میں نہیں اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے آفس میں بھی اپنے ساتھ لے جائے، تو جو ہی گھر سے نکلتے دل تنگ ہو جاتا ہے، اس کو واپس آ جاتا ہے، وہ نہیں کر سکتا. اور کچھ عرصے کے بعد بڑھتے بڑھتے اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ بیوی کو اٹھنے نہیں دیتا، بس یہاں پر بیٹھی رہو، یہ انتہا درجہ ہے. نمبر تین، صبر کا ختم ہو جانا، اس کے بغیر یعنی اتنے صبر کا ختم ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے تھوڑے لمحے کے لیے بھی. نمبر چار، وہی نماز کا چھوٹ جانا آہستہ آہستہ، اور اعمال صالحہ کو ترک کر دینا، اسے نفرت کر دینا، اسے دور اختیار کرنا. یاد رکھیں جو بات ہو رہی ہے یہ حد سے گزرنے کی بات ہو رہی ہے، ورنہ بیوی سے محبت مقصود ہے، والدین سے محبت مقصود ہے، رشتہ داروں سے محبت مقصود ہے، مسلمان بھائیوں سے محبت کرنا مقصود ہے سب. لیکن ہم یہ بات کریں حد سے زیادہ گزر جانا، اس کی یہ علامتیں ہیں، اور اس سے بڑھ کر بھی علامتیں ہو سکتی ہیں. اب سب کی نظر اس طرف ہو گئی ہیں، ابھی اپر سٹوری کام کرنا چھوڑ دے گی آہستہ آہستہ، تھوڑا وقت باقی ہے، تھوڑا وقت ہے، زیادہ وقت نہیں لوں گا میں. تیسرے نمبر پہ سحر جنون، پاگل پن کا جادو، وہ جادو جس کے اثر سے کوئی شخص پاگل ہو جاتا ہے، اور عام طور پہ یہ بھی کھانے پینے میں اس کو شامل کر دیا جاتا ہے، کھانے پینے کے ذریعے سے، یا اس کے علاوہ اچانک کسی شیطان جن کو بھیج دیا جاتا ہے جو اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور مس کے ذریعے سے بھی یہ کافی معروف ہے. اس کا جو علامات ہے، نمبر ایک، کثرت سے بھول جانا. سب لوگ کہیں ہم تو کثرت سے بھولتے ہیں، کثرت کا مطلب ہے کہ اچانک اس کی حالت تبدیل ہوئی ہے، ابھی کل تک تو اسے یہ بھی یاد تھا اس نے ناشتہ کیا کیا ہے، اب تو اسے یہ بھی یاد نہیں کہ ابھی وہ کہاں سے آیا ہے، ابھی اس نے کہاں پہ جانا ہے. اس حد تک کہ زیادہ کثرت سے بھول جانا، اشروع ذہنی کہ اس کی عقل ایک جب ٹکتی نہیں، اس کی سوچ ابھی یہ بات کر رہا ہے تو اچانک بات کرتے کرتے کہیں اور پہ چلے، کسی اور بات پہ چلا جائے گا، اور پھر وہ بات ختم ہی ہو کسی اور بات کی طرف چلا جائے گا. شروع ذہنی سے کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر اس کی عقل ٹکتی نہیں ہے. اس کے ساتھ نمبر تین، شدید سر کا درد، اچانک سر کا درد ہونا، سر میں درد ہونا، بھاری پن محسوس کرنا. اس کا مطلب یاد رکھیں بلڈ پریشر اور باقی چیزیں چیک کرنی ہے پہلے سے، یہ میں وہ علامتیں بتا رہا ہوں کہ میڈیکل چیک اپ آپ کروا چکے کچھ بھی نہیں ہے, یا نہ کہ بلڈ پریشر کا مریض ہے اس کا سر میں درد ہو وہ کہ مجھ میں جادو ہوا ہے. اس لیے میں نے شروع سے یہ تنبیہ کر دی ہے, بات اچھی طرح سمجھنا ہے. جو ساتھی دیر سے آئے ہیں وہ بھی سمجھ لیں کہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں یہ چیزیں. شکل و صورت سے بالکل بھیانک, اچانک اس کی حلیہ بگڑ گیا, کپڑے خراب, اور اس کی کبھی صفائی کا خیال نہیں, مشکل سے چہرہ تو پرمود ہوتا ہے, اس سے بو آتی ہے. یہی شخص تک کل تو نہا دھو کے غسل کر کے کام پہ جاتا تھا اور اپنے بالوں میں کنگھی داڑھے کو بھی سوار کے جاتا تھا, کپڑے بھی اچھے پہن کے جاتا تھا, خاص خیال رکھتا. ابھی اچانک سے کیا ہو گیا, اچانک حالت بگڑ گئی ہے اور گندگی کو, یعنی جہاں پر بو ہے وہاں پر زیادہ بیٹھتا ہے, گندگی جگہ پر زیادہ بیٹھتا ہے, کپڑوں کی نجاست لگی ہے, گندگی لگی, اس کو پرواہ نہیں ہوتا, کپڑے اتارتا نہیں ہے. ایک جگہ پر ٹک کے نہیں بیٹھنا, یہاں پر بیٹھا ہے اچانک اٹھ کھڑا ہو وہاں پر بیٹھے گا, بے سکونی, عجیب سی بے سکونی ہے. نمبر چار, سحر الخمول, کمزوری, سستی اور کاہلی کا جادو. بعضوں کا جادو کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ پاگل انسان نہیں ہوتا, لیکن اس کا اثر ایسا ہوتا کہ انسان کمزوری محسوس کرتا ہے, کاہلی اور سستی. اچانک تندرست تھا, کوئی بیماری نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, اب اس کو اٹھنا دشوار ہو گیا ہے, تھوڑی دیر چلتا ہے اس کا سانس پھول جاتا ہے, چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں, کوئی کام کرنے چاہتا ہے, اس کو چاہت بھی اچھا کام اسے لگتا ہے, اب انہیں نہیں کرنا چاہتا. کل تک فٹ بال کھیلتا تھا, آج وہ اسے نفرت کرنا شروع کر دیا, میں نہیں چاہتا بھی ہے کھیلنا لیکن طاقت نہیں ہے, سستی ہے, پھر ایسے ایسے نفرت پیدا ہو جاتی, وہ عمل چھوڑ دیتا ہے. دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ الگ بیٹھنا پسند کرتا ہے, لوگوں میں بیٹھنا نہیں. اچانک دیکھیں گے کہ بڑا سوشل انسان تھا, لوگوں میں بیٹھتا تھا, بات کرتا تھا, اچانک وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ دور ہوتا گیا اور علیحدگی پسند کرنا شروع کر دیا. اب علیحدہ رہنا وہ زیادہ پسند کرتا ہے. اس میں بھی سر کا درد ایک نشانی ہوتی ہے, اور غیر طبعی طریقے سے کاہلی اور سستی, غیر طبعی. بعض اوقات انسان تھک جاتا ہے, ہر تھکاوٹ بھی جادو نہیں ہوتی, یاد رکھیں. میں غیر طبعی کی بات کر رہا ہوں جو حد سے بہت زیادہ ہو, بیماری بھی نہیں ہے, بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے, کوئی تکلیف بھی نہیں, کوئی بیماری بھی نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں گے بھائی اس کو کیا ہو گیا, اچانک دیکھنا محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی مشکل ہے. پانچویں قسم کا جادو ہے سحر المرض, مرض کا جادو, کہ اس میں کوئی بیماری پیدا ہو جاتی ہے. اس کے جو علامات ہے, نمبر ایک, اچانک جسم کے کسی حصے میں درد کا شروع ہو جانا اور شدید درد اچانک. یاد رکھیں میڈیکل چیک اپ کرواتے ہیں, سب سے پہلے میڈیکل چیک اپ, جتنے علامات میں نے بیان کیے سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. میں علاج میں یہ بات پھر دہراؤں گا, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, یہ اس وقت میں بات کروں جب میڈیکل ٹیسٹ سارے نارمل ہو, کچھ بھی نہیں ہے, اچانک پورے جسم میں یا جسم کسی ایک حصے میں جادو درد کا ہو جانا اور شدید درد انسان برداشت نہ کر سکے. اور اتنا ایسا درد کہ ڈاکٹر علاج نہ کر سکے, علاج کے باوجود بھی درد موجود ہے, تھوڑا کم ہوتا ہے پھر مسلسل جاری ہے. اس میں مرگی کے دوڑے بھی پڑتے ہیں, مرگی. دوسری نشانی ہے کہ اتنا شدید درد ہوتا ہے, یا درد تو مرگی ہوتی, مرگی کے دوڑے پڑتے ہیں, انسان بے ہوش ہو جاتا ہے, یا درد نہیں تو جسم کا ایک حصہ یا پورا جسم میں شلل ہو جاتا ہے, بالکل عاجز, حرکت سے انسان عاجز ہو جاتا ہے, پیرالیسس ہو جاتا ہے. پیرالیسس کہتے ہیں کمزوری کو, کہ ایک حصہ اچانک کمزور ہو گیا یا پورا حصہ بالکل ناکارہ ہو گیا, اچانک جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیا اس نے, تو اس کو شلل کہتے ہیں. یاد رکھیں ہم یہ پتہ کیسے لگائیں گے کہ یہ جادو ہے یا یہ بیماری ہے, بیماری بھی تو ہوتا ہے, فالج ہو سکتا ہے کہ نہیں, ہو سکتا ہے, کیسے پتہ چلے گا, میڈیکل ٹیسٹ کے ذریعے سے. اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کا سیٹی اسکین کرتے ہیں یا اپنے طریقے سے وہ جانتے ہیں, ٹیسٹ کر کے پتہ لگتا ہے کہ یہ فالج ہے یہ جادو نہیں ہے. اگر سارے کے سارے ٹیسٹ نارمل ہیں اور ایسے مریض دیکھے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, پھر بھی اس کا جو ہے جسم کا ایک حصہ یا بعض حصہ کام نہیں کرتے, اور جب رخ شرعیہ کرتے ہیں تو اس کی حالت بہتر ہوتی ہے, درد بھی ختم ہوتا ہے اور اس کی حالت بہتر ہوتی ہے, تو رقیہ شرعیہ سے یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے جو علاج ہوتا ہے اگر اسے وہ تندرست ہوتا ہے تو مطلب یہ تھا کہ یہ جادو تھا اور کوئی دوسرا مسئلہ نہیں تھا. یعنی جب رقیہ شرعیہ آپ شروع کرتے ہیں اگر اس کے شروع میں اس کو چکر آنا شروع ہوتے ہیں, اس کے مرض بگڑنا شروع ہوتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق میڈیکل سے نہیں, اس کا تعلق کسی اور چیز سے. کیونکہ شیطان جو ہے, کیونکہ یہ بھی شیطان کے ذریعے سے ہوتا ہے, انسان جن جو ہے شیطان داخل ہو جاتا ہے اس کے ذریعے سے ہوتا ہے. جب قرآن یہ پڑھتے تو اسے تکلیف ہوتی ہے, جب اسے تکلیف ہوتی ہے تو مریض کو تکلیف ہوتی ہے, یاد رکھیں. تو شروع میں مریض کی مرض تھوڑی سی بڑھتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, اس کو قے آنا شروع ہو جاتی ہے, سر میں درد بڑھ جاتا ہے, اس کا بازو ہے یا ٹانگ جس میں درد ہے وہ تھوڑا بڑھ جاتا ہے, اس کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ سارے علامات اس کے اندر کوئی مشکل ہے, اور مشکل کیا ہے, کوئی جادو ہو سکتا ہے یا جن کا کوئی اسیب ہے یا بدنظر یا کوئی اور چیز ہے, یعنی میڈیکل مسئلہ نہیں ہے. چھٹے نمبر پہ ہے, اور اس میں بھی یاد رکھیں قرآن مجید کی تلاوت اسے اچھی نہیں لگتی, نماز سے دوری, یہ سب علامات یہ سب کے اندر ہے. تو اس لیے اگر میں بعض میں بیان نہ کروں تو یہ جاننا کہ یہ سب کے اندر موجود ہے, کہ نماز سے نفرت کرنا, قرآن مجید کی تلاوت سے نفرت کرنا, اور اچھے اعمال سے نفرت کرنا. چھٹے نمبر پہ سحر التخیل, وہ میرا خیال وقت ہے, باقی کوئی کتنی ہے, اتنا کافی اگلے درس میں انشاءاللہ پورا کروں گا میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن سنت پر چلنے کی اور سلف صالحین کے روشن مذہب پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہمارے ضرورت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات خرافات اور جادو سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. میں سن رہا ہوں جی. اس کو آپ نے سنا ہے, وہ خود سنا ہے. برہان بھائی کا یہ سوال ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک جادو ایک علم ہے جسے سیکھنا چاہیے. بھائی یہ کہہ رہے کہ جاوید غامدی صاحب نے یہ بات کی ہے, یاد رکھیں جادو یا متعلق اللہ تعالیٰ فرما دے قرآن مجید میں. اگر یہ لوگ واقعی قرآن مجید کو حق سمجھتے ہیں اور یہ کہتے کہ ہم قرآنی ہیں, اور تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ جادوگر جادو کے مطابق اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح الفاظ میں فرمایا ہے وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر, اس سے واضح الفاظ کوئی نہیں ہوں گے کہ کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا, کفر کیا جادوگروں نے, شیطانوں نے. کیوں کفر کیا ہے؟ وجہ يعلمون الناس السحر, لوگوں کو جادو کو تعلیم دیتے تھے. تو جادو کو تعلیم دینے والا کافر ہے میرے بھائیو, یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, یہ میرا قول نہیں ہے. یہ کیسے کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے کہ جادو کا علم حاصل کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ. نہیں, ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کون کافر کون مسلم ہے, لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ ایسی بات کرنا, یاد رکھیں یہ کم علم جہالت کی انتہا ہے. میرا نہیں خیال کوئی علم والا انسان ایسی بات کرے گا, خاص طور پہ وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں. کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ منکرین حدیث ہیں, حدیث کا انکار کرتے ہیں اور ہمیشہ قرآن ہی کی بات کرتے ہیں. تو بھئی قرآن کی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو یہ واضح دلیل ہے کہ بات قرآن ماننے حدیث ماننے نہ ماننے کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ صرف اپنی بات کو ہی ماننا ہے, چاہے اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید میں ہو اس کو بھی مور توڑ کے اپنی عقل کے مطابق اس کو بیان کرنا ہے, اس میں تحریف اور تاویل پیش کر کے. اب اس واضح آیت میں جو وہ تفسیر بیان کرنا چاہے, جو وہ تحریف کرنا چاہے, ان کی مرضی ہے, لیکن الفاظ واضح ہیں. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر, واضح الفاظ ہیں. یہ بات بالکل درست نہیں ہے اور غلط بات ہے, کہنے والا کوئی بھی ہو ویسے کوئی غرض نہیں ہے, لیکن جادو کا علم حاصل کرنے والا, جادو کرنے والا انسان کفر کا ارتکاب کرتا ہے. سبحانک اللہ وبحمدک,
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد. آج خطبے کا موضوع ہے سب سے عظیم سیرت. سب سے عظیم سیرت کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے صرف ایک ہی ایسی شخصیت ہے جن کی سیرت اور صورت اور ہر قسم کے جمال و کمال ایک وقت میں ایک ساتھ شامل ہو جاتا ہے. اس دنیا میں انسان کا کردار, اس کا وجود, اس کے اخلاق, اس کی کارکردگی, اس کی بول چال, اس دنیا میں اس کا اصل اور رسوخ اور اس دنیا سے جانے کے بعد اس کا ذکر خیر, یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کسی انسان کی سیرت سے جڑی ہوتی ہیں. دنیا کی تاریخ میں کئی عظیم لوگ گزرے ہیں لیکن سب سے عظیم انسان ہر اعتبار سے, صورت, سیرت, جمال و کمال اور دیگر جو چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے, جب ان میں دیکھا جائے تو صرف ایک ہی نام سامنے آتا ہے, عظمت کی, خیر کی, برکت کی, جمال و کمال کی مثال بن چکے ہیں پوری دنیا میں, یہاں تک کہ بعض کافر بھی گواہی دیتے ہیں. یہ اصل کمال ہے کہ آپ کے سب سے بڑے دشمن آپ کی عظمت کے سامنے اپنا سر جھکا دے اور آپ کی خوبیوں کو کہ اقرار کرتے ہوئے اپنی زبان سے اس کا اعلان بھی کرے. سب سے عظیم سیرت ہے پورے کائنات کے سب سے عظیم انسان اور سب سے عظیم مخلوق سید ولد آدم و سید المرسلین علیہ الصلاۃ والسلام, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد بن عبد اللہ بن المطلب الہاشمی القرشی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے عظیم سیرت ہے. واللہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نظر ڈالا ہے, اپنے دل سے بغض و نفرت کو نکال کر, تعصب کو نکال کر, کوئی بھی انسان ہو, کسی بھی مذہب, کسی بھی دین سے اس کا تعلق ہو, جب وہ انصاف کرتا ہے تو اس کے زبان پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی تعریف لازم نکلتی ہے. سوال نہیں پیدا ہوتا. ہم بات کرتے ہیں گستاخیوں کی کہ گستاخ رسول موجود ہیں, یہ ہر درم لوگ ہیں جو کفر کی غلاظت میں ڈوبے ہوئے ہیں, سب سے بڑے ظالم انسان ہیں. اگر اپنے دل سے اس غلاظت کو نکال دیتے ہیں اور منصف بن جاتے ہیں تو واللہ سوائے احترام توقیر اور تعظیم کے اور ذکر خیر کا کوئی اور راستہ ملتا ہی نہیں ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ سب سے عظیم سیرت جب ہم بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور شخص نظر نہیں آتا. دیکھیں سب سے عظیم لوگ کون ہیں؟ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. انسانوں میں سب سے عظیم عظماء جو ہیں انسانوں میں سب سے عظیم انسان ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. اور انبیاء کے بعد آتے ہیں انبیاء کے صحابہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اولیاؤں میں سے, اولیاؤں کے سردار ہیں انبیاء کے صحابہ. اور سب سے افضل اور سب سے عظیم رسول ہیں سب رسول میں سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے خاتم النبیین وسید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور صحابہ میں سے سب سے عظیم صحابہ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. سب سے عظیم امت امتوں میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی امت ہے. میرے بھائی یہ شرف ہی ہمیں کافی ہے واللہ. آج ہم سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی امتی ہیں. کاش اس جملے کا حق ادا کرنے کی ہمیں صلاحیت ہوتی, توفیق ہوتی. اللہ کے پیارے بندے ہیں, جو حق بھی ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, اور سب قبل کی دعا بھی کرتے رہتے اپنے رب سے, لیکن امت کی اکثریت کہاں پر ہے؟ کیا وہ حق ادا کر رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب سیرت کی ہم بات کرتے ہیں تو صحابہ بھی اس سیرت سے جڑے ہوئے ہیں. جب ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں تو آل بیت صحابہ میں شامل ہیں, خارج نہیں ہیں, باہر نہیں ہیں. یہ ظالم ان میں روافض اور اس قسم کے اہل بدعت نے صحابہ کو آل بیت سے جدا کر لیا. اس لیے بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں درود میں بھی جب درود پڑھتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا علی, سیدہ فاطمہ, سیدنا حسن, سیدنا حسین اور ان تک اور چند اور بھی آل بیت میں سے ذکر کر لیتے ہیں. اور آپ دیکھیں یہ طریقہ جائز نہیں ہے. جو ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آل میں سب شامل ہیں, صحابہ بھی ہیں, آل بیت سب شامل ہیں. لیکن جب آپ مخصوص کر دیتے ہیں بعض کا ذکر کر کے بعض کا نہیں, تو مطلب صرف انہیں پر درود ہے باقی پر نہیں ہے, جس میں سب سے عظیم صحابہ سے ابوبکر عمر بھی خارج ہو جاتے ہیں, صرف عثمان بھی خارج ہو جاتے ہیں. رحمک اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سب سے عظیم سیرت ہے. سیرت پر چند باتیں کرنے سے پہلے, صحابہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, یہ شرف حاصل کیا ہے. یہ کوئی مصادفہ نہیں ہے, بس یوں ہی ایک ہی زمانے کے لوگ تھے تو صحابی بن گئے. نہیں واللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے, اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے کہ سب سے عظیم رسول کے لیے سب سے عظیم صحابہ کو چنا ہے اللہ تعالیٰ نے. کیا عظیم لوگ تھے, کیا شرف تھا ان لوگوں کا جنہوں نے گفتگو کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے تھے, بیٹھتے تھے, چلتے تھے, اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. ہم تعریف سن کر ہی کتنی خوش ہو جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تعریف سنتے ہیں، تو سینے کشادے ہو جاتے ہیں، دل میں سکون اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، پورے جسم دل و دماغ خوشی پاری ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان سے گفتگو کی ہے براہ راست، اتنے عظیم لوگ ہیں۔ اور انہیں صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورتی ہے اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ جو ہم سیرت کی بات کرتے ہیں تو پھر سورت کی بات ہی کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف جو حدیث کی کتابوں میں آیا ہے، بڑا پیارا وصف ہے واللہ۔ ان میں سے ام معبد نے بڑا پیارا وصف بیان کیا تھا جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک ملاقات ہوئی، ایک ہجرت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک گھرانے سے ہوا۔ ام معبد نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھا جب خاوند نے پوچھا کہ کوئی شخص آیا تھا، انہوں نے جو وصف بیان کیا تو بڑا پیارا وصف ہے۔ اور بعض صحابہ نے بھی جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، دیکھتے تھے، انہوں نے بھی بعض اوصاف، پیارے خوبصورت اوصاف بیان کیے ہیں۔ میں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتاب ہے جس کا درس بھی جاری الحمدللہ وہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں، اگر آپ وہ دیکھ لیں، ان احادیث کا مجموعہ جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو بیان کیا گیا ہے کہ کتنے خوبصورت انسان تھے۔ آپ چہرے کی بات کریں، آپ سر کی بات کریں، قد و قامت کی بات کریں، جسامت کی بات کریں، چلنے کے انداز میں، اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں، بات کرنے کے انداز میں، دیکھنے کے انداز میں، تو اتنی خوبصورت وصف بیان کیا گیا ہے کہ میرے پاس بیان کرنے کے کوئی الفاظ نہیں ہے والله۔ یعنی رنگ کو دیکھ رہے، رنگ گورا ہے، سرخی آمیز ہے، چہرہ گول ہے، پرکشش ہے، جو دیکھتے دیکھتے رہ جاتا ہے، اتنی خوبصورت چہرہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گردن لمبی ہے، قد و قامت جسمت معتدل ہے، سینہ چوڑا ہے، کندھے چوڑے ہیں، سر بڑا ہے، چہرے کے اوصاف میں سے بھویں باریک ہیں، رخسار ہلکے ہیں، سر کے بال لمبے ہیں، داڑھی کے بال لمبے ہیں، اور کل تقریباً 20 سفید بال ہیں یا بال تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک۔ جب چلتے تھے تو یوں لگتا ہے جیسے کہ کسی اونچائی سے نیچے کی طرف جا رہے ہو، تیزی سے چلتے تھے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر۔ جب مڑ کے دیکھتے تھے تو مکمل سینے کو ہلا کر پیچھے طرف مڑ کے، صرف گردن نہیں ہلاتے تھے پیچھے دیکھتے ہوئے۔ حسن اسلوب ہے، کمال کا طریقہ ہے، کسی سے گفتگو کرتے تو مکمل توجہ سے بات سنتے تھے، بات کاٹتے نہیں تھے، بات سن لیتے تھے۔ جب بات فرماتے تو سننے والا سننے پہ مجبور ہو جاتا، مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ انداز بیان سب سے اعلیٰ، سب سے خوبصورت، فصاحت اور بلاغت سب سے اعلیٰ، سب سے عظیم، سب سے خوبصورت۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑا، ریشم سے بھی زیادہ نرم تھا، ریشم سے زیادہ نرم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سورج کہ چمک سے چمکدار چہرہ تھا. ذرا انس فرماتے ایک روایت میں کہ چودھویں کے چاند جیسا چہرہ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ خوبصورتی, یہ حسن و جمال, یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن کیسے گزرا؟ یتیم تھے, ولادت سے پہلے والد کی وفات ہو گئی. 6 سال کی عمر میں ماں بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. دادا نے پالا, کچھ سال بعد وہ بھی دنیا سے چلے گئے. پھر چاچا کی گھر میں رہے. مشکل وقت تھا. ابتدائی 40 سال اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان اخلاق کے اعتبار سے سمجھے جاتے تھے, الصادق الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب حسن اخلاق کی بات کرتے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سب سے پہلا نام آتا. یہاں تک کہ قصہ معروف ہے, کعبے کی تعمیر کا قصہ, جب قریش نے کعبے کی تعمیر کی, اب وقت آیا حجر اسود رکھنے کا, تو کون رکھتا ہے؟ قبیلوں آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے, تو یہ شرف ایک ہی شخص کو ہو سکتا ہے, اور تمام قبیلوں نے مل کے یہ کام کیا ہے. چلو کعبے کے باقی پتھر کوئی اٹھا کے رکھ سکتا ہے, اور سب نے مل کے یہ کام کیا. حجر اسود تو ایک ہی ہے, اور جگہ بھی ایک ہے, اور رکھنے والا بھی ایک ہونا چاہیے. اب قبائل کا آپس جھگڑا ہو گیا, کون کرے گا؟ آخر میں اتفاق ہوا, جو بھی باب صفا سے داخل ہوگا وہی حجر اسود کو رکھے گا اپنی جگہ پہ. اتفاق ہو گیا, اب کون ہے؟ انتظار میں ہے. جو ہی دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل ہوتے ہوئے, تو سب نے کہا الصادق الامین آ گیا ہے. یہی شخص حق رکھتا ہے کہ حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے اسی جگہ پر رکھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیں. ہم جو کہتے ہیں حسن اخلاق کی بات, تاکہ سب قبیلوں کے سردار جو ہیں وہ بھی اس خیر عمل میں شامل ہو جائیں, تو ایک چادر منگوائی, حجر اس چادر میں رکھا, اور قبیلوں کے سردار اس چادر کو پکڑا اور اٹھایا. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اپنے ہاتھ مبارک سے اپنی جگہ پہ رکھ دیا. حکمت ہے, حسن اخلاق ہے. انسان اپنے حسن اخلاق سے اپنے دشمن کو بھی گرا دیتا ہے, کمزور کر دیتا ہے, غالب ہو جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں دین اسلام کا جو اصل پیغام ہے حسن اخلاق کا پیغام ہے, غلط کہتے ہیں. اخلاق تو پہلے سے بھی موجود تھے, ثبوت یہ ثبوت ہے. الصادق الامین یہ لقب بعثت سے پہلے بعثت کے بعد کا ہے, پہلا کا ہے. ٹھیک ہے برے اخلاق بھی موجود تھے, لیکن صرف اخلاق کی ضرورت نہیں تھی, اشد ضرورت صرف ایک چیز کی تھی اس بگڑے ہوئے زمانے میں. ورنہ اچھے بول چال والے لوگ بھی موجود تھے, جن میں سب سے اعلیٰ سب سے افضل ترین اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے. محمد سب کہتے تھے محمد. اچھا ایک اور مزے کی بات بتاؤ, محمد نام جو ہے معنی کیا ہے؟ دیکھیں احمد ہے اور محمد ہے, دونوں نام ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے, جو قرآن مجید میں جن کا ذکر کیا گیا ہے, احمد اور محمد. محمد الرسول اللہ سورۃ الفتح کی آخری آیت بھی, اور رسول یتی من بعد اسمه احمد, عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی سورۃ الصف میں. محمد احمد دونوں نام ہیں, محمد کا معنی ہے جن کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، حمد سے ہے، دونوں میں حمد کا جو روٹ ورڈ جو اصل حمیدہ سے ہے، حمد سے ہے، تو محمد سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، اور یہ نام اپنے زمانے کا سب سے پہلا نام تھا، اس نام جیسے کوئی انسان پہلے تھا ہی نہیں، عرب میں نام معروف ہی نہیں تھا، محمد. احمد سب سے زیادہ حمد کرنے والا، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. محمد وہی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہے. سب سے زیادہ تعریف اسی کی جاتی ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والا ہو. دیکھیں دونوں معنی کیسے جڑ گئے ہیں. حمد کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے اعتبار سے کسی نے بھی مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حمد کی ہو اللہ تعالیٰ کی، کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے سب سے زیادہ تعریفیں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہے. تو حسن اخلاق بنیادی پیغام نہیں ہے دین اسلام کا. حسن اخلاق بھی مقاصد شریعہ میں سے ہے. انما بعث لأتمم مکارم الاخلاق، تمام کرنے کے لیے موجود تھے لیکن ناقص تھے، فقدان نہیں تھا، ناقص تھے، تمام ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے. لیکن بنیادی پیغام کیا ہے؟ اسی بنیادی پیغام کی تلاش میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی طرف جاتے تھے، اپنے قوم کی طرف دیکھتے تھے کہ کعبہ ہے، کعبہ کی تعظیم میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اس گھر کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے. سجدہ ان بتوں کو ہوتا ہے، دعا اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے اور بتوں سے بھی کی جاتی ہے، وسیلے کے نام پر قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، توکل ہے، ڈر ہے، امید ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ بت بھی سب شریک ہے. یہ طریقہ درست نہیں ہے، غلط طریقہ ہے، لیکن صحیح راستہ کیا ہے پتہ نہیں ہے. دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر خاص نعمت ہے واللہ. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقل کے بھروسے پر ہمیں چھوڑ دیتا کہ تمہاری عقل ہی کافی ہے حق کو پانے کے لیے، کوئی حق پا سکتا کبھی؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. سب سے عظیم انسان، سب سے عقل مند انسان،

پوری قوم گواہی دیتی ہے، باہر کے لوگ بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکمت والے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، سب خوبیاں شامل ہو چکی ہیں، جمال و کمال کے مالک ہیں، اس کے باوجود بھی ایک چیز کی تلاش میں تھے، اس کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے، ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، سوالات ہیں، میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، میرے رب نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، دنیا میں نے کرنا کیا ہے، یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ اچھا تو نہیں ہے، اچھا کیوں نہیں ہے، آخر وجہ کیا ہے، سوالات کے جوابات نہیں تھے، غور و فکر کے لیے غار حرا کی طرف جاتے تھے، مراقبے کے لیے نہیں جاتے تھے. بعض جاہل لوگ کہتے کہ مراقبے کی جو اصل دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے غار حرا مراقبہ کرنے کے لیے. مراقبے سے مراد جیسے کہ بعض لوگوں کے نزدیک یہ عقیدہ ہے کہ خاص طریقے سے بیٹھ کر اپنا سر دونوں گھٹنوں کے بیچ میں دے کر انسان غیب کو کشف کرنے کی تلاش میں ہوتا ہے، مغیبات کو کشف کرنے کی تلاش کرتا ہے، اور پھر وہ خاص طریقوں کو اپنا کر اپنے دل و دماغ سے پوری دنیا سے نکل کر صرف ایک ہی چیز کو اپنے سامنے رکھ کر، چاہے وہ اس کا شیخ ہو، چاہے اس کا پیر ہو، چاہے اس کا کوئی بھی ہو، اسی کی طرف مکمل توجہ دے کر اگر وہ یہ کام کرتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی چیز منکشف ہو جاتی ہے. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ ہی کو یعنی اپنے ذہن اور دل و دماغ میں رکھنا، باقی دنیا سب کو چھوڑ دینا ہے تو کوئی جو غیب چیز ہے یا غائب چیز ہے وہ اس کے منکشف ہو جاتی ہے، کشف الغیوب. بعض لوگ قبروں کے پاس جاتے ہیں اور کشف قبور کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو کچھ قبر میں ہو رہا ہے بعض لوگ یہ جان سکتے ہیں کہ اس قبر والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سبحان اللہ، یہ طریقہ نہ تو کسی صحابی کا تھا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نے فرمایا، ایک حدیث میں آیا ہے کہ دو قبروں کے بیچ میں گزرتے ہوئے پتہ چلا دو قبروں والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کیسے پتہ چلا؟ مراقبے سے پتہ چلا. بیٹھ جاتے مراقبے میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مراقبے بعد فرماتے پھر کیا ہو رہا ہے قبروں میں، وحی کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ ان دونوں قبروں کے ساتھ جو ہے کیا ہو رہا ہے. یعذبان، دونوں کو عذاب مل رہا ہے. ما یعذبان فی کبیر، لوگوں نے جو بڑی باتیں نہیں ہیں جن کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے. ان میں سے ایک ایسا شخص تھا جو چغل خور تھا، چغل خوری کرتا تھا، دوسرا وہ شخص ہے جو استنجا کرتے ہوئے صحیح طریقے سے استنجا نہیں کرتا، لا استنجو من البول، پیشاب کرتے وقت صفائی کا اہتمام نہیں کرتا تھا. یہ مراقبے سے کشف القبور کے طریقے سے نہیں ہوا، یہ وحی ہے جو رب الجلال سبحانہ و تعالی کی طرف سے آئی ہے. الغرض، تو غار حرا میں غور و فکر تھا کائنات میں. آپ دیکھیں کہ اونچی جگہ پر آپ بیٹھے ہیں چھوٹے سے غار میں، آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اس عظیم وسیع آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، اس بڑے آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے. رب اس سے بڑا ہونا چاہیے کیونکہ وہ خالق ہے، ہمیں رب نے پیدا تو کیا ہے، وہ کون ہے، وہ کہاں ہے، اس کے اسماء و صفات کیسے ہیں. تو غور فکر کرتے کرتے اچانک سے الرؤیا الصالحہ، نبوت کی جو ابتدا ہوئی وہ سچے خوابوں سے ہوئی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے، صبح اٹھتے وہی ہوتا جو رات خواب میں دیکھا تھا، الرؤیا الصالحہ. اور اس جگہ سے گزرتے تو ایک پتھر تھا جو سلام بھیجا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ ابتدا تھی نبوت کی. پھر وقت مقرر پر ان سوالوں کے جوابات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے عظیم فرشتے کو جو وحی لے کے نازل ہوتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، نازل ہوئے اور سب سے پہلا پیغام لے کر آئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غار حرا. سب سے پہلے پیغام تھا اقرأ،

0: قراءتي اقرأ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب جانتے امی تھے، یعنی پڑھے لکھے نہیں تھے، اور سوال عجیب سے اقرأ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا ہوں. دوسری مرتبہ اقرأ، تیسری مرتبہ اقرأ، پھر اپنے سینے سے لگایا اور زور سے کسا، اور پھر فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پانچ پہلی آیات جو سب سے پہلی آیات تھیں. زمانہ دیکھیں، پیغام دیکھیں، اور جس کے لیے پیغام ہے وہ کون ہے؟ سبحان اللہ، زمانے میں جاہل کی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، زمانہ جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے. اپنے وقت کا، اپنے زمانے کے سب سے بدترین معاشرہ تھا عرب کا معاشرہ، اپنے زمانے کا. اور بھی لوگ موجود تھے، پرشنز موجود تھے، دوسری طرف رومنز موجود تھے، سب موجود تھے، لیکن متمدن سمجھے جاتے تھے، پڑھے لکھے لوگ سمجھے جاتے تھے، اور عرب کو دیکھتے کہتے یہ جاہل گوار لوگ ہیں، یہ صرف بھیڑ بکروں کے ساتھ رہ رہے کر اونٹوں کے ساتھ رہنے والے ہیں، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان نہیں سمجھتے تھے وہ لوگ. زمانہ دیکھیں، اس زمانے اس وقت سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت تھی؟ جاہل کو سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے؟ علم کی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور پڑھنا اور لکھنا لازمی نہیں، علم لازمی ہے. پڑھنا لکھنا ہے علم ہی کے لیے ایک ذریعہ ہے، لیکن علم سے یہاں تک منحصر نہیں ہے، کیونکہ علم آپ اگر پڑھ نہیں لکھ نہیں سکتے تو صرف سن کر بھی عالم بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ پیغام کو پہنچانا ہے، اور اس پیغام کو صحیح سمجھنا، عمل کرنا ہے، اور اس کی دعوت دینی ہے. اصل بات یہ ہے، اگر آپ کو پیغام پہنچ جاتا ہے، صحیح سمجھ لیتے ہیں، اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، دعوت بھی دیتے، تو یہی مقصد ہے. الغرض، سب سے پہلے پیغام میں علم کا نور ہے. اقرا، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اب وقت آیا ہے علم کے زمانے کا. اب یہ زمانہ بدلے گا، اب یہ جہالت کی ساری تاریکیاں اڑ جائیں گی، اب علم کے زمانے کی ابتدا ہو گئی ہے. اور ایسی ابتدا ہوئی کہ آپ دیکھیں نور رسالت پوری دنیا میں پھیل چکا ہے. وہ یوم اول تھا، آج دیکھ لیں آپ اس ٹیکنالوجی کی دنیا کو، اس وقت سب سے بڑی جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ کیا وہ یہ ٹیکنالوجی ہے، دنیاوی علم ہے، نیوکلیئر سائنس ہے، میڈیکل سائنس ہے، کس چیز کی ہے؟ کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس انسان کی بقا کے لیے، اس انسان کو اچھا انسان کرنے کے لیے، تاکہ نیوکلیئر سائنس بھی ہو تو وہ بھی ٹھیک استعمال ہو، میڈیکل سائنس بھی ٹھیک استعمال ہو، دنیا کے سارے جو بھی علم ہے وہ صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے. کس چیز کی ضرورت ہے؟ نور رسالت کی ضرورت ہے، شریعت کی ضرورت ہے، اپنی سیرت کو صحیح درست کرنے کے لیے صرف دنیاوی علم کافی نہیں ہے. ہم دنیا تو بنا سکتے ہیں دنیاوی علم سے، لیکن شریعت کے بغیر یہ علم ناقص رہتا ہے. بلکہ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں یہ جو اچھا علم تھا یہ سب سے برا کیوں بن جاتا ہے؟ کوئی بھی علم دیکھ لیں آپ، ڈاکٹر بھی ہیں کتنے لٹیرے ہیں، کیونکہ خوف خدا نہیں ہے کہتے ہیں. کہتے کہ نہیں کہتے؟ کیوں؟ کیونکہ نور رسالت نہیں ہے. صرف دنیاوی علم بغیر شریعت کے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کے بغیر کھوکھلا ہے، اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے. الغرض، اقرأ بسم ربک الذی خلق، رب کی مدد کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا. پیغام ہے پہلا، علم بھی ہے، تو رب کی مدد بغیر جس نے پیدا کیا ہے ناممکن ہے. علق سے پیدا کیا ہے انسان کو، حیثیت کیا ہے انسان کی؟ پیغام بہت بڑا ملنے والا ہے، عمل کرنا لازمی ہوگا، اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک بھی لے کے جانا ہوگا. اے انسان، تیری حیثیت کیا ہے؟ علق سے پیدا کیا ہے. اقرا ربک الاکرم، وہ کریم سب سے کریم رب ہے. بس پڑھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے. جس حق کی جستجو میں تھے، جس حق کی تلاش میں تھے، اب یہ وقت آیا ہے اس حق کو پانے کا. الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اگر وحی نہ ہوتی، جو سب سے عظیم علم ہے، واللہ سب سے عظیم علم ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دنیا کے سارے سائنسز اور علوم ایک طرف، اگر وحی نہ ہوتی، نور رسالت نہ ہوتا، تو آج ہم کہاں کے رہتے؟ ہمیں یہ بھی پتہ نہ ہو دنیا میں آئے کیوں ہیں، ہم ہمارا رب کون ہے، ہم سے چاہتا کیا ہے. سبحان اللہ، انسان جانور کوئی فرق باقی رہتا ہے؟ ہماری حیثیتیں کیا ہوتی؟ تو نور شریعت سے، نور رسالت سے ہم انسان بنے ہیں، ہم مسلمان بنے ہیں، ہم اچھا انسان ہیں. ہم کب اچھے انسان بنیں گے؟ جب اچھا مسلمان بنیں گے. اور اچھے مسلمان بننے کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، اصول کی طرف آ جائیں اور بنیاد سے شروع کریں. بچوں کو اے بی سی سکھاتے ہیں، عقیدے کی اے بی سی سیکھ لیں، شریعت کے اساس کو سیکھ لیں، حلال اور حرام کو جان لیں. ہمارا رحم سے یہی چاہتا ہے. الغرض، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شدید ڈر لاحق ہوا کہ اچانک کیا ہو گیا ہے، کون ہے جو یہ عظیم پیغام لے کے آیا ہے. گھر میں جاتے ہیں، سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اپنے وقت سب سے عظیم عورت اپنے زمانے کی، اپنے خاوند کے حال کو دیکھتی ہیں، پریشانی کو دیکھتی ہیں. زملونی زملونی، کپڑا دے، اور مجھے، میں کپڑا اوڑھنا چاہتا ہوں. پریشان نہیں کرتی، دس سوال نہیں کرتی، کیا ہو گیا، کہاں سے آئے، کیوں، کیا کیا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. اس وقت ساتھ کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، پریشانی ختم کرنے کی ضرورت، نہ کہ خود پریشانی کو بڑھانے کی ضرورت ہے. تو فوراً کپڑا لے کے آتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملتا ہے، تب پوچھتی ہیں کہ ہوا کیا ہے. یہ پیغام ہے ہماری بہنوں کے لیے، ہمارے باؤں کے لیے، ہمارے اہل خانہ میں. جب آپ گھر میں گھستے ہیں اور پریشان ہو، تو ہماری بیوی کیسے پیش آتی ہیں؟ علم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو پریشانی کی حالت میں پریشان بڑھایا نہیں جاتا، بلکہ خاوند کی پریشانی کو دور کیا جاتا ہے. اور اس وقت بیوی کی اشد ضرورت ہوتی ہے خاوند کو. باہر پریشان ہو کیا تو باہر سے پریشانی، وہ بیچارہ گھر میں آیا تاکہ پریشانی دور ہو جائے، لیکن عام طور پہ ہوتا کیا ہے، یہ پریشانی اور بڑھ جاتی، دگنی ہو جاتی ہے. اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر پوچھتے ہیں کیا ہوا، پھر تسلی بھی دیتی ہیں، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں. پھر چند جو خوبیاں تھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا ذکر کیا کہ آپ مدد کرتے ہیں محتاجوں کی، صلہ رحمی کرتے ہیں، اور آپ اچھے مہمان نوازی کرتے ہیں، حق والے کا حق کے ساتھ دیتے ہیں. جو خوبصورت صفات تھی اس وقت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اس وقت ان کی یاد ذہن میں آئی، فوراً ان کو بیان کر دیا، تو تسلی ہوئی. تسلی دیتے ہیں، یعنی کہ تم تو ہوئے ایسے، تم تو پہلے کون سے اچھے کام کر کے آئے، تم تو بس ہوئے ایسے، بس پنگے لیتے رہے ہو، تو جھگڑے کر کے آتے ہو، فراق کر کے آتے ہو. وہ بیچارہ پہلے سے پریشان، دس پریشانیاں، اور اس کی جو سب سے بری صفات ہوتی ہے نا، وہی سامنے رکھ دیتے، تم ہوئے ایسے. وہ دیکھیے، ہمارے اندر تو خامیاں موجود ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ وقت نہیں ان کو بیان کرے. یہ وقت ہے کوئی کہیں سے خوبی تلاش تو کرے یار، کوئی تو خوبی ہوگی، دس بیس سال تمہارے ساتھ گزارے اس گھر میں، اس بندے نے کہیں سے خوبی تلاش کر کے ایک خوبی بیان کر دو، ایک تو ہوگی نا. کبھی مسکرا کر بات کی تو ہوگی، کبھی آپ کسی پریشانی سے اس بندے نے کوئی ساتھ تو دیا ہوگا، کوئی اچھی خوبی سامنے رکھے تاکہ دل میں سکون تو ملے اسے. صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ تسلی دینے کے بعد مسئلے کا حل بھی کیسے کرتے. میرا کزن ہے ورقہ بن نوفل، اہل کتاب میں ایسے کے پاس علم ہے جا کے پوچھتے ہی ہوا کیا ہے, کوئی عام بات نہیں ہے, پیغام عظیم ہے وہ عام بات نہیں ہے. اس زمانے میں علم کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ پیغام بہت بڑا پیغام ہے. اس لیے ایسے شخص کے پاس جاتے جو علم رکھتا ہے, آپ کے جو اچھے دوست ہوتے ہیں آپ کو صحیح گائیڈ کرتے ہیں, صحیح رہنمائی کرتے ہیں, کسی جاہل کے پاس نہیں لے کے گئی. اور اچھی بیوی کی یہی علامت ہوتی ہے, آپ کو اچھا مشورہ دیتی ہے, اچھا گائیڈ کرتی ہے, چلی گئی. اور ورقہ بن نوفل یعنی علماء کے صحابہ میں سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ یعنی پہلے وفات پا چکے تھے بعثت سے لیکن اقرار کر لیا تھا. جب بات سن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, ورقہ بن نوفل یہ گواہی دی کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو نازل ہوتا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, جو موسیٰ پر نازل ہوا وہی فرشتہ ہے. اور اگر ایسا ہے, بات حق ہے, تو آپ کی قوم جو ہے وہ آپ کی سب سے بڑی دشمن بن جائے گی. کیونکہ ہمیشہ سے دیکھا گیا ہے جب کوئی یہ پیغام لے کے آتا ہے اس کے دشمن اس کے دوستوں سے زیادہ ہوتے ہیں, سبحان اللہ. پھر وحی کا انقطاع ہوا کچھ عرصے کے لیے, پھر دوبارہ سے وحی جب دوسری مرتبہ ہوئی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چلتے ہوئے ایک آواز نے تو آسمان کی طرف دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا زمین و آسمان کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے. اور پھر ڈر گئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام, پھر گھر کی طرف جاتے ہیں اور فرماتے ہیں دستیرونی دستیرونی. پھر یہ سورت پہلی سورت مزمل کی پہلے آیت نازل ہوئیں اور اس یہاں پہ سورت المدثر کی جو ابتدائی آیات ہیں, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر قم فانذر. اب یہ حکم آیا, پہلے تو صرف پیغام تھا, اب اس پیغام کو پہنچانا ہے, اب خبردار کرو لوگوں کو. کس چیز سے خبردار کرنا ہے؟ جو سب سے بڑی خرابی ہے معاشرے میں اس کے بارے میں جا کے خبردار کرنا ہے. ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا. یہ جو بت پرستی ہو رہی ہے اب اس کے خاتمے کا وقت آیا ہے. قم فانذر وانذر عشیرتک الاقربین, کہاں شروع کرنا ہے؟ اپنے قریب گھر والوں سے شروع کرنا ہے. دعوتیں ابھی عام نہیں ہیں, یہ دعوت ابھی ابتدائی دور میں اپنے گھر والوں سے شروع کرنی ہے, اپنے قریب رشتہ داروں سے شروع کرنی ہے. اور آہستہ آہستہ نور رسالت آہستہ آہستہ بڑھتا گیا. ایک صرف سب سے پہلے سید اخیر کبرا نے اسلام قبول کیا, عورتوں میں سے مرد میں سے بکر صدیق نے, بچوں میں سے سیدنا علی نے, اور جو خادم تھے وہ جو غلام تھے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. اور پھر دیکھیں آہستہ آہستہ پھر اور یہ پیغام پھیلتا گیا لوگوں میں, معاشرے کے جو سب سے اچھے لوگ تھے آہستہ انہوں نے اسلام اس پیغام کو قبول کیا, اور آہستہ آہستہ یہ روشنی بڑھتی گئی. بہت کم لوگوں نے اس پیغام کو قبول کیا اور اکثریت مخالفت کی, اور مخالفت بھی کی بھی انتہا کر دی. جب دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پیغام اس عظیم پیغام کو یہ لوگ نہیں لے رہے نہیں مان رہے, تو نے سوچا چلیں جو قریبی قبائل ان کی طرف جاتے ہیں. اصل مقصد کیا؟ پیغام کی تو پہنچانا ہے نا. فاصطع بما تؤمر واعرض عن الجاهلين. الغرض تو حق بات کرنی تھی, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قبیلوں کی طرف جاتے ہیں. سب سے جو قریب ترین جگہ تھی وہ طائف کی تھی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور پیدل سفر کرتے ہیں. طائف کم گاڑیوں پہ جاتے ہیں, ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کا پیغام لے کر یہ پورا سفر طے کیا. صرف ایک ہی مقصد تھا کہ یہ لوگ سدھر جائیں, اس پیغام کو قبول کر لیں, دین و آخرت کی کامیابی کا پیغام لے کے جا رہے ہیں. اور پھر طائف نے جو کیا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے, یعنی گستاخی کی انتہا کر دی. ایک تو آپ پیغام قبول نہیں کر رہا, پھر پتھر بھی برسانے ہیں. کوئی اپنے دیکھیں عرب مہمان نواز معروف ہے, عرب میں مہمان نوازی معروف ہے, مہمان نواز ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ دیکھیں ان کے سارے قوانین ٹوٹ گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دل پہ جا کے لگی ہے. یہ بت پرستی شرک غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے باپ دادوں کا دین ہے اور آپ کہتے ہیں غلط ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پتھر مارو اسے. آج بھی اکثر لوگ اس پیغام کو قبول نہیں کرتے, کہتے ہمارے کیا باپ دادا غلط تھے, کیا ہمارے علماء غلط ہیں کہ تم ہی صحیح ہو. صرف پھر بارش پتھروں کی بھی ہوتی ہے, الفاظوں کی بھی ہوتی ہے, اور ہر طرح سے پریشان کیا جاتا ہے. الغرض اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کے ساتھ وہاں سے واپس آتے ہیں, مشکل وقت ہوتے ہیں. اس پورے سفر میں صرف ایک شخص اسلام قبول کرتا ہے, ایک کرسچن تھا غلام عداس نامی. جب اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں پہنچتے ہیں اور اپنے جسم مبارک سے خون کو صاف کر رہے ہوتے ہیں, تو اس باغ کا جو غلام ہے وہ انگور لے کے آتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کے پڑھتے کھاتے ہیں. تو وہ غلام کرسچن تھا, تو سنا کہ یہ بسم اللہ کہاں سے پڑھا ہے آپ نے, یعنی یہاں پر کبھی میں نے سنا نہیں ہے. آپ واحد شخص جس کو پہلی مرتبہ میں نے سنا ہے اللہ کا نام لیتے ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں, موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں. تو وہ بڑا خوش ہوا جوان, اور اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا. دیکھیں ہم کچھ چاہتے ہیں, آپ کچھ چاہتے ہیں, تو ہوتا کیا ہے جو رب چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طائف ایسی جگہ تھی, اگر اسلام یعنی نور رسالت یہاں سے اگر نکلتا تو پوری دنیا میں پھیلنا آسان تھا. اگر یہاں کے لوگ, کیونکہ اثر رسوخ طاقتور لوگ تھے, ثقیف کا قبیلہ معروف تھا, اثر رسوخ میں, طاقت میں, بولنے میں, اور سختی میں, سب کچھ موجود تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اگر یہ میرے قوم تو نہیں مان رہی, اگر یہ لوگ مان لیں گے تو یہ پیغام بہت جلدی سے پھیل سکتا ہے جزیرے میں, اور کئی لوگ اس پیغام, یعنی دیکھیں شفقت دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. لوگ مر رہے ہیں شرک پہ, ہمیشہ کی ناکامی لے کر جا رہے ہیں, درد ہے, تکلیف ہے, کہ کیسے یہ لوگ جا رہے ہیں, رب کو کیا منہ دکھائیں گے, پیغام نہیں قبول کر رہے ہیں. کوئی بھی ذریعہ تو ہونا چاہیے. روتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, شدید تکلیف میں تھے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ, اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے. ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا ہے. تسلی ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کہیں مجھے تو کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی, یہ لوگ یہ پیغام نہیں قبول کر رہے, ہلاک ہو رہے, ہمیشہ کی ناکامی لے جا کے. کافی پریشانی تھی, تسلی ہوئی کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں. لیس لک من امری شیء, ہدایت, عذاب, پکڑ, ثواب, جزا, یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. الغرض تو اللہ تعالیٰ جو چاہتی وہ اور تھی, اللہ تعالیٰ کی جو مشیت کچھ اور تھی. طائف نہیں تھی, یثرب یہ جگہ ہوتی, اور یہ قبیلہ نہیں, ثقیف نہیں, بعد بھی اسلام قبول کرے گا, لیکن اصل حق رکھتے ہیں اوس اور خزرج. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ آتے ہیں, شدید پھر اور مسئلے ہو جاتے ہیں. ابو طالب کی وفات ہو جاتی ہے, سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو جاتی ہے, اور شدید غمزدہ ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 10ویں سال میں. پھر اسی طریقے سے وقت گزرتے جاتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر اسراء المعراج اسی 10ویں سال میں تسلی کے لیے, اور پھر حج کے موقع پر جو قبیلے آتے تھے مدینہ, کئی قبیلوں سے, اچھا جو جتنے قبیلے آتے تھے حج کے موقع, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیغام دیتے تھے, یہ پیغام ہے, یہ پیغام ہے. دیکھیں جتنے اندر جو داعی ہوتا ہے نا, حق داعی, وہ سستی کہلے کا شکار نہیں ہوتا. یہ نہیں کہتا اچھا یار لوگ تو نہیں قبول کرتے, چلو دیکھی جائے گی. نہیں, دیکھی نہیں جائے گی, دیکھنا ہے اور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی صرف ایک قبیلے, اس نے بھی انکار کیا, اس نے بھی, سب نے انکار کے سوائے جو مدینہ سے آئے ان میں سے ایک قبیلے نے اقرار کیا. عجب بات, دیکھے لوگ حج بھی آتے تھے شرک لے کر, حج بھی آ رہے, عمرہ بھی کر رہے ہیں, لیکن عقیدہ درست نہیں ہے. اگر حج کرنا کافی ہوتا تو ٹھیک تھا, حج تو کر رہے تھے نا لوگ, روزہ بھی رکھتے تھے, نماز بھی پڑھتے تھے. جیسے مسلم کی روایت میں آیا, سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اسلام پورے 3 سال پہلے نماز پڑھتا تھا, شرک بھی تھا, نماز بھی تھی, شرک بھی تھا, زکوٰۃ بھی تھی, شرک بھی تھا, صدقات بھی تھے, شرک کے ساتھ حج بھی تھا, عمرہ بھی تھا, لیکن صرف ایک چیز کی کمی تھی جس کے بغیر یہ سارے عبادات ناکارہ ہیں, وہ کیا ہے؟ توحید. توحید عبادت کی اشد ضرورت تھی. اس قبیلے نے پیغام کو جب سنا پسند کیا، بات تو اچھی ہے، اگلی دفعہ پھر اور آئے، بیعت العقبہ جو ہوئی، پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک اپنا ایک نمائندہ بھیجا بندہ جو آہستہ آہستہ اس پیغام کو پھیلائے. سلسلہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا جاتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچنے سے پہلے، ہجرت سے پہلے پیغام وہاں پہ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. آہستہ آہستہ یہ پیغام پھیلتے، پھر ہجرت ہوتی ہے اور بہت بڑی آزمائش ہے صحابہ کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی آزمائش تھی، کافی پریشان تھے مکہ کو چھوڑتے ہوئے، بچپن یہاں پہ گزرا ہے، دنیا کی سب سے عظیم جگہ کو چھوڑنے کا حکم آ گیا ہے، مکہ جیسی کوئی جگہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا پاک گھر ہے. مکان کے اعتبار سے مکہ کی سرزمین جیسے کوئی سرزمین نہیں، لیکن اس پاک سرزمین کو بھی شرک سے آلودہ کیا گیا تھا، شرک بھی موجود ہے. تو دعوت توحید لازمی ہے، شرک کو مٹانا ہے، لیکن اس کے وقت درکار ہے، صبر کرنا پڑے گا، تحمل حکمت سے کام لینا پڑے گا، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی پڑے گی. مکہ کو چھوڑ کے جاتے ہیں، ہجرت ہو جاتی ہے، مدینہ پہنچتے ہیں، وہاں پہ نئے چیلنجز ہیں، نئی جگہ ہے، نئے لوگ ہیں، مخالفین اور سخت ہیں، اور نئے قسم کے لوگ وجود میں آئے، منافقین جو مکہ میں نہیں تھے، اور پریشانی بڑی، لیکن اس کے باوجود بھی ثابت قدمی ملتی گئی، اب رب سے مدد طلب کرتے گئے، آگے بڑھتے گئے، قدم رکے نہیں، آگے بڑھتے گئے. پھر اور جو عبادات ہے، 13 سال مکہ میں صرف ایک ہی پیغام تھا، لا الہ الا اللہ، ایک ہی پیغام تھا، توحید کا پیغام تھا. اب مدینہ میں آئے، اب اور شریعت، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، تلوار اٹھانی پڑی. اب اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اب قتال بھی ہوگا، حق کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی جو اولاد تھی وہ رخصت ہونے شروع ہوئی، سب وفات پا گئے سوائے سیدہ فاطمہ کے رضی اللہ عنہا کے، جو 6 مہینے کے بعد وفات پائے. تو دیکھیں، یعنی چیلنجز دیکھیں، پریشانیاں دیکھیں. آج ہمارے بچہ بیمار ہو جاتے تو ہم پریشانی کی حالت میں دنیا چھوڑنے کو آتے ہیں، اتنی پریشان ہو جاتے ہیں، برداشت نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان، ہر زمانے کے سب سے عظیم انسان، باپ ہے تو سب سے عظیم باپ، خاوند سب سے عظیم خاوند، بیٹا سب سے عظیم بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ اجازت مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنا چاہوں، اجازت چاہیے، اور دعائے مغفرت کی اجازت مانگی. اللہ نے ایک دعا قبول کی، دوسری نہیں کی. زیارت کرنے کی اجازت تو ہے لیکن دعائے مغفرت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، دعا کرتے رہے، روتے رہے اور زیارت کیے لیکن دعا نہیں کر سکے. اللہ کا حکم ہے، حکم کی تعمیر ہوتی ہے. الغرض والد ہیں، باپ ہیں سب سے عظیم ہیں، بیٹے سب سے عظیم ہیں، بھائی ہیں سب سے عظیم ہیں، خاوند سب سے عظیم ہیں، صحابی دوست ہیں سب سے عظیم ہیں، اور واللہ پوری تاریخ میں ایسا انسان دوبارہ کبھی آ نہیں سکتا. ایک تو رسالت ہے، وہ تو کوئی رسول آ نہیں سکتا، لیکن یہ جو خوبصورت جمال و کمال ہے یہ کسی اور انسان میں جمع نہیں ہو سکتا، سوال نہیں پیدا ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی پیغام کو لے کر جد و جہد کی ہے، یہاں تک کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے لیے ایک الگ سے خطبہ ہونا چاہیے، وقت ختم ہو گیا ہے. وفات کیسے ہوئی، وہ کس طریقے سے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ روشن ہو گیا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، روشن ہو گیا تھا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر تاریکیاں پوری مدینہ میں چھا گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے انشاءاللہ اگلے خطبے میں آگے ہم بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب عمل فی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور آن اور سنت پر چلنے کی، من السلف الصالحین کو اپنانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، صحیح سمجھیں، اور عمل کرنے والے بھی بن جائیں. اس سیرت کو اپنے دل میں بسا دیں، اپنے بچوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے معاشرے میں جب ذکر ہو کسی شخصیت کا تو سب سے عظیم ذکر ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو سب سے بڑا حق رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں میں ذکر خیر کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے واللہ بہت سارے ایسے خوبصورت نظارے ہیں, ایسے خوبصورت چیزیں, قصے, کہانیاں ہیں. ہم خیالی کہانیاں سناتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, سیرت میں, بچوں کے ساتھ, بوڑھوں کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ, چھوٹوں کے ساتھ, گھر کے اندر, گھر سے باہر, دعوت و تبلیغ میں اتنے خوبصورت قصے ہیں جو صحیح احادیث میں ثابت ہیں. واللہ وہی کافی ہیں اپنی تربیت کے لیے, اپنے بچوں کی صحیح تربیت کے لیے. تو میں یہی آخر میں گزارش کروں گا کہ اپنے گھروں کے اندر اس نور رسالت کے پیغام کو سیرت کے انداز میں, جو سیرت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اپنے بچوں میں, اپنے دوست و احباب میں, ہم بیٹھتے ہیں کیا ذکر ہوتا ہے, دنیا کی باتیں ہوتی ہیں, چغل خوری, غیبت, پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ذکر خیر کریں گے, درود بھی ہوگا, مجلس میں برکت بھی ہوگی اور اس میں خیر بھی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق ادا کر سکیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی محبت کا, اور آپ وسلم کے پیغام کو قبول کرنے کا, صحیح سمجھنے کا, عمل کرنے کا, اس کی طرف دوسروں کو بھی دعوت دینے کا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک. آج کے خطبے کا موضوع ہے خیر اور شر کا فتنہ. آج کے اس خطبے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ خیر اور شر کی تعریف کیا ہے, خیر اور شر کی تعریف کیا ہے, خیر اور شر کو پہچاننے کا کیا اعتبار ہے, خیر اور شر کی کتنے قسمیں ہیں, اور خیر اور شر کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں. خیر کی تعریف میں یاد رکھیں, خیر ایک ایسا لفظ ہے, ہر انسان جانتا ہے کہ خیر کیا ہے. خیر ہر وہ چیز ہے جو انسان کے لیے بھلائی اور کامیابی کا ذریعہ بن جائے دنیا اور آخرت میں, اور شر ہر وہ چیز ہے جو خسارہ, نقصان اور ناکامی کا ذریعہ بن جائے دنیا اور آخرت میں. دنیا اور آخرت کا اعتبار اس لیے ضروری ہے کہ بعض لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے, صرف دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں, ان کے نزدیک خیر ہر وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے وہ خود کامیاب ہو جائے بس. اور آپ دیکھتے ہیں آج کے دور میں مغربی دنیا جو آخرت کو بھول چکے ہیں, وہ ایک دوسرے کی سبقت کر رہے ہیں دنیاوی امور میں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس سبقت میں وہ کس کو پیچھے کر رہے ہیں, کس کو اپنے پاؤں کے نیچے روند رہے ہیں, چاہے ان کا اپنا سگا بھائی یا سگا باپ کیوں نہ ہو. وہ صرف ایک ہی چیز جانتے ہیں, کہ دنیا کی سب سے زیادہ بھلائی، سب سے زیادہ خیر، سب سے زیادہ مال و دولت، سب سے زیادہ شہرت، دنیا کی ہر اچھائی، ہر آسائش اسی کے پاس ہو. آخرت کو وہ بھول چکے ہیں، وہ جانتے نہیں کہ آخرت کیا ہے. مرنے کے بعد بھی ہم نے زندہ ہونا ہے. تو یہ ناقص اعتبار ہے خیر اور شر کا، ناقص ہے. اس لیے آخرت کی قید لگانا ضروری ہے. تو خیر وہ چیز ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے. اور جو لوگ دنیا میں تو کامیاب ہو جاتے ہیں ظاہراً، دنیا میں بہت زیادہ مال و دولت کما لیتے ہیں، دنیا میں ان جیسا امیر کوئی نہیں، ان جیسا مشہور کوئی نہیں، ان جیسا خوبصورت کوئی نہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں. آخرت میں ان کے لیے سوائے عذاب علیم کے کچھ بھی نہیں. اور دوسری طرف شر ہر وہ چیز ہے جو انسان کو یا انسان کے لیے نقصان اور ناکامی کا ذریعہ بنے دنیا اور آخرت میں. اور ہر انسان یہ چاہتا ہے، بلکہ ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ شر سے دور رہے، ہر اس چیز سے دور رہے جو اس کے لیے باعث ہلاکت یا باعث ناکامی بن سکتی ہے. لیکن وہ اس سوچ پر مبنی جب اپنی زندگی گزارتا ہے عملی طریقے سے، تو وہ اپنے گرد و نواح اب دوسرے لوگوں کو بھول جاتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ تکلیف سے وہ بچ جائے، اس کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں وہ تکلیف میں رہیں یا نہ رہیں اسے کوئی پرواہ نہیں. تو دنیا کے اعتبار سے، صرف دنیا کے اعتبار سے اگر شر کو دیکھا جائے تو یہ ناقص اعتبار ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ دنیا کے شر سے تو بچنا چاہتے ہیں لیکن دوسروں کا خیال نہیں رکھتے. دوسروں کا خیال کا اعتبار اس وقت کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے جب اس کے سامنے آخرت نظر آ رہی ہو، جب اس کو یہ یقین ہو کہ اس نے حساب بھی دینا ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ دوسروں کے لیے وہ چیز پسند نہ کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. کیا وجہ ہے؟ آپ کو پسند نہیں کیا آپ کو کوئی تکلیف ہو؟ آپ مسلمان بھائی کوئی پسند نہیں کہ اس کو تکلیف ہو. آپ کو پسند نہیں کیا آپ دھوپ میں کسی کا انتظار کرتے رہے؟ آپ مسلمان بھائی کو بھی پسند نہیں کہ وہ آپ کا انتظار کرتے رہے دھوپ میں کھڑے ہو کر. آپ کو پسند نہیں کیا آپ لمبی قطار میں کیو میں کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ کی باری آئے اور آپ کا مسلمان بھائی اخباروں میں یا دوسری چیز میں مشغول رہے؟ جیسے آپ کو پسند نہیں تو آپ کو مسلمان بھائی کو بھی پسند نہیں. تو دنیا کا اعتبار کافی نہیں خیر اور شر کی پہچان کے لیے. تو خیر اور شر کی پہچان کا معیار کیا ہے؟ اہل قبلہ مسلمانوں کے تین معروف گروہ نکلے ہیں جو خیر اور شر کے معیار کو پہچاننا چاہتے ہیں. پہلے گروہ نے کہا کہ خیر اور شر کی پہچان کے لیے عقل ہی کافی ہے. اللہ تعالی نے ہمیں عقل کی نعمت سے نوازا ہے، اس لیے نوازا ہے کہ ہم خیر اور شر کو پہچان سکے، ورنہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ جانور تو خیر و شر کی پہچان نہیں کرتا، انسان خیر و شر کی پہچان کرتا ہے محض اپنے عقل کی بنیاد پر۔ تو خیر ہر وہ چیز ہے جسے عقل خیر کہہ دے، اور شر ہر وہ چیز ہے جسے عقل شر کہہ دے۔ تو ان کے نزدیک کامیابی کی بنیاد عقل ہے اور ناکامی کی بنیاد بھی عقل ہے، وہ ہر مسئلے کو عقل کے ترازو پر تولتے ہیں، جو عقل کو اچھا لگا ان کے لیے خیر بن گیا، جو عقل کو برا لگا ان کے لیے شر بن گیا۔ اور یاد رکھیں یہ باطل قول ہے اور باطل سوچ ہے، محض عقل کی بنیاد پر انسان یہ نہیں جان سکتا کہ حلال کیا اور حرام کیا ہے۔ عقل کا ترازو اتنی ضعیف اور کمزور ہے کہ محض عقل کی بنیاد پر کوئی بھی انسان یہ نہیں جان سکتا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ ایک مثال لے لیتے ہیں مشروبات میں سے، آپ انگور کا رس پیتے ہیں، جوس پیتے ہیں، اور دوسرا انسان شراب پیتا ہے۔ عقل کی بنیاد پر اگر تولا جائے تو انگور کے رس میں اور انگور کی بنی شراب میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ بعض عقل والوں نے یہ کہا ہے کہ انگور کی بنی ہوئی شراب اس انگور کے رس سے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جب تھک جاتا ہے دنیا کے مشکلات سے، وہ کنارہ کشی کرنا چاہتا ہے اور اس کی عقل ٹینشن سے بھری ہوئی ہے، اگر وہ اپنی ٹینشن دور کرنا چاہتا ہے تو وہ اگر چند گھونٹ شراب کے پی لے تو اسے سکون مل جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے شراب کا پینا اس انگور کے رس سے زیادہ بہتر ہے۔ دوسری مثال لے لیں کھانے کے اعتبار سے، انسان گوشت کھاتا ہے، محض عقل کی بنیاد پر آپ یہ تفریق نہیں کر سکتے کہ سور کا گوشت اور گائے کے گوشت میں کیا فرق ہے، گائے کا گوشت کیوں حلال ہے اور سور کا گوشت کیوں حرام ہے۔ عقل کو اس کا اندازہ کوئی نہیں، کیونکہ انسان کو تو دونوں گوشت نظر آ رہے ہیں۔ تو عقل کی بنیاد پر آپ حلال اور حرام کی تفریق نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے۔ اور جن لوگوں نے اس راستے کو اپنایا ہے انہوں نے ہر قدم پر ٹھوکر کھائی ہے۔ جو کچھ شریعت میں سے ان کو اچھا لگا عقل پہ تولا تو اس کو شریعت کا حصہ مان لیا، اور شریعت میں سے جو کچھ بھی ان کی عقل کو اچھا نہ لگا اس کو شریعت سے خارج کر دیا۔ اس کی مثال دیکھ لیں، توحید اسماء و صفات، یہ توحید کی تیسری قسم ہے۔ توحید کی تین قسمیں ہیں، توحید ربوبیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ربوبیت کے اعتبار سے، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ایک خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، زندگی موت کا مالک ہے، مشکل کشا حاجت روا ہے۔ یہ سارے صفات ربوبیت کی صفات ہیں، جن میں یہ پائی جائے یا ان میں سے بعض پائی جائیں وہ رب بن جاتا ہے، وہ رب ہے، اسے رب کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم کی توحید ہے توحید الوہیت یا توحید عبادت، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ہے عبادت کے اعتبار سے۔ جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری کے سارے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادات ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ان کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی صرف کرے۔ اسی طریقے سے دعا، پکار، نظر و نیاز، قربانی، محبت، توکل، خوف، امید، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں، ان کا حقدار بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، کوئی اور ذات نہیں۔ اسی کہے توحید عبادت۔ تیسری قسم کی توحید توحید اسماء و صفات،
0: اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، ایک ماننا اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں، اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں اور صفات الکمال ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ان ناموں اور صفات میں، اسے کہتے توحید اسماء و صفات. بعض لوگوں نے کہا جو عقل کو مقدم کرتے ہیں، جن کو عقل پرست بھی کہا جاتا ہے، جس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں، جو خیر اور شر کی پہچان محض عقل کی بنیاد پر کرتے ہیں، ان لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا کوئی نام اور کوئی صفت نہیں. کیوں؟ کیونکہ عقل کا یہ تقاضا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو مان لیں تو پھر مخلوق کو بھی اسماء اور صفات ہے. یہاں پر مشابہت مماثلت لازم آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ مشابہت دینا یہ کفر ہے. تو وہ کفر کے دلدل سے نکلنا چاہتے تھے، لیکن اس سے بڑے دلدل میں غرق ہو چکے. اللہ تعالیٰ کے بہترین نام اور اچھی صفات ہیں، صفات الکمال ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات مخلوق کے اسماء و صفات جیسے ہیں. یہ کس نے کہا؟ جس عقل نے کہا وہ عقل مریض ہے. عقل سلیم کبھی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتی. عقل سلیم کون سی ہے؟ عقل سلیم کا مالک وہ انسان ہے جو قلب سلیم کا مالک ہے. جب تک یہ دل پاک اور صاف نہیں ہوتا، جب تک یہ دل اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے نہیں کرتا، نہ یہ دل اچھا ہو سکتا ہے اور نہ اس شخص کی عقل اچھی ہو سکتی ہے. تو محض عقل کی بنیاد پر اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو ثابت کرنا چاہیں تو آپ نہیں ثابت کر سکتے. محض عقل کی بنیاد پر انکار لازم آتا ہے. اور یہ کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات مخلوق جیسے ہیں؟ ایک مثال لے لیں آپ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ شورا آیت نمبر 11 میں، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی ذات بھی نہیں، کوئی چیز بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ بہتر سننے والا اور جاننے اور دیکھنے والا ہے. تو سمع اور بصر کی صفت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اور السمیع البصیر اللہ تعالیٰ کے نام ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں اپنے نام اور صفت کا اقرار کیا اور مثلیت کا انکار کیا، پھر وہ کون سی عقل ہے جو دونوں میں فرق بیان کرنا چاہتی ہے؟ اور وہ عقل کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ ایک عملی مثال لے لیں آپ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سورۃ سات آیت 75 میں، اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں ہاتھوں سے، اور انسان کے بھی ہاتھ ہیں، دو ہاتھ انسان کے بھی ہیں. تو یہ کس نے کہا اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ مان لیں اس آیت کی بنیاد پر تو یہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مخلوق کے ہاتھ جیسے ہیں؟ کیا یہ لازم ہے؟ آئیے اسے عقل پہ تول لیتے ہیں جو عقل کو مقدم کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ چیوٹو کے بھی ہاتھ ہیں، گدھے کے بھی ہاتھ ہیں، اونٹ کے بھی ہاتھ ہیں، ہاتھی کے بھی ہاتھ ہیں، اور انسان کے بھی ہاتھ ہیں. یہ سارے کے سارے مخلوقات ہیں. کیا ان سب کے ہاتھ ایک جیسے برابر ہیں؟ کیا ان سب کے ہاتھ ملتے جلتے ہیں؟ ہرگز نہیں. آپ اپنے ہاتھ دیکھ لیں، اپنا ہاتھ دیکھے، ساتھ والے کا ہاتھ دیکھے، ایک جیسے ہیں؟ رنگ کے اعتبار سے، چوڑائی کے اعتبار سے؟ ہرگز نہیں. جب مخلوق میں یہ فرق عقل نہیں، عقل کی بنیاد پر ہی جب مخلوق میں یہ فرق موجود ہے تو پھر خالق اور مخلوق میں فرق کیوں نہیں ہے؟ خالق اور مخلوق میں یہ فرق موجود ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے اعتبار سے ہر اس نام اور صفت پر
1: ایمان ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں بیان ہوئی ہے، چار شرطوں کے ساتھ، ان چار قیدوں کے ساتھ، بغیر انکار کے، بغیر تحریف کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے، اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے. اور ان چار چیزوں سے عقل ماری جاتی ہے. اگر آپ ان چار چیزوں سے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا اقرار کرتے ہیں تو وہ عقل سلیم ہے. ہم عقل کا انکار نہیں کرتے، کیونکہ پاگل تو ہے غیر مکلف. ہم اس عقل کی بات کر رہے ہیں، اس عقل کی نفی کر رہے ہیں جو عقل شریعت کے قوانین کو نہیں پہچانتی، جو عقل کہتی میں آزاد ہوں، جو عقل کہتی ہے میں سب کچھ ہوں، جو عقل اپنے آپ کو کسی حد میں نہیں سمیٹنا چاہتی. شریعت نے حدیں رکھی ہیں اور انسان کی عقل بھی محدود ہے. تو پہلے گروہ نے غلطی کی ہے اور یہ باطل گروہ ہے، اور ان کو عقلانیین کہتے ہیں، اور ان میں سے جو سر فہرست ہیں، جو گروہ گزر بھی چکے ہیں اور بعض آج بھی موجود ہیں، جہمی، معتزلی، اشعری، ماتوریدی، یہ وہ لوگ ہیں جو عقل کو مقدم کرتے ہیں اور عقل کے ترازو پر ہی شریعت کو تولنا چاہتے ہیں. اور ان جیسے دوسرے لوگ بھی آئے جو عقل کو مقدم کرتے ہیں، انہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. بعض لوگوں نے مکمل انکار کر دیا، جیسے کہ منکرین حدیث ہیں. ان لوگوں نے کہا جب حدیث صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے تو عقل کا یہ تقاضا ہے کہ سب کو چھوڑ دے، ہمارے پاس قرآن کافی ہے. یہ بات درست ہے کہ حدیث میں صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے، لیکن یہ بات غلط ہے کہ صرف قرآن مجید کافی ہے. اگر قرآن مجید کافی ہے تو میری ایک گزارش ہے، صرف قرآن مجید کی بنیاد پر آپ مجھے فجر کی نماز کی دو رکعت پڑھ کے دکھا دیں. جو بھی حدیث کا انکار کرتے ہیں، صرف قرآن مجید کی آیات سے آپ مجھے دو رکعت فجر کی نماز پڑھ کے دکھائیں. کہاں پہ قرآن مجید میں کہ نماز کا آغاز کریں تکبیر تحریمہ سے، پھر دعا استفتاح پڑھیں، پھر اعوذ باللہ پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر دوسری سورت پڑھیں، پھر تکبیر کریں، پھر رکوع کریں، پھر سمع اللہ الحمد ربنا ولک الحمد، پھر سجدے کے لیے جائیں، پھر سجدے میں سبحان رب العلیٰ پڑھیں، پھر بیٹھ جائیں. کہاں پہ یہ ترتیب آپ کو کہاں سے ملے گی؟ سوائے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو کہیں مل نہیں سکتی. قرآن مجید کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری وحی، جسے وحی مخفی کہتے ہیں، وہ نازل فرمائی، جسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اور پھر اگر حدیث میں صحیح اور ضعیف ہے تو اس کے مطلب ہوا کہ ساری کی ساری ضعیف ہے؟ یہاں پر بھی عقل نے ٹھوکر کھائی. یہ لوگ جو حدیث کا انکار اس بنیاد پہ کرتے ہیں، میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں، آج مجھے بتائیں دنیا میں سونے میں ملاوٹ ہے کہ نہیں؟ سونا جو آپ خریدتے ہیں ملاوٹ ہے کہ نہیں؟ خالص بھی ہے، ملاوٹ والا بھی ہے. تو ان سے پوچھیں کیا انہوں نے سونا خریدنا چھوڑ دیا؟ یہ سونا نہیں خریدتے کیا؟ میرے خیال کوئی بھی ایسی عورت نہیں ہے جو بغیر سونے کی زندگی گزار سکتی ہے. اگر لوگوں نے سونا خریدنا چھوڑ دیا تو یہ گھر کے باہر نظر آئیں گے، یہ سونے کے بغیر نہیں رہ سکتے. اور سونے کو اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا دیا ہے عورتوں کے لیے، زینت کے، زیب و زینت کے لیے. اسی طریقے سے ڈاکٹر کو دیکھیں، میں خود ڈاکٹر ہوں، یہاں پر بھی ملاوٹ موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. تو کیا کوئی شخص اپنے بچے کو اس سے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جاتا کہ وہ ہیرا پھیری کرتے ہیں؟ کیوں جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس؟ وہاں پر بھی اچھے بھی ہیں، صحیح بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں، یعنی ضعیف الایمان والے بھی ہیں اور صحیح الایمان والے بھی ہیں. کیوں بچوں کو لے کے جاتے ہو ڈاکٹروں کے پاس؟ یہاں پر آپ کی عقل کہاں گئی ہے؟ جس طریقے سے آپ سونا خریدتے ہیں ایک خاص ٹیسٹ کرنے کے بعد، خاص پہچان رکھنے کے بعد، اور ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو سونے کی پہچان رکھتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ خالص سونا کیسا ہے اور ملاوٹ والا سونا کیسا ہے، اور آپ ان کی بات کا اقرار کر لیتے ہیں. تو اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو لوگ جن لوگوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے صحیح حدیث کو ضعیف سے الگ کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس علم کو محفوظ کر دیا ہے. صدیاں گزر گئی ہیں, یہ علم آج بھی موجود ہے, محفوظ ہے, لیکن بعض لوگ اپنی آنکھیں بند کر کے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. اور بعض دوسرے تیسرا گروہ آیا عقل والوں میں سے, ان لوگوں نے کہا دیکھیں ہم حدیث سارے کے سارے ضعیف نہیں ہیں, لیکن وہ حدیث ہم نہیں مان سکتے جو ہماری عقل نہیں مان سکتی. اس کی مثال صحیح بخاری میں روایت ہے, مشہور قصہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دریا میں غسل فرما رہے تھے اور اپنے کپڑے پتھر پہ رکھ دیے, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ الگ سے غسل کرتے, اور باقی یہودی جو تھے وہ برہنہ بدن ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ نہاتے, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھا نہیں لگتا تھا, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی تھے, الگ غسل کرتے. تو یہودیوں نے یہ تہمت لگائی کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نامرد ہیں, اس لیے ہمارے سامنے نہیں آنا چاہتے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بری کرنا چاہا. تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ جس پتھر پر وہ کپڑے رکھے پتھر بھاگنا شروع ہوا, کپڑے پتھر کے اوپر ہیں اور پتھر بھاگنا شروع ہوا. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر کو دیکھ کر کپڑے لے کے بھاگ رہا ہے تو بے ساختہ پانی سے نکلے اور کپڑوں کے پیچھے بھاگے, کپڑے لے لیے پہن لیے اور پتھر کو مارنا شروع کر دیا. صحیح بخاری کی روایت ہے. عقل والے کہتے کہ ہم اس روایت کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے کہ اللہ کا نبی کیسے پتھر کو مار سکتا ہے؟ جماعت کو مارنے والے کی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ عقل مریض ہے. اگر عقل سلیم سے آپ سوچیں تو پتھر کو مارنا چاہیے تھا یا نہیں مارنا چاہیے تھا؟ پتھر نے حرکت کون سی کی, زندہ والے کی یا جمادات والی حرکت کی؟ جب پتھر نے زندہ والی حرکت کی ہے, جو زندہ لوگ کرتے ہیں, جو زندہ چیزیں کرتے ہیں, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو ادب سکھانے کے لیے وہی طریقہ اپنایا جو ایک زندہ کے لیے اپنایا جاتا ہے. تو عقل تو اس کا انکار نہیں کرتی, ہرگز نہیں کرتی. دوسری بات یہ ہے کہ انکار کرنے سے, صرف عقل کی بنیاد پر انکار کرنے سے یہ بات آپ پر لازم ہے کہ جو سند موجود ہے اس روایت کی آپ اس میں سے ایک کو جھوٹا ثابت کریں. اس کی مثال, چار لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, آپ کے نزدیک سارے کے سارے سچے ہیں, صرف اتنی نہیں حافظ کے اعتبار سے بھی چوٹی کا حافظ ہے ان کا. اگر دنیا میں حافظ ہیں تو وہ سب سے اچھے حافظ ہیں. جو بات سنتے ہیں وہی الفاظ, وہی حروف, حرف میں بھی زیر زبر میں بھی رد بدل نہیں ہو سکتے, اتنی حافظ مضبوط ہے ان کا, اور سچائی کے اعتبار سے سب سے زیادہ سچے ہیں. انہیں آپ کو آ کے خبر دی ہے. آپ پر لازم ہے, میں عقل کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں, عقل پر لازم ہے کہ اس خبر پر یقین رکھیں جو ان لوگوں سے آئی ہے. یا اگر اس خبر کو جھٹلانا چاہتے ہیں تو ان چاروں میں سے ایک کو جھٹلانا پڑے گا, ضرور جھٹلانا پڑے گا. اور جھٹلانے کا کوئی آپ کے پاس نہ کوئی اعتبار ہونا کوئی دلیل ہے. بہرحال تو بات لمبی ہو جائے گی. پہلے گروہ نے عقل پرست گروہ ہے اور اس گروہ نے بار بار ٹھوکر کھائی ہے. دوسرا گروہ آیا, اس نے کہا خیر اور شر کی پہچان جو ہے وہ ذوق کے ذریعے سے کی جاتی ہے, مجاہدے کے ذریعے سے کی جاتی ہے. ذوق اور مجاہدہ, آپ جتنی مجاہدہ کریں آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, آپ خیر اور شر کو پہچان سکتے ہیں. اور یہ صوفیوں کا گروہ ہے جو مجاہدے کرتے رہتے ہیں اور نہ عقل والوں کی طرف گئے ہیں. وہ کہتے ہیں عقل والے نے ٹھوکر کھائی بار بار, ہم اس دلدل میں غرق نہیں ہونا چاہتے, ہمارا راستہ ان سے زیادہ بہتر راستہ ہے. جنگلوں میں نکلو, غاروں میں بسیرا کر لو, وہاں پر آپ کو حقیقت نظر آ جائے گی. جب آپ حقیقت تک پہنچ جائیں تب آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے. اور اس گروہ نے بھی ٹھوکر کھائی ہے. آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان ہے اس پر نماز با جماعت بھی فرض ہے، جمعہ کی نماز بھی فرض ہے، اپنے نفس کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، سب کو چھوڑ کر تنہا ہو کر جنگلوں میں بسیرا کر

آپ جانتے کون سی حقیقت ہے؟ مرتبے تین ہیں، ان کے نزدیک مراتب تین ہیں. پہلا مرتبہ عوام الناس کا، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا خالق الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا معبود الا اللہ. دوسرا مرتبہ ہے، مجاہدہ کرتے کرتے دوسرا مرحلہ آتا ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. دنیا سے آپ الگ تلگ ہو جائیں گے، آپ کو ہر چیز ایک صرف ایک مقصد کے لیے آپ کریں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے بس. بیوی سے محبت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے. ایک تیسرا مرحلہ آتا ہے، لا الہ الا اللہ کا مقصد ہے، معنی ہے لا موجود الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز موجود نہیں، خالق المخلوق میں کوئی فرق نہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز میں بسیرا کر چکا ہے. یہ انسان بھی اللہ ہے، یہ دیوار بھی اللہ ہے، یہ فرش بھی اللہ ہے، یہ عرش بھی اللہ ہے، سب کچھ اللہ ہے. یہ حقیقت ہے جس کی طرف وہ پہنچنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقت نماز پڑھنے کے خواہش مند تھے، تین مرتبہ غش طاری ہو گئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پانی ڈالا گیا تاکہ تھوڑی سی تندرستی محسوس ہو اور نماز پڑھ سکے. جو ہی ہوش آتا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے یا نہیں؟ ایک ہی فکر ہے. اور یہ لوگ جنگلوں میں بسیرا کر کے کس حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ یہ کون سی حقیقت ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بنا پہنچ سکے؟ یہ کون سا راستہ ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ دوسرا راستہ ہے اور آپ کو جنت کی طرف لے کے جا سکتا ہے؟ میرے صلاۃ مستقیم تو صرف ایک ہے، جنت کی طرف لے جانے والا راستہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم. کون ہے الذین انعمت علیہم؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ راستہ ہے. صالح کون ہے؟ اللہ کا ولی کون ہے؟ جو انبیاء کے راستے کو اپناتا ہے وہی صالح ہو سکتا ہے. تو ان لوگوں نے بھی قدم قدم پر ٹھوکر کھائی. ذوق اور مجاہدے سے آپ خیر اور شر کی پہچان نہیں کر سکتے، اس لیے شیطان نے ان کی مدد کی ہے. شیطان سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں موکل ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھیجے تمہاری مدد کے لیے، تمہاری خدمت کے لیے. وہ جنگل میں رہتا ہوا بےچارا جو حقیقت کی طرف پہنچنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے بس میرا تو بات بن گئی، اللہ تعالیٰ مجھ پر راضی ہو گیا. شیطان اپنا کام کر دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، یہ کرامت ہے میرے لیے. پھر آہستہ آہستہ وہ شیطان اسے کھینچ کے لے جاتا ہے جادو کے اور کہانت کے دلدل میں. چوری ہو گئی، یہ اللہ کا فلاں بزرگ بیٹھے اسے پوچھے کس نے چوری کی ہے. علم غیب کو جاننا کرامت بن چکی ہے. سبحان اللہ، آج ہمارے معاشرے میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں دیکھیں آپ، بلکہ اکثر مسلمان ممالک میں دیکھیں، ایسے لوگ بیٹھے ہیں جسے گدی نشین کہتے ہیں یا اللہ کا ولی کہتے ہیں یا بزرگ کہتے ہیں. کوئی بنگالی بابا ہے، کوئی فلاں بابا ہے، کوئی فلاں بابا ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ شیطانوں کی مدد سے لوگوں کا پیسہ ہڑپ کرتے ہیں. وہ لوگ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ولی اور بزرگ سمجھتے ہیں. تو محض ذوق کی بنیاد پر آپ تو نہ خیر کی پہچان کر سکتے ہیں اور نہ شر کی پہچان کر سکتے ہیں. تیسرا گروہ جو حق پر ہے، اہل سنت اور جماعت، ان کے نزدیک خیر اور شر کی پہچان کیا ہے؟ قال اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی سمجھ سے، سلف صالحین کی سمجھ سے. جو کچھ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ وہ خیر ہے، وہی خیر ہے، اور جو کچھ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے وہ شر ہے، وہی شر ہے، اور جو کچھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ خیر ہے، وہی خیر ہے، اور جو کچھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ شر ہے، وہی شر ہے. اور قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کا راستہ اپنائیں

0: جنہوں نے براہ راست پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا, اور وہ ہے صحابہ کرام. اور صحابہ کرام کا علم ہم تک کیسے پہنچا؟ ان کے شاگردوں سے, تابعین سے. ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين, ہر وہ انسان جو اس راستے کو اپناتا ہے اسی کا راستہ صحیح ہے, اور اسی کے راستے پر چلتے ہوئے آپ خیر اور شر کی پہچان کر سکتے ہیں, اور خیر اور شر میں تفریق پیدا کر سکتے ہیں. یہ راستہ کیوں بہتر ہے؟ یہ راستہ کیوں مضبوط ہے؟ عقل کے ترازو پر تول کے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو یہ بات سچ ہے کہ اشرف المخلوقات انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے عقل کی نعمت سے نواز کے, اس کا کس نے انکار کیا ہے؟ ورنہ گدھے اور انسان میں کیا فرق ہے؟ صرف اتنی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر بھی پیدا کیا. عقل تو ایک بات نہیں, امر ہے. جیسے عقل انسان, جیسے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو عقل سے نوازا ہے اور انسان عقل کی بنیاد پر اشرف المخلوقات ہے, اسی طریقے سے انسان اپنی شکل و صورت سے بھی اشرف المخلوقات ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو جانوروں کی طرح ایسے نہیں چھوڑ دیا, اچھی عقل دی, عقل سے نوازا, اچھی نعمت ہے, اور اچھی شکل و صورت دی. یہ کافی نہ تھا انسان کی فلاح و کامیابی کے لیے, اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے سب سے بہترین اور افضل مخلوق کو چنا, جو کہ انسان کامل کہا جاتا ہے اخلاق کے اعتبار سے, عبادت کے اعتبار سے, معاملات کے اعتبار سے, ان کا چلنا پھرنا, ان کا سونا جاگنا, ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کے بولنے کا انداز سب سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اور اپنا پیغمبر بنا دیا اور ان کو اپنا پیغام دیا. یہ وہ پیغام ہے جس سے میرے بندے خیر اور شر کی پہچان کر سکتے ہیں, جس سے میرے بندے کامیاب ہو سکتے ہیں. اور انبیاء اور رسل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لیا اور امانت داری کے ساتھ مکمل طریقے سے, بہترین طریقے سے لوگوں تک پہنچا دیے. آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں, جاہلیت میں مشرکین کیا کہتے تھے؟ الصادق الامین. ابھی وحی نازل نہیں ہوئی, بچپن سے سچ بولتے تھے اور امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتے تھے. تو لوگوں کے دل میں ایک خاص جگہ بن گئی, خاص عزت تھی. اور سب بت کی عبادت کرتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام سے پہلے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا. آپ دیکھیں بچپن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے محفوظ کیا ہے. جیسے کہ زبان پاک ہے جھوٹ نہیں بولتی, جیسے کہ دل پاک ہے خیانت نہیں کرتا, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو بھی پاک کیا ہے. کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا, کبھی کسی بت کو نہیں پکارا. آپ تصور کر سکتے ہیں, بچہ ہے, اس کے گھر والے سارے جاتے بت کو سجدہ کرنے کے لیے اور یہ بچہ ہے جاتا نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی محفوظ کیا کہ کسی نے مجبور بھی نہیں کیا, اور نہ کسی کو مجبور کرنے کی توفیق ہوئی. اور جب نبوت ملی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور خیر اور شر کا ترازو بیان کیا کہ خیر کیا اور شر کیا ہے, یہاں پر جھگڑا ہوا. کافروں نے کہا ہم یہ بات نہیں, ہماری عقل یہ بات نہیں مانتی. کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے معبودات کو چھوڑ دیں اور ایک آپ کے رب کی ہی عبادت کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا. اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. ہم نہیں کر سکتے, یہ ہمارے بس کی بات نہیں, ہماری عقل نہیں مانتی یہ بات. اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے, اللہ تعالیٰ موجود ہے, خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، رازق بھی اللہ تعالیٰ ہے، مشکل کشا بھی اللہ تعالیٰ ہے، حاجت روا بھی اللہ تعالیٰ ہے، ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ عقل یہی کہتی ہے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ میرے بھائی، یہ ابو جہل ابو لہب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، زمین آسمان کو پیدا کرنا صرف ایک ذات ہے اللہ تعالیٰ، تو پھر جھگڑا کی چیز کا ہے؟ کہتے ہیں جو بت ہیں، جو کچھ آپ بت تصور کرتے ہیں، ہم ان سے تھوڑی مانگتے ہیں، ہم تو انہیں وسیلہ بناتے ہیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے لے کر دیتے ہیں۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حکمہ، موعظہ حسنہ، والجدال باللتی احسن، اسی راستے کو اپنایا، دعوت اور تبلیغ کے اسی راستے کو اپنا جسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسی کے مطابق۔ اور ان لوگوں کی پیٹھ میں سے، ذریت میں سے ایسے لوگ آئے جنہوں نے اس راستے کو اپنایا، ان کے باپ دادا جھٹلاتے تھے، ان کے اولاد نے ایمان قبول کیا اور اس ایمان پر اپنی گردن بھی کٹوا دی۔ وہ پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو اشرف المخلوقات ہیں، ان کے لیے جو ان کے صحابہ ہیں پوری دنیا میں سے جو سب سے افضل لوگ تھے، ان کو اللہ تعالی نے چنا اور انبیاء کا صحابی بنا دیا۔ اور کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسری امت نہیں، تو اللہ تعالی نے سب انبیاء کے صحابہ میں سے جو افضل اور بہترین صحابہ ہیں وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے لوگوں کے دلوں میں جھانکا پیدا کرنے سے پہلے جو سب سے بہترین اور افضل دل رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو چن لیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا۔ تا قیامت ایسے لوگ نہیں آ سکتے، یاد رکھیں، فضیلت کے اعتبار سے، درجہ کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، تا قیامت کوئی بھی انسان ان سے بہتر نہیں آ سکتا۔ اس لیے سلف صالحین کا راستہ کیوں ضروری ہے؟ جو سب سے افضل لوگ ہیں، ان سے بہتر کوئی آ نہیں سکتا، نہ کوئی امام اور نہ کوئی ولی۔ اگر دنیا میں کوئی ولی موجود ہیں تو ہمارا ایمان ہے صحابہ کرام اولیاؤں کے سردار ہے، جس نے انہی کو راستے کو اپنایا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے ان کے راستے کو ٹھکرایا اس نے ٹھوکر کھائی اور دنیا اور آخرت میں ناکام ہوا۔ یہ تو تھا خیر اور شر کی پہچان۔ خیر اور شر کی قسمیں، خیر کی مختلف قسمیں ہیں۔ سچ بولنا خیر ہے، کسی مدد کرنا خیر ہے، والدین فرما برداری کرنا خیر ہے، صلہ رحمی کرنا خیر ہے، نماز پڑھنا خیر ہے، زکات دینا خیر ہے، صدقات و خیرات خیر ہیں۔ سب سے بڑا خیر توحید ہے، توحید سے بڑھ کر کوئی خیر بھی نہیں۔ اگر توحید نہیں تو پھر کوئی خیر نہیں، اور اگر توحید ہے تو پھر انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے۔ جس کے دل میں توحید جگہ کر جائے، اس کا دل پاک ہو جاتا ہے، پھر اس پاک دل کا اثر پورے بدن پہ پڑ جاتا ہے، اور وہ انسان بہترین انسان بن جاتا ہے، کامیاب انسان بن جاتا ہے دنیا اور آخرت میں۔ اور شر کی بہت ساری درکات ہیں، گہرائیاں ہیں، شر برابر نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا شر ہے، کسی پہ ظلم کرنا شر ہے، زنا کرنا شر ہے، سود کھانا شر ہے، سب سے بڑا شر شرک ہے، شرک سے بڑھ کر کوئی شر نہیں۔ جس نے شرک کیا اس کے سارے کا سارا عمل اکارت ہو گیا، اور دنیا اور آخرت میں اس سے بڑھ کر ناکام کوئی انسان بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی اور سلف صالحین کی روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. في مسألة الشرعي حیثیت کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں. آج کی نشست میں پانچواں پوائنٹ ہے غالباً، پوائنٹ نمبر پانچ، منہج السلف فی الفہم، یا فہم سلف کے منہج کے بعض اصول اور ضوابط کا بیان. فہم السلف کے منہج یا طریقہ کے بعض اصول اور ضوابط کا بیان. جب ہم فہم سلف کی بات کرتے ہیں تو یہ بنیادی بات بھی یاد رکھیں کہ فہم السلف سلف میں سے کسی کے بھی اپنی مرضی یا اپنی خواہش نفس یا اپنے عقل کے بنیاد پر یہ فہم قائم نہیں ہے. یاد رکھیں بنیادی بات، فہم السلف قرآن اور سنت سے مستنبط ہے، نہ کہ خواہش نفس یا عقل یا ذوق یا وجد یا کشف یا خواب یا کوئی بھی اور چیز. اور جب قرآن اور سنت سے مستنبط ہے تو اس کے خاص اصول و ضوابط ہیں، اور سلف نے ان اصول اور ضوابط کا خاص اہتمام کیا ہے. اور یہ اصول و ضوابط میں اس میں بعض کا ذکر کروں گا، مثال کے طور پہ، حصر کے طور پہ نہیں، کیونکہ بہت زیادہ قواعد ہیں. ہر علم کے تعلق سے جتنی بھی ابواب ہیں، ہر باب کے تعلق سے اصول اور ضوابط موجود ہیں. اور یہ اصول و ضوابط جو ہیں یہ اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ یہ علم محفوظ رہے، اور کوئی بھی شخص اپنی منمانی کر کے اپنی مرضی سے دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد نہ کرے. بشر ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، جس سے غلطی ہوتی ہے اس کی غلطی کی نشاندہی کی جاتی ہے، کیونکہ سلف صالحین میں سے ہیں، اہل سنت جماعت میں سے ہیں، سلف عالم ہیں، تو ان کیونکہ مجتہد عالم ہے تو ان کی یہ غلطی جو ہے وہ غلطی تصور کی جائے گی، لیکن ایک اجر کے ساتھ، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دوسروں کے لیے وہ غلطی ہوگی، اس غلطی کی پیروی نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ غلط ہے. کیسے پتہ چلا غلط ہے؟ کیونکہ قرآن اور سنت سے یہ بات ٹکراتی ہے. تو کون سی بات کب ٹکراتی ہے، کون سی نہیں ٹکراتی، اس کے لیے فہم کی اشد ضرورت ہے. اور یہ فہم جو ہے یہ قرآن اور سنت سے لی گئی ہے، اپنی مرضی یا خواہشات نفس کی بنیاد پر نہیں ہے. اور یہ بعض اصول و ضوابط جو ہیں یعنی مکمل قاعدے ہیں، آیت میں سے یا حدیث میں سے. اور یہ جو فہم ہے اس کے لیے جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بات کرنے والی متکلم کی مراد صحیح معنی تک پہنچنے کے لیے فہم کا ہونا، صحیح فہم کا ہونا ضروری ہے. آپ دیکھیں، آپ اگر کوئی کچھ بات کرتے ہیں اور کوئی شخص یہ کہے کہ آپ نے یوں نہیں یوں کہا ہے، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یا کہیں گے آپ غلط کہہ رہے ہیں، میرا مقصد میری مراد یہ تھی نہیں، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جب ہم مسکین اور حقیر اور فقیر انسان اپنی بات جب ہم کرتے ہیں اور صحیح مراد کو سننے والا نہیں مراد پا لیتا تو ہم اس کو فوراً ٹوک دیتے ہیں، روک دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے، تو پھر رب جو سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو ہے وہ کس طریقے سے کوئی شخص کہے بغیر صحیح مراد پانے کے اور ہم خاموشی اختیار کریں؟ اور سلف کیونکہ تقوی اور ایمان کے اعتبار سے بعد میں آنے والوں میں سے زیادہ بہتر ہیں، اور ممیزات جو ہیں جو ان کے خاص صفات ہیں سلف الصالحین، وہ اگلے درس میں بیان کروں گا انشاءاللہ. آج کے درس میں چند اصول و قواعد بیان کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ وہ ایمان اور تقوی میں اور عمل میں اور قربانیوں میں بعد میں آنے والے لوگوں سے آگے ہیں، اس لیے وہ کبھی بھی خاموشی اختیار نہیں کرتے جب بھی کوئی شخص کوئی بھی ایسی بات کرے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد کے مخالف ہو. کسی نے کوئی دلیل بیان کرنی ہے، کوئی مسئلہ بیان کرنا ہے، پھر اس پہ دلیل بیان کرتا ہے، وہ مسئلہ غلط ہے، دلیل غلط ہے، تحریف یا باطل تعویل کی گئی ہے، تو سلف خاموشی اختیار نہیں کرتے. مثالیں آگے آئے گی انشاءاللہ. ان بعض اصول و ضوابط مثال بھی لے لیں آپ، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، دوسری آیت میں انا نحن نزلنا ذکر وانا له لحافظون. بعض کرسچن ہیں اور دین اسلام کے جو دشمن ہیں وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں ٹرینیٹی کا ثبوت ہے، جانے ٹرینیٹی تخلیف، کہ ایک اللہ تعالیٰ تین ہے، اللہ ہے، اس کا بیٹا ہے نعوذ باللہ، اور روح القدس ہے تیسرا. کہاں پہ ثبوت ہے؟ کہتی ہے یہ آیت جو انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، انا جمع کا صیغہ ہے، تو جمع ہے، آپ لوگ مانتے نہیں ہیں، ہر درمی سے آپ لوگ مظاہرہ کرتے ہیں، تو قرآن نے تائید کی ہے ٹرینیٹی کی. انا جو ہے وہ ضمیر متکلم جمع کے لیے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا یہی مراد اللہ تعالیٰ کی جب اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہی مراد ہے کہ ہم تین ہیں نعوذ باللہ؟ غلط کیوں ہے یہ معنی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہی نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تو قرآن مجید میں اس بدعقیدگی کی وضاحت بھی کی گئی ہے اور اس عقیدے والے شخص کو کافر بھی کہا گیا ہے. اور پھر عربی زبان کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو انا ضمیر متکلم کے لیے جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور انا عربی زبان میں بڑھائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم اردو میں ہم کہتے ہیں ہم نے یہ کیا، ایک شخص کہتے ہیں ہم نے کیا، نوابوں والی زبان جو ہے، تو عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے نحن یا انا، اننا نحن. تو یہاں سے یہ بات بالکل غلط استدلال ہے یا صحیح مراد کو نہیں پا سکے. انزلناہ نحن، یہ بات ہے، نحن کا ضمیر جو ہے وہ متکلم کے لیے ہے، ان نحن نزلنا الذکر وانا له حافظون. تو یہاں سے یہ مراد لینا، نحن سے مراد لینا کہ ایک سے زیادہ ہے، تو یہ غلط ہے. اس سے مراد تعظیم کے لیے ہے، نہ کہ جمع کے لیے ہے. آئیے دیکھتے ہیں بعض اصول. سب سے پہلا اصل جو ہے نصوص کے سامنے، قرآن اور سنت کے سامنے اپنا سر جھکا لینا. قرآن اور حدیث کے سامنے، صحیح حدیث کے سامنے سر جھکانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مؤمن مرد مؤمن عورتوں کے لیے یہ جائز نہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو، کیے ہوئے فیصلے کو جب فیصلہ کریں تو ان کا کوئی بھی اس میں اپنا اختیار باقی رہے. جب قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ جائے تو پھر فوراً اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36. دوسری آیت میں جتنی بھی ہے وہ اطیع اللہ واطیع الرسول, یہ دلیل ہے کہ فرمانبرداری کرنا اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور فرمانبرداری کا معنی ہے کہ جو بھی آپ کو دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنا سر خم کر کے تسلیم کرنا ہے. اسی طریقے سے ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی اطاعت کی اس گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت. سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں, سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں, وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے وہ لے لو, جس چیز منع کرے اسے رک جاؤ. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, آگاہ ہو جائیں وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا انہیں عذاب علیم نہ پہنچے. سورۃ النور آیت نمبر 63. یہ پہلا اصول ہے. دوسرے نمبر پہ قرآن اور سنت ہر چیز پر مقدم ہے. قرآن اور حدیث ہر چیز پر مقدم ہے, اور یہ پہلے اصل کی عملی تطبیق ہے. جب تسلیم کر لیا قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سب سے بلند ہے, اور ان نصوص کے سامنے سر جھکانا ہے. اب اس پر عمل بھی کیا ہے, یعنی صرف نام کے نہیں بلکہ کام کے سر جھکانے والے ہیں عملاً. اس کی مثال دیکھیں آپ, چند مثالیں. نمبر ایک, نص یعنی قرآن اور حدیث جو ہے وہ عقل پر مقدم ہے. جب ہر چیز کہہ دی, اب چار پانچ مثالیں لیتے ہیں. پہلی مثال عقل, تو قرآن اور حدیث نص جو ہے وہ عقل پر مقدم ہے. اس کی مثال دیکھیں ابو داؤد حدیث نمبر 162 میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, اگر دین رائے کی بنیاد پہ ہوتا تو پھر موزے کو مسح کرنے کے لیے موزے کی نیچے والی جگہ جو ہے وہ مسا کرنے کے لیے اوپر والی جگہ سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. عقل کے کیا تقاضا ہے, جب ہم موضوع پہ مسا کرتے ہیں تو گندگی اوپر ہوتی ہے نیچے ہوتی ہے؟ مسا کہاں کرتے ہیں ہم؟ اوپر کرتے ہیں. عقل کے کیا تقاضا ہے؟ نیچے ہو. نص کیا ہے؟ اوپر ہے. تو نص مقدم ہے یا عقل مقدم ہے؟ نص مقدم ہے. دیکھیں سیدنا علی فرماتے ہیں جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موزے کے اوپر مسا کرتے ہوئے دیکھا تو پھر میں نے بھی اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا. جب تک علم نہیں تھا تو عقل کے مطابق یہی چیزوں کو ملی, اگر مسا کرنا تو یوں کرنا چاہیے. لیکن جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں صرف اوپر مسا کر رہے ہیں تو پھر موزے کے اوپر مسا کیا. دوسری روایت میں آیا ہے سیدنا علی فرماتے ہیں میں یہ دیکھتا تھا, یہ سمجھتا تھا کہ پاؤں کے نیچے والا حصہ جو ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے مسا کا اوپر والے حصے سے, یعنی موزے کے تعلق سے اوپر والے حصے سے. یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسا کرتے ہوئے دیکھا. دوسری دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1608 میں, 1608 ابو داؤد میں باب باندھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الحج میں باب باندھا ہے, باب من لم يستلم الا ركنين اليمانيين. ایک مسئلہ ہے کہ طواف کے وقت کون سے رکن کو استلام کرنا ہے, تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ اس چیز کا بیان ہے کہ صرف ان لوگوں کا ذکر جو صرف دو ارکان کو مسا کرنے کو درست سمجھتے ہیں. اور اس میں پھر یہ قصہ بیان کیا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے عبداللہ بن عباس ایک ساتھ طواف کر رہے تھے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جو چاروں ارکان کعبہ کے چاروں کو استلام کر رہے تھے یعنی ہاتھ لگا رہے تھے, سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ صرف دو رکن کو استلام کرنا چاہیے. سیدنا معاویہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں سے کوئی چیز بھی مہجور نہیں ہے, کوئی چیز بھی بے برکت نہیں ہے, پورے اللہ کے گھر میں کعبے میں پورا برکت ہے پورے کعبے میں. سید عبداللہ بن عباس جواب میں فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, بہت تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. مسند احمد کی روایت میں, اصل سے بخاری میں, مسند احمد کی روایت میں آیا ہے فقال معاویہ صدقت, معاویہ فرماتے آپ نے سچ فرمایا ہے. عقل کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے تو پورا بابرکت ہے. شریعت کیا کہتی ہے, نص کیا کہتا ہے کہ جو آپ وسلم نے کیا ہم نے وہی کرنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو ارکان کا استلام, حج اسود کو بوسہ بھی دیا ہے استلام بھی کیا ہے ہاتھ بھی لگایا ہے, رکن ایمان کو صرف ہاتھ لگایا ہے, گویا کہ دونوں کو استلام کرنا جائز ہے صرف دو رکن کعبہ کے. باقی جو دو ہیں جو شمال کی طرف ہے کیونکہ وہ کعبے کا حصہ نہیں ہے, پتہ ہے استلام نہیں ہوتا کیونکہ وہ جو اصل کعبہ تھا وہ حطیم کے حصے کے باہر تھا, جو اصل ارکان تھے وہ موجود نہیں ہے کیونکہ کعبے کی تعمیر جو ہے جو بھی موجود ہے یہ ناقص ہے, جیسے کہ قریش نے یہ تعمیر کیا تھا. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو رکن کو استلام کیا, ہمارے لیے سنت کیا ہے دو رکن کو استعمال کرنا ہے. چاروں کو استعمال کرنا اگر جائز ہو تو سید عبداللہ بن عباس کبھی منع نہ کرتے, اور ادب دیکھیں آپ, منع کرنے کا طریقہ دیکھیں کہ آگاہ فرمائے, پھر دلیل بھی بیان کی ہے. دلیل کون سی ہے کہ کعبے کو صرف دو رکن پہ ہاتھ لگائے؟ اس حسن کی بات آئی ہے, اس وحسن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہیں پھر تو ہمیں وہی کرنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, جو نہیں کہ ہم کیوں کریں. سبحان اللہ, یہاں پر بھی نص کو مقدم کیا ہے. دوسرے نمبر پہ لغت پر نص کو تقدیم کرنا, نص کو سوری نص کو لغت پر تقدیم کرنا, نص لغت عربی زبان پر مقدم ہے, لغت عربی لغت لغت زبان. اس کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے تعلق سے یتلون حق تلاوتہ, تلاوت کرتے قرآن مجید کو جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے. ابن جریر طبری تفسیر میں فرماتے ہیں, عام طور پہ مجھے بتائیں تلاوت کا کیا معنی ہے؟ تحسین صوت بالقراءہ, یہ قرآن مجید کو اچھی آواز میں قرأت کرنا تلاوت کرنا, اسے تلاوت کہتے ہیں. اب حق تلاوہ کیا ہے؟ عام طور پہ اگر لفظ کو لفظی معنی دیکھا جائے لغت کے اعتبار سے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے, اور بعض لوگ صرف اسی کو کافی سمجھتے ہیں. ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تفسیر میں کہتے ہیں, عکرمہ کہتے ہیں اس آیت کے تعلق سے قال یتبعون حق اتباعہ, کہ صرف قرأت نہیں ہے, اتباع کر جیسا کہ اتباع کرنے کا حق ہے. اتباع کب ہوتی ہے؟ جب آپ پڑھتے بھی ہیں معنی بھی سمجھتے پھر عمل بھی کرتے ہیں. تو حق اتباع, حق تلاوت سے مراد ہے حق الاتباع. کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہیں سنا والقمر اذا تلاها, اور چاند جب سورج کے تابع ہو کر پیچھے آئے, اتباع کر کے پیچھے چلنے کہتے ہیں نا اتباع. تو دیکھیں قرآن مجید کی آیت کو آیت سے کیسے تفسیر کی ہے. سبحان اللہ, تو تلاوت کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اچھی آواز میں قرأت کرنا خوبصورت آواز میں, لیکن یہ معنی بھی موجود ہے جس سے بہت سے لوگ غافل ہیں, وہ یہ ہے کہ اتباع کرنا بھی ضروری ہے. اور یہ قول سیدنا عبداللہ بن عباس کا بھی ہے, مجاہد کا بھی ہے, قتادہ اور حسن بصری کا بھی ہے. جی ہم پہ نوٹ میں دینی کی دیکھ لینا, مجھے یاد نہیں ہے اس وقت. تیسری مثال نص کو ائمہ کے اقوال سے بھی آگے مقدم کرنا, امام کا قول آ گیا اور سامع قرآن یا حدیث آ گئی, تو امام کے قول کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور نص پہ عمل کیا جاتا ہے. گویا کہ نص قرآن اور حدیث جو ہے ہر چیز سے آگے ہے، یہ قاعدہ ہے، اصول ہے. اس کی مثال ایک معروف مسئلہ ہے متعت الحج کے تعلق سے، حج تمتع کے تعلق سے. سیدنا ابوبکر صدیق سے عمر الخطاب منع فرماتے تھے اور کہتے تھے حج افراد کرو بہتر ہے. جب یہ مسئلہ پہنچے سیدنا عبداللہ بن عباس سے، کسی نے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج متع کی اجازت دی ہے، بلکہ حکم دیا ہے، تو حج متع تو حج تمتع تو جائز ہے. تو اس سائل نے دوسری مرتبہ کہا قال ابو بکر و عمر، تو سیدنا عبداللہ بن عباس غصے میں آئے اور فرمایا ان قریب تم لوگ ہلاک ہونے والے ہو. میں تمہیں کہتا ہوں اللہ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم لوگ کہتے ہو کہ ابو بکر و عمر نے فرمایا ہے. جس روایت میں آیا ہے کہ ان قریب پتھروں کی بارش نازل ہونے والی ہے، یہ لفظ حدیث کتاب میں ایسے محفوظ نہیں ہے. بتاؤں میں آپ کو، اگرچہ کتاب التوحید میں یہی لفظ ہے اور ابن تیمیہ مجموع فتاوی میں بھی یہی لفظ بیان کیا ہے اور ابن القیم صلی اللہ علیہ وسلم یہی لفظ بیان کیا ہے، لیکن جو حدیث کی کتابوں جیسے کہ ابن عبد البر نے جامع بیان العلم و فضلہ حدیث نمبر 2377 میں جو لفظ بیان کیا ہے وہ اسے تھوڑا سا مختلف ہے. اس میں لفظ یہ ہے کہ اللہ کی قسم میں تمہیں اس سے باز ہوتے ہوئے نہیں دیکھتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب نازل ہو. میں تمہیں کہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور تم کہتے ہو ابکر عمر نے کہا ہے. تو اس لفظ سے ہے، اگرچہ وہ لفظ بھی دور نہیں پتھروں کی بارش، لیکن جو لفظ محفوظ ہے وہ یہ لفظ ہے حدیث کی کتابوں میں. دوسرا لفظ جو ہے وہ انکلی تم ہلاک ہونے والے ہو، تو پتھروں کا ذکر اس میں نہیں ہے، واللہ اعلم. یہاں پہ یاد رکھیں سیدنا ابوبکر عمر سے کون افضل امت میں، جب ان کا قول حدیث کے سامنے آ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتا ہے، تو پھر مقدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور صحابی کا قول جو ہے وہ پیچھا کیا جاتا ہے. میرا ایک سوال ہے، یہاں پہ سوال یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خلفاء ہے، راشدین ہے، مہدیین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعد عضوا علیہ بالنواجذ. اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ تقوی کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، فضل کے اعتبار سے ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اور صحابہ کرام میں سے والسابقون الاولون میں سے دونوں ہیں. انہوں نے یہ بھی جانتے تھے کہ آپ نے اجازت بھی دی ہے، یعنی کہ حدیث ان کو نہیں آتی تھی، یہ بھی جانتے تھے کہ صحیح ہے. سوال یہ ہے، ہاں حج تمتع صحیح ہے، سوال یہ ہے میرا پھر انہوں نے کیوں ایسا کیا؟ کیونکہ یہ کرنا درست تھا یا نہیں تھا؟ ایک جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے سمے کسی کی بات نہیں سنتے، صحابی ہو کوئی بھی ہو، غلط کہا ہے تو غلط ہے، وہ یہ بات درست نہیں ہے. اس اعتبار سے کہ آپ نے حدیث کو تو آگے کیا اور حق حدیث کا آگے کرنا، لیکن بڑے صحابہ کو آپ نے گرا دیا ہے جیسا کہ وہ صحابی نہیں، کچھ بھی نہیں، ان کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے. جب ہم بات کرتے ہیں شیخین کا، عام صحابی کی بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آنی چاہیے، ادب کے دائرے میں رہنا چاہیے. ہم تو بات کر رہے ہیں کہ صحابہ کے بھی سرداروں کی. وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں جی، ان کا اجتہاد تھا، نص کے ہوتے ہوئے اجتہاد تھا، یہ نص نہیں تھا، اجتہاد تو تھا. ہوا یہ کہ لوگوں نے سستی برتنا شروع کر دی. بہترین زمانہ ہے ابھی کہ ایک ہی سفر میں حج عمرہ کرنا شروع کر دیا، ایک ہی سفر میں حج عمرہ تمتع کرنا شروع کر دیا. عمرے کے لیے کوئی جاتا نہیں تھا، بہت کم لوگ جاتے تھے. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگ سستی اور کاہلی کا شکار ہے، اور لوگ جو ہے وہ حج تمتع کر کے ایک سفر میں دونوں عبادتیں کر رہے ہیں. اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ حج افراد کرو تم، یعنی ایک سفر میں حج کرو، پھر اور سفر کر کے جاؤ، مدینہ کتنا دور ہے، دوسرا سفر کر کے عمرہ کرو، ایک ساتھ حج عمرہ نہ کرو. ایک مسئلہ تھا، ایک وجہ تھی، ان کو سننا متبع ہے، انہوں نے یہ قول کہا. اور پھر جب ان کی وفات ہوئی، معاملہ ختم ہوا، پھر مسئلہ سامنے آیا اب ان کے زمانے میں وہ بہتر جانتے تھے کہ ان کا وقت کیسا تھا اور لوگ کیسے تھے، لیکن حدیث اصل ہے، بنیاد ہے، اس پر عمل ہمیشہ رہے گا، اور خلفاء راشدین سنہ متبعہ ہے. انہوں نے یہاں پر منع کیا، کوئی چیز دیکھ کے منع کیا، ہمیشہ کے لیے منع نہیں کیا انہوں نے. وہ دین کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتے. میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان سے جو یہ غلطی ہوئی ہے، جو ہم غلطی دیکھ رہے ہیں، ہوئی کیوں ہے؟ ان کے پاس ایک وجہ تھی، ایک عذر تھا. ہمارے پاس کیا عذر؟ ہمارے پاس تو نہیں ہے، نہ ہی یہ زمانہ خلفاء راشدین کا زمانہ ہے اور نہ ہی وہ بات ہے. دوسری مثال آگے بھی انشاءاللہ بات آئے گی، لیکن ایک مثال اور دے دیتا ہوں. سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں طلاق کا مسئلہ آیا، تین طلاقیں جو ہیں وہ تین سمجھی جائیں گی. سنت کیا ہے؟ تین طلاق ایک ہے، تین طلاق بدعی طلاق ہے، تین میں سے ایک سنت، دو بدعی ہیں. تو بدعت تو فاسد ہوتا ہے، بدعت جو مردود ہے، لیکن ایک تو باقی رہتی ہے نا. سیدنا عمر بن خطاب نے جب یہ فتویٰ دیا کہ تین طلاقیں تین سمجھی جائیں گی، تو کیا انہوں نے حدیث کے خلاف عمل کیا؟ ان کے زمانے ہوا کیا کہ لوگوں نے طلاق کے معاملے میں بہت ہی نرمی کا راستہ اختیار کیا ہے اور طلاق کی جو شرح ہے وہ بڑھتی گئی؟ کیسے کہ ہر مسئلے میں تین مرتبہ طلاق ہے، کوئی جھگڑا ہوا تین مرتبہ طلاق ہے. سیدنا عمر خطاب کی خبر پہنچی کہ معاملہ ایسا ہے. سیدنا عمر خطاب نے فرمایا آج کے بعد جو بھی تین طلاقیں دے گا تو تین ہی ہوں گی. پھر تھوڑے سے لوگوں کو سمجھ آئی کہ اب اگر تین طلاقیں تین ہو جائیں گی تو پھر تو بینہ بینہ کبرہ ہو گیا، یعنی بیوی حرام ہو گئی. پھر انہوں نے تھوڑا سا اس معاملے کو دیکھا ہے اور پھر واپس جو ہے اس ڈر کے مارے کہ تین طلاقیں تین ہو جائیں گی، تو انہوں نے احتیاط سے کام لینا شروع کیا. اب سیدنا عمر بن خطاب نے بعض لوگ کہتے حدیث کی مخالفت کی تو ان کا قول مردود ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں یہ مسئلہ تھا، وہ خلیفہ راشد ہیں، ان کو سنہ متبع ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. امام بن باز رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، کہتے تین طلاق بدعی طلاق ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس میں سے ایک طلاق مانی جائے گی. لیکن مسئلہ سیدنا عمر بن خطاب نے جو کیا ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ جمہور بتاؤں میں آپ کو، چاروں فقہا کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کے قول کو لیتے ہیں کہ تین طلاقیں جو ہیں وہ تین طلاقیں گنی جائیں گی، چاہے حنفی ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں یا حنبلی ہوں. شاہ صاحب بن رحمۃ اللہ علیہ، ابن القیم اور دیگر علماء جو بعد میں آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، بدعی طلاق ہے، طلاق تین والی ایک سمجھی جائے گی، ایک گنی جائے گی شرطوں کے ساتھ. بعض اوقات ایک بھی نہیں ہوتی، اگر حیض کی حالت ہو تو حیض کی طلاق ہوتی، حیض میں بھی بدعی طلاق ہوتی. برحال تو تین والا مسئلہ جو ہے، سے بھی بعض رحمتہ اللہ فرماتے اگر زمانہ ہو سید عمر بن خطاب والا، یعنی ویسے طلاق کا مسئلہ ویسے ہو جائے کسی معاشرے میں اور شرح بڑھتی جائے، تو ان کو روکنے کے لیے اگر سیدنا عمر کے قول پہ عمل کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. ورنہ اصل حدیث ہمارے پاس ہے، اصل عمل حدیث بھی ہوگا. اگر معاملہ معاشرہ ویسے جیسے عمر خطاب زمانے میں تھا اور لوگ جو ہے طلاق میں یعنی بد احتیاطی کرتے تھے، اگر یہ معاملہ ہے تو عمل ہوگا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے قول پہ. اگر معاملہ ایسا نہیں ہے، نارمل معاملہ ہے، تب حدیث پہ عمل کیا جائے، سیدنا عمر کے قول کو چھوڑ دیا جائے گا. تو انہوں نے دونوں کو تطبیق کرنے کی کوشش کی ہے. بہرحال تو لیکن سلف کا جو ایک قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ نص سب سے پہلے ہے. چوتھی بات، ذاتی چاہت اور خواہش سے بھی نص مقدم ہے. ذاتی چاہت اور خواہشات پر نص مقدم ہے. آگے ہے اس میں معروف قصہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ یا ابا عبداللہ، میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، کہاں سے احرام باندھوں؟ امام مالک فرمایا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھے، ذوالحلیفہ سے، وہاں سے احرام باندھو، میقات سے یعنی. تو شخص نے کہا نہیں، میں مسجد نبوی سے ادھر سے احرام باندھنا چاہتا ہوں. تو امام مالک نے فرمایا مجھے خدشہ ہے فتنے کہ تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ، اخشى عليك الفتنہ. تو شخص نے کہا اس میں فتنے کی کیا بات ہے، چند میلوں کی تو بات ہے، فتنہ کہاں سے آ گیا؟ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم، سورۃ نور آیت نمبر 63 کی آیت کی تلاوت کی. سبحان اللہ، بات چند میلوں کی نہیں ہے، بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ کا جو دل کرتا ہے، جو آپ کی خواہش ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور قول کے سامنے. سبحان اللہ. تیسرا قاعدہ تقدیم الاہم فالمہم، سب سے پہلے اہم ہے پھر مہم ہے، جو جس چیز زیادہ اہمیت ہے اس کو آگے کرنا ہے، پھر بعد والی اہمیت، پھر بعد والی اہمیت، جو سب سے زیادہ اہم ہے اسے آگے کرنا ہے. تقدیم الاہم فالمہم. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے وَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ توحید عبادت سے، پھر شرک سے آگاہی سے، پھر والدین سے حسن سلوکی. اور اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کا فرمان صحیح بخاری کی روایت میں بنی الاسلام علی خمس، دین کے اسلام کی عمارت قائم کی گئی پانچ چیزوں پر، کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے. تو سب سے پہلے کیا ہے؟ کلمہ شہادت ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے معاذ کو بھیجتے ہیں یمن کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے معاذ تم یہ جان لو کہ تم جا رہے ہو یمن کی طرف، وہاں پر اہل کتاب موجود ہیں، اہل علم لوگ موجود ہیں، اہل کتاب ہیں، سب سے پہلے ان کو دعوت دینا کس چیز کی؟ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ توحید سب سے پہلے. تو جو زیادہ اہمیت چیز ہے اس کا حق دینا، بعد میں دوسری چیز. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلف نے بھی اس کا اہتمام کیا ہے. مثال کے طور پر صحیح بخاری معروف کتاب ہے، سب سے پہلی کتاب کون سی صحیح بخاری میں؟ بدء الوحی، پھر کتاب الایمان ہے، پھر کتاب العلم ہے. تو ابتدا وحی سے، قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدء الوحی کیسے ہوئی، پھر کتاب الایمان ہے، پھر کتاب العلم ہے، پھر طہارت کے مسائل، کتاب الوضو ہے. اور اس کی یعنی مخالف میں دیکھیں آپ، اس کے ضد میں اصول کافی رافضوں کی کتاب ہے. جانتے ہیں سب سے پہلی کتاب کون سی ہے؟ کتاب العقل. عقل پرست لوگ جو ہیں وہ کتاب الایمان سے کتاب کا آغاز نہیں کرتے. اصول کافی جو رافض معروف کتاب، جیسے ہمارے صحیح بخاری علیہ سنت کی ان کی جو روافض ہیں ان کی جو ہے وہ اصول کافی سمجھی جاتی ہے، اتنی معتبر کتاب ہے. سب سے پہلا باب ان کا ہے کتاب العقل. چوتھا قاعدہ، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی عقیدے کے تعلق سے جو کتابیں ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں یا جتنی بھی دوسری کتابیں ہیں، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ عقیدے کا اہتمام اور توحید اور ایمان کے مسائل کے اہتمام خاص طور پہ کیا گیا ہے. چوتھا جو قاعدہ ہے وہ یہ، اس قاعدے کا تعلق قرآن مجید سے، کہ محکم آیات پہ عمل کرنا ہے اور متشابہ پر ایمان لے کے آنے، تصدیق کرنی ہے. محکم آیات پہ عمل اور متشابہ پر ایمان لے کے آنے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب واخر متشابہات. اللہ تعالیٰ نے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائے، قرآن بھی نازل فرمائے، اس کتاب میں سے بعض آیت محکم ہیں، وہ ام الکتاب ہے، بنیادی آیات ہیں، اور دوسری آیت متشابہات ہیں، جن کے فی قلوبهم زیغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله وما يعلم تأویله الا اللہ الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. تو آمنا به سب پر ایمان ہے، محکم متشابہ پر بھی. عمل کس چیز پہ کرنا؟ محکم پہ، اور متشابہ محکم کی طرف لوٹا دیتے ہیں. لیکن جن لوگوں کے دل میں کوئی خرابی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ متشابہ کو آگے کرتے ہیں، محکم کو چھوڑ دیتے ہیں. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا معروف قصہ ہے کہ جس شخص نے کہا الرحمن العرش استوى فكيف استوى، اللہ تعالی عرش مستوی کی، رحمان عرش مستوی کیسے مستوی ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو شدید غصہ آیا، فرماتے ہیں الکیف الاستواء معلوم، السواك معنا معلوم ہے، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. كيفية معروف نہیں، مجهول ہے. اللہ نے یہ تو فرمایا کہ اللہ تعالی مستوی ہے، یہ تو نہیں فرمایا کیسے مستوی ہے. اور ایمان لانا واجب کو اللہ نے فرما دیا ہے، اور یہ سوال کرنا بدعت ہے. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس شخص کو کیا مسئلہ تھا، کیفیت متشابہ میں سے، ہمیں کیا پتہ کیفیت کیا ہے، لیکن معنی محکم ہے. کیفیت ہم کسی صفت کی حقیقت ہے کیفیت نہیں جانتے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن معنی نہیں جانتے. کیا تو معنی محکم ہے، جتنی بھی اسماء و صفات یاد رکھیں، لیکن کیفیت اور کن اور حقیقت ان اسماء و صفات کی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. دونوں فرق سمجھ لیں آپ. مفوضہ کہتے معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، سنت جماعت کہتے معنی معلوم ہے، عربی زبان میں تو ہے، معلوم ہے معنی، لیکن کیفیت کیسی اللہ اعلم. دونوں فرق اچھی طرح سمجھ لیں، معنی معروف ہے، کیفیت مجہول ہے. دوسری علوم جو ہیں، اب یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ جو قاعدے تھے، کوئی لکھے ہوئے قاعدے نہیں تھے کسی کتاب میں. صحابہ کرام کو براہ راست علم لیتے تھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کو ضرورت نہیں محسوس ہوتی تھی کہ وہ کچھ لکھیں، کیونکہ وہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رہے ہیں. جو بھی قرآن مجید کی تفسیر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فعلا عملاً کر کے دکھا رہے ہیں. جو بھی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہے کہ خود صحابہ کرام حصہ تھے قرآن مجید کا اور صحیح حدیث کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ کے صحابہ کرام حصہ تھے، تو براہ راست علم حاصل کیا اور معنی کو بھی لے لیا، تو ان کو ان کتابوں کی جو بعد میں تصنیف ہوئی ہے، اگرچہ یہ بھی بہترین زمانوں میں تصنیف ہونا شروع ہوئی ہے تاکہ علم محفوظ ہو جائے اور اہل بدعت بھی آنا شروع ہوئے، تو چند اہم جو قواعد اور ضوابط ہیں پھر ان کا اہتمام کیا گیا. مثال کے طور پہ احادیث کا اہتمام کرنا، روایت و درایت، حدیث کا معنی صحیح معنی کو جاننا، اور اس کے ساتھ ساتھ سند کے تعلق سے بھی جاننا کہ صحیح ہے یا نہیں ہے. صحابہ کرام کے زمانے سے ضرورت نہیں تھی، براہ راست سنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بیچ میں کوئی واسطہ بھی نہیں تھا. اب کوئی راوی ہے نہیں ہے، کون ہے کیسا ہے، سب ثقات ہے، سب عدود ہے صحابہ کرام، تو اس علم کی ضرورت نہیں تھی ان کو. لیکن بعد جیسے زمانہ دور ہوتا گیا تو پھر ائمہ سلف نے، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے مسلم کے مقدمے میں حدیث نمبر 84 میں، 84 میں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ یعنی سلف جو ہیں وہ اسناد کے تعلق سے سوال نہیں کرتے تھے کہ سند کیا ہے حدیث کی، جو بھی کہتے تھے قال صلی اللہ علیہ وسلم لے لیتے تھے. فلما وقعت الفتنہ، جب فتنے ظاہر ہوئے اور فتنوں کی ابتدا ہوئی، قالوا سموا لنا رجالکم، تب سلف نے کہنا شروع کیا کہ اب بتاؤ تمہارے راوی کون ہیں جو یہ روایت پیش کر رہے ہیں. پس یہ دیکھا جاتا اگر کوئی شخص اہل سنت میں سے ہے، فینظر الى اہل السنہ فیؤخذ حدیثہم. امام ابن سیرین کی وفات 110 ہجری میں ہوئی. بعض لوگ کہتے ہیں اہل سنت کا لفظ آپ لوگوں نے ایجاد کیا ہے، آپ کو مسلمان ہے بس، سنی نہ کہو اپنے آپ کو، اہل سنت نہ کہو. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 110 ہجری میں ہوئی. وہ فرماتے ہیں ہم یہ دیکھتے اگر کوئی شخص اہل سنت میں سے ہوتا تو ہم اس کی حدیث لے لیتے، اور اہل بدعت میں سے ہوتا تو ہم اس کی حدیث چھوڑ دیتے. تو یہ تمیز سلف کے زمانے سے ہی اس کی ابتدا ہوئی کہ اہل سنت اور اہل بدعت. اور دوسری میں سے مسلم کو مقدم امام ابن سیرین رحمۃ اللہ کے معروف و مشہور قول ہے کہ یہ دین، یہ علم دین ہے، بس دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو. تم ہر ایرے غیرے سے دین کا علم نہیں لیا جاتا. جو لوگ سیدھے ہیں، حق پر قائم ہیں، منہج سلف پر قائم ہیں، سلف صحیح صحابہ کرام سے لے کے آج کے زمانے تک اسی راستے پر قائم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں علماء، علماء حق، علماء ربانین، جن سے علم حاصل کرنا چاہیے. جو ان کے علاوہ علماء ہیں، دو قسم کے ہیں، ایک تو ان کے بالکل مخالف ہیں، ان سے تو بالکل علم نہیں لینا. دوسرے وہ جو بیچ میں ہیں، ان کی بات بھی کرتے ان کی بات بھی کرتے، لا الہ الا ولا الہ الا، وہ یہ لوگ ان میں سے ہیں، ان میں سے نہیں ہیں، سلف میں سے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا منہج بالکل کلیئر واضح ہے. یعنی اس طرح حق اور باتوں کو خلط مت کر دیں جیسے ہمارے پیچھے درس میں بیان کیا تفصیل سے. اب مثال کے طور پہ دیکھیں آپ صحیحہ ستہ کو دیکھ لیں آپ. صحیحہ ستہ میں صحیح بخاری کو لے لیں آپ, جو تبویب ہوئی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی, یہ تبویب ہی فہم ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی. تو صحیح بخاری حدیث کی کتاب ہے, اگر فہم سلف کو نکال دیں آپ تو حدیث باقی نہیں بچتی. پہلے باب ہے, پہلے کتاب ہے, پھر تبویب ہے باب, پھر باب کے اندر نصوص ہے, جو انہوں نے کہا ہے باب جو باندھا ہے اس کی دلیل پھر بیان کی ہے قرآن اور سنت سے. اور یہ اہتمام جو ہے علم الروایہ کیا ہے, کہ اس کا معنی کیا ہے, یعنی کہ صرف سند کو دیکھ لیا اور صحیح بخاری لکھ دی, وہ معنی نہیں جانتے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری کی فقہ نہیں, وہ فقیہ نہیں تھے, سمجھ نہیں تھے. فقہا تو امام ابو حنیفہ تھے یا دیگر علماء تھے جو ان کے شاگرد تھے, محدثین تو فقیہ تھے ہی نہیں. اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ حماقت ہے کوئی شخص اگر ایسی بات کرتا ہے. تو امام بخاری کی فقہوں کی تبویب بھی موجود ہے, اور بہترین طریقے سے انہوں نے تبویب کی ہے اور بڑے خوبصورت انداز سے دلائل کو پیش کیا ہے. تو سند کے اعتبار سے بھی صحیح بخاری مقدم ہے, اور متن کے اعتبار سے, فہم کے اعتبار سے بھی ماشاءاللہ مقدم ہے. اور آج بھی دیکھتے ہیں قرآن مجید کے بعد اگر مسلمانوں کی کوئی معتبر کتاب ہے تو وہ ہے صحیح بخاری. تو علم الحدیث کے اصول رکھے گئے, مصطلح حدیث کے اب آپ دیکھتے ہیں ابھی بھی اصول موجود ہیں, ٹرمینالوجی آف حدیث کے نام سے اسماء الرجال کی کتاب ہے. اچھا سند تو دیکھ لیے, اب سند میں کون سے لوگ ہیں, کون سے رجال ہیں, اس کے لیے خاص لوگوں نے اپنی زندگی صرف کر دی ہے اور یہ اصول بنائے ہیں. کس لیے اصول ہیں؟ اپنا نام کمانے کے لیے یا اس دین کی حفاظت کے لیے, اس دین کو محفوظ کرنے کے لیے یہ اصول بنے ہیں. تو ان کی فہم جو ہے وہ قائم ہے ان اصولوں پر. یعنی کہ کوئی شخص آ کے کہہ دے کہ فلاں ضعیف ہے بغیر کسی وجہ کے, یا جرح کر دے کسی کی بھی, نہیں. جرح اور تعدیل کے بھی قاعدے ہیں. مثال کے طور پہ ایک عالم کہتا ہے فلان راوی کا حافظہ کمزور ہے, یا فلان راوی ضعیف ہے, ٹھیک ہے, فلان راوی ضعیف ہے. ایک کہتے نہیں ثقہ ہے. اب جرح اور تعدیل ٹکرا گئی, ایک ہی شخص ہے, ایک جرح کر رہا ہے ایک اس کی تعدیل کر رہا ہے. دیکھو قاعدہ قانون ہے یا بس دونوں کو ہی مانی جائے گی؟ دونوں کیسے مانے بھائی, راوی تو ایک ہی ہے. اس کے بھی قواعد ہیں کہ جس کا قول مفسر ہے اس کے قول کو لیا جائے گا. اگر جرح مفسر ہے تو اس کے قول کو لیا جائے گا, اگر تعدیل مفسر ہے یعنی وجہ بھی بیان کی ہے تو اس کے قول کو لیا جائے گا. یعنی کہ اندھا دھند بغیر کسی قاعدے کے کوئی بھی شخص بات کرتا ہے سلف میں سے, نہیں. قواعد ہیں, ضوابط ہیں, اصول ہیں. اس کے مطابق جرح تعدیل کے بھی اصول ہیں, یہاں تک کہ تعرض کے بھی اصول ہیں. ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے کہ کوئی اپنی مرضی کرتا رہے. مثال کے طور پہ ایک راوی کہتا ہے فلان, ایک عالم کہتا ہے, محدثین میں سے جو جرح تعدیل کے ماہرین ہیں کہتے ہیں فلان راوی جو ہے یہ ضعیف ہے. کیوں؟ اس کو میں نے شراب پیتے ہوئے دیکھا, جرح ہو گئی. اب جو کہتا ہے یہ راوی اب ثقہ ہے, عدل ہو چکا ہے, ثقہ ہے, اس کو اب کہنا چاہیے اس کے ساتھ کہ عدل ہے کہ وہ یہ کہے کہ اس نے شراب سے توبہ کی, میں نے اس کو دیکھا ہے. پہلے جرح مفسر تھی, یعنی تھی ضعیف تھی, اس لیے کہ یہ شراب پیتا تھا, یہ شرابی تھا. وہ کہتے ہیں شرابی تھا, اب شرابی نہیں ہے, اور میں اسے گواہی دیتا ہوں. اب وہ جرح مفسر تھی, یہ تعدیل مفسر ہے, اور تعدیل مفسر غالبات جرح مفسر پر, اس اعتبار سے کیونکہ عنده زیادة علم کہتے ہیں, اس کے پاس زیادہ علم ہے جو اس کے پاس نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ نصوص الشرعیہ کی فہم کے لیے خاص اصول و ضوابط, معروف اصول و ضوابط بیان کیے گئے, جسے کہتے ہیں اصول الفقہ. اصول الفقہ جو ہے یہ ہے, اس کا چار تو اوپر اس کے تھے نا, اب پانچواں پوائنٹ جو تھا, پانچویں پوائنٹ میں دوسرے جو علوم ہیں ان کے تعلق سے یہ قواعد ہیں, کیونکہ سلف کی ان کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, صحابہ کرام کی. تو بعد میں لوگوں نے ان چیزوں کے اہتمام کیا ہے. پہلے تو میں چار مثالیں دی تھی الگ سے صرف صحابہ کرام کی زمانے میں, باقی جو ہیں یہ بعد میں آنے لو. اب امام ابن سینا رحمۃ اللہ 110 ہجری میں, اس زمانے سے وہ کہتے ہیں ہم نے جرح و تعدیل کا شروع کر دیا. اب اصول فقہ, اصول فقہ جو ہے یہ وہ علم ہے جسے اس کا نام ہے, جس کا تعلق عملی مسائل تو ہے, عام طور پہ عملی مسائل جو ہیں فقہ کے مسائل, اور ان مسائل کو سمجھنے کیسے, جو عبادات کے مسائل ہیں, معاملات کے مسائل, ان کو سمجھے کیسے, ان کے خاص اصول ہیں. اب مثال کے طور پہ عام نص ہے, تو بنیادی طور پر عام نص پہ عمل کیا جاتا ہے, جب تک کوئی خاص نص دوسرا نہ آئے جو اس عام کو خاص کر دے. عام ہے, خاص ہے تو خاص مقدم ہے عام پر, خاص ہے تو پھر عام پہ عمل کیا جائے گا. مطلق ہے, مقید ہے. مثال کے طور مطلق کی بات کرتے ہیں, جب چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کا ذکر ہے قرآن مجید میں کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو, دائیں ہاتھ ہتھیلی کے جوڑ سے کاٹ دو,

آیت میں مطلق ہے، ہاتھ آپ کوہنی سے کاٹیں، کندھے سے کاٹیں، ہاتھ کا ید کا جا عربی میں ہاتھ ہی ہے نا ٹوٹل. لیکن جب حدیث میں ہمیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ملا ہے کہ ہاتھ ہتھیلی کے جوڑ سے، دائیں ہاتھ کے ہتھیلی کے جوڑ سے کاٹنا ہے، اب اس مطلق پہ عمل نہیں کیا جائے گا، اس مقید پہ عمل کیا جائے گا. اور چور کا ہاتھ چوری ثابت کرنے کے بعد، اور چوری ثابت کرنے کے لیے 8 شرطیں ہیں، یعنی کہ چوری کی اور فوراً ہاتھ کاٹ دیے، چور کے ہاتھ کاٹنے کے لیے 8 شرطیں ہوں گی پھر ہاتھ کاٹا جائے گا ان شرطوں کے مطابق. بہرحال یہ شروط کہاں سے آئے، اور پھر ہاتھ کہاں سے کاٹنا ہے، بائیں ہاتھ یا دائیں ہاتھ، پھر کہاں سے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اب مطلق ہے، مقید ہے، مقید مطلق پر مقدم کیا، یہ اصول ہے، اصول کی بنیاد پہ. یعنی کہ کوئی شخص مرضی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کندھے سے کاٹو، کوئی کہتا ہے نہیں انگلیاں کاٹ دو، کوئی کہتا ہے کوہنی سے کاٹ دو، یہ اختلاف دیکھے آپ نے نہیں. جس کو نص نہیں ملا، جس کو پتہ نہیں حدیث کا اور آیت اس کے پاس، بس وہ کیا کرے گا، وہ بائیں بھی کاٹ سکتا ہے، کندھے سے بھی کاٹ سکتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. ید کا قرآن میں ید کا ذکر ہے نا، تو یہ قاعدہ ہمیں اصول فقہ میں ملتا ہے. اسی طریقے سے اگر تعارض ہو جائے نصوص کا، ویسے اللہ کے فرمان میں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کوئی تعارض، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اگر ظاہراً کسی چیز میں ہمیں ٹکراؤ سامنے آ جائے تب کیا کرنا ہے، کہ اس کا کوئی اصول ہے کہ نہیں. سب سے پہلے جمع کرنے کی کوشش کرنی ہے، الجمع بینہما، اگر جمع ہو جائے تو بس بات ختم، اگر جمع نہیں ہو سکتے تو پھر تاریخ دیکھ، تاریخ کا پتہ ہے، اگر تاریخ کا پتہ ہے تو دوسرا جو ہے وہ ناسخ پہلا منسوخ ہے، جس کی تاریخ بعد کی ہے وہ ناسخ پہلا منسوخ ہے، اس پہ عمل نہیں ہوگا. اگر تاریخ کا پتہ بھی نہیں، پھر مرجحات کو دیکھا جاتا ہے، جس میں نے کہا مطلق ہے، مقید ہے، ان چیزوں کو، اور 70 کے قریب مقید جو مرجحات ہے، ایک نہیں ہے. یہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے، اصول ہیں، فقہ کے ضوابط ہیں، فہم سلف کے یعنی بنیادی علم میں یہ اصول موجود ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سلف نے خاص اصول کے مطابق قرآن سنت کو سمجھا ہے. اور سب سے پہلے اصول فقہ کے تعلق سے کچھ لکھا ہے، امام جانتے ہیں، الامام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، وفات کب ہوئی، 204 ہجری میں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، چوتھے نمبر پہ، قرآن مجید کے تعلق، قرآن مجید کو سمجھنے کے خاص اصول و ضوابط، جسے کہتے اصول التفسیر، اس کے اہتمام کیا گیا ہے. میں نے بتایا ہے، میں عرض کر چکا ہوں، مثال بھی دے، محکم شاہ کی مثال بھی دے چکا ہوں میں، صحابہ کا زمان لکھا ہوا نہیں تھا، لیکن جیسے لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے، البدعت بھی ان کو بھی تقویت ملتی گئی، تو پھر اس علم کو محفوظ کرنے کے لیے کتابی شکل بھی اختیار کر دیا گیا، اور خاص اصول ضوابط کے نام سے یہ چیزیں آج بھی موجود ہیں کہ سمجھنا ہے قرآن مجید کو، کیسے سمجھنا ہے قرآن مجید کی تفسیر، سب سے اچھی تفسیر قرآن مجید کی قرآن مجید سے ہے. یہ کس نے کہا ہے، سلف نے کہا ہے، کہاں سے کہا ہے، اصول ہے، سب سے پہلے قرآن، پھر حدیث، پھر صحابی کا قول، پھر بعد میں، یہ ترتیب ہمیں کہاں سے ملی ہے، کیوں کہا ہے، کس نے کہا ہے، تو گویا کہ فہم سلف جو قائم ہے اصول اور ضوابط پر. اور آپ دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ ابن جریر الطبری کو دیکھ لیں آپ، التفسیر بالاثر ہے، سب سے پہلی تفسیر جو معروف مشہور، سن 310 ہجری میں وفات ہوئی، امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کی تفسیر کیا ہے، قرآن کی، قرآن سے، قرآن کی حدیث سے سلف کے اقوال ہیں. تو کیا ہمیں بتا رہے ہیں، یہ قاعد اگرچہ لکھا نہیں قاعد ہے، اگرچہ انہوں کے مقدمے بعض قواعد بھی موجود ہیں، بڑے پیارے خوبصورت قواعد ہیں، لیکن یہاں پہ ہمیں یہ وہ پیغام دے رہے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر کرنی ہے تو ایسے کرنی ہے، یہ طریقہ ہے، حدیث ہو، اور اگر حدیث نہیں ہے تو سلف کے اقوال، جن پر جن کے زمانے میں یہ قرآن نازل ہوا، صحابہ کرام، پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو براہ راست یہ علم پہنچایا ہے، تو ان کے اقوال دوسروں کے اقوال پر مقدم ہیں. اسی طریقے سے عربی زبان کے اہتمام، چوتھے نمبر پہ، ان کے بھی خاص اصول و ضوابط ہیں. عربی زبان سلف یعنی صحابہ کرام کے لیے اور پہلے تین بہترین زبانوں کے لیے مشکل نہیں تھا، عربی زبان تو ان کی اپنی زبان تھی، ان کے نہ کوئی گرامر پڑھنے کی ضرورت تھی، نہ اس کے لیے کوئی وہ وقت ضائع کرتے تھے، ان کی اپنی زبان تھی، وہ ایک لفظ سمجھتے تھے اور فوراً اس میں کے بعد عمل کرتے تھے. لیکن جب عجم آنا شروع ہوئے اور بہت سارے مسئلے ہوئے، قرت میں بھی اختلاف شروع ہوا، وہ لوگ سمجھتے بھی ہیں صحیح طریقے سے، تو پھر عربی گرامر کے اصول اور ضوابط جو ہیں وہ ان کا اہتمام کیا گیا،

0: اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب زمانے میں سیدنا علی کے زمانے میں اس کا اہتمام یہ آغاز ہوا, اور وہ اسود دو علی اسی زمانے میں جنہوں نے قرآن کے اعراب لکھا ہے. قرآن جی جانتے بغیر اعراب کے تھا, نقطے بھی نہیں تھے, اعراب بھی نہیں تھا. جب جو نسخہ لکھے گا سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں اس میں کوئی اعراب کا نقطہ نہیں تھا. سیدنا عثمان کے زمانے میں بھی اسی طریقے سے کوئی اعراب نہیں تھا. سیدنا علی کے زمانے میں پھر اعراب شروع ہوا کیونکہ عجم پڑھتے تھے اور کہیں سے کوئی غلطی نہ آ جائے, اس لیے پھر اعراب بھی. یہ اعراب جو لگایا ہے یا قرآن کو جمع کیا ہے یہ فہم سلف نہیں ہے, یا ایسے ہے بس کسی نے مرضی سے کیوں کر دیا. تو فہم سلف پھر اجماع بھی ہوا ہے, تو اجماع دلیل ہے, اور اس پر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ موجودہ قرآن جو ہے نعوذ باللہ بدعت ہے. کہا ہے قرآن میں, کہا ہے حدیث میں, اس زمانے تو کتاب تھا ہی نہیں. کہ کتابی شکل جو آج موجود اس کی دلیل کیا ہے؟ جانتے کیا دلیل ہے؟ کیا ہے؟ الاجماع. اجماع کس چیز پہ قائم ہے؟ فہم سلف پر قائم ہے. سب وقت صدیق نے پہلے تو انکار کیا اور مشورہ کیا صحابہ کرام سے. صحابہ کرام کا جب اجماع ہوا اور یہ دیکھا کہ قرآن مر رہے ہیں جو حافظ ہیں, اور پھر قرآن مجید کی حفاظت کیسے کریں ہم, سینے میں ہے تو لوگ تو مر رہے ہیں, تو پھر انہوں نے اس یعنی جب اجماع ہوا ابوبکر صدیق کے اس عمل پہ, آج کوئی شخص یہ نہیں جرت کر سکتا اور نہیں کہہ سکتا کہ قرآن مجید کی یہ موجودہ صورت کتابی شکل میں بدعت ہے, کیونکہ قرآن میں اس کی دلیل نہیں ہے, حدیث میں دلیل نہیں ہے. قرآن میں اشارات ہیں. میں پہلے بھی بتاؤں کہ قرآن کے سلف کا جو فہم ہے اس کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے. کہاں سے لیا؟ سیدنا ابوبکر صدیق نے یا صحابہ نے؟ ذالک الکتاب, قرآن مجید میں کتاب کا ذکر آئی ہے. جب ذالک الکتاب آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں تو کتاب موجود تھی. اچھا, حاضر کتاب یا ذالک الکتاب؟ ذالک ابھی موجود نہیں ہے, ان قریب ہونے والا ہے, یہ کتاب آئے گی ان قریب. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہیں سے کوئی شخص کافر ملک میں جائے تو مصحف ساتھ نہ لے کے جائے. مصحف کسے کہتے ہیں؟ کتابی شکل, قرآن کی کتابی شکل. تو اس وقت تھی گویا کہ یہ اشارات تھے کہ ایسا ان قریب ہوگا, اور واقعی سیدنا ابوبکر صدیق و صحابہ کرام نے ان نصوص کو سامنے رکھ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہے کہ قرآن مجید کی کتابی شکل ہونی چاہیے. لیکن اعراب تو نہیں تھا, پھر نقطے لگائے گئے, پھر اعراب بھی ہوا, اس پہ بھی اجماع ہوا. پھر سیدنا عثمان کے سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں ایک اجماع, پھر دوبارہ سیدنا عثمان کے زمانے میں صرف ایک نسخہ رکھا, باقی ختم کر دیے جس میں کچھ اختلاف تھا, اس پر اجماع. پھر سیدنا علی کے زمانے میں اعراب لگے, اس پر اجماع. گویا کہ جو قرآن کی موجودہ صورت ہے ہمارے ہاتھوں میں, جو ہم صبح شام پڑھتے ہیں, اس کی وجود کی دلیل اس شکل میں سلف کی فہم ہے اور اجماع ہی ہے.
1: اتنی
0: وہ یہ کہتے ہیں حجاج بن یوسف کے زمانے میں ہوتا ہے, لیکن صحیح قولیہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے اس کی ابتدا ہوئی, اور اسود الدؤلی نے بعد میں آ کے یہ کیا ہے, لیکن اس کی ابتدا صحیح قرت کی ابتدا اس زمانے شروع ہو گئی تھی. اور اسود الدؤلی نے یہ اگرچہ کہا حجاج بن یوسف نے کیا ہے, یہ کہا جاتا ہے, لیکن جو صحیح قول ہے وہ ابو اسود الدؤلی کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے. تو یہ چند بعض قواعد تھے فہم سلف کے تعلق سے. طالب علم کو یہ جان لینا چاہیے کہ جب فہم سلف کی بات کرتے ہیں, سلف صالحین کی بات کرتے ہیں اور ان کے فہم کی بات بھی کرتے ہیں, تو ہمیں یہ بھی ساتھ جاننا چاہیے کہ ان کی فہم جو ہے وہ خاص اصول اور ضوابط پر قائم ہے. یہ اصول اور ضوابط قرآن اور سنت سے لیے گئے ہیں, ان کے اپنی خواہشات نفسانی یا اپنے جیب سے نکلے ہوئے یہ فہم نہیں ہے, خاص اصول ضوابط کے بنیاد پر قائم ہے. اور میں نے چند کے ہمیں ذکر کیا, اگر تفصیل مزید جس نے دیکھنی ہے تو یہ جو اصول فقہ کی کتابیں ہیں یا اصول التفسیر ہیں یا مصالح الحدیث یا اسماء الرجال کی کتابیں ہیں یا عربی گرامر کتاب, جتنی بھی چیزیں اس کے جو اہتمام ہوئے جو آج بھی ہو رہا ہے, یہ اس کا ثبوت ہے کہ فہم سلف جو ہے ان بنیادوں پر قائم تھا. اور آخر میں وقت بھی واقعی نہیں رہا, انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ہم دیکھیں گے جب فہم سلف کی ہم بات کرتے ہیں تو فہم سلف کی کیا خصوصیت ہے, کیا خاصیت ہے, کوئی خاصیت ہے یا نہیں, بس ایسے ہم سلف کا نام لے کے کہتے ہیں بس ان کی بات ان کے فہم کو مان لیں. تو فہم سلف کی خاصیت کے تعلق سے اور ان کی چند اہم صفات کے تعلق سے انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے, اور انشاءاللہ اس کے بعد والے درس میں پھر ہم بات کریں گے جو فہم سلف حجت اس کے دلائل کا آغاز کریں گے انشاءاللہ بعد میں. ایک چیز اور رہ گئی ہے فہم سلف کے تعلق سے کہ اس کی خاصیت کیا ہے, ہم یہ کیوں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا ان کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے. اگرچہ اہمیت پہلے درس میں صرف اشارہ دے چکا تھا جب تاریخ پس منظر کی بات کی ہے, لیکن اب یہ لوگ جو صحابہ کرام اور تابع اتباع تابع بہترین جو تین زمانے تھے, خیر اور قرون جو تھے, خاص طور پہ صحابہ کرام یا کیسے لوگ تھے, ان کے فہم کی کیا خاصیت ہے دوسروں پر, وہ کیا فوقیت ہے یا نہیں ہے, انشاءاللہ اگلے درس میں درائے کے ساتھ انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, سردی لگ رہی ہے آپ کو لگتا ہے؟ نہیں نہیں چلیں گے, نہیں بند کر دے پھر, کوئی حرج نہیں ہے. سردی ہے کیونکہ میرے خیال آپ کو دیکھ لو, آپ تھوڑا کام پر ہیں. جی ائمہ سلف کا عقیدہ درس جاری ہے, اور اصول السنہ لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه کے اس پیارے سے اور عظیم رسالے کے شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں جہاں پر ہم رکے تھے پچھلے درس میں, وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں, وخير هذه الأمة وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان, نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدموا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, لم يختلفوا في ذلك. امام صاحب فرماتے ہیں اس امت میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں, پھر عمر بن خطاب, پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم. ہم ان تینوں کو مقدم کرتے ہیں, آگے کرتے ہیں, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مقدم فرمایا, اس میں کوئی اختلاف نہیں کرتے تھے. اور یہ ہمارے اس رسالہ کے اصول میں سے تقریباً 18 اصل ہے. اصل نمبر 18, صحابہ کرام اور اہل بیت, وہ بھی شامل ہے صحابہ کرام میں, صحابہ کرام کے متعلق اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے. سوال یہ ہے کہ بات تو ہم کر رہے ہیں اصول السنہ, جیسے میں نے پہلے درس میں بیان کیا, اصول السنہ سے میرا مقصد ہے اصول العقیدہ, عقیدہ کے اصول, دین کے اصول جو بنیادی اصول ہیں. اور عقیدہ کے اصول کا تعلق ہے کلمہ شہادت سے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو کلمہ شہادت کا تعلق ایمانیات سے ہے, اور ایمان پہ ہم جب بات کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام پر ایمان, آخرت پر ایمان, اور تقدیر پر ایمان, اچھی ہو یا بری ہو. تو اس میں صحابہ کرام کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ امام اہل السنہ رحمہ اللہ اور دیگر علماء امت سلف صالحین میں سے اور ان کے متبعین نے صحابہ کرام کا ذکر عقیدے کی کتابوں میں کیوں کیا ہے, عقیدے کے اصول میں کیوں بیان فرمایا ہے, کیا تعلق ہے عقیدے کا صحابہ کرام سے؟ قرآن مجید میں صحابہ کرام کا ذکر ہے, احادیث میں صحابہ کرام کا ذکر ہے, عقیدے میں صحابہ کرام کا ذکر ہے, فقہ کی کتابوں میں صحابہ کرام کا ذکر ہے, معاملات میں صحابہ کرام کا ذکر ہے, میرے بھائی پورے دین میں صحابہ کرام کا ذکر ہے. جانتے ہیں کیوں؟ پورے دین میں کیوں؟ عقیدہ میں بات بتاتا ہوں, پورے دین میں کیوں ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام ہی وہ ذریعہ ہیں جن سے ہمیں یہ دین ملا ہے. صحابہ کرام کو بیچ میں سے نکال دے پھر دین باقی نہیں رہتا, پھر سوائے گمراہی کے کوئی اور راستہ نہیں ہے. دیکھنا ہے تو دیکھ لیں, ہر اس شخص کا حال یا ہر اس گروہ کا حال یا ہر اس جماعت کا حال جو صحابہ کرام کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں، جو صحابہ کرام کے راستہ کے علاوہ کوئی راستہ ہو اور وہ کسی اور کی اتباع کرتے صحابہ کرام کے علاوہ، واللہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آپس میں ان کا اختلاف بڑھتا رہتا ہے، نفرتیں بڑھتی رہتی ہیں، حق اور باطل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، سب کچھ خلط ملط ہو جاتا ہے. حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، توحید اور شرک میں یہ فرق نظر نہیں آتا، سنت اور بدعت میں فرق نظر نہیں آتا، ایمان اور کفر تک فرق نظر نہیں آتا. یہ سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. واپس آتے ہیں عقیدہ کے کیا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. فَإِنْ آمَنُوا هُمْ ضمیر ہے، کون؟ جو بھی آئیں گے تا قیامت، کوئی بھی لوگ اگر ایمان لے کے آئیں. ایمان انسان کیسے لے کے آ سکتا ہے؟ کب کوئی شخص ایمان لے کے آتا ہے؟ جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہی ایمان کا، ایمان کی بنیاد ہے نا. اچھا، کوئی شخص ایمان لے کے آنا چاہتا ہے، اس پر لازم ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. اگر وہ لوگ ایمان لائیں جیسے کہ آپ لوگ ایمان لے کے آئے ہیں، اس کی مثل جس پر آپ لوگوں کا ایمان ہے، فَقَدْ اِهْتَدَوْا، تب تو وہ ہدایت یافتہ ہے. بس ہدایت کو اللہ تعالیٰ محصور کر دیا ہے. ایمان کی بات کرتے ہیں اور ایمان عقیدے کی بنیاد ہے. عقیدہ کیا ہے؟ الایمان باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر قدر خیره وشره، ارکان ایمان اسے کہتے ہیں. اور یہ عقیدہ کی بنیاد ہے، عقیدہ کا پہلا اصل اصول میں سے. جب ایمان کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جوڑ دیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. تو ہر مسلمان اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ اس کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہے یا نہیں. اگر اس کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہے تو ہدایت یافتہ ہے، اور اگر نہیں ہے تو واللہ وہ کبھی ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتا، وہ گمراہی کے دلدل میں غرق ہو چکا ہے، وہ گمراہ ہے. گواہی اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں قرآن مجید میں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی سچا ہے؟ پوری کائنات میں سوال نہیں پیدا ہوتا. تو پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام سے ہمارا کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے، کیسے ہونا چاہیے، عقیدے کے مسائل میں کیوں شامل کر دیا. میرے بھائی ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا نا. ہمارا ایمان اگر ان کے ایمان جیسا نہیں ہے تو ہمارا ایمان ہی نہیں ہے، ہم ہدایت یافتہ ہو ہی نہیں سکتے. تو اس لیے جب تک ان کے ایمان کو نہیں سمجھیں گے، نہیں جانیں گے، ہم خود مومن ہو نہیں سکتے. ان کے ایمان کو جاننے کے لیے ہمیں یہ نہیں پتہ ہونا چاہیے وہ خود کون ہیں، وہ خود کیسے ہیں، کیا تھے وہ، اور ہمارا تعلق ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ میں حکم تو دیتا ہے کہ آپ لوگوں کا ایمان، یعنی جو بھی ایمان لے کے آنا چاہیے، یہودی ہے، نصرانی ہے، بدھسٹ ہے، ہندو، کوئی بھی ہے، وہ ایمان لے کے آنا چاہتا ہے، یہ ان کے لیے جو مومن نہیں ہے. اچھا، جو مومن ہے ان کے لیے نہیں ہے کیا؟ من باب اولا ہے کہ نہیں؟ جو کلمہ پڑھ چکے ہیں ان کو صحابہ کرام کا راستہ، صحابہ کرام جیسے عقیدہ رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ کوئی بھی عقل مند عالم کی بات نہیں کرا، جس کے پاس تھوڑے سے عقل بھی موجود ہو کبھی وہ اس کی نکیر نہیں کر سکتا. ارے یہ تو ان کے لیے تھا جو غیر مسلم تھے، ہم تو مسلمان ہی پیدائش. کوئی بھی شخص اگر وہ مومن بنتا ہے اور ایمان کو وہ سمجھنا چاہتا ہے، ایک ہی راستہ ہے بس، بمثل ما آمنتم بھی، جیسا کہ صحابہ کرام کا ایمان تھا. یہی ترازو ہے اور یہی سلامتی کا راستہ ہے. یاد رکھ لیں، سلامتی کا راستہ یہی ہے اور نہیں ہے. اس رابطے کے راستے کی مزید وضاحت اللہ تعالی سورۃ النساء کی آیت 115 میں کرتے ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یہاں پر صرف ہدایت کا لفظ تھا نا پہلے آیت میں، ہدایت گمراہی ہے، دوسری آیت میں وعید بھی ہے اور سزا بھی ہے جو اس راستے کو اختیار نہیں کرتا، بلکہ متعین کر دیا جو صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، کسی اور کے راستے کی اتباع کرتا ہے، یشاقق الرسول. واللہ کبھی یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کے کسی اور کے راستے کو اختیار کرے پھر وہ کہے میں متبع رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. آیت کا آغاز کیسے ہوا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، وہ مشاقہ کہتے ہیں مخالفت کی انتہا کو، یعنی نہیں فرما وَمَن يُخَالِفِ الرَّسُولَ، عربی کا لفظ ہے کہ نہیں يُخَالِفِ يُشَاقِقِ، لیکن مشاقہ دوری بالکل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کچھ ہے ان کا کچھ اور ہے، یہ مشاقہ ہے، مخالفت کی انتہا. اور غور کریں مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اس کے بعد اسے ہدایت دکھا دی گئی، تبین بیان ہو گیا، واضح ہو گیا اس کے لیے کہ یہ توحید کا راستہ ہے، توحید کا یہ معنی ہے، کلمہ توحید کا یہ معنی ہے، کلمہ توحید کی یہ شرط ہے، کلمہ توحید کی یہ ارکان ہے، یہ ایمان ہے، یہ ارکان ایمان ہے، یہ ایمان کے اصول ہیں، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ سب کچھ. من بعد ما تبین له الہدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، لیکن اس نے راستہ مومنین کے راستے کے لوگ کسی اور کا راستہ اختیار کر. میرے بھائی المؤمنین کون ہے؟ جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی اور یہ آیت نازل ہوئی، مومنین سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام کے علاوہ کوئی ہیں؟ کوئی بھی کہہ سکتا کہ نہیں صحابہ کرام تو نہیں تھے، کوئی اور ہوں گے؟ نہیں، اللہ نے گواہی دی ہے کہ ان کے راستے کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. جس نے ان مومنین کے راستے کی مخالفت کی ہے، کسی اور کے راستے کی اتباع کی ہے، کیا کریں گے؟ نولہ ما تولہ، وہ یہی چاہتا ہے نا، اس کو اس کے حوالے کر دیں گے. لیکن وہ نصلہ جہنم، جہنم کے عذاب سے بچ نہیں سکتا وہ. وساءت مصیرا، اور کتنی برا ٹھکانہ ہے جہنم. یہ تو پہلی بات ہے، صحابہ کرام کا تعلق عقیدہ کے امور سے مسائل سے کیا ہے، یہ پہلے بنیادی بات ہے. آگے بتاؤں گا کہ امام صاحب نے کن الفاظوں سے واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے، کہ امام سلف نے صحابہ کرام کو کن نظروں سے دیکھتے تھے، سمجھتے کیا تھے، اور آج ہم کیا سمجھتے ہیں. آج ہم جب کسی صحابی کی بات کرتے تو ہمارا انداز دیکھیں، انداز بیان، اور ان عظماء کا دیکھیں، امام اہل سنت کا اور دوسرے بھی کتابیں ان شاء اللہ جو میں شرح کروں گا، ان کے الفاظ کو دیکھیں، وہ صحابہ کرام کو کن الفاظوں سے بیان کرتے تھے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فَإِنْ آمَنْتُمْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، یہ پیمانہ ہمیں دیا، یہ سلامتی کا راستہ ہے، یہ پیمانہ ہے، ہدایت صحابہ کرام جیسی ہے، ایمان ان کے جیسا ہے تو ہدایت یافتہ ہو، ایمان ان کے جیسا نہیں تو ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتے ہو. ٹھیک، جس چیز کا اہتمام صحابہ کرام نے کیا تم لوگ بھی کرو، اگر کسی اور چیز کا اہتمام کر جس کا حساب و کرم نہیں کیا تو پھر تم ہدایت نفس نہیں ہو سکتے، ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے. اس لیے عقیدے کے مسائل میں اہل علم الکلام اور خواب اور کشف اور یہ چیزیں، ان کے بالکل کوئی وجود نہیں، یاد رکھیں. اگر اس علم میں کوئی خیر ہوتے علم الکلام میں، تو واللہ میرا ایمان ہے صحابہ کرام سب سے آگے ہوتے. جس کا ایمان علم الکلام کی بنیاد پہ ہے، جس شخص کا ایمان کشف اور خواب اور ذوق اور وجد کی بنیاد پہ ہے، جس کا ایمان عقل کی بنیاد پہ ہے، منطق کی بنیاد پہ ہے، وہ کبھی ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتا. خواب، کشف، ذوق، عقل، منطق، علم الکلام، صحابہ کرام نہیں جانتے تھے کیا؟ نہیں جانتے تھے کہ عقل، ان کی عقل نہیں تھی کیا؟ عقل کو نہیں سمجھتے تھے عقل کیا ہوتی ہے؟ خواب نہیں دیکھتے تھے وہ؟ یہ چیزیں صحابہ کرام نے کیوں نہیں اختیار کی؟ ایک مرتبہ بھی کسی صحابی نے یہ سوال نہیں کیا، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو کیسے ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، کئی فستوہ بعد میں لوگوں نے آ کے پوچھا جب علم الکلام کی دلدل میں غرق ہوئے، کشف، وجد، ذوق اور یہ چیزیں انہوں نے پڑھانا شروع کر دی، تب انہوں نے سوال کیا، کیونکہ دل میں ایمان کی مضبوطی باقی نہ رہی تھی، کمزوری تھی، تو زبان پر وہی چیز آئی جو دل میں تھی. صحابہ کرام یہ آیت پڑھتے تھے، سنتے تھے، بار بار پڑھتے تھے، اور ان سے بہتر کوئی پڑھتا نہیں ہے قرآن مجید. ایک مرتبہ نہیں پوچھا، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، الرحمن عرش استوى، کیف استوى، کیسے استوى، یہ ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ عرش مستوی ہوں گے تو سمت لازم آتی ہے، اور پھر مشابہت ہوتی ہے، اور پھر نہیں جو استوى وہ استولا ہونا چاہیے تھا، غلبہ ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہونا. واللہ ایک بھی آپ کو روایت نہیں ملے گی، کسی صحابی نے یہ سوال نہیں کیا. بلکہ اس زمانے میں علم کا اثر دیکھیں آپ، ایمان دیکھیں. ایک لونڈی 10 سال سے کم عمر، جاہل، اپنی فطرت سے ایک سوال کا جواب دیتی ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، این اللہ، کیا جواب دیا؟ فی السماء، اللہ اکبر، فی السماء، اسمان کو دیکھ کیسے، فی السماء. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من انا میں کون ہوں؟ عرض کرتے ہیں، آپ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں، اعتقا فانہا مؤمنہ، اسے آزاد کر، یہ مومنہ ہے. دوسرے صحابے بھی تھے، سیدنا معاویہ بن حکم السلمی جو اس لونڈے کے آقا تھے. اگر یہ جواب غلط ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر دی، جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، بے وقوف لوگ، تو صحابی کرام ابھی تو اس کو مار کے آئے تھے نا، ابھی پھر مارتے، کیا غلط جواب دے رہی ہو تو؟ اللہ تعالیٰ سب آسمان پہ غلط ہر جگہ موجود ہے، کیوں غلط جواب دیتی ہو؟ لیکن ہر گیم صحابی کب، یہی ایمان تھا، یہی عقیدہ تھا، اس لونڈی کم سن لڑکی کا یہی عقیدہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی عقیدہ تھا. تو صحابہ کرام نے کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفت نہیں کی، جو نصوص جیسے ہیں ان کو ویسے ظاہر لے لیا، وہ یہی حق ہے. ہماری عقل مانے یا نہ مانے، ہماری عقل ہمارے جیسی کمزور ہے، حقیر ہے، فقیر ہے، مسکین ہے. یہ آگے میں بتاؤں گا کہ صحابہ کرام کی فضیلت کیا ہے، اور صحابہ کرام کے تعلق سے سلف کے اقوال کیا ہیں. واللہ ہے ان جیسے پاک دل کبھی امت میں شاید نہیں ہیں، نہیں آئیں گے کبھی. علم کی گہرائی، تقوی کی بلندی اور ایمان کی مضبوطی صحابہ کرام سے بڑھ کر کسی کے پاس نہیں ہے. وہ پھر دوسری بات، جی،
1: یہ ارکان ایمان جو 6 ہیں یہ مستنبط ہیں، منصوص نہیں ہیں.
0: جی
1: تو
0: نہیں، منصوص ارکان ایمان 6 تو نص ہے نا، قرآن مجید میں، حدیث میں بھی ہے. مل ایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خیره وشره، نص ہے، انضباط کا ہے،
1: منصوص ہے،
0: نص ہے، قرآن مجید کی آیات میں بھی ہے، اور یہ تو حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ
1: 6
0: ارکان ایمان ہے، یہ تو منصوص ہے، ہاں بالکل، یہ تو حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے. دوسری جو چیزیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں، دیکھیں جو میں عرض کر رہا ہوں، ابھی صحابہ کرام پر ایمان جو ہے، یہ جو عقیدہ کے مسائل میں ان کو کیوں شامل کر دیا گیا، ہاں یہ چیزیں جو ہیں اس میں نص نہیں ہے کہ یہ اصول ایمان میں سے ہے، لیکن استنباطاً یہ دیکھا گیا ہے کہ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے فرمان کہ جیسے کہ ان کا ایمان ہے ویسے تمہارا ایمان ہونا چاہیے، اور مشقت کب ہوتی ہے ان کے راستے کو چھوڑ دیا جاتا ہے. دوسرے نمبر پر یہ میں کہنا چاہتا تھا کہ کثرت صحابہ کرام کا ذکر خیر، کثرت سے قرآن مجید میں، صحیح حدیث میں، اس کی وجہ ایسے تو نہیں ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، ابھی تک الذین آمنوا تھے، آخر میں آ کے کفر ہو گئے، نعوذ باللہ. نہیں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں پوری بات کر رہا ہوں، پھر آپ کی بات میں سنتا ہوں. یہ ممکن ہے کثرت سے دیکھیں ذکر خیر، ایک چیز کا بار بار ہو رہا ہے، کوئی اہمیت ہے نا اس کی. اور تیسرے نمبر پہ جو وجہ ہے عقیدہ کے مسائل میں صحابہ کرام کا ذکر کرنا، وہ یہ ہے کہ مخالفین کا وجود، ہر دور مخالفین رہے ہیں، اور ان مخالفین نے صحابہ کرام پر کفر کو فتویٰ لگایا، جنگ کی صحابہ کرام کے خلاف، اور صحابہ کرام کو برا بلا کہا، بعض لوگ صحابہ کرام پر لعنت بھیجتے ہیں، بعض لوگ گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ. تو ان کے رد کے لیے بھی علماء اہل سنت والجماعت نے عقیدہ کے اصول میں سے شامل کر دیا ہے. یہ وجوہات تھیں، کیونکہ بعض ساتھی نے پہلے بھی پوچھا تھا کہ بھائی صحابہ کرام کی ہم جب بات کرتے ہیں اصول عقیدہ کے اصول میں تو کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے بھائی یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں کہ ہمارے علماء نے کہہ دیا تو ہم نے مان لیا، نہیں، اس کی دلائل ہیں، اس کی وجوہات ہیں، ایسے نہیں ہوتا. اور یہ آپ کوئی بھی عقیدہ کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں آپ، جہاں پر ارکان ایمان کا ذکر، وہاں پر صحابہ کرام کا ذکر بھی ہے. امام صاحب فرماتے ہیں، وخير هذه الأمة بعد نبيها هو أبو بكر الصديق، خير هذه الأمة. اس امت میں سے جو سب سے بہترین لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صحابہ نے فرمایا ابوبکر صدیق. ابوبکر صدیق خیر امہ کیوں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ کیونکہ صحابہ کرام میں سے سب سے افضل بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. ثم عمر بن الخطاب، پھر سیدنا عمر بن الخطاب ہیں. ثم عثمان بن عفان، پھر سیدنا عثمان بن عفان ہیں رضی اللہ عنہم عن الصحابہ اجمعین. نقدم هؤلاء الثلاثه، ہم ان تینوں کو آگے کرتے ہیں، مقدم کرتے ہیں. کیوں؟ كما قدمهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. امام صاحب محمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو آگے کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ انہیں تینوں کو ہمیشہ آگے کرتے تھے. لم يختلفوا في ذلك، صحابہ کرام میں اس کے بارے میں کبھی کوئی اختلاف نہ تھا. ثم بعد هؤلاء الثلاثة اصحاب الشورى، پھر ان تینوں کے بعد اصحاب الشورى ہیں. اصحاب الشورى کون ہیں؟ الخمسة، اصحاب الشورى الخمسة، اصحاب الشورى پانچ. اصحاب الشورى کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کو سیدنا عمر اخترض انہوں نے اپنے بعد فرمایا کہ ان چھ میں سے کسی کو خلیفہ بنا دیں. ان میں چھٹے کون تھے؟ سیدنا عثمان بن عفان بھی شامل تھے. تو یہاں پہ جو پانچ، سیدنا عثمان کو پہلے ذکر کر دیا، سیدنا علی بن ابی طالب وطلحہ والزبیر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم، کلهم یصلح للخلافہ، یہ سارے کے سارے خلافت کے لیے صحیح ہیں. وکلهم امام، اور یہ سارے کے سارے امام ہیں. ونذب فی ذلك، اور اس کے دلیل جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے، الى حدیث ابن عمر، عبد الله بن عمر عنہ کی حدیث، كنا نعد ہم كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي واصحاب متوافرون، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم یوں تعداد کرتے صحابہ کرام کی، یعنی یوں ترتیب کرتے، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وافر تعداد میں تھے، ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم نسکت. ابو بکر کا نام لیتے صحابہ کرام، پھر ان کے بعد فضیلت میں عمر بن خطاب، پھر ان کے بعد فضیلت میں ثم عثمان ثم نسکت، پھر ہم خاموشی اختیار کرتے. ثم بعد اصحاب الشورى اہل بدر، اصحاب شورا کے بعد جو صحابہ افضل ہیں وہ اہل بدر ہیں، من المہاجرین مہاجرین میں سے. ثم اہل بدر من الانصار، پھر اہل بدر انصار میں سے. من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے. على قدر ہجرت والسابقۃ اولا فاولا، جس نے جتنے زیادہ پہلے ہجرت کی مہاجرین میں سے، کیونکہ حق وقت پہلے وقت میں تو نہیں آئے تھے نا، ترتیب کے ساتھ کچھ عرصے کے بعد انہیں ہجرت کی ہے، سب ایک ساتھ ہجرت نہیں کی، تو جو پہلے ہجرت کی اس کی فضیلت اس سے زیادہ ہے جو اس نے بعد میں ہجرت کی. یہ جو امام صاحب کا جو قول ہے صحابہ کرام کے تعلق سے، ایک حدیث، جی اصحاب الشورى جو پانچ ہیں وہ سیدنا علی بن ابی طالب والزبیر بن العوام عبد الرحمن بن عوف وسعد وطلحہ، پانچ ہو گئے، سعد بن ابی وقاص وطلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم اجمعین. جی نہیں، یہ پانچ چھٹے تو سیدنا عثمان تھے نا پہلے ان سے. صحابہ کرام کے تعلق سے جو احادیث ہیں بہت زیادہ، میں سے میں صرف ایک یا دو حدیث بیان کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ صحابہ کرام کون ہیں. قرآن کی آیات میں بیان کر چکا ہوں، اور ان آیات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کئی جگہوں پر بیان فرماتے ہیں قرآن مجید میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. دیکھیے، یہ نہیں صرف رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی، اللہ تعالیٰ ان کو راضی کر کے رہے گا. وہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو، اللہ تعالیٰ صحابہ کرام راضی بھی ہیں اور ان کو راضی بھی کریں گے. جی ہاں، سورہ بقرہ کی آیت ہے، یاد نہیں ہے اس وقت مجھے، نہیں وہ سورت نساء کی ہے. سیدنا ابو رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النجوم امنۃ للسماء، تارے آسمان کے محافظ ہیں. فذهبت النجوم، اگر تارے چلے گئے، اتى السماء ما توعد، پھر جو آسمان سے وعدہ کیا گیا وعدہ پورا ہوگا قیامت کا. وانا امنۃ لاصحابی، اور میں اپنے صحابہ کا محافظ ہوں. فاذا ذهبت اتى اصحابی ما يوعدون، پھر جب میں جاؤں گا جہاں سے وفات پا جائیں گے، صحابہ کرام کی طرف وہ آئے گا جس سے ان سے وعدہ کیا گیا. فتنے، تکلیفیں، پریشانیاں، یہ سارے آزمائشیں، یہ سب ہوگا. اور یہ ہوا، یہاں تک کہ آپس میں جنگیں بھی ہوئیں. وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ میرے امت کے محافظ ہیں، سلامتی کا باعث ہیں. فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، بس جب میرے صحابہ جائیں گے، اَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، میری امت پر وہ آئے گا جس چیز کو ان سے وعدہ کیا گیا. اختلاف، آزمائشیں، فتنے، پریشانیاں عام ہو جائیں گی. تو یہ تین چیزیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے ایک محسوس مثال دی. جب قیامت آئے گی وہ اذن نجوم انقدرت، نور چلا جائے گا، آپس میں ٹکرا جائیں گے سیارے، بے نور ہو جائیں گے تارے، سارے ختم ہو جائیں گے. اس مطلب کیا ہے؟ قیامت آ گئی، خاتمہ، خاتمے کا آغاز ہو گیا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم جب تک تھے صحابہ کرام کے لیے محافظ تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت. جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، جو پھر صحابہ کرام کے ساتھ جو ہوا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محافظ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور یہ مسئلے اور مسائل اور مصیبتیں، آزمائشیں، فتنے، یہ بڑھ گئے. جب تک صحابہ کرام رہے امت کے لیے وہ محافظ تھے، اور جب صحابہ کرام وفات پا گئے، آخری صحابی سن 110 ہجری میں وفات پا گیا، اس دن سے لے کے آج تک دیکھیں مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، اختلاف بڑھتا جا رہا ہے، نافرمانیاں، بدکاریاں عام ہوتی جا رہی ہے، جہالت عام ہوتی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ صحابہ کرام محافظ تھے، جب چلے گئے، اب محافظ چلا گیا ہے، سلامتی کا ذمہ دار جو ہے وہ چلا گیا، تو بعد میں پھر افراتفری کا عالم ہی ہوتا ہے. تو اسے یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی کیا عظمت ہے. میرے بھائی، آج صحابہ کرام موجود نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کا راستہ واضح ہے، صحابہ کرام کا منہج بالکل واضح ہے، واللہ کسی سے مخفی نہیں ہے. ہاں، جس نے آنکھیں بند کی ہوئی تو اس کو زبردستی ہم دکھا نہیں سکتے، جس نے کان میں روئی ٹھوسی ہوئی اس کو ہم زبردست سنا نہیں سکتے، لیکن جو سننا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، صحابہ کرام کا راستہ، صحابہ کرام کا منہج بالکل واضح ہے اور سب سے آسان ہے. اللہ تعالی ہمیں یاد رکھے، ارحم الراحمین، ہمیں کبھی بھی کسی مشکل راستے کی طرف، کسی مشکل راستے کا نہ تو کبھی حوالے کرے گا اور نہ وہ راستہ ہمیں کبھی دکھائے گا. یہ آسان دین ہے، اور آسان دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو راستہ منتخب کیا وہ صراط مستقیم ہے، وہ سب سے آسان راستہ ہے. آسان اس صورت میں کہ اس پہ عمل کرنا آسان ہے. یہ نہیں کہ آسانی آپ سوتے رہیں گھر میں تو آپ سارے سر میں چلتے رہیں گے, آپ عمل نہ کریں, نماز نہ پڑھیں, علم حاصل نہ کریں, عقیدے کے امور نہ جانیں, نہیں یہ نہیں کہہ رہا میں. لیکن اگر آپ اس راستے کو اختیار کرتے ہیں تو پھر امت میں جو آپ کو تفرق نظر آ رہا ہے نا سارا, بعض لوگ کہتے ہیں یار ہم مایوس ہو چکے ہیں, اب امت اکٹھی نہیں ہو سکتی. کس نے کہا امت اکٹھی نہیں ہو سکتی؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس ہوتے ہو؟ جو خود قریب نہیں آنا چاہتا, جو اکٹھے نہیں ہونا چاہتا, ہم زبردستی نہیں کر سکتے اسے, لیکن اس راستہ تو دکھا سکتے, راستہ بالکل واضح. آج جو بھی اختلاف موجود ہے امت میں عقیدہ کے امور میں خاص طور پہ, سمپل سا راستہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, مشکل ہے یہ. جو کچھ صحابہ کرام نے کیا وہ بھی آپ کریں, جو ان کا عقیدہ وہ بھی آپ کو ہونا چاہیے. اب اس کو ایسی باتیں بنانا اور ایسی باتیں لے کے آنا جس کا وجود ہی نہیں ہے, صرف عقل کی بنا, نہیں صحابہ کرام نے یوں سوچا ہوگا, یہ سوچا ہوگا کیا ہے, یہ کون سی بات ہے؟ ان کا عقیدہ اگر کوئی اس کے خلاف تھا جو کچھ قرآن مجید میں, جو کچھ احادیث مبارکہ میں ہے, تو وہ ظاہر کرتے, بیان فرماتے, کس نے منع کیا تھا ان کو؟ جب ان سے کوئی ایسی چیز ثابت نہیں تو پھر آپ لوگ کون ہیں وہ چیز ثابت کرنے والے, جس چیز کو نہ تو اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا اور نہ ہی صحابہ کرام نے ثابت کیا. اس چیز کی نفی کرتے ہیں آپ جس کی نفی نہ تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور نہ صحابہ کرام نے کی. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ صحابہ کرام کا راستہ سلامتی کا راستہ, صحابہ کرام اس امت کے محافظ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. وہ ترازو ہے صحابہ کرام کا راستہ, جو منہج سلف, اسے کہتے ہیں منہج السلفی. آج سمجھ لیں, سوچ لیں آپ, اچھی طرح سمجھ لیں. اکثر پوچھتے ہیں منہج سلف ہوتا کیا ہے, یہ نئی چیز ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے, منہج راستہ ہے. اور السلفی سلف متبعین ہیں, اور سلف گزرے ہوئے اچھے لوگ, صحابہ کرام منتبع بحسن الیہ ہوں. امید مشکل ہے, یہ تعریف ہے, یہ منہج السلف ہے, یہی ہماری دعوت ہے. سارے مسلمان اگر اس منہج کو سمجھ لیں, اس راستے کو سمجھ لیں, واللہ یہ تفرقہ ختم ہو جائے. لیکن سبحان اللہ, تفرقہ رہے گا, آزمائشیں رہیں گی, اچھے لوگ بھی رہیں گے, برے لوگ بھی رہیں گے, اہل توحید بھی رہیں گے, اہل شرک بھی رہیں گے, اہل سنت بھی رہیں گے, اہل بدعت بھی رہیں گے. سوال یہ ہے کہ میں کہاں ہوں؟ میرا سوال, میرا حساب مجھے دینا پڑے گا, آپ کا حساب آپ کو دینا پڑے گا. میں آپ کا حساب نہیں دوں گا اور آپ میرا حساب نہیں دیں گے. سمپل سا سوال ہے. اس سمپل سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے کیا؟ اگر آج جواب نہیں ہے تو یاد رکھیں, کل جواب نہیں دے پاؤ گے. آج اس سوال کے جواب کے لیے تیاری اگر نہیں کر سکتے ہو تو پھر کل یوم العرض, یوم الحساب میں, یوم الحسرہ میں, یوم الندامت میں جواب نہ دے پاؤ گے. بہترین موقع ہے, اللہ تعالیٰ نے آسان ہے کہ ہم سب کے لیے کہ ہم اس جگہ پہ بیٹھ کے اصول السنہ پڑھ رہے ہیں, ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں, حق بات کر رہے ہیں, اور حق کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں. واللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا فضل و کرم ہے ہمارے اوپر. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہمیں ابن فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالح اور منہج کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلم الحمد رب العالمین, وصلی وسلم بارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اگلے درس میں جو باقی باتیں رہی ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے پوری کریں گے انشاءاللہ. اللہ اعلم. جی, میں اگلے درس میں بیان کروں گا انشاءاللہ. سب سے پہلا فرقہ اور دوسرا فرقہ دونوں عبداللہ بن سبأ یہودی کی پیداوار ہیں, روافض اور خوارج دونوں ابن سبأ یہودی کی پیداوار ہیں. صحابہ ایک بھی ان میں شامل نہیں تھا, روافض کے ساتھ ایک بھی صحابی نہیں ہے آج تک ان کو دیکھے, بلکہ وہ خود کہتے کہ صحابی کافر ہیں سوائے دو یا تین کے. خوارج کے ساتھ ایک بھی صحابی نہیں تھا اس زمانے میں, اور آج بھی صحابہ کرام کے راستے پہ چلنے والے جو سلفی علماء ایک بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. دعویٰ کرنے والے بہت ہیں یہ سلفی عالم وہ سلفی عالم, حقیقت سلفیت سے دور ہے. وہ آگے اس درس میں چل میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے روافض اور خوارج جو ہے وہ حقیقت عبداللہ بن سبأ یہودی کی پیداوار ہے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد الباري تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان افضل الصیام بعد رمضان شهر اللہ المحرم، وافضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل. آج کے خطبے کا موضوع ہے نئے سال کا آغاز. نیا سال سے کیا مراد ہے؟ اس سال کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں؟ نئے سال کا آغاز کیسے کرنا چاہیے؟ گزرے ہوئے سال اور نئے سال میں کیا فرق ہے؟ اور آخر میں نئے سال کی مبارکباد دینے کا حکم کیا ہے؟ نئے سال سے مراد ہجری سال کی ابتدا. ہم جب کیلنڈر اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں دو قسم کے سال لکھے ہوتے ہیں. ایک وہ سال جس سے اکثر مسلمان غافل ہیں، جسے ہجری سال بولتے ہیں، اور دوسرا وہ سال جسے سب دنیا جانتی ہے، مسلم غیر مسلم، اسے کہتے ہیں میلادی سال یا عیسوی سال. نیا سال مسلمانوں کے لیے ہجری سال ہوتا ہے، اور اس کے نام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نام کے ساتھ ہجرت کا کوئی تعلق ہے، اس لیے اسے ہجری سال بولتے ہیں. نہ تو ہم سال کے متعلق کچھ جانتے ہیں، نہ ہی ہم ہجرت متعلق کچھ جانتے ہیں. اس ہجری سال سے ہماری پہچان ہے. ظالموں نے ہم سے ہماری پہچان ہی چھین لی. آج آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، آج تاریخ کیا ہے، آپ کو فوراً عیسوی تاریخ بتائیں گے. ہجری تاریخ ہم نہیں جانتے. اور تعجب کی بات ہے، نئے سال کی مبارک بات جس کا حکم میں آخر میں بتاؤں گا کہ جائز نہیں ہے، تفصیل کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، جب عیسوی سال شروع ہوتا ہے تو جنوری سے مبارکباد شروع ہو جاتی ہے. یعنی تعجب کی بات، اگرچہ یہ جائز بھی نہیں ہے، نہ ہجری سال کی ابتدا میں اور نہ ہی عیسوی سال کی ابتدا میں، لیکن ہماری غفلت اتنی گہری ہو چکی ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے. بس جو کچھ دنیا کرتی ہم بھی وہی کرتے ہیں، صرف اتنا جانتے ہیں. نئے سال سے میرے مراد ہے ہجری سال، اور ہجری سال کا آغاز ہو چکا ہے، اور ہماری زندگی ایک سال کم ہو چکی ہے. اس سال کی ابتدا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہوئی. اور سیدنا عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام جمع ہوئے اور یہ مشورہ کیا گیا کہ ہر قوم کی اپنے اپنی تاریخ ہے، ہماری تاریخ کیا ہونی چاہیے، اس سال کی اہمیت یہ ہے کہ صحابہ کرام نے، ان علماء نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا، اگر اہمیت نہ ہوتی تو صحابہ کرام کے پاس وقت نہ ہوتا تھا غیر اہم بات کے لیے مشورہ کرتے اور جمع ہوتے. ہر قوم کی پہچان ہوتی ہے اس قوم کی تاریخ، ہماری تاریخ کیا ہونی چاہیے. تو مختلف لوگوں نے مختلف مشورے دیے، آخر میں اس بات پر اتفاق ہوا، یرحمک اللہ، اس بات پہ اتفاق ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہی ہم اپنی تاریخ کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہماری پہچان ہی ہجرت ہے. میرے بھائی، مسلمانوں کی پہچان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہوئی، اس سے پہلے ہماری کوئی پہچان نہیں تھی. یہ احسان اور انعام اللہ تعالیٰ کا جو آج تک دنیا میں جاری اور تا قیامت جاری رہے گا، یہ انعام اور احسان اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو ہجرت کے بعد عطا فرمائی. اور ہجرت کا معنی ہے قربانی. ہجرت کا لفظ جتنی چھوٹا نظر آتا ہے، اس کا معنی اس سے کہیں زیادہ وسیع اور گہرا ہے. ہجرت بڑا معنی رکھتی ہے ہماری زندگی میں، ہماری زندگی میں میں نے کہا رکھتی ہے کیونکہ ہمیں رکھنا چاہیے، ورنہ صحابہ کرام کی زندگی میں ہجرت کا جو معنی تھا، ہجرت برابر ہے قربانی کے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کافروں اور بدکاروں اور ظالموں کا ظلم بڑھ چکا ہے اور مومنوں کو طرح طرح کا عذاب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو رحمت للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس پاک زمین کو چھوڑ دیں. زمین کسے پیاری نہیں ہے؟ زمین سب کو پیاری ہے، اور خاص طور پر مکہ کی زمین، وہ پاک زمین جس کے اندر داخل ہوتے ہی آپ جانور کا شکار بھی نہیں کر سکتے، آپ وہ درخت جو خود اگتے ہیں، جس کو آپ خود نہیں اگاتے، ان کو کاٹنا بھی حرام ہے. الشہر الحرام البیت الحرام ہے، مکہ جو ہے بیت الحرام ہے، وہ حرام جگہ ہے، اتنی عظیم جگہ ہے، دنیا کی سب سے افضل اور سب سے اچھی اور پاک زمین ہے. لیکن جب ایک عظیم مقصد اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوا، اور وہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، یہ مقصد ہے ہماری زندگی کا، جہاں پر کلمہ توحید نہ ہو نہ تو پھر اس جگہ کا فائدہ ہے، نہ اس زمانے کا فائدہ ہے، نہ اس زندگی کا فائدہ ہے. جب زمین ایمان سے ٹکرا گئی تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اب وقت ہے کہ اس پاک زمین کو چھوڑ دو، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ مکہ کی سر زمین کو چھوڑ دو. زمین کو چھوڑنے کا مطلب صرف مٹی کو چھوڑنا نہیں ہے، اسی زمین کے اندر صحابہ کرام کا خون اور پسینہ مل چکا تھا، ان کی خواہشات، ان کی خوشیاں، ان کی غمیاں سب اس زمین سے وابستہ تھیں. لیکن جب ایمان کا ڈر لاحق ہوا، اور اس سے زیادہ مقصد یہ تھا کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو آگے بڑھانا ہے، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی توحید ہوتی ہے تو اس زمین کے اوپر بھی حق ہے جس کے اوپر یہ اشرف المخلوقات رہتا ہے کہ اس زمین کے اوپر بھی کلمہ توحید کا جھنڈا لہراتا رہے. اور یہ تب ممکن ہوا جب مکہ کی سرزمین کو چھوڑا اور مدینہ کی طرف ہجرت کی. صحابہ کرام نے ہجرت کے وقت اپنا سب کچھ چھوڑ دیا. بعض صحابہ نے اپنے بیوی اور بچے چھوڑ دیے, ان کے گھر اپنے نہیں تھے لیکن بیوی بچے تھے, چھوڑ دیے. بعض صحابہ نے اپنے بیوی بچے بھی چھوڑ اپنے گھر بھی چھوڑے, اور بعض صحابہ نے جن کے پاس کچھ مال تھا اپنا مال بھی چھوڑ دیا. میرے پاس وقت نہیں, میں تفصیلاً ایک ایک صحابی کا قصہ سناؤں اس وقت, لیکن صرف عبرت کے لیے, یاد دہانی کے لیے کہ ہجرت کا کیا معنی ہے, سلف کے زمانے میں ہجرت کا کیا معنی تھا, صحابہ کرام کے دل میں, تابعین کے دل میں, اتباع التابعین کے دل میں, سلف صالحین ہجرت کو کیسے دیکھتے تھے, اور آج ہم ہجرت کو کیا جانتے ہیں اور اس سال کو کیا دیکھتے ہیں. اور آخر میں جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑنے کے لیے روانہ ہوئے, مڑ کے دیکھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری تھے, اور فرمایا کہ اللہ کی قسم اے مکہ کی زمین تو مجھے بہت پیاری ہے, بہت پسند ہو, لیکن ان ظالموں نے مجھے اس زمین سے نکال دیا. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, اللہ تعالیٰ کا حکم کے سامنے زمین تو کیا, صحابہ کرام نے اپنی جانیں بھی قربان کر دی. مدینہ کی طرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے, وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ سے ملاقات کی, اور مہاجرین اور انصار آپس میں ملے, دین اسلام کو تقویت ملی, مضبوطی ملی, اور وہیں سے کلمہ توحید کا نعرہ شروع ہوا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج مشرق سے مغرب تک شہر شہر, گاؤں گاؤں میں یہ صدا ہوتی ہے, ہر مسجد میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. جنہوں نے کلمے سے روکا وہ ناکام ہوئے, اور ہر دور میں ناکام ہوئے اور ناکام ہوتے رہیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نور پھونکوں سے نہیں بجھتا, نہ ہی تلواروں سے بجھتا ہے, اور نہ ہی کسی کی طاقت سے بجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نور کو تمام کرے گا, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. یہ ہماری پہچان ہے. جب محرم کا مہینہ شروع ہو اور نئے سال کا آغاز ہو, تو آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ آپ نے آج تک اس دین کے لیے کیا قربان کیا ہے. میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں, آج تک میں نے کیا کیا ہے اس دین کے لیے, اس امت کے لیے؟ چلو اپنے لیے ہی صحیح, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے میں نے کیا قربان کیا ہے؟ وہ کون سے اقدامات ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں حاصل کیے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے؟ کیا اس وقت میں اپنے آپ سے راضی ہوں؟ اس لمحے میں اللہ تعالیٰ گھر میں بیٹھا ہوں میں, کیا میں اپنے آپ سے راضی ہوں؟ میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں, کیا اس وقت میرا رب مجھ پر راضی ہے؟ میری زندگی کے 40 سال گزر گئے ہیں. آپ جانتے ہیں ہر سال میں چلے 15 سال تو عمر تھی غیر مکلف کی عمر تھی, باقی کے 25 سال کیا کیا 25 سالوں میں؟ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال میں ہمیں ایک کتاب ملتی ہے جس کے 365 صفحے ہوتے ہیں, اور بالکل سفید چمکدار ہوتی ہے, اسے ہر صفحہ چمکتا ہوا ہوتا ہے. اس کتاب میں

چلو 25 تو گزر گئے، اگر سارے کے سارے سیاہ ہیں یا سیاہوں صفحات سفید سے زیادہ ہیں یا برابر بھی اگر ہیں تو یاد رکھیں خیر نہیں ہے. تو اس کا حل ہے، بڑا آسان حل ہے، توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سارے کی ساری سیاہی مٹا دے گا، ایک ہی لمحے میں سارے گناہ معاف کر دے گا. اور جو نئی کتاب اس سال میں مجھے ملی ہے، اگر واقعی میری توبہ سچی ہے تو پھر اس کتاب کے اندر ایک صفحہ بھی کالا سیاہ نہیں ہونا چاہیے، اگر پھر اس کتاب کے اندر بھی صفحات کالے سیاہ بڑھتے گئے اور آتے گئے تب تو جھوٹی توبہ ہے نا، اور جھوٹی توبہ کبھی قبول نہیں ہوتی. آئیے دیکھتے ہیں اس سال میں اس نئی کتاب کو ہم کس طریقے سے خوبصورت اور سفید و چمکدار رکھیں، اور جب سال کا اختتام ہو ہم اس کتاب کو دیکھیں تو سفید و چمکدار ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بڑی پیاری بات بتاؤں، 80 سال کا ایک بزرگ، 80 سال، ایک بزرگ سے سوال کیا گیا کہ بابا جی آپ یہ تو بتائیں، آپ کے چہرے کی رونق، مسکراہٹ اور خوبصورتی کا راز کیا ہے؟ اور تندرستی چوتھے نمبر پہ، آپ کے چہرے کی مسکراہٹ، خوبصورتی اور آپ کی تندرستی کا راز کیا ہے؟ 80 سال میں ماشاءاللہ بالکل، یعنی نماز پڑھیں گے تو اگلے صف میں آ کے بالکل، اذان سے پہلے آتے ہیں اور اگلے صف میں آ کے بیٹھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق تک بیٹھتے ہیں، اشراق کی نماز بھی پڑھتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں، اس کے لیے تندرستی کی ضرورت ہے نا. لیکن سبحان اللہ جب آپ اللہ کے قریب جاتے ہیں نا تو پھر چہرے پر رونق ضرور ہوتی ہے، چہرہ روشن ہو جاتا ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ نوافل عبادات میں میرا قرب حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، یہاں تک معروف حدیث سے بخاری کی، یہاں تک میں اسے محبت کر بیٹھتا ہوں، اور جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو جبریل کو کہتا ہوں اعلان کر دو آسمان میں کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں. جبریل اعلان کر دیتا ہے آسمان میں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، اور زمین کے اوپر لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نام لیتا ہے، فلان بن فلان سے میں محبت کرتا ہوں، مجھے فلان شخص پسند ہے، کیا میں انہی میں سے ہوں؟ کیا آپ انہی میں سے ہیں؟ دیکھیں ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن صرف دعا سے کام بنتا ہے؟ دعا تو ہونی چاہیے نا. کیوں جب آپ کا بچہ بیمار ہوتا ہے دوا لینے کیوں جاتے، دعا پہ گزارا کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیوں آپ کو پتا ہے کہ شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن ایک سبب ہے، ایک راستہ دکھا اللہ تعالیٰ نے، علاج کروں گا دوا بھی ملے گی تو دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. ہم دعا تو بہت ہی کرتے ہیں لیکن اپنی دوا کیوں نہیں کرتے؟ تو اس بزرگ سے پوچھا گیا، دیکھیں اس بزرگ نے کیا علاج کیا اور کیا دوا تھی ان کے پاس، آپ کی خوبصورتی، چہرے کی رونق اور تندرستی کا راز کیا ہے؟ فرماتے ہیں جب میں صبح اٹھتا ہوں، دیکھیں یہ 365 صفوں کی کتاب کے متعلق ذرا غور کریں، جب میں صبح اٹھتا ہوں روزانہ اٹھتے ہی میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں دیکھو میں، تمہارے پاس دو راستے ہیں، ایک راستہ ہے مشکل واہر اور دوسرا ہے آسان. یہ جو مشکل راستہ ہے اس میں جد و جہد کرنی ہے، لیکن اس راستے پر چلتے ہوئے
اللہ تعالیٰ

0: راضی ہوتا ہے. اور اس کے اختتام ہوتے ہیں جنت میں جہاں پر آرام ہی آرام ہے. اور دوسرا راستہ ہے آسان, جس میں سستی اور کاہلی اور آرام ہی آرام ہے. لیکن اس راستے پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, اور اس راستے کا اختتام جہنم کی طرف ہے, اور جہنم میں عذاب ہی عذاب ہے. تو تیری مرضی ہے, جہاں پر بھی چلنا چاہتی ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں. کہتے بس پھر میں سارا دن کوشش کر, کیونکہ اتفاق ہو جاتا ہے میرا اور میرے نفس کا, نہیں میں نے یہی مشکل راستہ اپنانا ہے. ادھر ہی روزانہ بستر کے اوپر اٹھتے ہیں, ٹھیک ہے اس پر راضی ہو کہ اس راستے پہ چلنا جو مشکل ہے, اتفاق ہو گیا. پھر سارا دن میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے رب کو راضی رکھوں. جب رات ہوتی ہے سونے سے پہلے اسی بستر پر میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں, آج میں نے کیا کیا, اور اللہ کا شکر ہے میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ آج میں اپنے رب کو راضی کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے حق میں ادا کی, پانچ وقت نماز فرض ہے نا, میں نے باجماعت مسجد میں پڑھ لی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کر لیے, اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق بھی پورے ہو گئے. میں نے آج کسی کا ظلم نہیں کیا, میں نے آج کسی کی غیبت نہیں کی, میں نے آج کسی کے متعلق کوئی چغل خوری نہیں کی, میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا, میں نے کسی کو گالی نہیں دی الحمدللہ. جب بھی کوئی مجھے گالی دیتا ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے, مجھے یاد آ جاتا ہے کہ میں نے کسی پر ظلم نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. میں جانتا ہوں بہت مشکل ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں جس پہ عمل بھی کرتے ہیں, صرف پڑھتے نہیں عمل بھی کرتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اسی طریقے سے جب کوئی غلطی کرے تو ہم بھی یوں کہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تم پر سلامتی ہو, میں جا رہا ہوں. یہ راستہ 80 سال بوڑھے کی خوبصورتی اور تندرستی کا. کبھی ہم نے بھی اپنا محاسبہ کیا ہے ہمارا دن کیسے شروع ہوتا ہے, کہاں پر اس دن کا اختتام ہوتا ہے, کہ ضرورت ہے محاسبہ کرنے کی کہ نہیں, ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. بس دن ہے اور رات ہے, گزرتے چلے جا رہے ہیں, وقت ہے. یاد رکھیں دن اور رات گزرتے جائیں گے گزرتے جائیں گے, اچانک ایک لمحہ آئے گا اور اس لمحے میں آپ ماضی ہو جائیں گے. آپ بھی اس دنیا میں تھے ہوا کرتے تھے, آپ کی جاب آپ کی کرسی کوئی اور لے لے گا, آپ کے بیٹوں کو کوئی اور باپ مل جائے گا, آپ کی بیوی کو کوئی اور خاوند مل جائے گا, آپ کی جائیداد کا کوئی اور مالک بن جائے گا. آپ کہاں ہیں, میں کہاں, قبر کی ظلمت کے اندر, قبر کے اندر ہے. خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد اپنے پیاروں کو یاد کر کے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتے ہیں, ایسے مرنے والے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں. میں اپنے آپ کو دیکھ لیں, جن لوگوں کے والدین وفات پا چکے ہیں وفات کے دن کتنا روئے, لگتے ساری زندگیوں کے لیے تنگ ہو چکی ہے, بس چند دنوں کی بات ہے, ایک مہینہ یاد کیا, دو مہینے یاد کیے, اس کے بعد کب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں, کب ہمیں ان کی یاد آتی ہے, جب ان کے کبھی کسی پرانے دوست کو دیکھ لیں اور یہ میرے والد کا دوست تھا, اور تب بھی کوئی خوش قسمت اچھے لوگ ہی دعا کر بیٹھتے ہیں, ورنہ تب بھی یاد نہیں آتے. دو لفظوں میں کیا جاتا ہے, میرا اور آپ کا جاتا کیا ہے, اے اللہ تعالیٰ میرے والد پر رحم فرما, کیا جاتا ہے؟ واللہ کچھ نہیں جاتا. لیکن ان کو کیا ملتا ہے اگر ان کے لیے قبر جنت کا باغ ہے تو پھر نور علی نور ہے, اور اگر ان کے لیے نعوذ باللہ قبر جہنم کا گڑھا ہے پھر کوئی تخفیف تو ہوگی نا. میرے بھائی ہم سب بدکار ہیں. ہم گنہگار ہیں، ہمیں ضرورت ہے، ہمیں اعمال صالحہ کی ضرورت ہے، ہمیں خیر کی ضرورت ہے، لیکن مرنے کے بعد سارے اعمال ختم ہو چکے ہیں، اب کچھ کر نہیں سکتے. جب ہم قبرستان سے گزرتے ہیں یا کسی میت کو دفن کرنے جاتے ہیں، اور دیکھتے ہیں اس ویرانی جگہ کو، ویران ہے بالکل، خاموشی ہے، سناٹا ہے، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ کسی وقت میں یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ آتے تھے اور کسی کو دفن کرتے تھے، یا یہ ہمیشہ سے پیدائشی قبر میں سو رہے ہیں؟ یہ ہماری طرح تھے، وہ بھی آتے تھے، کسی کو دفن کرتے تھے. آج میں کسی کو دفن کرنے آیا ہوں، کل کوئی اور مجھے دفن کرنے کے لیے آئے گا. یہ دن یہ راتیں بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، واللہ میرے میں ہمیں کوئی احساس نہیں ہو رہا. جب تک ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے، ہم کوئی خیر قدم اٹھا ہی نہیں سکتے، کیونکہ پریشانیوں نے، مصیبتوں نے اور تکلیفوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیر رکھا ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے آج کے دن اچھا گزر جائے، بس اپنے بچوں کا مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرے بچے اچھے ہوں، اچھے رہیں. اچھائی کا معیار ہمارے پاس اچھی تعلیم ہے، مال و دولت کی کثرت ہے، اچھی نوکری ہے. ہمارے معیار کیا ہے؟ یہی ہمارا معیار ہے. اچھے لوگ کیا امیر ہوا کرتے ہیں؟ اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اچھی نوکری ہوتی ہے، اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے بیٹے زیادہ ہوں، اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس گاڑی اور بنگلے ہوتے ہوں. یہ اچھے لوگ ہیں. تو پھر صحابہ کرام کیا تھے؟ انبیاء کیا تھے؟ انبیاء کے پاس کیا تھا؟ کثرت اولاد اور کثرت اموال تھی. صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ جو کچھ تھا وہ بھی چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں. یہ ہے معیار اچھائی کا. نئے سال کا آغاز ہم کیسے کریں؟ اب ہمارے پاس ایک کتاب ہے، ہم اس کو خوبصورت، سفید، چمکدار رکھنا چاہتے ہیں. پہلے نمبر پہ جس میں ذکر کیا، ہجرت کو یاد رکھیں. جب بھی محرم کا مہینہ آئے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو یاد کریں. ہجرت میں بہت اسباق ہیں جو ایمان کو تازہ کر دیتے اور مضبوط کر دیتی ہیں. ہجرت کا قصہ پڑھیں. ہم پڑھتے کیوں نہیں؟ پڑھنے کے لیے صرف اخبار ہی ہوتے ہیں یا قصے، کہانی، رسالے ہوتے ہیں. کبھی میرے بھائیو تاریخ کی کتاب اٹھائیں، صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، ہجرت کا قصہ کیا ہے پڑھیں. آپ کے 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ نہیں لگے گا، لیکن پڑھنے والے تو ہوں. اور دیکھیں کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. تو سب سے پہلے اپنے سال کا آغاز کس چیز سے کریں؟ علم سے کریں. علم، اور علم سے ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں، علم سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے درجے بلند فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور علم حاصل کیا. تو ایمان کے لیے تو علم کی ضرورت ہے نا. فعلم انہ لا الہ الا اللہ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم جان لو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، معنی کیا ہے لا الہ الا اللہ کا. تو علم سے، اور جب علم کا دروازہ آپ کھولتے ہیں تو پھر واللہ دنیا اور آخرت کی خیر ہی خیر آپ کو نظر آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یرید اللہ به خیر فقہ فی الدین، جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. تو علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کے لیے عقیدہ کا علم بنیاد علم ہے. کلمہ توحید کا علم، کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، کلمہ توحید کے ارکان کیا ہیں، کلمہ توحید کی شرطیں کیا ہیں، کلمہ توحید کے اصول کیا ہے، ایمان کے اصول کیا ہے، کلمہ توحید کے منافی امور کیا ہیں. اگر کوئی شخص کلمہ تو پڑھ لے، اس کے بعد کوئی کیا ایسے عمل ہیں جسے وہ خارج ہو سکتا ہے اس کلمے سے؟ انہیں کہتے ہیں نواقض اسلام. یہ جانیں. برحال تو ہجرت کی بات میں کر رہا تھا, ہجرت کو یاد رکھیں. دوسرے نمبر پہ جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے محرم کے مہینے میں عاشورے کا دن ہے, یوم عاشورا, دس محرم, اور دس محرم مسلمانوں کے لیے قابل عبرت ہے دو طریقوں سے. ایک تو جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے ہجرت کے بعد, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں. دس محرم کو یہودی نے روزہ رکھا ہوا تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کس چیز کا روزہ ہے؟ تو یہودی نے کہا اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دن میں فرعون سے نجات عطا فرمائی, ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر ہم موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں کہ اگر آپ لوگ رکھتے ہیں تو ہمیں آپ سے بہتر روزہ رکھیں گے, آپ کی طرح نہیں رکھیں گے. بہتر روزہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سے دس کا رکھتے ہیں تو ہم دس کے ساتھ نو کا بھی رکھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس محرم کا روزہ رکھا, اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو نو کا روزہ بھی رکھوں گا. یعنی یہودوں کی مخالفت کرنی ہے, اگر وہ دس طریقہ روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں نو اور دس, یا دس اور گیارہ, یا تینوں کا آپ رکھنا چاہیں, یا پورے محرم کا روزہ رکھنا چاہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے افضل روزہ رمضان کا روزہ ہے, اور رمضان کے بعد محرم الحرام کا روزہ ہے, اور سب سے افضل نماز فرض نماز ہے, فرض نماز کے بعد تہجد کے بعد صلاۃ اللیل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو جو لوگ پورے مہینے کا روزہ رکھنا چاہیں, آدھے مہینے کا روزہ رکھنا چاہیں, تین دن کا روزہ رکھنا چاہیں نو دس اور گیارہ, یا دو دن کا روزہ رکھنا چاہیں نو اور دس, تو بہت اچھی بات ہے. آپ جانتے ہیں جب آپ ایک روزہ رکھتے اللہ تعالیٰ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کو کیا عطا فرماتا ہے؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں یعنی نفل روزہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, ایک نفل روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے 70 سال دوری عطا فرماتے ہیں. 70 سال جہنم کی آگ سے دور ایک روزہ. دو روزے جس نے رکھے 140, تین رکھے 210, آپ گنتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے کتنی دور کرنا چاہتے ہیں اور آپ کتنی دور ہونا چاہتے ہیں, میں کتنی دور ہونا چاہتا ہوں. تو ہم نئے سال کا آغاز موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے سے کریں. ہجرت تاریخی واقعہ ہے, ہجرت کا قصہ ہے, اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے نجات عطا فرمائی. فرعون سب سے بڑا ظالم, سب سے بڑا کافر, سب سے بڑا جابر, اور بنی اسرائیل جو اس زمانے کے سب سے مسکین, سب سے کمزور, سب سے ضعیف لوگ تھے, یعنی ضعف اور کمزور اور ذلت کی انتہا دیکھیں کہ فرعون کا حکم ہوتا ہے, بنی اسرائیل کے گھر میں فوجی داخل ہو جاتے ہیں, زندہ چھوٹے بچوں کو اٹھا لیتے ہیں اور اپنے والدین کے سامنے ذبح کر دیتے ہیں لڑکوں کو, اور لڑکیوں کو باقی چھوڑ دیتے ہیں. ان ماؤں پر کیا گزرتی ہوگی جن کی آنکھوں کے سامنے دودھ پیتا ہوا بچہ اسے چھین لیا جائے اور اس کا سر اس کے دھڑ سے الگ کر دیا جائے. قرآن مجید میں جب ہم پڑھتے ہیں میرے بھائی, محض الفاظ نہیں ہوتے یہ, ہم تھوڑا محسوس بھی کیا کریں, تھوڑا غور و فکر بھی کیا کریں. آخر کیا لمحات ہوں گے اس وقت, اس ماں پر اس باپ پر کیا گزرتی ہوگی, ہم ایک جانور ایک بلی گاڑی کے نیچے آ جاتی ہے ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ارے مجھ سے کیا ہو گیا ہے، یا کوئی ایکسیڈنٹ کا سین دیکھتے ہیں ہمارے سامنے کوئی شخص پڑا ہو تو اس کا خون سر سے جاری ہوتا ہے تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے، جب ماں کے سامنے اپنے ہی بچے کا سر قلم کر دیا جاتا ہے تو اس ماں پر کیا گزرتی ہوگی۔ اس عالم میں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جاؤ فرعون کی طرف اور اسے حکم دو، سبحان اللہ، جانا فرعون کی طرف ہو دینا بھی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور میرے ساتھ بھیج دو، اور تم اگر راہ راست پہ آنا چاہتے ہو تو تمہیں بھی دعوت دے رہا ہوں، ورنہ تمہاری مرضی ہے، میرا اصل مشن، میرا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں دعوت اور تبلیغ دوں، میرا اصل مقصد ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں حکم دیا کہ موسیٰ تلوار لے کے جاؤ اور فرعون کا جا کے سر قلم کر دو، اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا کیا؟ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو پھر کن فیکون کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، قال کن فیکون بس، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں، یہ دین فطرت کا دین ہے، حکمت کا دین ہے، اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی دھڑکن جو جاری تھی اسے اسی وقت حکم دیتا وہ رک جاتی، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ان لوگوں کو تا قیامت ایک پیغام دینا چاہتے تھے۔ دیکھا اگر وہ جابر اس وقت مر جاتا تو ہمیں یہ بڑا پیغام کبھی نہ ملتا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، بڑی عبرتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب فرعون کی طرف جاؤ فقول له قولا لینا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کا بھائی ہارون علیہ السلام جب آپ جائیں فرعون کی طرف تو نرمی سے بات کرنا، ارے کافر ظالم بچوں کو قتل کرے وہ نرمی سے بات کرے، جی ہاں نرمی سے بات کریں، جابروں کے ساتھ ظالموں کے ساتھ سختی سے بات نہیں کی جاتی، سختی کی ایک اپنی وقت جگہ ایک اپنا طریقہ ہے، جب تمہارے پاس کوئی طاقت ہو، جب آپ کے پاس طاقت نہ ہو اور کمزوری ہو، خاص طور پہ اسلحے کی کمزوری ہو اور مادیات کی کمزوری ہو، تو پھر حکمت عملی سے کام لیا جاتا ہے، جذبات سے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے کے بھیجا قول لینا کا کہنا، موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور فرعون کو اللہ تعالیٰ کا پیغام بتا دیتے ہیں، فرعون سختی کرتا ہے، اس کا ظلم اور بڑھ جاتا ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ آیتیں دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی تائید کے لیے، لکڑی سانپ بن جاتی ہے، اپنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھتے ہیں پھر نکالتے ہیں، سفید چمکدار ہاتھ نکل آتا ہے، اور مختلف آیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود بھی فرعون اپنی ہٹ دھرمی سے نہ ہٹا، آخر میں ان کے پینے کے لیے پانی بھی نہ رہا فرعون کے لیے، عجیب سی آیت تھی، الدم خون، خون جانتے ہیں کہ جتنا بھی پانی تھا سارا خون میں تبدیل ہو گیا، دریائے نیل خون میں تبدیل ہو گیا، بنی اسرائیل جب پانی پیئے تو پانی ہو، اور اگر قبطی اور فرعون والے جو قبطی ہیں اور فرعون کے ساتھی جو ہیں جو دوسرے ہیں بنی اسرائیل کے علاوہ، جب وہ پانی اٹھائے تو خون بن جائے، آنکھوں سے یہ دیکھا حال، قحط سالی ہو چکی تھی پہلے، مینڈکوں کی کثرت ہو گئی تھی اور اس طریقے سے جوؤں کی کثرت ہو گئی تھی، جو مختلف آیتیں تھیں، مختلف تکلیفیں تھیں، فرعون بار بار وعدہ کرتا تھا یہ مصیبت ٹل جائے میں بھیج دیتا ہوں، وہ پھر وعدہ خلافی کر دیتا، آخر میں جب یہ آیت آئی تو پھر فرعون تھوڑا سا چونکا اور کہا ٹھیک ہے اب میں وعدہ کرتا ہوں، اور رات کو فرعون نے جب اجازت دی کہ میں نے سیر کو لے کے جاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے رات ہی رات پورے قافلے کو جس میں 600,000 کے قریب قافلہ تھا بنی اسرائیل کا، وہ مصر سے روانہ ہوا بیت المقدس کی طرف، فلسطین کی طرف، صبح ہوتے ہی فرعون کے ساتھی آ گئے، مشیر آ گئے، کہا ہماری خدمت کون کرے گا، ہم تو پانی کا گلاس پانی کے گلاس میں پانی ڈالنے بھی نہیں جانتے، تو ہمیں تو خادم کی ضرورت ہے، آپ نے سب کو بھیج دیا، اب تو ہماری زندگی نہیں گزر سکتی. بہرحال فرعون نے اپنے پورے لشکر تیار کر کے دو پیچھا کیا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمایا اپنی طرف سے، بنی اسرائیل میں سے کسی نے ایک پتھر بھی نہیں مارا. اللہ تعالیٰ نے سمندر کو کھولا، بنی اسرائیل چلے گئے، فرعون پیچھے آیا، وہ سمندر بند ہو گیا اور فرعون ہلاک ہوا. جو ہی باہر نکلے بنی اسرائیل، دیکھا ایک قوم ہے کسی بت کی عبادت کر رہی ہے. بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ، دیکھیں الفاظ دیکھیں اور سوچ دیکھیں، یہ ترجمانی کرتے ہیں آپ کے دل کی. یاد رکھیں انسان کے الفاظ، انسان کی سوچ ترجمانی اس کے دل کی، اس کے دل کے اندر کیا ہے، اس کا دل کیسا ہے. اور بنی اسرائیل کے دل جو ہے، جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، پتھر سے بھی زیادہ سخت. اچھا، بت کی عبادت ہے اور لفظ دیکھیں اے موسیٰ، انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کا نبی، اللہ تعالیٰ کا رسول، نہیں نہیں یہ ان کو آتے نہیں ہیں. آپ قرآن مجید میں دیکھیں یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ، نام لے کے اے موسیٰ، ان کا تو معبود ہے، ہمارا معبود کہاں ہے، ہمیں بھی کوئی معبود دیجئے نا ان کی طرح. موسیٰ علیہ السلام کو شدید غصہ آیا، تم لوگ کیسے ہو، ابھی تمہیں جس ذات نے فرعون کے عذاب سے نجات عطا فرمائی، کیا وہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ جو اس مصیبت سے نجات دے سکتی ہے وہ تمہیں دوسری مصیبتوں سے دور نہیں کر سکتا، تمہیں کسی اور بت کی ضرورت کیسے پڑ گئی؟ شدید غصہ آیا. لیکن دیکھیں جب آپ کسی اللہ کے بندے کی، جب خاص طور پہ نبی ہو، اس کی بات نہ مانیں اور اس کے باوجود ہر دھرمی پہ اتریں اور کسی کی نصیحت کو قبول نہ کرے تو ہوتا کیا ہے؟ آگے گئے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ طور پہاڑ پہ واپس آنا ہے، 30 دن کا وعدہ تھا، 40 دن مکمل ہوئے، یعنی 30 دن کے لیے جانا تھا. اپنے قوم کو علیہ السلام کہے گئے میں 30 دن کے لیے جاؤں گا، جب وہاں پہ گئے پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ تھا کہ 40 دن یہاں پہ رہنا ہے طور پہاڑ پہ. موسیٰ علیہ السلام کو جب دیر ہوئی، بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو ڈھونڈنے گیا، گم ہو گیا، بھول گیا. موسیٰ کا رب تو یہ ہمارے پاس ہے، ادھر جو ان کے پاس زیورات تھے، 6 لاکھ، دیکھیں 6 لاکھ کا قافلہ تھا، جتنا سونا ان کے پاس تھا، جو انہوں نے بنی اسرائیل والے عورتوں نے جو ادھار میں لیا تھا دوسری عورتوں سے. اب جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی سے سوال کیا کہ ہم اس کو کیا کریں، ہمارا تو نہیں ہے، انہوں نے حکم دیا کہ اس کو دفن کر دو، یہ تمہارا تو نہیں ہے اس لیے آپ اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتے. بہرحال تو انہوں نے کیا کیا، سامری نے، ان کے سامری کہتے جادوگر مشہور، سامری جو ہے وہ کوئی جادوگر کا نام نہیں ہے، سامری جو ہے بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جو بدکار انسان تھا، شیطان تھا، شیطان الانس میں سے تھا، شاطر شخص تھا. اس نے کیا کیا، جب دیکھا لوگ جو ہے اس سونے کو دفن کر رہے تو اس نے کہا سونا موجود، میں اس کو آگ لگا دیتا ہوں. آگ لگائی، سونا پگھلے اکٹھا ہو گیا، اس نے اس میں سے ایک بچڑے کی شکل بنائی. جب بچڑے کی شکل بنا دی تو اللہ تعالیٰ کا امتحان دیکھیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ جب امتحان لیتا ہے تو کتنی سختی سے لیتا ہے. اس شخص کو نظر آیا کہ آسمان سے کوئی گھوڑے سوار شخص نازل ہو رہا ہے زمین کے اوپر، اسے نظر آیا. اور جب زمین پہ وہ آیا، زمین پہ جہاں پر وہ پاؤں رکھتا ہے وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، زرخیز ہو جاتی ہے جہاں پر وہ گھوڑا پاؤں رکھتا ہے. تو اس نے جلدی سے اس زمین سے مٹھی برابر ایک مٹی لی اور اس بچڑے پر مار دی جو اس نے سونے سے بنایا تھا. تو اس بچڑے سے آواز آنا شروع ہو گئی، بولنے کی آواز نہیں، خر خر کی آواز، جسے کہ بچڑا کرتا ہے. تو اس نے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام جس رب کو ڈھونڈنے گئے وہ تو یہاں پہ، یہ تمہارا معبود ہے. اور بنی اسرائیل ساری اس کے ساتھ جمع ہو گئی سوائے چند لوگوں کے، 6 لاکھ میں سے 70 لوگوں نے بچڑے کے بعد نہیں کی. بس پرسنٹیج نکالنے کتنی بنا سکتے ہیں آپ، 70 لوگوں نے بس، اور وہ رہے ہارون علیہ السلام کے ساتھ ایک طرف ہو گئے اور باقی سب نے اس بچھڑے کو سجدہ کیا. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور یہ منظر دیکھا شدید غصہ آیا, ان کے ہاتھ میں تورات کی تختیاں تھیں, اللہ تعالیٰ کو تورات عطا فرمائی تھی, یہ انعام تھے بنی اسرائیل کے لیے. اور پیچھے بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا تھا اے موسیٰ جاؤ دیکھو تمہاری قوم نے کیا کیا. پھر اس بچڑے کو جلا دیا, ختم کر دیا, اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو, اور یہ تمہارے لیے میں تورات لے کے آیا ہوں, اللہ تعالیٰ کا احکام ہے اس کے اندر. انہوں نے کہا نہیں, پہلے پڑھ کے سنو پھر مانیں گے ہم. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, تمہارا رب ہے, فرعون سے تمہیں نجات دینے والی ذات ہے, جو تم سے چاہے تمہیں وہی کرنا ہے. انہوں نے کہا نہیں, پہلے پڑھ کے سناؤ, ہم سوچیں گے سمجھیں گے, ہم کر سکیں گے تو کریں گے, ورنہ ہم نہیں کریں, ایسے آنکھیں بند کر کے ہم نہیں ماننے والے, وہ تمہارے رب کی طرف سے ماننا پڑے گا. کہتے نہیں مانتے ہم. ان کی آنکھوں کے سامنے ایک پہاڑ سامنے تھا, اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو اٹھایا, ایسے ان کے سر پہ کے کھڑا ہو گیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, پوری قوم 6 لاکھ نیچے ہیں اور پہاڑ سر پہ کھڑا ہے, آپ مانتے ہیں. انہوں نے کہا اب موت سامنے آ گئی ہے نا, اب کوئی چل اے موسیٰ اب ہم مانتے ہیں, جو بھی حکم ہوگا ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, بس اس پہاڑ کو کوئی ادھر سے چلا جائے, اب رب کو اس پہاڑ کو ہٹا دو. تب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو لیا, تب نماز پڑھنا شروع کی, تب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کیا. پھر پہاڑ باقی رہا, کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا اے موسیٰ اللہ کے لیے ہم سے عبادت میں اخلاص نہیں ہوتا, ہم عبادت کیسے, یہ تو سر پہ کھڑا ہے نا, ہماری سوچ اسی کے ساتھ لگی ہے, اسے کو تو ہٹاؤ نا, یہ کبھی بھی گر سکتا ہے. تو آخر اللہ تعالیٰ نے آخر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ اب رحم فرما. بہرحال پہاڑ بھی ہٹ گیا, آگے بڑھتے گئے, بڑے اسرائیل کو حکم ملا کہ بیت المقدس میں داخل ہونا ہے, یہ جو لوگ اندر ہیں یہ اگرچہ بڑے جبار ہیں لیکن تم لوگوں نے اسے دروازے کو ہاتھ لگانا ہے, بس اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فتح تمہاری ہے, میرا بھی صرف ہاتھ لگانا تھا دروازے کو. وہ ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ یعنی فرماتے ہیں ان لوگوں کے دل میں ایسا ڈر پیدا کرو کہ وہ بھاگ جائیں گے, تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی, ہاتھ امتحان دے کے ہاتھ لگانا ہے. اب یہ بات ہوتی ہے کہ کتنی یقین اور ایمان ہے, بات ایمان کی ہے. انہوں نے کہا موسیٰ سیدھی سی بات ہے, تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو, ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. دیکھیں باتیں دیکھیں, اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون, ہم سے یہ کام نہیں ہوتا, ہم تو خدمت کرنا جانتے ہیں, ہم نے کب تلوار اٹھائی ہے, ہمیں کہو کہ خدمت کیسے کی جاتی ہے, ٹانگ کیسے دبائی جاتی ہیں, ہمیں کہو کہ بھیڑ اور بکریوں کو کیسے چلایا جاتا ہے, ہمیں کیا پتہ تلوار کیسے اٹھائی ہے, یہ ہم سے کام نہیں ہوتا. سچ تھا جھوٹ تھا, کیوں تلوار اٹھانے کی کوئی ٹریننگ کی ضرورت ہے, جب اللہ کا وعدہ ہے کہ ہاتھ لگانا ہے, اور کیا جب ٹانگیں دبانا شروع کی تھی یا بکرے چلانا شروع کی کوئی علم حاصل کر کے کیا تھا, جب وہ کر سکتے تھے تو یہ کیوں نہیں کر سکتے پھر. لیکن بات ایمان کی ہوتی ہے, نہیں کیا. آخر میں کیا ہوا, اللہ تعالی نے سزا دی, 40 سال تک تم ترستے رہو گے لیکن اس گھر کے اندر داخل نہ ہو سکو گے, بیت المقدس تم پر حرام کر دی 40 سال, اور صحرا میں سینا کے صحرا میں واپس چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام کو شدید غصہ آیا کہ اللہ تعالیٰ میں ہوں اور میرا بھائی ہے. دیکھیں دو, وہ 70 بھی چلے گئے, 6 لاکھ سب نے انکار کیا ہم نہیں جاتے, اذهب انت وربك فقاتل انها هنا قاعدون, سب نے کہا سوائے دو کے, موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام, دونوں بھائیوں میں. اس کی سزا میں 40 سال تک وہ صحرا میں رہے. اچھا اب صحرا میں کیا کریں, نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے, کچھ بھی نہیں, ہم کیا کریں. صحرا میں 40 سال رہنا ہے, صحرا میں کوئی زندگی ہوتی ہے, لیکن 40 سال تو رہنا ہے نا, اگر موت ہی سزا ہوتی تو فوراً آسمان سے بجلی گرتی نا, لیکن ان کو سبق دینا تھا. 40 سال میں کھانے کے لیے من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور پانی ایک پتھر اتنی اس کے سائز تھے جو انسان اٹھا سکتا تھا, اتنا سمجھ لیں آپ. اس پر اللہ تعالیٰ حکم دیا اے موسیٰ اس پر اپنی لاٹھی مارو. سبحان اللہ, جب سمندر پہ لاٹھی مارے تو پتھروں کی طرح دو پہاڑ بن گئے, اب اس پتھر پر لاٹھی مار رہے ہیں تو 12 نہریں جاری ہو گئی, 12 چشمے اس پتھر سے. وضرب بعصاك الحجر فانفجرت من اثنتا عشرة عينا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں اس پتھر پہ لکڑی ماری, بارہ چشمے, بارہ کیوں, بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے اور اتنے جھگڑالو تھے, اتنے دور تھے ایک دوسرے سے کہ ایک دوسرے کا پانی بھی استعمال کرنا گوارا نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ انعام دیکھیں, 40 سال وہ کھاتے رہے پیتے رہے. من کہتے ہیں کہ پودوں پر صبح صبح اٹھتے ان کو ایک میٹھا سا, جیسے کیا بولتے ہیں برفی وغیرہ, جیسے ایک مٹھائی ہوتی ہے معروف ہے پاکستان میں, اس طریقے سے ایک میٹھا ان کو کھانے کے لیے ملتا ہے. سلوا تتر جیسے پرندہ تھا وہ, اتنی کثرت سے ہو جاتے بعض لوگ سمجھتے بھونا آسمان سے, بھونا آسمان سے نہیں آتا تھا, یہ غلط ہے, اتنی زیادہ ہو جاتا تھا کہ وہ ہاتھوں سے پکڑ لیتے تھے. کبھی پرندے کو اپنے ہاتھ میں, کبوتر کو پکڑے ہاتھ سے آپ نے کبھی, تتر پکڑ سکتے, اس کا شکار کیا جاتا ہے مشکل سے, اتنے زیادہ ہو جاتے تھے بنی اسرائیل اپنے ہاتھ سے پکڑتے تھے, ذبح کرتے تھے, بھون کے کھاتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے تھے من و سلوا. پانی بھی مل گیا, بارہ چشمے. اچھا جہاں پر چلنا ہے پتھر کو اٹھایا پانی بند, پھر جہاں پر پڑاؤ ڈالا پتھر پہ لکڑی ماری, پھر پانی جاری, بارہ چشمے جاری, اور بنی اسرائیل پانی بھی پیا کرتے تھے اور اس طریقے سے زندگی گزارا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی وفات اور ہارون علیہ السلام کی وفات اسی جگہ پر ہوئی, بیت المقدس کے اندر نہ جا سکے, ان کی تمنا تھی, لیکن اتنی تمنا تھی آخر انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ میری موت اتنی دور واقع ہو کہ کوئی اگر پتھر مارے تو یعنی فلسطین کے سرزمین میں پتھر چلا جائے, یعنی اتنی قریب ہو. یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اتنا اندھا کر دیا تھا کہ 40 سالوں کے راستے کو آپ اپناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, پھر واپس جب دیکھتے وہی جگہ ہوتی تھی, وہی قدموں کے نشان ہوتے تھے. راہ راست جب اللہ تعالیٰ کسی گمراہ کرنا چاہتا ہے, یاد رکھیں وہ کبھی راہ راست پر آ ہی نہیں سکتا. اسے آپ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہم اہدنی فی من ہدیت, یار جن لوگوں کو تو نے ہدایت عطا فرمائی مجھے بھی ویسی ہدایت عطا فرما. بنی اسرائیل کے اس قصے میں بہت سارے عبرتیں ہیں. پھر ان 40 سالوں میں بہت قصے آئے, بقرہ کا قصہ ہے, گائے کا قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا گائے ذبح کرنے کا, انہی کے طلب پر انہوں نے سختی کی کہ کیسی گائے, رنگ کیسا, شکل کیسی, صورت کیسی, عمر کیا, اللہ تعالیٰ نے وہ سختی کرتے گیا, اللہ تعالیٰ اور سختی کرتے گیا. دین میں سختی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, جو دین میں سختی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ سختی کرے گا. تو ہمیں یاد کرنا چاہیے سال کے نئے سال کے آغاز میں کہ بنی اسرائیل کا اور موسیٰ علیہ السلام کا کیا قصہ تھا, موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا کیا قصہ تھا, اللہ تعالیٰ کیسے نجات عطا فرمائے, اگر میں مصیبت میں ہوں تو میں مجھے کیسے نجات ملے گی. جانتے کیسے نجات ملی فرعون سے؟ دو لفظوں سے بس. جب فرعون کا لشکر سامنے آیا, سمندر پیچھے تھا, اور بنی اسرائیل نے کہا ان لمدرکون, سورہ شعراء میں, کہ اب ہم ہلاک ہوئے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین, ہرگز نہیں تم غلط کہتے ہو, جھوٹ بولتے ہو, میرے ساتھ میرا رب ہے, مجھے میری ضرور رہنمائی فرمائے گا, مجھے ضرور آسان راستہ دکھائے گا. اس کٹھن وقت میں بھی, اس مشکل موقع پر بھی میرے ساتھ میرا رب ہے. جب بھی مصیبت میں گھر جاؤ تو کہو کلا ان معی ربی سیہدین, میرے ساتھ میرا رب ہے, میری ضرور رہنمائی عطا فرمائے گا, ضرور آسان کرے گا. کہ ہماری زندگی مشکل نہیں آتی کیا؟ میرا بھی ہم سراپا مشکل میں ڈوبے ہوئے ہیں, لیکن ہم میں سے کب کسی نے کہا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے, مجھے راہ راست دکھائے گا. بے روزگاری مشکل ہے, ہم جاتے ہیں کبھی اس آفس میں جا رہے ہیں, کبھی اس آفس میں جا رہے ہیں, دیکھیں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ جائیں, اپنی سیدھی بھی دیں, آپ جد و جہد بھی کریں, کوئی حرج نہیں, لیکن سب سے پہلے جو اس سے پہلے ایکسپیکٹ ہو کیوں بھول جاتے ہیں آپ, یہ کہیں جو کہیں نا بے روزگاری ہے, تم کوئی فائدہ نہیں تمہاری تعلیم کا, بے روزگاری ہے, تم بے روزگاری مرو گے, ہرگز نہیں. اسے کہو کل انما ربی سیہدین, ہرگز تم غلط کہتے ہو, میرے ساتھ میرا رب ہے, میری رہنمائی کرے گا. جب کوئی بیماری لاحق ہو جائے, لوگ کہیں ارے تمہیں شوگر ہوگی, تم تو ہلاک ہو گئے, انہیں کہو کل انما ربی سیہدین, ہرگز نہیں, میرے ساتھ میرا رب ہے, مجھے ہدایت, میری ہدایت کرے گا. تو اس طریقے سے نئے سال کا آغاز, یہ دو مفہوم کافی ہیں, میں زیادہ وقت گزر گیا ہے, اتنا کافی ہے, اور بھی باتیں تھیں لیکن ان دونوں چیزوں نے وقت لے لیا. تو ان دو چیزوں سے ہجرت کا قصہ یاد رکھو, بنی اسرائیل کا قصہ یاد رکھو, اور اس پورے سال میں کوشش کرو کہ ان دونوں قصوں کو یا ان دونوں قصوں سے آپ کیا کیا عبرت حاصل کر سکتے ہو، کیا کیا سبق آپ کو ملا ہے، آپ اس سبق کے مطابق آپ اپنی تصحیح اور اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہو. میں اگر روزہ نہیں رکھتا تھا، مجھے روزے کی عادت نہیں ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ یہ وہ روزے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور عاشورے کے روزے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پچھلے ایک سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. ایک سال ایک سال کے گناہ معاف جو گزر گیا، یعنی پچھلے جو آپ کی کتاب جیسی بھی تھی اگر آپ نے ایک دن کا روزہ رکھا تو وہ گناہ معاف ہو گئے. لیکن یاد رکھیں، سچی توبہ جو میں نے کہا ہے اس سال کا آغاز سچی توبہ سے کریں. سچی توبہ، پھر ہجرت کا قصہ، پھر بنی اسرائیل کا قصہ، یہ تین معنی تھے جن کو آج ہم نے اس تھوڑے سے وقت اس پاک جگہ پر سمجھنے کی کوشش کی. آخر میں چیز رہ گئی ہے، نئے سال کی مبارکباد کے حکم کیا ہے. یاد رکھیں یہ نیا سال جو ہے صحابہ کرام کی زندگی میں آتا رہا. صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی محرم کے آغاز میں کسی کو مبارکباد دی ہو، نہیں ثابت کہ نئے سال مبارک ہو اس طریقے سے، نہیں. اور ہم سے یہاں پر دو غلطیاں ہوں گی. نمبر ایک، ہم نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا، اور دوسری غلطی، جو کام صحابہ کرام نے کیا وہ ہم نے چھوڑ دیا. صحابہ کرام نے تاریخ کا آغاز محرم سے کیا، سال کا آغاز، اور ہم نے تاریخ کو چھوڑ دی جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے. تو ہم سے دگنی غلطی ہوئی، ایک تو مبارکباد دی جو نہیں دینی چاہیے تھی، اور پھر تاریخ کو چھوڑا جو ہمیں اپنانی چاہیے تھی. تو جو چھوڑنا چاہیے تھا وہ اپنایا، جو اپنایا چاہیے تھا وہ چھوڑ دیا. اور یہ اس لیے جائز نہیں ہے، پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کا عمل نہیں، یہ ہم جان چکے ہیں. نمبر دو، اس میں مشابہت ہے کافروں کے ساتھ. جب کافروں کا نئے سال شروع ہوتا ہے، اب دیکھیں جنوری میں ہیپی نیو ایئرز اور مختلف پمفلٹ شروع ہو جاتے ہیں، میسیجز آ جاتے ہیں ٹی وی میں اور جو نیوز چینل باقی دنیا کے چینلز میں، یہ مبارکباد دی جاتی ہے، کارڈ چھپ جاتے ہیں اور کافی فروانے سے لوگ لینا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کافروں کا حال تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی قوم کی مشابہت کرتے ہیں وہی میں سے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اس دین سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. اگر دین سے تعلق نہیں ہے، مشابہت تو ہے نا ان کے ساتھ، اگرچہ دین سے ایک ذریعہ تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مبارکباد دعا ہے، اب دعا تو کر رہے ہیں. اور اس لیے بعض علماء نے کہا کہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں کہ مبارکباد میں دعا ہے، اور دعا عبادت ہے، اور عبادت بغیر دلیل کے نہیں ہوتی، تو اس لیے جائز نہیں ہے، بدعت ہے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ موقف ہے کہ اگر کوئی شخص ابتدائیں تجھے مبارکباد دے تو اس کا جواب دے دو، خود ابتدا نہ کرو، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ اس راستے کو چھوڑ دیا جائے، بہتر ہے. اور دوسری وجہ ہے کہ اس میں جاہلیت کے زمانے کی بھی مشابہت ہے. جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، محرم کے آغاز میں اپنے سرداروں کو اور بادشاہوں کو مبارکباد پیش کرتے تھے کہ آپ کا جو سال وہ اچھا گزر گیا. تو محرم سے وہ جو ہے جب محرم شروع ہوتا تو اپنے بادشاہوں کو مبارکباد دیتے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بعض ایسے لوگ ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ، تین ایسے لوگ ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائیں گے اور نہ ان کو تزکیہ کریں گے. ان میں سے ایک کا ذکر کیا جو اسلام میں جاہلیت کی سنت کو چاہتا ہو، یا اسلام میں جاہلیت کی سنت کو ایجاد جس نے کیا ہو. تو جاہلیت کے جو طور طریقہ ہے، جاہلیت کا جو راستہ ہے، وہ اسلام میں جس نے بھی ایجاد کیا تو اس نے بدعت کر دی، کافی جائز نہیں ہے. تو اس لیے نئے سال کا آغاز جو ہے وہ علم سے، ایمان سے، توحید سے، اتباع سنت سے، اور ہجرت اور بنی اسرائیل کے قصے کی عبرت سے، روزے سے، تہجد کی نماز سے ہمیں آغاز کرنا چاہیے، نہ مبارکباد سے. ہم مبارکباد دیتے کہتے بس ہمارا کام ہو گیا، نہیں، ہم کتنی چیزیں پیچھے چھوڑ کر ایک چیز کو لیتے جو جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی سلف صالحین کی روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عباس عنہما سے فرماتے ہیں، یا غلام ان اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجده تجاهك اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. الحدیث آج خطبے کا موضوع ہے رمضان، دین کی حفاظت کا پیغام. ماہ رمضان ایک عظیم مہینہ ہے، شہر رمضان ایک ہی مہینہ ہے پورے سال میں سے، اور اس عظیم مہینے میں ایک عظیم عبادت جڑی ہوئی ہے. اس عظیم مہینے سے ایک عظیم عبادت جڑی ہوئی ہے. ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن، اسلام کے پانچ رکن ہیں، پانچ ستون ہیں. پہلا ہے کلمہ شہادت، دوسرا ہے نماز، تیسرا ہے زکوٰۃ، چوتھا ہے رمضان کے روزہ، اور پانچواں ہے حج. تو رمضان کا روزہ ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے. ماہ رمضان میں اکثر لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں روزوں کے محفوظ کرنے کے لیے، کہ ہم اپنے روزوں کو محفوظ کیسے کریں، روزے کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے، کس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اکثر مریض بھی جب انجیکشن لگانے کا وقت آتا ہے تو یہی سوال کرتے ہیں کہ اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا. یہ سوال کیوں پوچھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے روزے کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اور روزے کو محفوظ کرنا بھی چاہیے، ورنہ کیا فائدہ ہے اس روزے کا جو ٹوٹ جائے، فاسد ہو جائے، باطل ہو جائے، اور روزے دار کو خبر تک بھی نہ پہنچے. روزے کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ روزے کی حفاظت کے ساتھ وہ کون سے امور ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی حفاظت کرنا لازمی ہے؟ دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ دین کی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ ماہ رمضان میں، اس عظیم مہینے میں، دین کی حفاظت کرنے کا کیا بہترین اور آسان طریقہ ہے؟
1: دین کی حفاظت سے مجھے کیا فائدہ پہنچے گا؟ یہ ہماری آج کے اس خطبے کا موضوع ہے. روزہ کی حفاظت دو چیزوں سے ہوتی ہے. نمبر ایک، ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا جو روزوں کو توڑ دیتی ہیں، باطل کر دیتی ہیں. اور اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو ان چیزوں سے، ان امور سے روک دے تو روزہ درست ہے، صحیح ہے، اسے قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحت سے یہ مراد ہے. اور دوسرا طریقہ، روزے کے اجر و ثواب کو محفوظ کرنا. بہت سارے لوگ یہ تو جان لیتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ہم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اور کس چیز سے ہمارا روزہ ٹوٹتا ہے، کس چیز سے نہیں ٹوٹتا، لیکن روزے کے ثواب سے پھر بھی محروم رہتے ہیں. تو روزے کی حفاظت ان دو چیزوں سے ہوتی ہے، کہ روزہ بھی صحیح ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے قابل و قبول ہو، اور دوسرے نمبر پہ روزہ کے اجر و ثواب بھی ملے، اجر و ثواب بھی محفوظ رہے. روزہ جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، میں جلدی سے بتا دیتا ہوں، پہلے کئی مرتبہ میں بتا چکا ہوں، لیکن یہ حق ہے ہر مسلمان کو جاننے کا کہ وہ یہ جان لے کہ روزہ کن امور سے ٹوٹتا ہے، باطل ہو جاتا ہے. اور قاعدہ یاد رکھیں، بغیر دلیل کے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو روزوں کو توڑ دے. تو دلیل کا ہونا لازمی ہے. اگر دلیل نہیں ہے تو اصل میں ہر چیز جو مباح ہے کھانے پینے میں، جس روزہ نہیں ٹوٹتا وہ مباح ہے، جائز ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل آ جائے اب اس چیز سے رک جانا ہے. کیونکہ روزے کا لغوی معنی، لفظی معنی کیا ہے؟ کسی چیز سے اپنے آپ کو روک دینا، رک جانا کسی چیز سے. وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے ہمیں روزے کی حالت میں رکنا چاہیے، اور اگر ہم نہیں رکتے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ کہ روزہ اب قضا کرنا پڑے گا. مفسدات الصیام، روزے کو باطل کر دینے والے امور، نمبر ایک کھانا ہے، نمبر دو پینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيْنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. کھاؤ اور پیو، کب تک؟ جب تک کہ سفید دھاری کالی دھاری سے جدا نہیں ہو، الگ نہیں ہو جاتی، نمایاں نہیں ہو جاتی. یعنی رات کو کھائے پیو، کھاؤ پیو، جب فجر کا وقت ہو جائے اب کھانا پینا بند ہے، حرام ہو گیا. تو روزہ کس چیز سے رکھنا ہے؟ کھانے اور پینے سے. اگر روزے کی حالت میں کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا تو روزہ ٹوٹ گیا. تیسرے نمبر پہ ہے جماع، بیوی سے ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور چوتھے نمبر پہ ہے منی کا خارج ہونا اپنے ہی فعل سے، شہوت کے ساتھ، ان چار شرطوں کے ساتھ. جماعت سے روزہ ٹوٹتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے فَالْآنَ بَاشِرُهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. اب رات کے وقت بیویوں سے صحبت کرو، مباشرت کرو، اور جو اللہ تعالیٰ سے اولاد چاہتے ہو اس اولاد کی غرض سے جماع کرو. رات کے وقت جماع جائز ہے، دن کے وقت حرام ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور متفق علیہ حدیث میں اس صحابی کا قصہ جس نے کہا میں ہلاک ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے روزے کی حالت میں، دن کے وقت روزے کی حالت میں اپنے بیوی سے ہمبستری کی ہے، میں ہلاک ہو گیا ہے، میں ہلاک ہو گیا ہوں. دوسری روایت میں احترقت، میں جل چکا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو کفارہ ہے وہ بتایا ہے، اور اسے کہتے ہیں الکفارہ المغلظہ، غلیظ کفارہ ہے، سخت کفارہ ہے. چوتھے نمبر پہ منع کا خارج ہونا اپنے فعل سے شہوت کے ساتھ، اور اس کی دلیل میں حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ روزے کی حالت میں یدع طعام و شراب و شہوتہ، کھانے کو چھوڑ دیتا ہے، پینے کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی شہوت کو بھی چھوڑ دیتا ہے. تو اگر کوئی شخص ایسی حالت ہو کہ اس کے اپنے فعل سے، مراد یہ اپنے فعل سے کیا مراد، احتلام نہ ہو، احتلام سے مراد ہے کہ سونے کی حالت میں، نیند کی حالت میں اگر احتلام ہو جاتا ہے، معنی خارج ہو جاتی ہے، مرد ہو یا عورت ہو، احتلام کی حالت میں، احتلام کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بعض لوگ یہ سمجھتے روزہ ٹوٹ گیا ہے افطاری کر لیتے ہیں، غلط ہے. احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وجہ کیا ہے، کیوں نہیں ٹوٹتا، اس کی دلیل نہیں ہے. ابھی تو میں نے کہا ہے شہوت کے ساتھ اپنے فعل سے، اگر اپنے فعل، اپنے اختیار، اپنے ارادے سے ہو تب روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی حدیث قدسی دلیل ہے. پانچویں نمبر پہ جس نے جان بوجھ کے قے کی اپنے فعل سے، جان بوجھ کے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. ذرعه القيء جس کو خود بخود الٹی آئے اس پر کوئی قضاء نہیں ہے، اس کے اختیار میں الٹی آ گئی ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا. جس نے جان بوجھ کے الٹی کی خود اپنے فعل سے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فعليه القضاء، اس پر قضاء واجب ہے. قضاء کب واجب ہوتی ہے؟ جب روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہوتا ہے، تب قضاء واجب ہوتی ہے. چھٹے نمبر پہ اور ساتویں نمبر پہ حیض اور نفسا کا خون کا جاری ہونا، عورتوں میں اگر حیض کا خون جاری ہو جائے اور نفسا بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے، اگر وہ خون جاری ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے. اگر روزے کی حالت میں حیض کا خون جاری ہو جائے یا بچہ یہ پیدائش کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے، نفسا کا خون اگر جاری ہو جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا حیض کی حالت میں عورت جو ہے وہ نماز اور روزہ کو چھوڑ نہیں دیتی؟ تدع الصلاۃ والصیام، نماز اور روزہ چھوڑ دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس خون سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے. آٹھویں نمبر پہ نیت کے توڑنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کوئی شخص نیت اپنی توڑ دیتا ہے، اسے روزہ رکھا ہے، کچھ کھایا پیا نہیں ہے، لیکن اس کی ایسی حالت ہوئی ہے، اب اس نے ارادہ کر لیا ہے، مضبوط ارادہ کر لیا کہ میں نے روزہ توڑنا ہے، محض اس نیت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بشرطے کہ شکوک و شبہات نہ ہو. بعض اوقات شیطان کا بھیکاوا ہوتا ہے، وسوسہ ہوتا ہے، اگر وسوسہ ہو شیطان کا وہ الگ بات ہے، وہ تو ہر بندے کو تقریب مغرب سے پہلے شیطان وسوسہ کرتا رہتا ہے کہ بھائی تم بہت تھک گئے ہو، بھوکے ہو، پیاسے ہو، اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، روزہ توڑ دو، کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں قضا کر لینا، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو یہ وسوسے چلتے رہتے ہیں، یہ وسوسہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص عزم کر لے، ارادہ مضبوط کر لے، اسے روزہ توڑنا ہی ہے، اور پھر اگر کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں ہے، اس کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی مثال اکثر میں دیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص، کسی شخص نے اب یہ نیت کر لی ہے کہ اسے روزہ توڑنا ہے، اور وہ پانی پینے کے لیے بھی جا رہا ہے، کچھ کھانے کے لیے جا رہا ہے، دروازے میں دستک ہوئی یا ٹیلی فون بج گیا، تو اس نے جواب دیا ٹیلی فون کے دروازے میں جا کے دیکھا کوئی پرانا دوست آ کے ملا، باتوں باتوں میں بھول گیا. پھر اس نے دیکھا کہ باقی آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ باقی، اب کیا روزہ توڑوں میں، اب توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو پہلے نیت توڑنے کی تھی، مضبوط نیت کر چکا تھا، اس سے روزہ ٹوٹ چکا تھا.

ماں کے نزدیک حجامت کرنا، حجامت سے مراد خون نکالنا علاج کے لیے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ حدیث منسوخ ہے، افطر الحاجم والمحجوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجامت کرنے والا اور کرانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ چکا ہے، فاسد ہو گیا. اور یہ روایت جو ہے روایت منسوخ ہے، یعنی کوئی دوسری روایت اس کے بعد میں آئی ہے جس کی وجہ سے اس روایت کا حکم ختم ہو گیا ہے، دوسری روایت کا حکم باقی رہا ہے. اور اس کے دلیل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کروی روزے کی حالت میں، اور حجت الوداع کے موقع پر، حجت الوداع سن 10 ہجری میں ہوئی، افطر الحاج المحجوم سن 8 ہجری میں کا واقعہ ہے یہ حدیث جو ہے. تو جو سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے وہ باقی رہا ہے. الغرض علماء کے اس میں قوی اختلاف ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ بہتر اگر کسی نے حجامت کروانی ہے تو وہ رات کے وقت کروا لے، دن کے وقت نہ کرے، اس اختلاف سے نکلنے کے لیے. اور اسی میں ہی خیر ہے کہ اپنے روزے کو محفوظ کرنے کے لیے علاج ہی کرنا ہے، کیا ایمرجنسی پڑ گئی ہے، رات کو ہی کروا لے. مسئلہ ہوتا ہے اگر خون کا عطیہ کیا جائے، خون نکالنے سے، خون کا عطیہ کرنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کا یہ حکم ہے، جو لوگ کہتے ہیں، جو علماء کہتے ہیں کہ حجامت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان کے نزدیک خون کے عطیہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ حدیث منسوخ ہے. اور اگر کسی نے عطیہ کرنا تو رات کو ہی کرے بہتر، اگر ایمرجنسی ہو گئی ہے، خون کا عطیہ دن کی روزے کی حالت میں ہی دینا ضروری ہے، تو خون کے عطیہ کے بعد روزہ دار یہ دیکھ لے، اگر اسے کمزوری محسوس ہوتی ہے اور اسے برداشت نہیں ہوتا تو وہ کچھ کھا لے کچھ پی لے، بعد میں روزہ قضا کر لے، کوئی حرج نہیں ہے. دسویں نمبر پہ کھانے پینے کے علاوہ جس چیز میں غذائیت ہے اس چیز کا استعمال کرنے سے، جیسے کہ گلوکوز کی ڈرپ ہے یا خون کی بوتل لگانے سے، کوئی گلوکوز کی ڈرپ لگوا لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کوئی خون کی بوتل لگوا لیتا ہے اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. خون کا عطیہ سے مراد یہ تھا پوائنٹ نمبر 9 میں کہ آپ خود خون دے رہے ہیں، عطیہ کر رہے ہیں. اور پوائنٹ نمبر 10 میں کیونکہ خون خود خون کے اندر غذائیت موجود ہے، جب آپ خون لگواتے ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں وہی آیت کریمہ کہ کھانے پینے سے، کہ کھاؤ اور پیو رات کی، رات میں کھاؤ پیو جب تک کہ سفید اور کالے دھاری آپس میں نمایاں نہیں ہو جاتی، کیونکہ یہ دین احکم الحاکمین کی شریعت ہے. اور اللہ تعالیٰ دو ایک ہی چیزوں میں فرق نہیں ڈالتا، دو مختلف چیزوں کو جوڑتا نہیں ہے، یہ حکمت کا تقاضا ہے. جب کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر جس چیز میں غذائیت ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹنا چاہیے، اور یہی حق ہے. اور بارہویں نمبر پہ نعوذ باللہ ردت سے، اگر کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، نعوذ باللہ، اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. الغرض یہ 12 چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعض اوقات 10 بھی بتاتے ہیں، دو اس میں خود شامل ہو جاتی ہیں، تفصیل کے ساتھ 12 ہیں. تو یہی چیزیں ہیں، دلیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں الحمدللہ، ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر کوئی شخص آپ کو کہتا ہے کہ آنکھ کے قطرے، آنکھ میں قطرہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، تو آپ کا سوال سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے، اس کی دلیل کیا ہے؟ بارک اللہ فیک، دلیل ہے تو پھر روزہ ٹوٹے گا، دلیل نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا، یہ جو 12 چیزیں میں نے بتائی ہیں، 3 شرطیں اور ہیں، جب تک یہ شرطیں نہ ہو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. نمبر 1، علم ہو کہ جانتا ہو کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہو، یہ بھی جانتا ہو کہ حالت روزے کی حالت ہے. اگر بھول کی وجہ سے کوئی شخص کوئی چیز کھا پی لے، یا خطا کی وجہ سے کچھ کھا پی لے، تو اس کا روزہ باقی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ مت کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے. اور صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں قد فعلت،

0: یہ ہو چکا ہے، یعنی میں نے معاف کر دیا، بھول بھی معاف ہے، خطا بھی معاف ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے روزے کی حالت میں کوئی چیز کھا لی یا پی لی تو اپنے روزے کو مکمل کرے، اللہ تعالیٰ اسے کھلایا اور پلایا ہے. روزے کی حالت میں بھولے سے کوئی شخص کسی شخص نے کھا لیا پی لیا، اور ابتدائی دنوں میں رمضان اکثر ہوا کرتا ہے، عادت ہوتے ہیں کھانے پینے کی تو روزے کی خبر نہیں ہوتی، جلدی سے انسان آتا ہے فریج کھولتا ہے اور فوراً پانی پی لیتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ مجھے روزہ تھا. تو ایسی حالت میں روزہ درست ہے، روزہ ٹھیک ہے، روزہ ٹوٹا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بھول کی وجہ سے ہوا ہے اور بھول معاف ہے. دوسری شرط ہے عامدن، جان بوجھ کے خطا نہ ہو، بتا چکے ہیں. تیسری شرط ہے کہ مختار ہو، اپنے ارادے سے کیا ہو، کسی نے مجبور نہ کیا ہو. اگر مجبوری کی حالت میں کوئی شخص کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، اکراہ کی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا. اب وہ امور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا بہت زیادہ ہیں، جس چیز کی دلیل نہیں ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مثال کے طور پہ آنکھ میں قطرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کان میں قطرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، گوشت میں انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ناک میں قطرہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ ناک جو ہے وہ راستہ ہے خوراک کی نالی کی طرف جانے والا، اور جب وہ ناک میں قطرہ ڈالتے ہیں تو اس کا حلق میں اس محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ محسوس ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ میں بھی یہ قطرہ جاتا ہے، تو ناک میں قطرہ روزے کی حالت میں نہیں ڈالنا چاہیے. کسی نے بھولے سے ڈال دیا، پتہ نہیں تھا اسے، روزہ ٹوٹا ہے اس کا؟ نہیں ٹوٹا، کیونکہ شرطیں پوری نہیں ہوئی. اسی طریقے سے اگر رگ میں کوئی انجیکشن لگانا ہے، گوشت کا انجیکشن، رگ کا انجیکشن، بشرط یہ کہ گلوکوز کی ڈرپ نہ ہو یا خون کی بوتل نہ ہو، کیونکہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تیرنے سے، غسل کرنے سے، نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تھوک کے نگلنے سے، بلغم کے نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. الغرض لمبی لسٹ ہے، جس چیز کی دلیل نہیں ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. چلو روزوں کو تو ہم نے محفوظ کر دیا ہے، کیا ہم نے روزوں کے ثواب کو بھی محفوظ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ روزے کی حفاظت کا ہے، کہ روزے کا ثواب بھی تو محفوظ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو جھوٹی بات اور جھوٹے فعل کو نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کوئی حاجت ہی کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی بھوکا پیاسا رہے. جھوٹی بات، قول الزور وعمل الزور، جھوٹی بات ہے زبان کی نافرمانی، جو بھی نافرمانی ہے زبان کی جھوٹی بات ہے یہ، قول الزور ہے، جھوٹ بولنا ہے، گالی گلوچ ہے، لان تان دینا ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، جتنی بھی زبان سے گناہ ہے. جس نے نہیں چھوڑا روزے کی حالت میں، اس کو روزہ تو ہو گیا لیکن روزے کے ثواب سے محروم ہے، روزے کی حفاظت نہ ہو سکی. عمل الزور، جو بھی نافرمانی کے عمل ہے، افعال ہے، کسی کو مارنا، پیٹنا ناجائز، ظلم کرنا، سود کھانا، زناکاری، بدکاری، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ جس میں گانا بجانا بھی شامل ہے، گانے سننا. الغرض اصل روزہ ہے دل کا روزہ، اور ماہ رمضان تربیت ہے اسی دل کے روزے کی. پیٹ کا روزہ تو ہر بندہ جانتا ہے کہ پیٹ کا روزہ ہے، لیکن دل کا روزہ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ اور دل کا روزہ پورے سال میں ہی رکھنا ہے، پیٹ کا روزہ ایک مہینے کا ہے، اور پورے 11 مہینے بلکہ 12 مہینے پورے دل کا روزہ کی ٹریننگ ہے، تربیت ہے، کہ جس کے جو محرمات ہیں پورے سال میں، جو ہمیشہ حرام ہیں، ان سے رک جانا ہے. یہی تقویٰ ہے، اور اسی لیے ہی اللہ نے روزے کو فرض کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلوں کو پر روزے لکھ دیے گئے تھے. کیوں روزے فرض کر دیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی پرہیزگار بن جاؤ. سود کھانا تقوی ہے، سود اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ ہے. جو سود کھاتا ہے وہ اعلان جنگ کرتا ہے. کیا جرات اس حقیر و فقیر انسان کی کہ جنگ پہ اترا، اپنے رب کے خلاف جنگ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کرم دیکھے، رحمت دیکھے اللہ تعالیٰ، پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے ڈیل دیتا ہے، اسے پکڑتا نہیں ہے فوراً، وہ سود کھاتا رہتا ہے، جنگ کرتا رہتا ہے اپنے رب سے. اللہ تعالیٰ اسے صحت دیتا ہے، عافیت دیتا ہے، توفیق بھی دیتا ہے، اسے مزید مال بھی دیتا ہے، اور وہ پھر اس مال کو پھر سود میں ڈال دیتا ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون، کیسا مسلمان ہے یہ. تو سود سے روزہ رکھنا ہے، جھوٹ سے روزہ رکھنا ہے، چغل خوری سے روزہ رکھنا ہے، دھوکے بازی سے روزہ رکھنا ہے. آج مسلمان مسلمان سے ڈرتا ہے. بعض ایسے مسلمان ہیں، اگر یہ بات غلط ہے میں نہیں مانتا اسے، لیکن بعض لوگ جو بزنس کرنے والے کہتے ہیں ہم نے یہ کرسچن کے ساتھ بزنس کیا ہے اور بعض مسلمانوں سے بزنس کیا ہے، ہم نے دیکھا کہ وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. یہ مطلقاً تو ٹھیک نہیں ہے، سارے مسلمان جھوٹے بھی نہیں ہیں، غلط بات ہے یہ. لیکن یہ کیوں بات ہمیشہ ہم سنتے ہیں کہ کرسچن جو غیر مسلم ہیں، جو دنیا کے بدترین لوگ ہیں، وہ امانت دار ہیں اور ہم بے ایمان ہیں؟ ہم کیوں سننے کو آتے ہیں؟ ہمیں شرم نہیں آتی؟ جو مسلمان دھوکہ دیتے، دھوکہ کیوں دیتے پھر مسلمان بھائیوں کو؟ وہ اس جرم، ہر دھوکے باز اس جرم میں شریک ہے، ہر بےمان مسلمان اس جرم میں شریک ہے جو بےمانی سے کام کرتا ہے، فیک ڈگریاں لے کے آتے ہیں. عجب بات ہے، سارے مسلمان ہیں، اس میں ایک بھی کرسچن نہیں ہے. پچھلے سال 2700 ڈگری پکڑی گئی ہے تقریباً، سعودی عرب کی بات میں کر رہا ہوں، میڈیکل کی فیک ڈگریاں، ان میں سے ایک بھی کرسچن نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اچھے ہم برے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہم حمد مسلمان سب سے اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمیں تھوڑی سی شرم تو آنی چاہیے، ہم کر کے آ رہے ہیں. تو اصل روزہ ہے ان محرمات سے بچنے کا، جو اپنی زبان کو محرمات سے نہیں روک سکتا روزے کی حالت میں، اور اپنے اعمال کو ان بد اعمالیوں سے اپنے جسم کو نہیں روک سکتا روزے کی حالت میں، تو اس کا روزہ تو ہو گیا لیکن اپنے آپ کو اس نے روزے کے اجر و ثواب سے محروم کیا ہے. چلو، یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ روزے کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے. بعض لوگ روزے کی حفاظت بہترین طریقے سے کرتے ہیں لیکن نماز کی حفاظت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. حافظوا علی الصلوات کیا مطلب ہے؟ پڑھتے ہیں آیت، کئی مرتبہ ہم نے پڑھی ہے، تراویح میں بھی ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، ساری نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پہ درمیان والی نماز، الصلاۃ الوسطی. اور الصلاۃ الوسطی علماء فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز ہے، اور یہی نماز بھاری ہے بعض لوگوں پر. آرام کا وقت ہے، ڈیوٹی سے تھکے آتے ہیں، سو جاتے ہیں، ظہر کی اس لیے پڑھی، لوگوں نے پڑھی، اس کی آفس میں پڑھ لی، بھی اب راستے مسجد ملے تو پڑھ لیے، پھر سونا بھی تو ہے، سو گئے، مغرب تک سوتے رہے، عصر کی نماز کہاں ہے؟ چلی گئی. حافظ علی الصلوات، ساری نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، اور خاص طور پر عصر کی نماز جو درمیان والی نماز، اس کی حفاظت کرنی ہے. جسے روزہ کی حفاظت تو کی ہے لیکن نماز کی حفاظت نہیں کی ہے، اس کا روزہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان اور کافر کے بیچ میں جو حد فاصل ہے، جو فرق ہے مسلمان اور کافر کا، وہ نماز کا ہے. جس نے نماز کو ترک کیا وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا. من ترکہا فقد کفر، تارک الصلاۃ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، نماز کو چھوڑنے والا کافر ہے، اور کافر کا کوئی روزہ نہیں ہے. وہ کتنی عجیب بات ہے. روزے کا تو اہتمام ہے, کیسا اہتمام ہے روزے کا, کہ ساری رات جاگنا ہے, ساری رات 3:30 بجے سحری کرنی ہے اور 4:45 تک سو جانا ہے, نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے, آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, پیٹ بھرا ہوتا ہے نا, سحری بھی تو ٹکا کے کرنی ہوتی ہے نا, پھر سارا دن مشقت کا گزرنا ہے, شدید گرمیاں ہیں, اور پھر ایسے سونا ہے, فجر کی نماز گئی, ظہر کی نماز گئی, عصر کی نماز گئی, مغرب کی نماز صرف افطاری کے لیے ہی جاگنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں خیالی باتیں ہیں, نہیں واللہ خیالی باتیں نہیں ہیں, بعض سارے نہیں, الحمدللہ بہت سارے لوگ اچھے روزے دار اور اچھے مسلمان ہیں الحمدللہ. میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسا عمل کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ روزے کا مطلب کیا ہے؟ کہ سوتے رہنا ہے. روزہ ہے کس چیز سے؟ جاگنے سے روزہ ہے. بعض لوگوں کے نزدیک روزہ جاگنے سے ہے, یعنی پھر آپ کو جاگنے سے روک دو, بس سوتے ہی رہو. اور مجال اگر کسی نے اے سی کو بند کیا یا تھوڑا اسے کم کیا, کمرہ نہیں ہوتا فریج ہوتی, جیسے فریج نہیں ہوتی ایسے ہوتے. سبحان اللہ, عجب بات, دیکھیں عجب بات جو ہے, ہماری حالت رمضان میں, ہماری حالت, روٹی لینے کے لیے اب جاتے ہیں بیکری میں, روٹی نہیں ملتی. پتہ نہیں میرے ساتھ کئی مرتبہ ہوا ہے, اللہ اعلم. رمضان سے پہلے روٹی ہمیشہ فروانی سے ملتے ہیں, رمضان میں عجب بات یہ ہے کہ روٹی نہیں ملتی. دن کی بات نہیں کر رہا میں کہ روزے کی حالت ویسے نہیں ملتی, یعنی افطاری کے وقت جو تھوڑا سا لیٹ ہو جائیں بیکری خالی نظر آئے گی آپ کو, اور سحری کے وقت جو تھوڑا سا لیٹ ہو جائے بیکری خالی نظر آئے گی آپ کو. رمضان میں 2 وقت ہم کھاتے ہیں, سحری اور افطاری, اور عام دن میں 3 وقت 4 وقت ہم کھاتے ہیں. کیا واقعی رمضان میں تو نہیں کھاتے ہیں ہم 2 وقت میں؟ یعنی 2 وقت ہم 4 وقت یا 3 وقت کا کھانا کھا لیتے ہیں. سبحان اللہ. اور دوسری عجب بات یہ ہے رمضان میں کہ مریض بڑھ جاتے ہیں اور ڈاکٹر کی دکانداری اچھی ہو جاتی ہے. روزہ علاج ہے, واللہ روزہ علاج ہے, پتہ ہے آپ کو؟ یعنی میڈیکل کے علاج کے علاوہ پچھلے زمانے میں روزہ علاج کے لیے رکھا جاتا تھا, اور آج بھی یہ تہذیبیں موجود ہیں. ابھی تک یہ بعض, یعنی بعض لوگوں کی ٹریڈیشن ہے, یہ ثقافت ہے کہ علاج کے لیے روزہ رکھتے ہیں. ہماری حالت ایک روزہ رکھتے ہوئے بھی ہم بیمار زیادہ ہو جاتے ہیں. ذرا کبھی دیکھنا کلینک میں, میں اپنی بات کرتا ہوں کہ نمبر آف پیشنٹس بڑھ جاتے ہیں, کم ہونے چاہیے کہ نہیں؟ اس مطلب ایک خلل ہے کہیں پہ. خلل کیا ہے؟ خلل یہی ہے کہ روزے کی حالت میں حرکت نہیں کرنی, کھانا پینا ٹکا کے ہے اور حرکت نہیں کرنی, روزہ لگ جائے گا نا, پھر مسئلہ پڑ جائے گا. بس یوں بیٹھنا ہے تو بیٹھنا ہے, لیٹنا ہے تو لیٹنا ہے, چلنے پھرنا روزے کی حالت بڑی مصیبت ہے, روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو جاتا ہے, پھر پیاس لگ جائے گی. یہ سارے کے سارے شیطانی وسوسے ہیں. یہ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ روزے کے اجر کو پالیں مکمل طریقے سے. اور جانتے ہیں روزے کا اجر کتنا ہے؟ کتنا ہے؟ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصیام فانه لی وانا اجزی به. ہر عبادت کا ثواب مقرر ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, سوائے روزے کے. میرے بند روزہ میرے لیے رکھا ہے, اس کی اجر بھی میں اسے عطا فرماؤں, میں اس کو اجر دوں گا. نماز کی حفاظت روزے کی حفاظت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. کیوں؟ کیونکہ تارک الصلاۃ کافر ہے اور تارک الصیام کافر نہیں ہے. فرق ہے کہ نہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ روزہ مت رکھو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ روزہ بھی رکھو، نماز بھی پڑھو، روزہ کی حفاظت بھی کرو، نماز کی حفاظت بھی کرو. اور ہم کیسے مسلمان ہیں کہ پورا سال اگر نماز سے دوری تھی، اب رمضان میں ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ایمانی ماحول مہیا ہے، آسان ہے، واللہ میں قسم کھا رہا ہوں اس پاک جگہ پر. عبادت کی لذت اگر کوئی محسوس کرنا چاہتا ہے، ایمان کی لذت اگر کوئی محسوس کرنا چاہتا ہے، تو ماہ رمضان بہترین موقع ہے. ماحول آپ کو ملتا ہے، عبادت کا ماحول ہے. انسان کے نفس کے اندر شر موجود ہے، یہ شر دب جاتا ہے رمضان میں، شہوت مغلوب ہو جاتی ہے. جو شیطان رگوں میں دوڑتا ہے وہ دب جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے، اور شیاطین الجن بھی قید کر دیے جاتے ہیں. آسمان کے دروازے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں رمضان کی پہلی رات سے. یہ خوشخبریاں کیوں ہیں، کس لیے ہیں؟ بس سوتے رہیں، اسی لیے سوتے رہیں. ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، محدود دن ہیں، 29 ہیں یا 30، اس سے زیادہ نہیں ہے. شہر رمضان ایک مہینہ ہے بس، 5 دن تو گزر گئے. کیسے گزرے ہیں پتہ لگا ہے؟ سچ مجھے بتائیں، ابھی جو دن گزرے رمضان کیسے گزرے ہیں پتہ چلا ہے؟ واللہ بہت تیزی سے ایسے گزر جائیں گے، ہمیں پتہ خبر تک نہیں ملے گی. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اب میں بہت کی بات کروں گا، بعض نہیں. کیا فرق ہے بہت اور بعض میں؟ بعض کم ہیں، بہت زیادہ ہیں. بہت سارے لوگ روزہ کی حفاظت بھی جانتے ہیں، نماز کی حفاظت بھی جانتے ہیں، لیکن توحید کی حفاظت نہیں جانتے. اور واللہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ مسلمان ہو اور اسے پتہ نہ ہو کہ توحید کی حفاظت بھی کی جاتی ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں توحید کی حفاظت بھی کی جاتی ہے کیا؟ یا توحید تو توحید، اس کی کیا ہم حفاظت کریں؟ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، موحد ہوں، کافی ہے بس. اب کیا توحید کی بھی حفاظت کی جاتی ہے؟ جی ہاں، توحید کی بھی حفاظت کی جاتی ہے. اور جس نے توحید کی حفاظت نہیں کی، تو نہ اس کا روزہ ہے، نہ اس کی نماز ہے، اور نہ اس کی کوئی اور عبادت ہے. محروم ہے وہ شخص، واللہ محروم ہے وہ شخص، اور اس دنیا میں بدترین انسان ہے وہ شخص جس نے یہ تو جان لیا ہے کہ روزہ کیسے محفوظ کیا جاتا ہے، نماز بھی کیسے محفوظ کی جاتی ہے، لیکن توحید اور دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے. میرے بھائی، توحید کی حفاظت کی جاتی ہے شرک سے بچنے سے. شرک سے بچ جاؤ، توحید محفوظ ہے. کیونکہ جیسے کہ روزے کو توڑنے والے امور ہیں، اسی طریقے سے ایمان اور اسلام کو توڑنے والے امور بھی موجود ہیں. میرے پاس وقت نہیں کہ میں آپ کو یہ بتاتا کہ نماز کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، لیکن نماز پڑھ لو، نماز کے شروط اور ارکان اور واجبات کی بنیاد پر جو نواقض الصلاۃ ہیں، وہ امور جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وہ بھی جاننا ضروری ہے. وقت نہیں میں بتا دیتا، لیکن اصل بات جو ہے، جیسے کہ مفسدات الصیام ہیں، نواقض الصلاۃ ہیں، نواقض الوضوء ہیں، اسی طریقے سے نواقض الاسلام بھی ہیں، جو دین اسلام کو توڑنے والے یا باطل کر دینے والے امور ہیں. مسلمان کو ان سے آگاہ رہنا چاہیے. ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ جان لے کہ اس کی دین کیسے محفوظ ہو سکتا ہے. اور دین کی حفاظت، دین اسلام کی حفاظت ہر اس چیز سے ہے جس سے دین ٹوٹ جاتا ہے. کیا دین بھی ٹوٹتا ہے؟ یہ دین بھی ٹوٹتا ہے. کس نے کہا ہے؟ مرتد کسے کہتے ہیں؟ مرتد نام سنے کبھی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. مرتد اس مسلمان کو کہتے ہیں جو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ردت ہے یہ. دین کو گالی دینے والا مرتد ہے کہ نہیں؟ مسلمان ہے دین کو گالی دیتا ہے، انبیاء کو گالی دیتا ہے نعوذ باللہ، یا اپنے رب کو گالی دیتا ہے. یا کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ سے ظلم کیا ہے نعوذ باللہ. یہ کفری الفاظ ہیں سارے. اگر کوئی شخص قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا ہے، جیسے کہ جادوگر کرتے ہیں، قرآن مجید گندگی سے لکھنا، یہ سارا کفر ہے یہ. اور اسی طریقے سے شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا، اور شرک اکبر کفر اکبر ہے. تو مسلمان کو سب سے پہلے اگر بچنا ہے، کیونکہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ دین کو گالی دینا کفر ہے، نبی کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے، قرآن مجید بے حرمتی کرنا کفر ہے، لیکن کتنے ہیں جو جانتے ہیں کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے اور کفر ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا، کتنے مسلمان جانتے ہیں کہ شرک کرنا کفر ہے؟ کتنی جانتے ہیں؟ تو دین کی حفاظت توحید کی حفاظت سے ہے، اور توحید کی حفاظت شرک سے دوری اختیار کرنے میں ہے. شرک سے دور ہو جائیں تو توحید محفوظ ہے، دین بھی محفوظ ہے. اور شرک سے ڈرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی شرک سے ڈرتے تھے. ابو الانبیاء امام الموحدین خلیل الرحمن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اپنے اس پیارے نبی کے زبانی، اجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں، اللہ تعالیٰ کے عظیم پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں، آپ ذرا غور کریں، دعا میں اب یہ الفاظ بھی شامل ہے، جنوبنی و بنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو، صرف مجھے نہیں، مجھے اور میری اولاد کو، میری ذریت کو بھی دور کر دے بتوں کی عبادت سے، شرک سے دور کر دے. آپ جس چیز سے ڈرتے ہیں، خدشہ ہوتا ہے، اسی سے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ نہیں؟ تو اگر انبیاء ڈرتے ہیں، اور وہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس نے زندگی ساری شرک کے خلاف جہاد کیا، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑا ہے، جلا وطن ہوا، اپنے گھر سے بھی نکالے گئے ہیں، اور آگ میں بھی ان کو ڈالا گیا ہے، طرح طرح کے عذاب دیے گئے ہیں، اور سب سے قریبی رشتہ دار اپنے سگے والد نے یہ سارے ظلم و ستم کیے ہیں، اس کے باوجود بھی توحید پر ڈٹے رہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے میری اولاد کو ایک جانب دور کر دے، اور شرک کو دوسری جانب دور کر دے، میری زندگی کو، میری زندگی سے شرک سے، میری زندگی کو شرک سے دور فرما اے میرے رب. کیا ہم بھی ڈرتے ہیں؟ تو دین کی حفاظت توحید سے ہے. دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، اور پھر اس کے ثمرات اور فائدے کیا ہیں؟ آخر میں دین کی حفاظت علم سے ہوتی ہے. علم کی روشنی ہے تو دین محفوظ ہے. اگر علم کی یہ مشعل آپ کے دل میں نہیں ہے، تو پھر دین محفوظ نہیں ہو سکتا. علم ہی واحد راستہ ہے جس سے آپ اپنے روزے کو محفوظ کر سکتے ہیں، نماز کو محفوظ کر سکتے ہیں، توحید کو محفوظ کر، پورے دین کو محفوظ کر سکتے ہیں. اس کی دلیل میں یہی حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس سے، یا غلام، اے پیارے بچے، انی، بے شک میں، اعلمک، تمہیں تعلیم دے رہا ہوں، کلمات چند باتیں، لمبی بات نہیں ہے، پریشان نہ ہو، چند باتیں ہیں. علم کا پہلے ہے، تو علم سے ہی دین کی حفاظت ہوتی ہے. ان علم کا کلمات احفظ اللہ یحفظ، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. سبحان اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا. جی ہاں، اور یہی ثمرہ ہے، یہی فائدہ ہے. دین کی حفاظت کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتا ہے. جو دین کا محافظ ہے اس کا رب محافظ ہے. دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ ان علموں کا کلمات، اور کلمات ہیں. دین کا علم کی ابتدا کلمات سے کی جاتی ہے، اور سب سے عظیم کلمہ کون سا ہے؟ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ. یہ دین کی علم کی بنیاد ہے، سب سے پہلی بنیاد. کلمہ توحید کا معنی جان لے، سمجھ لے. بعض لوگ کتابیں خرید لیتے ہیں، 10 دن، 15 دن، 1 مہینے ایک کتاب پڑھ لیتے، 20-30-50 صفحے پڑھ لیے، جی بھر گیا، اس کو رکھا، دوسری کتاب، تیسری کتاب، 10ویں کتاب. واللہ اس طریقے سے 1000 کتاب پڑھ لو، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. یہ علم حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. علم حاصل کیا جاتا ہے ان علموں کا کلمات، تھوڑے سے ابتدا ہوتی ہے، پھر زیادہ کی طرف قدم بڑھایا جاتا ہے. سب سے پہلے وحی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. علم بالقلم سے مفسرین فرماتے ہیں دو معنی ہیں، ایک تو قلم جو لکھنے والا قلم ہے، یعنی پہلے پڑھنا پھر لکھنا ہے، اور یہی طریقہ ہے ہمارے نظام تعلیم کا، ہم پہلے پڑھتے ہیں پھر لکھتے ہیں. بچہ شروع میں لکھتا نہیں، پہلے پڑھتا ہے پھر لکھتا ہے، یہی ترتیب ہے. اور قلم سے دوسرا معنی مفسرین فرماتے ہیں کہ چھوٹے علم سے ابتدا کرو بڑے علم تک. ان علموں کا کلمات، کہاں سے ابتدا کروں؟ کلمہ توحید سے، یہ دین کی بنیاد ہے. صحیح معنی کیا ہے؟ ارکان کیا ہے؟ شروط کیا ہے؟ اس کلمہ توحید کے تقاضے کیا ہیں؟ کیونکہ اگلی بات جو ہے، بہت سارے مسلمان یہ بھی جانتے ہیں روزہ کیسے محفوظ کیا جاتا ہے، نماز کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں، توحید کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں، لیکن صحیح عقیدے کی حفاظت کرنا نہیں جانتے. کیا فرق ہے دونوں میں، توحید اور عقیدے میں؟ توحید عقیدے کا بنیادی حصہ ہے، لیکن پورا عقیدہ توحید نہیں ہے، بنیاد توحید ہے. اور کلمہ توحید کے تقاضے ہیں، متممات اور مکملات ہیں، جب تک وہ پورے نہیں ہوتے ابھی بھی عقیدے میں کمزوری اور نقص باقی رہتا ہے. اور مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے؟ تو عقیدہ کا علم حاصل کرنے کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور عقیدہ کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، جو بنیادی علم ہے. یعنی کہہ رہے تم کہ ہر مسلمان کو بڑا بڑا عالم ہونا چاہیے، امام فی العلم ہونا چاہیے، میں یہ بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بنیادی علم ہے، کلمہ توحید کا علم، اور مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ علم کیا ہے. اب حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، احتسابا اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب ہی کی نیت سے، اس یقین کے ساتھ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہی سے اسے ملے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ایمانا کا کیا معنی ہے؟ ایمان کی حالت، ایمان کسے کہتے ہیں؟ یہی عقیدہ کا علم ہے کہ ایمانیات کو جان لیں، ارکان ایمان کتنی ہیں، کون سے ہیں، یہ جاننا لازمی ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ یہ جان لیں. یہ بنیاد ہے، یہ دین کی حفاظت ہے. کیا ملے گا ثمرہ ہمیں؟ دین کی حفاظت کرو، احفظ اللہ یحفظ، فائدہ کیا ہے؟ ہماری حفاظت ہوگی. ہماری حفاظت کیسے ہوگی؟ حفاظت، ہماری حفاظت سے مراد دو طریقے ہیں. کیسے ہوگی؟ پہلا طریقہ یہ ہے دنیا کی حفاظت، اور دوسرا ہے دین کی حفاظت. دنیا کی حفاظت، آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کو محفوظ کر دیتا ہے. کیا مطلب ہے؟ کبھی بیمار نہیں ہوں گے، کبھی تکلیف نہیں ہوگی، کبھی نقصان نہیں ہوگا. نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار بن جائیں گے نا تو پھر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، نہ کبھی بیمار ہوں گے، نہ کبھی کوئی نقصان ہوگا، بس ہمیشہ خیر ہی خیر ہوگا. بیماری بھی ہوگی، بشر ہیں، بیماری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوتے تھے کہ نہیں؟ تو دین کی حفاظت نہیں کرتے تھے وہ؟ کیا ان سے بہتر کون ہے دین کی حفاظت کرنے والا؟ کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے؟ انبیاء سے بڑھ کر کوئی نہیں. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کتنی شدید بیماری میں مبتلا ہوئے، اللہ کے نبی تھے، پیارے نبی تھے، اور دین کو اپنے وقت کے سب سے بڑے محافظ تھے اپنے دین کے. تو پھر مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ تکلیف بھی ہو سکتی ہے، بیماری بھی ہو سکتی ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن دل میں ایمان مضبوط رہتا ہے، اطمینان باقی رہتا ہے، سکون باقی رہتا ہے. یہ اصل ہے دنیا کی حفاظت. طبیعت خراب ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، سخت بخار ہے، ایک ایک لمحہ بیماری میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا ہے. یہ ایمان ہے، یہ حفاظت ہے. ایک ایک قدم پہ اجر و ثواب ہے، یہ اصل حفاظت ہے. کوئی مصیبت آ گئی ہے، فوراً زبان پہ کیا جاری ہوتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پورے جسم جو ہے وہ رک جاتا ہے. صبر کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے، صبر کی نعمت مصیبت کے وقت ہر بندے کو میسر نہیں ہے. احفظ اللہ یحفظ، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. کیسے کرے گا؟ مصیبت کے وقت ثابت قدمی عطا فرمائے گا. یہ رونا دھونا جزع کی حالت نہیں. بعض لوگ تھوڑی سی شوگر ہوتی ہے یا کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، رو رہے ہوتے ہیں، شوگر پہ لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں، لعنت ہو شوگر پہ، لعنت ہو بلڈ پریشر پہ، ہلاک کر کے رکھ دیا، مصیبت ہی مصیبت ہے. میرے بھائی تکلیف تو ویسے ہی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے رہتے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تکلیف کیوں دی ہے؟ آزمائش کے لیے. اگر چاہتا تو تمہیں بیماری مبتلا نہ کرتا. بیماری کس لیے ہے؟ تاکہ تم اپنی زبان سے کہو الحمدللہ علی کل حال. اللہ تعالیٰ صحت بھی تو نے دی تھی، تیرا شکر ہے، اب بیماری بھی تو نے دی ہے، اب آسانی بھی تو فرما، یہ تکلیف بھی تو ہی دور فرما. اے اللہ تعالیٰ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، میں اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کرتا ہوں. سبحان اللہ، جس شخص کی زندگی ایسے ہو اس کی آخرت کیسے ہوگی؟ اور دوسری حفاظت دین ہی کی حفاظت ہے، اس کی نماز محفوظ، اس کا روزہ محفوظ، اس کی توحید محفوظ، اس کا عقیدہ محفوظ، اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ، توحید پہ. کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے. ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا؟ نافرمانی کرتے کرتے اگر موت آ گئی تو کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب کو؟ سود کھاتے کھاتے موت آ گئی، قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، جان دو کس کی صف میں؟ سود خوروں کی صف میں. اور نماز پڑھتے پڑھتے اگر موت آ گئی تو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا نمازیوں کے صف میں. آج متعین کرنا ہے میں نے اور آپ نے کہ ہمیں کس طرف ہونا چاہیے، کیا پسند کرتے ہو؟ آج دنیا میں اگر دو صفحے بنا دی جائیں، ایک سود خوروں کی صف ہے، بدکاروں کی صف ہے، نافرمانوں کی صف ہے، اور دوسرے نمازوں کی صف ہے، روزے داروں کی صف ہے اور فرمانبرداروں کی صف ہے. آپ کہاں پر کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں اللہ کے لیے؟ سچ بتاؤ، اپنے آپ سے یہ سوال کرو. میرا خیال ہے کوئی شخص سودی بھی وہاں پہ کھڑا پسند نہیں کرے گا. کیا کہیں گے لوگ، میں سودی ہوں، میں سود کھاتا ہوں. آج آپ دھوکہ دے کے نماز صفوں میں شامل ہو سکتے ہو، اللہ کی قسم قیامت کے دن نہیں کر سکو گے. وہاں پر علی الاشہاد پوری دنیا دیکھے گی، صرف آپ کی دوست و احباب نہیں جن سے آپ چھپانا چاہتے ہو اپنے آپ کو، پوری دنیا دیکھے گی کہ کون سے شخص کس صف میں کھڑا ہے، کہاں پر کھڑا ہے. اگر آج پسند نہیں کرتے ہو تو اللہ کی قسم کل بھی پسند نہیں کرو گے. آج اس دنیا میں اس ایئر کنڈیشن جگہ پر آپ پسند نہیں کرتے ہو، میدان محشر میں تانبے جیسی زمین ہوگی اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، اس وقت کیسے برداشت کرو گے؟ آج اپنے کپڑوں میں اپنے سر چھپا کے اپنے آپ کو چھپا سکتے ہو، جس دن کوئی کپڑا بھی بدن پہ نہیں ہوگا اس دن کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، ایک ہی راستہ ہے واللہ. لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، یہی بنیادی پیغام ہے رمضان کا، اور یہی بنیادی پیغام ہے دین کی حفاظت کا. جو متقی پرہیزگار ہے وہ دین کی حفاظت کرنے والا ہے، توحید بھی وہی جانتا ہے، صحیح عقیدہ بھی اسی کا ہے، صحیح سچا پکا نمازی بھی وہی ہے اور صحیح روزہ دار بھی وہی ہے. اور جو نہیں ڈرتا اللہ تعالیٰ سے، نہ رمضان میں ڈرتا ہے، نہ رمضان سے پہلے ڈرتا تھا اور نہ رمضان کے بعد ڈرتے، اس کی زندگی کیا ہے اور اس کی موت کیا ہے، اس کی دنیا کیا، اس کی آخرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور دین کو محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذلك لمن خشی ربہ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج کے جمعے کے خطبے کے دو موضوع ہیں. پہلا موضوع اولیاؤں کے سرداروں کا حال، رمضان میں صحابہ اکرام کا حال، اور دوسرا موضوع ہے لیلۃ القدر. پچھلے خطبے میں لوگوں کے مختلف حال بیان کیے تھے رمضان میں. میرا مقصد ہے ہمارے اپنے جو حالات ہیں رمضان میں، رمضان میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے. اور اس کی تفصیل بیان کی تھی کہ کتنے گروہوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں عمل کے تعلق سے. لیکن جب تاریخ پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو خاص لوگوں کا ایک خاص طریقے سے ذکر کیا گیا ہے. یہ خاص لوگ وہ لوگ ہیں جو اس زمین کے اوپر انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل اور بہترین لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا اس دنیا میں اور ان کا رب ان پر راضی ہوا دنیا میں اور آخرت میں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو خاص چنا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنانے کے لیے. یہ کوئی بائی چانس نہیں ہے کہ ایک ہی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں اور سیدنا ابوبکر صدیق بھی ہوں یا سیدنا عمر بن الخطاب بھی اسی زمانے میں ہوں. ہرگز نہیں. اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے. اللہ تعالی کی حکمت یہ تھی کہ اس بہترین زمانے میں پوری کائنات کے سب سے افضل اور بہترین مخلوق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہی آنا تھا. ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کے دلوں میں جھانک کر دیکھا ہے. سب سے بہترین دل محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا ہے. پھر اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے دل میں دیکھا تو سب سے افضل اور بہترین دل صحابہ کرام کا پایا اور انہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا. آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام پر اللہ تعالی راضی ہے. کیوں راضی ہوا؟ کیا اللہ تعالی کی رضا اپنے بندے پر ایسے ہی ہوتی ہے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی قربانی کے؟ آج ہم بھی ایمان کے دعوے دار ہیں، آج ہم بھی اللہ تعالی کے ڈرنے کے دعوے دار ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے دعوے دار ہم بھی ہیں. کسی مسلمان سے پوچھے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، آپ کو ایک ہی جواب ملے گا، جی ہاں بالکل ڈرتے ہیں. لیکن اسی مسلمان سے اگر یہ سوال کریں کیا آج فجر کی نماز با جماعت ادا کی ہے، یہاں پر ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں پر سر جھکنا شروع ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ابھی تو آپ نے یوں فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. کیسے ڈرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے؟ فجر کی نماز اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، اپنے پڑوسی کو تکلیف آپ نے دی ہوئی ہے، والدین کا نافرمان تم خود ہو، ظلم لوگوں پر کرتے ہو، سود کھانے والے ہو، ان نافرمانوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر؟ یہ عجیب سی بات ہے. میں یہ بات ایک عام مسلمان کی میں کر رہا ہوں، سارے نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی الحمدللہ موجود ہیں، میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں. وہ پھر ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. کلمہ پڑھ لیا ہم لوگوں نے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ بڑا احسان ہے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے. اللہ ہم سب پہ رحم کرے، اگر ہم مسلمان گھرانے میں پیدا نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتے ہم لوگ. یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مسلمان گھروں میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور پیدائشی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ورنہ افریقہ کے کسی جنگل میں یا امریکہ کے کسی وادی میں پیدا ہوتے یا کسی شہر میں پیدا ہوتے تو آج پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا. بہرحال صحابہ اکرام اولیاء کے سردار رضی اللہ عنہم اجمعین، جن کا صبر پہاڑوں کی طرح مضبوط تھا. آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہوا کیسے راضی ہوا. میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں، معروف مثالیں ہیں صرف یاد دہانی کے لیے. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، صرف یاد دہانی کے نصیحت کے لیے، ورنہ یہ قصے آپ شاید مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ہم بچوں کو بچپن سے، بلکہ ہم خود بھی بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں، اپنے بچوں کو بھی یہ قصے سناتے رہتے ہیں، لیکن صرف سنانے کی حد تک. یہی ہمارا مسئلہ ہے. ہم سنتے بہت اچھا ہے، بولتے بھی بہت اچھا ہے، لیکن کرتے کیسے ہیں؟ اللہ اعلم. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ہم سب جانتے ہیں کہ سیدنا بلال کون ہے. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ایک عبد تھے، غلام تھے. اور آپ جانتے ہیں غلام کا کیا مطلب ہے؟ اونٹ کی طرح، گائے کی طرح، بکرے کی طرح خریدا جاتا تھا اور بیچا جاتا تھا. مال متاع جیسے ہوتا ہے انسان کا، غلام ویسا ہی ہوتا ہے. کلمہ شہادت پڑھا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بن گیا. مشرکین سے برداشت نہ ہوا. ایسے لوگ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے اور بلند درجہ حاصل کرنا چاہیں گے تو ہم سرداروں کا کیا حال ہوگا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ عربیوں میں جہالت کے زمانے میں قومیت کا ایک خاص اثر تھا. قومیت ان کے لیے ان کے باپ اور دادا کا دین تھا. سرداری ان کی زندگی تھی. اپنا سر ایسے گردن اکڑا کے چلتے تھے، جھکنا نہیں جانتے تھے. تو ان سے کیسے برداشت ہو سکتا ہے کہ کوئی غلام ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے نماز کے لیے، پاؤں سے پاؤں ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر؟ تو اور تو کچھ نہ کر سکے. انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک راستہ ہے، اس نے ابھی کلمہ پڑھا ہے، ہم اس کلمے کو نکالنا جانتے ہیں. بیچارے ہیں وہ، ہر دور میں یہ ظالم موجود ہیں. اور سیدنا بلال پر طرح طرح کے عذاب نازل فرمائے، طرح طرح کے عذاب. سیدنا بلال کو رضی اللہ عنہ تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے. اب مکہ جاتے ہیں، گرمی کتنی ہوتی ہے اس وقت خاص طور پہ؟ میں نے دیکھا لوگ بےچارے سائے ڈھونڈتے رہتے ہیں، کہیں کوئی سائے مل جائے چلنے کے لیے. آپ کے سر پہ ٹوپی بھی ہے، رومال بھی ہے، پاؤں میں جوتی بھی ہے، کپڑے بھی آپ نے پہنے ہوئے ہیں، تب بھی آپ سائے ڈھونڈتے رہتے ہیں. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے تھے اور گھسیٹتے تھے گھوڑے کے ساتھ باندھ کر. آپ جانتے ہیں جب کسی انسان کو زمین پر گھسیٹا جاتا ہے تو جسم پر زخم لگ جاتے ہیں، اور جب ان پر گرم تپتی ہوئی ریت لگتی ہے، یہ صرف نمک نہیں، مرچیں نہیں چھڑکی جا رہی، یہ آگ چھڑکی جا رہی ہے زخم، تازے زخموں کے اوپر، حتیٰ کہ ان کا خون جم جاتا. پتھر لے کے آتے تھے، سینے پہ رکھ دیتے تھے، بھاری پتھر. پتھر کیوں رکھتے تھے؟ کیونکہ سیدنا بلال جب بھی انہیں گھسیٹا جاتا تو زبان سے کلمہ توحید نکلتا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جس کی وجہ سے وہ ظلم کر رہے ہیں وہی کلمہ منہ سے نکل رہا ہے. تو انہوں نے دیکھا خاموشی، اس کو خاموش کرنے کا طریقہ بھی ہمارے پاس ہے، تو بڑا سا پتھر سینے پر رکھ دیا. آپ کو پتہ ہم بولتے کیسے ہیں؟ سانس لیتے ہیں پھر بولتے ہیں. جب پتھر سینے پر رکھ دیا جاتا ہے تو سانس کیسے لیں گے؟ سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ مشکل ہو جاتی ہے. تو انہوں نے جب لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکے تو احد احد کہنا شروع کر دیا. احد کہنے کے لیے لمبے سانس ضرورت نہیں پڑتی, جو ہوا باقی ہے تھوڑی سی پھیپھڑے کے اندر وہی کافی ہے. اور یہ سب سے آسان الفاظ ہیں جو کوئی بھی انسان بول سکتا ہے. دیکھیں, اللہ کہنے کے لیے, لام کہنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو سانس لینا چاہیے, مشکل ہے. لیکن احد احد احد بالکل آسان ہے. تو انہوں نے احد احد کہنا شروع کر دیا, ایک ہے میرا رب, ایک ہے میرا رب, ایک ہے. وہی کلمہ توحید کا پیغام. کوڑے مارنا شروع کیے, مارتے مارتے تھک گئے. سیدنا بلال بے ہوش ہو گئے, اپنے دین سے ذرہ برابر نہیں ہلے اور نہ ہی ان کا ایمان ہلا ہے. پہاڑوں کی طرح مضبوط ایمان بھی اور صبر بھی. صدر بلال سے پوچھا گیا, ان کے شاگرد نے سوال کیا, آپ صبر کیسے کرتے تھے اتنی سخت عذاب میں؟ اور صبر, آخر آپ بھی انسان ہیں, گوشت سے اور ہڈیوں سے بنے ہوئے ہیں, آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی, تو صبر کیسے کیا تھا آپ نے؟ فرماتے ہیں, مجھے صرف یہی پتا ہے اور یہی ایمان تھا, جس کی وجہ سے تکلیف دی جا رہی ہے تکلیف وہی دور کرے گا. اور جب ان کے عذاب کی تکلیف ایمان کی مٹھاس کے ساتھ مل جاتی تھی تو وہ تکلیف دور ہو جاتی تھی اور ایمان کی مٹھاس باقی رہ جاتی تھی. یہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ. اور کچھ ہی عرصے کے بعد جنگ بدر میں یہی عذاب دینے والے ابو جہل اور ان کے ساتھی انہی کا سر تھا اور سیدنا بلال کی تلوار تھی. ظلم زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتا میرے بھائیوں, ظلم کی حد ہے. اور ظلم جب ٹوٹتا ہے تو اپنے ساتھ ظالم کے ہر ظلم کو لے کے جاتا ہے, اسے کچھ نہیں چھوڑتا. یہ تو ایک شخص تھا جنہوں نے ہر تکلیف برداشت کی, اللہ ان پر راضی ہوا. اس تکلیف کے باوجود بھی وہ اللہ تعالی پر راضی تھے. اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے, الحمدللہ علی کل حال. تکلیف میں اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کب ادا کرتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی نفع پہنچتا ہے تب. شادی ہوئی تب اللہ تعالیٰ یاد ہے شکر ادا کیا, اولاد آئی تب اللہ تعالیٰ یاد آیا تب شکر ادا کیا, نوکری ملی تب اللہ تعالیٰ یاد آیا تب اللہ کا شکر کیا. الغرض, جب بھی کوئی ہمیں نفع پہنچتا ہے, فائدہ ہوتا ہے, تب اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں. سیدنا بلال کو دیکھیں, ایک ایک تکلیف میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے. جانتے کس چیز کا شکر؟ کہ جان جاتی ہے چلی جائے, ایمان تو باقی ہے نا. ان کی سوچ, ان کی فکر صرف ایمان تھی, کیونکہ یہی ایک ایمان ہی ہے جو نجات کا ذریعہ ہے اور کامیابی اور فلاح کی بنیاد ہے. اگر یہ کم ہو جائے یا ضائع ہو جائے نعوذ باللہ, پھر میرے بھائیوں ناکامی ہی ناکامی ہے. جسم پہ تکلیف کیا ایک نمونہ تھا یہ. دوسرا نمونہ دیکھتے ہیں جو اس سے زیادہ

کہ ایک ایک شخص پہ ہم قابو نہیں پا سکے تو پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا، یہ تو بڑی مصیبت تھی ان کے لیے، کیا کیا جائے؟ قوم کا سردار، سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا عذاب دینے والا، اور عذاب دینے کے عجیب و غریب طریقے، عذاب دینے میں اور ظلم میں اسپیشلسٹ، اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے، سبحان اللہ. ابو جہل کو بلاتے تھے اور ابو جہل گھر کے اندر نہیں، چوراہے پہ پورے گھرانے کو عذاب دیتا تھا تاکہ پورے مکہ والے دیکھیں اور ایسا جرم کوئی اور نہ کر سکے. جرم کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مارتے رہتے صبح سے شام تک، گرم آگ کی طرح پتھروں پر باندھ دیتے تھے سارا دن، کوڑے مار مار کے کوڑے مارنے والا تھک جاتا تھا، جسم پر کوئی ایک جگہ نہیں تھی جہاں پر کوئی زخم کا نشان باقی نہ رہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور فرماتے تھے صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنة. اے آل یاسر، صبر کرو، اللہ تعالی کا وعدہ ہے جنت کا، تمہاری یہ جگہ تھوڑی ہے، یہ تو وقتی طور پر ایک عارضی جگہ ہے. میرے بھائی، اس دنیا میں ہم آئے ہیں، ہماری مثال ایسی ہے اس دنیا میں جیسا کہ ایک مسافر اپنے سفر پہ جا رہا ہے، ایک درخت کے سائے کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہے اپنے منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے تھوڑی دیر آرام کر رہا ہے، اور اس درخت کے نیچے اس نے کھایا بھی ہے، پیا بھی ہے، سویا بھی ہے، جاگا بھی ہے، اور کچھ دیر بیٹھا بھی ہے، وہاں پر کچھ تکلیفیں بھی ہوئیں، کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئیں، اس کے بعد اٹھ کے چلا گیا. یہ حیات الدنیا ہے. شاید سائے کے نیچے آپ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے بیٹھیں، اب اس کو تھوڑا لمبا کر کے 60 سال کی زندگی سمجھ لیں، اور وقت گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. آپ کے گزرے ہوئے سال آپ کو یاد ہیں؟ ابھی چند دن پہلے رمضان کا انتظار تھا، آج رمضان کی 21 تاریخ ہے، پتہ چلا ہے وقت کتنی تیزی سے دوڑ رہا ہے. اور ہم قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، روزانہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اپنی اجل کی طرف جا رہے ہیں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اور آل یاسر نے جب یہ جنت کی بات سنی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرمان کو سنا، ان کے قدم اور بھی مضبوط ہو گئے. کہا جب جنت سامنے ہے تو آخر یہ مار مار کے مار ہی دیں گے نا، تو بننا تو ایسے ہی ہے، اور اس سے اچھی موت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں موت آ جائے؟ اس سے کوئی اچھی موت ہے؟ اگر بستر پر مرنا ہے تو بہتر ہے کہ ابھی مر جائے. آخر ابو جہل تنگ آ گیا اور اس ظالم نے سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ، اول شہید فی الاسلام، سب سے پہلی شہید خاتون، بڑھیا، سب سے عظیم عورت شہداء میں سے، دو اونٹوں کے بیچ میں باندھ دیا، ایک پاؤں اس اونٹ کے ساتھ، دوسرا پاؤں اس اونٹ کے ساتھ. اور اسے کہا اب یہ تمہارا آخری وقت ہے، ابھی

اپنے ایمان سے خارج ہوتی ہو اور پیارے پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتی ہو، اس دین کو جھٹلاتی ہو، یا تمہارے لیے سزائے موت نہیں، بدترین موت کی سزا ہے۔ ایک بڑھیا ضعیف کمزور خاتون بیٹے کی آنکھوں کے سامنے، اس کے پیٹ میں نیزے مار مار کے اونٹوں کو دوڑایا، اسے دو ٹکڑوں میں الگ الگ کر دیا۔ بیٹا آنسو بہاتا رہا، خاوند آنسو بہاتا رہا، آسمان کی طرف دیکھتے رہے، اللہ تعالی سے دعا کرتے رہے۔ پہاڑوں جیسا ایمان، صبر، تقوی کی انتہا۔ ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا؟ بعض لوگ کہتے ہیں، اور یہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں، رافضی، بعض رافضی کہتے ہیں کیونکہ بزدل تھے۔ اللہ کی قسم، بزدل کبھی نہیں تھے کوئی صحابی، جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، وہ کبھی بزدل نہیں ہو سکتے۔ لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، حکم تھا کہ ہاتھ نہیں اٹھانا، چاہے والدہ کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سر اور آنکھوں پہ رکھا اور سر جھکا دیا۔ انسان کو اپنی تکلیف برداشت ہو جاتی ہے، لیکن اپنے پیاروں کی تکلیف کبھی برداشت نہیں ہوتی، وہ خاص طور پہ جب ماں ہو۔ اس دنیا میں لوگوں نے دیکھا کہ دو ٹکڑے ہو گئے، لیکن اللہ کی قسم، یہاں پر دو ٹکڑے ہوئے اور اسی وقت جنت کے دریاؤں میں تیر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے فوراً جنت میں داخل کر دیا۔ ہم دیکھتے اس دنیا میں کچھ ہیں اور حقیقت آخرت کے لیے کچھ اور ہوتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کن فیکون عطا فرمایا ہے۔ جانتے ہیں کن فیکون؟ کن فرمایا اور ہو گیا۔ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کن فیکون ہوتا تو ایسا منظر دیکھ کے کبھی اس کن فیکون کو استعمال نہ کرتے؟ اگر یہ وقت نہیں تھا تو کن فیکون کا وقت کب آئے گا، یا کب آیا تھا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کر سکتے تھے وہ کیا، ان کو حوصلہ دیا، ان کے لیے دعا فرمائی، اور جو خود نہیں کر سکتے تھے اسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ اے اللہ تعالیٰ، تو ہی ان کا نگہبان ہے۔ یہ دین ہمیں ملا ہے ان قربانیوں سے، آج اس دین کی کیا قدر و قیمت ہے ہم نے کبھی سوچا ہے؟ جس دین کے لیے گردنیں کٹی، خون بہا، آج ہم نے اس دین کو ضائع کر دیا۔ آج ہم اس دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہماری محبتیں میں نفرتیں کس چیز کے لیے ہیں؟ ہم کب خوش ہوتے ہیں؟ ہمیں کب تکلیف پہنچتی ہے؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم سوچیں اور سمجھیں؟ آل یاسر رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی جان دے کر اپنے رب کو راضی کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان پر راضی اور وہ اپنے رب پر راضی۔ مال کی بات کرتے ہیں لوگ، سیدنا صہیب الرومی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے باہر کہیں رہتے تھے،
ہجرت کر کے مکہ کی طرف آئے اسلام سے پہلے، اور تجارت کا کام کرتے رہے، بڑے مکہ کے بڑے مشہور تاجر بنے، کافی مال اور دولت تھی، جب اسلام قبول کیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے، تو مشرکوں نے تکلیفیں دینا شروع کر دی اور بڑی کوشش کی کہ اس شخص سے کوئی تجارت نہ کرے، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے کیونکہ مالدار تھا، انہیں کی طرح ایک سردار میں سے ایک سردار بن گیا تھا، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن بڑی کوشش کرتے تھے کہ تجارت کا کام جو ہے کسی طریقے سے کم ہو جائے یا کوئی نقصان ہو جائے، لیکن سبحان اللہ یہ رزق اللہ تعالی، دنیا اللہ تعالی اپنے پیاروں کو بھی دیتا ہے اور نافرمانوں کو بھی دیتا ہے، دنیا کی یہ حیثیت ہے، مال کی یہ حیثیت ہے۔ تو جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا کہ ہجرت کرنی ہے، اب کافی ہو گیا ہے، اتنی برداشت کافی ہے، 13 سال مشقت اور تکلیف میں، میرے بھائی یہ سزائیں جو میں بتا رہا ہوں یہ ایک لمحے، دو لمحے، دو چار دن کی بات نہیں ہے، 13 سال مسلسل یہ عذاب ڈھائے جاتے تھے۔ بہرحال جب ہجرت کا حکم آیا تو سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے مدینہ کی طرف، تو مشرکوں نے گھیر لیا، انہوں نے کہا صہیب کہاں جاتے ہو، تم اپنے گھر سے آئے تھے ننگے پاؤں، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ، اور اتنی مال اور دولت تم نے ہماری زمین سے ہی کمائی ہے اور ہم تمہیں ایسے جانے دیں گے، سب کچھ لے کے جاؤ گے، تم نہیں جا سکتے ہو۔ سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک ڈیل کر لیتے ہیں، میرے جتنی مار و دولت ہے سب کچھ تم لے لو، بس مجھے ان دو کپڑوں میں جانے دو، میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، مال چاہیے لے لو، دولت چاہیے میرے گھر جو کچھ بھی ہے لے لو، تم سارا مال و متاع ہے تمہارے لیے، لیکن صرف مجھے بخش دو۔ ایک بات تو اچھی ہے، بغیر لڑائی، بغیر جھگڑے کے، بغیر خون خرابے کے سارا مال دینا چاہتا ہے، یہ عجیب سا بے وقوف بندہ ہے، یہ ان کی سوچ ہے، تنگ دلوں کی سوچ، پتھر دلوں کی سوچ۔ یہاں پر انہوں نے اپنا مال پورا قربان کر دیا، اور مدینہ میں اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کر دیا کہ سیدنا صہیب نے رضی اللہ عنہ نے ربح البیع، اس ڈیل میں کامیاب ہو گئے۔ دنیا والے کچھ اور کہہ رہے تھے، آسمان والے نے، سبحانہ وتعالی نے کچھ اور خبر دی۔ تو سید عمر بن الخطاب باہر گئے انتظار کے لیے، تاکہ جب آئے تو ان کو خوش آمدید کہی جائے، ویلکم کہا جائے۔ جب دیکھا سینے سے لگایا اور یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی ہے سیدنا صہیب پر کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ تعالی کے راستے میں، سب کچھ قربان کر دیا۔ آپ جانتے ہیں پورا مال قربان کرنا، ہم جیب سے 5 ریال نکالتے ہیں کسی فقیر کو دینے کے لیے، ہاتھ 3 مرتبہ کانپتے ہیں۔ میرے بھائی میں پورے مال کی بات کر رہا ہوں، جو کچھ آپ نے کمایا ہے جب سے آپ نے کمانا شروع کیا ہے آج تک، ایک لمحے میں، ایک جھٹکے میں قربان کر دیا۔ کہنا کتنا آسان ہے لیکن کرنے والے نے کر دکھایا، اور بولنے والے بول رہے ہیں۔

0: یہ مہاجرین تھے رضی اللہ تعالی عنہم. اور اگر انصار کی بات نہ کی جائے تو بات ادھوری رہتی ہے, ان کا بھی حق ہے. رضی اللہ عنہ صحابہ اجمعین جب ہجرت کر کے صحابہ مدینہ پہنچے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کی. ایک مہاجر صحابی کو انصاری صحابی کا بھائی بنا دیا. ویسے ایمان کا رشتہ تو تھا, اسلام کا رشتہ تو تھا, بھائی تھے, لیکن یہ جو بھائی چارگی ہے یہ کسی اور نوعیت کی ہے. ایک نیا امتحان ہے. امتحان کیا تھا؟ کیونکہ مہاجرین اپنے گھر چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ قربان کر کے آئے ہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں. تو جو انصار ہیں, نصرت کرنے والے ہیں, اب نصرت کا موقع آیا ہے, اب نصرت کر کے دکھائیں. کرنا کیا ہے, حکم کیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کو اپنا پارٹنر بنانا ہے, اپنے گھر میں لے جانا ہے, ان کو کھلانا ہے, پلانا ہے, ان کی دکھ اور تکلیف کو برداشت کرنا ہے. یہ اپنے سب کو وہاں پہ پیچھے سب کو چھوڑ کے آئے ہیں, اب آپ ہی ان کے لیے سب کچھ ہے. تو ان کو ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ جو چاہے کسی کو لے جائے, بلکہ نام لے کے فلان کا بھائی فلان ہے, فلان کا بھائی فلان ہے, فلان کا بھائی فلان ہے. اسے کہتے ہیں نظام اور سسٹم, جو آج ہمارے ہاں نہیں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سب مومن تھے, کھلا چھوڑ دے بھائی, جو جسے لے جانا چاہے لے جانا چاہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فلان کو لے جاؤ, فلان کو لے جاؤ. سیدنا سعد بن عباد رضی اللہ عنہ کے بھائی بنے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ, گھر لے گئے اور سیدنا سعد بن عباد رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو عبد الرحمن, تم میرے بھائی ہو آج کے بعد. اور یہ درمیان میں ایک لائن ایسے کھینچ لی, یہ آدھا گھر تمہارا ہے, یہ آدھا گھر میرا ہے. میری مال و دولت اتنی ہے, آدھی تمہاری ہے اور آدھی میری ہے. میری دو بیویاں ہیں, ایک کو میں طلاق دیتا ہوں عدت کے بعد, ایک بیوی تمہاری تم شادی کر لو اور دوسری میری. ارے بھائی یہ خیالی باتیں نہیں ہیں, یہ افسانے نہیں ہیں, اللہ کی قسم ان لوگوں نے اپنی زندگی ایسے ہی بسر کی ہے اور اسی زمین پر چلتے پھرتے انسان تھے. میں فرشتوں کی بات نہیں کر رہا یہاں پہ, ہماری طرح انسان تھے, انسان. سید عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی آنکھیں تر ہو گئیں. ارے اس جذبے کے ساتھ, محبت کے ساتھ اور ایک فرمان پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا گھر میں لے جاؤ, یہ نہیں فرمایا کہ سب کچھ آدھا آدھا کر دو. ایک فرمان, ایک مرتبہ, سنو دو مرتبہ نہیں. میرے بھائیو آج ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دس مرتبہ بیان کرتے ہیں, دس مرتبہ, بیسوں مرتبہ, سینکڑوں مرتبہ, لیکن کوئی ہے جو سننے والا ہو؟ ایک مرتبہ فرمان سنا, اسے بہترین طریقے, اس فرمان پر بہترین طریقے سے عمل کیا, آدھا آدھا کر دیا. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا بارک اللہ لک فی مالک و اہلک, اللہ تعالی برکت ڈال دے تجھے تیرے بیوی بچوں میں اور تیرے مال میں. مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ, بازار کہاں پہ ہے؟ تاجر تھے, محنت کرنے والے تھے, بغیر محنت کے رہ نہ سکے. آج ہم مفت خورے ہیں, کوئی ایسی آفر کرے, کوئی چھوڑنے والا ہے؟ فی الحال تو آفر کرنے والا ہے کوئی نہیں, اگر کہیں سے کوئی آ جائے تو کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے. اس عظیم انسان کو دیکھیں رضی اللہ عنہ صحابہ اجمعین, بارك الله لك في مالك في أهلك وأولادك ومالك. أرني السوق، بازار كهف، بازار کی طرف جاتے ہیں اور تجارت کا کام کرتے ہیں. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان اغنیاء صحابہ کرام میں سے ہیں. آپ جانتے ہیں جب وفات ہوئی ان کے جو مال و دولت تھی جو ان کے ورثاء میں بانٹی گئی، اتنا سونا تھا کہ آریوں سے کاٹ کر کے، آریوں سے کاٹ کاٹ کے ان کے ورثاء کو حصہ ملا ہے. آریوں سے ابھی مدینہ آئے تو کچھ تھا بھی نہیں، دو کپڑوں میں آئے تھے، لیکن جب اللہ تعالی کے لیے آپ کو قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور عطا فرماتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آسان راستہ ضرور نکالے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لیکن بات تقوی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی ہے. دعویٰ کرنا اور بات ہے اور عمل کرنا اور بات ہے. عمل کر کے دیکھیں نا، آج ہم بھی پریشان ہیں، ہم میں سے کوئی ایسے شخص نہیں جو پریشان نہ ہو. کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کی جاب نہیں ہے، کسی کا کوئی پیارا بچھڑ گیا ہے، کوئی قرض کے نیچے دبا ہوا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی انسان ضرور پریشان ہے. لیکن کیا ہم نے عملاً تقوی اختیار کیا ہے؟ کر کے دیکھیں. اور ایک عام سی مثال دیتا ہوں میں. ایک شخص تھا، بڑا اچھا تاجر تھا، تجارت میں آہستہ سے نقصان ہونا شروع ہوا. تو اس نے یہ سمجھا کیونکہ میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے تو میں تجارت کا ایک کورس کرتا ہوں. اس نے مختلف دو تین کورس بھی کر لیے، پھر بھی تجارت روزانہ آہستہ آہستہ اور نقصان ہوتا گیا. آخر پریشان ہوا اور ایک شیخ کے پاس گیا. اس نے کہا شاید کسی نے جادو کر دیا. ہماری سوچ یہاں تک محدود ہے نا کہ کسی نے جادو کر دیا، کسی نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. اپنے اندر جھانک نہیں دیکھتے ہم لوگ، ہمیشہ انگلی دوسرے کی طرف اٹھتی ہے. ایسا تو کبھی دیکھا ایسا کرتے ہوئے کسی کو؟ مشکل ہے نا ایسے ہاتھ کو موڑ کے ایسے کرنا، لیکن ایسے کتنا آسان ہے. تو شیخ نے کہا، جب اس نے پورا قصہ سنایا اس طریقے سے اس طریقے سے، اس نے کہا کوئی حرج نہیں، ویسے بھی نقصان ہو رہے ہیں دنیا میں، آپ پریشان نہ ہو، بس کثرت سے استغفار پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. کچھ دنوں کے بعد پھر واپس آئے، کہتے ابھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، میں نماز بھی پڑھنا شروع کر دی ہے اور اب میں پہلے کبھی نماز پڑھتا تھا مسجد میں، اب تو پانچ وقت مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اب استغفار بھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی نقصان ہوتا جا رہا ہے. تو باتوں باتوں میں اس نے کہا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ ذرا بات غور سے سننا، آپ کے والدین زندہ ہیں؟ کہتے ہیں ہاں ماں زندہ ہے میری. آپ کا حال آپ کی ماں کی طرح کیسا ہے؟ کہتے ہیں حال تو بہت اچھا ہے، سر پکڑ کے بیٹھ گیا. حال تو بہت اچھا تھا لیکن اسے کچھ یاد آ گیا. کیا ہو گیا؟ اس نے کہا حال تو بہت اچھا ہے لیکن، اب اس لیکن نے معاملہ خراب کر دیا. کہتا ویسے تو میں ٹھیک ہوں اپنی ماں کے ساتھ، لیکن مجھے اب یاد آ رہا ہے جب میری ماں مجھے فون کر کے یہ کہتی ہے کہ میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے یا کوئی دوائی لینے کے لیے، تو میرا رویہ اس طریقے سے ہوتا ہے، یہ معمول ہے میرا کہ آفس میں بیٹھا ہوں، ماں نے فون کیا بیٹا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اب فون ہاتھ میں، ارے ابھی یاد آیا آپ کو، ابھی میٹنگ کرنی تھی، لوگ انتظار کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے میں ابھی آتا ہوں، لیکن اب برائے مہربانی آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، جب میں آؤں تو باہر کھڑی ہوں، مجھے انتظار نہیں ہو سکتا. راستہ لمبا ہے، آنا بھی ہے جانا بھی ہے، میٹنگ بھی لوگ انتظار کریں گے، میری ہی کمپنی ہے، میں ہی مینیجر ہوں، میں ہی کمپنی کا مالک ہوں، یعنی میرے بغیر میٹنگ ہو نہیں سکتی، مہمان آنے والے ہیں، بس آپ مہربانی فرما کے جلدی تیار ہو جائیں، اور اگر دوبارہ جانا تو مجھے پہلے بتانا۔ راستے میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے پھر فون، آپ تیار ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اچھا وہاں پر کتنی دیر لگے گی؟ دیکھیں 15 منٹ سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے، میرے پاس صرف اتنا ہی وقت ہے بیٹا، صرف خون ٹیسٹ کرنا ہے، اور جتنی دیر اس میں لگے گی وہی ہے بیٹا، اور کچھ بھی نہیں کرنا، بس ٹھیک ہے جلدی سے آپ تیار ہو جائیں۔ پھر تھوڑی دیر پھر فون کیا، آپ واقعی تیار ہوئے کہ نہیں؟ اب ماں بیچاری اس حالت میں اگر کہتے بیٹا نہ آؤ تب بھی مصیبت ہے، اسے پتہ چل گیا ہے ماں کو کہ میں نے پریشان کیا اپنے بیٹے کو۔ اب اس شخص کو دیکھیں، میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں، یہ ہم بھی کرتے ہیں شاید، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کہہ کیا رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں، تو فون کر کر کے وہ کہتا ہے میں نے اپنی ماں کا خون خوش کر دیا تھا، راستے میں گاڑی میں بیٹھی، دیکھیں رش، دیکھیں کتنا رش ہے، اب پتہ نہیں کیسے پہنچ پاؤں گا، نہیں پہنچ پاؤں گا، میں نے پہلے سے بھی کہا ہے کہ جب جانا تو مجھے پہلے ذرا بتانا، ابھی دیکھیں سگنل بند ہو گیا، سگنل بھی بند ہو گیا، اب ماں کا کیا قصور ہے بھائی، اسے تو بند ہونا تھا، ماں کا کیا قصور ہے، وہ بیچاری کسے کہے، لوگوں کو جا کے کہے؟ بعض لوگ کہتے ہم اچھے، ہم نے نوکر رکھ دیے، شرم نہیں آتی اللہ کی قسم، کس کے پیٹ سے نکلے ہو تم، کسی نوکرانی کے پیٹ سے نکلے ہو، کس نے تکلیفیں برداشت کی ہیں تمہارے لیے زندگی ساری، کس نے تمہیں سینے سے لگایا ہے، کس نے تمہیں اپنا خون پلایا ہے؟ نوکروں کی بات کرتے ہو، اب تھوڑا سا رزق آ گیا تو نوکروں کی بات کرتے ہو، الغرض کہتا ہے جب وہ گھر میں آتی ہے نا، جب گھر چھوڑتا تھا تو میری ماں کی آنکھیں تر ہوتی تھی، روتی نہیں تھی، پتہ نہیں گھر میں اس کا کیا حال ہوتا تھا، اب مجھے پتا چلا ہے کہ میری ناکامی کی وجہ کیا ہے، یہ ڈگریاں جو میں نے حاصل کی ہیں کوئی کام نہیں ہے، میرے بھائی ہماری عبادات، نماز، روزے، حج، زکات، جو بھی ہم کرتے ہیں، اگر والدین کی نافرمانی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ ایک بڑھیا عورت ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے اور رات کا قیام کرتی ہے، اس کے معمول ہے، ہم تو صرف رمضان میں 30 دن مشکل سے صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں، گھڑی دیکھتے ہیں پتہ نہیں آج لمبی کر دی ذرا، اس بڑھیا کا یہ حال تھا کہ دن کا روزہ رات کا قیام، لیکن پھر لیکن آگے بیچ میں، لیکن اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی تھی، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، وہ جہنمی عورت ہے، فائدہ کیا ہے اس نماز کا، اس روزے کا، ان عبادات کا، جب آپ کا اخلاق ہی نہیں ہے؟ آج ہم اچھے نمازی ہیں، اچھے روزے دار ہیں، کیا ہمارے اخلاق اچھے ہیں؟ یہ پڑوسی کا حال تھا، پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے کا یہ انجام ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ، نماز اور روزے کے باوجود بھی جہنمی عورت ہے، تو والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والا، بدسلوکی کرنے والے کا کیا انجام ہونے والا ہے، کبھی سوچا ہے؟ آج میرے بھائی جتنی بھی ناکامیاں ہیں، میں اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اچھے لوگ یعنی دیندار لوگ، اگر کوئی رکاوٹ ہے، کوئی کہیں پہ ناکامی نظر آتی ہے آپ کو، تو اس سے پہلے دوسرے کی طرف اشارہ کرو، اپنے طرف اشارہ کر کے دیکھو میں کہاں پہ ہوں، میرا کیا حال ہے، اپنے رب کے ساتھ تو حال اچھا ہے، کیا رب کی مخلوق کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے، کیا والدین کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے، کیا رشتہ داروں کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے، کیا بیوی بچوں کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ اگر اچھا ہے تو پھر خوشخبری ہے، پھر تو تھوڑا سا امتحان ہے، تھوڑی سی دیر کی بات ہے، تھوڑے سے صبر کی بات ہے، 13 سال کا صبر نہیں، یاد رکھیں یہ 13 سال کا صبر صحابہ کرام صلی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، کیونکہ وہ بہترین لوگ تھے اس پوری کائنات کے انبیاء کے بعد، آپ سے اللہ تعالیٰ 13 سال کا نہیں لے گا امتحان، فکر نہ کریں آپ، کیونکہ آپ صحابہ جیسے اچھے نہیں ہیں، لیکن امتحان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وقتی طور پہ ہوتی ہے، اور ایک جزوی مسئلے میں ہوتی ہے، تو تھوڑے سے صبر کی بات ہے، تحمل کی بات ہے. یہ چند صحابہ کرام کے میں نے کچھ قصے بیان کیے ہیں. رمضان کے تعلق سے میں صرف ایک ہی بات کہوں کہ صحابہ کرام کے وقت نہیں باقی رہا. یہ عظیم لوگ اولیاؤں کے سردار رمضان سے 6 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہم بلغنا رمضان, کہ اللہ تعالیٰ اس سال کے رمضان کو ہمارے قسمت میں لکھ دیں, اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا فرمائے تاکہ اس سال کے رمضان کو ہم پا لیں اور اس میں بہترین طریقے سے عبادت کریں, ہمیں توفیق عطا فرما. 6 مہینے مسلسل دعا, اور رمضان کے گزرنے کے بعد 6 مہینے مسلسل اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے, اے اللہ تعالیٰ ہمارے روزے, ہماری نمازیں, ہمارا قیام, صدقات و خیرات قبول فرما. ہمیں پتہ چلتا ہے رمضان کب ہے, جس دن پہلا روزہ ہوتا ہے رات پتہ چلتا ہے کہ کل رمضان ہے. کوئی تیاری کی ہے, تیاری تو رمضان میں ہی کریں گے نا. کتنی بہترین راتیں ہیں آخری 10 راتیں. ہمارا حال دیکھنا چاہتے ہو, بازاروں کی طرف جا کے دیکھو. صلاۃ القیام میں آپ دیکھیں گے ایک صف, پتہ نہیں مسجد ماشاءاللہ اچھی ہوگی, زیادہ صفیں ہوں گی اللہ اعلم, لیکن ہمارے طرف جو ہے ایک صف مشکل سے. بازار میں, بازار چھوڑے, راستے میں آنے کے لیے راستہ نہیں ملے گا اور پارکنگ آپ کو ملے گی نہیں. بازار سے 5 کلومیٹر کے راستے پر آپ کو بازار جانے کے لیے پارکنگ نہیں ملے گی, آپ کو مشکل سے پارکنگ ملے گی. اور ہم بات کریں 6 مہینے کی, 6 مہینے پہلے اور 6 مہینے بعد, اور رمضان کی فکر. ہمیں تو رمضان کے اندر بھی رمضان کی فکر نہیں ہے, اور پہلے اور بعد کی بات تو دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. ہمیں اپنے کمزوری کا اعتراف ہے, ہم کمزور ہیں, ضعیف ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے, اپنے کرم سے, اپنے فضل سے ہمارے ایمان کو مضبوط کرے, اور ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا موضوع تھا لیلۃ القدر کے متعلق. آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل ملائکۃ الروح فیہا بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة القدر ایک رات ہے رمضان میں, رمضان کے آخری عشرے میں تاک راتوں میں, جو پورے سال کی بہترین اور سب سے افضل رات ہے. اس رات میں اللہ تعالی پورے کائنات کی تقدیر لکھتے ہیں, اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. تقدیر لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ تقدیر جو اس سال کی ہے میرے بندوں کی, اب وہ صحیفے لے لیں جس میں تقدیر لکھی ہے, اور اس رات کو یہ صحیفے ملتے ہیں فرشتوں کو, اور اس میں جو لکھا ہوتا ہے وہی کچھ فرشتے کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے انسان کے جو یہ سال گزرے گا آگے آنے والا, وہ اسی رات میں جو لکھا جائے گا اس کے مطابق گزرا جائے گا. وہ یہ یاد رکھیں جو کچھ اس رات میں لکھا ہے وہ لوح محفوظ کے مخالف نہیں ہے, کیونکہ اصل تقدیر انسان کی لکھی جاتی ہے لوح محفوظ میں, وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی. اور لوح محفوظ کو محفوظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں تک کوئی بھی مخلوق پہنچ نہیں سکتی, نہ کوئی نبی, نہ کوئی فرشتہ, نہ کوئی ولی. یہ سب من گھڑت باتیں ہیں کہ فلاں ولی ہے, عرش پر اس کی نظریں ہیں, یا لوح محفوظ میں جھانک کر بتاتا ہے. یہ سب شیطانی اعمال ہیں. لوح محفوظ کو محفوظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ محفوظ ہے. اگر اولیاؤں کے آنکھوں سے محفوظ نہیں تو پھر کس چیز سے محفوظ ہے وہ؟ لوح محفوظ تبدیلی سے محفوظ ہے, لوح محفوظ مخلوق کی آنکھوں سے محفوظ ہے. جو کچھ لوح محفوظ میں ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے, کوئی مخلوق نہیں جانتی اس میں اس کے اندر کیا ہے. لیلۃ القدر کی فضیلت میں قرآن مجید کی آیت اس سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے لیلۃ القدر، برابر نہیں افضل ہے. آپ نے ہزار مہینے عبادت کی ہے، اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ ایک طرف، اور ایک رات کی عبادت ایک طرف، اگر ان کو تولا جائے تو لیلۃ القدر کی عبادت اس سے زیادہ بھاری ہے. لیلۃ القدر افضل ہے، بہتر ہے. اور حدیث میں نے بیان کی، متفق علیہ روایت ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، میں نے اس حکم پر عمل کرنا ہے، اور جب میں اس حکم پر عمل کروں گا احتسابا تو مجھے اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. وعدہ کیا تھا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے صغیرہ گناہ سارے کے سارے معاف، کچھ نہیں رہے گا اس میں، چھوٹے گناہ سارے معاف، اور کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے. کوئی سود خور ہے تو لیلۃ القدر کے قیام سے اس کی معافی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ سود سے توبہ نہیں کرے گا. کوئی زناکار ہے، جب تک زنا سے توبہ نہیں کرتا، اگر والدین کا نافرمان ہے، جب تک والدین کے نافرمان سے توبہ نہیں کرتا تو لیلۃ القدر کے قیام سے اس کے یہ کبیرہ گناہ مٹیں گے نہیں، ہاں صغیر گناہ سارے مٹ جائیں گے. حکمت کیا ہے لیلۃ القدر کہ 83 سال بنتے ہیں تقریباً، ہزار مہینہ جو ہے اتنے اجر و ثواب، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے لا یظلم ربک احد، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، احکم الحاکمین ہے، عدل انصاف کرنے والا ہے رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی. جو پچھلی قومیں گزری ہیں ان کی عمریں جو ہیں کسی کی 500 سال 500 سال 1000 سال یا اس سے زیادہ، سب سے کم جو عمر ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو ہے ان کی عمر کم ہے، 60 سال 70 سال. تو پھر قیامت کے دن جب نام اعمال آئے گا تو سب سے کم عمل کس امت کے ہوں گے؟ جن کی عمر کم ہے. تو اللہ تعالیٰ عدل انصاف کرنے والے ہیں جل جلالہ سبحانہ و تعالی، تاکہ قیامت کے دن کو یہ نہ کہے کہ ہم تو اچھا عمل کرنا چاہتے تھے، ہماری عمر جو کم تھی تو ہمارے اعمال جو کم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی بنائی، یہ صرف خاص پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تحفہ ہے کہ جس نے ایک رات کی عبادت کی 83 سال کی عبادت کے برابر ہے. اگر کوئی شخص یعنی 20 سال کی عمر سے تراویح پڑھنا شروع کرے، صلاۃ القیام پڑھنا شروع کرے، اور اس کی عمر 60 سال ہوئی، 60 سال کے بعد وہ مرا ہے، اور باقی جو 40 سال ہیں، جو 40 رمضان آئے ہیں، ان میں سے اگر 10 لیلۃ القدر بھی اس نے پائی ہو اپنی زندگی میں، کتنے سال بنتے ہیں؟ 830 سال. کتنی عمر ہوئی؟ صرف لیلۃ القدر کے تعلق سے آپ کی عمر 830 اور 60. جی یہ عمر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر. لیکن امت کا حال کیا ہے؟ ان بہترین راتوں میں شاپنگ یاد آ جاتی ہے، بہت سارے چھپے کام نظر آ جاتے ہیں. صلہ رحمی کرنی ہے تو اسی وقت کرنی ہے. کیوں؟ ارے وہ نماز لمبی پڑھاتا ہے نا، تو اس سے نکلنے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ہونا چاہیے. کوئی کہتا ہے یار صلہ رحمی تو دین کا نا، ہم رشتے دار کو ملنے جا رہے ہیں، رشتے دار کو جا کے ملا، نہ ان کو نماز پڑھنے دی اور نہ خود نماز پڑھنی. تو یہ طریقے درست نہیں ہے میرے بھائیو، چند ہی دنوں کی بات ہے میرے بھائیو. کل ہم رمضان کا انتظار کر رہے تھے، آج رمضان الوداع کرنے والا ہے، چند ہی دنوں کی بات ہے. اگلے ہفتے میں انشاءاللہ جب ملیں گے، اللہ تعالیٰ اگر زندگی رکھی ہے تو ہم کہیں گے باقی 2 دن ہیں، یا شاید 1 دن، اللہ اعلم، ایام معلومات، ایام معدودات، معروف معلوم گنے چنے دن ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. ان دنوں میں تھوڑی سی محنت، تھوڑے سے صبر تحمل کی بات ہے. 83 سال کی عبادت آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تھوڑے سے صبر تحمل کی بات ہے. ٹھیک ہے، پاؤں میں درد ہوتا ہے، سن ہو جاتے ہیں کھڑے کھڑے، لیکن دوسرے دن جب آپ بازار جاتے ہیں یا صبح بینک میں جب بل دینے جاتے ہیں اور اس لمبے قطار میں کھڑا ہونا ہوتا ہے آپ کو, تب تو آپ کو یہ تکلیف نہیں ہوتی. جانے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہاں پر ہم اپنے دل سے جاتے ہیں, یہاں پر ہم اپنے جسم سے آتے ہیں. کبھی دل سے آ کے دیکھیں نا مسجد میں, پھر دیکھیں محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی میرے بھائی. لیلۃ القدر کا وقت بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک لمحہ ہے, جس نے پا لیا وہ کامیاب ہو گیا. لیلۃ القدر میرے بھائیو ایک لمحہ نہیں ہے, یہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. یہ بعض عباد عابد زاہد جو علم نہیں رکھتے, عالم نہیں ہے, انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک لمحہ ہوتا ہے, ایک جھٹکے سے نور آتا ہے ختم ہو جاتا ہے. یہ بات غلط ہے, نہ تو کسی قرآن میں اور نہ کسی حدیث میں اس کا ذکر ہے. یہ صرف بعض لوگوں کی ایک خواہش نفس تھی, زبان پر آ کے لوگوں کو بتا دیا. اور قصے مشہور ہیں, پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں, کہ ایک شخص تھا, اس نے ایک لمبی سی ایسی لکڑی لے کے درخت کا ایک ٹکڑا اس نے رکھا اور کہتا رہا اے اللہ تعالیٰ اسے سونا بنا دے. لیلۃ القدر کے انتظار میں اے اللہ تعالیٰ اسے سونا بنا دے, سونا بنا دے, سونا بنا دے. جب تنگ ہو گیا چل لوہا تو بنا دو, اس وقت لمحہ تھا لیلۃ القدر کا, وہ لوہا بن گیا. لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, سلام ہی حتی مطلع الفجر, سلامتی کی رات ہے ساری کی ساری رات جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہوتا. یہ کس کا فرمان ہے؟ رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے. ایک لمحہ نہیں ہے, ساری کی ساری رات سلامتی کی رات ہے. لیلۃ القدر کب ہوتی ہے, جگہ کون سی ہے, کس رات میں ہوتی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کا انتظار, التماس کرو, سے بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے. اور ان تاک راتوں میں یعنی 21, 23, 25, 27, 29 یہ جو پانچ راتیں ہیں, یہ تاک راتیں ہیں, ان میں کوئی نہ کوئی رات ہے. بعض لوگ کہتے ہیں صرف 27 ہے, صرف 27 نہیں ہے, منتقل ہوتی رہتی ہے, قول راجح ہے. اور اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے. کیوں چھپا دیا ہے؟ اگر پتا ہوتا کہ ایک رات میں ہے تو پھر سارے مسلمان مسجد بھر دیتے ایک ہی رات میں, یہاں پر جگہ نہ ہوتی یاد رکھے مسجد میں, کیونکہ وہ پتا ہے کہ فلاں رات میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے چھپایا ہے کہ آخری 10 راتوں میں, خاص طور پہ تاک راتوں میں, اگر 10 راتیں نہیں کر سکتے محنت تو 5 تو کر سکتے ہیں نا, یہ اور تخفیف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ان راتوں میں محنت کرو, ضرور انشاءاللہ ان 5 راتوں میں سے ایک رات ہے اور وہ آپ ضرور حاصل کریں گے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں لیلۃ القدر کا قیام اور عبادات اس سال کی لیلۃ القدر میں لکھ دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نماز, ہمارا روزہ, ہمارا قیام, ہمارے عبادات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمد للہ.
1: ایک سوال ہے کہ امام تراویح پڑھاتا ہے اور پیچھے بعض مقتدی جو ہیں وہ موبائل اٹھا کر موبائل سے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ یہ غلط ہے, یہ درست نہیں ہے. میرے بھائی قرآن مجید جب تلاوت کی جائے اللہ کا کیا حکم ہے؟ فاستمعوا له وانصتوا. آپ نے موبائل کھولا ہوا ہے, کان تو آپ ادھر ہیں, آپ کی آنکھیں ادھر ہیں, یہ طریقہ درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے. اور موبائل میں پھر آپ اس کو کھولتے, پھر صفحے بھی کرنا پڑتا, آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے, ہاتھ لگانا پڑتا ہے, پھر اس میں کبھی میسج آ گیا, کبھی کچھ آ گیا, پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے, اگر تو آپ کا دھیان منتشر ہو جاتا ہے, یہ جائز نہیں ہے. ہاں اگر امام کے پیچھے ایک مقتدی قرآن یہ اٹھا لیتا ہے ضرورت کے لیے, حکم دینے والا کوئی نہیں ہے, حافظ پیچھے کوئی نہیں ہے, ایسی صورت میں قرآن مجید اٹھائے, موبائل نہیں, قرآن اٹھا کر امام کی غلطی کی تصحیح لقمہ دینے کے لیے جائز ہے, کوئی حرج نہیں. اور کئی مرتبہ دیکھا میں نے, کئی لوگوں نے اٹھائے ہوئے امام کے پیچھے پہلے صف میں, بعض مساجد میں دیکھا میں نے, دو چار لوگوں نے تو تمہارا کیا کام ہے بھائی, ایک بھی وہ پیچھے کر اس نے ضرورت ہے تو وہ اٹھا لینا, آپ نے کیوں اٹھاؤ؟ کہتے ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. ایک ختم اپنا کر رہے ہیں, دوسرا ختم امام کے ساتھ کر رہے ہیں, تیسرا ختم بعد میں کر رہے ہیں. یہ کون سے ختم کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کا دھیان ادھر ادھر جا رہا ہے, اور یہ طریقہ سلف سے بھی ثابت نہیں, سنت میں بھی ثابت نہیں ہے. آپ عبادت اجر کے لحاظ سے, اجر سے محروم اپنے آپ کو کر رہے ہیں.
2: الحمدللہ,
1: یہ طریقہ جائز نہیں ہے. بارک اللہ فیک.
2: والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. اصول ایمان کے دوسرے حصے کے تعلق سے آج کی نشست میں ہم درس کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے ان لوگوں کو تم میں سے جو ایمان لائے ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرماتا ہے. ایمان ہے, اور ایمان کے ساتھ ایمان کے لیے علم کا ہونا لازمی ہے. بغیر علم کے ایمان کچھ نہیں, علم ہی بنیاد ہے. اس آیت کریمہ کو اکثر لوگ دنیاوی علم کے لیے کوٹ کرتے ہیں. دنیاوی علم بھی اس وقت تک قابل تحسین نہیں ہے جب تک کہ اس کی بنیاد ایمان پہ نہ ہو. وہ کون سا علم ہے جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے, جس سے درجے بلند ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جان لے کہ لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کے صحیح مفہوم کو جاننا فرض ہے ہر مسلمان پر, اور یہی وہ علم ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, من یرید اللہ به خیرا یفقہ فی الدین, صحیح بخاری کی روایت میں. جس کی اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے, جس سے بہتری کا ارادہ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. دین کی بنیاد ہے ایمان, ایمان کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ, اور لا الہ الا اللہ کو سمجھنے والا اس دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے. ساری خیر و عافیت اس کے پاس ہے, اور جو اس علم سے محروم ہے, جو دنیا میں سب کچھ تو اس نے جان لیا ہے لیکن اس دین کی بنیاد کو ابھی تک نہ جان سکا, اللہ تعالیٰ کی قسم ساری دنیا اس کے قدموں میں پڑی ہو, اس نے دنیا میں سے کوئی خیر حاصل ہی نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس خیر سے نواز دے. دین کی سمجھ, دین کے فقہ, دین کے لیے اکٹھے ہونا, دین کو بنیاد کو سمجھنے کے لیے وقت نکالنا, یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. اور جسے اللہ تعالیٰ اس علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تو اس جیسا کوئی بندہ نہیں ہے دنیا میں. کلمہ توحید بنیاد ہے دین اسلام کی, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور کلمہ توحید کے صحیح مفہوم جاننے کے بعد لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح مفہوم جاننے کے بعد یہ لازمی ہے کہ اصول ایمان کو بھی ہم جان لیں, جن کے بغیر یہ کلمہ توحید نامکمل ہوتا ہے. اور یہ اصول ایمان جو کلمہ توحید کی تکمیل کے لیے لازمی ہیں, جن کو جاننا لازمی ہے, جن کو عقیدے کے اصول بھی کہا جاتا ہے, جن کو سنت کا اصول بھی کہا جاتا ہے, جن کو دین اسلام کے اصول بھی کہے جاتے ہیں، مختلف نام ہیں، مفہوم ایک ہے. عقیدے کے اصول ہوں، اصول السنہ ہوں یا اصول الایمان ہوں، یہ سارے کے سارے وہ اصول ہیں جن کو جاننا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے. جنہوں نے ان اصولوں میں اختلاف کیا ہے، یا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں یا وہ دائرہ اہل سنت سے خارج ہیں، جیسے کہ تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے. اصول ایمان، نمبر ایک، ارکان ایمان کو جاننا. سب سے پہلا اصول ایمان کے ارکان ایمان کو سمجھنا. دوسرا ہے ایمان کی تعریف، ایمان کہتے کسے ہیں، ایمان کا مفہوم کیا ہے. ایمان کی بات تو ہم کرتے ہیں، اور عجب بات یہ ہے کہ ایمان کو جاننے کے لیے بہت ساری چیزیں موجود ہیں، اور بہت سارے اہل ایمان ایمان کے ان مسائل سے ناواقف ہیں. ایمان کی تعریف بھی ہے، ایمان کے شعبے اور حصے بھی ہیں، ایمان کے ارکان بھی ہیں، ایمان کے نواقص بھی ہیں، نواقص بھی ہیں، اور ایمان کے اصول بھی ہیں. ہم کیا جانتے ہیں ان میں سے؟ سبحان اللہ. اس لیے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. ان دونوں پر ہم بات کر چکے ہیں. تیسرا اصول صحابہ کرام اور اہل بیت کے تعلق سے اہل سنت جماعت کا عقیدہ اور موقف کیا ہے. چوتھا اصول ہے حکمران وقت کے متعلق اہل سنت جماعت کا عقیدہ یا موقف کیا ہے. پانچواں اصول تکفیر کے مسائل کے تعلق سے یا تکفیر کے تعلق سے اہل سنت جماعت کا موقف. چھٹا اصول دوستی اور دشمنی، الولاء والبراء. جب اصول ایمان کی بات ہم کرتے ہیں، ایمانیات کی بات کرتے ہیں، اہل ایمان کی بات کرتے ہیں، تو پھر اہل ایمان اس ایمان کی بنیاد پر اپنے دوستوں کو بھی پہچانتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو بھی پہچانتے ہیں. اس کے بعد کرامات اولیاء کے متعلق اہل سنت جماعت کا موقف کیا ہے. پھر دلیل و استدلال، دین کی بنیاد کیا ہے، دین کے سورس منبع کیا ہے، دین اسلام کس چیز پر قائم ہے، دلیل اور استدلال کسے کہتے ہیں. دلیل اور استدلال کے متعلق اہل سنت جماعت کا کیا موقف ہے، اور پھر وعد اور وعید کے نصوص کے متعلق اہل سنت جماعت کا موقف. اس کے بعد بدعت و اہل بدعت کے متعلق اہل سنت جماعت کا موقف. اس کے بعد اہل سنت والجماعت کا منہج کیا ہے، اس دین کو صحیح سمجھنے کا منہج ایک ہی ہے، اور وہ منہج اہل السنہ، جسے منہج سلفی بھی کہتے ہیں. اس منہج کی کیا خوبیاں ہیں، یہ منہج کہاں سے آیا ہے، اس منہج کی کیا بنیادیں ہیں، یہ بنیاد کس نے رکھی ہے، اس منہج کو سمجھنا کیوں لازمی ہے، اس منہج کے مخالف اور کون سے مناہج ہیں، یہ سب انشاءاللہ جانیں گے اگلے درس میں. آج کے درس میں نہیں، آج کے درس میں ایک چیز پہ بات کریں گے انشاءاللہ. میں سارے اصول بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم نے اور کتنا کچھ سیکھنا ہے، ابھی کتنی تعلیم باقی ہے، اور کتنی بنیادی مسائل کو جاننا باقی ہے. اور پھر چند متفرق مسائل ہیں جو لگتے تو چھوٹے سے ہیں لیکن ان کا تعلق اصول ایمان سے ہے، جیسے کہ موضوع پر مسح کرنے کا مسئلہ. ایک فروعی مسئلہ ہے، فروعی مسائل میں سے نماز، نماز سے طہارت، طہارت میں سے وضو، وضو میں سے پھر حصہ ہے یا باب ہے المسح علی الخفین، موضوع پر مسح کرنا اصول ایمان بن گیا. سبحان اللہ. یہ اصول کس نے بنائے ہیں، کیوں بنے، بعد میں انشاءاللہ سب بتائیں گے. متفرق مسائل میں یہ چیز بھی علماء اہل سنت والجماعت سلف صالحین نے ان مسائل کو بھی اگرچہ فقہ کی کتابوں میں ہیں، فروعی مسائل سمجھے جاتے ہیں، لیکن ایک راستہ، ایک منہج، ایک خاص طریقہ ہے جس کی وجہ سے یہ اصول بنے ہیں. اور انشاءاللہ متفرق مسائل بھی تقریباً 5 یا 6 یا 7 ہیں، جتنی انشاءاللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا ان پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. دو اصول پر اصول ایمان کے پہلے حصے میں ہم بات کر چکے ہیں، آج کی نشست میں تیسرے حصے پر بات کرتے ہیں، صحابہ کرام اور اہل بیت کے متعلق اہل سنت جماعت کا موقف۔ آج کی نشست میں ہم صحابہ کرام اور اہل بیت کے تعلق سے ان چار چیزوں پر باتیں کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر ایک، معنی کیا ہے اس تعریف کا، معنی کیا ہے، صحابہ کون ہیں اور اہل بیت کون ہیں؟ نمبر دو، اہل سنت و جماعت کا موقف کیا ہے صحابہ اور اہل بیت کے متعلق؟ نمبر تین، عقیدے کا اصول کیوں ہے؟ عقیدے کا مطلب ہے ایمانیات۔ اب اس مسئلے کو ایمانیات میں کس نے شامل کیا ہے؟ ارکان ایمان تو چھ ہیں، اس میں تو یہ مسئلہ ہے نہیں۔ یہ عقیدے کے اصول کیوں بنا ہے؟ اور نمبر چار، اسے عقیدے کا اصول کس نے بنایا ہے؟ معنی کیا ہے؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اسے کہتے ہیں جس میں یہ تین شرطیں پائی جائیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات۔ نمبر دو، یہ ملاقات ایمان کی حالت میں ہو، اس ملاقات میں شخص ایمان لایا ہو۔ اور نمبر تین، اس شخص کی موت ایمان پر ہی ہو۔ تین شرطیں ہیں، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، نمبر دو ملاقات کے بعد وہ شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہو، نمبر تین اس شخص کی موت اسی ایمان پر واقع ہو۔ چند مثالیں دیکھتے ہیں کون صحابی اور کون صحابی نہیں، تاکہ بات آسان ہو جائے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں کہ نہیں؟ چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں۔ آئے دیکھیں شرطیں پوری ہیں کہ نہیں۔ نمبر ایک، ملاقات ہوئی، ایمان بھی لائے ہیں، موت بھی ایمان پر ہوئی، صحابی ہیں۔ دوسری مثال، عبید اللہ بن جحش، ملاقات ہوئی، ایمان بھی لائے ہیں لیکن موت ایمان پر نہیں ہوئی، مرتد ہو گئے تھے، صحابی ہیں؟ نہیں۔ تیسری مثال، ابو جہل، ملاقات ہوئی، ایمان لایا، موت بھی ظاہر ہے، جب ایمان نہیں لایا تو موت کی چیز پہ ہوئی، کفر پر ہوئی، تو صحابی ہرگز نہیں۔ اچھا، ابو طالب پر کافی لوگ اعتراض کرتے ہیں، اہل تصوف میں سے خاص طور پہ۔ شرطیں دیکھ لیتے ہیں، ابو طالب صحابی ہیں کہ نہیں؟ ملاقات ہوئی، ایمان لائے تھے؟ ایمان نہیں لایا تھا۔ موت پر ایمان ہوئی؟ ایمان پر موت ہوئی؟ موت بھی ایمان پر نہیں ہوئی۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، علی ملت عبد المطلب، ایک طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل لا الہ الا اللہ، دوسری طرف ابو جہل کہتا ہے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے، دنیا کیا کہے گی؟ آخری الفاظ کیا تھے ابو طالب کے؟ لا الہ الا اللہ تھے۔ تو یہاں پر ہم کہتے کہ صحابی ہوتے، لیکن ان کے زبان سے آخری الفاظ کیا تھے؟ علی ملت عبد المطلب، ابو جہل کے کہنے کو مان لیا، اور ابو جہل کی طرح صحابی نہ ہو سکے۔ اس لیے ابو طالب رضی اللہ عنہ کہنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں سب سے کم عذاب ابو طالب کو ملے گا، دونوں پاؤں کے نیچے دو انگارے رکھ دیے جائیں گے جن کی وجہ سے ان کا دماغ ابل جائے گا، نعوذ باللہ من الخذلان۔ ایک اور مثال لیتے ہیں، اویس القرنی، یہ کیا ہے؟ صحابی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، ملاقات ہوئی، پہلی شرط ہی نہیں ہے، ایمان لائے، موت بھی ایمان پر ہوئی، تابعی ہیں لیکن صحابی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سیدنا اویس قرنی کا قصہ بیان کیا، کہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے یہ شخص یمن سے آ نہ سکا، اپنی ماں کی خدمت میں مصروف ہے، جب وہ آئے اور اس سے ملاقات ہو تو اسے دعا کروانا فضیلت ہے. یعنی صحابی بننے سے اس کی ماں کے خدمت نے اسے روکے رکھا.

فضلها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. جعل ايتهم رجعان ليه. اهل بيت كون هي دول ابزومي الله تعالى كي بياري بيغمر صلى الله عليه وسلم كي غر والي هي اهل بيت. جب غر والي كهتے ہیں تو شرعا وعرفا وعقلا ولغه گھر والیاں سب سے پہلے شامل ہوتی ہیں. عقلن کیسے، عرفن کیسے؟ ہمارے گھر اپنے گھر کب ہوتے ہیں؟ شادی سے پہلے یا شادی کے بعد؟ ہم گھر والے کب بنتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ جب تک ماں باپ کے ساتھ ہیں تو کس کا گھر ہے؟ والد صاحب کا گھر ہے نا. شادی کے بعد پھر گھر والے بنتے ہیں، تو گھر والی نہیں تو پھر اپنا گھر بھی نہیں. اور لغت کے اعتبار سے بھی اہل البیت، اہل کہتے ہیں اہل عیال. اہل کون ہے پھر؟ جب عیال تو بچے ہیں تو اہل کون ہے؟ اہل بیوی ہوتی ہے. اور شرعن بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ہود میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے کو بیان کرتے ہوئے، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. فرشتوں نے کہا، کیا تمہیں تعجب ہوتا اللہ تعالیٰ کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں آپ لوگوں پر ہو. کس پر؟ اہل البیت، اہل بیت پر. انه حمید مجید، بے شک وہ حمید ہے اور مجید ہے. اتعجبین، مخاطب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہے، سارہ علیہ الصلاۃ والسلام، ام اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام. اور اتعجبین کے ساتھ اہل البیت، قرآن میں واضح الفاظ ہے، شرعاً بھی اہل بیت میں بنیادی حصہ بیت کا گھر والی ہی ہوتی ہے، بیوی ہی ہوتی ہے، پھر بچے ہوتے ہیں، پھر دوسری تیسری چیزیں ہوتی ہیں. سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویاں، رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین وعن الصحابۃ اجمعین، لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر اللہ سے ڈرتی رہو، فلا تخضعن بالقول فاطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شاہد ہے میں مختصر بیان کرتا ہوں، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. یہ کس کے بارے میں ساری باتیں ہو رہی ہیں؟ یا نساء النبی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما یرید اللہ لیذب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب یہاں پر آزمائش ہے جس میں بہت سارے لوگ اس آزمائش میں ناکام ہوئے ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اہل بیت سے؟ ناپاکی، رجس دور کرنا چاہتا ہے، ان کو پاک کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ پاک کرنے کا حق ہے، بہترین طریقے کی پاکیزگی کی انتہا. لیذب عنکم، یا عنکن ہے، عنکم ہے، جمع ہے، مذکر بھی شامل ہو گیا اس میں. تو بعض جاہلوں نے کہا، دیکھیں اس میں امہات المؤمنین ہے ہی نہیں، کیونکہ صیغت مذکر کا ہے، یہ تو آزمائش اللہ تعالیٰ کی. اور پھر حدیث الکساء لے کے آتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں، چادر والی حدیث. جب آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بلایا، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بلایا، سیدنا حسن الحسین رضی اللہ عنہما کو بلایا، اور خود بھی اس چادر کے نیچے آ گئے. پھر لوگ کہتے ہیں

پانچ پنج تن پاک ہیں، نعوذ باللہ من الخذلان بعض جاہل لوگ کہتے ہیں. یعنی کیا مطلب پنج تن پاک ہیں؟ یہ پانچ جسم پاک ہیں، باقی ناپاک ہیں. استغفر اللہ العظیم. اچھا، آپ کے باقی جو امام ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں صحابہ کرام کو پورا گرا دینا، جیسے آگے بیان کروں گا میں. الغرض سید ام سلمہ عنہا کے گھر میں یہ معاملہ ہوا، وہ عرض کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت فی خیر، آپ خیر میں ہیں، آپ اس چادر کے نیچے کیوں آنا چاہتے ہیں؟ یعنی اہل بیت میں ان کو شامل کیا جا رہا ہے جو اس میں سے نہیں ہیں. آپ تو بنیادی طور پہ ہیں نا، اور جاہل لوگوں نے اہل بیت سے بنیاد کو نکال دیا ہے. نہ شرع کو دیکھا، نہ لغت کو دیکھا، نہ عرف کو دیکھا، نہ عقل کو دیکھا، سب کو پسے پوچھ ڈال دیا محض بغض و نفرت کی آگ کی وجہ سے، حسد کی آگ کی وجہ سے اتنی بڑی بات کہہ بیٹھے. کہ امہات المؤمنین اہل بیت میں سے نہیں، اور یہ آیت پاکیزگی کی ان کے تعلق سے ہی نہیں ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. یاد رکھیں، واللہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے مومنوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. واللہ بڑا اعزاز ہے ان کی بیویاں. کن کی بیویوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید ولد آدم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وازواجہ، اچھا، امہاتہم ان کی مائیں ہیں. کون ہیں یہ خوش قسمت لوگ جن کی مائیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں؟ انہیں کیا کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں. ان بدبختوں کو دیکھیں کہ ایمان سے کتنا دور ہیں. واللہ جو امہات مؤمنین سے بغض و نفرت کرتا ہے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. آئے دیکھتے ہیں اہل سنت جماعت کا موقف کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے صحابہ کرام اور اہل بیت کے متعلق، اور یہی ہمارا بنیادی درس ہے. اسے یاد کر لیں، اپنے درس یاد کر لیا ہے. نمبر ایک، چار چیزوں کو جاننا لازمی ہے. نمبر ایک فضیلت، نمبر دو خلافت، نمبر تین سکوت، نمبر چار اتباع محبت. یہ کیا باتیں، کوڈ ورڈز ہیں، کیا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ فضیلت سے مراد صحابہ کرام اور اہل بیت کی فضیلت کیا ہے، شرعاً ان کی کیا قدر و قیمت ہے، قرآن اور سنت میں ان کا ذکر کیسے ہوا ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کا ذکر کیسے ہوا ہے، یہ فضیلت ہے. اور جس نے فضیلت کا انکار کیا وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے، کیونکہ ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ اہل سنت جماعت کے موقف کی. چلو فضیلت تو مانی، لیکن خلافت نہیں مانتے ہم. خلافت کو کے بارے میں کیا اہم چیز جاننا ہے؟ خلافت راشدہ کیا ہوتی ہے؟ خلفاء راشدین کون ہے؟ ترتیب کیا ہے؟ یہ جاننا بھی لازمی ہے. جو اس میں بھی اختلاف کرتا ہے وہ ابھی اہل سنت میں سے نہیں. پھر سکوت کیا ہے؟ خاموشی اختیار کرنا. صحابہ کرام بشر ہیں، صحابہ کرام سے بھی غلطیوں کا امکان ہے. جب بشر کہا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کے اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. اور اگر علماء اور صحابہ غلطی نہ کرتے تو وہ بھی انبیاء ہوتے، کیونکہ انبیاء معصوم ہیں، خطا سے انبیاء معصوم ہیں. انبیاء کے علاوہ
کوئی معصوم نہیں ہے. انبیاء پہ وحی نازل ہوتی ہے اور انبیاء کے علاوہ کسی اور پر وحی نازل ہو نہیں. جو ان کے بیچ میں مسئلے ہوئے, کوئی جھگڑا ہوا, کوئی ناچاکی ہوئی, کوئی اختلاف ہوا, اہل سنت جماعت کا موقف یہ ہے کہ سکوت اختیار کرنا ہے. چوتھے نمبر پہ یہ سب تو جان لیا ہے, جو سب سے اہم بات ہے ان باتوں کے ساتھ ساتھ ان کے اتباع کرنا اور ان سے محبت کرنا, یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. میں نے پانچ نہیں کی, چار ہی رکھی ہیں. ہمارا وجہ یہ ہے کہ اتباع اور محبت دونوں لازم اور ملزوم ہیں. جو محبت کرتا ہے اب اس کے لیے لازمی کو اتباع کرے, اگر اتباع نہیں کرتا تو محبت اس کی محض دھوکہ ہے. وہ اپنے آپ کو دھوکہ, دوسروں کو نہیں اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے اس نے. اور جو اتباع کرتا ہے, جیسا کہ اتباع کرنے کا حق ہے, وہ یقیناً محبت بھی کرتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ان چار چیزوں کے تعلق سے چند اہم باتیں. فضیلت کے تعلق سے چند نصوص ملاحظہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم. السابقون الاولون, پہلے لوگ جو سبقت لے گئے, واللہ ہر خیر میں سبقت لے گئے, ہر خیر میں سبقت لے گئے. بعد میں آنے والے وہاں تک رسائی کر نہیں سکتے, کیونکہ وہ سبقت لے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں, اولون میں سے ہیں, پہلے ہیں, اور پہلے میں سے سبقت لینے والے ہیں. ایمان میں پہلے ہیں, توحید میں پہلے ہیں, سنت میں پہلے ہیں, تقوی میں پہلے ہیں, عمل میں پہلے ہیں, علم میں پہلے ہیں, ہر چیز میں پہلے ہیں, اور ہر چیز میں سبقت لے گئے ہیں. کون ہے یہ خوش قسمت لوگ؟ من المہاجرین والانصار, صحابہ کرام میں سے مہاجرین و انصار ہیں. دو قسم کے لوگ ہیں, مہاجرین ہجرت کرنے والے مکہ سے مدینہ کی طرف, اور انصار ان کی نصرت کرنے والے. اور تیسرے کون ہے؟ جو ان جیسے تو نہیں ہیں, لیکن ان کے نقش قدم پر چلنے والے ضرور ہیں, آئے ان کے بعد ہیں, اس خیر سے تو محروم ہو چکے ہیں. وہ اولون نہیں ہیں, اولون میں سے نہیں ہیں, سابقون میں سے بھی نہیں ہیں, لیکن ان کے پیچھے چلنے والے ہیں. یہی اعزاز ہی کافی ان کے لیے. اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں والذین اتبعوہم باحسان, احسان کی شرط ہے اتباع, بہترین طریقے سے اتباع, جیسا کہ اتباع کرنے کا حق ہے. ملا کیا ہے سب کے لیے؟ السابقون الاولون, مہاجر انصار, اور ان کی اتباع کرنے والے احسان کے ساتھ. اب شرف دیکھیں, اعزاز دیکھیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہے, اور اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی راضی کرے گا. کتنا راضی کرے گا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ خوشخبری ان کی زندگی میں, یہ آیت قرآن مجید وہ پڑھ کے گئے ہیں, اگر ہم اتباع احسان کرنے والے ہیں تو پھر آج ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے. وَأَعَدَّ لَهُمْ, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے کیا؟ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ, ایک نہیں دو نہیں جنات ہیں, باغات ہیں, جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں. اور خوشخبری, کب تک رہیں گے؟ دنیا کی خوبصورتی دنیا کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے, مرنے کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے. اگلی خوشخبری ہے خالدین فیہا ابدا, اللہ تعالیٰ کا رضوان, یہ جنت ہمیشہ کے لیے ہے. ذلک الفوز العظیم, یہی عظیم کامیابی ہے. کامیابی ڈھونڈنے والے کہاں ڈھونڈتے ہو کامیابی کو؟
اللہ کی قسم کامیابی یہاں پہ ہے. ذالکہ کیوں فرمایا ہے؟ دور کا اشارہ اس لیے اسم اشارہ کیونکہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. یہ اتباع صحابہ کرام تو ہو نہیں سکتے. اتباع بے احسان کی شرط ہے. اتباع بے احسان کرنے کے لیے جد و جہد لازمی ہے, عمل لازمی ہے, کیوں اور اس کے لیے علم حاصل کرنا بھی لازمی ہے. فرشتے ایسے نہیں پر بچھا دیتے طلاب علم کے لیے, کیونکہ ذالک الفوز العظیم, یہ وہ لوگ ہیں جو فوز عظیم کی تلاش میں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل کر دیں, ہم اس لائق نہیں ہیں. دوسری فضیلت دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی, ساری دنیا کے لوگ ایک طرف اور سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس دنیا میں سب سے بہترین لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ ہیں, مرد اور عورتیں سب شامل ہیں. خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, پھر اس خیر میں ان کے بعد میں آنے والے لوگ اور پھر ان کے بعد میں آنے والے لوگ. سب سے بلند درجہ صحابہ کرام کا ہے, قرنی, جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی, یہ شرف حاصل کیا, ایمان لائے اور اسی پر ہی موت ہوئی. ثم الذین یلونہم, بعد میں آنے والے لوگ, الذین اتبعوہم بإحسان, اس لیے تابعین کہا جاتا ہے صحابہ کرام کے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات تو نہ ہو سکی لیکن اس شرف سے محروم نہیں ہوئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی, انہوں نے ان سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کی موت بھی اسی ایمان پر ہوئی. اسے کہتے ہیں تابعی. اور پھر ان کے بعد میں آنے والے زمانہ, جنہوں نے صحابہ کرام سے ملاقات تو نہیں کی لیکن تابعین سے ملاقات کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور موت بھی اسی ایمان پر ہوئی, اسے کہتے ہیں تابعی, اسے کہتے ہیں اتباع التابعین. تیسرے نمبر پہ خیر الناس قرنی, یہ خیرت کم کیوں ہوئی پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی وجہ سے. جسے ملاقات کی خیر الناس, ایمان پہ, ایمان لازمی ہے, اس پہ موت بھی لازمی ہے. پھر جنہوں نے ان سے ملاقات کی, پھر جنہوں نے ان سے ملاقات کی, اس کے بعد پھر یہ خیریت صرف ایک چیز میں باقی رہی ہے, والذین اتبعوہم بإحسان, یہ تا قیامت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے, النجوم امانۃ للسماء, تارے آسمان کے محافظ ہیں, جب تک تارے موجود ہیں آسمان محفوظ ہے. فَإِذَا ذَهَبَتُ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ, پھر جب یہ تارے چلے جائیں گے جو وعدہ آسمان سے کیا گیا, یعنی تباہ ہونے کا, قیامت قائم ہونے کا, قیامت آ جائے گی. جب تک یہ خوبصورت آسمان چمکتا رہے گا ان تاروں کے ساتھ, مطلب قیامت نہیں ہے. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بکھر جائیں گے یہ تارے, ٹوٹ جائیں گے یہ تارے, آسمان کا خاتمہ ہوگا جب یہ تارے نہیں رہیں گے. تو علامت ہے آسمان کی محفوظ ہونے کی, کیا علامت ہے اس پوری دنیا کے قائم ہونے کا, ہونے کی کیا علامت ہے؟ یہ چمکتے ہوئے تارے ہیں, یعنی ابھی قیامت نہیں ہے. آسمان وہ چیز جو انسان ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے, اور تارے رات کو سب سے بڑی چیز ہے جو نظر آتے ہیں, جو چمک رہے ہوتے ہیں. بس جب تارے ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے تو دنیا کا خاتمہ شروع ہو جائے گا. اب مثال دیکھیں آپ, یہ دیکھے والی مثال ہے, اب دیکھیں وہ مثال جو میں نے ہوئی ہے.
وانا امنت لاصحابي, اور میں اپنے صحابہ کا محافظ ہوں, جب تک میں ہوں تو امن و امان باقی رہے گا. فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون, بس جب میں اس دنیا سے جاؤں گا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حسن دنیا سے جائیں گے, خود گواہی دیتے ہیں ہمیشہ زندہ نہیں رہنے والے, ہمیشہ زندہ صرف اللہ تعالیٰ ہے, ایک ہی ذات ہے پورے کائنات میں, اس کے سوا کوئی نہیں جو ہمیں سے زندہ رہتا ہے. فَإِذَا ذَهَبْتُ, بس میں جب جاؤں گا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اَتَ أَصْحَابِ مَا يُعَدُونَ, جو صحابہ کرام سے وعدہ تھا وہ ضرور آئے گا. یہ وعدہ کیا تھا؟ فتنے ہوں گے, مخالفین سامنے آئیں گے اور ناچاکیاں ہوں گی, بات قتل و غارت تک بھی پہنچ سکتی ہے, فتنوں کا زمانے کا آغاز ہو جائے گا. وَأَصْحَابِ أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي, اور میرے صحابہ میرے امت کے محافظ ہیں. امت خیر و عافیت میں رہے گی جب تک صحابہ رہیں گے. فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي, جب میرے صحابہ چلے جائیں گے, اَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ, پھر میری امت کو وہ آئے گا جن کا ان سے وعدہ ہوا. کثرت سے اختلاف, کثرت سے فرقے بندیاں, قتل و غارت وہاں سے ابتدا ہوئی, پھر یہاں سے انتہا کی ابتدا ہو جائے گی. فرقے بندیاں, مذہبی تعصب اور علم کے خاتمے کا آغاز ہو جائے گا, جہالت کی ابتدا ہو جائے گی. صحابہ کرام اس امت کے محافظ ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے محافظ ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو صحابہ کرام نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کیا. ان کے پاس قرآن اور حدیث موجود تھی, اس لیے وہ بعد میں آنے والے زمانے سے بہتر رہے. اور جب صحابہ کرام دنیا سے چلے جائیں تو کیا پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں؟ کچھ چھوڑ کے گئے ہیں کہ نہیں؟ اپنا فہم چھوڑ کے گئے ہیں, اپنا منہج چھوڑ کے گئے ہیں, یہ خوبصورت راستہ چھوڑ کے گئے ہیں, قرآن اور صحیح حدیث کو صحیح سمجھنے کا راستہ چھوڑ کے گئے ہیں. آج صحابہ کرام نہیں ہیں, لیکن ان کی فہم آج موجود ہے, ان کا یہ راستہ آج بالکل عیاں ہے, واضح ہے, واللہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہے. لیکن جنہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں یا جو خود اپنے آپ کو اندھا بنا رہا ہے, تو اس سے یہ راستہ بہت مخفی ہے اور وہ اس راستے سے بہت دور ہے. اور جس نے اس راستے کو مضبوطی سے تھاما ہے وہ خیر و عافیت میں باقی رہا ہے. مخالفین جتنے بھی چاہے اختلاف کرتے رہے, ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. دوسری بات جو کو جاننا لازمی ہے, خلافت. خلافت کے متعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشہور معروف حدیث سیدنا ارباض بن سارے کی حدیث, لمبی حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وصیت دیتے ہیں, موعظت مودع, بڑی خوبصورت نصیحت جن سے صحابہ کرام کے دل میں نرم ہوئے, آنکھیں بھی تر ہوئی. اس حدیث میں چند الفاظ جو اگلے الفاظ ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں جن میں یہ شاہد موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فَإِنَّهُمْ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں, تم میں سے جو زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. فَسَيَرَ عَنْ قَرِيب, دیکھے گا اختلافاً, صرف اختلاف نہیں, اختلافاً کثیرا, بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. علاج, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي, بس میرے سنت مضبوطی سے تھامے رکھنا. وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِينَ الرَّاشِدِينَ, دوسری روایت میں سنت الخلفاء الراشدين المهديين, دونوں لفظ موجود ہیں.
وسنة الخلفاء المهديين الراشدين خلفاء راشدين هداية يافته خلفاء الراشدين کی سنوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. کتنی مضبوطی سے؟ تمسکوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. اپنے نوکیلے دانتوں سے مضبوطی سے چبا کے رکھنا، کیونکہ فتنوں کا زمانہ ہے، خوفناک اور خطرناک لوگ آئیں گے، شکوک اور شبہات لے کے آئیں گے، شکوک اور شبہات کے سمندر ہوں گے. اگر بچنا ہے تو عافیت کا ایک ہی راستہ ہے، میری سنت کو اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. وَإِيَّاكُمْ، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، خبردار، وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئی چیزیں ایجاد مت کرنا. جب تک سنت پر قائم رہو گے، میرے سنت پر، الخلفاء الراشدین کی سنت پر، تب تو دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے سے دور رہو گے. اور جو ہی سنت میں کمزوری آتی ہے تو پھر بدعت میں تقویت ہوتی ہے. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَ، بے شک ہر بدعت، ہر دین میں ہر نیچی جات کرنا بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. خلفاء راشدین کون ہے؟ حدیث میں یہ تو آئے، خلفاء راشدین ہیں کون؟ امام ترمذی اپنی سند سے روایت کرتے ہیں، سفینہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، یہ حدیث نقل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. الخلافۃ فی امتی 30 سنة، میری امت میں خلافت 30 سال رہے گی. ثم ملکم بعد ذلک، پھر اس کے بعد مملکت شروع ہو جائے گی، بادشاہت شروع ہو جائے گی. ثم قال لی سفینہ، راوی کہتے ہیں، جو سفینہ سے راوی کر رہا ہے، سفینہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تابعی سفینہ کا شاگرد ہے، وہ سفینہ، وہ کہتا ہے کہ ثم قال علی سفینہ، اور سفینہ کسے کہتے ہیں؟ شپ کو کہتے ہیں، وہ یہ لقب بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا جب انہوں نے بہت سارا سامان اٹھایا تھا ایک سفر میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ تو سفینہ ہیں، اور ان کا نام کوئی جانتا ہے؟ نام کیا ہے؟ میرے ذہن سے ابھی آئے گا تھوڑی دیر کے بعد. سبحان اللہ، رومان بھی ہے، رومان سے دوسرا نام ایک بالکل واضح ہے. تین نام بتائے گئے ہیں سیرت کی کتابوں میں، جو زیادہ معروف ہے وہ میرے ذہن سے نکل گئے، انشاءاللہ آئے گا انشاءاللہ. ثم قال لي سفینہ، پھر سفینہ نے مجھے کہا، راوی کہتا ہے، امسی خلافت ابی بکر، امسی یعنی گنو، پکڑو اور گنو ابو بکر کی خلافت کو. ثم قال وخلافت عمر، سيدنا عمر کی خلافت کو، وخلافت عثمان، سيدنا عثمان کی خلافت کو. ثم قال لي امسك خلافت علي، سيدنا علي کی خلافت کو. قال فوجدناها 30 سنة، ہم نے جب وہ سال گنے سب کے خلاف، آپ ہی طریق اٹھا کے دیکھے گن لیں آپ، تو ہم نے دیکھا کہ ٹوٹل سال 30 سال بنتے ہیں. وصدق الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو خلافہ راشدہ 30 سال رہی. خلفاء راشدین کون ہیں؟ سیدنا ابو بکر الصدیق، سیدنا عمر بن الخطاب، سیدنا عثمان بن عفان، اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین. خلافت کی اس ترتیب کو جاننا لازمی ہے. تیسرے نمبر پہ جو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جو جاننا بھی لازمی ہے، سکوت اختیار کرنا. کب سکوت اختیار کیا جائے؟ جب صحابہ کرام کے تعلق سے کسی نے بھی اگر بات کرنی ہے، کان کھول کے سن لیں. کسی نے بھی صحابہ کرام کے تعلق سے بات کرنی ہے، عالم ہو یا جاہل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو اچھی بات کرے، ورنہ خاموشی اختیار کرے. دلیل، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کرام کا ذکر ہو
تو پھر خاموشی اختیار کرو, زبان کو پکڑ لو. کیا مطلب ہے؟ اگر مدح کرنی ہے, ان کی ثنا کرنی ہے, ان کی تعریف کرنی ہے, تب زبان پکڑیں؟ نہیں. اس کا کیا ثبوت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سے بخاری کی روایت میں, لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو گالی مت دو. فوالذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لو ان لو انفق, یہ نون الگ ہو گیا, لو انفق احدکم مثل احد ذهب ما بلغ مد احد ولا نصیفہ, اگر تم میں سے کوئی شخص احد کے پہاڑ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دے دے, احد کے پہاڑ جتنا سونا دے دے اللہ تعالیٰ کے راستے میں, تو صحابہ کرام کے دیے ہوئے صدقے میں ایک مد یا آدھا مد کے برابر بھی یہ صدقہ نہیں ہو سکتا. احد کا پہاڑ ایک طرف, احد کے پہاڑ جتنا سونے کا صدقہ ایک طرف, اور صحابہ کرام میں سے یہ مد ہے دونوں ہتھیلیاں, یہ آدھا مد ہے, نصفہ ہو. اگر صحابہ میں سے کوئی ایک مد اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے یا آدھا مد دیتا ہے, اور صحابہ کرام کے علاوہ کوئی اور شخص صدقہ دینا چاہتا ہے بہت کے پہاڑ جتنا سونا صدقے میں دے دے, تو برابر نہیں ہو سکتے. سبقت لے گا سابقون الاولون, اس لیے خبردار ہو جائے, لا تسبوا اصحابی. اس وقت کون گالی دینے والا تھا؟ بعض صحابہ جو سابقین اولین بعد میں آنے والوں نے ان کے بارے میں کچھ کہا, وہ بھی صحابی تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صاحب کی خبر ملی کہ تم لوگ ان کے بارے میں برائی کرتے ہو. اگر صحابی صحابی کے بارے میں کچھ بات کر لیتا ہے, دل میں کوئی بغض و نفرت نہیں ہے, بشر ہے, کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے, جس میں گالی بھی نہیں جسے گالی آج بعض لوگ دیتے ہیں, نعوذ باللہ, واللہ وہ لیول نہیں تھا یا وہ بات تھی نہیں, لیکن یہ بھی پسند نہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی, اور تا قیامت یہ اعلان سن لے, میرے صحابہ کرام گالی مت دینا. اگر بات کرنی ہے تو اچھی بات کرو ان کے تعلق سے, یا پھر سکوت اختیار کریں, خاموشی اختیار کریں. عجب بات ہے بعض لوگوں اتنی بڑا منہ کھول کے بات کرتے ہیں, اتنی بڑا منہ کھول کے. ایک جاہل کہتا ہے ابو ہریرہ کو, اگر گالی دینا اپنے گھر میں گالی دینا, میرے سامنے گالی مت دینا, ہم ہیں بھائی بھائی, روافض سے کہتا ہے, شرم نہیں آتی. کوئی کتاب لکھ لیتا ہے خلافت البرکیت, کوئی صدر عثمان پہ طعن کرتا ہے, کوئی ان کو عدالت کے کٹہرے پہ کھڑا کر دیتا ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون, بات کرنی ہے تو زبان پر پھول برسنے چاہیے صحابہ کرام کے لیے, ورنہ خاموش اختیار کرو. من ائمة التابعین, امام عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ, کس نے صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی سوال کیا, کچھ کہنا چاہا ان کے اختلاف کے بارے میں, فرماتے ہیں اللہ تعالی نے ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے پاک کیا ہے, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو بھی ان سے بد کلامی سے پاک رکھے. یہ ائمۃ التابعین ہیں, یہ عالم تھے اس امت کے. اچھا, جو غلطیاں ہوئی ان کے آپس میں وہ ہم معاف کر دیں, چھوڑ دیں, بھی آپ کو انہوں نے پوچھنے والے. پہلی بات تو یہ ہے, آپ کس نے جج متعین کر دیا ہے؟ تمہارے پاس کوئی سند اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم جج بن چکے ہو اور تم نے صحابہ کرام کے بارے میں ہی پوچھنا ہے اور ان کی غلطیاں پکڑنی ہے؟ تم نے ہو کون تم؟ اللہ تعالیٰ کی قسم, جو صحابہ کرام پر لعن کرتے اور طعن کرتے ہیں
ان کے جوتے کی جو لمبائی ہے جو یا چوڑائی ہے واللہ ان کے برابر بھی ان کا قد نہیں ہے. صحابہ کرام سارے کے سارے علماء تھے, مجتہدین تھے. اگر آپس میں جو ان کا اختلاف ہوا ہے تو وہ دونوں میں سے ایک لازمی ہے, یا تو جس کا اجتہاد صحیح ثابت ہوا اس کو دگنا اجر ملا, یا غلط ثابت ہوا تو اس کو ایک اجر ملا. تو سارے کے سارے ایک یا دو اجر لے کے گئے ہیں, تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران. اگر فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرتا ہے اور فیصلہ کرنے والا عالم ہوتا ہے, فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرنے والے کی اہلیت رکھتا ہے, اہل ہوتا ہے, فاجتہد, پھر اس نے اجتہاد, کیونکہ اجتہاد ہے وہ. ثم اصاب, پھر اس نے جو اجتہاد کیا اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہوا. فلہ اجران, گواہی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور یہی کافی ہے, دگنا اجر ہے. وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ, اور اگر یہ حاکم یا عالم اجتہاد کرتا ہے کسی مسئلے میں, ثم اخطا, پھر اجتہاد میں غلطی ہو گئی, خطا ہو گئی, فلہ اجر, اس کو ایک اجر ملے گا. غلطی بھی کر رہا ہے, اجر بھی مل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ عالم ہے. مجھے بتائیں صحابہ کرام سے بڑھ کر کون عالم ہے امت میں؟ بعض لوگ کہتے ہیں بس صحابی کا لفظ کہاں پہ لکھا ہوا ہے, عقل کے اندھے ہیں. اس لیے کہ کیونکہ عقل کیوں نہیں کام کرتی, عقل کیوں اندھی ہے؟ کیونکہ دل میں آگ ہے, نفرت کی آگ ہے. اگر یہ حدیث علماء کے متعلق ہے تو السابقون الاولون کون ہے علم میں؟ اگر کوئی ہے صحابہ کرام کے علاوہ تو سامنے لائیں ذرا, اگر نہیں ہے تو پھر سر فہرست صحابہ کرام ہی ہیں جو علماء کے سردار ہیں. واللہ صحابہ کرام نہ ہوتے تو آج ہم بھی جاہلوں کے سردار ہوتے. دین کس سے ہم نے لیا ہے؟ قرآن مجید کس سے ہم نے لیا ہے؟ لوگ تو حدیث پہ طعن کرتے ہیں, صحابہ کرام پہ طعن کر کے, اللہ کی قسم جو صحابہ کرام پہ طعن کرتا ہے وہ دین کی عمارت ہی کو گرا دیتا ہے. قرآن کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ اگر صحابہ کرام کو گرا دیتے ہیں تو قرآن مجید کو ثابت کیسے کر سکتے ہیں؟ چلے یہ بھی ہم نے جان لیا ہے, اتباع اور محبت. ایک اہم چیز باقی رہتی ہے, پہلے تین باتیں علمی باتیں ہیں, اب عمل کی بات بھی تو کریں نا. کیونکہ دین اور منہج السلف صحابہ کرام کا راستہ یہ محض نظریاتی راستہ نہیں ہے. منہج السلف کی بنیاد عمل ہے, علم ہے, عمل ہے, تو فائدہ کیا ہے؟ اس لیے اتباع اور محبت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سورة النساء نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ومن يشاقق الرسول, اور جو مشاقت کرتا ہے, دوری اختیار کرتا ہے, اختلاف کی انتہا کر دیتا ہے, کس سے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. من بعد ما تبين له الهدى, اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے, بیان عیان کر دیا جاتا ہے, واضح کر دیا جاتا ہے. ویتبع غیر سبیل المؤمنین, اور وہ صحابہ کرام اور مومنوں کے راستے کے لوگ کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے. نولہ ما تولا, ہم اسے وہی عطا کریں گے جو وہ چاہتا ہے. ونصل جہنم وساءت مصیرا, پھر اسے جہنم کا مزہ چکھائیں گے اور بدترین ٹھکانا ہے. اس آیت کریمہ میں واضح الفاظ ہیں, صحابہ کرام کے راستے پہ چلنے والے امن و سلامتی کے راستے پہ چلنے والے, ہدایت کے راستے پہ چلنے والے, اور جو مخالف راستے اختیار کر چکے ہیں اس راستے کے علاوہ, تو وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید اختلاف کرنے والے ہیں. راستہ مومنوں کا اپنایا نہیں, اختلاف کی شدت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی. سبحان اللہ.
ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. انعمت علیہم کون ہیں یہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جن پر خاص انعام کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ ہمیں انہیں کے راستے پہ چلا، ثابت قدمی عطا فرما. ہر نماز میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور یہ کون ہے؟ الذین انعمت علیہم، سورۃ النساء کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیین سر فہرست ہیں، والصدقین والشہداء والصالحین، انبیاء تو انبیاء ہیں معروف ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء جب وحی نازل ہوتی ہے، والصدقین والشہداء والصالحین، یہ تین جو وصف ہیں سر فہرست کس کے لیے ہیں؟ صحابہ کرام سے علاوہ کوئی ہوئے؟ صحابہ کرام کے علاوہ کوئی ہے؟ ہر نبی کے صحابی بھی شامل ہیں، اور سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سر فہرست ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وحسن اولئک رفیقا، اتباع کس چیز میں کرنی ہے؟ صرف نماز میں جیسے وہ نماز پڑھتے ہم بھی ویسے نماز پڑھیں، صرف زکوٰۃ میں، روزے میں، صرف اخلاق میں بنیاد سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، یہ بنیاد ہے. بس اگر وہ ایمان، آمنوہم، وہ ایمان لاتے ہیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے کہ تم لوگ ایمان لے کے آئے ہو، فَقَدْ اِهْتَدَوْا، اعلان ہے، بڑی بشارت ہے والله، خوشخبری ہے، اور ترازو ہے، کسی نے اپنے آپ کو تولنا ہے کو ہدایت یافتہ ہے کہ نہیں، بس وہ دیکھ لے کہ اس کا ایمان و عقیدہ صحابہ کرام کے جیسا ہے کہ نہیں، بات ہی ختم ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ تحقیق یقیناً اہتدوا، وہ ہدایت یافتہ ہو چکے ہیں. محبت اتباع کا حصہ ہے، اتباع کے اندر موجود ہے، متضمن ہے اتباع میں. اس کے لیے صرف سورۃ فتح کی آخری آیت دیکھ لیں، اس میں سے جو شاہد ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، اور اس آیت کے آخر میں یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، لیغیظ بہم الکفار کے صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہوئے اسی سیاق اور سباق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مثال دے کر کہ بغض وہی رکھتے ہیں جو کافر ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ سے دلیل اخذ کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کو گالی دینے والے، صحابہ کرام سے بغض و نفرت کرنے والے کافر ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانصار لا يحبهم الا مؤمن، انصار سے صرف مؤمن محبت کر سکتا ہے، ولا يبغضهم الا منافق، اور ان سے بغض سے منافق ہی کر سکتا ہے. کسی کو دیکھنا ہے منافق ہے یا مومن ہے، دیکھ لے کو اپنی زبان سے، جب صحابہ کرام کا ذکر کرتا ہے تو محبت بھرے الفاظ ہوتے ہیں یا بغض بھرے الفاظ ہوتے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ مومن ہے یا منافق ہے. فمن احبهم، اعزاز دیکھیں آپ، شرف دیکھیں، فمن احبهم احبه الله، جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، ومن ابغضهم ابغضه الله، جو ان سے بغض نفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے بغض نفرت کرتا ہے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ سزا ان کو اپنے ہاتھوں سے ہی مل جاتی ہے، اپنے آپ کو پیٹتے رہتے ہیں، مبغوض علیہم، مغضوب علیہم، استغفر اللہ العظیم. کتنی محبت کرنی ہے، حد گزر جانی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایوہ الناس، اے لوگو، ایاکم والغلو، خبردار غلو ہرگز نہ کرنا، حد سے نہ بڑھنا، جو شرعی حد رکھ دی گئی ہے اسے پار نہ کرنا. کس چیز میں؟ ایاکم والغلو فی الدین، دین کی حدیں لگ چکی ہیں، انہیں پار کرنا غلو ہے، انہیں تجاوز کرنا غلو ہے. تمہیں خبردار کرتا ہوں، یہ لوگ ایسا مت کرنا. کیوں؟ فَإِنَّهُ، کیونکہ بے شک، اہلک من کان قبلکم،
تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا یا ہلاک ہوئے. کس چیز نے ہلاک کیا؟ الغلو فی الدین, دین میں غلو کرنا, حد سے تجاوز کرنا, ہلاک کر دیتا ہے غلو. یہ ہم نے جان لیا کہ حسن جماعت کا موقف, یعنی بدعت کا موقف کیا ہے. صحابہ کرام اور اہل بیت کے تعلق سے اہل بدعت کے مختلف گروہ نکلے ہیں, میں چار کا ذکر کرتا ہوں. سر فہرست روافض. روافض نے صحابہ کرام کے حق میں جفا کی ہے اور اہل بیت میں غلو کی ہے. جفا کی بھی حد پار کر گئے, غلو کی بھی حد پار کر گئے. صحابہ کرام پر کفر کے فتوے لگائے اور یہ کہہ دیا مرتد ہیں سوائے بعض کے, چند کے سوا, اور اہل بیت میں غلو کر کے سیدنا علی کو رب کا درجہ دے دیا, نعوذ باللہ. دوسرے نواصب ان کی ضد میں, اور یہ بعض لوگ جو شام میں رہنے والے تھے انہوں نے صحابہ کرام کے حق میں غلو کیا اور اہل بیت سے جفا کی, ایکشن کے ریئیکشن ہوا, دیکھ لیں. اور پھر خوارج, خوارج نے صحابہ کرام اور اہل بیت دونوں سے جفا کی انتہا کر دی, دونوں کے خلاف تلوار اٹھائی. اور پھر صوفی آئے, انہوں نے دونوں میں غلو کیا اور انتہا کر دی, اور غلو میں ان کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا, شرک کی انتہا کر دی. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اہل بدعت نے ان چار چیزوں میں سے جو ہم نے بیان کی تھی, فضیلت ہے, خلافت ہے, سکوت, اور پھر اتباع اور محبت, ان میں غلطی کی وجہ سے اہل بدعت میں شامل ہوئے. عقیدہ کے اصول کیوں ہیں؟ یہ تو ہم نے جان لیا. تو عقیدہ کے اصول کیوں ہیں؟ عقیدہ کے مسئلہ ایمانیات, کلمہ توحید, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو عقیدہ کے اصول کیوں ہے یہ؟ نمبر ایک, دلیل موجود ہے. صحابہ کرام کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے کتنے دلائل سامنے آئی ہیں, کتنے نصوص ہم نے دیکھے اور سنے ہیں. اور دوسرا, اہل بدعت کا رد. یہ جو بدعتی گروہ بھی آیا ہے جنہوں نے صحابہ کرام کے حق میں, اہل بیت کے حق میں غلطیاں کی ہیں, تو ان کا رد کرتے ہوئے یہ اصول بنے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے اس آیت کریمہ کو بنیاد بناتے ہوئے اصول بنے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, اگر وہ لوگ ایمان لے کے آتے ہیں, صحابہ کرام کے زمانے کے اور ہر زمانے کے لوگ, ترازو ہے یہ, اگر وہ ایمان لے کے جیسا کہ تم لوگ ایمان لے کے آئے ہو, فقد اهتدوا بس ہدایت یافتہ ہے, وَإِن تَوَلَّوْا, اگر وہ منہ موڑ لیں اور ویسا ایمان نہ لے کے, اور ان کا عقیدہ, ان کا ایمان آپ کے ایمان عقیدہ جیسا ہو, مخالفت کرے, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, پھر تو یہ سخت مخالفت کرنے والے ہیں. شقاق, یاد ہے, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, اس کے یہاں پہ دیکھیں وہی لفظ ہے, شقاق ہے, یعنی اختلاف کی انتہا, شدت. کیا کر سکتے ہیں لوگ؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے, اللہ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور ان کو ذلیل کرتا رہے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے, خوب جاننے والا ہے. جو یہ کہتے ہیں وہ خوب سنتا ہے, جو وہ چھپاتے ہیں وہ خوب جانتا ہے, دل میں بھی بغض و نفرت کو جانتا ہے وہ, اگر چھپاتے ہو تو. یہ اصول کس نے بنائے ہیں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ ابن باز نے بنائے ہیں, یہ ابن تیمیہ ان سے پہلے بنائے ہیں, یا آج کے زمانے کے کسی عالم نے بنائے ہیں. یہ اصول ہم نے نہیں بنائے, ہمارے کسی استاد نے نہیں بنائے, نہ آج کے دور کے عالم نے بنائے, نہ ابن تیمیہ نے بنائے ہیں, نہ جماعت اور سلف کے علماء نے بنائے ہیں, جن میں سر فہرست امام احمد بن حنبل الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ, امام علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام الرازیین, دونوں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو حاتم, امام ابو زرعہ, اور سب سے آخری امام کی وفات, ان چاروں میں سے
امام ابو زرعہ الرازی سن 277 ہجری میں ہوئی، 277، باقی سب ان سے پہلے. کس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں؟ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، انہی بہترین زمانوں کی ہم بات کر رہے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اصول السنہ میں امام صاحب فرماتے ہیں، ہمارے نزدیک اصول السنہ یعنی اسلام کے اصول یہ ہیں کہ جس چیز پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، اس کو مضبوطی سے پکڑنا اور اس میں ان کی پیروی کرنا اور ہر بدعت کو چھوڑ دینا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور خواہش نفس کی پیروی کرنے والوں یعنی اہل بدعت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ترک کر دینا، اور ان سے جھگڑے کو ترک کر دینا، اور دینی امور میں ان سے بحث مباحثے کے لیے جھگڑنے کو ترک کر دینا. آگے فرماتے ہیں رحمہ اللہ، اس امت کے بہترین لوگ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق، پھر عمر بن خطاب، پھر عثمان، اور آخر تک میں صرف یہ لمبی باتیں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ سلف صالحین نے اس مسئلے کے تعلق سے کتنی اہتمام سے کام لیا ہے. صرف اصول نہیں بنائے بلکہ اپنی تصنیفات میں جگہ کتنی دی ہے. ابھی بھی جا رہے ہیں، دیکھیں آپ، ان میں آپ کو یہی چار چیزیں ملیں گی. فضیلت کا ذکر ہوگا، خلافت کا ذکر ہوگا، ترتیب کا ذکر ہوگا خلافت کی، پھر سکوت، جو اختلافوں کے بیچ میں ہوا، سکوت کے لفظ آپ کو ملے گا، خاموشی کا لفظ ملے گا، عدم الجدال کا لفظ ملے گا بار بار، اور اتباع ابتدا اور انتہا میں، اور محبت کا لفظ ملے گا. اٹھا کے دیکھ لیں کوئی کتاب، میں نے مثال کے طور پر چند چیزیں یہاں پہ بیان کی ہیں. یہ ساری کی ساری باتیں امام السنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اصول السنہ میں بیان کی ہیں. ان کے بعد امام علی بن المدینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اعزاز و اکرام دے، آمین رب العالمین، ہر سننے والے کے لیے سبحان اللہ. وہ سنت یعنی دین کا حصہ جس کو لینا ضروری ہے، اور جس نے اس کے ایک حصے کو بھی چھوڑا یا اس کا اقرار نہیں کیا یا اس پر ایمان نہیں لایا تو وہ اس کا اہل نہیں، یعنی اہل سنت میں سے نہیں ہے. یعنی اصول السنہ بیان کر رہے ہیں، جو ان اصولوں کو مضبوطی سے تھامتا ہے تو اہل سنت میں سے، جو ان میں سے کسی پر ایمان نہیں لاتا یا اختلاف کرتا تو ان میں سے نہیں ہے. اور وہ ہے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا. تقدیر پر ایمان ارکان ایمان میں سے ہے. دیکھیں آگے کیا فرماتے ہیں، پھر سب سے افضل لوگ ان کے بعد اس زمانے کے دیگر صحابہ کرام جن کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. پھر صحابہ کرام ذکر آیا کہ نہ آیا؟ ارکان ایمان کی بات کرتے ہوئے، تقدیر پر ایمان کی بات کرتے ہوئے صحابہ کرام کو شامل کیوں کر دیا؟ کیونکہ یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. آگے فرماتے ہیں، جس نے آپ کا ساتھ پہلے اختیار کیا یا آپ سے سنا، کم سے کم آپ کو ایک بار دیکھا ہو، تو ان صحابہ کرام میں سے سب سے کم ساتھ یا صحبت اختیار کرنے والا افضل ہے ان لوگوں سے جو ان کے بعد میں آئے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا گرچہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات اپنے سارے نیک اعمال کے ساتھ کرے. تو ملاقات کتنا شرف ہے صحابہ کرام کا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے، ذرا غور سے سنیں، میں نے 1000 سے زیادہ اہل علم سے ملاقات کی، 1000 سے زیادہ اپنے زمانے کی. اور کہاں پہ؟ اہل حجاز میں سے، اور مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، واسط، بغداد، شام اور مصر، جو بھی مسلمان ممالک تھے اس زمانے کے، سالوں ممالک کی سیر کی ہے. شام اور مصر کے اہل علم سے ملاقات کے لیے، سیر کے لیے نہیں، بس دنیا کو جا کے دیکھ، نظارے دیکھنے، جیسے آج ہم کرتے ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. میں نے ان سے بار بار ملاقات کی، ایک بار نہیں، بار بار ملاقات کی، ایک کے بعد دوسرے زمانے میں، اور وہ اہل علم بہت زیادہ تعداد میں موجود تھے. بار بار ملاقات کی اور اہل علم زیادہ تعداد موجود بھی تھے. ان میں سے 40 سالوں سے زیادہ ملاقات کرتا رہا میں ان سے 46 سالوں سے زیادہ ملاقات کرتا رہا 46 سال آدھی زندگی ہوتی ہے یا شاید آدھی سے بھی زیادہ. بار بار ملاقات کرتا رہا. کس نے ملاقات؟ تجارت کے لیے ملاقات کرتے رہے. ملینئر تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ملینئر تھے، اور سارے کا سارا پیسہ اسے علم میں، اسی سفر میں صرف کر دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں.
آگے فرماتے ہیں اور ہم ان کے نام لینا کافی سمجھا, ان کا نام لینا کافی سمجھا. پھر امام صاحب نام لیتے ہیں, وقت یہ میرے لکھا نہیں میں نے, تقریباً 48 سے 50 کے قریب علماء کے نام جن سے ملاقات کی ہے ان کا نام بھی لکھتے ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں اور ہم نے ان کا نام لینا کافی سمجھا کہ یہ مختصر رہے, یعنی 50 کو بذر بیان کرنے کے بعد بھی پھر کہتے ہیں مختصر رہے, اور میں اور اس میں زیادہ نہ ہو. بس میں نے ان میں سے کسی ایک کو بھی ان چیزوں میں اختلاف کرتے ہوئے نہیں پایا, اختلاف کرتے ہوئے نہیں پایا ان چیزوں میں. اسے کیا کہتے ہیں؟ اجماع. امام بخاری اجماع نقل کر رہے ہیں کہ ان چیزوں میں جو ذکر کر رہے ہیں اختلاف نہیں پایا. کہ دین قول و عمل ہے, ایمان قول و عمل ہے, دین قول و عمل ایک ہی بات ہے. دین کی مراد ایمان ہے کہ ایمان قول اور عمل ہے, ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, دلیل بھی پیش کرتے ہیں, وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. جو کہتے ہیں عمل کا تعلق ایمان سے نہیں ہے, ایمان سے خارج مرجیہ ہے, سنت میں سے نہیں ہے. اور آگے فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, اور ہم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مربلہ کہتے ہوں یا تنقیح سے گالی گلوچ دیتے ہوں. اللہ اکبر. پھر صحابہ کرام ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ ایمان کی تعریف, اصول ایمان کا دوسرا اصول بیان کیا میں نے. آگے پھر اور باتیں کرتے ہیں, اصول کی کرتے کرتے پھر آگے صحابہ کرام کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں. سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ انہیں حکم دیا گیا, لوگوں کو حکم دیا گیا کہ ان کے لیے استغفار کریں. کس کے لیے دعا استغفار کریں؟ صحابہ کرام کے لیے. اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا, اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھی مغفرت فرما. الذين سبقونا بالإيمان, السابقون اولون. سبقت کا لفظ بار بار کیوں آ رہا ہے؟ ایمان میں سبقت لے گئے, ان کے لیے دعا استغفار ہے. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا, دل میں کوئی غل, بغض, نفرت, حسد باقی نہ رہے ان کے لیے. اللہ اکبر. یہ ایمان کی نشانی, ربنا انک رؤوف الرحیم. امام رازی, دونوں امام رازی, امام ابو حاتم رازی کے بیٹے کہتے ہیں میں نے پوچھا اپنے والد اور ابو زرعہ سے اہل سنت کے مذہب کے تعلق سے اصول دین میں, اور جو ان دونوں نے پایا علماء کو ہر شہر میں, ان دونوں علماء نے پایا ہر شہر میں, اپنے والد سے اور ابو زرعہ رازی سے, دونوں سے سوال کر رہے ہیں, اور ان علماء کا عقیدہ کیا تھا, آپ جن سے ملاقات کی ان علماء کا عقیدہ کیا تھا؟ تو ان دونوں نے کہا ہم نے علماء کو پایا ہر شہر میں, حجاز, عراق, یمن اور شام میں, اور ان کا مذہب تھا ایمان قول و عمل ہے, اور یہ گھٹتا اور بڑھتا ہے یا زیادہ اور کم ہوتا ہے. ایمان کی بات آئی کہ نہ آئی؟ اور اس میں کیا کہتے ہیں, ہم نے علماء کو پایا, سب کو پایا کہ نہیں؟ کیا یہاں پہ ملتا ہے, کیا پیغام ملتا ہے؟ اجماع. آگے فرماتے ہیں اس امت کے سب سے بہترین شخص اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق, پھر عمر بن الخطاب, پھر عثمان بن عفان, پھر علی رضی اللہ عنہ, آخر تک یہ سارے کے سارے خلفاء راشدین کا ذکر کیا ہے, انہیں ترتیب بتائی ہے. یہ چار امام کے جو اقوال میں نے پیش کیے ہیں, حوالہ نوٹ کر لیں, امام الحکائی رحمۃ اللہ علیہ, کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ, نے ان چاروں کا ذکر کیا اور ان کے علاوہ تقریباً 7 یا 8 اور علماء کا ذکر بھی کیا ہے اہل سنت میں سے. اس بہترین زمانے میں نے صرف 4 کا انتخاب کیا ہے. اور یہ اصول کس نے بنایا ہے؟ ان علماء کے ساتھ ساتھ اس میں علماء کا اجماع بھی ہے, اور اجماع دلیل ہے کہ نہیں؟ تو دلیل الحمدللہ. درس کا خلاصہ آخر میں, آج ہم نے کیا سیکھا ہے, کیا سمجھا ہے؟ صحابہ اور اہل بیت کے تعلق, اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ نمبر ایک, فضیلت, اس کے لیے ایک دلیل کافی ہے, خیر الناس قرنی. نمبر دو, یہ جاننا بھی لازمی ہے کہ خلافت کے حقدار کون ہیں, ترتیب کیا ہے, اور اس کے لیے یہ دلیل ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المهدين الراشدين من بعدي, سنن ابو داود کی روایت میں. نمبر 3, سکوت اختیار کرنا جو بھی ان کا آپس میں اختلاف ہوا, اور سکوت کی دلیل
اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، اگر میرے صحابہ کرام کا ذکر ہو یا جب میرے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو پھر خاموشی اختیار کرو، اور اتباع اور محبت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہی کافی ہے۔

0: لیکن یہ چار چیزیں جانتا ہے وہ اہل سنت میں سے ہے. لیکن اگر وہ علم کی حدیں پار کر دیتا ہے اور لغت کا علم اور سیاست کا علم اور تاریخ کا علم اور سیرت کا علم حاصل کر لیتا ہے لیکن صحابہ کرام کی فضیلت نہیں جانتا یا خلافت کی ترتیب کو نہیں جانتا یا سکوت اختیار نہیں کرتا یا اتباع محبت نہیں کرتا تو وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وجزاکم اللہ خیرا. صحابی کی کوئی عمر کی قید ہے؟ ایک سوال ہے, صحابی کو کوئی عمر کی قید ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا ملاقات کی ہم نے بات کی ہے تو پھر اسے مراد کیا ہے؟ سمجھ, جو سمجھ ہے تمیز, تمیز کی شرط ہے جو سمجھدار بچہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے اور ایمان بھی لاتا, اس پر وفات بھی ہوتی ہے اس ایمان پر, وہ صحابی ہے. اور سیدنا حسن اور سیدنا حسین اور دیگر صحابہ جو ہیں چھوٹے بچے تھے اس زمانے میں لیکن صحابہ کرام میں سے اور بڑھ کے.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, احب الناس الى اللہ انفعهم واحب الاعمال الى اللہ عز وجل سرور تدخله على مسلم. آج کے خطبے کا موضوع ہے عمل اور سب سے اچھا عمل. عمل کیا ہوتا ہے, عمل کی کتنی قسمیں ہیں, ان قسموں کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں, اور سب سے اچھا عمل کون سا ہے, اور اس اعتبار سے سب سے اچھے لوگ کون ہیں. عمل کیا ہے؟ یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اشرف المخلوقات بنایا ہے, اس لیے نہیں کہ وہ پتھر کی طرح پڑا رہے ایک جگہ پر, بلکہ اسے ذمہ دار مخلوق بنایا ہے اور اس زمین کی تعمیر کا بوجھ اسے اس کے سر پہ رکھا ہے, زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے, جد و جہد کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, محنت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو انسان کے وجود کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور یہ شرف جو انسان کو بخشے اللہ تعالیٰ نے وہ اس عبادت کی بنیاد پر ہے. اور انسان بغیر عمل کے پتھر کی طرح ہے جس کو راستے سے ہٹانے کے لیے ٹھوکر کی ضرورت ہوتی ہے. بعض اوقات پتھر بھی کام آ جاتے ہیں لیکن یہ انسان پتھر سے بھی گئے گزرا ہے جو بے عمل ہے, جو کوئی عمل نہیں کرتا.

تو انسان کو پیدا کیا گیا عمل کرنے کے لیے، اس نے عمل ضرور کرنا ہے، اور اس عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اندر ایسا نظام پیدا کیا ہے، بلکہ ایسے سسٹم پیدا کیے ہیں کہ انسان کی عقل تنگ اور حیران رہ جاتی ہے. آپ کے نظام، پورے جسم کا نظام جو ہے، یہ احکم الحاکمین کی حکمت سے بنا ہے. تو انسان کو عمل کا قابل بنانے کے لیے اور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو توفیق دی ہے کہ وہ عمل کے لائق ہے. لیکن یہ انسان جو عمل کے لیے پیدا ہوا ہے، یہ عمل تو ضرور کرتا ہے. ایک جگہ پر ساکن نہیں بیٹھ سکتا، لیکن جو وہ عمل کرتا ہے اس کے مطابق انسان کو تولا جاتا ہے. بعض ایسے اعمال ہیں جو صرف دنیا کے لیے کیے جاتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے کیے جاتے ہیں، اور بعض ایسے اعمال ہیں جو آخرت کے لیے کیے جاتے ہیں، لوگوں کے رب کو راضی کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، اور دونوں برابر نہیں ہیں. تو اس اعتبار سے لوگ دو حصوں میں بٹ گئے ہیں. ایک وہ لوگ جو دنیا کو بہتر کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور وہ صرف اپنی دنیا کو ہی جانتے ہیں کہ اس دنیا کو کیسے بہتر سے بہتر بنایا جائے، اور ان کی تگ و دوڑ اسی کے پیچھے لگی رہتی ہے، ساری جد و جہد اسی دنیا کو بہتر کرنے کے پیچھے لگی رہتی ہے. یہ لوگ اپنی دنیا تو شاید اچھی بنا لیں، لیکن مرنے کے بعد ان کے ہاتھ میں کچھ باقی نہیں رہے گا. اور یہ دو قسم کے لوگ ہیں. نمبر ایک، کافر لوگ جو اپنے رب کو جانتے ہی نہیں کہ انہیں پیدا کس نے کیا ہے، کس ذات نے پیدا کیا ہے، اور پیدا کیوں کیا ہے. عمل تو وہ بھی کرتے ہیں، اور بڑے بڑے عمل کرتے ہیں، لیکن دنیا کو بہتر کرنے کے لیے اپنے رب سے ناواقف ہیں. کوئی کہتا ہے مجھے پیدا کیا ہے نیچر نے، میں اچانک ایک کیڑے سے بنا ہوں، وہ کیڑا آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، بندر کی شکل اختیار کر گیا، پھر بندر سے انسان بنا ہے. وہ اپنی زندگی بندروں کی طرح گزارنا چاہتا ہے، گزار رہا ہے، وہ عمل بھی کر رہا ہے، اس کے عمل کا بدلہ اس کو اسی دنیا میں دیا جا رہا ہے بس. آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مرنے کے بعد اس کے لیے سوائے عذاب علیم کے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس نے اچھے عمل تو کیے ہیں، عمل اس نے اچھے کیے ہیں اس دنیا کو اچھا بنانے کے لیے، اور اس کو اس کا بدلہ اس دنیا میں مل گیا ہے. اس کو دنیا دیکھے کتنی خوبصورت ہے، دنیا کی، اس دنیا کی جتنی بھی آسائشیں ہیں، ضروریات تو دور کی بات ہے، اس دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کے پاس موجود ہیں. اب وہ چاہتا کیا ہے؟ مرنے کے بعد تو اس کو خود یقین ہی نہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، اس کو اس کا ایمان ہی نہیں، اس کی کوئی دوسری ذات ہے جو اس کا حساب لے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے اس کے ساتھ، اس کی دنیا کو بہتر بنا دیا، اسے ان اعمال کے بدلے دنیا میں دے دیا جو اس نے کیے ہیں. اور سبحان اللہ، حکمت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی، ان کے ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ کا جیب موبائل ہے، یہ کس نے بنایا ہے؟ آپ نے بنایا؟ کسی مسلمان نے بنایا؟ نہیں. فائدہ ہم بھی اٹھا رہے ہیں الحمدللہ. ان کے لیے
اس موبائل کا بدلہ جو ہے جو اچھا عمل کیا ہے دنیا کو آسان بنانے کے لیے دنیا میں مل چکا ہے، ان کا نام، ان کو دولت، جو کچھ ان کو مل چکا ہے، اور مسلمان فائدہ اٹھا لیا ہے، جس کے اندر مفت کا فائدہ ہے. موبائل فون خریدنے کے لیے جتنے پیسے اور محنت کی ضرورت ہے اس سے سینکڑوں گنا محنت اور پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اسے ایجاد کرنے میں. کوئی بھی چیز دیکھ لیں آپ، ایجاد کرنا بہت مشکل ہے، خریدنا تو بہت آسان ہے، خریدنا مشکل نہیں ہے. کافر نے ایجاد کیا ہے اور ہم نے استعمال کیا ہے. دوسرے قسم کے لوگ جو دنیا کو بہتر بنانے کے لیے عمل کرتے ہیں وہ ہے وہ مسلمان، کلمہ پڑھنے والے مسلمان، جو صرف دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُول رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہ ہمیں دنیا میں، ہمیں صرف دنیا کی اچھائی چاہیے. بعض لوگ ایک ایسا کہتے ہیں کہ ہمیں صرف دنیا کی خیر اور اچھائیاں چاہیے اور آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں، عمل کریں گے دنیا کو بہتر کرنے کے لیے، اگر کسی کی مدد بھی کریں گے وہ بھی اس لیے تاکہ لوگ کہے کہ یہ اچھا انسان ہے، بڑا مددگار ہے، بڑا خیال رکھتے ہیں اپنے بھائیوں کا، کوئی صدقات اور خیرات دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگ کہیں یہ سخی ہے. وہ مسجد کی طرف جاتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ نمازی ہے. لوگ کہیں، لوگ کہیں، لوگ کہیں، اس سے اس کو کیا فائدہ ہے؟ اس کی تعریف ہوتی ہے اور دنیا میں اس کا مقام ہوتا ہے اور اس مقام سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. تو اس نے جو کچھ بھی کیا دنیا کے لیے ہے، کیا ہے؟ ایسے شخص کا کوئی بھی عمل اللہ تعالی کے ہاں قابل و قبول نہیں ہے. تو پہلے گروہ کا عمل بھی ضائع ہو گیا، کیونکہ وہ اس قابل نہیں کہ اس کا کوئی عمل باقی رہے اس کے مرنے کے بعد. اس دوسرے گروہ کا جو پہلے جیسا ہے اس کا عمل بھی ضائع ہو گیا، کیونکہ اس کو یہ ایمان تو تھا کہ اس کا حساب ہونے والا ہے لیکن اس دن کے لیے اس نے کوئی تیاری نہیں کی. جو بھی عمل کیا ہے وہ دنیا والوں کے لیے کیا ہے، تو آخرت میں اس کو کچھ ملنے والا نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے تین لوگ جن سے جہنم کی آگ سلگائی جائے گی اور جہنم کے ایندھن بنایا جائے گا وہ تین لوگ ہیں. تسعر بهم نار جہنم، پہلا وہ شخص قرآن مجید کا حافظ جس نے قرآن مجید پڑھا ہے اور بچوں کو پڑھایا ہے لیکن صرف اس لیے تاکہ کہا جائے کہ یہ قاری ہے، اس کی آواز بہت اچھی ہے. دوسرا وہ شخص جس نے صدقات اور خیرات دیے ہیں، غریبوں کی مدد کی ہے، اس لیے کی ہے تاکہ لوگ کہیں کہ وہ سخی ہے. اور تیسرا وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا ہے، صرف اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بہادر ہے. یہ اس کا دعویٰ تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا ہے، حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں نکلا اپنے گھر سے، وہ اس لیے نکلا اپنے گھر سے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بہادر ہے. اور لوگوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو دنیا میں جو وہ چاہتے تھے مل چکا ہے. اس قاری نے یہ چاہا کہ لوگ اسے کہیں یہ سب سے اچھا قاری ہے، اس کی آواز اچھی، لوگوں نے کہا. دوسرے نے کہا کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگوں نے کہا. اور تیسرا اپنی بہادری دکھانے کے لیے
گھر سے نکلا ہے کافروں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، لوگوں نے کہا کہ یہ بہادر ہے. اب جو وہ چاہتا تھا اسے مل گیا، وہ آخرت میں اسے کیا چاہیے؟ آخرت کے لیے کچھ کیا نہیں اس نے. اس لیے مسئلہ بہت سنگین ہے. انما الاعمال بالنیات، آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو یہ لوگ ہمارے معاشرے کے تقریباً سب سے اچھے لوگ سمجھے جاتے ہیں. تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، پڑھنے والا، بچوں کو پڑھانے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ شخص ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے. اور یہ بدبخت انسان زندگی سارے قرآن پڑھتا رہا ہے اور بچوں کو بھی پڑھاتا رہا ہے، اور قیامت کے دن اسے تو ایک نور کے منبر پر بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن جہنم کا ایندھن بنا ہے. اور سب سے پہلے ابھی دیکھیں میدان محشر میں کھڑے ہیں، زانی کھڑا ہے، سود خور کھڑے، بہت سارے لوگ کھڑے ہیں. اس شخص کو سب سے پہلے فرشتے پکڑتے ہیں اور جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں. اس کی آگ سے سود خور بھی جلے گا اور زانی بھی جلے گا اور دیگر جو بدکار وہ بھی جلیں گے. ان للہ وانا الیہ راجعون. بعض علماء کہیں گے پھر اس کا مطلب ہم علم حاصل نہ کریں. یہ غلط سوچ کیوں ہے بعض لوگوں کے ذہنوں میں؟ آپ نے کوئی عمل، اچھا عمل کرنا ہے تو اچھی نیت سے اچھا عمل بنتا ہے. اپنی نیت کو درست کر لیں، قرآن مجید کا علم حاصل کریں، اس کی تعلیم دیں، اور قیامت کے دن میدان محشر میں نور کے منبر پر ایسے لوگ بیٹھتے ہیں. اللہ کے راستے میں بہت سے لوگ خرچ کرتے ہیں، لیکن کتنی لوگ ہیں جو صرف اللہ تعالی ہی کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور کتنی لوگ ہیں جو اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ یہ سخی ہے. اپنا محاسبہ ہم خود کریں. یہ کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے کچھ بنتا نہیں. اگر ہم نے اس معاشرے کو سدھارنا ہے، اسے بہتر بنانا ہے، تو دوسروں کی طرف انگلی کھڑی نہ کریں، اپنا محاسبہ خود کریں. کیا جب ہم کسی فقیر کو کچھ دیتے ہیں ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ اگر نیت یہ ہے کہ صرف اللہ تعالی ہی کے لیے میں اس غریب کی مدد کر رہا ہوں، تو آپ کے نامہ اعمال میں یہ نیکی لکھ دی گئی، اور ایک نہیں 10 گنا لکھ دی گئی. اور آپ کی نیت پر منحصر ہے، جتنی آپ کی نیت، ایمان اور یقین مضبوط ہوگا اتنی ہی یہ نیکیاں بڑھتی جائے گی. ایک ریال کے بدلہ 700 گنا بھی ہو سکتا ہے. اور اس نیت کی وجہ سے آپ کا ایک ریال آپ کے لیے خسارہ بھی بن سکتا ہے. اور پھر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر گھر سے نکلنا، کافروں کا سامنا کرنا، دشمنوں کا سامنا کرنا، یہ معمولی بات نہیں ہے. جنت میں بلند درجات ملتے ہیں ایسے لوگوں کو. مرتے دنیا میں ہیں، شہداء کی روحیں جو ہیں وہ عرش کے نیچے قندیلیں لگی ہوئی ہیں، وہاں پر پرندوں کے پوٹوں میں ان کی روحیں موجود ہیں، جن کے گھونسلے عرش پر لگے ہوئے ہیں. لیکن حال تو یہ ہے کہ اس نے کہاں جنت کے بلند ترین درجے پر فائز ہونا تھا، اور کہاں یہ شخص جہنم کا ایندھن بن رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ عمل تو کیا ہے لیکن اچھا عمل نہ تھا. تو یہ جو دو گروہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں، کافر ہے اور بعض ایسا مسلمان ہیں. ان دونوں کے اعمال جو ہیں آخرت میں اکارت ہو چکے ہیں، کچھ نہیں ملتا ان کو. دوسرے قسم کے لوگ جو ہیں وہ عمل تو کرتے ہیں لیکن دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں.
یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما, ہمارے اعمال کو درست کر دے. دنیا میں ہمیں پیدا کیا ہے, ہمارے ضروریات اس دنیا سے وابستہ ہے, ہم دیوار کی طرح نہیں ہے کہ ہمیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے, شادی بیاہ کی ضرورت نہیں ہے, خرید و فروخت کی ضرورت نہیں ہے, ہماری ضروریات ہیں اور یہ ضروریات اس دنیا سے وابستہ ہے. اس دنیا سے ہم نے ان ضروریات کو پورا کرنا ہے, تو صرف دنیا کا بہتر ہونا یہ شریعت کا ایک مقصد ہے. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ گھر کو چھوڑ کے غار میں جا کے رہو, محل کو چھوڑ کے جنگل میں جا کے بسیرا کر لو, یہ شریعت کا مقصد نہیں ہے میرے بھائیوں. کھانے کے ہوتے ہوئے بادام پر گزارا کرو 40 سال, یہ شریعت کا مقصد نہیں ہے. اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے اور ہمیں یہ تعلیم دی کہ اس دنیا سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے, ورنہ اس آیت کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم جب عمرے پہ جاتے ہیں, حج پہ جاتے ہیں, طواف کرتے ہیں, رکن یمانی سے لے کے حج اسو تک کیا دعا پڑھتے ہیں؟ ہر چکر میں کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اگر دنیا سے بیزار ہی ہونا ہے تو دنیا کی اچھائی کی دعا کیوں کرتے ہو؟ کیا اعتماد نہیں ہے؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مختصر سے کوئی دعا کرنا چاہتے تو یہ دعا فرماتے, وقت تنگ ہو گیا دعا کرنی ہے, یہ دعا کرتے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اب جانتے ہیں اس دعا میں کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی ہر اچھائی ہے, بغیر تفصیل بیان کرنے کے, جو بھی دنیا کی اچھائی ہے اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما, اور جو بھی دنیا کا شر ہے مجھ سے دور فرما, اور جو بھی آخرت کی اچھائی ہے اللہ تعالیٰ مجھے ضرور عطا فرما, اور جو بھی آخرت کے لیے شر ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نجات عطا فرما. اس سے بڑھ کر کوئی دوسری دعا ہے؟ اس لیے اس دعا کو سیکھ لیں, یہ صرف طواف میں نہیں ہے, یہ آپ روزانہ پڑھ سکتے ہیں, ہر وقت ہر لمحے میں پڑھ سکتے ہیں. تو یہ وہ اچھے لوگ ہیں جو اپنے دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے عمل کرتے ہیں. اعمال جو ہیں ان اعمال کی قسمیں ہیں, عمل بدن سے ہوتے ہی ہم سب جانتے ہیں, عمل زبان سے ہوتا ہے یہ بھی ہم بعض لوگ جانتے ہیں کہ زبان کا بولنا زبان کا عمل ہے, لیکن کیا دل کا بھی کوئی عمل ہوتا ہے؟ جی ہاں, دل کے اعمال بھی ہیں, دل بھی عمل کرتا ہے. محبت دل سے کی جاتی ہے, بدن سے نہیں کی جاتی. خوف دل سے ہوتا ہے, اس کا اثر بدن پہ ضرور ہوتا ہے. امید دل سے کی جاتی ہے, اس کا اثر, اس کی رونق بدن پہ ضرور ہوتی ہے. توکل دل سے کیا جاتا ہے, اس کا اثر بدن پہ ہوتا ہے. یہ اعمال جو ہیں یہ دل کے اعمال ہیں, اور دل کے اعمال کی اصل بنیاد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ہم محبت دنیا میں بھی کرتے ہیں, انسان اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے, اپنے والدین سے محبت کرتا ہے, اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے, اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہے, یہ عام محبت ہے. ایک خاص محبت ہے جسے کہتے ہیں عبادت کی محبت, اور یہ وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے, اور یہ محبت اگر کسی مخلوق کے لیے صرف کر دی جائے تو یہ شرک اکبر سمجھا جاتا ہے. اسی طریقے سے ڈر, ہم دنیا میں شیر سے ڈرتے ہیں, سانپ سے ڈرتے ہیں, بچھو سے ڈرتے ہیں, آندھی سے ڈرتے ہیں, طوفان سے ڈرتے ہیں, زلزلے سے ڈرتے ہیں,
یہ ڈر ہے، یہ طبعی ڈر ہے، انسان ڈرتے ہیں ان چیزوں سے، اور ان چیزوں سے ڈرنا، ان چیزوں سے ڈرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ایسے کیا ہے. لیکن دوسری قسم کا ڈر ہے، وہ ڈر جو صرف اللہ تعالیٰ سے کیا جاتا ہے، وہ ڈر جو انسان کے دل میں ہمیشہ رہتا ہے کہ کہیں میرے اس عمل سے میرا رب ناراض تو نہیں ہو جائے گا، اور اس ناراضگی کی وجہ سے مجھے کوئی سزا تو نہیں ملے گی. یہ جو خوف دل میں ہوتا ہے، یہ خوف العبادہ ہے، یہ عبادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، غیر اللہ کے لیے اسے صرف کرنا شرک اکبر ہے. اس کی مثال کہ کوئی شخص یوں سمجھے یا یہ عقیدہ رکھے کہ اگر فلان بزرگ کی برسی پر میں شریک نہیں ہوا تو مجھے کوئی مصیبت آئے گی، اسے ڈر لگتا ہے کہ اگر وہ فلان پیر کی مزار کی طرف جا کر چادر نہ چڑھائے یا قبر کا طواف نہ کرے تو اس پر جو پیر ہے وہ ناراض ہو جائے گا، اور اس کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا جیسے وہ کہتے ہیں، پھر اس شخص کو کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی. اب ذرا غور کریں، یہ ڈر جو ہے حقیقت میں یہ ڈر عبادت ہے. اب اللہ تعالیٰ تو ہر لمحے میں جانتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کے سینے میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے جو آپ کے سینے میں ابھی نہیں اترا آپ کی آنکھوں کی خیانت میں ہے، ابھی آپ کی آنکھ کیا سوچ رہی ہے، کیا حرکت کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے. ابھی آپ خود نہیں جانتے کہ میں کیا سوچوں گا، میں نے کیا عمل کرنا ہے. ابھی یہ خطرات صرف آنکھوں کی طرف آئے ہیں، صرف کچھ دیکھا ہے، کچھ کرنے والے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. دنیا میں کوئی ایسی مخلوق ہے جو علم رکھ سکتی ہے؟ کوئی بھی علی الاطلاق کوئی بھی نہیں، نہ کوئی مقرب فرشتہ اور نہ کوئی پیارا نبی، کوئی مخلوق بھی نہیں یہ علم نہیں رکھ سکتی. تو پھر اس قبر والے سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ڈر تب پیدا ہوا دل میں جب یہ یقین ہوا کہ وہ جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں وہاں تک کیوں نہیں گیا، یا کم سے کم اپنی جگہ پر بیٹھ کر کوئی خیرات و صدقات اس پیر کے نام پہ کیوں نہیں دی. اسے کہتے ہیں خوف العبادہ، دل کا عمل ہے. لیکن اس طریقے سے، کس طریقے سے توحید تھا جب اللہ تعالیٰ سے ڈر تھا، اور کس طریقے سے وہی توحید شرک میں تبدیل ہو گیا. اس طریقے سے امید ہے اور توکل ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ معروف ہے، اور جو غیر اللہ کے لیے وہ بھی معروف. ہر انسان خود جانتا ہے، خود اپنا محاسبہ کر سکتا ہے. یہ دل کے اعمال تھے. بدن کے اعمال سب جانتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دعا ہے، پکار ہے، قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، یہ سارے کے سارے ہیں، یہ بدن کے اعمال ہیں. اب رہ گئی بات، یہ تو ہم نے جان لیا کہ عمل کیا ہوتا ہے. اب یہ جاننا ضروری ہے کہ عمل دو قسم کا ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے عادت کے طور پر جو انسان عمل کرتا ہے، ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، یہ ہماری عادت ہے، یہ عادات ہے. اور دوسری قسم ہے عبادات، یہ وہ عمل ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیے جاتے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. یہ عبادات جو ہیں، یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اس لیے پیدا کیا گیا ہے. اور بعض اوقات یہ عادات بھی عبادات میں تبدیل ہو جاتی ہیں. وہ کیسے؟ ہم سوتے ہیں عادت کے طور پر، لیکن اگر کوئی شخص رات کو جلدی اس لیے سوتا ہے اس نیت سے تاکہ وہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرے، تو اس کا یہ سونا عبادت میں تبدیل ہو گیا. کوئی شخص چلتا ہے، عادت ہے، لیکن کسی کی مدد کے لیے جانا اللہ تعالی کے لیے
یا آپ کا جو چلنا ہے ابھی عبادت میں تبدیل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف چلتے ہیں یا عبادت ہے؟ تو یہ عبادات ہیں. تو اعمال عادات ہیں اور عبادات ہیں. تو آئیے دیکھیں سب سے اچھا عمل کون سا ہے. عمل تو ہم نے جان لیا, لوگوں کی قسمیں بھی ہم پہچان چکے ہیں. سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ عادت ہے یا عبادت ہے؟ کون سا ہے؟ عبادت ہے. فرق کیا ہے؟ عادت تو آپ پھر دنیا میں چھوڑ کے جائیں گے. یعنی بعض لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں تاکہ ان کا وزن نہ بڑھے, عادت ہے. اور بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, نفر روزہ رکھتے ہیں. ڈائٹنگ ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ روزے سے ڈائٹنگ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ روزے سے بہتر کوئی بھی ڈائٹنگ کا طریقہ نہیں ہے. کیا دونوں برابر ہیں؟ ہرگز نہیں. تعجب کی بات یہ ہے بعض لوگ جو ڈائٹنگ کرتے رہتے ہیں رمضان میں روزہ نہیں رکھتے. میرے بھائی ایسے لوگ میں نے دیکھے, وہ صرف دنیا کو جانتے ہیں نا, دنیا کی حقیقت سے بھی واقف نہیں, دنیا کو جانتے ہیں. وہ دنیا کے لیے عمل کرتے ہیں بس. تو سب سے اچھا عمل ہے عبادت. اور عبادت کیا ہے؟ یاد رکھا, عبادت کی تعریف یہ ہے, اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. یہ پہلی نہیں ہے, ابھی سمجھاتا ہوں. اسم جامع, یہ اسم جامع ہے, یعنی ایک مجموعہ ہے بہت ساری چیزوں کا. عبادت مجموعہ ہے بہت ساری. یہ کون سی چیزیں ہیں؟ جن پر اللہ تعالی راضی ہے, یہ شرط ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن پر اللہ تعالی راضی ہے, یہ شرط ہے. اللہ تعالی پسند بھی کرتا ہے اور راضی بھی ہے. کون سی چیزیں؟ اقوال ہیں یا اعمال ہیں, ظاہر ہیں یا باطن ہیں. اقوال اور اعمال دو قسم کے, یا تو ظاہر ہیں یا باطن ہیں. عبادت وہ ہوتی ہے ان چیزوں میں سے جو جن پر اللہ تعالی راضی ہوتا ہے اور جن کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے. اب مثالیں دیکھتے ہیں تاکہ مثال بات آسان ہو جائے. قول ظاہر, قرآن مجید کی تلاوت عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوة الا باللہ, یہ قول ظاہر. ظاہر مطلب جو آپ سنتے ہیں. قول باطن کیا ہے؟ قول باطن کا مطلب ہے کلمہ توحید کا اقرار کرنا, تصدیق کرنا. ارکان اسلام کے جتنے بھی رکن ہیں ان کی تصدیق کرنا. عمل ظاہر کیا ہے؟ نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ دعا ہے, پکار, نظر نیاز, قربانی, یہ سارے کے سارے اعمال ظاہر ہیں. اعمال باطن کون سے ہیں؟ دل کے اعمال, محبت ہے, ڈر ہے, امید ہے, توکل ہے, یہ سارے کے سارے دل کے اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ کو پسند کرتا ہے کہ نہیں؟ پسند کرتا ہے. اور جو شخص ایسے عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پہ راضی بھی ہوتا ہے. تو یہ عبادت ہے. اور یاد رکھیں عبادت کے لیے ایک خاص ضابطہ ہے, اسے اچھی طرح, ایک قاعدہ ہے. یہ عبادت کا ثبوت بغیر دلیل کے نہیں ہوتا. بغیر دلیل کے عبادت کا ثبوت نہیں ہوتا. یعنی کوئی بھی عبادت عبادت نہیں ہوتی الا کہ اس کی دلیل ہونی چاہیے, قرآن مجید سے یا صحیح حدیث سے. اب کوئی بھی عمل کرنا چاہتے ہیں عادت کے طور پر کریں, اگر اس کو عبادت میں عبادت کی نیت سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کی دلیل ہونی چاہیے. اب نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ, تو دلیل ہے کہ نہیں؟ دلیل ہے. آپ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا الزَّكَاةَ, روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حج کیوں کرتے ہیں؟ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى کیوں کرتے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو یہ ہر عمل کی دلیل ہے. تو بغیر دلیل کے عبادت کا قیام ہوتا ہی نہیں ہے. دوسرا قاعدہ یہ ہے عبادت میں, اگر عبادت ثابت ہو جائے دلیل کے ساتھ تو پھر غیر اللہ کے لیے اسے صرف کرنا شرک اکبر ہے. جب دلیل کے ساتھ کوئی عبادت ثابت ہو جائے اور یہ یقین ہو جائے کہ یہ عبادت ہے
اب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے اس عبادت کو کرنا شرک ہے. نماز عبادت ثابت ہو گئی ہے, اب یہی نماز کسی اور ذات کے لیے ادا کی جائے تو یہ شرک ہے. زکوٰۃ عبادت ہے, زکوٰۃ کسی اور کے نام پہ دینا شرک ہے. حج عبادت ہے, حج اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کا کرنا شرک اکبر ہے. اسی طریقے سے دعا ہے, پکار ہے, قربانی ہے, نظر و نیاز ہے, محبت ہے, امید ہے, ڈر ہے, توکل ہے, سارے کے سارے عبادات ہیں, ان کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. عبادت کی دو شرطیں ہیں, عام شرطیں ہیں, ان کے بغیر کوئی بھی عبادت عبادت نہیں ہوتی. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. بعد میں پہلے اخلاص ہے, اور دوسری شرط ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے, اور عمل کا طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہوتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے, لیکن پڑھیں کیسے؟ جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے, جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے, جیسے کہ صحابہ کرام نے ان کو دیکھ کر نماز ادا کی ہے اور ہم تک اس نماز کے طریقے کو پہنچایا ہے. تو عبادت کی دو شرطیں, ایک اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے, نمبر دو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جس عبادت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگتی وہ عبادت عبادت نہیں رہتی, اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول نہیں فرماتے. عبادت کے تین ارکان ہیں, شرطیں دو ہیں, رکن تین ہیں, یعنی عبادت کا قیام تین چیزوں سے ہوتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر عبادت عبادت نہیں رہتی. نمبر ایک محبت, نمبر دو ڈر, نمبر تین امید. یہ تینوں دل کے اعمال ہیں. نیت کہاں ہے؟ نیت تو پہلے اخلاص میں چلے گی نا, شرط ہے نیت, اخلاص ہے, اور یہ تین چیزیں جو یہ دل کے عمل ہیں اور یہی عبادت کے ستون ہیں. کوئی بھی عبادت دیکھ لیں, آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کہ کوئی میرے نماز میں کوئی غلطی نہ ہو جائے اور یہ نماز قبول نہ ہو, اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میری نماز کو قبول فرمائے گا, مجھے اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں, یہ تین چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ صدقات و خیرات دیتے ہیں, یہ تین چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ حج کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, یہ تین چیزیں آپ کے دل میں ضرور ہوتی ہیں. اگر ان میں سے ایک چیز نہ ہو تو پھر عبادت نہیں رہتی. یہ بھی ہم نے جانے, تو سب سے اچھی عبادت کون سی ہے؟ اچھے عمل کی بات ہوئی, سب سے اچھا عمل عبادت ہے. اور سب سے اچھی عبادت کون سی ہے جسے ہم پتہ چلے گا کہ اچھا عمل کون سا ہے؟ سب سے اچھی عبادت وہ ہے, کون سی جانتا ہے کوئی؟ نماز. دوسرے لفظوں میں صلاح, ایک ہی بات ہے. الفرائض, فرض عبادات, سب سے اچھی عبادات ہے اللہ تعالیٰ کی جو فرض عبادات ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, والدین کی فرما برداری, صلہ رحمی, یہ فرض عبادات ہیں, فرائض ہیں. اور فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے اچھا عمل کون سا ہوتا ہے؟ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل ہے نا, باقی نوافل رہتے ہیں, نوافل میں سے سب سے اچھا کون سا عمل ہوتا ہے؟ یہی آج کے خطبے کا موضوع ہے. ابھی تک یہ مقدمہ تھا سارا. کون سا؟ اخلاق. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, اخلاق. جی, صلاۃ اللیل, تہجد کی نماز. جی, جو چھپ کے کیا جائے, جو بار بار کیا جائے. آئیے دیکھتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الناس الى الله انفعهم. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند وہ انسان ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو.
یہ محبوب انسان ہے، پسندیدہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں. واحب الاعمال الى الله عز وجل، اور سب سے اچھا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں، سرور تدخله على مسلم، وہ خوشی جو آپ کسی مسلمان بھائی کے دل میں پیدا کر دیتے ہو. او یا، اب سب سے اچھا عمل کی بات ہو رہی ہے، وہ خوشی جو آپ مسلمان بھائی کے دل میں پیدا کر دیتے ہو، یہ یا او تکشف عنہ قربہ، یا اس مسلمان بھائی پر جو مصیبت تھی اس مصیبت میں اس میں مدد کر کے اس کی اس مصیبت کو ٹال دیا. دو، او تقضی عنہ دینا، یا آپ کا وہ مسلمان بھائی جو مقروض ہے اس اور قرض کے بوجھ کے نیچے وہ روندا جا رہا ہے، آپ نے اس کے قرض کی ادائیگی کر لی ہے. او یا چوتھے نمبر پہ، تطرد عنہ جوعا، آپ مسلمان بھائی بھوکا اور پیاسا ہے، آپ نے اس کی بھوک اور پیاس کو مٹا دیا اس کی مدد کر کے. آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ولی ان امشی مع اخی المسلم فی حاجت، اور میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چلوں اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے مدد کرتے ہوئے، احب الی، مجھے اس سے زیادہ پسند ہے، من ان اعتکف فی المسجد شہرا، کہ میں مسجد میں پورا ایک مہینہ اعتکاف کرتا رہوں. اعتکاف عبادت ہے کہ نہیں؟ مسجد میں اعتکاف کرنا عبادت ہے کہ نہیں؟ ایک مہینے کے اعتکاف کا کتنی اجر ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں؟ ہم جب 10-15 منٹ یہاں پہ ایک گھنٹہ بیٹھے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں اور فرشتے مجلس کو گھیر کے رکھا ہوا ہے، دعائے مغفرت کر رہے ہیں، دعائے رحمت کر رہے ہیں، اور جو لوگ مسجد میں ایک مہینہ رہتے ہیں ان کا کتنا ثواب ہے؟ اس سے بڑھ کر ثواب کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ جا کر اس کی مدد کر کے اس کی حاجت کو پورا کر دوں. ایک مہینے کے اعتکاف ایک طرف، اور ایک لمحے کے لیے چند قدم چل کے کسی کی مدد کرنا دوسری طرف، دونوں برابر نہیں ہیں. آگے فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ومن کف غضبہ ستر اللہ عورتہ، اور جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا اللہ تعالی نے اسے پردے میں رکھا. مسلمان بھائی، ہمارے مسلمان بھائی آپس میں رہتے ہیں، اس معاشرے میں رہتے ہیں، یاد رکھیں سب سارے لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے، اور سارے لوگوں سے توقع آپ نہیں کر سکتے کہ آپ آئیں گے اور پھولوں کا ہار پہنائیں گے، مخالف بھی ہیں آپ کے، بعض لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے چاہے کسی وجہ سے بھی. اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی ظلم ان سے ہو جائے آپ کے اوپر، کسی نے غیبت کر دی ہے، چغل خوری کر دی ہے، گالی گلوچ دے دی ہے، غصہ آتا ہے کہ نہیں؟ ارے غصہ تو آتا ہے، ریئیکشن تو ہوتا ہے نا، لیکن جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا آپ نے اس مسلمان بھائی کے اس عمل پر خاموشی اختیار کی، اسے پردے میں ڈال رکھا کہ نہیں؟ جب اسے پردے میں رکھا اللہ تعالیٰ نے اس کو پردے میں رکھ دیا. آپ ایک مسلمان بھائی کو پردے میں رکھتے ہیں، یعنی یہ بھی پردے میں رکھنا ہے کہ آپ اپنے اس غیبت کا بدلہ نہیں لیتے، خاموشی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے کیا دیا آپ کو؟ آپ کو اپنے پردے میں رکھا ہے. میرے بھائی، ہم سب خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، اس سے بڑھ کر آپ کو کیا چاہیے کہ رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی آپ اپنے پردے میں ڈال دیتا ہے. آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ومن کظم غیظا ولو شاء ان یمضیہ امضاہ. غیظ کہتے ہیں شدید غصے کو، جس نے شدید غصے پر قابو پا لیا اگر وہ چاہتا تو اس پہ عمل کر دیتا. بیوی سے غلطی ہوئی، شدید غصہ آیا،
آپ اسے مار سکتے تھے، اسے برا بھلا کہہ سکتے تھے، لیکن صبر کیا وہاں پہ؟ ہاتھ نہیں اٹھایا، زبان نہیں چلائی. ہاتھ اٹھا بھی سکتے ہو، زبان چلا بھی سکتے ہو، اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو روک لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملا اللہ قلبہ رضا یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالی اس شخص کے دل میں اپنی رضا بھر دے گا. اللہ اکبر. ومن مشى، اور جو شخص، ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجته، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چلتا ہے اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے. دیکھیں دوبارہ یہ لفظ آ رہے ہیں، پہلے بھی آئے تھے، دوسری مرتبہ بھی. اس وقت تک چلتا رہے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ، حتى يثبتها له، جب تک کہ اس کی حاجت پوری نہ ہو جائے اور اس کے قدم ثابت نہ ہو جائے، یعنی اس کمزور مسلمان بھائی کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اثبت اللہ تعالی قدمہ یوم تزل الاقدام، اللہ تعالیٰ اسے میدان محشر میں حساب کے وقت اس کے دونوں قدموں کو ثابت رکھے گا، جس دن بہت سارے لوگوں کے قدم پھسل جائیں گے. وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ، حسن خلق کی بات کسی بھائی نے یہاں سے کی تھی. وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ، اور بد اخلاقی لِيُفْسُدَ الْعَمَلِ، عمل کو اکارت کر دیتا ہے. جتنی بھی اعمال ابھی ہم نے بیان کیے ہیں، بد اخلاقی کی وجہ سے اس پر بعض لوگ پانی پھیر دیتے ہیں. لِيُفْسِدَ الْعَمَلِ، عمل کو فاسد کر دیتا ہے. کیسے؟ مثال دیکھیں، كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلِ، جیسا کہ سرکہ شہد کو فاسد کر دیتا ہے. شہد ہے، تھوڑا سرکہ ڈال دے شہد میں، نہ تو اس کی مٹھاس رہتی ہے، نہ اس کی خوشبو رہتی ہے، نہ اس کا وہ فائدہ رہتا ہے. شہد میں شفا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں سرکہ ڈال دیا، اس کی ساری کے سارے اچھائی کا خاتمہ کر دیا. اور یہ بد اخلاق لوگ جن کے چہروں پر 24 گھنٹے نفرتیں ٹپک رہی ہوتی ہیں، بغض ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہوتا ہے، حسد کی آگ میں وہ جل رہے ہوتے ہیں، نہ تو پھر ان کی زبان سے کوئی اچھی بات نکلے گی، اور نہ ان کے ہاتھ سے کوئی اچھا عمل ہوگا، نہ ان کے قدم کسی اچھائی کی طرف چل سکتے ہیں. یہ وہ بد اخلاق لوگ ہیں جو اپنے بد اخلاقی کی وجہ سے اپنے سارے کے سارے عمل کا رد کر دیتے ہیں. اور اپنے مسلمان بہنوں کو یہاں پر ایک نصیحت کرتا چلوں آخر میں، سارا دن محنت کرتی ہیں، اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں، یہ سارے کے سارے اچھے اعمال ہیں، آپ کے نام اعمال میں عمل صالح بن کر آپ قیامت کے دن آپ کے سامنے ہوں گے. لیکن اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ جہنم میں عورتیں کیوں ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت کے لیے جنت میں جانا مردوں سے زیادہ آسان ہے. اس کے باوجود بھی عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ وہ اپنے خاوند کی ناشکری ہیں. سارا دن محنت مشقت میں گزرتا ہے، خاوند آتا ہے، زبان درازی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، غصہ نکالا جاتا ہے، دل کا وہ غیظ، وہ ساری پریشانی جو ہے وہ خاوند کے سر پہ یہ سارا بوجھ ڈال دیتی ہے، اور اپنے سارے کے سارے کیے پر پانی پھیر دیتی ہیں. مردوں کے لیے جنت میں جانا مشکل ہے عورتوں کے اعتبار سے. اگر عورتوں کو سامنے رکھا جائے تو اس تناسب سے مردوں کے لیے مشکل ہے. تو عورتیں جنت میں آسانی سے جا سکتی ہیں، تھوڑا سا صبر و تحمل کی بات ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس عورت کا کوئی بھی نہیں، خاص جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں. اب وہ اپنا دکھ کس کو سنائے؟ دکھ سنائے، میں نے یہ نہیں کہا نہ سنائے، لیکن ایک ادب کا دائرہ ہوتا ہے،
ایک احترام کا دائرہ ہوتا ہے. آپ پیار سے, آپ جانتے کہ وہ کتنی بوجھ باہر سے اٹھا کے آیا ہے, کتنی پریشانیوں کا سامنا کر کے آیا ہے, گھر میں اس نے قدم رکھا ہے, اور آپ نے ایک نیوز چینل کھول دیا ہے, 10 خبریں ہیں اور سارے بریکنگ نیوز ہیں, ایک بھی خیر کی خبر نہیں ہے. پہلے سے پریشان آیا ہے, اس کو ذرا سانس لینے دیں, تھوڑا سا کچھ کھا لے, تھوڑا سا کچھ پی لے, تھوڑا سکون تو گھر میں تو مل جائے تھوڑا سا. اس کے بعد آپ اپنے چینلز کھول دیں, کھولنا چاہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو آپ تھوڑا سا بریکنگ نیوز کے علاوہ تھوڑی سی اچھی خبر کی شکل میں آپ پیش کر سکتے ہیں. بچے نے یہ کیا, بچے نے وہ کیا, اس کو توڑا ہے, اس کو مارا ہے, آپ کہہ سکتی ہیں. اپنے خاوند کو کہنا, کسی اور کو نہیں کہنا, لیکن کہنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اور آخر میں جب جھگڑا ہوتا ہے, پھر ابھی تک آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, کیا کیا ہمارے لیے, پتہ نہیں یہ خون اور پسینہ جو بہایا گیا ہے کس کے لیے بہایا گیا ہے, یہ آپ لوگوں کے لیے بہایا گیا ہے. ٹھیک ہے, شیطان خون میں دوڑتا ہے, بعض اوقات ایسی باتیں سامنے آتی ہیں, اور عورت ویسے کمزور ہے, لیکن یاد رکھیں اس کی ایک کمزوری عذر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے, تو ایسے صبر و تحمل کی بات ہے. اس صبر و تحمل سے وہ جنت کما سکتی ہے. صبر سے انسان کا دل, جانتے انسان کا دل جلتا ہے, پتہ ہے آپ کو, جو صبر کرتے ہیں دل میں اس کی, اس کا سیک دل میں ضرور ہوتا ہے. صبر کا لفظ کڑواہٹ سے لیا گیا ہے, تو دل میں اس کی کڑواہٹ ضرور محسوس ہوتی ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کیا جاتا ہے تو پھر یہ کڑواہٹ مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی ہے. آخر میں مسجد کا امام صاحب کچھ نصیحتوں کے لیے مجھے کہا ہے, بعض غلطیاں دیکھتے ہیں بعض نمازیوں میں. نمبر ایک, فجر کی نماز جب قائم ہوتی ہے فرض نماز, بعض لوگ آتے ہیں اور سنتیں شروع کر دیتے ہیں. یہ عمل بالکل درست نہیں ہے. اس شخص کا گناہ, یعنی دو گناہ اس شخص نے سر پہ اٹھائے ہیں ایسے شخص نے. یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد میں آتے ہیں, فجر کی نماز قائم ہو چکی ہے, اور وہ دیکھتے کہ ابھی پہلی رکعت ہے, ہم رکعت کو پا سکتے ہیں, تو فرض نماز کے باوجود, فرض نماز کے ہوتے ہوئے بھی وہ دو سنتیں ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگ دو گناہ کے مرتکب ہیں. نمبر ایک, فرض نماز کے ساتھ نہیں ملے جو ان پر فرض تھا کہ فوراً جا کے ملے. نمبر دو, جو نفل وہ پڑھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہی نہیں ہے, کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فرض نماز قائم ہو جائے تو اس وقت دوسری کوئی نماز نہیں. تو پھر کریں کیا؟ پہلی بات ہے ذرا جلدی مسجد میں آئیں, پہلے پہنچیں. اگر کبھی بعض کو دیر ہو جاتی, انسان کمزور ہے ضعیف ہے, تو آپ دو فرضوں کے بعد دو سنت ادا کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا ہے کہ وہ دو رکعت پڑھے فجر کی نماز کے بعد, فرض کے بعد, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ کون سی نماز پڑھنا ہے؟ تو صحابی نے عرض کی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے فجر کی دو سنتیں جو فجر کی نماز سے پہلے تھیں وہ نہیں پڑھ سکا, میں فرض کے بعد پڑھ رہا ہوں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی, اور خاموشی اقرار ہے, سنت تقریریہ کہتے ہیں اسے. اس مطلب یہ ہوا, اگر یہ غلطی کرتے تو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے؟ منع فرماتے کہ آپ غلط کر رہے ہیں, آپ نے پہلے پڑھنا تھا یا سورج نکلنے کے بعد پڑھیں, جیسے کہ دوسری حدیث میں آیا ہے. تو آپ کے سامنے دو راستے, یا تو فرض نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں, یا جب سورج نکل جائے تب پڑھ لیں, تب بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ فرض نماز کے ہوتے ہوئے آپ دو رکعت سنت ادا کریں. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے امام کا قول ہے, میں آپ کو کہہ رہے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. اگر دنیا میں کوئی امام ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اماموں کے سردار ہیں, ان سے بڑھ کر کون امام ہے اس دنیا میں؟ تو آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو کیسے لے سکتے ہیں؟ کیا یہ مومن کے امام کے تقاضا ہے؟ آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور امام کی بات مانتے ہیں؟ کتنے امام نے بھی تو حدیث پڑھی ہے. بھائی امام نے حدیث پڑھی نہیں پڑھی یہ بات کی بحث ہے. آپ پہلے عمل تو اپنے دل میں, اب یہ یقین تو کریں کہ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ کو کس نے کہا کہ امام کی حدیث ملی ہے؟ آپ کو یہ کس نے کہا کہ ہر امام کو ہر حدیث آنی چاہیے؟ حدیث کا مطلب ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی سارے کے سارے. بعض حالات زندگی گھر میں تھے, بعض گھر سے باہر تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المؤمنین ان حالات سے واقف ہیں جو گھر کے اندر ہیں, اور بعض ان حالات سے نواقف ہیں جو گھر کے باہر ہیں. اور صحابہ کرام
سید ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے صحابی ہیں، سب سے قریب. کیا سب حدیث جانتے ہیں؟ جو گھر کے حالات ہیں وہ نہیں جانتے. گھر کے حالات ان کی بیٹی سیدہ عائشہ بہتر جانتے اپنے باپ سے، اور باہر کے حالات سارے کے سارے وہ نہیں جانتے. ایک چھوٹا سا مسئلہ آیا کہ دادی کو وراثت میں سے کتنا حصہ ملے گا. صدیق بیٹھے ہیں، خلیفہ ہیں، فیصلہ کرنا ہے. تو انہوں نے فرمایا نہ تو قرآن مجید میں مجھے اس کا حل ملتا ہے، اور نہ ہی میرے پاس کوئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. صحابہ کرام سے مشورہ کیا، ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور اس صحابی نے فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو چھٹا حصہ دیا، طریقے میں سے میراث میں سے چھٹا حصہ دیا. تو دوسرے صحابی سے پوچھا کیا یہ سچ فرما رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے؟ تو کسی اور نے گواہی دی تو انہوں نے چھٹا حصہ دادی کو دیا. آپ سوچ سکتے ہیں سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زندگی ساری پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمائے یہ دوست ہے، صاحب ہے، اس کے باوجود بھی یہ حدیث نہیں آتی. سید عمر بن خطاب کو بعض حدیث نہیں آتی تھی، سیدنا عثمان بن عفان کو نہیں آتی، سیدنا علی کو نہیں آتی تھی. یہ کون صحابی ہیں جانتے ہیں؟ خلفائے راشدین ہیں. اگر ان چاروں کو احاطہ نہیں سب احادیث کا، تو پھر بعد میں آنے والے امام کو کیسے احاطہ ہو سکتے ہیں ہر حدیث کا؟ تو امام معذور ہے، امام کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر یہ حدیث نہیں ملی تو امام کا کیا قصور ہے اس میں؟ تو امام نے فتوا تو دینا تھا، امام نے اپنا اجتہاد فتوا دے دیا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیگر اماموں نے ہمیشہ یہ سبق دیا ہے اپنے شاگردوں کو اور بعد میں آنے والے لوگوں کو. یہ اور یہ قول موجود ہے حدیث کی کتابوں اور تاریخ کی کتابوں میں بھی، اذا صح الحدیث فهو مذهبی، اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو میرا مذہب وہی ہے. حدیث کو لینا، میرے قول کو نہ لینا، تو پھر امام کی بات کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر اس کا مطلب ہے امام نے جو کچھ کیا، امام تو گنہگار ہے. امام کہاں گنہگار ہے؟ امام گنہگار نہیں ہے، گنہگار تم لوگ ہو جو حدیث کو جانتے ہوئے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے کے بعد بھی عمل نہیں کرنا چاہتے ہو. اور امام کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر فیصلہ کرنے والا حاکم اور عالم مجتہد اجتہاد کرے اور فیصلہ کرے اور اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہو جائے اس کو دگنا اجر ملتا ہے، اور اگر اس کا فیصلہ غلط ثابت ہو جائے اس کو ایک اجر ضرور ملے گا. تو امام صاحب تو ایک یا دو اجر تو لے گئے ہیں، آپ کیوں گناہوں کے ڈھیر اٹھانا چاہتے ہیں؟ اور کس کے بحاف پہ، کس کی وجہ سے؟ قیامت کے دن امام تو آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، آپ کے صف میں نہیں کھڑا ہوگا. یاد رکھیں امام تو کہے گا میں نے حجت قائم کر دی تھی، میں نے کہہ دیا تھا جب حدیث آ جائے میرے قول کو نہ ماننا. تو تم کس کے قول کے پیچھے چلے ہو؟ جواب کیا ہوگا آپ کے سامنے جب آپ کا امام آپ کے خلاف کھڑا ہوگا قیامت کے دن؟ کیا کریں گے آپ؟ اور دوسری غلطی نماز میں، امام صاحب فرماتے ہیں جب میں کہتا ہوں کہ صفے سیدھی کر لیں اور پاؤں سے پاؤں کندھے سے کندھے ملا لیں تو بعض لوگ اپنے پاؤں ہٹا دیتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک صف کو جوڑا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت کو جوڑ دے گا. صف کو جوڑنا کوئی عام بات نہیں ہے، قدم سے قدم ملانا کوئی عام بات نہیں ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نور میں اگر تم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو گے تو تم ضرور ہدایت یافتہ ہوگے. وہ یہ کہتے ہیں ہم ہدایت یافتہ نہیں ہونا چاہتے. ارے پاؤں سے پاؤں کیوں نہیں ڈالنا چاہتے؟ کتنی ہمارے فقہ میں نہیں ہے. تمہاری فقہ کون سی ہے؟ میری فقہ کون سی ہے؟ وہ کون سی فقہ ہے جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف عمل ہو؟ میرے پاؤں سے پاؤں ملایا کریں. آپ جانتے ہیں کہ پاؤں سے پاؤں کون نہیں ملاتا تھا یا کون نہیں ملانا چاہتا تھا؟ جانتے ہیں مشرکین عرب اس زمانے میں ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں اور نماز میں ہمارے ساتھ ہمارا غلام بھی کھڑا ہوتا ہے، ہم کیسے اس کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ غلام تو ہمارے پاؤں دباتے ہیں، اپنا پاؤں اس کے پاؤں کے ساتھ کیسے ہم رکھ سکتے ہیں؟ یہ ابو جہل کا قول ہے یا ابو لہب کا قول ہے. اس تکبر کی وجہ سے اللہ تعالی نے انہیں توفیق نہیں دی کہ وہ اسلام قبول کریں. تو پاؤں سے پاؤں جڑنے سے میرے بھائی دل جڑتے ہیں. مسلمان بھائی کے قریب آپ جاتے ہیں، اس کے پاؤں سے پاؤں لگاتے ہیں، آپ کی نفرت ختم ہو جاتی جو آپ کے دل میں ہوتی ہے، وہ آپ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اور جسم سے جسم لگتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ محبت بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے. اب دیکھ رہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
ایک شخص آتا ہے کہ اور وہ جوان آتا ہے اور کہتا ہے، عرض کرتا ہے، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے

0: اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو جوڑ دے گا، اور اس دنیا میں تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا جس کا نتیجہ جنت ہے اللہ تعالیٰ کی، جو اس زمین اور آسمان سے بھی زیادہ چوڑی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
1: اور اچھے دن گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، ایام معدودات، رمضان کے گنے چنے دن ہیں، محدود دن ہیں، آدھے گزر گئے، آدھے ابھی باقی ہیں. گزرے ہوئے دنوں میں ہم نے کیا کیا، ہماری کیا حالت تھی؟ گزرے دنوں میں ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کیا، ہم نے یہ جانا کہ احسان کیا ہوتا ہے، کہ ہم نے یہ جانا معاف کرنا کیا ہوتا ہے، کہ ہم نے یہ جانا تقویٰ کیا ہوتا ہے. جو گزر گیا تو وہ گزر گیا، اور جو باقی ہے وہ گزر ویسے زیادہ بہتر ہے. تو ابھی رمضان باقی ہے، ابھی خیر باقی ہے.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور دوسری آیت میں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں، معروف حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب الى آخر الحدیث، رواہ البخاری. آج خطبے کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے کون ہیں. اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے کے دعوے دار تو بہت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرنے والے کون ہیں، اور ان سے بڑھ کر وہ کون ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. اس موضوع کے تعلق سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہم بات کر چکے ہیں، لیکن آج کی نشست میں ہمیں دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ہماری زندگی میں ان چیزوں کی کیا قدر و قیمت ہے، کیا ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. ہم پیارے بندوں کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی بات کر رہے ہیں. پہلی سوال تو ہے، کیا ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہیں؟ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کیا ہوا ہے اپنی زندگی میں؟ اور پھر ہم بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی. اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنی پاک کلام میں بعض صفات کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے جو بھی ان صفات سے متصف ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بن جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہوتا ہے.

0: تو یہ دیکھتے کون سی صفات ہیں. اور ہم ان صفات کے تعلق سے کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں. ہم دونوں میں سے ایک ضرور ہیں, دو لوگوں میں سے ایک ضرور ہیں. یا تو وہ ہیں جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں میں ہمارا بھی شمار ہوتا ہے. اگر ایسی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے اس زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں پسند فرماتا ہے. اور اگر اس کے برعکس دوسرے قسم کے لوگوں میں سے ہیں جو ان صفات سے متصف نہیں ہیں بلکہ ان صفات کے برعکس ایسے صفات کے حامل ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں, اگر ایسی بات ہے تو پھر فوراً توبہ کرنی چاہیے. جب تک سانس جاری ہے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے, ذو الفضل العظیم ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے, ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے. اگر سوال یہ ہے کہ ہم واقعی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے, مغفرت کے اور بخشش کے مستحق ہے یا نہیں, کیا ہم چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے یا نہیں چاہتے, کیا واقعی ہم اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی رحمت کے سچے طلبگار ہے یا نہیں, اور ان سوالوں کا جواب ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کے چند صفات بیان کرتے ہیں, پھر اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ان پیاری خصلتوں اور صفات کی کیا حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے رحمان ان کے لیے محبت ود مہیا فرمائے گا. اور ود جو ہے محبت کے اعلیٰ درجات میں سے ہے. ہم اردو زبان میں اگر محبت کے الفاظوں کے تعلق سے بات کریں تو چند الفاظ ہیں, پیار ہے, محبت ہے, الفت ہے, یعنی گنے چنے الفاظ ہیں. عربی زبان میں محبت کے کئی الفاظ ہیں, بہت زیادہ الفاظ ہیں, اور ہر لفظ کا اپنا معنی ہے. محبت کی آپ محبت کی یعنی پاور کی بات کر لیں اس میں, یا اس محبت کی انٹینسٹی کی بات کر لیں اس میں, کہ کتنی زیادہ محبت ہے, یہ درجات بڑھتے جاتے ہیں. اور سب سے بلند ترین درجہ جو ہے محبت کا وہ ہے خلت کا درجہ, الخلہ, یعنی اس کے بعد محبت کا کوئی باقی رہتی نہیں ہے. اور یہ جو درجہ ہے خلت کا, یہ اللہ تعالیٰ صرف اپنے بندوں میں سے پوری مخلوقات صرف دو بندوں کو عطا فرمایا ہے, ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب سے پہلے لوگ, یہ سب سے پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ ہے ایمان کی صفت, الذین آمنوا. دوسرے نمبر پہ وعملوا الصالحات, اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے. صفت الایمان یہ سب سے بڑی اور عظیم صفت ہے اہل ایمان کی جو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب اہل ایمان کو کوئی پیغام دینا چاہا, کوئی حکم دینا چاہا, یا کسی چیز سے منع کرنا چاہا, تو اسے صفت الایمان سے اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. مثال كتوبة ابتداء أهل إيمان مثلا إيه أهل إيمان؟ إيمان كيونك سب سے عظيم صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس لئے کثرت سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں يا أيها الذين آمنوا بيان فرماتے ہیں جب أهل إيمان سے مخاطب ہوتے ہیں. اگر جو اور صفات بھی ہیں جب اہل ایمان مقصود ہوتے ہیں تو یا ایھا الذین آمنوا، جب سارے لوگ مقصود ہوتے ہیں تو پھر یا ایھا الناس، اے لوگو. یا ایھا الناس میں مسلم مومن سب، کافر بھی شامل ہے، منافق سب شامل ہیں، کیونکہ انسان ہے. لیکن جب یا ایھا الذین آمنوا کا جملہ آپ کے کان میں ایک دفعہ سنائی دے تو اس کا مطلب ہے اب جو آنے والا پیغام ہے یا آنے والا حکم ہے اس جملے کے بعد، یا آنے والا جو نہیں ہے جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے، اس سے بھی ہماری خیر ہے. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان تمہارے کان میں پڑے یا ایھا الذین آمنوا فرعها سمعک، تو اچھے طریقے سے سن اپنے دل سے، یعنی دل کھول کو سن لے. فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، یا تو خیر جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے یا شر ہے جسے تمہیں منع کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. تو سب سے پہلے صفت ہے ایمان کی صفت، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس صفت سے ہی اہل ایمان کو پکارا ہے یا ایھا الذین آمنوا. جب کوئی پیغام دینا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اسی صفت کو بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. اور ایمان کی جو اساس ہے، یاد رکھیں ایمان کی جو بنیاد ارکان ایمان ہے چھ، اور ارکان ایمان جو سب سے پہلا رکن ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کی جو بنیاد اور اساس ہے وہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو پسند فرماتے ہیں، اور اہل ایمان سے مراد ہے موحد اور متبع سنت. اور توحید اور سنت جو ہے یہ لازم اور ملزوم ہے، کیونکہ کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ توحید ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے. تو سب سے پہلی بات اور سب سے پہلے صفت جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ ہے توحید کی صفت، اس کے بعد ہے سنت کی صفت. اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر ایمان علیہ الصلاۃ والسلام کہ یہی تقاضا ہے اور یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دوسرے نمبر پہ یا تیسرے نمبر پہ جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ ہے العمل الصالح، اعمال صالح جملۃ و تفصیلا. اور عمل صالح کی دو شرطیں ہیں، جب تک یہ شرطیں نہ ہوں کسی عمل میں وہ عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا. پہلی شرط اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اور دوسری شرط ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ علیہ وسلم کی اتباع. اخلاص توحید ہے اور اتباع سنت ہے، تو عمل میں بھی توحید اور سنت ہی لازم ہے. اس لیے سب سے پہلی بات اساس توحید اور سنت ہے. اب اس توحید اور سنت پر آپ پورے جو ہے ایمان عمل صالح کی جو عمارت ہے آپ قائم کر سکتے ہیں. اگر توحید اور سنت نہ ہو واللہ زندگی میں کوئی خیر ہی نہیں. اعمال ہوں گے، اخلاق بھی ہوں گے، زندگی میں اور بہت ساری اچھی چیزیں ہوں گی اور کئی اچھی صفات بھی ہوں گی جو میں ابھی ذکر کرنے والا ہوں، لیکن کوئی خیر نہیں ہوگا اگر توحید نہیں ہے اور سنت نہیں. اس لیے سب سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی توحید اور سنت پر قائم ہونی چاہیے، نصب العین ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں توحید اور سنت میں کبھی کوئی ذرے برابر بھی خلل نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں میں شامل ہو جائیں، تو سب سے پہلے جو صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ ہے الایمان باللہ، جس کی اساس ہے اللہ تعالیٰ کی توحید، کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا کسی صورت میں بھی. اگر کوئی شخص مریض ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرے شفا کی، اور جو صحیح راستہ ہے، جو اسباب شرعیہ ہیں علاج کی، صحیح علاج کی، وہ راستہ اختیار کرے. اگر اللہ تعالیٰ شفا لکھی ہے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا اور شفا مل کے رہے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ شفا نہیں لکھی ہے تو اللہ کی قسم دنیا میں کوئی بھی شفا دے نہیں سکتا. اس لیے غیر اللہ کو پکارنا، مختلف درگاہوں پہ جانا اور وہاں پہ منتیں ماننا، قربانیاں کرنا، لنگر چلانا، اعتکاف مجاوری کرنا، دعا پکار، قبر کا طواف اور دیگر عبادات صرف کرنا، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ شفا دے بھی دے آزمائش کے لیے، لیکن آخرت تو ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرتا، اور یہ سارے کے سارے اعمال جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ عبادات ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اگر موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی توحید پر موت آئے اور سنت پر موت، اس سے بہتر کیا موت ہوگی؟ مرنا تو سب نے ہے، لیکن اس شخص کا یعنی کیا کیسا برا خاتمہ ہے کہ نعوذ باللہ شرک پر یا بدعت پر خاتمہ ہو. یہ اللہ کی جو سب سے بڑی نافرمانی ہے، اگر اس پر خاتمہ ہو جاتا ہے تو کیا ملا ہے؟ دنیا تو گئی حال سے نا، مرنے کے بعد کیا ملے گا؟ لیکن اب جو اصل زندگی شروع ہونے والی ہے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، آج خطبے میں کوئی سمجھ آئے یا نہ آئے، سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں ان دونوں کی یہ اساس ہے. پھر اعمال صالحات کی تفصیل میں بعض اعمال جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں. تیسرا نمبر، پہلا نمبر توحید ہے، دوسرا سنت ہے، تیسرا اعمال صالح جملتاً، جن کی اساس یا شرطیں جو ہیں توحید اور سنت ہے جسے ذکر کیا گیا ہے. اب چوتھے نمبر پہ ہے توبہ کرنا. توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے. واللہ اگر توبہ نہ ہوتی تو جنت میں کوئی داخل نہ ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے اور بہت سارے احسانات و انعامات میں سے یہ بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کو مشروع بھی فرمایا ہے، توبہ کی اجازت بھی دی ہے، پھر توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے، پھر توبہ قبول بھی فرماتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، وہی ہمارا خالق اور مالک ہے، کہ میرا بندہ اس دنیا میں آئے گا، اس سے غلطیاں ہوں گی، اس سے نافرمانیاں بھی ہوں گی، تو اس غلطی اور نافرمانی کا بہترین علاج ہے توبہ. اگر ایک دفعہ غلطی ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، تو فوراً توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ کے بعد پھر وہی غلطی ہو جائے پھر توبہ کرنی چاہیے، پھر غلطی ہو جائے پھر توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. تائبین نہیں فرمایا، تائبین اور توابین فرق ہے. تائب اسم فاعل ہے، یعنی ایک مرتبہ جو یہ فعل کرتا ہے وہ تائب ہے، ایک مرتبہ گناہ ہوا، ایک دفعہ توبہ کر لی بس، پھر توبہ نہیں کی. تواب کون ہے؟ جو بار بار توبہ کرتا ہے مبالغہ ہے. ایک دفعہ غلطی ہوئی, ایک دفعہ توبہ کی, دوسری دفعہ پھر توبہ کی, دسویں دفعہ پھر توبہ کی. کیوں؟ تو پھر غلطی کر کیوں رہے؟ کیونکہ غلطی ہو جاتی, وہ کرنا نہیں چاہتا, بشر ہے, کمزور ہے, مسکین ہے, غلطی اسے ہو گئی ہے. تو توبہ بھی وہ کرتا رہتا ہے, اور ایسی زندگی گزرتی رہتی ہے. نہ چاہتے ہوئے گناہ ہو جاتا ہے, کمزور پڑ جاتا ہے, اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتا رہتا ہے. زندگی کے ساتھ ساتھ یہ جو خلل ہے, جو کمی, یہ درست ہوتی رہتی ہے. پہلے کئی گناہ کرتا تھا, پھر یہ کم ہوتے گیا, توبہ کرتے گیا, پھر کچھ گناہ بچے, پھر توبہ کرتا گیا, پھر کچھ اور گناہ ہوئے پہلے سے کم, پھر توبہ کرتا گیا, یہاں تک کہ اس کا خاتمہ خیر پہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. قباحت اس نہیں کہ ہم غلطی کرتے ہیں, غلطی تو ہو جاتی ہے, خطا ہو جاتی ہے. قباحت اس چیز میں ہے کہ غلطی کرنے کے بعد توبہ نہ کی جائے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں, اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو بار بار توبہ کرتے ہیں. وخیر الخطائین التوابون, یہ بہترین سب سے اچھے خطا کار یہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیں, توبہ کی بھی شرطیں ہیں, کیونکہ توبہ اللہ کے حکم سے ہم کرتے ہیں, عبادت ہے. گناہ ہو گیا ہے, ہم توبہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق توبہ کرنی چاہیے. یہ کوئی دعویٰ نہیں زبان سے یا دل سے کہہ دیا, نہیں. توبہ کا وقت مقرر ہے, پانچ شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے, یہ چھ شرطیں ہیں. ایک سب سے اہم شرط ہے کہ توبہ کے وقت جو مقرر محدود جو ہے, اسی وقت کے اندر توبہ ہونی چاہیے. وقت گزرنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی کوئی بھی ہو, یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اور توبہ کا وقت جو ہے ایک عام اور ایک خاص ہے, عام سب لوگوں کے لیے ہے, اور خاص ہمارے لیے الگ الگ ہر بندے کے لیے ہے. جو عام وقت ہے وہ سورج کا مغرب سے نکلنا ہے, جب سورج مغرب سے نکلے گا اب توبہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا, سب کے لیے بند ہو جائے گا. اور جو خاص وقت ہے وہ موت کا وقت ہے, جب موت, جب روح حلق تک پہنچے گی پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا, جب روح حلق تک پہنچتی ہے ابھی سانس باقی ہے, آخری وقت ہے. آسمان سے فرشتے اس کے سامنے نظر آ رہے ہوں گے, جو غیب میں تھا اب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اب دنیا کے واپسی کا وقت گزر چکا ہے, اب واپسی نہیں ہے, اب توبہ کرنا چاہتا ہے. اب تو سب کچھ دیکھ رہا ہے نا, لیکن اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے. سوائے حسرت اور ندامت کے کیا باقی رہتی ہے؟ کوئی یار, کوئی دوست, کوئی مددگار, کوئی بھی نہیں. مال و دولت, یہ طاقت, اقتدار, کچھ بھی نہیں. ما اغنى عنی مالی ہلك عنی سلطانی, یہ میدان محشر میں تو ہوگا, اس کی ابتدا کہاں ہوتی ہے؟ اس وقت سے ہوتی ہے جب دنیا سے یہ بندہ جا رہا ہوتا ہے, جب سکرات الموت لاحق ہو جاتی ہے, جب دنیا میں واپسی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں سے ہونا چاہیے جو توبہ کی قدر و قیمت کو جانتے ہوں, جو توبہ کرنے والے ہوں, جو اپنی گناہوں کی بخشش اپنے رب سے چاہنے والے ہوں. پانچویں نمبر پہ اس آیت کریمہ میں ایک اور خوبصورت صفت ہے, طہارت کرنے والے. پاکیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے, اور جو طہارت کے اہتمام کرتے ہیں, پاکیزگی کا اہتمام کرتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. المتطہرین, طہارت کرنے والے, اپنے جسم کو پاک رکھنے والے, حدث اکبر حدث اصغر سے، وضو کا خاص اہتمام کرنے والے، غسل کا خاص اہتمام کرنے والے، اور وضو اور غسل یہ عبادات ہیں، اگر پانی موجود ہو تو طہارت پانی سے کی جاتی ہے، حدث اصغر ہے تو وضو سے، حدث اکبر ہے تو غسل سے، اور یہ دونوں عبادات ہیں۔ جب عبادت کہا تو طریقہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، جیسے وضو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ہمیں بھی ویسے وضو کرنا چاہیے، جیسے غسل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ہمیں بھی ویسے غسل کرنا چاہیے، اپنی مرضی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ عبادت ہے۔ بعض لوگ وضو کرتے ہیں اور غلطی کر لیتے وضو کرنے میں، اور سب سے بڑی غلطی جو ہوتی ہے گردن کا مسح کرنا ہے، گردن کا مسح جو ہے آپ دیکھتے ہیں جب سر کا مسح کرتے تو گردن کا مسح ساتھ کر لیتے ہیں، اور کئی مرتبہ اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ حدیث ضعیف ہے، حدیث ثابت نہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ عمل نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ بدعت ہے گردن کا مسح کرنا، کیونکہ جب وضو عبادت ہے تو دلیل کی روشنی میں کرنی چاہیے، اور جو عمل بغیر دلیل کے ہوتا ہے وہ بدعت ہوتا ہے، لیکن سبحان اللہ بعض لوگوں پر تعصب غالب ہوتا ہے اور تقلید غالب ہو جاتی ہے، خبردار کرنے کے باوجود، تنبیہ کرنے کے باوجود بھی آپ کے سامنے سر ہلا کے مسکرا کے کہیں گے ٹھیک ہے، اگلی دفعہ پھر وہی مسا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ہمارا حسن ظن ہے کہ عادت ہے، بھی عادت بچپن سے کرتے آئے ہیں، ہو سکتا ہے پھر تنبیہ کرتے ہیں پھر مسکرا کے کہتے ہیں ٹھیک ہے، آخری دفعہ کہتے بھی آپ کا اپنا مسلک ہمارا اپنا مسلک ہے، ہم حنفی ہیں اور ہم یہ کریں گے، ہم ہمارے لیے یہی طریقہ صحیح ہے۔ اللہ کے بندے ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب ہمارے لیے جو سب سے اہم بات ہے وہ توحید اور سنت ہے، اور مذہب السلف الصالحین ہے جن میں امام حنیفہ بھی شامل رحمہ اللہ رحمہ اجمعین وہ بھی شامل ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ معصوم نہیں، خطا نہیں ہے، ان سے ان کی خطا بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ دوسرے علماء سے ہو جاتی ہے، دوسرے سلف سے یعنی بعض صحابہ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، کیونکہ معصوم نہیں ہے۔ اگر امام صاحب سے خطا ہو جائے تو یہ کہاں کا انصاف ہے اور کہاں کا دین ہے کہ غلطی پر بھی امام کی تقلید کی جائے اور اتباع کی جائے، کہاں کا انصاف ہے یہ؟ تو اللہ تعالیٰ اس طہارت کو پسند فرماتا ہے جو سنت کے مطابق ہے، اور ایسے پاکیزہ لوگوں کو جو سنت کی اتباع کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں۔ وہ یاد رکھیں یہ ہمارے لیے آزمائش ہے کہ ہم طہارت کیسے کرتے ہیں، غسل کیسے کرتے ہیں اور تیمم کیسے کرتے ہیں، یہ شرط رکھنا اتباع رسول اللہ علیہ وسلم کی، یہی تو آزمائش ہے ہمارے لیے، ورنہ دعوے دار تو ہر مسلمان ہے، تو طریقہ محمدی ہونا چاہیے، نبوی ہونا چاہیے، یہی تو آزمائش ہے کہ کون صحیح سچا متبع ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کون صرف محض دعویٰ کرنے والا ہے، اور کئی لوگ اس میں یعنی اس امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ صرف خواہش نفس ہے، ارے بچپن سے کرتے ہیں، غلط طریقہ ہے کیا؟ ہمارے باپ دادا تھے کیا وہ بھی غلط ہے؟ ہمارے امام تھے کیا وہ بھی غلط ہے؟ پھر اوپر چلے جاتے ہیں کیا امام ابو حنیفہ بھی غلط ہے؟ مطلب سارا دین ہمارا غلط ہے، تمہارا دین سچا ہے؟ وہ دین پہ تو بات چلی جاتی ہے، بھائی دین تمہارا ایک ہی ہے، کس نے کہا ہمارا دین الگ الگ ہے؟ لیکن جو غلطی ہے اسے درست کر لو، ہمارے تو یہ گزارش ہے، ہم یہ نہیں کہنا نعوذ باللہ جو گرد مسح کرتے ہیں وہ کافر ہیں، نعوذ باللہ، کس نے کہا ہے؟ یا وہ بے دین ہے، ان کا دین ہی نہیں، ان کا الگ دین ہے، ہم نے تو کبھی نہیں کہا، نہ ہمارے علماء نے کبھی کہا ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، اس غلطی سے رجوع کرو، توبہ کرو، چھوڑ دو۔ ہم وضو اللہ کے لیے کرتے ہیں جو صحیح طریقہ ہے، اگر غلط تو اللہ کے لیے ہمیں چھوڑنا چاہیے، سبحان اللہ۔ الغرض تو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو جسم کی پاکیزگی کرتے رہتے ہیں یا طہارت کرتے رہتے ہیں۔ جب ہم طہارت کی بات کرتے ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طہارت سے مراد جسم کی طہارت ہے بس، جسے حس سے طہارت بھی کہتے ہیں، یعنی وضو غسل تیمم وغیرہ وغیرہ، اور جو اصل طہارت ہے دل کی پاکیزگی ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی طہارت کی دو قسمیں ہیں، ایک طہارت جو ہے وہ جسم کی ہوتی ہے، اس کا ذکر ہم کر چکے ہیں. وضو سے, غسل سے اگر پانی تو پھر تیمم سے, اور اس سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ دل کی طہارت ہے, دل کی پاکیزگی. کیا دل کو بھی پاک کیا جاتا ہے؟ جی ہاں. کیا پانی سے یا تیل سے؟ کسی دل کو پاک کیا جاتا ہے؟ دل کو پاک کیا جاتا ہے دل کی بیماریوں سے توبہ کر کے. دل کی کیا بیماریاں ہیں؟ بغض دل کی بیماری ہے, ناجائز بغض کرنا, نفرت کرنا. اپنے دل کو ان سے پاک رکھے. حسد ہے, دل کو پاک رکھے. بوزی بیماریاں ہیں, ان سے بڑھ کر بدعات اور خرافات ہیں. بدعات پہلے دل میں اثر کرتی ہے, پھر اس کا نتیجہ جو اثر پہلے دل میں یعنی ابتدا ہوتی ہے بدعت, پھر اس کا اثر زبان پہ اور جسم پہ ہوتا ہے. تو اثر جڑ دل میں ہے, تو اس سے توبہ کرنا ہے. اور سب سے بڑی خرابی جو سب سے بڑی دل کی بیماری ہے وہ ہے شرک. تو دل کو پاک رکھنا ہے شرک سے, بدعات سے, خرافات سے, حسد سے, بغض سے, نفرت سے, جو بھی دل کی دیگر بیماری ہیں ان سب سے اپنے دل کو پاک رکھنا ہے. اگر یہ دونوں طہارتیں جو ہیں کسی شخص میں پائی جاتی ہیں تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, اور ایسے شخص اللہ تعالیٰ کا پیارا ہے. دل کی طہارت اور جسم کی طہارت, یہ معنوی طہارت جو دل کی ہے اور حسی طہارت جو جسم کی ہے. اگلی صفت جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, حسن اخلاق, اچھے اخلاق والے. ایمان بھی ہے, توحید بھی ہے, اتباع سنت بھی ہے, اور توبہ بھی ہے, ساتھ پاکیزگی کا خاص اہتمام بھی کرنا ہے. دل بھی پاک ہے, جسم بھی پاک رہتا ہے, لیکن اخلاق اچھے نہیں ہیں, بد اخلاق انسان ہے. نہ والدین کا حق اسے پتہ ہے, نہ بیوی کا حق اسے پتہ ہے, نہ اولاد کا حق اسے پتہ ہے. بڑوں سے کیسے پیش آتے اس کا حق نہیں ہے, علماء کی قدر نہیں ہے, علماء کے حق کی خبر نہیں ہے, چھوٹوں سے شفقت نہیں ہے, رحمت نہیں ہے, دوسروں پر رحم نہیں کرتا ہے. ویسے شخص کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے, انہیں شخص بڑے خیر سے محروم ہے. وجہ کیا ہے؟ اخلاق میں خرابی ہے. دین کی تکمیل حسن اخلاق سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اللہ یحب معالی الاخلاق, بے شک اللہ تعالیٰ بلند اخلاق کو پسند فرماتا ہے. صرف اخلاق نہیں بلکہ بلند اخلاق. اور ایک حدیث میں آیا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, مجھے صرف اس لیے بھیجا گیا, مبعوث کیا گیا تاکہ میں مکارم اخلاق کو تمام کروں. اخلاق ابھی کم ہے دنیا میں, اخلاق ناقص تھے, انہی اخلاق کو تمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا ہے. حسن اخلاق ہر مسلمان کی پہچان ہونی چاہیے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ ہمیں حسن اخلاق ان سے ملتا ہے یا ان لوگوں میں نظر آتا ہے جو دین سے دور ہے یا جو بے دین ہے. عجب بات ہے کہ ایک چکر لگتا ہے امریکہ یا یوروپ کا, اور وہاں پہ دیکھ کے بس ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ارے ان کے کیا اخلاق ہیں, وہ چھوٹوں سے شفقت کرتے ہیں, بڑوں کو بڑی قدر کرتے ہیں, بڑا احترام کرتے ہیں, اور پھر کمپیئر کرتے ہیں مسلمان ممالک کو. دیکھیں ہمارے ملک, ہم مسلمان ملک, ہمارے اندر یہ 10 خرابیاں ہیں, اور ان کے اندر یہ 10 خوبیاں ہیں, اور وہ کیا خوبصورت انداز لوگوں کا, ان کی شکل سے بھی خوبصورت ہے, اور ان کی عقل بھی خوبصورت ہے, اور ان کے اخلاق بھی خوبصورت ہے, اور ان کے مدہ ختم نہیں ہوتی, ان کے تعریف گانے گاتے رہتے ہیں. میرے بھائی ہمارے اخلاق تھے, ہمارے اخلاق سے مراد کہ جتنی بھی اچھی صفات آپ کے شخص میں آپ کو نظر آتی ہیں وہ ہمارے اخلاق ہیں, وہ ان کے اخلاق نہیں ہیں. جب ہم نے اپنے دین کو صحیح نہیں سمجھا ہے, جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کو صرف صبح صبح اٹھ کے بوسہ دینے کے لیے 10 کپڑوں میں لپیٹا ہوا ہے, اور سب سے بلند جگہ پہ رکھا ہوا ہے جہاں تک مشکل سے کسی کا ہاتھ جاتا ہو, جب قرآن مجید صرف سینے کی زینت بن جاتی ہے اور صرف اس کو حفظ کیا جاتا ہے, زندگی میں اس کا جب اثر نہیں ہوتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے, اتباع کا دعویٰ کیا جاتا ہے, عمل نہیں ہوتا, تو پھر یہی سزا ہی کافی ہے ہمارے لیے. کہ جیسے ہمیں ہونا چاہیے تھا ہم ویسے نہیں ہیں, اور جیسے ان کو ہونا چاہیے وہ ویسے نہیں ہیں. انہیں بھی کلمہ پڑھنا چاہیے تھا, دین اسلام میں داخل ہونا چاہیے تھا, نہیں ہوئے, لیکن ہمارے اخلاق کو لوگوں نے لے لیا. جیسے ٹیکنالوجی کو چرایا ہے ان لوگوں نے ہم سے, جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اصل مسلمانوں کی ٹیکنالوجی, یہ تو بیچارے اندھیرے میں ڈوب رہے تھے, اندھیروں میں تاریخوں میں گم تھے. مسلمانوں کو پورے جتنے بھی اثاثہ تھا, جو علم کا ذخیرہ تھا, دنیا میں علم کی بات میں کر رہا ہوں, یہ بھی لوگوں نے چرا لیا ہے, اور شاید اس کے ساتھ ہمارے اخلاق بھی چرا لیے. اب ہم اخلاق کی, میں سب کی بات نہیں کر رہا, اللہ تعالیٰ کے ایسے پیارے بندے الحمدللہ موجود ہیں جن کے دین بھی اچھے, اخلاق بھی اچھا ہے, اور کسی دیندار کی پہچان اس کے اخلاق سے ہوتی ہے, اور کسی اخلاق والے کی پہچان اس کے دینداری میں ہوتی ہے, دونوں لازم اور ملزوم ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے, جب کوئی شخص آپ کی یعنی رشتے کے لیے, آپ کی بیٹی یا بہن کے رشتے کے لیے کوئی آئے تو کیا دیکھنا چاہیے, دو چیزیں بس, تیسری چیز نہیں ہے, جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو اسے واپس نہ کرو, سبحان اللہ, ورنہ زمین پر فساد عریض ہو جائے گا. تو دین ہے اور اخلاق ہے, یہ ناممکن ہے کہ دین اچھا ہو اخلاق برے ہوں, یا اخلاق برے تو دین اچھا ہو, نہیں, دونوں لازم اور ملزوم ہیں. اور توفیق اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. اگلی صفت جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اپر محاسبہ کرتے جائیں اور دیکھیں ہم ان صفات میں کہاں ہیں, نرمی ہے. نرمی کی صفت, نرمی کی خصلت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اور نرم لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں, اور جو نرم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا احب اللہ اہل بیت ادخل علیہم الرفق, جب اللہ تعالیٰ کسی گھرانے کو پسند فرماتا ہے تو اس گھرانے کے اندر نرمی کو داخل کر دیتا ہے, گھر کے اندر نرمی, پورے گھرانے میں نرمی چھائی ہوئی ہے, رحمت ہے, شفقت ہے, پیار ہے, محبت ہے. اور کئی ایسے گھر ہیں نعوذ باللہ کہ بغض ہے, نفرت ہے, اور اپنے گھر کے اندر ہی اس بغض و نفرت کی آگ کو جلایا ہوا ہے. باہر سے خوبصورت بڑے بڑے گھر نظر آتے ہیں, محل, اور اندر سے واللہ کھوکھلے کھنڈر ہیں. رہنے والے ہیں سب, گھر انسانوں سے کم نہیں, انسانوں سے فارغ نہیں ہے, لوگوں کے اعتبار سے یہ گھر آباد ہیں, اس میں لوگ بھی رہتے ہیں, لیکن کھنڈر اس اعتبار سے ہیں کہ نہ تو گھر والوں میں کوئی خیر ہے, نہ اس گھر میں کوئی خیر ہے. اس گھر میں نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ قرآن کی تلاوت ہے, نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, نہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے, نہ توحید ہے, نہ سنت ہے. تو اس گھر میں ہے کیا؟ جب یہ چیز نہیں ہے پھر بغض ہے, پھر نفرت ہے, پھر بدعت ہے, پھر شرک ہے, پھر خرافات ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے, اور کئی نافرمانیاں ہیں, اور اس کے نتیجے میں کیا نکلے گا اس گھر کے اندر؟ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرشتے داخل ہوں گے اس گھر کے اندر, رحمتیں نازل ہوں گی, اللہ تعالیٰ غضب نازل ہوتا ہے, شیطان اس گھر میں داخل ہو جاتے ہیں, اور پھر بغض و نفرت اور سختی کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہتا. اس لیے کئی آئے دن ہم یہ خبریں سنتے رہتے ہیں, اولاد نے باپ گھر سے نکال دیا ہے, یا ماں بھکارے بن گئی اور اولاد نے گھر سے نکال دیا ہے, اولاد کے ہوتے ہوئے ماں بھیک مانگ رہی ہے, اور والدین, ماں اور باپ جو ہے وہ خاص اداروں میں بھرتی کر دیے جاتے ہیں جو بزرگوں کے لیے خاص ادارے بنائے گئے. یہ وہاں پر یورپ امریکہ میں ہم سنا کرتے تھے کہ وہاں پہ موجود ہے. مصیبت یہ آ گئی کہ آج بعض مسلمان ملکوں میں یہ ایسے ادارے بنائے گئے ہیں, وہ تو کافر ہیں, ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ جو اپنے رب کو نہیں جانتے, نہیں پہچانتے, وہ والدین کی کیا قدر رکھیں گے؟ جو اپنے رب کی قدر نہیں جانتے, والدین کی کیا قدر کریں گے؟ ان کے لیے تو اچھی بات ہے, ایسے گھر ہونے چاہیے تھے, ایسے ادارے ہونے چاہیے تھے تاکہ یہ بزرگ جو ہیں یہ اچھی باقیہ جو باقی تھوڑی سی زندگی ہے وہ کچھ ٹھیک گزار کے تو دنیا سے رخصت ہو. لیکن مسلمان ممالک میں بعض حکومتیں مجبور ہو گئی ہیں ایسے ادارے بنانے کے لیے تاکہ یہ جو بزرگ ہیں مسلمان بزرگ سفید داڑھی لے کر یہ روڈوں پر پڑھے اور روڈوں پر سو رہے ہیں, بھکاری بنے ہوئے ہیں, بیٹے چھ چھ سات سات بیٹے ہیں, سب کے اپنے اپنے کاروبار ہیں, اور اس بزرگ کا کیا قصور ہے؟ یہ قصور ہے کہ تمہارا باپ ہے؟ اس بوڑھے کا کیا قصور؟ یہ قصور ہے کہ تمہاری ماں ہے؟ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے اب دیکھے قرآن مجید میں جہاں پر توحید کا حکم دیا ہے اس کے بعد فوراً والدین کے ساتھ حسن سلوکی کا حکم دیا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے عبادت صرف ہوگی تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی اور والدین کے ساتھ احسان ہوگا. جو والدین کے ساتھ احسان نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے عبادت کا حق بھی ادا نہیں کرتے, ممکن نہیں. اس لیے جو والدین سے بدسلوکی کرتے ہیں سب سے پہلے اپنا عقیدہ دیکھا, عقیدہ میں خلل لازمی ہے. اگر عقیدہ درست ہے تو واللہ احسان لازمی ہو زندگی میں ہوتا ہے, اور خصوصی طور پر والدین کے ساتھ احسان. جس گھرانے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اس گھرانے کے اندر اللہ تعالیٰ نرمی داخل کر دیتا ہے. آپ گھر کے سربراہ کو دیکھتے ہیں, والد جو ہے وہ نرم ہے, حشاش اور بشاش ہے, محبت کرنے والا ہے, نرمی کرنے والا ہے. گھر کے اندر داخل ہوتا ہے گھر میں رونق چھا جاتی ہے, گھر میں بیوی استقبال کرنے کے لیے چہرے پر مسکراہٹ ہے, ویلکم جیسے کہتے ہیں نا کہ خاص, یعنی زبان سے نہ بھی کہے لازمی نہیں ہے لیکن پورے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی یعنی سینے دل کو کشادہ ہو جاتی ہے, دل میں سکون پیدا ہو جاتا ہے اور خوشی طاری ہو جاتی ہے کہ سارے دن میں کام سے تھکے آئے ہیں اب گھر میں داخل ہوئے ہیں اور واللہ ایک قدم رکھتے ہی ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے اور سارا غم جو دکھ جتنی بھی ہیں وہ دروازے کے گھر کے باہر چھوڑ کے آتے ہیں جیسے گھرانے میں داخل ہوتے ہیں. بچے ہیں پیار محبت سے ہر جس جب داخل ہر وقت گلے ملتے ہیں اور پیار سے ملتے ہیں. سبحان اللہ, روزانہ ہر روزانہ ایسے بھی گھرانے موجود ہیں الحمد للہ اللہ کے فضل و کرم سے. کیونکہ گھر میں نرمی ہے, گھر میں محبت ہے, گھر میں توحید ہے, گھر میں سنت ہے, گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, گھر میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے, تو پھر نتیجہ یہی ہونا چاہیے تھا. مطلب یہ نہیں ہے کہ نافرمانی کرتے رہیں اور پھر درگزر کر کے چھوڑ دیں, یہ نرمی نہیں ہے, یہ اللہ کی نافرمانی ہے. نرمی سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی حد آ گئی ہے, محرم سامنے آ گیا ہے, اسے روکنا ہے پیار سے محبت سے سمجھا کر. نافرمانی میں خاموشی نہیں ہے. ہم وقتی طور پر آپ کسی چیز سے نظر انداز کر سکتے ہیں سمجھانے کے لیے لیکن اس پر قائم نہیں. کوئی غلط چیز بیٹے نے کیا, غلطی ہو گئی ہے, مارنا پیٹنا نہیں ہے, اسے سمجھانا ہے یہ غلط ہے. غلط کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر سزا دیتا ہے, جب سزا دیتا ہے تو پھر ایسے بندے کو خیر باقی نہیں رہتی. اگر والدین سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو بچے معاف کر دیتے ہیں, بچوں سے غلطی ہوتی ہے والدین معاف کرنے والے ہوتے ہیں. میاں بیوی کی زندگی محبت پر قائم ہے, رحمت پر قائم ہے. اگر کبھی کوئی بدمزاجی ہے تو رحمت غالب آ جاتی ہے. دیکھیں لازمی نہیں کہ ہمیشہ محبت رہے میاں بیوی میں. 20-20 سال 40-40 سال زندگی میں ایک ہی کمرے میں ایک ہی چار دیواری میں رہ کر ظاہر اونچ نیچ ہو جاتی ہے, کبھی باتوں میں تلخ کلامی ہو جاتی ہے, لیکن دل صاف اور پاک ہے, دل میں محبت باقی ہے, نرمی غالب آ جاتی ہے. اگر کبھی محبت میں کمی ہو جائے واللہ رحمت میں کمی نہیں ہوتی, رحمت میں کمی نہیں ہوتی. اور یہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے سورۃ الروم میں جب ذکر کیا می اور بیوی کے رشتے سے, اس یعنی پاک رشتے کا جب ذکر فرمایا ہے, وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ, اور ان کے بیچ میں مودت محبت کا بلند درجہ ہے اور رحمت کو اس میاں بیوی کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے رکھا ہے. یعنی مطلب کیا ہے اس کا؟ اگر کبھی محبت کا دامن چھوٹ جائے رحمت کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے، رحمت باقی رہنی چاہیے. اگلی صفت جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، گھڑی بھی دکھا دی گئی ہے اور وقت بھی، صفات بہت زیادہ ہے، وقت ختم ہو گیا، صفات ختم نہیں ہوئی، اتنی پیاری صفات موجود ابھی باقی ہیں، پتہ نہیں ہم لوگ کہاں ان صفات سے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اگلی صفت، کئی صفات ایک سے زیادہ ہیں. ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احب الناس الی اللہ، اب بات کر جو سب سے زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، چل اس پہ بات ختم کرتے ہیں، احب الناس الی اللہ انفعہم، جو دوسروں کے کام آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے. ابھی تک ہم بات کر رہے تھے اپنی اصلاح کرنے والے، موحد متبع سنت ہے، اعمال صالحہ کرنے والا ہے، اخلاص اور اتباع کی بنیاد پر توبہ کرنے والا ہے جب غلطی ہو جائے، طہارت پاکیزگی دل کی اور جسم کی کرنے والا ہے، اور حسن اخلاق کا بھی حامل ہے، اخلاق بھی اس کے اچھے ہیں، نرمی بھی کرنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارا ہے. اب اس کا اثر دوسروں تک دیکھیں، جب یہ راستہ اختیار کر لیتا ہے تو پھر دیکھیں، احب الناس الی اللہ انفعہم، سب سے لوگوں میں سب سے اللہ تعالیٰ کو پیارا پیارے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے جو دوسرے کام اور دوسروں کو نفع پہنچائے، انفعہم. اپنی زندگی میں بھی خیر ہے، اپنے گھر والوں سے ابتدا ہے، یہ خیر اپنے گھر والوں میں سب سے پہلے نظر آتا ہے، نفع گھر والوں کو پہنچانے کی کوشش میں رہتا ہے اور پہنچاتا رہتا ہے، اور پھر یہ گھر سے باہر بھی پڑوسیوں میں اور اس کے معاشرے میں یہ خیر پہنچتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ بہت پسند بندہ ہے، سب سے پسندیدہ بندوں میں سے یہ بندہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. وہ احب الاعمال الی اللہ، چلیے تو سب سے اچھا بندہ ہے، سب سے پیارے اعمال اللہ تعالیٰ کو کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، وہ احب الاعمال الی اللہ عز وجل سرور تدخلہ علی مسلم، وہ خوشی وہ مسرت جو کسی مسلمان کے دل میں تم ڈال دیتے ہو. اللہ اکبر. اچھی بات، اچھی خبر، اگر کوئی بری خبر بھی سنائیں تو اچھے انداز سے سناتے ہیں، اگر مسلمان بھائی سے غلطی ہو گئی ہے اس کو نصیحت اچھے انداز سے کرتے ہیں، دل میں ایسے بات کرتے ہیں، یہ ایسے الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں جس سے مسلمان بھائی کا دل جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے. احب الاعمال، یہ ایسا عمل کر دیتے ہیں، کیونکہ اقوال بھی اعمال میں سے ہیں، ایسا عمل کرتے ہیں کہ مسلمان بھائی خوش ہو جاتا ہے. اور ان اعمال میں سے جو سب سے اچھا کام اور جو سب سے زیادہ آسان ہے جو آپ کر سکتے ہیں، وہ دعا ہے. مسلمان بھائی کے لیے جب آپ دعا کرتے ہیں تو پھر اس کے دل میں سرور اور خوشی پیدا ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں یار دیکھو کتنا، یعنی میں اس سے بدتمیزی کرتا ہوں، میں اس کی قدر نہیں کرتا ہوں، اور دل میں میرے بغض و نفرت اس بندے کے لیے، اور یہ میرے لیے دعا کرتا ہے، تو اس سے محبت اور بڑھتی ہے. اور اس سے آسان جو ہے وہ ہے السلام، سلام کو پھیلانا، اور ہر مسلمان کا حق ہے سلام جو ہے، یعنی جس کو آپ پہچانتے، بلکہ قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسا وقت بھی آئے گا جب لوگ صرف ان لوگوں کو سلام کریں گے جنہیں وہ پہچانتے ہیں، مسلمانوں میں سے جنہیں نہیں پہچان سلام نہیں کریں گے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، کیونکہ سلام جو ہے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی تجھ پر ہو. بتائیں سلام کے کیا معنی ہے؟ اللہ کی تعالیٰ سلامتی تجھ پر ہو، اللہ تعالیٰ تجھے سلامت رکھے اور محفوظ رکھے، ہر شر سے محفوظ رکھے، اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ. مسلمان کے دل میں مسرت اور خوشی داخل کرنا، اور اس کے برعکس اگر ہم سوچیں نعوذ باللہ، سب سے برا شخص کون ہوگا جو کسی مسلمان بھائی یا بہن کے دل میں غم اور پریشانی کا سبب بنتا ہے. اچھا، احب الاعمال کی ہم بات کریں، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبوب اعمال ہے، پسند اعمال ہے، سب سے پہلے وہ سرور جو کسی مسلمان کے دل میں داخل کر دیتے ہو. نمبر دو، او تکشف عنہ قربہ، یا مسلمان بھائی سے کوئی تکلیف کوئی غم اور پریشانی کو دور کر دیتے ہو. اب مسلمان بھائی پریشان ہے، قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، یا بیمار ہے، یا کسی تکلیف میں، اس کو بچہ بیمار ہے، سواری نہیں، آپ کے پاس سواری ہے، آپ اس سواری پہ یعنی اپنی سواری پہ لے جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس علاج کرواتے ہیں اور اس کی جو غم اور پریشانی وہ دور کر دیتے ہیں، ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ مشکل وقت جو کسی مسلم بھائی کے کام آتا ہے، یہ شخص اللہ تعالیٰ کیا عام بندہ نہیں ہے۔ اور اللہ بعض ایسے لوگ ہیں میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنا وقت خاص مقرر کیا ہوا ہے، جب بھی پڑوسی کو یا کسی قریب رشتہ دار کو یا کسی مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، سب سے آگے چلنے والے ہوتے ہیں۔ اور عجب بات یہ ہے کہ میرے پاس کل ایک مریض آیا، چار کافی پریشان تھا اور پاؤں میں اسے یعنی چوٹ لگی تھی، وہ بھی بھر گئی اور اس میں یعنی آپریشن بھی اس کا کیا، تو تین دن آتا رہا پچھلے دو دن۔ تو پہلے دن اس کے ساتھ ایک شخص تھا، دوسرے دن، تیسرے دن نظر نہیں آ، اکیلا تھا، چل بھی نہیں سکتا تھا مشکل سے۔ اس میں نے کیا کہ تر ہو گئی، کہتا ہے یار دنیا بھی عجیب ہے، کہتا میں بتانا نہیں چاہتا ہوں لیکن میں بتانے کے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ میری چھوٹی سی سواری ہے، جب بھی کسی کو تکلیف ہوتی ہے میں نے کبھی کسی کو چھوڑا نہیں، اور صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ چلے اس کا بھی وہ خوش ہو جائے گا، بیچارہ پریشان ہے کہاں ٹیکسی پہ یعنی جائے گا، اور میں جہاں پتہ چلتا ہے میں پہنچ جاتا ہوں اس میں، آج میں بیمار ہوں میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، وہ پتہ بھی ہے سب کو۔ اتنا وقت نہیں ہے، یہ سوچ بھی ان کو نہیں ہے یہ بندہ کبھی ہمارے کام بھی آیا تھا، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں ابھی چل سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دل میں یہ تکلیف ضرور ہوئی ہے کہ کاش جیسے کہ آپ کسی کا کام آتے ہیں، کوئی اور بھی آپ کے مشکل وقت میں کام آ جائے۔ اور واقعی یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ ہم کہتے ہیں یار ہم مصروف ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بس زندگی کے پہیے جو بڑی تیزی سے گھوم رہا ہے، اور ہوں گے مدد کرنے والے، اور ہوں گے کیا، آپ کیوں نہیں ہوں، وہ جو ہوں گے آپ کیوں نہیں ہو سکتے، اور سن رہے ہیں یہ خوشخبری سن رہے ہیں، احب الاعمال الی اللہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ اعمال جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، وہ ہو سکتا ہے آپ جناب کیوں نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ نہیں وقت تو ہے لیکن پرواہ نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ تیسری چیز او تقضی عنہ دیناً، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اس کا قرض کی ادائیگی اس کی طرف سے کر دیتے ہیں۔ صاحب مال ہے، آپ کے پاس مال ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے مسلمان بھائی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، وہ پریشان ہے، اس کی زندگی تنگ اس قرض کی وجہ سے، اور قرض ضرورت کے لیے اس نے لیا ہے، آپ صاحب مال ہیں، آپ کے پاس مال بھی وافر ہے، اور آپ نے اس کی طرف سے قرض کی ادائیگی اگر کسی حصے کی بھی کر دی ہے، لازمی کہ پورے قرض کی ادائیگی جو آپ پر فرض ہے آپ کریں، نہیں فرض نہیں ہے، ہم سب سے بہترین اعمال اللہ تعالیٰ پسند ان کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ نے اگر اس کے قرض کی ادائیگی کر دی ہے، اس کی مصیبت آپ نے دور کر دی ہے اس سے، اور جو غم اور پریشانی ڈوبا ہوا تھا اسے آپ نے اسے نکالا ہے، اس کے دل میں آپ نے جو سرور داخل کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو عمل جو بہت پسند ہے۔ او تطرد عنہ جوعا، چوتھے نمبر پہ، یا اس کی بھوک مٹا دیتے ہو۔ بھوک مٹانے کے لیے میرے دو ریال ہی کافی ہے، اچھا ٹیکس لگے مہنگائی ہوگی، تین ریال کر دیں، ایک سینڈوچ ہے اور ایک ریال کا جو جوس ملتا ہے وہ دے دیں، تین ریال پہ آپ کسی کی بھوک مٹا سکتے ہیں اور اس خوشخبری میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور کیا جاتا ہے، وہ کئی لوگ دیکھتے ہیں اب جب بھوکے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہوٹلوں کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، ہم ہوٹلوں میں جاتے ہیں یوں پیٹ بھر کے نکلتے ہیں، چلنا بھی صرف سانس لینے میں مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات، اتنی پیس میں پیٹ میں ٹھونس لیتے ہیں، اور وہ بیچارے جو ہے باہر انتظار کر رہے تھے کچھ چلے جاتے ہوئے کچھ ہمیں بھی کچھ دے دیں۔ تو اگر مسلمان بھائی کی بھوک مٹانے کا آپ سبب بنتے ہیں تو ایسا عمل جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ شَهْرًا، اور میں اگر کسی مسلمان بھائی کی حاجت یا اس کی جو مشکل ہے اسے آسان کرنے کے لیے اس کے ساتھ خود چل کے جاؤں، میرے لیے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں مسجد نبوی میں ایک مہینہ اعتکاف کروں۔ مسجد نبوی کی شان دیکھیں آپ، ایک نماز کا اجر و ثواب 1000 کے برابر ہے، اور اگر اس سے زیادہ بہتر، ایک مہینہ آپ مسجد نبوی میں اعتکاف کرتے ہیں، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کسی مسلمان بھائی کے ساتھ چل کر اس کے کام آؤں اور اس کی جو مشکل ہے وہ اسے دور کروں، جو اس کی حاجت ہے، جو پریشانی ہے، اگر میں دور کر سکتا ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت دی ہے, اس کے ساتھ چل کر جانا اور اسے اس مصیبت سے نجات دلانا کہ اگر میں باعث بنتا ہوں تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد نبوی میں ایک مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے. سبحان اللہ, یہ ہمارا دین اسلام ہے, یہ تعلیمات ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. لوگ کہتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں جاہل اور کافر جو ہے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دہشت گردی کا سبق دیتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قتل غارت کا خون ریزے کا سبق دیتے ہیں, یہ سبق دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسجد نبوی میں ایک مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے کسی مسلمان بھائی کے کام آنا, اس بڑھ کر کیا ہے. اور جو لوگ دہشت گردی میں یعنی ملوث ہیں اور خود کچھ حملہ کر کے مسلمان کو قتل عام کرتے ہیں, یہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین بنا کر بھیجیں گے, رحمت العالمین ہے واللہ, کہیں پہ ذرے بر زحمت نظر نہیں آئے گی آپ کو. پوری سیرت دیکھ لیں آپ, اللہ کی قسم ذرے بر زحمت آپ کو نظر نہیں آئے گی. اور یہ لوگ ان کی زندگی میں زحمت ہی زحمت, کہاں رحمت نظر آتی ہے. اور یہ دعوے دار ہے کہ ہم بس ادھر سے بم بلاسٹ کر رہے ہیں, ادھر سے 70 ہو رہے ہیں, مل جانی ہے جنت میں داخلہ, یعنی جنت کا ٹکٹ لے کے لوگوں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے, بس خود کچھ حملہ کرنا ہے اور پھر جنت میں داخل ہونا ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, مطلب صلح الصالحین اپنانے کی, اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے ان بندوں میں شامل کرے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. واللہ اعلم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک
1: واتوب الیک. مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے کیا خاوند کی اجازت ضروری ہے؟ جی ہاں, خاوند کی اجازت ضروری ہے, کیونکہ خاوند کا حق جو ہے وہ واجب ہے, فرض ہے, اعتکاف فرض نہیں ہے, اور خاوند کا جو حق ہے وہ فرض ہے. اگر خاوند اجازت دیتا ہے اپنے جو اس کے حقوق ہیں وہ خود ان میں وقتی طور پہ یعنی دستبردار ہو جاتے, اس کو اجازت دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر خاوند اجازت نہیں دیتا ہے تو اعتکاف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, فهم السلف كشرعي هيسية كدرس جاري هي اور ہم پچھلے دو دروس میں دو چیزوں پر بات کر چکے ہیں. نمبر ایک, تاریخی پس منظر اور فهم السلف کی اہمیت کے تعلق سے ایک مقدمے کے طور پر چند باتیں کی تھیں, اور دوسرے درس میں فہم کا کیا معنی ہے, سلف کا کیا معنی ہے, اور آج کے تیسرے درس میں انشاءاللہ فہم سلف کا کیا معنی ہے اس پہ بات کریں گے. لیکن مختصراً بعض ساتھی پہلے مرتبہ آئے ہیں, جو پچھلے دو دروس کا خلاصہ دو لفظوں میں, تاریخ پس منظر میں دو چیزیں یاد رکھیں. نمبر ایک, سلف کے مخالفین اہل بدعت نے نص کو نہیں چھوڑا, قرآن اور حدیث کو نہیں چھوڑا, ان کی گمراہی ضلالت بدعت کی وجہ فہم سلف کو چھوڑنا ہے, نص کو چھوڑنا نہیں ہے. اس کی دلیل, اس کا ثبوت خوارج جو سب سے پہلا فرقہ نکلا ہے امت میں, کیا انہوں نے قرآن مجید کی آیت کو دلیل بنایا یا آیت کو چھوڑا؟ دلیل بنایا. کیا آیت تھی؟ ان الحکم الا للہ, قرآن مجید کی آیت ہے. اور انہوں نے یہ کہا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے اور جو ان کے ساتھ صحابہ تھے کہ اس آیت پہ عمل تم لوگوں نے نہیں کیا, اس لیے تم لوگ کافر ہو. تم لوگوں نے اپنی عقل کے مطابق, اپنی فہم کے مطابق فیصلہ کیا ہے, قرآن مجید کے مطابق فیصلہ نہیں کیا, اس لیے تم کافر ہو. اگر تم یہ چاہتے ہو ہم تمہارا ساتھ دیں تو پہلے توبہ کرو, دوبارہ کلمہ توبہ کرو, کفر کا اقرار کرو, توبہ کرو اور پھر کلمہ پڑھو, پھر ہم تمہارے ساتھ ہیں. گویا کہ انہوں نے کس چیز کو چھوڑا؟ فہم سلف کو چھوڑا ہے, نہ کہ نص کو چھوڑا ہے. ایک یہ بنیادی بات اگر ہم سمجھ لیں مقدمے سے تو انشاءاللہ ہم آگے باتیں بہت آسان ہوگی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بدعت نے نصوص کو چھوڑا ہے. نصوص کو یہود و نصارہ نے چھوڑا ہے, نصوص کو ہندو نے چھوڑا, قرآن جی کی یا حدیث کی بات نہیں کرتے. لیکن جو شخص قرآن حدیث کی بات کرتا ہے اسے نص کو چھوڑا نہیں, اس نے کس چیز کو چھوڑا ہے جس کی وجہ سے گمراہ ہوا ہے؟ صحیح فہم کو چھوڑا ہے. اور صحیح فہم کون سی تھی اس زمانے میں اور آج تک؟ فہم سلف ہے. بات واضح ہے. اور دوسری بات, مقدمے میں میں نے یہ بیان کیا تھا کہ فہم سلف کا انکار نہ تو اللہ تعالی نے کیا ہے, نہ اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, اور نہ سلف نے خود کیا ہے. جہاں پر کسی کا قول غلط ہوتا تو اس وہ فہم سلف نہیں ہوتا, وہ احادث

کہتے ہیں بات کرنے والے کی مراد, جو کلام کر رہا ہے اس کی مراد کو صحیح سمجھنے کو فہم کہتے ہیں, صحیح فہم. اور شریعت کے اعتبار سے فہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مراد کو سمجھنا, اور یہ سمجھ جڑی ہوئے استنباط سے, اجتہاد سے اور استنباط سے. نصوص کو پڑھا ہے, اس نصوص میں سے آپ نے کیا سمجھا ہے, جو آپ نے سمجھا ہے کیا وہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہے, کیا وہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے. اگر صحیح مراد کو پایا ہے تو صحیح سمجھا ہے, اگر مراد کو نہیں پایا ہے تو غلط سمجھا ہے. اسے کہتے فہم. سلف, سلف کا معنی عام لفظوں میں گزرے ہوئے لوگ, گزشتہ لوگ, اور خاص لفظوں میں صحابہ کرام اور ان کے بعد میں آنے والے لوگ. اور شریعت کے اعتبار سے ہم نے بتایا تھا کہ تین قرون ہیں, بہترین تین زمانے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. تین بہترین زمانے, صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ, اور صحابہ بھی اسی زمانے میں تھے, پھر ان کے بعد تابعین کا زمانہ, پھر اتباع تابعین کا زمانہ. یہ سلف ہے. ٹھیک ہے, آئیے دیکھتے ہیں فہم سلف کا کیا معنی ہے. ابھی ہم نے اس مصطلح کو جوڑ دیا, فہم اور سلف, اس کا کیا معنی ہے. چند آیات اور حدیث ان کو یاد کرنے, جب بھی آپ فہم سلف کی بات کر رہے ہیں تو یہ پانچ یا چھ یا سات جتنی بھی دلائل ہیں ان کو یاد کریں. بار بار میں نے ان دلائل کو دہرایا ہے, طالب علم سے گزارش ہے کہ ان کو یاد کریں. پہلی آیت سورۃ البقرہ 136 اور 137, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فَإِنْ آمَنُوا, بس اگر وہ لوگ ایمان لے آئے ہیں, بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, جیسا کہ تم لوگ ایمان لائے ہو. وہ لوگ کون؟ صحابہ کرام کے علاوہ کوئی بھی ہو, صحابہ کرام کے علاوہ اگر ان کا ایمان ویسا جیسے کہ آپ لوگوں کا ایمان ہے, فقد اہتدو, بس وہ ہدایت یافتہ ہے. ایمانیات بنیاد توحید ہے, عقیدے کے اصول ہیں, اصول مسائل شریعت کے, یہ سارے ایمانیات ہیں. اگر کوئی بھی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس نے دین کو وہ دین کو صحیح سمجھتا ہے تو یہ دیکھ لے کہ اس کی دین کی بنیاد کی سمجھ کیسی ہے. اگر صحابہ کرام جیسی ہے جیسے کہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا, صحابہ کرام کے اصول, عقیدے کے اصول جو انہوں نے بیان کیے ہیں ویسا ہے, تب تو وہ ٹھیک ہے, تب تو ہدایت یافتہ ہے. لیکن اگر اس شخص کا ایمان, جو صحابہ کرام کے علاوہ کوئی بھی شخص ہو, اس کا ایمان, اس کے عقیدہ اور عقیدے کے جو اصول ہیں, اگر صحابہ کرام کے ایمان سے جدا ہیں, الگ ہیں, مختلف ہیں, تب تو وہ شخص ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. تو اس آیت کریمہ میں واضح لفظ ہیں ایمان کا, اور ایمان بغیر سمجھ کے ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, کلمہ توحید ایمان کی بنیاد ہے. جو اگر کلمہ توحید کو سمجھنے کے بغیر, علم کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہے, تو پھر دین کے کس چیز کو سمجھنے کے بغیر فائدہ ہو سکتا ہے. اور پھر اسی آیت میں وَإِن تَوَلَّوْا, اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں کس چیز سے؟ صحابہ کرام کے ایمان جیسے ایمان سے. ایمان تو لے کے آنا چاہتے ہیں لیکن ان کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان سے مختلف ہے, جدا راستہ ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, بس وہ شقاق میں, شدید اختلاف میں, شدید ترین اختلاف میں ہے. وہ شاقق الرسول ہے وہاں پہ اس آیت میں, اور اس آیت فإنهم في شقاق, آپس میں بھی شدید اختلاف ہے اور تم لوگوں کے ساتھ بھی شدید اختلاف ہوگا. تو حل کیا ہے اس کا؟ کیا کریں؟ فسیکفیکہم اللہ, آپ کچھ نہ کریں, ان کو کافی اللہ تعالیٰ ہے, ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے. جو بھی صحابہ کرام کے خلاف کوئی فہم, کوئی ایمان رکھتا ہے, ان کے فہم کے خلاف کوئی فہم رکھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہے. وہ السمیع العلیم, بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا, خوب جاننے والا. جو وہ کہتے ہیں وہ خوب سنتا ہے, جو وہ چھپاتے ہیں وہ خوب جانتا ہے. دوسری آیت سورۃ آل عمران آیت نمبر 7, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات, ہوا اسی نے, الذی جس نے, انزل آپ پر نازل فرمایا, علیک الکتاب, کتاب آپ پر نازل فرمائے, منہ اس کتاب میں سے, کتاب کون سی؟ قرآن مجید ہے, منہ اس کتاب

کتاب سے آیات محکمات, محکم آیت ہے, پرفیکٹ آیت ہے, محکم ہے. ہن ام الکتاب, یہی آیات بنیاد ہیں قرآن مجید کی. واخر متشابہات, اور دوسری آیات متشابہ آیات ہیں. محکم آیات میں معنی بالکل واضح ہے اور معنی ایک ہی ہے, لفظ کا ایک سے زیادہ معنی نہیں ہے, احتمال آپ کے ذہن میں نہیں آتا, لیکن میں بعض آیت متشابہات ہیں. متشابہات میں کیونکہ عربی زبان وسیع زبان ہے, الفاظوں میں ایک سے زیادہ معنی پایا جا سکتا ہے. فاما الذین فی قلوبہم زیغ, پس جن لوگوں کے دل میں کوئی خرابی ہے, فیتبعون ما تشابہ منہ, وہ کس کی اتباع کرتے ہیں آیات میں سے, متشابہ آیات کی. کیوں اتباع کرتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ, فتنہ چاہتے ہیں, لوگوں کو آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں اور اس کی اپنی مرضی سے تاویل کرنا چاہتے ہیں. وما يعلم تأویلہ الا اللہ, اور جو صحیح تأویل ہے جس سے وہ ہٹ کے بیان کر رہے ہیں, حقیقتا تو اللہ تعالی بہتر جانتا ہے. والراسخون في العلم, اور جن کے قدم راسخ ہیں علم, يقولون آمنا به, وہ کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے سب پر, کس چیز پر؟ محکم پر اور متشابہ پر. كل من عند ربنا, ساری کی ساری قرآن مجید, ساری کی ساری آیات ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما يذكر الا اولو الالباب, اور نہیں نصیحت حاصل کرتے الا کہ جو عقل مند لوگ ہوں. اس آیت کریمہ میں دو قسم کی آیات ہیں, محکم ہے متشابہ. میں نے چھوٹی سی مثال دی, الرحمن على العرش استوى, اور دوسری آیت میں آپ کو ملتے وہ معکم اینما کنتم. بعض لوگوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ دوسری آیت کو لیا ہے. اور صحیح قول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے. اب یہ کون فیصلہ کرے گا کہ ایک آیت پر عمل کی دوسری کو چھوڑ دیا؟ حقیقت دوسری کو چھوڑا نہیں ہے. سلف نے دوسری آیت کو نہیں چھوڑا, سلف نے دوسری آیت سے یہ معنی اخذ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے وہ معکم نہیں ہے, تمہارے ساتھ ذات کے اعتبار سے ممکن نہیں ہے. کیونکہ جتنی بھی آیات ہیں عرش والی تأکید کے ساتھ بیان کی گئی ہیں, سات مرتبہ قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا, عرش پر مستوی ہے. اور التکرار یفید التأکید, یہ قاعدہ ہے, ایک چیز بار بار بیان کی جاتی ہے اور رب العزت سبحانہ بار بار بیان کر رہے ہیں, اس کا مطلب اس کا کوئی پیچھے کوئی راز ہے, کوئی وجہ جو اللہ تعالیٰ بار بار بیان کر رہے ہیں. تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہو نہیں سکتا, کیونکہ ایک چیز بار بار بیان ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ عرش پر تو ہے لیکن ہر جگہ موجود ہے. سات کا معنی عربی زبان میں ایک سے زیادہ ہے. استوا کا ایک معنی ہے, استوا یعنی بلندی کا معنی پایا جاتا ہے. سارے جتنے معنی بلندی, ارتفع, صعد, جتنے بھی سلف سے ثابت ہے یعنی بلندیوں کے معنی میں آتا ہے سارا. لیکن معکم ساتھ میں بھی ہو سکتا ہے, فزیکل کانٹیکٹ بھی ہو سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا. میں جدہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں, اس وقت میرے ساتھ ہے, اپنے گھر میں میں یہاں پہ ہوں. میں نے سفر کیا چاند کے ساتھ, چاند آسمان میں, میں زمین پہ چل رہا ہوں. تو معیت کے لفظ میں ایک سے زیادہ معنی پایا جاتا ہے. دوسری متشابہ ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. دوسری وہ میں کن تو متشابہ ہے, اور ہمیں عرش استوا محکم ہے. سلف نے کیا کیا ہے؟ محکم کو لوٹایا, متشابہ کو لوٹایا محکم کی طرف, اور باقی کیا رہا؟ محکم ہی رہا. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی سبحانہ و تعالیٰ. یہ فہم کس کی ہے؟ یہ فہم ہماری جیب سے نکالی ہے, یہ سلف صالحین کی فہم ہے. وہ اس آیت میں بھی واضح دلیل ہے کہ الراسخون فی العلم اگر صحابہ کرام نہیں ہیں اور ان کے جانشین تابعین نہیں ہیں تو پھر کون ہے امت میں؟ اگر ان کے قدم علم راسخ نہیں ہے تو پھر کس کے قدم راسخ ہو سکتا ہے ان کے بعد؟ کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں. کسی اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیں, علم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صحابہ کرام سے بڑھ کر, میں وجوہات آگے بتاؤں گا انشاءاللہ, ان سے بڑھ کر, سر سے بڑھ کر علم میں کوئی بھی نہیں ہے. تو ان دو آیتوں سے یہ معلوم ہوا کہ فہم سلف کی اہمیت ہے, اور فہم سلف کو دیکھنا ضروری ہے. اچھا, فہم سلف کے آگے بتاتا ہوں, پہلے دلائل دیکھیں. پھر دو حدیثیں ایک ساتھ آپ ہمیشہ یاد کیا کریں جب فہم کی بات ہے. پہلی حدیث, خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, من یرید اللہ به خیر یفقہ فی الدین, جس کے اللہ تعالیٰ بہترین چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو دین کو سمجھنے والے ہیں. اور اس حدیث میں تین بہترین زمانے سب سے بہتر ہیں,
تو کیا وہ علم سے محروم ہو کر بہتر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. تو فہم کے اعتبار سے بھی وہ سب سے افضل ہیں اور خیر پا چکے ہیں. تیسری حدیث یا پانچویں دلیل دو آیتوں دو حدیث کے بعد, لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اس سے ثابت ہوا اگر کسی مسئلے میں صحابہ کرام کا اجماع ہو جائے تو وہ حجت ہو جاتا ہے. تفصیل میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. یعنی فہم سلف میں بعض چیزوں پہ اجماع بھی ہے, ہمیں یہ یہاں سے ملتا ہے. اگلی حدیث جو ہم نے یاد کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اخطا واذا اجتهد فاخطا فله اجر. جب حاکم, جب مجتہد, جب عالم, جب فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرتا ہے اور اس کا فیصلہ اگر صحیح ثابت ہوا تو اس کو دگنا اجر ملتا ہے, اگر غلط فیصلہ ہوتا تو اس کو ایک اجر ملتا ہے. بعض مسائل میں سلف سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, جن مسائل میں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ایک اجر ملا ہے, اور جن میں انہوں نے صحیح حق کو پایا ہے ان کو دگنا اجر ملا ہے. تیسری حدیث, آخری حدیث اس میں پانچویں حدیث, اللہ تعالیٰ کے پیار کے وسلم فرماتے ہیں, لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة, تم میں سے کوئی شخص بھی عصر کی نماز نہ پڑھے الا بنی قریظہ میں, سوائے بنی قریظہ کے عصر کی نماز تم میں سے کوئی بھی نہ پڑھے. صحابہ کرام دو گروہوں میں بٹ گئے, ایک نے راستے میں پڑھ لی وقت میں, دوسرے گروہ نے بعد میں جا کے قضا پڑھ لی بنی قریظہ میں. دونوں میں سے کون صحیح ہیں؟ دونوں صحیح ہیں. کس بنیاد پر؟ راستے میں ایک گروہ نے نماز پڑھی, فہم کی بنیاد پر. کیسے, کہاں سے فہم لے کے آئے؟ دوسرے نصوص کو دیکھا کہ نماز وقت پہ پڑھنا فرض ہے, وقت پہ نماز پڑھ لی ہے, یہ ان کی فہم کا واضح ثبوت ہے. اور جن لوگوں نے بنی قریظہ میں نماز پڑھی ہے قضا کر کے, یہ ان کا فہم ہے. تو دونوں کے فہم دیکھیں مختلف ہیں, لیکن یہاں پر دونوں درست ہیں. تو بعض اوقات فہم مختلف بھی ہو سکتا ہے لیکن دونوں درست بھی ہو سکتے ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ سلف کے فہم میں بعض اوقات حجت ہوتا, بعض اوقات حجت نہیں ہوتا. ابھی یہاں تک پہنچے نا. اچھا, امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اعتقاد صفحہ 234 میں فرماتے ہیں, سیدنا عبداللہ بن عمر کی حدیث جس میں آپ سے فرماتے ہیں میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی, سب جہنم میں سوائے ایک فرقے کے جس پر میں میرے صحابہ ہیں. اس حدیث کے تعلق سے فرماتے ہیں, صحابہ کرام جمع ہوئے صرف اصولی مسائل میں. صحابہ کرام جمع یعنی جمع ہوا صحابہ کرام کا صرف اصول عقیدے کے مسائل, اصولی مسائل میں. اور ان میں سے کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے, یہ ثابت نہ ہوا یا کسی نے روایت نہیں کیا کہ انہوں نے ان مسائل میں اختلاف کیا ہو جن مسائل کو میں نے اس کتاب میں بیان کیا ہے. کون سی کتاب ہے؟ الاعتقاد للامام البیہقی رحمۃ اللہ علیہ. اور انہوں نے اس کتاب میں انہوں نے 234 آسانی سے یاد ہو جائے گا. تو اس کتاب میں انہوں نے جو عقیدہ کے اصول ہیں ان میں سے بعض اہم مسائل بیان کیے ہیں اور فرمایا کہ ان اصول میں, ان مسائل میں کسی کا اختلاف نہیں ہے, گویا کہ صحابہ کا اجماع تھا اصول مسائل میں. فما مسائل الفروع, لیکن جو فروعی مسائل ہیں تو جس میں کوئی نص نہیں ہے کتاب میں سے یا سنت میں سے یا قرآن حدیث میں سے, تو بعض پر اجماع ہوا بعض پر اختلاف ہوا. ذرا اہم یعنی بات بڑی پیاری, ذرا سمجھ کے ذرا بات کو نوٹ کریں. پہلے مسائل میں اجماع ہے, بات ختم ہو گئی, اجماع حجت ہے. دوسرے قسم کے مسائل فروعی مسائل ہیں, اور فروعی ایسے مسائل ہیں جن میں نص نہیں ہے, نہ قرآن مجید سے اور نہ ہی حدیث سے, تو بعض میں ان کا اجماع ہوا بعض میں اختلاف ہوا. جس چیز پر ان کا اجماع ہوا تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس میں اختلاف کرے. مسئلہ فروعی ہے لیکن اجماع ہو چکا ان کا, اب کسی کے لیے جائز ان کے اجماع کی مخالفت کرے؟ وہ مختلف فی ہی, وہ جس میں ان کا اختلاف ہوا, فصاحب الشرع هو الذي سوغ لهم هذا النوع من الاختلاف, تو صاحب شریعت نے اس اختلاف کو ان کے لیے سائغ فرمایا ہے, یعنی یہ اختلاف ان کے لیے درست ہے.
اگر یہ جائز نہ ہوتا تو کبھی ان کو توفیق نہ ہوتی. شیخ صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں حیث امرهم بالاستنباط وبالاجتهاد. کس طریقے سے ان کے لیے سائغ ہے؟ فرماتے ہیں کیونکہ ان کو حکم دیا گیا, ان کو حکم دیا ہے کہ وہ نصوص میں سے مسائل کو استنباط کریں, اجتہاد کریں. مع علمه بان ذلك يختلف, یہ جانتے ہوئے کہ سمجھ مختلف ہے سب کی. اب نص نہیں ہے, نہ قرآن سے نہ حدیث سے حکم دیا گیا کہ مسائل تم نے نکالنے ہیں. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اہل ذکر علم والے ہیں. عامی شخص کیا کرے گا؟ مسائل خود نہیں استنباط کر سکتا, کس سے پوچھے گا؟ اہل ذکر اہل علم سے پوچھے گا. اہل علم کے پاس کوئی واضح نص نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, کیا کرے گا؟ میرے پاس جواب نہیں ہے, جاؤ. وہ ان مسائل نصوص جو موجود ہے قرآن سنت کے اس مسئلہ کے تعلق سے جو سامنے پیش کیا گیا ہے ان میں غور و فکر کر کے, جدوجہد کر کے, استنباط کر کے مسئلے کا جواب دے دیتے ہیں. تو یہ کس نے ان کو اجازت دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی, ورنہ اجازت نہ ہوتی استنباط کی تو کون جرات کرتا اپنی مرضی سے کوئی مسئلہ استنباط کرتا جس میں کوئی دلیل نہ ہو. اور پھر جیسا فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, جو جس نے اصابت کی, جس نے صحیح مسئلے کو بیان کیا ہے دلیل کی بنیاد پر, تو اس کو دوگنا اجر ہے, اور جس نے خطا کی ہے اس کو ایک اجر ملا ہے. اور وہ اس لیے کیونکہ اجتہاد میں خطا کا امکان ہوتا ہے, اور جو خطا اس نے کی ہے اس کا جو گناہ ہے وہ اس سے رفع ہو گیا اور ختم ہو گیا. تو سمجھ میں آگے میں تفصیل سے بیان کرتا ہوں, لیکن ابھی یہاں تک یہ دیکھ لیں کہ ان آیات کریمہ سے اور امام بیہقی کے اس قول سے کچھ بات سمجھ میں آئی ہے. کیا سمجھ میں آیا ہے؟ کہ سلف کے اقوال سارے ایک جیسے نہیں ہیں, اور سارے اقوال مطلقاً حجت نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مطلقاً کوئی کہ شخص کہے کہ فہم سلف حجت مطلقاً, نہیں مطلقاً نہیں ہے, اور کسی نے کہا بھی نہیں مطلقاً. جیسے کہ ان کے اقوال کی صورتیں مختلف موجود ہیں, ویسے اس پر حکم بھی حجیت کا یا حجت ہے یا نہیں وہ بھی اسی اعتبار سے مختلف ہے. آئیے دیکھتے ہیں سلف کے اقوال کی کتنی صورتیں ہیں, اور اس سوال کا کیا جواب ہے؟ کیا جو کچھ بھی سلف سے ہمیں ملا ہے وہ حجت ہے؟ جو کچھ بھی ملا حجت ہے, جو کچھ بھی ملا سلف سے قول یا فعل حجت ہے ہمارے لیے؟ مطلقاً نہیں. یاد رکھیں ذرا, مطلقاً حجت معنی یہ ہے کہ فوراً عمل کرنا شروع کر دو اس پہ, جیسے قرآن اور حدیث ہے. تو تفصیل سے جواب, تفصیل سے آئیے دیکھتے ہیں تفصیل کیا ہے. سلف کے اقوال کی چند صورتیں ملاحظہ فرمائیں. نمبر ایک, جس مسئلے میں اجماع ہو تو یہ حجت ہے بالاطلاق. مسئلے میں اجماع ہو چکا ہے, حجت ہے مطلقا, دلیل لا تجتمع امتی علی ضلالہ. فسؤال ذکر ان کنتم لا تعلمون, بہت سارے دلائل ہیں کہ آپ نے سوال کرنے ذکر سے وہ جواب دیتے ان کا جواب معتبر ہو جاتا ہے, خاص جن مسائل میں اجماع ہو جائے تو پھر ان کا قول حجت ہو جاتا ہے. اس کی مثالیں اصول عقیدہ کے تعلق سے جتنے بھی مسائل ہیں, ان سے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا. کسی سلف میں سے ایک شخص نے بھی کہا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے؟ صحابہ کرام, تابعین, تین بہترین زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں جس کو سلف کہا جاتا ہے, ایک ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ اللہ عرش پر مستوی نہیں ہے, یا اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ کسی ایک سے بھی ثابت نہیں ہے. اچھا, کسی ایک نے کہا کہ استوا کا معنی استولا ہے؟ ایک سے تو دکھا دینا, جب کسی سے ثابت نہیں ہے تو کیا باقی بچتا ہے؟ اجماع. اس مسئلے کو ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ سلف نے ذکر کیا ہے نا. جب بھی ذکر کیا یہی بات کی, اس کے مخالف کوئی بات کی؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, اور استوا کا معنی استوا استولا نہیں ہے. اگر کسی سے استولا کا لفظ سن لیتے یا کوئی کہہ دے تو اس زمانے میں تو آج درج بھی ہوتا, باقی چیزیں محفوظ موجود ہیں, یہ موجود نہ ہوتا. اس کا مطلب یہ تھا ہی نہیں اور ممکن بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. اچھا, اہل التعطیل نے آیات اور حدیث کی تاویل کی لیکن فہم سلف کی تاویل نہ کر سکے. ایک علمی بات سمجھ لیں ذرا, اہل بدعت نے کیا کیا؟ آیت کی تاویل کر لینا, استوا بمعنی استولا معتزلہ نے کہا. کس نے کہا؟ اختل نصرانی نے کہا. ایک کرسچن ہے, اختل نے کسی شعر میں کہہ دیا, وہ بھی اس طرح منسوب ہے حقیقتاً, یہ بھی اس کے دیوان میں بھی نہیں آیا تو پتہ بھی نہیں چلا یہ کس کا شعر ہے, لیکن کسی نے کہہ دیا
استوى بشر على العراقي من غير سيف او دم مهراقي کہ بشر جو ہے وہ عراق پر قابض ہوا تو اس نے کہا استوى بشر معنی استولى قابض ہوا ایک شعر کو آپ آیت کے سامنے پیش کر رہے ہیں اسے دلیل بنا رہے ہیں یہ فہم جو ہے فہم سلف سے ٹکرانے والی فہم ہے مخالف سمت والی فہم سلف واضح ہے تو ان لوگوں نے کیا کیا فہم سلف کو تو تأویل نہ کر سکے رد نہ کر سکے کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر کیا کیا دلیل کو ہی غلط تأویل دے کے تحریف کر کے اپنی غلط بات کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی اور جب اجماع ان کے سامنے آ گیا اور اجماع حجت ہے واضح ہے تو ان کے پاس کوئی اور بچنے کا ذریعہ نہ رہا اور وہ اس طریقے سے سوئے خاموشی کہ ان کے پاس کچھ بھی نہ رہا جب بھی وہ بات کرتے تو سلف کا اجماع ان کے سامنے آ جاتا نصوص تو پہلے بھی موجود تھے بار بار بیان کیے گئے ہیں لیکن جب اجماع سامنے آ گیا اب اس اجماع کے سامنے وہ کچھ کہہ نہ سکے کیوں کیونکہ جو ان کی بدعت کی مخالفت کر رہے ہیں وہ ان سے زیادہ افضل ہیں بہتر ہے علم میں عمل میں اخلاص میں تقوی میں فضل میں مکانت میں ہر اعتبار سے ان سے بہتر ہے کہ نہیں تو ان کے پاس کیا رہا سوائے ہٹ درمی کے اور ضلالت بدعت کے کچھ رہا کچھ نہ رہا اور حقیقت میں اہل بدعت جب یہ راستہ اختیار کیا تو یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن کے بارے میں فرماتے ہیں فی قلوبہم زیغ دل میں زیغ ہے خرابی ہے کجا ہے کیوں کیوں انہوں نے متشابہ کی اتباع کی ہے محکم کو چھوڑ دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے تعلق فحذروہم اور سلف نے خود بھی ان سے دور ہوئے اور ان سے تحذیر بھی کی کہ نہیں فحذروہم پہ عمل کیا کہ نہیں کیا تو گویا کہ فہم سلف کی بنیاد قرآن و سنت ہی ہے کوئی باہر سے کوئی چیز نہیں ہے اور جو سلف صالحین ہیں اس مسئلے میں اس مثال میں کون ہیں الراسخون فی العلم جنہوں نے متشابہ کو لیا اور واپس کیا محکم کی طرف اور یہ وہ جن کی طرف آپ جن کی طرف سے آپ سن فرماتے ہیں علماء انا علیہ واصحابی یا علیکم بسنتی وسن خلفاء راشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہ بالنواجذ اور جتنی بھی احادیث اس ضمن میں ہے وہ سارے کی ساری یہاں پہ واضح دلیل بن جاتی ہیں دوسری صورت سلف کے اقوال یا افعال کی دوسری صورت جس میں کوئی خلاف واقع ہوا سلف کے بیچ میں پہلے مسئلہ اجماع کا ہے ہو گیا واضح ہے دوسرا جس میں اجماع نہیں ہے اختلاف ہوا اور دلیل موجود ہے اور دونوں میں سے ایک کا قول دلیل کی بنیاد پہ ہے دوسرے کا قول دلیل کی مخالف ہے کیا ممکن ہے کہ سلف میں سے صحابی ہو اور دلیل کے ہوتے ہوئے اس کی مخالفت کرے ممکن ہے ممکن رفع الملام کا رسالہ یہی تو شرح کیا تھا پورا یہ رسالہ کس نے شرح کیا رفع الملام علم مثل الاعلام یاد ہے 10 سے زیادہ وجوہات شیخ رحمۃ اللہ نے بیان کیے ہیں کہ ممکن ہے کہ حدیث ملی نہیں ہے اس کی مخالفت ہوئی ہے یا ملی ہے تو ضعیف ہے ان کے نزدیک یا کوئی بھی جتنے بھی انہوں نے یہ اسباب بیان کیے ہیں تو جن مسائل میں یا جس مسئلے میں سلف کا اختلاف ہوا اور ان میں سے ایک حق پر ہے یعنی دلیل پر قائم ہے تو اس کی اتباع کرنا واجب ہو جاتی ہے سمجھے یہاں پر حجت ہے کس کا قول جس کا قول دلیل کی بنیاد پہ ہے ورنہ آپ یہ بھی چھوڑ دیں پھر دلیل کو چھوڑنا ہے سلف کے اقوال جب سلف کے اقوال آپ اس میں ٹکرا جاتے کسی مسئلے میں دونوں کو چھوڑنا درست ہے جب دونوں کو چھوڑ دیں گویا کہ دلیل کو بھی چھوڑ دلیل تو موجود ہے ایک دلیل کے مطابق کہہ رہے دوسرے دلیل کے مخالف کہہ رہا ہے اب مخالف بس کوئی نہ کوئی عذر ہے تو اس نے کیا ہے وہ عذر کچھ شخصوں نے بیان کیا باقی اللہ تعالیٰ بہتر جان رکھے ہے سلف عالم زندگی سار اسے اسی علم میں صرف کیے دین کی خدمت میں صرف کیے علم اور تعلیم میں صرف کیے متقی ہے پرہیزگار سے ڈرنے والا ہے مخالفت کیوں کی ہے کوئی وجہ ہے کہ اسے مخالفت کی ہے نا تو ہم اس کے قول کو نہیں لیں گے لیکن سلفیت سے خارج بھی نہیں ہوگا وہ شخص کیونکہ ہے وہ رسول و جماعت کا عالم سلف عالم ہے اچھا اور مسئلہ بھی عقیدے سے تعلق نہیں رکھتا پہلی بات دوسرا دلیل کی جو مخالفت ہوئی ہے تو ہم اس عالم یا اس شخص کا قول لیں گے جو دلیل کے مطابق ہے اس کی مثال رفع الملام میں 20 مثالیں ہیں ان میں سے ایک میں بیان کرتا ہوں
تیمم کے تعلق سے. سر عمر خطر عنہ جنابت کی حالت میں تیمم کو درست نہ سمجھتے تھے, فتوی اس کے خلاف دیتے, کہتے کہ تیمم جائز نہیں ہے. صدر عمر عنہ حدیث بیان کی, سامنے حدیث رکھی, لیکن ایسے بھولے سبحان اللہ کہ یاد بھی نہ آیا, کہتے نہیں یہ نہیں ہوا. اب ایک صحابی اور دیگر صحابہ جو ہے سر عمار کے قول کے مطابق ان کا فتویٰ ہے. مسئلہ کیا ہے, کیا جنابت کے حالت میں تیمم کرنا جائز ہے کہ نہیں, یہ مسئلہ ہے. جواب, ہاں بالکل جائز ہے. سر عمر خطاب فرماتے جائز نہیں ہے, یہ ان کا اجتہاد ہے. مجتہد عالم صحابی ہیں, متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے, اولیاؤں کے اور علماء کے امام ہیں, سردار ہیں, لیکن اجتہاد یہاں پہ غلط ثابت ہوا. دوسرے جو سلف میں سے جو صحابہ کہہ رہے ہیں کہ تیمم جائز ہے, ان کا قول دہلی کے مطابق ایک مخالف ہے, مطابق ہے, تو دونوں میں سے کس کا قول ٹھیک ہے؟ جو ان صحابہ کا جو کہتے ہیں جائز ہے, جو دلیل کے مطابق ہے, یہ حجت ہوا کہ نہ ہوا؟ حجت ہو. یہاں بھی قول سلف ہے, یہاں بھی فہم سلف ہے جو اس نص کے مطابق ہے, اور یہ قول جو ہے حجت ہے, دوسرا حجت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے کئی مسائل ہیں جو شیخ نے بیان کیے ہیں, متعدد کا مسئلہ ہے یا دوسرے مسائل ہیں, وہ دیکھ لیں رفع ملام سے. تیسری صورت جو اسی کے اندر بھی شامل کی جاتی ہے, اسے میں اسی کے اندر شامل کر رہا ہوں, الگ نہیں کر رہا ہوں. قول الصحابی و فعل الصحابی کب حجت ہوتا ہے؟ دو شرطوں پر. نمبر ایک, نص کی مخالفت نہ ہو. نمبر دو, کسی اور صحابی نے مخالفت نہ کی ہو. نص کے مخالف نہ ہو, ابھی میں نے مثال بیان کی تیمم والی مثال, یا سید عبداللہ بن عمر داڑھی سے کچھ لیتے تھے. بعض علماء نے سید عبداللہ بن عمر کو قول کے لے لیا ہے اور داڑھی کاٹتے ہیں ایک قبضہ سے زیادہ. دلیل کیا ہے؟ کہ سلف کا فعل ہے. کون سا فعل ہے سلف کا؟ سید عبداللہ بن عمر کا فعل ہے. اور ان کا فعل جو ہے یہ ایک وجہ تھی, جب حج عمرہ کرتے تب سر کے بالوں کے ساتھ داڑھی بھی کاٹ لیتے تھوڑی سی. تو اگر اس پہ عمل بھی کریں تو ویسے عمل کریں نا. وہ نسک سمجھتے تھے حج عمرے کا, یعنی حج عمرے کا حصہ سمجھتے تھے, جس سر کے بال کٹوانے یا منڈوانے, ویسے داڑھی کو بھی کاٹ دینا ہے ساتھ. ان کا اجتہاد ہے جو نص کے بالکل مخالف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عف اللحا ارخ اللحا وفر اللحا, کئی ایسے الفاظ ہیں جس میں فعل امر ہے. تو یہاں پر صحابی ہیں, ان سے مخالفت ہوئی ہے نص کی, ہم کہتے ہیں مجتہد ہے, لیکن نص کے ہوتے ہوئے جب ایک صحابی یا کوئی سلف میں سے کوئی عالم نص کے خلاف کوئی اجتہاد کر کے مسئلہ بیان کرتا ہے, وہ مسئلہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کیا کس چیز کو پکڑ لیتے ہیں؟ جو نص کے مطابق جواب ہے وہ ہم لے لیتے ہیں. اور دوسری شرط کہ دوسرے صحابی مخالفت نہ کرے. اس کی مثال سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا عبدالعباس کے ساتھ, سید بخاری کی روایت ہے, طواف کر رہے تھے تو سیدنا معاویہ نے چاروں ارکان کو ہاتھ لگایا, کعبے کے ارکان, جو کعبے کے جو چار رکن ہیں چاروں کو ہاتھ لگایا. سر عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے. تو اس نے جواب میں کہا, اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی چیز مہجور نہیں ہے, کوئی چیز بے برکت نہیں ہے. مسند احمد میں آگے اس قصے کا جو تکملہ ہے اس قصے کا, کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا, جسے بخاری میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, آپ لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہترین نمونہ ہے. سمعاوی فرمایا صدقت, آپ نے سچ فرمایا, اور فوراً رک گئے. تو اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سلف کا اختلاف ہوا, ایک صحابی نے چاروں ارکان کو مبارک سے بابرکت سمجھا, ہاتھ لگا رہے تھے, دوسرے صاحب مخالفت کی اور دلیل پیش کی. دلیل یعنی کہ ہاتھ نہ لگا, ایک عام دلیل بیان کی ہے, جب آپ سے ہمارے بہترین نمونے, انہوں نے یہ عمل نہیں کیا, پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہاں پر ایک صاحب دوسرے صحابی کے خلاف بات کی ہے. تو معتبر کس کا قول ہے؟ جو نص کے, نص تو نہیں یہاں پہ, لیکن ایک عام دلیل ہے جس کے اندر یہ بات بھی شامل ہوتی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف کیا تھا ہاتھ نہیں لگائے تھے سوائے کس کے؟ حجر اسود رکن یمانی, حجر اسود کو بوسہ دیا یا ہاتھ لگا کر بوسہ دیا, رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگانے بوسہ نہیں دیا, نہ اشارہ کیا. ٹھیک ہے نا, یہ طریقہ سنت کو سلف نے اس کی اتباع کی ہے. تو یہاں پر ایک شرط نہیں ہے. اب ایسی مثال جس میں سارے شروط ہوں,
دونوں شرطیں ہوں، ہم کہیں گے قول معتبر حجت ہے. اس کی مثال موطئ امام مالک میں سید عبداللہ بن عباس طبعا ہم فرماتے ہیں، من ترک نسکن او نسیہ فلیحرق دمن، جس نے حج کے نسک میں سے حصوں میں سے کوئی چیز چھوڑ دی، حج کے واجبات میں کوئی چیز چھوڑ دی ہے یا بھول گیا ہو تو وہ ایک خون بہائے، یعنی بکرا ذبح کرے. اب یہاں پر یہ صحابی کا قول ہے، مخالفت کسی نے کی نہیں ہے اور یہ قول حجت بن چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص حج یا عمرے میں کوئی غلطی کرتا ہے، واجب چھوٹ جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں تم پر دم واجب ہو گیا ہے. کہتے ہیں کہ نہیں، دلیل کیا ہے مجھے کوئی بتائے گا؟ واجب چھوٹ جانے پر دم کی دلیل کیا ہے؟ یہی حدیث ہے، یہ قول ہے. اچھا، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ اثر جو ہے حقیقتا فی حکم مرفوع ہے. صحابی نے کیا، کس نے بتایا کہ اس میں دم واجب ہے؟ کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں سے سنا ہے، لیکن یہاں پر یہ نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا. لم یرفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ صحابی کا قول ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جس نے کہا صحابی کا قول ہے تب بھی حجت مان لیا، جس کا حدیث مرفوع ہے اس نے بھی حجت مان لیا. میں ان کی بات کروں جو کہتے ہیں نہیں یہ اثر ہے اور حدیث نہیں ہے، تب بھی حجت ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ نص کے مخالف نہیں ہے. کسی نص میں آئے کہ دم خون نہ بہو یا بکرا ذبح نہ کرو، اگر کوئی نسک چھوٹ جائے بکرا ذبح نہ کرو، اگر کوئی دلیل ہوتی تو ہم کہتے ہیں یہاں پہ صحابی کا قول ہے جو نص کے مخالف ہے، اور یہ ہے نہیں. یا کسی اور صحابی نے اس کی مخالفت کی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اسے یہ ثابت ہوا کہ یہ حجت ہے. جی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما. چوتھی صورت، اختلاف واقع ہوا سلف کا کسی مسئلے میں جس پر کوئی دلیل نہیں ہے یا دلیل ہے لیکن صریح نہیں ہے. ذرا غور سے سمجھیں، پہلے میں اجماع، دوسرے میں اختلاف دلیل موجود ہے، تیسرے میں قول صحابی حجت ہے یا نہیں ہے، کب حجت ہے کب نہیں ہے، چوتھا قول جو ہے ابھی کہ مسئلے میں اختلاف ہوا، دلیل موجود نہیں ہے یا ہے تو صریح نہیں ہے، اسے کہتے ہیں المسائل الاجتہادیہ. اجتہادی مسئلے میں کوئی نص نہیں ہے، یہ واضح نص نہیں ہے، اور اس میں دونوں اقوال میں سے یا جتنے بھی اقوال ہیں سلف کے ان میں سے کسی کو غلط نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ واضح دلیل اس میں ہے نہیں. اور بعض کا فہم بعض پر حجت بھی نہیں ہوتا، یعنی کہ ایک صحابی کا قول حجت ہے دوسرے کو حجت نہیں ہے جب دلیل ہے نہیں. ہاں، مرجحات موجود ہیں عوام عام نصوص کے، جو قریب تر قول ہے، جو آپ کا تقویٰ کہتا ہے کہ اس صحابی کا قول یا اس سلف میں سے عالم کا قول آپ صحیح سمجھتے ہیں، آپ اس کو لے لیں، لیکن دوسرے پر انگلی نہ اٹھائے کہ اس نے غلط کیا ہے، کیونکہ اس نے غلط فیصلہ کیا ہے یا غلط فتویٰ دیا ہے. آپ کے پاس ثبوت کیا کہ غلط ہے؟ دلیل تو ہے نہیں، اور عمومات میں سے آپ کی فہم ہے، ان کی بھی فہم ہے، تو دونوں میں سے کس کی فہم زیادہ قوی ہے؟ آپ جو انکار کریں یا وہ جس نے اس فہم کے اپنی فہم کے مطابق جب نص موجود نے اجتہاد کر کے اس مسئلے کو بیان کیا ہے، تو ہماری کیا حیثیت ہے آج کے زمانے میں اور ان کے کیا علمی درجہ تھا اس زمانے میں؟ چند مثالیں. مثال نمبر ایک، کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا دنیا میں کہ نہیں کیا؟ جواب کیا ہے؟ نہیں کیا. بعض نے کہا کیا ہے. اب یہ مسئلہ جو ہے اگرچہ عقیدے کے تعلق سے مسئلہ ہے، لیکن عقیدے کے اصول میں سے ایک فروعی مسئلہ ہے، پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے اس میں جو دلائل ہیں واضح دلیل نہیں ہے کہ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا. ایک روایت میں نور ان انا اراہ، نور ہے کہاں دیکھا میں، اور ایک میں رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے رب کو دیکھا احسن صورہ میں. تو اس میں احتمال ہے معنی کے کہ خواب میں دیکھا ہے، حقیقتا دیکھا ہے، کیسے دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا. جب نور ان انا اراہ، نہیں دیکھا، نور ہے کیسے دیکھا میں نے، تو نور کو دیکھا یا نہیں دیکھا، تو اس میں پھر اختلاف ہے کیونکہ واضح نص نہیں ہے. تو یہاں پر کس کا قول؟ ہم کہتے اقرب الدلیل
جس کے ابن قیم رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے دل سے دیکھا, آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا دنیا میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ترانی, موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے مجھے کبھی نہیں دیکھو گے, یعنی دنیا میں کوئی نہیں دیکھے گا, لیکن جنت میں اجماع ہے اہل سنت و جماعت کا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت میں ہوگا, اور سب سے عظیم نعمت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہوگا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محض اپنے فضل و کرم سے جنت میں ہمیں داخل بھی کرے, جنت الفردوس ہم سب کو جیسا کہ اس چھت کے ہمیں جمع کیا ہے, اور اپنے دیدار سے بھی ہمیں شرف بخشے. دوسری مثال اختلاف ہے, دلیل نہیں ہے, یہ ہے تو واضح نہیں ہے. پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے رکوع کے بعد, رکوع کے سباحت رکوع کے بعد سر اٹھانے کے بعد ہاتھ سینے پر رکھنے یا چھوڑنے ہیں, ایک ہی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب تک سارے کے سارے جوڑ جو اپنی جگہ پہ واپس نہیں آ جاتا. ایک فریق نے کہا ہاتھ چھوڑ دیں, دوسرے نے کہا سینے پہ رکھ دیں. اب یہ اختلاف واضح نص ہے کہ ہاتھ سینے پہ رکھو یا چھوڑ دو نہیں ہے. اس حدیث میں احتمال ہے ایک گروہ نے کہا کہ جوڑ واپس آ جائیں کہ جیسے نماز سے پہلے کی حالت ہوتی ہے, دوسرے گروہ نے کہا جوڑ واپس آ جیسے نماز کے اندر کی حالت ہوتی ہے, اور قول راجح جو میں سمجھتا ہوں جو اقرب دلیل میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر کیونکہ ہاتھ آپ چھوڑتے نہیں ہیں تو وہ تحریم کے بعد فوراً ہاتھ باندھ لیتے ہیں, یا پھر گھٹنے پہ ہوتے ہیں, یا پھر زمین پہ ہوتے ہیں, یا پھر رانوں پہ ہوتے ہیں, یا کندھوں کے برابر ہوتے ہیں جب رفع دین کرتے ہیں. تو یہ صورت نماز کے اندر رفع دین کی, یہ ہاتھ کی, تو اس میں چھوڑنے کا ایک جگہ پر بھی ذکر نہیں ہے. تو اس قول لیکن جس نے دوسرا قول ہے وہ بدعتی نہیں ہے, نہ وہ غلطی پر ہے, اس لیے کہ وہ قول بھی ثابت ہے کیونکہ یہاں پر واضح دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ کیا قاعدہ ہے کہ دونوں میں سے کسی قول کسی پر حجت نہیں ہے. حجت تب ہوتا اگر نص کے مطابق ہوتا یا اجماع ہوتا, نہ اجماع ہے نہ نص کے مطابق ہے. تیسری مثال کوئی جانتا ہے موزے والی, رکوع میں رکعت والی, یا دوسری مسا کی میں نے مثال بیان کی تھی. میں مسئلہ اسے بار بار دہرا رہا ہوں طالب علم کو یاد آ جائے. آپ کو بعد جب بات پانچ مرتبہ بیان کر تو ٹفن کے ٹپس بھی یاد آ جائیں گے آپ کو. مثال اور بھی تھی, میں نے وہی مثالیں کیوں بار بار بیان کر رہا ہوں میں, یہ وہی دریا کیوں بار بار کر رہا ہوں میں, کہ نئی چیز دیکھیے آپ نے وہی چیزیں ہیں نا, لیکن ایک نئے انداز ہے تاکہ آپ ٹفن کے ٹپس بھی یاد ہو جائیں. موزے پہننے کی دلیل ہے, اس پہ مسا کرنے کی بھی دلیل ہے, وقت کی بھی دلیل ہے کب اتارنے ہیں, لیکن مسا کب کرنا ہے. اچھا وقت کب شروع ہوتا ہے ایک اور مسئلہ, موزے پر مسا کرنے کا وقت کب شروع ہوتا ہے یہ کسی حدیث میں آیا ہے کوئی دلیل ہے؟ ایک گروہ نے کہا جب آپ موزہ پہنتے تب سے آپ ٹائم دیکھ لیں, دوسرے نے کہا نہیں جب تک آپ اس پہ ایک دفعہ مسا نہیں کر لیتے تب سے وقت شروع نہیں ہوتا. دونوں میں سے کون سا ٹھیک ہے؟ کون سا ہے؟ دونوں ٹھیک ہے, لیکن اقرب الی صواب کیا ہے؟ شب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب مسا کیا تب وقت شروع ہوا نا, آپ نے ویسے موزہ پہنا, مسا نہیں کیا, موزہ پہنا ہوا ہے, وہ طہارت پر پہنا ہے, شرط یہ ہے موزہ طہارت پر پہنا ہے, کیا وقت شروع ہوا کہ نہ ہوا, وقت شروع کب ہوگا اختلاف ہے. تو جو گروہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ ایک دفعہ مسا کر لیں گے اب یہ آپ کا زیرو پوائنٹ, یہاں سے آپ دیکھیں وقت 24 گھنٹے مقیم کے لیے, 3 دن 3 راتیں جو ہے وہ مسافر کے لیے, اختلاف ہوا, نص موجود ہے نہیں ہے, اختلاف اس لیے ہوا ہے. ایک نے سمجھا ہے کہ جب سے پہنا تب سے وقت شروع ہوا, دوسرے نے سمجھا ہے نہیں جب تک مسا نہ ہو تب تک ہم وقت نہیں کاؤنٹ کر سکتے. تو دونوں میں سے اقرب الی الدلیل جو ہے وہ یہ ہے جو سمجھ میں آتا ہے کہ جب مسا آپ کر لیں تب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. کیا دوسرے غلط ہے؟ بدعتی ہیں؟ نہیں, کوئی غلط نہیں, کوئی بدعت نہیں ہے, وہ ان کا تقوی ان کا علم ہے, اور یہ ان کا تقوی ان کا علم ہے. چوتھی مثال بلکہ دلیل, وہ بنو قرظہ کی نماز, عصر کی نماز, اب دونوں میں سے کون سے ٹھیک ہیں؟ دونوں ٹھیک ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی ہے کیونکہ دلیل تو ہے لیکن کیا واضح دلیل ہے؟ دلیل دوسرے کے پاس وقت پہ نماز پڑھنی ہے, تو استنباط کرنا فہم کے لیے ضروری ہے. جو استنباط کر کے مسئلے کو بیان کرتے ہیں شریعت کے نصوص میں سے تو وہ غلط نہیں ہوتے ہمیشہ, اس کا ثبوت یہی دلیل ہے. ایک روح نے وقت پہ نماز پڑھی راستے میں, اگرچہ ظاہر آپ سے مخالفت ہوئی, ظاہرا مخالفت ہوئی کہ نہیں ہوئی راستے میں پڑھنے والی, اور جنہوں نے قضا پڑھی اور بنی قرآن میں پڑھی ظاہرا وہ انہوں نے مطابقت مخالفت نہیں کی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ دونوں ٹھیک ہیں. استنباط بھی غلط نہیں ہوتا جب قرآن سنت کی روشنی میں ہو, اگر قرآن سنت کی روشنی میں نہ ہو اپنے عقل یا اپنے وجد یا کشف یا کسی اور بنیاد پہ ہو تب وہ غلط ثابت ہوتا ہے, تب وہ مخالف ہوتا ہے قرآن و سنت کے.
پانچویں سورت سلف کے اقوال کی. قول الصحابی اذا كان في حکم مرفوع, صحابی کا قول جب حکم مرفوع کی بنیاد پہ ہو تو حقیقتا یہ قول السلف نہیں ہے اور نہ یہ فہم السلف ہے, یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے, اس کی مثال بعض علماء نے عبد اللہ عباس کے قول کو جو میں نے ابھی بیان کیا ہے واجب چھوڑنے پر حج عمرے میں بکرا ذبح کرنا, اگر اس میں اختلاف ہے, لیکن کئی ایسے اور مسائل ہیں جس میں سے مثال کے طور پہ سیدنا جنازہ کی نماز میں رفع دین کرنا سیدنا عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے. جی ہاں, یا جب کوئی صحابی کسی غیب کے تعلق سے کوئی امر غیب سے کے تعلق سے کوئی بات کرے تو حقیقتاً یہ اپنا قول نہیں ہے, ورنہ غیب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی جانتا ہے, وہ غیب جو وحی کے ذریعے سے نبی کو پہنچتا ہے مطلقاً نہیں. تو صحابی کو اس نے بولا ہے, ظاہر اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے صحابی تو یہ حکم مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو حکم مرفوع کے مصطلح حدیث میں کئی ہم نے مثالیں دی ہیں, اس میں سے ایک مثال علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں رکوع کے مسئلے سے. جب کوئی شخص جب امام رکوع میں ہوتا ہے اور مقتدی جو ہے رکوع میں شامل ہو جاتا ہے, کیا اس کی نماز اس کی یہ رکعت ہوگی نہیں ہوگی, یہ بھی اختلاف ہے اس میں. لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ سر عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ جمعہ کے خطبے میں فرماتے ہیں یہ سنت میں سے, من السنہ, جب من السنہ لفظ ہے تو سمجھ لیں آپ مرفوع ہے, یہ محدثین کا قاعدہ ہے. یہ سنت میں سے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور امام رکوع کی حالت میں ہو تو وہ شخص رکوع میں شامل ہو جائے, اس کی وہ رکعت جو ہو جاتی ہے, یعنی رکوع میں شامل ہو جائے. ٹھیک ہے نا, تو یہ روایت جو ہے سیدنا عبداللہ بن زبیر کا قول ہے رضی اللہ تعالی عنہ, لیکن ان کا یہ فرم من السنہ یہ حکم مرفوع میں ہو گیا. تو یہ حقیقتا صحابی کا قول نہیں ہے بلکہ اسے حدیث سمجھا جاتا ہے. چھٹا قول, چھٹی سورت اقوال السلف کی, جمہور السلف کا قول, اجماع نہیں ہے لیکن جمہور زیادہ تر سلف کا کسی مسئلے پر ایک ہی قول موجود ہے, بہت کم نے ایک یا دو نے بہت کم نے اس کی مخالفت کی ہے, خاص طور پہ بعض عقیدے کے مسائل میں. یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ جب یہ بات کی کہ عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو بعض لوگوں نے ایک دو بعض باتیں لے کے آئے. مثال کے طور پہ مرجئۃ الفقہاء, اب انہوں نے اختلاف کیا کہ عمل کو انہوں نے ایمان سے خارج کر دیا ہے حقیقتا, تو آپ تو کہتے ہیں اور ایمان کی تعریف عقیدے کے اصولوں میں سے ہے, تو یہاں پر تو اصول کی مخالفت ہو رہی ہے. تو شیخ صالح آل شیخ حفظہ اللہ نے شرح العقیدہ الطحاویہ کی شرح ابن حنفی پیاری تعلیقات اور شرح کی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اجماع عقیدے کے مسائل میں ویسے نہیں جیسا کہ اجماع ہے فقہی مسائل میں. ایک علمی بات ہے سمجھنے والے کے لیے جو سمجھنا چاہے, اجماع عقیدے کے مسائل ویسے نہیں جیسے کہ فقہی مسائل میں ہے. عقیدے کے مسائل میں اصول مسائل میں اجماع کا مطلب یہ ہے کہ جمہور جو ہیں سلف کے وہ ایسے مسائل بیان کر رہے ہیں اپنی تالیفات میں پے در پہ وہ مسائل بیان کرتے جائیں اور بعض لوگ آ کے ان کی مخالفت کریں, تو ان کا ان مسائل کو ایک ساتھ بیان کرنا جمع کرنا پھر ایک ساتھ ان کو بیان کرنا کا معنی ہے کہ ان کا اطباق ہے ان مسائل میں جمہور کا. جو مخالفت کر رہے ہیں یہاں پہ کیونکہ وہ بشر ہیں, غلط فہمی ہو سکتی ہے, ورنہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے فہم بالکل پرفیکٹ ہے 100% نہیں, احاد میں سے فہمی غلطی ہو سکتی ہے, لیکن جب یہاں پہ جمہور ہے تو گویا کہ یہ جمہور اجماع کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اجماع حجت ہو جاتا ہے. اس لیے ایک یا دو کی مخالفت ان اصول میں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا, بے اعتبار کیوں کہ غیر معتبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو دونوں جواب موجود ہیں, ایک تو عقیدہ اصول میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے اور یہ مسئلہ جو ہے فروعی مسئلہ عقیدے کے اصول کا فروع سمجھا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں نہیں یہ اصولی مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے, یہ کیسے فروع ہو سکتا ہے,
یا بعض سلف جیسے امام قتادہ دوسرے ہیں ان کی طرف قدر کے مسئلے کا قدر کا انکار کا منسوب ہے. حقیقتاً اگر تفصیل دیکھیں آپ اور اس کی تحقیق دیکھیں تو بات غلط ہے. ان کے بعض اقوال میں کچھ آیا ہے جس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ تقدیر کے منکر ہیں, لیکن بعض لوگوں نے کہا. تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو اس کو مان بھی لیا جائے تب جس پر صحابہ کا یعنی جمہور قائم ہو یا سلف کا جمہور ہو, اگر ایک یا دو ان کی مخالفت کرتے تو یہ مخالفت غیر معتبر ہوتی ہے اور یہ جو جمہور کا قول ہے اسے حجت سمجھا جاتا ہے. اس کی مثال میں آسان کر دوں, نص ہے اور ایک صحابی کا قول ہے یا سلف کا قول ہے, نص کے مخالف اس کی کوئی اعتبار ہے؟ اس کا کچھ بھی نہیں ہے. اجماع ہو چکا ہے, جمہور کا قول اجماع بن چکا ہے نا, اور اب اس اجماع کے خلاف اس سلف عالم کا قول کوئی معتبر باقی رہتا ہے؟ نہیں رہتا. اور ان کی اجماع تو نہیں, اجماع کیسے ہوا؟ وہ ہوگا تو اجماع ہوگا. عقیدے کے مسائل میں اس کو اجماع نہیں کہتے, عقیدے کے مسائل میں مختلف ہے. جس چیز پر وہ اکٹھے ہو جائیں اور اس کو بار بار بیان کریں, اس کا اہتمام کریں. امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے میں 1000 شخص سے ملا اور بار بار ملا, ایک مرتبہ نہیں. ان مسائل میں میں ان کو اختلاف کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اب خود سوچیں جن مسائل کا ذکر کیا پھر اور ان کو بیان کیا ہے, ایک شخص آ کے کہتے ہیں, ایک شخص آ کے ایک مسئلے کی مخالفت کر دیتا ہے. اب ان ہزاروں لوگوں کی بات کو جو بار بار سنی گئی ہے چھوڑ دیں, اور ایک شخص کی بات کو قول کی وجہ سے ہم کہہ دیں اس پر اجماع نہیں ہے لہذا حجت نہیں ہے, معتبر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی حماقت ہے. اس لیے اس طالب علم جس کا اللہ تعالیٰ دل کھول دے علم کے لیے وہ تو سمجھ سکتا ہے, اور جس پہ دل پہ بغض و نفرت کے پردے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف اور پاک کرے. جیسے یہ ثابت ہوا 6 قول ہیں جو موجود ہیں سلف کے, پہلا اور آخری حجت ہے. اجماع والا بھی حجت ہے اور آخری یہ جمہور والا قول بھی حجت ہے. باقی جو ہیں وہ اگر نص موجود ہے اور مخالفت کرنے والا نص کے مطابق بات کر رہا ہے اور دوسرا مخالف مخالفت نص کی کر رہا ہے, تو جو نص کے مطابق بات کرے اس کا قول جو ہے وہ حجت ہے اور دوسرے کا قول حجت نہیں ہے, اور اگر قول صحابی جو ہے وہ حکم مرفوع ہے تو وہ بھی حجت ہو جاتا ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ حجت نہیں ہے. اس کی مثال یہی میں بیان کی ہے ابھی, یہ منسوب ہے ان کی طرف, حقیقتاً ثابت نہیں ہے. برحال اگر یہ ثابت بھی, یہی میں کہہ رہا ہوں, اگر ثابت بھی ہو تو اس میں آپ کو کئی مثالیں ایسے ملیں گی جو جمہور کی مخالفت بعض ایک یا دو نے کی ہے, تو ایک یا دو کی مخالفت غیر معتبر ہوتی ہے کیونکہ بشر ہیں اور اجتہادی غلطی کا امکان باقی پھر بھی رہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ فہم سلف سے مراد کیا ہے؟ یہ مقدمہ تھا ابھی فہم سلف کا. فہم سلف سے مراد یاد رکھیں, اچھا یہ دوسرا جو قول تھا جو میں نے بات کی ہے, جمہور کی بات کی ہے, اس کو اور اجماع دونوں کو کہتے ہیں مذہب السلف. یہ نوٹ کر لیں ذرا, ایک نئی ٹرم ہے مذہب السلف. مذہب پہلے کو اور چھٹے کو جو میں نے کہا حجت ہے. مذہب السلف یا تو اجماع ہوگا ان کا اور یا جمہور کا قول ہوگا عقیدے کے مسائل میں, اسے کہتے ہیں مذہب السلف. مذہب السلف یہ ٹرم آپ نے اکثر سنی ہوگی, فہم السلف, مذہب السلف, منہج السلف. فہم سلف کی بات کر رہے ہیں تو کچھ سمجھ آ گئی ہے, مزید ابھی سمجھاتا ہوں. مذہب السلف بیچ میں مجھے یاد آ گیا, میں بتا رہا ہوں. مذہب السلف کسے کہتے ہیں؟ جس مسئلے میں اجماع ہو یا جمہور کا قول ہو, عقیدے کے مسائل میں خاص طور پہ میں کہہ رہا ہوں, اسے مذہب السلف کہا جاتا ہے. اختلاف مسائل مذہب السلف نہیں ہوتا, وہ قول السلف ہوتا یا قول فلان من السلف یا قول احد من السلف یا احد السلف. احاد میں اور جمہور اور اجماع میں فرق ہے. جمہور اور اجماع کو مذہب کہا جاتا ہے اور دوسرے کو قول کہا جاتا ہے, مذہب نہیں کہا جاتا. ٹائم دیکھ لیں, 10 بجے ٹائم ہو گیا, کتنی 8 منٹ باقی ہیں. اچھا 1 گھنٹہ ہو جائے گا. چلیں یہ بیان کر دیتے ہیں. فہم سلف سے مراد ان باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ فہم سلف سے مراد
سلف کی نصوص شرعیہ، سلف کی نصوص شرعیہ کی سمجھ سے مراد یہ ہے، فہم سے مراد یہ ہے کہ صحابہ کرام نے، تابعین اتباع التابعین، تین بہترین زمانے کے لوگوں نے جو سمجھا ہے مجموع النصوص الشرعیہ سے یا احاد النصوص الشرعیہ سے، نصوص کو جمع کرنے کے بعد جو انہوں نے سمجھا ہے ان نصوص جمع کرنے کے بعد، یا کسی الگ سے آیت یا کسی الگ حدیث سے کچھ سمجھا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مراد اور اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے مطابق ہو، جس کا تعلق مسائل دین سے چاہے وہ علمی ہو یا عملی ہو، چاہے عقیدے سے تعلق رکھتے ہو یا عبادات یا عادات سے، دین کے کوئی بھی مسئلہ ہو، بات ہم سمجھ کے کر رہے ہیں، یعنی کہ صرف عقیدے کو سمجھو باقی اصول فروع کو سمجھا نہیں ہے، نہیں، پورے دین کو سمجھنا، جو ان سے ہمیں ملا، یہ فہم ہمیں ملی ہے نا، چاہے وہ قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو، ایک صحابی دوسرے صحابی کچھ کرتے ہوئے دیکھتے خاموش اختیار کرتے، تقریر ہے کہ اس نے اس کی ہاں میں ہاں شامل کی ہے کہ نہیں، اگر غلط ہوتا تو فوراً ٹوکتے، کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد براہ راست علم حاصل کیا ہے، تو یہ ممکن نہیں کہ ایک صحابی غلطی کو دوسرا خاموش اختیار کرے، ٹھیک ہے، تو قول فعل یا تقریر، اور یہ اس چیز کے متقاضی ہے کہ ان کا اجماع ہو اس فہم پر یا ان کے جمہور کا قول ہو، اجماع یا جمہور کا قول، ایک دو باتیں ہو گئیں، تیسری ایک نئی بات بھی ہے، یا ان میں سے احاد کا قول ہو جو ظاہر بھی ہوا ہو عام بھی ہوا ہو اور اس کا کوئی مخالف بھی نہ پایا گیا ہو، تو جب ہم کہتے ہیں صحابی کے قول کب حجت ہوتے ہیں، نص کے مخالف یا کوئی اور صحابی مخالفت نہ کرے، اس کی ایک شرط یہ ہے کہ بشرط یہ کہ یہ قول بالکل ظاہر ہوا ہو، عام ہوا ہو، سب نے سنا ہو، یعنی کہ اس نے ایک بات دفعہ بات کی کسی مجلس میں پھر بات نہیں کی، وہ حجت ہو گئے، نہیں، تو سب کے سامنے اس قول کو عام ہونا بھی ایک شرط ہے، اور اس سے افراد الصحابہ یا افراد السلف کا اجتہاد خارج کر دیا، داخل نہیں ہے فہم میں، کیونکہ وہ فہم السلف نہیں ہے، وہ احاد السلف کا فہم ہے، جس میں نے ابھی کہا ہے، اور اس قول کو بھی خارج کیا جاتا ہے اس فہم سے، فہم السلف سے، جو انہوں نے نصوص شرعیہ سے سمجھا ہے اور ان کا آپس میں اختلاف ہوا ہے، کیونکہ آرا متعدد ہو چکی ہوں ایک سے زیادہ، یا وہ قول منتشر عام نہ ہوا ہو، ٹھیک ہے نا، اور کسی کا قول ہو عام نہیں ہوا، یا بعض نے حق سے یعنی نص سے دور اختیار کی ہو، تو یہ حقیقتاً فہم صحابہ بھی نہیں ہے، فہم سلف بھی نہیں ہے، بلکہ اسے یہ کہا جاتا ہے کہ فہم بعض السلف یا قول احد السلف، وہ دونوں میں زمین اسمان کا فرق ہے، فہم السلف و فہم بعض السلف میں، یہ بات واضح ہو گئی، جو بات میں نے چھ پوائنٹ بیان کی اس کے میں نے پھر سے مراد کیا ہے فہم السلف کی، کہ یہ جو اقوال کہاں سے آئے ہیں، کہ نصوص و شرعیہ دو قسم کی، یا تو جمع کر کے ان کی فہم، یا الگ سے ایک آیت ایک حدیث کو ان کی فہم کیا ہے، اور پھر اس فہم سے کیا مراد ہے، کہ کیا انہوں نے اس کو صحیح سمجھا، کیسے صحیح سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ کی مراد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہی ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں، اور ان پر پھر اجماع بھی ہوا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تو اللہ تعالی مراد سے ہٹ کر انہوں نے بات کی جس پر ان کا اجماع اتفاق ہو چکا ہو، ممکن ہے، تو ان کا اجماع اور جمہور کا قول یہاں پہ حجت ہو جاتا ہے، تو ان کا مستند کیا ہے، صحابہ کرام کے خاص طور پہ انہوں نے یہ فہم، اس فہم کی بنیاد کیا ہے، کہاں سے یہ فہم لے کے آئے ہیں جو اتنی اہمیت رکھتے ہیں ہمارے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تعلیم، یہ فہم کہاں سے آئے، انہوں نے کس سے علم حاصل کیا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے چلتے پھرتے قرآن اور سنت تھے، سید عائشہ کیا فرماتی ہے، کان خلقہ القرآن، تو صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ صرف نام کے نہیں تھے، حقیقتاً عملاً
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے بات کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں بال کتنے، وہ بھی گنائے صحابہ کرام نے. مجھے دنیا میں ایسی کوئی شخصیت دکھائی دنیا کی، بڑی ترین شخصیت جس کے قریب ترین پیاروں نے یہ کبھی سوچا بھی ہو کہ ہمارے اس پیارے بزرگ کی داڑھی میں کتنے سفید بال ہیں. صحابہ کرام کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا. اتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اتباع، اتباع کی انتہا دیکھیں آپ کہ داڑھی مبارک میں کتنی سفید بال، وہ بھی گن لیے. سبحان اللہ. تو کیا ایسے جو لوگ ہوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی مسائل کو سمجھنے کے جوش و جذبہ رکھتے ہیں، کیا وہ پھر فہم میں آ کے اپنی خواہ و نفس کو آگے کریں گے؟ کبھی سوال نہیں پیدا ہوتا. تو اس لیے ان کا مستند کیا ہے، مستند کیا تمہارے پاس اے صحابہ، اے سلف، یہ فہم کہاں سے لے کے آئے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور ہدایت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل سے قرآن مجید کی آیات بھی ان کو سکھائیں اور احادیث عملاً کر کے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی. تو جو جس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا اس کی پیروی کی، جس چیز سے منع کیا اسے چھوڑ دیا، جس چیز کی خبر دی اس کی فوراً تصدیق کی، اور جو چیز ان پر مشکل ہوئی یا مشکل پیش آئی اس کے بارے میں سوال کیا. نہیں، آئیے دیکھتے ہیں کیسے. مثال، جس چیز کا حکم دیا اس کی پیروی کی. وہ اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ، سب سے زیادہ امت میں نمازی اور زکات دینے والے پرہیزگار کون ہیں؟ اچھا، وہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت فرما برداری میں ان سے بہتر کوئی ہے؟ فوراً عمل کیا کہ نہیں کیا؟ اچھا، اعبدوا اللہ، فعل امر ہے کہ نہیں؟ توحید عبادت اپنے زندگی میں عملاً صحابہ کرام کے سوا کسی نے حقیقتاً کسی نے کیا ہے؟ بعد میں انہوں نے کیا ہے کوئی شک نہیں، لیکن ان کی زندگی کو دیکھیں آپ. سید عبداللہ بن عباس چھوٹے سے بچے ہیں، یا غلام انی اعلم کلمات احفظ اللہ یحفظ وإذا سألت فاسأل اللہ سبحانہ، زندگی ساری اللہ سے مانگتے رہے. سید عمر بن خطاب کے زمانے میں قحط ہو جاتا ہے، بارش نہیں ہے، کیا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے قریب مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے مرتبہ پکارا ہے، یا رسول اللہ بارش عطا کیجیے، یا اے اللہ کے پیار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا وسیلہ بنیے بارش عطا کیجیے، یا اے اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے بارش عطا فرما، کوئی ایسے لفظ تھے؟ صدر عباس رحمہ کو گھر سے بلایا، ان کو ریکویسٹ کی، گزارش کی کہ آپ دعا کریں. اسے عمر خطاب کے کیا فرمان ہے؟ اے اللہ تعالیٰ، یہ فہم دیکھیں سلف کی، اے اللہ تعالیٰ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی گزارش کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اور بارش نازل ہوتے تھے، اے اللہ تعالیٰ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے سے دعا کرواتے ہیں، صدر عباس سے دعا کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما. اچھا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ کیا ہے؟ اہدنا لغت میں فعل تو امر ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اسے کہتے فعل الطلب. اور سب سے پہلا طلب جو ہے قرآن مجید میں کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. سب سے پہلا امر کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، سبحان اللہ. تو سب سے پہلے طلب یہ فعل امر ہے، لیکن یہاں پہ جب چھوٹا بڑے سے مانگتا ہے تو چھوٹا بڑے کو حکم نہیں دیتا، اگرچہ لفظ ایک ہے فعل امر ہے، لیکن ادب دیکھے کہ چھوٹا بڑے سے مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، اسے دعا بھی کہتے ہیں، اور بڑا چھوٹے کو حکم دیتا ہے، امر ہوتا ہے. اگر برابر ہو تو کیا کہتے ہیں اسے؟ برابر اور برابر سے کہتے ہیں مجھے پانی پلاؤ، کیا کہتے ہیں؟ گزارش. یہ سوچ، یہ واجب ہے، اگلے ہفتے میں پوچھوں گا میں، تھوڑا سا دماغ بھی تھوڑا سا چلائے کریں. اچھا، اعملوا ما شئتم، فعل امر ہے نہیں؟ کیا صحابہ کرام نے صرف نے کیا سمجھا اسے؟ جو کچھ کریں کریں، نماز بھی چھوڑ دیں، زکات بھی چھوڑ دیں، اعملوا ما شئتم سے کیا انہوں نے مراد دی ہے؟ اچھا، واذا احللتم فاصطادوا، جب تم حلال ہو جو احرام سے شکار کرو. کیا کسی صحابی سے ثابت ہے کہ انہوں نے اس کو واجب سمجھا ہو کہ احرام اتارنے کے بعد حج عمرے سے شکار کریں جا کے؟ آج ہم احرام اتارنے جا کے شکار کرتے ہیں، فاصطادوا فعل امر ہے کہ نہیں؟ تو جو امر تھا اس پر عمل کیا، کیا سمجھنے کے بعد یا صرف دیکھ کے عمل کرنا شروع کر دیا؟ سمجھنے کے بعد. تو سب سے بہتر سمجھ کس کی ہے؟ صحابہ کرام اور سلف کی ہے. اب نہیں کی بات دیکھیں آپ، منع کیا، ولا تشرکوا به شیئا، لا تقربوا الزنا، احل الربا وحرم الربا، اجتنبوا السبع الموبقات، یہ سارے کے سارے مثالیں ہیں، کئی مثالیں ہیں اس میں. جب منع کی بات آئی تو فوراً رک گئے. خبر کو دیکھیں آپ، خبر کی تصدیق، قیامت کے، قیامت کا ذکر، القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ،
الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. بيشلو قومك أمياك قصة ديكني أب. بيشلو قومك قصة ديكني أب. خبرها تصديق جنة دوزخ كذكر فورا تصديق. الرحمن على عرش استوى آمنا وصدقنا. كسنا كيف استوى؟ كيف استوى كبايا جاب أهل بدعته ورنا كيو بوشا فهم من خرابيتي أكل من خلل هي. اس لئے کیفیت بھی پھر پیدا ہوئی ان کے زمانے میں بہترین زمانے

0: خبر آئی ہے ساروں کے پہ، یقین ہے جنت ہے اور اس میں پھل بھی ہیں، اور اس میں یہ رمان بھی ہوگا، نخل بھی ہوگا اور فاقیہ بھی ہوں گے، پھل بھی ہوں گے. یہ اجوج و ماجوج، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. کیا کسی نے کہا اس سے مراد جراثیم ہے، اس سے مراد کوئی خیال ہے، یا اس سے مراد کوئی حقیقت ہے؟ یہ اجوج و ماجوج آئیں گے، بات ختم ہو گئی. سلف میں سے کسی نے اختلاف کیا؟ کسی نے کچھ اور سمجھا اس کے خلاف؟ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 نشانیاں ہیں، ان میں سے یجوج موجود کا نکلنے کا بھی ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدجال اعر العین الیمنہ، دجال دائیں آنکھ کا کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. سلف نے کیا عقد کیا؟ نمبر ایک، دجال حقیقتا آئے گا. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کے دو آنکھیں ہیں. یہ فہم ہے کہ نہیں ہے؟ نص میں ہے کہ دو اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں، اس حدیث میں ہے؟ کسی حدیث میں دو آنکھیں کا ذکر نہیں ہے، کسی آیت میں دو آنکھوں کا ذکر نہیں ہے. لیکن یہاں پر ہم عقیدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے دو آنکھیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شاہ نشان ہے، بغیر فہم کے ہم کہاں سے لے کے ہیں؟ جو یہ کہتے ہیں کہ فہم سلف حجت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں بھی وہ نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ کوئی دلیل تو نہیں ہے اس کی. یہ فہم ہے سلف کی کہ اس حدیث سے ثابت ہو اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں، کیونکہ جو کانا اس کی ایک آنکھ ہوتی ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں. کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالیٰ. جس چیز کو مشکل پیش آئی، خاموشی اختیار کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الیتامہ. نہیں، فوراً سوال کا ذکر ہے، جو سمجھ میں نہ آئی فوراً سوال کیا، کیونکہ سمجھنا ضروری ہے. اگر بغیر سمجھ کے عمل کرتے تو کیسے کرتے؟ جب اشکال پیش آیا بغیر سوال کے، یسوع کا لفظ نہیں ہے، الخط ابو خط اسود کا ذکر آیا، سفید اور کالی دھاری کا ذکر ہوا تھا، صحابی کو اب مشکل پیش آ گئی، عمل چھوڑ دیا، چلو روزہ نہیں رکھتا میں، کل پوچھ کے روزہ رکھوں گا. کیا خیال ہے؟ سحری کھاتے رہے، اپنے فہم کے طرف عمل کرتے رہے، جب غلط ثابت ہوا تو اس کی اصلاح ہو گئی صبح. لیکن یہ کہیں نہیں کہا ٹھیک ہے آج روزہ نہیں رکھتے، مجھے کیونکہ سمجھ آ نہیں رہی آیت کی، تو ایک روزہ معاف ہے، کل سے روزہ رکھیں گے پوچھنے کے بعد. تقوی ایمان دیکھیں، ظاہراً جو سمجھ آ رہا اس پہ عمل کیا، اگر کچھ اور مراد ہے تو میں پوچھ کے پھر اپنی اصلاح کر لوں گا. اس طریقے سے لم یلبس ایمانہم بظلم، ابوبکر صدیق کے میں نے قصہ بیان کیا تھا کہ عرض کرتے اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلود نہ کیا ہو؟ تو مطلب ہمارے عمل سارے کارت ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں یہ مطلب نہیں آیت کا، یہ مطلب ہے ان شرک لظلم عظیم، شرک مراد ہے. تو ایمان کے ساتھ اگر شرک شامل ہو جائے تو ایمان باقی نہیں رہتا. تو امن اور ہدایت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے ایمان کو محفوظ کرتے ہیں شرک سے. آج یہ درس میں اتنا کافی، انشاءاللہ اگلے درس میں فہم السلف یا منہج السلف فی الفہم، منہج السلف نہیں، اہم نہیں، سلف کے فہم کا منہج ہے، یعنی ایک واضح خاص راستہ ہے جس کے اصول اور ضوابط ہیں. اگر درس میں انشاءاللہ فہم سلف کے اصول اور ضوابط کیا ہیں وہ بیان کریں گے. یہ کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے، اپنی جیب سے کسی نے کوئی بات نہیں نکالی، اس کے خاص اصول بیان کیے گئے ہیں، خاص اہتمام کیا گیا ہے. آج بھی اللہ کا فضل و کرم سے الحمدللہ یہ علم، یہ ضوابط موجود ہیں فہم سلف کے، جو اس کے مطابق بات کرتا ہے تو اس کے قول کو لیا جاتا ہے، جو مخالف بات کرتا ہے اس کے تو اس کا قول جو ہے ترک کر دیا جاتا ہے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اور بڑھاتے ہیں یہ پیپر ہے رہنمائے حج. یہ پچھلے ہفتے ساتھیوں کو بانٹا تھا، آپ یہ نکال لیں. اور ہم پہنچے تھے حج کے ارکان،

0: حج کے ارکان چار ہیں. نمبر ایک احرام, اس کی دلیل صحیح بخاری مسلم کی روایت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی نیت کی فرمایا اہل بالتوحید, حج کا آغاز توحید کی نیت سے کیا, اور احرام کا مطلب ہے احرام کی نیت کرنا. بعض لوگ سمجھتے ہیں احرام کا مطلب ہے دو سفید چادریں پہننا مرد کے لیے یا کوئی خاص کپڑا ہے, یہ بات درست نہیں ہے. احرام کا اصل مقصد, اصل معنی ہے احرام کی نیت کرنا, اور یہ ایسی کنڈیشن ہے کہ اس نیت کے بعد بعض چیزیں جو آپ کے لیے حلال کی وہ حرام ہو جاتی ہیں, اس لیے اس کو احرام کہا جاتا ہے. یہ لفظ حرام سے لیا گیا ہے. جو کپڑے آپ کے بدن پر ہیں سلے ہوئے کپڑے, یہ بھی مردوں کے لیے حرام ہو جاتے ہیں. انہیں اتار کر دو سفید چادریں پہننا ہوتا ہے. سر کے بال آپ کٹواتے رہتے ہیں لیکن جب آپ یہ نیت کر لیتے ہیں, احرام کی نیت کر لیتے ہیں, تب آپ پر حرام ہو جاتا ہے کہ سر کے بال آپ کٹوائیں یا منڈوائیں. اس طریقے سے ناخن آپ کاٹتے رہتے ہیں, تراشتے رہتے ہیں, لیکن جب یہ آپ یہ نیت کر لیتے ہیں تب آپ کے لیے ناخن تراشنا حرام ہو جاتا ہے, اور دیگر محظورات احرام جیسا کہ آگے بیان کریں گے. احرام کے تعلق سے تین باتیں یاد رکھیں. نمبر ایک, احرام جو رکن ہے وہ نیت ہے, جیسے میں نے بیان کیا یہ رکن ہے, اس کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں ہے. اگر ایک شخص ہے اس نے دو سفید چادر پہن لی ہے اور اس نے طواف بھی کیا ہے, سعی بھی کی ہے, عرفات میں بھی جا کے ٹھہرا ہے, مزدلفہ میں بھی رات گزاری ہے, پھر اس نے کنکر بھی مارے ہیں, قربانی بھی کی ہے, سر کے بال بھی منڈوائے ہیں, اور طواف بھی کیا ہے, سعی بھی کی ہے, طواف وداع بھی کیا ہے, اور حج کے سارے کام کیے ہیں, لیکن اس نے نیت نہیں کی, ویسے ہی چلا گیا جیسے لوگ کرتے ویسے کرتا ہے, اس کا کوئی حج نہیں. تو نیت رکن ہے, اس کے بغیر حج ہوتے ہی نہیں ہے. جو واجب ہے احرام کے تعلق سے وہ ہے میقات سے احرام باندھنا, میقات سے احرام کی نیت کرنا, اور میقات ہم پچھلے درس سے بیان کر چکے ہیں. مختلف قسم کے میقات ہیں, میقات مکانی, جب حاجی حج کرنے کے لیے سے مکہ کی طرف آتا ہے تو میقات سے گزرنے سے پہلے اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میقات سے ہی احرام کی نیت کرنی ہے, یہ واجب ہے. نمبر تین, دو سفید چادریں پہننا مرد کے لیے یہ سنت ہے. احرام کے لیے غسل کرنا سنت ہے, وہ دو سفید چادریں پہننا یہ سنت ہے. دوسرا رکن ہے طواف الافاضہ. طواف افاضہ, اس کی دلیل سورة الحج آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, اور طواف کرے اللہ تعالیٰ کے گھر کا یعنی کعبے کا, عظیم گھر کا. اور يَطَّوَّفُوا فعل امر ہے اور فعل امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. طواف افاضہ یہ وہ طواف ہے جو حاجی 10 تاریخ کو, حج کی 10 تاریخ کو طواف کرتا ہے, اسے کہتے ہیں طواف الافاضہ. طواف الزیارہ بھی کہا جاتا ہے اور طواف رکن بھی کہا جاتا ہے, اسے مختلف نام ہیں لیکن سب کا معنی ایک ہی ہے. تیسرے نمبر پہ ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا, تیسرا رکن ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا. اس کی دلیل صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والله ما اتم الله حج رجل ولا عمرته لم يطف بهما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کا حج اور عمرہ کبھی تمام نہیں کرے گا جو صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہیں کرے گا. اس مطلب یہ ہوا کہ بغیر سعی کے حج نہیں ہوتا. نمبر چار وقوف عرفات, عرفات میں ٹھہرنا. اس کی دلیل جیسے کہ مسند احمد اور سنن کی کتابوں میں آیا ہے صحیح سند کے ساتھ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ, حج عرفہ ہی ہے, یعنی عرفات میں ٹھہرنے سے ہی حج ہوتا ہے, اس کے بغیر حج نہیں ہوتا. یاد رکھیں یہ ارکان جو میں نے بیان کیے ہیں ان کے بغیر حج نہیں ہوتا. اگر کسی شخص سے کوئی رکن رہ جائے تو اس کا حل یہ ہے کہ وہ اس رکن کو دوبارہ ادا کرے, اور کوئی حل نہیں ہے اس کا. جب تک یہ رکن پورا نہیں ہوتا حج لٹکا ہوا ہے. اگرچہ حج کا مہینہ بھی گزر جائے, محرم بھی گزر جائے, دس مہینے گزر جائے, سال گزر جائے, جب تک کہ رکن واپس نہیں ہوتا تب تک حج مکمل نہیں ہے. وہ کون سے رکن ہیں ان چاروں میں سے جو آپ دوبارہ کر سکتے ہیں, جس کا وقت ہو سال دو سال دس سال کے بعد بھی رہ سکتا ہے؟ طواف اور سعی. کیونکہ عرفات کا دن تو ایک ہی ہوتا ہے سال میں, وہ دوبارہ نہیں آ سکتا. اگر کوئی شخص عرفات کے دن میں عرفات کی حدود کے اندر نہ ٹھہر سکے تو اس کا حج نہیں. رات کو ٹھہر جائے تب جائز ہے, تب بھی جائز ہے. عرفات میں ٹھہرا چاہے دن کو ہو یا رات کو ہو. اگر نو تاریخ گزر گئی, دس شروع ہو گئی اور عرفات میں نہیں ٹھہرا, اگر دس سال بھی عرفات میں رہے تب بھی اس کا حج نہیں ہے, کیونکہ اس کا وقت گزر چکا ہے. تو ایسے شخص کیا کرے گا, اس کا حج نہیں ہے. تو اس طریقے سے اگر کوئی شخص نیت بھول جائے, نیت ہی نہ کرے حج کی, تب بھی اس کا حج نہیں ہے. صرف دو ایسے رکن ہیں, اگر چھوٹ جائے تو آپ پورے سال کے اندر اندر وہ آپ دوبارہ ادا کر سکتے ہو, طواف الافاضہ اور سعی. واجبات نمبر ایک, حج کے واجبات بیان کر رہے ہیں. نمبر ایک میقات سے احرام باندھنا. اس کی دلیل صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مواقیت کے نام لیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن لہن ولمن اتى علیہن من غیر اہلہن. یہ میقات جو ہے کون سے تھے, کسی کو یاد ہے؟ پچھلے درس میں بیان کیے تھے پانچ مواقیت. ذو الحلیفہ جس کا نام ابیار علی ہے, یہ مدینہ والوں کا میقات ہے. دوسرا الجحفہ, یہ شام والوں کے لیے اور مصر والوں کا اور جو اس طرف سے آئے. تیسرا یلملم, یلملم میقات ہے یمن والوں کا اور جو اس راستے سے آئے, جنوب کے راستے سے آئے. چوتھا ہے قرن المنازل, جسے سعدیہ بھی کہتے ہیں, سیل کبیر بھی کہتے ہیں, اور آج کل طائف کے میقات سے مشہور ہے, اور یہ نجد والوں کے لیے ہے یا جو اس راستے سے آئے. پانچواں ہے ذات عرق, ذات عرق عراق والوں کے لیے اور جو اس راستے سے آئے. تو یہ مواقیت ہیں جب بھی حاجی حج کرنے کی نیت سے یا عمرے کرنے کی نیت سے اس جگہ پر پہنچے تو تو اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس میقات کی حدود سے آگے نہ جائے جب تک کہ وہ احرام کے نیت نہ کر لیں اور مردوں کے لیے دو سفید چادریں وہ نہ پہن لیں. عورتوں کے لیے کوئی خاص کپڑا نہیں ہے احرام کا, وہ اپنے کسی بھی پاک اور صاف کپڑوں میں احرام کی نیت کر سکتی ہے. دوسرا واجب ہے غروب آفتاب, غروب آفتاب تک عرفات میں ٹھہرنا. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے یہ کہا کہ احرام کیا ہے, حج کا رکن ہے. ابھی میں نے کہا کہ میقات سے احرام باندھنا واجب ہے. پھر میں نے یہ کہا تھا کہ عرفات میں ٹھہرنا رکن ہے. ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ غروب آفتاب تک عرفات میں ٹھہرنا واجب ہے. دونوں کو فرق ہے یا نہیں؟ فرق ہے. کیا فرق ہے؟ ایک دن مقرر ہے, ایک وقت مقرر ہے. کس میں؟ عرفات میں. عرفات کا دن مقرر ہے اور دوسرا وقت مقرر ہے کہ کب تک. ٹھیک ہے, کچھ بہتر الفاظوں میں.
1: مقرر واجب میں یہ فرق ہے اس معاملے میں کہ اس میں سے تھوڑے لمحے کی ضرورت ہے رکنا ہوا پورا ہے.
0: اللہ اکبر.
1: اور واجب پورا کرنے کے لیے کم وقت چاہتا ہے.
0: ٹھیک ہے, احرام کے تعلق سے احرام جو رکن ہے وہ کیا ہے اور میقات سے احرام باندھنا کیا ہے؟
2: واجب رکن کے چھوڑنے سے اس کو کرنا پڑتا ہے. واجب کو اگر ترک کیا جائے تو اس کے لیے
0: یہ فرق ہے. اس میں دم سے یہ فرق نہیں پوچھ رہا میں. یعنی احرام رکن ہے اور میقات سے احرام باندھنا واجب ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ جو رکن ہے وہ دل کی نیت ہے, آپ نے نیت کر لی ہے. جو واجب ہے کہاں سے نیت کی ہے؟ بات سمجھے کہ نہیں؟ جس جگہ سے آپ نے نیت کرنی ہے وہ میقات ہے, وہ واجب ہے. اور نیت دل کا عمل ہے, وہ آپ نے کر لی ہے کہ آپ نے حج کرنا ہے. آپ احرام جو باندھ رہے ہیں میقات کی طرف کیوں گئے ہیں؟ تو نیت جو ہے وہ رکن ہے اور دل خلیفہ سے یا میقات سے آپ نے احرام باندھا ہے, یہ واجب آپ نے پورا کیا ہے. ہاں, اور اس نے نیت کر لی ہے لیکن احرام عبادت نقاد سے اس نے واجب چھوڑا ہے. اس کی نیت تو ہے, اس پر رکن نہیں چھوڑا اس نے, لیکن اس نے واجب چھوڑ دیا ہے. نہیں سمجھ آئے؟ غروب آفتاب تک عرفات میں ٹھہرنا, اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ واجب ہے؟ نمبر ایک, تاخیر صلاۃ المغرب عن وقتها. نماز وقت میں ادا کرنا فرض ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز مومنوں کے لیے مقرر وقت پر فرض کر دی گئی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 9 تاریخ کو عرفات کے دن حاجی جو ہے سورج غروب ہونے کے منتظر ہوتے ہیں. جو ہی سورج غروب ہوتا ہے کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں مغرب کی؟ نہیں, مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. عام طور پر پورے سال میں کیا کرتے ہیں؟ سورج غروب ہونے کا انتظار کیوں ہوتا ہے؟ مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے. لیکن یہاں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک فرض کو چھوڑ رہے ہیں, اور ایک فرض تب ہم چھوڑتے ہیں جب اس کی جگہ دوسرا فرض ہو. فرض کسی سنت کے نہیں چھوڑا جاتا, یاد رکھیے, قاعدہ ہے. واجب ہم چھوڑتے ہیں دوسرے واجب کے لیے. دوسری مثال کسی کو آتی ہے؟ طواف کرنا عمرے کے لیے, حج کے لیے رکن ہے, ضروری ہے, واجب ہے. اور فرض نماز بھی واجب ہے, فرض ہے. اگر آپ طواف کے دوران نماز کا وقت آ جائے, اثر کی نماز ہے بالفرض, تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے 7 چکر پورے لگائیں گے پھر اثر کی نماز پڑھیں گے, یا طواف کو روک کر فرض نماز پڑھ کے پھر طواف جہاں سے رکے تھے وہاں سے پورا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ نماز. کیوں؟ کیونکہ نماز بھی فرض ہے, طواف بھی فرض ہے,